0: jie galėtų kuo greičiau grįžti namo. Žinoma, kaip bus saugu. Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas. Artėjant rytoj vyksiančiam Jungtinių valstijų ir Ukrainos prezidentų susitikimui, ukrainiečio žurnalistas Vitalijus Portnikovas teigia, kad jokio pagrindo tikėtis realių derybų su Maskva nėra. Kalbėdamas LRT dienos temai, jis sako, jog tikrosios derybos gali prasidėti tik išaldžius fronto liniją ir Rusijai laikantis paliaubų.
1: Man atrodo, kad artimiausioje ateityje nereikėtų tikėtis jokių realių derybų tarp Rusijos Ukrainos dėl karo nutraukimo. Ir pasakysiu jums, kokiomis sąlygomis mano nuomonė galėtų vykti realios derybos. Turi būti įgyvendinta ta sąlyga, kurią Jungtinių Valstijų prezidentas Donaldas Trumpas iškėlė Putinui per jų susitikimus dar 25 metais. Nutraukti ugnį palei kariuomenių atskirimo liniją, nutraukti abipusius bombardavimus ir pradėti derybas dėl tvirto taikos susitarimo. Kaip žinote, Putinas su tuo nesutiko ir šį procesą pakeitė derybomis karo metu, iš kurių beje Rusija dabar jau pasitraukė. Taigi, kol nebus paskelto apie ugnies nutraukimą, negalima teikti, kad Kremliuje kas nors bent 10 minučių susimąstė apie taiką.
0: Ukrainos publicistas, žurnalistas Vitalijus Portnikovas. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas teigia ketinantis paklausti Vladimiro Putino, ar Rusija išties padeda Iranui su palydovinėmis taikinių nuotraukomis. Taip jis kalba po Ukrainos prezidento perspėjimo, kad Teheranas naudojasi Rusijos ištekliais.
2: Pažiūrėsime, ar tai tiesa. Paklausiu Putino apie tai. Tai neturėjo didelio poveikio, nes mes juos gerokai sumušėme. Žinote, jie suteikė Venezuelai daug įrangos. Venezuela turėjo vien rusišką įrangą. Kaip viskas baigėsi, ne per geriausiai. Taigi galbūt jie ir teikia pagalbą, bet jei taip, tai nepasiteisino. Nes jie neturi kariuomenės, jie neturi oro uostų, jie neturi laivyno, jie nieko neturi.
0: Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas. Jungtinių valstijų ambasadorius Jungtinėse tautose kiek anksčiau sakė, jog Donaldo Trumpo administracija nusprendė laikinai sustabdyti karo veiksmus prieš Iraną. Irano kariuomenės atstovas spaudai taip pat patvirtino, kad Teheranas sustabdė atsakomosias atakas prieš amerikiečių pozicijas artimuosiuose rytuose. Iki šiol Jungtinės valstijos ir Iranas 2 savaites tęsė karo veiksmus žlugus anksčiau sudarytoms paliauboms. Skrydžių bendrovė Air Baltic susiduriant su finansiniais sunkumais laikinojo Lietuvos oro uostų vadovė Gintarė Norvilaitė Tautevičė sako, kad ruošiamas įvairiems scenarijams. Taip į kalbą po susitikimo su susisiekimo ministru Juru Taminsku. Norvilaitė Tautevičė teigia, kad kol kas neturi žinių, kad Air Baltic skrydžiai būtų atšaukiami arba naikinami.
3: Mes kaip tarptautinius oro uostus valdanti bendrovė turim rizikų valdymo scenarijus pasirengę dėl oro uosto veiklos tęstinumo tokiais atvejais ir įtakos mūsų veiklai bei susisiekimo tom kryptim atstatymo. Tai čia gan įprasta praktika ne tik Air Baltic atžvilgių, bet visais vežėjais dirbant. Mes tikrai kažkokių indikacijų, kad nuo rugsėjo 1 ar kažkokios kitos datos kas nors keisis neturim. Iki šiol bendrovė vykdo tvariai bendradarbiavimą su Lietuvos oro uostu ir užtikrina visas kryptis, vykdo visus savo finansus. Tai tikrai neturim kažkokių priešingų indikacijų.
0: Lietuvos oro uostų laikinoji vadovė Gintarė Norvilaitė Tautevičė. Latvijos finansų ministras Maris Kučinskis lapos Liepos pradžioje pareiškė, kad Air Baltic dėl finansinių sunkumų greičiausiai turės sumažinti veiklos apimtis. Šią naktį vietomis trumpai palis, vėjas stiprus, pajūryje gūsingas, temperatūra laikysis tarp 12-17, vietomis nukris iki 9 laipsnių. Rytoj dieną daugelyje rajonų numatomi trumpi lietus, vietomis su perkūnija, pūs stiprus vakarų vėjas, kai kur gūsingas, temperatūra rytoj dieną kils iki 17-22 laipsnių. 3:05.

0: Vasaros popietė.
1: Tęsiame laidą Vasaros popietė. Sandra Vilimaitė, Ignas Andriukevičius ir dabar dar ir viena viešinė prie mūsų prisijungusi. Tai dainų kūrėja ir atlikėja Ieva Narkutė savo vasaros subtilybėmis be pasidalinsinti. Labadiena, Ieva.
2: Labas.
3: Labadiena visiems abiems.
1: Taip norisi tokių muzikinių terminų kažkaip čia įpinti, klausiant apie tą vasarą. Koks tos vasaros ritmas ir tempas, kalbant apie pastaruosius 2 mėnesius, kurie jau pabaigos link, ir tada perėsim apie tą trečiąjį.
3: Ritmas ir tempas, tai toksai, sakyčiau, sinkopinis, todėl kad birželis buvo ramesnis, o liepa tai jau tokia darbinga. Vakar sugrojom paskutinį didelį koncertą su grupe, tai visai džiaugiuosi. Liepos mėnesį, turiu omeny paskutinį, tai visai džiaugiuosi, kad dabar rugpjūtis toks nusimato truputėlį ramesnis, nors šiaip aišku smagu yra po tą Lietuvą pirmyn atgal autostradomis ir panašiai pasivažinėti ir pakoncertuoti.
2: Ar yra smagiausi Lietuvos miestai, Lietuvos vietos, kur smagiausia širdžiai koncertuoti pačiai?
3: Ir taip ir ne, todėl, kad būna neretai važiuoji į kažkokią nežinomą vietą, abejoja, ar ten kas nors tavęs laukia, ar ten kas nors žino tavo dainas, ar ten kas nors ilgisi tokio pasirodymo, kokį tu atveži, ir staiga tave labai labai maloniai nustebina, kai supranti, kad net yra tokiesnėse kažkokiose vietovėse. Ir klausytojų netrūksta, ir žmonės ateina pasiruošę ir išgirsti, ir įsileisti į vidų, tai neprisirišu prie vietų, labiau gal rišuosi prie žmonių ir jausmo, nes tikrai būna visur tų gerų klausytojų, kas yra didžiulis džiaugsmas artistai.
1: Ieva, vakar koncertas prasidėjo 16 valandą, ar ne?
3: Taip.
1: Mes dar susirašinėjom kokie be 7:04. Aš galvoju, ar jūs Man atrodo, kad labai panašiai, aš galvoju, ar jūs nesijaudinat, ar jūs neturit ką veikti prieš koncertą, kad mes derinam detalės. Kaip yra su jauduliu lipant į sceną?
3: Dar vieno nepaminėjai varianto, ar mes tokie profesionalus, kad dirbam tada, kada gaunam progą, netlipdami į sceną, dar su interviu susitariam ir panašiai. Ne, mes turim ką veikti ir jaudinamės ir nesijaudinam, gal vakar nebuvo tas toks koncertas tiek jau, kur jaudulio, vis tiek tą vasarą jau pats minėjai, liepa baigėsi, mes tą programą sukam, mes taip ateinam, prasukam ir einam toliau, tai matyt, čia geras ženklas, kad jau įsivažiavę jaučiamės į vasaros programos atlikimą.
1: Man visada įdomu kalbėti su muzikantais, kiek vasara yra tas darbymetis ir toks festivalinė nuotaika, kai reikia važinėti per visą Lietuvą ir koncertuoti, ir kiek lieka laiko tiem kažkokiam patyrimam susirinkti, susisemti ir galbūt prisėdus pabandyti kažkur nuguldyti visą tai, kas kaupėsi. Atsiranda laiko vasarą ar vis tik daugiau to liekimo ir fizinės veiklos?
3: Ne, šitam suguldymui įspūdžiu tikrai yra ruduo. Vasara, aš jau prieš kelias vasaras turbūt palaidojau viltį per vasarą kažką naujo, daug parašyti, albumus, dainas ir panašiai, nes tai yra visiškai neįmanoma. Plus, tai dar man yra sunkiau, todėl kad aš turiu mokyklinio amžiaus vaikų. Tai reiškia, aš arba dirbu, arba, mama, ką šiandien smagaus nuveiksim, jeigu nedirbi. Mm-hmm. Tai vadinasi, turi kiekvieną dieną kažką smagaus pasiūlyti ir gaunasi kartais atostogos per prievartą, kartais linksmybės per negaliu, nes žmonės turi visą vasarą laisvų dienų ir kažką turi su jais smagaus nuveikti. Tai apie kūrybą, o ne, aš laukiu rugsėjo.
1: O vaikai keliauja į koncertus, ar turi kitų muzikinių preferencijų?
3: Aš darau viską, kad nekeliautų, bet kartais keliauja. Nes man labai yra sunku koncertuoti, žinant, kad aš dar periferinių matymų galiu išvysti ir savo įpėdines kažkur tenai siautėjančias. Man sunku, aš mėgstu į darbą važiuoti kaip į darbą, mėgstu bendrauti prieš koncertą apie koncertą. Kažkaip mano dar nedidelės dukros, tai jos labai žino, kad aš visų pirma mama, o tik paskui visi ten kiti procesai ir įsipareigojimai.
2: O kalbant apie kūrybą, sakai, kad na, rugsėjais lieka kūrybai ir kaip ta kūryba vyksta? Ar turi ateiti įkvėpimas, tada kažkaip prisėdi rašai, ar skamba žodžiai galvoje, ar muzika? Kaip visa tai tas kūrybinis procesas vyksta?
3: Aš tikiu darbu ir labai dažnai interviu metu ar bet kam, kas paklausia, nesvarbu kokias aplinkybės, mėgstu pasakyti tokį pasakymą, kuriuo tikiu 100%. O pasakymas skamba taip. Įkvėpimas ateina ir mūzos ateina, bet kai ateina jie, jiems patinka rasti tave dirbantį. Vadinasi, ne indus plaunantį, ne daržą ravintį, nors to ir nedarau, ne kažkur kažkuo kitku užsiimantį. Tu turi būti pasiruošęs, atviras, turi būti prie instrumento, turi būti kažkokiam prie švaraus lapo. Ir tada tas įkvėpimas gali tave ištikti. Ir aš visiškai savo gyvenime kartas nuo karto vėl ir vėl įsitikinu, kad jeigu jis ištinka tada, kada tu esi pasiruošęs ir šiek tiek pasėdėjęs ir palaukęs gal laiko ir sudaręs sąlygas tam įvykti. Nes manęs bent jau plaunant indus neužklumpa įkvėpimas, nebent apie naują indaplovę.
1: Ir aš niekaip negaliu suprasti, ką muzikantai, dainų kūrėjai, atlikėjai, dainininkai veikia, pavyzdžiui, vat, tokiu metu, pirmadienio popietę. Ar jūs turėt koncertų pirmadienio popietę?
3: Nu, aš nemanau, kad tau, Ignai, labai sunku suprasti, ką tie muzikantai veikia pirmadienio popietę.
1: Nu, aš žinau, kad nieko
3: neveikia. Žinai, kad mes dažnai gan atrodo iš pažiūros nieko neveikia.
1: Būtent. Taip atrodo, bet visada kažkas vyksta. Bet,
3: kažkada mes repetuojam, kažkada mes vat galim sau leisti pravangą, duoti interviu tiesiog nemeterė. Kažkada mes, nežinau, einam matuotis rūbų, arba einam į studiją daryti įrašų, arba dar kažką, nu, yra to darbo, yra iki koncerto, iki scenos, iki tų jau lempų šviesos ir pulto pajungimo veda labai ilgas nematomas kelias, tai mes tą nematomą kelią ir einam tam, kad kai jau atsiduri toje akimirkoje, kai visi mato ir girdi, kad jinai įvyktų kuo geresnė. O šiaip turbūt didžiąją dalį laiko nieko neveikia. Taip, tu teisus.
1: Aš taip ir įtariau, kad jau kalbam apie darbus. Jeva, ar yra tekę dirbti ką nors susijusio ne su muzika? Aš kažkada Jurgio Brūzgos to teiravausi, sakė, kad praktiškai ne. Kaip mes žinom Jurgį Brūzgą, kaip Jurgį Brūzgą, taip jis ir Jurgis Brūzga.
3: Tai su narkute, man atrodo, irgi panašiai galima būtų pasakyti.

0: kitaip truputį negu planavau, bet antra vertus ir greičiausiai daug geriau negu planavau, nes gyvenu svajonių gyvenimą.
1: Ir darbų to nevadinat?
0: Vadinu darbu, bet iš tos tokios profesionalios gal pusės, nes vis dėlto darbas su visu tuo atsakomybės ingredientu, su visu tuo požiūriu tokiu rimtumu ir tuo, kad aš jaučiuosi įsipareigojusi padaryti renginį, produktą, pristatyti klausytojui, žiūrovui, ne teple, o na,
1: ne kažkaip.
0: Darbą, kad atėjus.
1: Na taip, ir žinau, kad Narkutė buvo prie jūros ir prie tos jūros dar trauks, kada ta jūra vėl šaukia. Tiesą sakant, mes nežinom, iš kur dabar bendraujam. Vilnius čia ar pajūrys?
0: Šį rytą jau grįžau į Vilnių, taip, šį rytą grįžau į Vilnių. Ir dabar Vilniuje truputį pabūsiu, o prie jūros vėl trauks mus į Nidą rugpjūčio 7 dieną. Žiūrėsim ant stogo, po stogu, ar kaip šią vasarą kažkaip mane labai smagiai lyja. Tai žiūrėsim kaip Nidoj, ar sulis, ar supus, ar kas ten nutiks, bet pakoncertuoti mes nusiteikę, bet kokiam sąlygom galim.
1: Tas lietus patikrina ištikimiausių klausytojų norą atvykti, jeigu ta erdvė atviresnė.
0: Patikrinai iš tikrųjų ir visą laiką mane kažkaip nuginkluoja ir sužavi tą gerąją prasme, nes aš pamatau, kaip lietuviška publika neįtikėtinai moka pasiruošti lietingiems koncertams. Aš kai dainuoju ir matau po to pliaupiančių lietum to žmonės, kurie su lietpalčiais, su šiltom striukiam, su guminiais batais ir visi taip apsirengia, nu nežinau, jie turbūt galėtų ten savaitę po to lietum atrodo mirkti ir nieko jiems nenutiktų, tai galvoju, kokio atsidavimo tas klausytojas yra ir visą laiką jaučiuosi dar dėkingesnė, kad jie ateina net ir tokiom sąlygom į tas koncertus, išklauso jos iki galo ir net viso paprašo, man vis ir vis kažkaip nustebina ir apstulbina.
1: Neprašalaičiai susirenk.
0: Ne, toli gražu. Na, nu, arba mes taip gražiai grojam, kad prašalaičiai tampa iš karto prisiekusiais fanais.
1: Ir išmoksta dainas, reikia proto turėti.
0: Nu, kas galėtų paneigti. Galimai.
1: Jeva, dar turiu tokį pasvarstymą. Aš dažnai kažkodėl matau, ir regiu muzikantus, kurie labai mėgsta didžiuotis tais vadinamais soldautais areniniais koncertais, tais išparduotais koncertais. Kai mes turim tiek daug pasiūlos, ar kaip čia pasakyti, ar netampom tos pačios patalynės, ar neužtenka, kai susirenka tiek žmonių, kiek tą dieną susirenka tokiu oru, ar muzikantams neužtenka pasimėgauti tais tikraisiais klausytojais, kad dabar atrodo viskas yra apie masę ir kiekį.
0: Ir taip ir ne. Čia tokį galingą klausimą uždavėjai. Ir taip ir ne, todėl kad na, yra tas neva natūraliai nusistovėjęs, kad jeigu surinkai mažesnę salę, kitais metais tarsi reikia bandyti būtinai rinkti didesnę salę. Aš nežinau, kur ta taisyklė užrašyta, bet atrodo, kad dauguma pagal ją kažkodėl gyvena. Kiti atsisako pagal tą taisyklę gyventi, kitiems tinka ta jau surinkta salė, nes jie mato jos kokybę, mato to klausytojo atidumą ir nežinau, man atrodo, čia ir lūkesčio dalykas, kas nori greitai, sparčiai plėsti auditoriją, kas nori su auditorija užmėgsti tokį ryšį, kad net metams einant tą auditoriją nuo jo nenusisuktų, kad tai būtų ilgalaikis kažkoks projektas. Man atrodo, mes čia truputį atsiduriam tarp efekto ir ilgalaikiškumo. Ir kas ko vaikosi, kam ko reikia, kas nori šokti aukščių bambos, kas nori perspjauti save. Antra vertus, yra ir tokios natūralios sėkmės bangos ir kai tu esi ant jos, tai neišnaudoti jos, nepasimti to, ką gali pasimti visomis prasmėmis. Irgi atrodytų kvaila, jeigu jauti, kad atėjo tavo laikas ir kažkaip dabar sproksta tavo tas darbas. Čia apie bet kurį turbūt darbą, ne vien apie kūrybinį darbą. Tu jauti, kad yra pasiūla užsakymų darbų, visi susidomėję, na, tai kas tu toks, kad sakytum ne, nes paskui tai baigėsi, paskui ta banga lūžta, eina žemyn ir tada pasižiūri, kai jinai lūžta, kiek ilgalaikis tavo tas yra įdirbis, kiek sukurta to kažkokio produkto.

0: tokia, kad būtent tu gali remtis, kokia yra tam bazinis tas lygis klausytojų, salių, nežinau, skaitomumo, žiūrimumo ir viso kito. Tai čia labai, man atrodo, tokie mes ir jūs, ir mes, nu, daug kas savo darbuose laviruojam tarp to, nu, kas yra minimum, kas yra maksimum, kada buvo maksimum, kada vėl ateis maksimum, ar ateis maksimum, ar tiesiog. Aš, pavyzdžiui, labai džiaugiuosi tuo ilgamečiu santykiu su savo publika. Man labai yra gera, kai žmonės ateina po koncertų ir sako, žinai, mes pas tave buvom koncerte per pirmą pasimatymą, tada per vestuvę šokom pagal tavo dainą ir dabar jie, pavyzdžiui, su trim vaikais į koncertus vaikšto. Tai aš irgi auginau auditoriją. Tiksliau, mano auditorija augina mano auditoriją. Ir mes taip ir kažkaip, man tas gražu, kai metai iš metų žmonės randa kažkokį aktualumą toje muzikoje. Ir aš suprantu, kad manęs klauso ir mano bendramžiai, ir vyresni, ir jaunesni žmonės. Ir tas yra labai gražu, aš nežinau, kaip, ko dar daugiau tikėtis, ko dar daugiau norėtų. Man čia didelė laimė. Tai manau, kad čia toks labai slidus ir vertybinis, ir požiūrio klausimas, ir sėkmės.
1: Pabaigai, Ieva, apie dukras. Aš žiūriu į tas duris šonę ir galvoju, ar dukros namie ir jūs paprašėt jų tyliai pažaisti, ar jų nėra namie?
0: Jos už durų namie, tik tai tikiuosi dabar negirdi, kad yra paklausimas apie jas, nes išnaudos progą įsiveršti į eterį tikrai. O ar aš paprašiau? Tai gal ne tas žodis, gal buvo labai griežtai pasakytas su grasinimo elementais, kad šitas pokalbis įvyktų, bet jis štai vyksta ir vyksta sklandžiai.
2: Mes mielai susipažintumėm, jeigu jos ir užeitų.
1: Taip, linkėjimai dukroms.
0: O jos irgi mielai susipažintumėm.
1: Bet kokiu atveju, Ieva, linkėjimai dukroms. Ačiū už pokalbį, Ieva Narkutė, ir šį pokalbį vainikuokime Ievos Narkutės kūriniu Visos jūros jos. Likit draugės su LRT radiju.

0: Vasaros popietė.
1: Vasaros popietė tęsiasi. Čia Ignas Andriukevičius ir Sandra Vilimaitė. Ir mėly klausytojai, aš noriu priminti ir paraginti registruotis edukaciniai Viktorinai Pagauk žodį, nes jau po kelių minučių mes kviesime joje ir susirungti. O šiandien dovanų turėsime tam žmogui, kuris laimės šią edukacinę Viktoriną. Tai yra auksinio šproto žaidimas, stalo žaidimas, galėsite su draugais, kaimynais, artimaisiais jį smagiai sužaisti.
2: O dabar kelkimės į Klaipėdą, kur šiandien vyks Imanuelio Kanto bibliotekos pristatomas virtualios realybės renginys Klaipėdos istorija kitų kampų. Ir tas renginys prasidės 4 valandą, tai jau visai netrukus. Ir sveikinuosi su informacinių technologijų ir projektų valdymo skyriaus vedėja Jolita Baltrimienė. Sveiki.
3: Sveiki.
2: Tai, Jolita, sakykit, kaip atrodys tas renginys? Papasakokit, nes aš kaip įsivaizduoju, kad, na, žiūrovai užsidės virtualios realybės akinius, na, ir matys tą virtualią realybę. Kaip atrodys tas renginys?
3: Taip, jūs beveik pataikėt, nes šiom dienom bibliotekoje labai daug pristatome seansų, tai yra virtualios realybės patyriminiai seansai, VR kantų, Klaipėdos istorija kitų kampų, kur žmonės renkasi patirti Klaipėdą kitų kampų. Tai reiškia, kad virtuali realybė suteikia šitą galimybę pamatyti istoriją visiškai kitaip, pamatyti tai, ko galbūt šiandien nebėra, sugrįžti į istorinės erdves, pajusti skirtingų laikotarpio atmosferą. Tai tikrai žmonės užsiregistravę iš anksto, gali atvykti pas mus ir užsidėję virtualios realybės akinius nertis į praeities istoriją.
2: O galit pasakyti,
3: keliauti?
2: Koks tai jausmas, kas nėra išbandęs tų virtualios realybės akinių, kaip užsidedi, kaip jautiesi, ar tu tarsi dalyvauji toje istorijoje, na, koks jausmas toje virtualioje realybėje?
3: Taip, tai ir yra turbūt išskirtinė galimybė patirti, nes istoriją tu gali papasakoti kaip video filmą, jeigu žiūrėtum, tai yra chronologija. O čia mes būtent ir sakom, nesistenkite sekti kažkokios chronologijos, istorijos, bet patirti, išgyventi, susitapatinti, pabūti šalia istorijos dalyvių, netgi tapti ir keliauti kartu, nes... Būtent filmas, kaip ir pati Klaipėdos istorija, prasideda nuo pilies pastatymo ir žmogus tiesiog yra panardinamas nuo seniausių piliavietės ištakų iki šiuolaikinės miesto panoramos, keliauja per 10 istorijų lokacijų ir tiesiog patiria ir miesto architektūrą, kasdienį gyvenimą, kultūrinę atmintį ir be abejo kartu visą tai su filosofinėm refleksijom, kurios yra įkvėptos Imanuelio Kanto idėjų apie protą, moralę ir taipos svarbą. Mes vis dėlto esam Kanto biblioteka, todėl ir filmas yra VR Kantų kartu su filosofo Kanto mintimis.
1: Ponia Jolita, dar trumpai noriu pasiteirauti, kiek truko šį projektą parengti ir šiandien štai kviečiate jau ir išbandyti ir kiek čia skirtingų disciplinų specialistų, profesionalų reikėjo į vieną vietą sujungti, kad štai toks projektas gimtų?
3: Taip, tai turbūt mums buvo iššūkis ir turėjom tokį pirmą kartą projektą, tai 1,5 metų trukęs projektas, skaitmeninimo projektas, turi tokį šiandien rezultatą, prie jo dirbo tikrai didelė komanda, bendradarbiaujant su istorikais, gidais, kultūros paveldo specialistais, švietimo ekspertais, kartu su kompanija Iron Cat, kuri padėjo gyvendinti, gimė va šita virtualios realybės patirtis, kuri visai kitaip leidžia pažinti Klaipėdos miesto istoriją. Ir šita unikali edukacija, mes vadinam edukacija, yra skirta tikrai plačiai auditorijai. Ir moksleiviams, ir mokytojams, ir tyrėjams, ir turistams, svečiam, ir klaipėdiečiam, kurie šitą priemonę gali naudoti, šitą filmą, arba ekskursiją, kitaip sakau, gali naudoti kaip priemonę edukacijai, būtinai reikia refleksijos, kad tiesiog išjausti visą tai.
2: Ir jau visai netrukus mažiau negu pusvalandis liko iki šito pajautimo, patyrimo, kas šiandien jau nebespėja ir jau nebebus vietų, kiek dar žmonės turės progų pamatyti, pajausti, patirti šitą realybės renginį?
3: Taip, šią savaitę, tiksliau praeitą savaitę, mes su jūros švente tarsi tokį startą davėm ir šiandien dar 4 valandą yra vietos, tai kas yra šalia Turgaus gatvė 8 Kanto bibliotekoje, tikrai labai kviečiu suspėti atvykti, kelios vietos yra. Tai kitos vietos šio vakaro yra užimtos, tačiau rytoj 28 dieną laukiame būtent pietinėje miesto dalyje, mūsų naujai įsikursiančioje interaktyvioje vasaros skaityklėje, kuri yra Švento Juozapo darbininko parapijos teritorijoje. Jeigu esate ten, tai ten be registracijos tikrai kviečiame, 3 seansus turėsime. Ir dar 4., 5., tai reiškia Liepos 30., 31.
2: Tai štai.
3: Laukiame yra vietų. Ir po to jau rugpjūčio 2., 4. Toks bus ritmas, kviesime į Turgaus gatvę 8, tačiau reikia registracijos. Tai būtinai www.biblioteka.lt, mūsų svetainėje ieškokit registracijos, registruokitės ir gali dalyvauti. Jeigu, kaip sakoma, yra poreikis, 5 vietos yra 1 seanso metu, jeigu yra poreikis atskirai kažkokiai jūsų grupiai suderinti datą, tai mielai kviečiame skambinti 370-614-7325 ir suderinsim atskirą datą, jeigu yra tas poreikis ir noras.
2: Taip, tai skubėkite, dar šiandien yra kelios vietos, kaip sakėte, suskubkite ir dalyvaukite, ir dar bus tų datų, kada galėsite patirti šitą virtualios realybės renginį. Ačiū, kalbėjomės su informacinių technologijų ir projektų valdymo skyriaus vedėja Jolita Baltrimine.

0: Vasaros popietė.
1: Grįžtame su Vasaros popietė ir dabar žaisime mūsų viktoriną Pagauk žodį. Ir turime jau du žaidėjus. Sveikinuosi su Karoliu iš Vilniaus. Sveiki.
2: Labą dieną.
1: Ar pirmą kartą žaidžiate mūsų žaidime?
2: Ne pirmą, jau ne pirmą.
1: Kas at laimėjęs ir kaip, ar pralaimėjęs, kaip sekėsi jums?
2: Laimėjau, sekėsi visai neblogai. Gertuvę jūsų puikia gavau, tai naudoju.
1: Labai smagos.
3: Puiku. Dabar susipažinkim su jūsų tiesioginė oponente, arba gal ir kolegė, pasižiūrėsim, kaip čia seksis. Regina iš Kauno. Regina, labą dieną.
4: Labą dieną.
3: Kaip gyvenat?
4: Puikiai gyvenu, va, kaip tik. Antrą kartą žaisiu su jūsų žaidimą.
3: Patinka jums,
4: kad irgi pasisekė, irgi gertuvė.
3: Jūs tik pažiūrėkite.
1: Abu gertuvės laimėjot ir abiems pasisekė.
4: Taip, o dabar labai noriu laimėti žaidimą.
1: Jaučiu, kad bus labai nirtinga kova, nes ir jūs, ir Karolis laimėję esat.
3: Be pralaimėjimų kol kas, bet kažkam šiandien tikriausiai gali ir nepasisekti, bet aš nenoriu būti blogas pranašas. Aš linkiu, kad pasisektų abiems, bet kaip jau čia viskas susiklostys, mes ir pasižiūrėkim. Aš trumpai priminsiu žaidimo taisyklės, aš nebejoju, kad ir Karolis ir Regina tas taisyklės puikiai žino, bet tie, kurie galbūt klausotės šio žaidimo pirmą kartą ir tų taisyklių galbūt gerai neišmanote, trumpai apie jas. Pagauk žodį, Viktorina, tai edukacinis žaidimas, kurio tikslas yra atspėti žodį, kurį mes čia esam paslėpę. Ta žodis nuskambės eteryje, net ir mums skaitant klausimą arba sakant atsakymą. Tiesiogiai toks žodis ir nuskambės, kokį mes esam sugalvoję, bet mes jo tiesiai išviesiai tai paprastai neatskleisim, neatkoduosim. Jums reikia jį suprasti, pagauti arba klausimų pagalba pabandyti išlukštenti, atidengiant po vieną raidę. Tas raides mes atskleisime jau žaidimo pabaigoje, kai pereisime per visus klausimus, o tas žodis visuomet yra iš šešių raidžių, tai visuomet yra daiktavardis. Tai visuomet yra vienaskaita arba daugiskaita, bendrinis arba tikrinis daiktavardis, daiktavardis šešių raidžių. Na, pavyzdžiui, jeigu būtų žodis vanduo, tai gal klausimai būtų apie nitratus ir nitritus, apie kuriuos mes čia šiandien kalbėjom, galbūt apie ilgamžiškumą,
1: apie troškulį.
3: Tų klausimų galėtų būti įvairiausių, bet jie visi vestų prie žodžio vanduo, kurį mūsų žaidimo dalyviai ir turėtų įminti. Tokia pagrindinė žaidimo logika, o visa kita mes jau paaiškinsime eigoje ir pagal žaidimo taisyklės. Pirmiausia, mes teiraujamės mūsų žaidimo dalyvių pasirinkti po vieną raidę iš abėcėlės ir mes pasakysime, ar toji raidė žodyje yra. Karoli, bandykit pirmas rinktis.
2: Raidė A, pirmoji.
3: Raidė A.
1: Raidė A tame žodyje kažkur tai yra.
3: Pone Regina.
4: Aš į trumpoji.
1: Įtrumpoji tame žodyje taip pat kažkur yra, na va, abudu labai sėkmingai.
3: Na, tai neveltui nepralaimėję dar šie mūsų žaidėjai, kol kas puikiai. Pagal taisyklės jūs tikriausiai puikiai žinot, atspėjot, kad tos raidės šiame žodyje yra, tačiau mes neatskleisime jums kurioje žodžio vietoje, kelinta tai žodžio raidė, mes jums nepasakysime, kaip ir tikriausiai viso žaidimo metu neatskleisime ir pirmosios raidės, tam, kad intriga būtų didesnė, tam, kad žaisti būtų įdomiau. O dabar jau keliaukim per klausimus ir priminsiu, kad į šį klausimą, kurį netrukus išgirsite, galite atsakyti, kuris pirmesnis manysite, kad žinote atsakymą. Tai kas pirmesnis, tas gudresnis. Dėmesio klausimas skamba štai taip. 17-18 amžiuje opera Europoje buvo ne tik muzikinis spektaklis, bet ir svarbi aukštuomenės gyvenimo dalis. Į teatrą žmonės eidavo ne vien klausytis dainininkų. Tai buvo vieta susitikti, bendrauti, parodyti savo statusą, drabužius ir pažintis. Klausimas, koks teatro salės architektūrinis pasikeitimas atsirado būtent dėl šios tradicijos? Į teatrą eiti ne tik klausytis dainininkų, bet ir susitikti, pabendrauti, parodyti savo statusą, drabužius ir taip toliau.
4: Buvo sena ir pusapvalės, turbūt patalpos.
3: Pusapvalės patalpos, sako Regina, o Karoli, jūs?
2: Aš manau, kad buvo kaip prie būna, prie visų teatrų, ten tos, ne pati teatro salė, o ložė, ar kaip čia ją pavadinti, nu, kavinė gal operos, nu, žodžiu, erdvė, kur nežiūrėdavai pasirodymą, o tiesiog bendraudavai su kitais.
3: Karoli, čia, žinokit, keblu dabar. Pasirinkit vieną atsakymą, nes gerai, padėsiu jums su terminologija. Įsivaizduokim, kad ložė tai yra teatro salėje, stebėjimui skirta erdvė. Bet ta vieta... Jūs kalbat apie tą foje...
2: Kavinę kažkokią, kavinę. Jo, nes gali... Nes ne toje erdvėje, kur žiūri pasirodymą, o kur tiesiog gali atsigerti kavos arbatos, suvalgyti pyragėlį per pertrauką.
3: Gerai, supratom, Karoli. Regina, užfiksavom ir jūsų atsakymą apie pusapvalę erdvę. O dabar atsakymas. Senieji operos teatrai buvo kuriami ne tik kaip vieta scenai ir muzikai, bet ir kaip visuomeninio gyvenimo erdvė. Aukštuomeniai reikėjo vietų, kuriuose jie galėtų stebėti spektaklį, priimti svečius ir kartu būti pastebėta visos salės. Todėl teatruose pradėtųsi rengti atskiros, dažnai uždaros erdvės šonuose ir aukštesniuosiuose salės aukštuose. Tai yra ložės, kurios gyvoja ir šiuolaikinėme teatre. Beje, ir ne tik teatre, bet ir sporto arenose. Būtent dėl tos pačios priežasties. Karoli, jūs...
1: Jūs iš karto pasakėte tą
3: atsakymą. Tas atsakymas yra ložės. Bet paskui pagalvojot, kad vis tik kokio nors ten kavutę gerti už teatro salės ribų matyti yra prasmingiau. Tad negalim įskaityti, Karoli, jūsų atsakymo, nes aš norėjau pasitikslinti dar, kurį jūs atsakymą renkatės, pasirinkote vis tik ne tą. Kol kas 0-0, taip sakykim, ir judėkim prie kito klausimo.
1: Ir dabar vėl galėsite spėti, kas pirmesnis, tas gudresnis. Ir klausykime klausimo. 19 amžiaus viduryje Vienos ligoninėje dirbęs vengrų kilmės gydytojas Ignacas Semmelweisas pastebėjo keistą reiškinį. Viename gimdymo skyriuje moteris mirdavo daug dažniau nei kitame. Tyrinėdamas priežastis, jis suprato, kad pavojus gali slypėti ne pačiose pacientėse, o pačių medikų veiksmuose prieš jas apžiūrint. Jo pasiūlymas pakeisti kasdienį gydytojų įprotį buvo sutiktas priešiškai. Kolegos jautėsi įžeisti minties, kad jie patys gali platinti ligas. Koks paprastas veiksmas jo manimu galėjo išgelbėti daugybę gyvybių?
4: Plauti rankas. Labai intensyviai plauti rankas.
1: Taip, Regina.
2: Taip. Ranka dezinfekavimas, aš irgi taip.
1: Taip, taip, fiksuoju jūsų abiejų atsakymus, Regina buvo pirmoji. Na ir paklausykime atsakymo. Semmelweisas teigia, kad gydytojai gali pernešti ligų sukėlėjus nuo vienų pacientų kitiems. Todėl prieš kontaktą su ligoniais būtina tinkamai nuplauti rankas muilu. Jo laikais tokia mintis atrodė net įžeidžianti, nes daugelis medikų nenorėjo pripažinti, kad patys gali būti problemos dalis. Vėliau jo idėjos tapo infekcijų kontrolės pagrindu. Tas paprastas veiksmas buvo rankų plovimas. Regina, jūs pirma pasakėte teisingą atsakymą ir į kitą klausimą atsakyti jūs turėsite pirmenybę.
3: Taip, ir jums, Regina, mes atversime trečią raidę šio šešių raidžių žodžio, bet jau po to, kai pereisim per visus klausimus. O dabar dar vienas klausimas, kuris nulems, kamgi galėtų priklausyti ketvirtoji raidė, jeigu jį bus atsakyta teisingai. Dėmesio klausimas. Ši istorija dažnai pasakojama kaip pavyzdys, kad genialios mintys gali ateiti netikėčiausių metų. Vienas garsiausių antikos mokslininkų sprendimą problemai rado nedirbtuvėje, nestebėdamas žvaigždes ir neatlikdamas sudėtingus skaičiavimus. Pasak legendos, jam prireikė visiškai įprastos kasdienės situacijos, kuri privertė pastebėti ryšį tarp kūno ir jį supančios medžiagos. Kuo vardu buvo tas mokslininkas? Ponė Regina, jūsų...
4: Metė obolį iš medžio.
3: Čia reiktų mokslininko pavardės arba vardo. Pavardės gal. Arba vardo.
4: Užkrito.
3: Užkrito kaip tas obolys iš medžio,
4: ar ne? Užkrito. Taip, obolys iš medžio. Mintis pabėgo.
3: Nežinau, palaukim 2-3 sekundės, ponė Regina, gal ta mintis dar sugrįš, jei ne, tada jau Karolio eilė. Ar kažkas grįžta?
4: Nelabai turbūt.
3: Gerai, Karoli.
4: Perleidžiu.
2: Aš manau, kad tai buvo Archimedas ir jo vonia, kai jisai atsigulė ir sugalvojo, kad tūris yra ištumęs, kūnas ištumė tūrį.
3: Gerai, Karolio spėjimas Archimedas, ponia Regina spėjimo neturi. Dėmesio atsakymas. Ši legenda pasakoja apie Sirakūzų valdovo užduotį. Reikėjo išsiaiškinti, ar karūna pagaminta iš gryno aukso, jos nesugadinant. Sprendimas mokslininkui kilo stebint, kaip panardintas kūnas ištumė vandenį ir stebėjimas vėliau tapo pagrindu vienam svarbiausių hidrostatikos principų. Nors istorijos tikslumas nėra visiškai patvirtintas, ji išliko viena garsiausių mokslo atradimų legendų. Žinoma, kad kalbame apie Archimedą ir Eureką. Ir Karolė, jūs esat teisus, jums priklausys ketvirtoji raidė, kai mes išgirsime dar du klausimus ir jau klausime jūsų koks kitas žodis.
1: Ir dabar ketvirtas klausimas ir, Karoli, jūs galėsite spėti pirmas. Daugelio cheminių medžiagų pavadinimų kilmė siejama su laboratorijomis, mokslininkais ar lotyniškais terminais. Tačiau vienos grupės pavadinimas atkeliavo iš labai kasdieniško šaltinio medžio pelenų, kurio žmonės nuo seno naudojo buityje, o būtent skalbiant. Šis ryšys atsispindi net kai kurių kalbų žodžiuose, nes pavadinimas kilo iš arabiško žodžio reiškiančio pelenus. Kokia cheminių medžiagų grupė gavo tokį pavadinimą?
3: Karolė, jūsų eilės spėti.
2: Geras klausimas. Bet nežinau.
3: Porą sekundžių, Karolė, jeigu spėjimo neturit.
1: Kokiagi cheminių medžiagų grupė gavo tokį pavadinimą?
2: Tarminiai metalai galbūt, šarmai.
1: Taip,
3: gerai,
1: fiksuojam.
3: Ir, ponia Regina, koks jūsų spėjimas?
4: Nu, aš irgi galvoju, kad metalai, bet jau pasakė tą patį. Karolė.
3: Gerai, pasižiūrėkime, koks atsakymas.
1: Medžio pelenuose yra kalio junginių, kurie ištirpę vandenyje padeda skaidyti riebalus ir purvą. Todėl žmonės šį metodą naudojo dar iki atsirandant šiuolaikiniams skalbimo priemonėms. Būtent dėl šių savybių pelenų tirpalai ilgą laiką buvo svarbi buities dalis. Vėliau mokslas šią medžiagų grupę apibrėžė tiksliau – tai yra šarmai. Karolė, jūs atsakėte teisingai.
3: Na ir, Karolį, jūs turėsite progą spėti ir į paskutinį klausimą. Pirmasis – dėmesio klausimas. Kai 17 amžiuje vienas olandų audinių prekybininkas vardu Antonis van Leeuwenhoekas ėmė siūsti savo stebėjimo aprašymus mokslininkams, daugelis iš pradžių netikėjo jo teiginiais. Jis buvo tiesiog paprastas amatininkas, tačiau jo patobulinti optiniai prietaisai leido pamatyti tai, apie ką tuo metu nebuvo jokių mokslinių teorijų. Jo darbai vėliau tapo vienu iš pagrindų suprasti, kodėl kai kurios ligos plinta ir kaip veikia gyvoji gamta. Ką pirmasis pasaulyje išsamei aprašė šis olandas? Karoli?
2: Mikroskopus.
3: Mikroskopus. Pasižymim. O ponia Regina?
4: Aš paprašiau lęšius.
3: Lęšius. Gerai. Pasižiūrėkime, koks yra atsakymas. Leeuwenhoeko stebėjimai atskleidė, kad aplinkoje ir žmogaus kūne egzistuoja iki tol mokslui nežinomi mikroorganizmai. Nors jis pats nežinojo jų reikšmės, ligoms ar žmogaus veikatai, jo darbai pradėjo naują biologijos tyrimų kryptį. Praėjus keliems šimtmečiams šio žinios tapo būtinos medicinai ir higienai. Vienas svarbiausių Olando savo mokslo atradimų buvo bakterijos. Ne mikroskopai ir ne lęšiai, bakterijos yra teisingas atsakymas. Ir štai mes perbėgom per tuos penkis klausimus. Dabar jau galim truputėlį ir apibendrinti ir sukti link to pagrindinio mūsų klausimo, o koksgi tas šiandien žodis ar pavyks jį pagauti. Taigi, perbėkim pirmiausia per klausimus ir atsakymus, kągi jūs čia šiandien girdėjote. Pirmasis klausimas buvo apie teatro salę ir apie ložės.
1: Taip pat kalbėjom apie rankų plovimą.
3: Taip, tuomet atsakymas buvo Archimedas, kai čia buvo kalbama apie žmogų, kuris, na, tarsi toks legendos savininkas apie tą hidro statinį krūvį, taip pat apie šarmus, apie bakterijas, viskas po truputėlį, aš tikiuosi, kaip tos bakterijos jungiasi į vieną kažkokį bendrą paveikslą ir priartėsime prie to atsakymo, kurio mes tikimės. Mes norime dar priminti vieną dalyką, kad ponia Regina rinkosi į raidę, Karolis rinkosi į raidę A, abi jo žodyje į

0: yra. Karolė, jūs pelnėte 2 taškus ir jums atitenka 4 ir 5 raidės, kurias mes dabar ir atidengsim. Jums, ponė Regina, 3 raidė, kuri taip pat galbūt nuskambės. Taigi, Karolė, kadangi jūsų taškų kraitelis yra didesnis, jūs spėsite pirmasis ir dabar atidenginėkime tas raidės.
1: 4 raidė yra L, kaip laumė, lašas. Ir 5 raidė, na, jau pasakėte, 5 raidė yra A.
0: Niekas nežino, gal čia iš tų 6 raidžių bent 5 yra A, bet nėra tokių lietuvių kalboj žodžių. Ir dabar, Regina, jums yra svarbiausias klausimas, toks sakyčiau, taktinis. Ar jūs norite atversti savo raidę, kuri pagelbėtų ir Karoliui?
1: Nes Karolis spės pirmas.
0: Taip. O paskui jau jūs atversti jos nebegalėsite. Tad arba dabar ir palengvinat situaciją Karoliui, arba neverčiame.
2: Gal neverčiam tada.
1: Neverčiam.
0: O, koks taktinis.
1: O, kaip įdomu, čia iškart intriga tokia.
0: Gerai, tai Karoli, pasitikrinkim. 4 raidė yra L, 5 yra A, ir dar yra viena raidė, kuri nepanaudota, bet žodyje yra, tai Reginos pasirinkta raidė I. 6 raidžių žodis. Karoli, laukiam jūsų spėjimų.
3: Žiūrėkit, visiškai niekas neteina į galvą.
1: Gal mes dar kartą priminkim, kokie te klausimai buvo, apie ką mesgi čia kalbėjome.
0: Apie bakterijas.
1: Apie rankų plovimą, apie skalbimo priemonės šarmus kalbėjom, apie ložės kalbėjom, apie Archimedą kalbėjom.
0: Girdžiu, kaip Karolis jau...
3: Yra vanduo...
0: Šnabžda raidės. Karolė, bandykit spėt.
2: Šalai.
1: Girdžiu, ir pagalbos turit kažkokios?
3: Ne, neturiu, galvoju.
0: Pats su savim kalbat. Karolė, prašau, jau reikėtų žinokit jūsų spėjimo.
3: Perleidžiu spėjimą, turbūt Reginai.
1: Reginai perleidžiam spėjimą.
0: Ponė Regina, neatidengėt raidės, dabar pati ir spėkit.
1: Gal dar...
2: aš tau apsunkinau.
1: Gal ponė Regina irgi priminkim, apie ką mes čia kalbėjom, kol ponė Regina galvoja. Tai kalbėjom ir apie ložės, apie rankų plovimą kalbėjom.
0: Apie bakterijas, šarmus.
1: Apie šarmus kalbėjom.
2: Man eina žodis mokslas, bet per daug, per mažai raidžių. Mokslas 7.
1: 4 raidė L, 5 raidė A ir kažkur yra į trumpoji raidė kažkur, tai dar yra.
2: Kažkaip norisi, atrodo, kad jį trumpoji gale būtų.
0: Gerai, mes gal galim palengvinti tam, kad tiesiog žaidimas įgautų daugiau intrigos, bet tada mes grįšim prie Karolio. Gerai, ponė Regina, jeigu jūs priimtų...
2: Gerai, pasakykit, kur ta yra idėja,
0: būtent,
2: gerai.
0: Jeigu jūs priimat sprendimą, tai atidenkim tą raidę 3 ir toje 3 raidė yra I. Karolį jums tuomet spėti pirmajam.
3: Pirmas jau turbūt atėjo į galvą, turbūt bus muila.
0: Na va. Čia ponė Regina buvo situacija labai apsunkinus.
2: Taip, padovanoju. Teisingai, nieko, viskas šaunu.
0: Ponė Regina, puikiai žaidėt, puikiai azartiška kova. Ponė Karolė, jūs esate teisus. Tas žodis, kurį šiandien gaudėm, yra muilas. Mes džiaugiamės, sveikinam ir dovanojam jums stalo žaidimą Auksinis šprotas. Nepadėkit ragelio, papasakosim, kaip tas prizas atkeliaus pas jūs. Smagu buvo praleisti šias 2 valandas. Ir mes jau atsisveikinam laidą vasaros popietė šiandien artėja pabaigos link, bet mes visuomet raginam likti drauge su LRT radiju.
1: Ir klausyti mūsų, ir šiandienos pokalbių galėsite klausyti LRT radiotekoje, o rytoj nauja diena, nauja vasaros popietė. Ignai, ar tu vesi rytoj ir dar šią savaitę?
0: Taip, rytoj pasimatysim vasaros popietė ir girdėsit mane drauge su Gabriele Martirosian. Jau ruošiam irgi glūdinam klausimus. Pasimatykim, susiklausykim rytoj. Gražios popietės, gražios vasaros ir iki malonaus.
1: Iki.

0: Lrt radijas.
1: Šiuo metu 4:00 ryto žinias skaito Živilė Raškauskaitė. Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas sako, kad dėl išplitusių gaisrų šalis susiduria su sudėtingiausia situacija nuo antrojo pasaulinio karo laikų. Macronas kalbėjo Bordo priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos centre Žirondoje, tai labiausiai nuo gaisrų nukentėjęs regionas pietvakarių Prancūzijoje. Link Bordo slenkantis miškų gaisras valdomas, bet įspėjama, kad gali vėl plisti, jei laikysis karštis ir kils vėjas. Macronas dėkojo žmonėms ir visoms tarnyboms, prisidedančioms prie krizės valdymo. Norėčiau tarti žodį apie tautos paramą ir solidarumą su tais, kurie buvo perkelti ir kurie jau kelias dienas miega sulankstomose lovose sporto salėse. Gyvena, kiek žinau, apimti nerimą ar baimės. Evakuota daugiau nei 200 tūkstančių žmonių, turistų, bet ir vietos gyventojų. Visais buvo pasirūpinta. Tai išgelbėtos gyvybės, nors ir labai sunkiomis aplinkybėmis. Padarysime viską, ką galime, kad jie galėtų kuo greičiau grįžti namo. Žinoma, kaip bus saugu. Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas. Situacija itin pavojinga ir kaimyninėje Ispanijoje, kur gaisrai siaučia, du dideli gaisrai. Pasak valdžios institucijų, padėtis dėl didelio gaisro netoli Madrido išlieka sudėtinga. Pareigūnai teigia, kad mažesnį gaisrą šalies rytuose netoli Valencijos sekasi valdyti kiek geriau. Ispanijoje dėl gaisrų evakuota apie 116 tūkstančių žmonių. Liberalai Seime rengia frakcijos posėdį, kurį kviečiama socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė. Liberalų sąjūdžio pirmininkės Viktorijos Šmilytės Nilsen teigimo tai yra pirmas susitikimas su ministre nuo tada, kai naujoji vyriausybė formavosi ir buvo patvirtinta. Frakcijos posėdžio metu tikimasi aptarti kelis esminius klausimus.
2: Vienas dalykas yra trišalėje pasiektas susitarimas, kurio politikai net nesvarstė dėl MMA ir NPD, kaip mato šio klausimo eiga toliau. Antras klausimas yra dėl nedarbo spastų, kokiu priemonių ketina ši vyriausybė imtis ir konkrečiai ji, kad Lietuva ištrūktų iš jų, kad bedarbystė neapsimokėtų labiau nei darbas, nes tai yra problema, tai yra iššūkis didelis. Ir trečias klausimas yra sprendimai dėl demografijos, kokius konkrečius projektus yra nusimačiusi ši vyriausybė, ši ministrė.
1: Liberalų sąjūdžio pirmininkė Viktorija Čmilytė Nilsen. Žemdirbiai sako nuolat jaučiantis klimato kaitos padarinius. Stichiniai reiškiniai kartojasi, kas kelias savaitės apima įvairius regionus ir pridaro vis daugiau nuostolių. Draudimo bendrovė skaičiuoja, kad pažįsta 10 tūkstančių hektarų pasėlių. Išsamiau Aina Misgirdė.
3: Šalyje šiuo metu pažeistų pasėlių plotas siekia apie 50 tūkstančių hektarų. Daugiausia nuostolių Šiaulių, Kauno, Marijampolės, Panevėžio apskrityse. Šiemet registruotos iššalimo ir šalnų sukeltos žalos, už kurias jau išmokėta per milijoną eurų. Kiek tiksliai gamtos stichijos pridarė žalos, paaiškės rudenį. Pasak draudimo kompanijų dar gali būti ir didesnių nuostolių. Iki metų pabaigos gali tekti Lietuvos ūkiams išmokėti apie 6 milijonus eurų išmokų.
1: Jungtinėje karalystėje pastaraisiais metais daugėja jaunų moterų iki 29 metų amžiaus susirgusių antrojo tipo diabetu. Kaip praneša LRT radio bendradarbė Londone Viktorija Rinkevičiūtė, šalies medikai svarsto, kad viena pagrindinių tokios tendencijos priežasčių gali būti didėjantis visuomenės nutukimas.
4: Mokslininkai mano, kad šito diabeto priežastis yra didėjantis nutukimas Jungtinėje karalystėje. Čia laikoma, kad beveik kas trečias žmogus dabar turi arba antsvorio, arba nutukimo problemų. Kalbama apie tam tikrus laisvalaikio įpročius, kurie yra pastebimi tarp jaunų merginų. Tai pavyzdžiui, didelis įvairių kavų ar mačių su saldikliais vartojimas, įvairių lengvai prieinamų kokteilių ir dar žmonės kalba ir apie tai, kad šita karta Jungtinėje karalystėje pradedama vadinti kaip ir karta be vilties. Dabar jiem yra labai sunku gauti darbą, jie nelabai įsivaizduoja, kad jie kažkada galėtų įpirkti nekilnojamą turtą patys ir manoma, kad būtent tai kelia didžiulį stresą ir tada atsiliepia ir emociniai psichologiniai sveikatai ir nuo to atsiliepia fiziniai sveikatai.
1: LRT radijo bendradarbė Londone Viktorija Rinkevičiūtė. Šiandien dieną daugelyje rajonų numatomas trumpas lietus, vietomis su perkūnija pūs stiprus vakarų vėjas, kai kur gūsingas. Temperatūra kils iki 17-22 laipsnių. 4:05.
0: Sveiki, čia Vienkartinė planeta, laida apie tokį gyvenimą Žemėje, kad jos išteklių užtektų visiems. Aš Vaida Pilibaitytė. Lietuvos jūrų muziejaus vyriausiai biologė Laura Lupeikaitė Kuncienė šiemet tapo pirmąją Lietuvę pelniusią UNESCO programos Žmogus ir biosfera jaunųjų mokslininkų apdovanojimą.
5: Atrodo, taip drąsiai ateina pabendrauti, bet jūs tik įeitų, jie vis tiek jau žino, kad jie yra saugus už to stiklą ir kad niekas arčiau neateis. Bet kai tik vat įeina, ar tai prižiūrėtojas, kuris maitins netgi, jie iš karto visi lėkia į vandenį.
0: Šis tarptautinis įvertinimas iš išskirtinius ekologijos ir derinių ekosistemų tyrimus. O ji, kaip Klaipėdos universiteto doktorantė, apdovanota už darbus apie tai, kaip ruoniai po rehabilitacijos adaptuojasi Baltijos jūroje. Susitikome su Laura jos darbe, prie muziejaus jau 5 metus veikiančiame naujajame Baltijos jūros gyvūnų rehabilitacijos centre. Kalbėjomės apie tai, kodėl jai patinka jos darbas, kokią jame mato prasme ir kodėl prie išgelbėtų plėšrūnų jis stengiasi neprisirišti. Kviečiu klausytis. Kad pasiektum Lietuvos jūrų muziejų iš Klaipėdos, reikia įlipti keltą ties senąją perkelą ir apie pusvalandį paėjėti gana vaizdingą marių pakrantę pėsčiomis. Bet jeigu esi išsekęs ruonio jauniklis, jūrų muziejų atkeliauji iš kitos pusės – jūra ir ne visai savo norų. Ir gali būti, kad tai paskutinė tavo stotelė.
5: Kova balandė – tai yra pilkųjų ruonių veisimosi metas Baltijos jūroje. Tai būtent tuo metu mes jų susilaukiam daugiausiai, bet ir vėliau, vat, pavyzdžiui, ir vakar 2 ruonius parsivežėm pilkuosius, jie tokie jau šiek tiek pavėluoti jau priaugę to svorio, bet vėlgi labai prastos būklės pateko pas mus, tai vienas net laikė tos nakties, tai jau šiandien nugaišo, o kitas kol kas galbūt yra prošvaiščių, kad išgyvens.
0: Su Laura Lupeikaite Kuncienė, Lietuvos jūrų muziejaus vyriausia biologė, stovime gyvūnų rehabilitacijos centre priešais kasmet keičiamą stendą su čia gydomų ruonių nuotraukomis.
6: Ir čia žiūriu, kad iš esmės 2 atrasti šventojai, bet yra ir net ir Būtingė, ar ne, turbūt čia prie Latvijos sienos, ir Preilai, Kunigiškiai čia šalia Palangos.
5: Taip, tai iš tikrųjų labai plačiai. Ir va čia mes turim tokį žemėlapį. Galima matyti, kur kelintas buvo rastas, gal šiek tiek aiškiau ir kur jų buvo daugiau, bet čia irgi tokio dėsningumo nėra. Mes manom, kad tai yra labai susiję su vėjo kryptim, su srovėm, nes jie patys pas mus neplaukia, jos tiesiog atneša tos srovės, jie yra per silpni, turbūt kažkaip tais kryptingai kažkur patekti, tai ir iš tikrųjų matom, kad kai tik tais pasikeičia vėjo kryptis ir srovės link vat, Lietuvos pradeda pūsti ir ta srovė link Lietuvos krantų, tai pas mus ir pasipila ruoniai pavasarį. Jau iš karto tik matom, kad pasikeitė ta kryptis, jau, sakom, šiandien laukiam, bus atvykelių.
0: Pasimetusiais, ligotais ir sužeistais ruonių jaunikliais muziejų specialistai rūpinasi jau daugiau kaip 30 metų, o sustiprėjusius paleidžia atgal į Baltijos jūrą. Per tą laiką jie išgydė ir laisvę gražino jau apie 200 šių saugomų gyvūnų, daugiausiai pilkųjų ruonių. Šios veiklos iniciatorius jūrų žinduolių ir paukščių skyriaus vedėjas Arūnas Grušas. Prieš keletą metų jis irgi buvo šios laidos pašnekovas.
5: Iš tikrųjų, šiemet turim nedaug ruonių, turim tik 8, įprastai jų bent jau paskutinį 5 metį, tai tikrai turėdavom apie 20 ir kartais net daugiau. Bet šiemet turėjom tokią neįprastą šaltą žiemą. Baltija buvo užšalusi ir manom, kad būtent dėl to jų atkako pas mus mažiau. Nežinom, ar jie tenais tiesiog sėkmingiau išgyveno, ar galbūt tiesiog tas ledas trukdė būt atneštiems iki mūsų, iki rehabilitacijos. Turim dabar ir vieną žieduotąjį ruoniuką ir tai yra toks netikėtas gan dalykas, nes žieduotojų ruonių neturėjom 30 metų rehabilitacijai. Tai jie jau apskritai tokie labai reti, nykstantis Baltijoje. Tai iš vienos pusės nesmagu jį čia turėti, iš kitos pusės visai smagu įdomu susipažinti su kita rūšim, vat kaip, jie, kaip jisai atrodo, kaip elgiasi, nes visiškai skirtingas gyvūnas lyginant su pilkaisiais ruoniais.
6: O kodėl sakot, kad nesmagu jį turėti?
5: Tiesiog vis tiek smagiausia, kai kuo mažiau gyvūnų reikia tos pagalbos ir kad jie patys sugeba susitvarkyti, išgyventi, gamtoje išlikti, tai gal iš tos pusės tas toks nesmagumas, nes vis tiek jau patenka jie tokioj kritiniai būkliai praktiškai prie realiai išlipai krantą pas mus jau nugaišti tiesiog tie ruoniai. Atkanka taip maždaug iki 15 kg ir tai yra svoris, kurio jie gimsta. Ir mama juo rūpinasi iki 20 dienų ir realiai per tas 20 dienų ruonis pasiekia apie 40 kg svorį. Ir tada jinai jį palieka. Tai jis tada tiesiog patiria tam tikrą badavimo periodą, iki kol pat suvokia, kad aš jau einu į jūrą ir bandysiu išgyventi. Tai vat būtent mes ir turim tą tokią ribą, to svorio, iki kurio priauginam, kad priauginam čia. Tai būtent dėl to, kad turbūt tai yra svoris, su kuriuo jisai gali laisvėje kažkaip susitvarkyti, išgyventi, kad tiesiog turėtų tos atsargos, kai mes tik paleisim, kad susirasti maisto tiesiog.
0: Pilkieji ruoniai – stambiausi Baltijos jūros žinduoliai, kurie čia kolonijomis gyvena jau apie 10 tūkstančių metų. Bet dėl žmogaus ūkinės veiklos, intensyvios žvejybos, laivybos, plastiko ir cheminės taršos, jie buvo atsidūrę ties išnykimo riba.
5: Vienu metu Baltijoje dėl medžioklės, dėl taršos pilkųjų ruonių buvo likę tik

0: apie 3000, tai buvo manoma, kad jau viskas šita populiacija bus prarasta ir kad išnyks. Taršos gyvūnai buvo taip paveikti, kad jie nebegalėjo vesti jauniklių. Patelios buvo tiek silpnos, kad tie jaunikliai tiesiog arba neišgyvendavo, arba gimdavo negyvi ir tiesiog panašios visokios priežastys. Tai buvo, ta tarša buvo irgi labai svarbus dalykas, kad su ja susitvarkyti. Tai tuo metu buvo imtasi visų priemonių, kad išsaugoti tą rūšį ir jie iš tikrųjų ta populiacija yra atsistačiusi ir paskutinius metus jau yra 60-70 tūkstančių pilkųjų ruonių stebima Baltijos jūroje. Gausumas yra laikoma, kad yra atsistatęs, bet populiacija jau neauga, jau gal gerą penkmetį jinai yra tokia pat.
1: Klimato kaita jau nenauja, bet dar viena priežastis, kodėl šie plėšrūnai tampa labiau pažeidžiami.
0: Baltijos pilkieji ruoniai teikia pirmenybę veistis ant ledo. Jeigu yra ledo, jie visada teiks pirmenybę veistis ant ledo, bet kadangi ledo dangos jau turime vis mažiau, na, išimtis šie metai, bet anksčiau tai taip ledo nebuvo ir patelės yra priverstos tiesiog eiti į sausumą ir vesti jauniklius tenais, kas atveria tokias kitas grėsmes, nes ta koncentracija patelių tenais yra didelė ir vėlgi padidėja tikimybė, kad jauniklis per anksti pateks į vandenį, kad galbūt kitas gyvūnas nuvarys jauniklį į vandenį, plėšrūnų kitų tikimybė, vilkai, lapės, bet kas gali prie jų prieiti ir juos irgi nuvaryti į vandenį, kai jie tiesiog yra dar nepasiruošę. Tai vat taip, aišku, ta klimato kaita prisideda tikrai prie to, kad jų čia pas mus atsiranda daugiau vis.
1: Pilkieji ruoniai yra saugoma rūšis. Nors prie Lietuvos krantų jie nesiveisia, kiekvieną pavasarį atklysta pavienių nusilpusių jauniklių, o pastarąjį dešimtmetį daugėja ir pakrantėje aptinkamų kritusių gyvūnų. Vien per paskutinius 4 metus pakrantėje aptikta apie 200 gaišenų.
0: Ir kitas dalykas, kalbant apie tų statusus, tai kad sveikatos būklė jų vis tiek nėra gera. Visos Helkom šalis tyria negyvus ruonius, renka juos, jų gaišenas Baltijos jūroje, aplink Baltiją, tą pat daro Lietuva, jūrų muziejus, atlieka gyvūnų skrodimus ir analizuoja tas mirties priežastis, reprodukcijos sėkmingumą, kiek jauniklių galbūt patelė buvo susilaukusi, amžių ir taip toliau, viską, ką įmanoma sužinoti iš to kūno. Ir yra laikoma, kad sveikatos būklė ruonių Baltijoje nėra gera, kad jinai yra bloga, todėl jie vis dar yra saugoma rūšis, nors ir pakankamai jau gausus Baltijoje.
1: Į Baltijos jūros gyvūnų reabilitacijos centrą patekę ruoniai pirmiausia siunčiami į karantiną. Nedidelę patalpą, kuri primena ligoninės palatą.
0: Lengviau susigauti yra, kai gyvūnas yra ne vandenyje ir iš tikrųjų dažnai gyvūnai, kurie pas mus patenka pradžioje, jie apskritai labai bijo vandens. Keista, kad tai yra jūrinis žinduolis, bet pradžioje jie bijo vandens dėl to, kad tiesiog būdami jūroje, jos nešė tos bangos, jie turbūt sekino visas tas vanduotai, tai jie iš viso nenori lipti į vandenį ir jo bijo, tai vat būtent dėl to pradžioje viskas vyksta čia, tai aišku, lengvesnė tokia prieiga tiesiog prie gyvūno, po to jau, kai jie jaučiasi geriau, tai vat matom, čianais šita dobė uždengta tinkleliu, jinai būna pripildoma vandeniu, tai jinai vat yra tokia negili, bet jau pasibandyti gyvūnui, kaip jisai jaučiasi vandenį, kai jau šiek tiek jisai geriau jaučiasi. Ir kai jau matom, kad jis normaliai čianais jau ir vandenyje plaukioja, ir maitinasi lengviau, ir jau jam nebereikalinga tokia intensyvi veterinarinė priežiūra, jis yra perkeliamas jau į kitą reabilitacijos etapą, tai vat mes jos turime 3. Tai vat pats antrasis vadinamas etapas, tai vat yra pirmieji šitie baseinai vat čia už lango. Jie dar nėra tokie gilus ir jeigu yra vėlgi kažkaip pakartotinai reikalinga veterinarinė priežiūra, tiesiog kažkaip vėlgi greičiau galėti prie gyvūno prieiti, tai jie yra laikomi va šitame etape. Kai gyvūnai jau gerai maitinasi, jie jau yra perkeliami į 3. etapą, tai vat į tą didįjį baseiną, kurį matom tenais jau toliau. Bet būna juokinga, kai jie miega ant dugno ir kai žmonės galvoja, kad nu, toks tas juokingumas, žmogui stresas, nes gyvūnas nugaišo, jie atlėkė, kad ruonis tenais pažiūrėkit, kas jam atsitiko, jis tiesiog iškyla įkvėpia oro, vėl keliauja mėguot ant dugno. Tai
1: Biologė Laura Lupeikaitė Kuncienė jūrų muziejo gyvūnais rūpinasi jau apie 10 metų.
0: Su jūrų muziejų taip yra. Jeigu tu jau čia pakliūni ir tau patinka,

0: su tokia mintis tikrai. Ir mes turėjom tokį dalyką, populiacijų ekologiją universitete. Ir mus atvedė tam tikrai ekskursijai į delfinariumą, nes visgi čianais irgi gyvena populiacijos, jis gyvena žmogaus priežiūroj, bet visgi vėlgi yra daug ką susipažinti ir sužinoti apie tai, kaip jie čia gyvena, kaip laikomi, kokia ta priežiūra. Tuo metu atsimenu, mane labai sužavėjo visa ta tokia atmosfera delfinariume, tas vandens, visas tyvuliavimas toksai. Tada pasakė, kad turi vietų savanoriams, kad yra galimybė savanoriauti. Pagalvojau, kodėlgi ne.
1: Iš pradžių jaunoji biologė dirbo su delfinais ir jūrų liūtais kaip gyvūnų trenerė, o vėliau įsitraukė į mokslinės veiklas, kurios ir atvedė prie doktorantūros studijų Klaipėdos universitete.
0: Kartu visada mane labai domino tyrimai ir su delfinais, ir su jūrų liūtais. Darydavom įvairias tokias nedidelės studijas, analizuodavom, kaip jie elgėsi žmogaus priežiūroje. Važiuodavom į konferencijas, išveždavom tas studijas, kad parodyti ir kitiems, ką mes veikiame delfinariume. Ir aišku, visą laiką žinojau, kad jūrų muziejai vyksta ir reabilitacija, daug kartų ir matyti tie ruoniukai buvo. Ir kai atsirado reabilitacijos centras, darėsi vis aktualiau, ar jie išgyvena ir adaptuojasi gamtoje. Nes visgi jūrų muziejus reabilitaciją vykdo jau maždaug 30 metų ir dabar atsirado toksai vėlgi naujas pastatas, centras, kuris aišku pritraukia ir žmonės, bet kartu čia naudojamos ir lėšos valstybės. Kartu, aišku, ir visuomenės tas interesas, ar tie gyvūnai apskritai išgyvena ir adaptuojasi po paleidimo. Ir vėlgi žmonių mūsų darbas, visi deda daug meilės, daug darbo, rūpinasi, čia nemiega per naktis, kai tais ruoniukus reabilituoja. Tai vat vėlgi, taip vis stiprėjo tas interesas, kaip jiems sekasi po paleidimo. Ir nusprendėme muziejuje, kad galbūt reikėtų daryti va tokią studiją, susistuvais, juos patirinėti ir panalizuoti telkseną, ar jie išgyvena. Ir taip kažkaip tiesiog tame įsidėliojau ir pataikiau, nežinau, atsidūriau ten ir aš, nes visą laiką dalyvavau tose tyrimuose, kurie yra vykdomi jūrų muziejuje. Ir kartu irgi turėjau daug intereso ir noro tame dalyvauti ir atlikti tą galbūt tyrimą arba prisidėti prie jo. Ir tiesiog nusprendėm, kad galbūt geriausia tą tyrimą būtų daryti doktorantūros formatu.
1: Šiemet Laura Lupeikaitė Kuncienė tapo pirmąja lietuve pelniusią UNESCO programos Žmogus ir biosfera jaunųjų mokslininkų apdovanojimą. Ji įvertinta už ruonių tyrimus, panaudojant siųstuvus.
0: Baltijoje nėra taip jau daug tyrimų atliktų su siųstuvais ir ypatingai su jaunikliais. Tai ta, ką gali suteikti kokias žinias siųstuvas, nėra taip jau daug žinoma Baltijoje ir praktiškai mūsų tie tyrimai tokie nauji ir aktualūs. O tas suvokimas, kad būtent naudoti siųstuvus, tai atėjo iš to, kad tiesiog realiai nelabai yra kito būdo, kaip juos stebėti, nes ruonis yra mobilus gyvūnas, jisai vienoje vietoje gali išlipti į krantą, tada vėl keliauja į vandenį, gali kelias dienas jo nebūti krante ir jis vėl gali išlipti dar kitam krante, tai kad jį stebėti yra sudėtinga, tai vat dėl to mes pasitelkėm siųstuvus į pagalbą, nes na, pasauliniu mastu tai yra tiesiog pripažinta praktika, kaip stebėti ruonius.
1: Tyrimo metu per kelių metų laikotarpį mokslininkai siųstuvai stebėjo 30 centre išlaugytų pilkųjų ruonių jauniklių.
0: Siųstuvai gali būti arba labai tokio siauro veikimo, kad pavyzdžiui, tik pasakyti, kurioje vietoje apskritai Baltijoje yra gyvūnas ir kokiu laiku, arba vat gali rinkti ir gylį, ir ar tai sausas, ar tai šlapias tas gyvūnas, ir aplinkos temperatūra, šviesos lygi ir panašiai. Tai gali tie prietaisai labai sudėtingi būti. Tai mes jau stengiamės turėti maksimumą, bet vis dar išlaikyti tos siųstuvo dydį tokį, kad jis būtų saugus gyvūnui, kad jis netrukdytų, nevaržytų judesių. Ir kad tiesiog gyvūnas galėtų normaliai, natūraliai elgtis gamtoj.
1: Pasak mokslininkų, ant ruonių nugaros pritvirtinti apie 3 degtukų dydžio prietaisai nekenkia gyvūnams, nes keisdami kailį ruoniai jų saugiai atsikrato.
0: Ir jisai klijuojasi prie kailio. Tai čia irgi tokia praktika pasaulinė, ne mūsų sugalvota. Ir jisai yra saugus gyvūnai dėl to, kad ruonis kas metus keičia kailį ir jis tiesiog su tuo kailiu nuslenka.
1: Bendras tyrimo tikslas buvo sužinoti, ar į laisvę sugražinti gyvūnai išgyvena. Bet surinktų duomenų.

0: Nu, analizė ne tik tai patvirtino, bet ir suteikė naujų žinių apie šios rūšies populiaciją.
1: Tai analizavome ruonių tiesiog vadinamas tokias keliones. Ta viena kelionė yra laikoma, kai ruonis išlipa į krantą, tada jisai keliauja į vandenį medžioti ir vėl išlipa į krantą. Tai reiškia, kad mes turime vieną kelionę. Tai per visą tą laiką, kai mes juos sekėme, aišku, mes turėjome daug tų kelionių. Tai vat vėlgi mes analizavome, kaip jos keitėsi. Tai vat tos kelionės pradžioje iš karto paleidimo atrodė visiškai kitaip nei kaip po 2-3 mėnesių. Tai pat ta pirmoji kelionė buvo pati ilgiausia. Ruonis į krantą neišlipo beveik mėnesį. Per tą laiką vidutiniškai jie nuplaukė apie 3000 kilometrų. Ir taip, tai buvo apie mėnesį visiškai be poilsio. Nes ir mes žinom, kad tai, tie judesiai, vat, būtent po paleidimo, jie buvo tokie grinai pažintiniai. Jie pažindinosi su jūra, tuo metu būtent per tą mėnesį buvo nunerta iki didžiausio gylio, nes vėliau jie taip giliai nebenėra, nes tiesiog mato, kad nėra prasmės, ten nėra kam valgyti. Vėliau tos kelionės gerokai sutrumpėjo ir trukdavo tik tais keletą dienų. Ir mes visą tą elgseną lyginome su jaunikliais, kurie yra nereabilituoti. Tai vat būtent kaip jie elgiasi, kai jie palieka savo gimtąją tą vietą. Ir tie judesiai absoliutiškai analogiški buvo. Nes pradžioj nereabilituotas ruonis irgi lygiai taip pat pažindinasi su aplinka, su vandenynu, kaip čia kas, mokosi tų strategijų ir vėliau pradeda elgtis jau kiek sėsliau. Tos kelionės trumpėja, jie elgiasi strategiškiau, išmoksta, kur tie ištekliai žuvies ir kaip juos lengviau pasiekti. Ir gavom absoliučią analogiją tarp reabilituotų ir nereabilituotų ruonių. Aišku, tai literatūriniai tokie palyginimai, netiesioginiai.
2: Taip, bet aš dar išskaičiau kažkaip, jeigu teisingai supratau, kad netgi jūsų tie reabilituoti ruoniai, jie net greičiau tampa sėslesni, vos net dvigubai greičiau tampa sėslesni, negu tie, kurie natūraliai mokosi kaip medžioti ir gyventi savarankiškai.
1: Taip, čia tokia gera mintis, kad iš tikrųjų mūsiškiai jie greičiau dėl to, kad jie jau yra, kadangi čionais paskutiniam reabilitacijos etape jie jau gyvena baseine ir yra maitinami tiesiai į vandenį, tai vėlgi jie fiziologiškai jau pripranta prie nardymo, nes dažnai galima atėjus čionais į centrą pamatyti, kad ruonis tiesiog miega ant dugno. Tai jūs įsivaizduokit, kiek jisai jau jo plaučių, visas tūris, kūnas prisitaikęs išbūti po vandeniu, kai tuo tarpu jauniklis, kuris palieka krantą, jam viso to dar reikės išmokti. Tai vat būtent dėl to, kad jie jau yra tiesiog čia pagyvenę tose sąlygose vandenyje ir pripratę.
0: Šiemet jūrų muziejoje priglausti ruoniai, liepa jau yra gerokai paaugę, judrus ir pasiruošę grįžti į jūrą. Specialistai tik laukia naujų siųstuvų ir palankaus oro.
3: Koks triukšmą darys? Taip.
1: Ne. Tikrai darbuotojai taip vis tiek jie nėra tos tokios, aišku, tu su rūpesčiu rūpinėsi, jis vis tiek dedi visą tą širdį, bet to tokio susidraugavimo net nesistengiama, nes nu, kiekvienais metais vėl keičiasi, nu, geriau neapsimoka susidraugauti ir po to skaudančia širdim būti. Taip. Šnekam, kad vat, atrodo taip drąsiai ateina pabendrauti, bet jūs tik jie vis tiek jau žino, kad jie yra saugus už to stiklo ir kad niekas arčiau neateis. Bet kai tik vat įeina, ar tai prižiūrėtojas, kuris maitins netgi, jie iš karto visi lėkia į vandenį. Tai toks gali susidaryti įspūdis, kad vat jie labai jau tokie taipus pasidarė. Bet iš tikrųjų tai jie tiesiog labai jau pažįsta tą aplinką, matyt ir gerai jaučiasi, žino, kad neateis žmogus arčiau.
3: Taip.
1: Čia gyvenimas vyksta, turbūt pastebėjus, čia visko gali. Ir mušas, ir taikos, ir čia, kai būna, jie visi išlipa ant kranto, viens ant kito miega, ten viens vienam ant padės ant galvos, kits jau tam padės galvą ant nugaros. Tokia visa kompanija snaudžia čia.
0: Lauros Lupeikaitės Kuncienės tyrimas taip pat parodė, kad smiltynėje reabilituoti ruoniai galiausiai apsigyvena prie Lenkijos, Vokietijos, Danijos, Estijos ir Švedijos krantų, kur yra susitelkusios pilkųjų ruonių populiacijos.
1: Taip, tai aišku, čia irgi vienas iš tokių dalykų, kad atrodo natūralu, kad jie nepasilieka Latvijoje ir Lietuvoje, nes jiems čia nėra kur būti, bet kartu tai irgi sako daug apie reabilitaciją, kad reabilituotas ruonis jis lygiai taip pat sugeba atrasti tą savo buveinę, kur jam tinkama yra būti, kad ir suvokia, kad man čia netinkama būti ir, sakau, neieško to maitintojo žmogaus. Tai vat jie Baltijoje būtent atranda tas vietas, kur išlipinėja ruoniai ir dažniausiai tai yra krantas, kuris yra uolėtas, turi akmenų, kažkokių nedidelių salelių atitolusių, tiesiog kad būti šiek tiek toliau nuo žmogaus.
0: Mokslininkai taip pat surinko įrodymų ir apie tai, kad į krantą ruoniai dažniausiai išlipa naktį. Jie tikisi, kad šios žinios irgi prisidės prie retų gyvūnų apsaugos.
1: Tai vat vėlgi, manau, kad toks faktas tikrai labai gali būti naudingas, nežinau, mažinant žmonių srautus, galbūt ar ne naktį kažkaip, jeigu norisi apsaugoti kažkokias tam tikras vietas, tai vis vėlgi galim turėti omeny, kad naktį jų čia bus daugiau, kad galbūt tuo ramiuoju periodu žmonių čia neprileisti. Bet aišku, reikėtų pagalvoti ir daugiau, nes mūsų tas tyrimas tęsis ir va dabar kaip tik esam toj stadijoje, kai jau stengiamės grinai apibūdinti pilkojo ruonio buveinę Baltijoje, tai jau įtraukėme tenais ir bangų aukštį, ir druskingumą, ir temperatūrą, ir žmogaus tikimybę, ir nutolimą nuo kranto gylį, kuriame jie yra dažniausiai. Tai vat, kai jau susisteminsime šituos duomenis, tai vat, mes galėsim dar tiksliau pasakyti, kur jie teikia tą pirmenybę būti ir gal vėlgi tai turėsim kažkokių naujų išvalgų, kaip tai galėtų padėti tam populiacijos valdymui ir apsaugai.
0: Nors ruonių reabilitacija vykdoma ir kitose šalyse, tokiose kaip Vokietija ir Lenkija, mokslininkai iki šiol diskutuoja apie tai, kiek ji yra pagrįsta ir tikslinga.
1: Tai aišku, visą laiką keli tuos klausimus savo viduje, nes tu tą ir mokaisi, kad išgyvena gamtoje stipriausi. Ir kad gamta yra geriausia atranka, kas turi išlikti ir kad žmogui galbūt reikėtų kuo mažiau kištis į tą gamtą. Bet iš kitos pusės žmogus jau yra labai smarkiai įsikišęs į gamtą kitokiais būdais. Ta visa antropogeninė veikla, triukšmas, tarša. Kiek mes žinome ar nežinom, kad ruonių populiacijos sveikata Baltijoje yra prasta, statusas yra blogas sveikatos, tai kodėl tai būtent dėl žmogaus veiklos. Tai man atrodo, kad reabilitacija yra vienas tokių būdų, kaip mes bent šiek tiek galim kompensuoti tą, ką mes jau esam pridirbę, kaip sakant, gamtoje. Aišku, tai nėra didžiuliai kiekiai, tai gali tūkstančiai tų ruonių gimti per metus tuose vietose, kur jie gimsta. Ir mes čia padedam gal 20 per metus, va šiemet gal iki 10, bet na visgi tai yra kažkokia tai pagalba. Ir kitas dalykas, man atrodo, kad klausimai kyla labai ir iš to, kai mes ko nors nežinom. Nes mes nežinom, ar tarkim, reabilitacija kažkaip paveikia tą elgseną. Ar tikrai kitoks dabar tas ruonis yra po reabilitacijos, ar pasikeitė. Tai manau, kad vat, tie tyrimai, kuriuos mes dabar atliekame, jie irgi priduoda to žinojimo, aiškumo ir tada, man atrodo, kažkaip vėl kitaip pradedi matyti tuos dalykus ir galbūt man ir pačiai kažkaip dabar net yra toksai lengviau, kai žinau, kaip elgiasi po paleidimo tie ruoniai, kad jie neieško to maitintojo, kad jiems toliau nereikia to žmogaus, jie sugebė patys tvarkytis. Kažkaip kaip biologui irgi lengviau priimti tai, kad tas žmogus šiek tiek vis tiek mes kišamės į tą gamtą su reabilitacija.
0: Prieš atsisveikinant, Jūrų muziejaus biologija dar priduria, kad jai norėtųsi, jog pasigrožėję išgelbėtais retais laukiniais gyvūnais, žmonės susimastytų ir apie tai, kodėl jie nyksta.
1: Žmonėms, aišku, įdomu pamatyti, vis tiek toks įdomus gyvūnas. Ir iš tikrųjų, bet šito centro irgi tikslas kartu yra edukuoti žmonės, kad jie čia pabuvę po tos ekskursijos galbūt padarytų kažkokius nedidelius pakeitimus savo kasdienybei, kad gal nusipirktų kokią daug kartinę ten pakuotę, padarytų kažkokius pasikeitimus savo gyvenime, tiesiog stengiantis dėl tos gamtos, taip mes juos žmonės pritraukėme, juos pamatyti, bet kartu galbūt kažką ir išmokome, kad jie kažką padarytų dėl tų ruoniukų, kuriuos čia matė.
0: Tiek šiandien naujienų iš Lietuvos jūrų muziejaus. Dėkoju pašnekovei ir jums už skirtą laiką. Jeigu įsijungėte mūsų laidą ne nuo pradžių, įrašą visada galite susirasti LRT radiotekoje. Čia buvo Vaida Pilibaitytė. Atsisveikinu iki kito karto. Geros jums dienos su LRT radiju.

0: LRT radijas.
1: Šiuo metu 5 valanda ryto, žinias skaito Živilė Raškauskaitė. Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas sako, kad dėl išplitusių gaisrų šalis susiduria su sudėtingiausia situacija nuo antrojo pasaulinio karo laikų. Macronas kalbėjo Bordo prieš gaisrinės gelbėjimo tarnybos centre Žirondoje. Tai labiausiai nuo gaisrų nukentėjęs regionas pietvakarių Prancūzijoje. Link Bordo rengantis miškų gaisras valdomas, bet įspėjama, kad gali vėl plisti, jei laikysis karštis ir kils vėjas. Macronas dėkojo žmonėms ir visoms tarnyboms prisidedančioms prie krizės valdymo. Norėčiau tarti žodį apie tautos paramą ir solidarumą su tais, kurie buvo perkelti ir kurie jau kelias dienas miega sulankstumose lovose sporto salėse. Gyvena, kiek žinau, apimti nerimą ir baimės. Evakuota daugiau nei 200 tūkstančių žmonių, turistų, bet ir vietos gyventojų. Visais buvo pasirūpinta. Tai išgelbėtos gyvybės, nors ir labai sunkiomis aplinkybėmis. Padarysime viską, ką galime, kad jie galėtų kuo greičiau grįžti namo. Žinoma, kaip bus saugu. Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas. Situacija itin pavojinga ir kaimininėje Ispanijoje, kur siaučia du dideli gaisrai. Pasak valdžios institucijų, padėtis dėl didelio gaisro netoli Madrido išlieka sudėtinga. Pareigūnai teigia, kad mažesnė gaisra šalies rytuose netoli Valencijos sekasi valdyti geriau. Ispanijoje dėl gaisrų evakuota apie 116 tūkstančių žmonių. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas sako, kad šiuo metu su Iranu vyksta draugiškos derybos. Tai Trumpas teigia per susitikimą su rinkėjais Mičigano valstijoje Milfordo mieste. Tačiau vakar Irano užsienio reikalų ministerija pranešė, kad jokiose derybose su Vašingtonu nedalyvauja. Jungtinės valstijos laikinai sustabdė karo veiksmus prieš Iraną. Irano kariuomenės atstovas spaudai taip pat patvirtino, kad Teheranas sustabdė atsakomosias atakas prieš amerikiečių pozicijas artimuosiuose rytuose. Iki šiol Jungtinės valstijos ir Iranas dvi savaitės tęsė karo veiksmus, žlugus anksčiau sudarytoms paliauboms. Premjeras Mindaugas Sinkevičius susitikė su prezidentu Gitanu Nausėda aptars artimiausio laikotarpio darbus. Premjero atstovo Gedos lygos teigimo vienas pagrindinio susitikimo klausimas.

0: klausimų - valstybės gynybos stiprinimas. Šalies vadovai taip pat turėtų aptarti užsienio politikos kryptis ir švietimo kokybę. Liberalai Seime rengia frakcijos posėdį, kurį kviečiama socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė. Liberalų sąjūdžio pirmininkės Viktorijos Čmilytės Nilsen teigimo, tai yra pirmas susitikimas su ministre nuo tada, kai naujoji vyriausybė susiformavo ir buvo patvirtinta. Frakcijos posėdžių metu tikimasi aptarti kelis esminius klausimus.
1: Vienas dalykas yra trišalėje pasiektas susitarimas, kurio politikai net nesvarstė dėl MMA ir NPD. Kaip mato šio klausimo eiga toliau. Antras klausimas yra dėl nedarbo spastų, kokiu priemonių ketina ši vyriausybė imtis ir konkrečiai ji, kad Lietuva ištrūktų iš jų, kad bedarbystė neapsimokėtų labiau nei darbas, nes tai yra problema, tai yra iššūkis didelis. Ir trečias klausimas yra sprendimai dėl demografijos, kokius konkrečius projektus yra nusimačiusi ši vyriausybė, ši ministrė.
0: Liberalų sąjūdžio pirmininkė Viktorija Čmilytė Nilsen. Dar trys Seimo nariai pastaraisiais metais nusprendė Europos pajūrio kurortuose įsigyti nekilnojamojo turto. Tai rodo naujausios parlamentarų turto deklaracijos. Kai kurie sako, kad jiems kainos Lietuvoje per didelės. Daugiau apie tai Mindaugas Aušra.
2: Politikų turto deklaracijos rodo, kad per metus turto užsienyje įsigijo trys parlamentarai. Konservatorius Dainius Kreivys su žmona būtų įskyrė 690 tūkstančių eurų. Parlamento milijonierius būstą pirko Ispanijoje netoli Barcelonos, nes anot jo ten investicija geresnė, o Lietuvoje kainos per didelės. Geros investicijos užsienyje ieškojo ir užrietis Karolis Neimantas, kuris Lietuvoje iki šiol nevaldo jokio nekilnojamojo turto. Jis sakė, kad kol dirba parlamente, nenorėjo, kad sutaupyti pinigai nuvertėtų, todėl už 85 000 eurų nusipirko butą Bulgarijos pakrantėje. Audito komiteto pirmininkas Artūras Zuokas taip pat savo portfelį papildė naujuoju pirkiniu. Sicilijoje Riposto miestelėje už 18 000 įsigijo sklypą su galimybe atkurti istorinį užstatymą. Tai jau ne pirmas Zuoko pirkinys Sicilijoje. Ten pat politikas valdo dar du objektus, kuriuos nuomoja ir tam naudoja įmonių schemą. Pernai LRT skelbė, kad Lietuvos politikų ir tarnautojų valdomas nekilnojamasis turtas užsienyje vertas apie 23 milijonus eurų.
0: Šiuo metu Vilniuje 12, Kaune 13, Klaipėdoje 17, Šiauliuose bei Panevėžyje 13 laipsnių šilumos. Šiandien dieną daugelyje rajonų numatomi trumpi lietus, vietomis perkūnija, pūs stiprus vakarinių krypčių vėjas, kai kur gūsingas temperatūra dieną kils iki 17-22 laipsnių. 5 valanda 5 minutės.
3: LRT radijas.
4: Su Aušra.

0: Žinios trumpai.
1: Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas sako, kad dėl išplitusių gaisrų šalis susiduria su sudėtingiausia situacija nuo antrojo pasaulinio karo laikų. Macronas kalbėjo Bordo priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos centre Žirondoje. Tai labiausiai nuo gaisrų nukentėjęs regionas Prancūzijoje. Link Bordo renkantis miškų gaisrės valdomos, bet įspėjama, kad gali vėl plisti, jei laikysis karštis ir kils vėjas. Situacija itin pavojinga ir kaimininėje Ispanijoje, kur siaučia du dideli gaisrai. Pasak valdžios institucijų, padėtis dėl didelio gaisro netoli Madrido išlieka sudėtinga. Pareigūnai teigia, kad mažesnį gaisrą šalies rytuose netoli Valencijos sekasi valdyti geriau. Ispanijoje dėl gaisrų evakuota apie 116 tūkstančių žmonių. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis šiandien Baltuosiuose rūmuose susitiks su Jungtinių Valstijų prezidentu Donaldu Trumpu. Zelenskis su Trumpu susitinka tą pačią dieną, kai Vašingtone vyksta velionio Jungtinių Valstijų senatoriaus Linco Grėjamo tvirto Ukrainos rėmėjo laidotuvės. Jungtinių Valstijų prezidentas Donaldas Trumpas sako, kad šiuo metu su Iranu vyksta draugiškos derybos. Tai Trumpas teigė per susitikimo su rinkėjais Mičigano valstijoje Milfordo mieste. Tačiau vakar už Irano užsienio reikalų ministerija pranešė, kad jokios derybos su Vašingtonu nevyksta. Jungtinės valstijos laikinai sustabdė karo veiksmus prieš Iraną. Irano kariuomenės atstovas spaudai taip pat patvirtino, kad Teheranas sustabdė atsakomasias atakas prieš amerikiečių pozicijas artimuosiuose rytuose. Izraelio ministras pirmininkas Benjaminas Netanyahu šiandien Vašingtone susitiks su šalies prezidentu Donaldu Trumpu. Tai pirmas lyderių susitikimas pokalbiui nuo karo su Iranu pradžios pastarosiomis savaitėmis. Netanyahu pripažino, kad jo ir Trumpo požiūriai tam tikrą prasme nesutapo, nes Izraelio ir Jungtinių Valstijų interesai regione regis išsiskyrė. Premjeras Mindaugas Sinkevičius susitikė su prezidentu Gitanu Nausėda aptars artimiausio laikotarpio darbus. Premjero atstovo Gedo Salygos teigimu vienas pagrindinių susitikimo klausimų – valstybės gynybos stiprinimas. Šalies vadovai taip pat turėtų aptarti užsienio politikos kryptis ir švietimo kokybę. Penkios valandos 32 minutės.
2: Su Aušra.

Jums kalba Katalikų radijo mažoji studija. Sveiki gyvi. Pradedame kasdienius Dievo žodžio skaitymus. Prie mikrofono Julius Sasnauskas. Liturgija šiuo metu pilna Jėzaus palyginimų. Tai ypatingas Naujo Testamento žanras. Kasdieniška, ko ne buitinė palyginimų kalba mums praneša, kad Dievo karalystė yra ne kur nors anapus debesų, bet čia pat, įsiterpusi į mūsų laiką bei įvykius, priklūdusi prie viso to, kas mūsų supa. Dar kartą pacituosiu, ką apie evangelinius palyginimus yra rašęs garsus filosofas Polis Rikioras. Pasak jo, sudėti į krūvą, palyginimai pasako gerokai daugiau už bet kokią racionalią teologiją. Atsakyti palyginimu, tai reiškia duoti žymiai daugiau peno mąstymui, nei vartaliojant kokias nors teorijas. Deja, pernelyg uolus siekis rasti tiesioginį palyginimų pritaikymą asmeninėje etikoje ar politinėje moralėje neišvengiamai šauna pro šalį, o patys palyginimai virsta lėkštais patarimais, moralinėmis banalybėmis. Tai buvo Polio Rikioro citata, dabar pačios Evangelijos tekstas.

0: Paleidęs minęs, Jėzus keliavo namo. Prie jo priejo mokiniai ir prašė, išaiškink mums palyginimą apie raugės dirvoje. Jis atsiliepė, sėjantysis gerą sėklą yra žmogaus sūnus. Dirva tai pasaulis. Gera sėkla karalystės vaikai, o raugės piktojo vaikai. Jas pasėjęs priešas velnės. Pjūtis tai pasaulio pabaiga, o pjovėjai angelai. Taigi, kaip surenkamos ir sudeginamos raugės, tai bus ir pasaulio pabaigoje. Žmogaus sūnus išsiųs savo angelus, tie išrankios iš jo karalystės visus papiktintojus bei nedorėlius ir mes juos į žioruojančią krosnį. Ten bus verksmas ir dantų griežimas. Tuomet teisėjai spindės kaip saulė savo tėvo karalystėje. Kas turi ausis, ta klauso.
1: Evangelijos ištraukėlė mums primena apie beribę Dievo kantrybę. Viešpats moka laukti. Jis kartais atrodo toks naivus, toks patiklus ir keistas, nes tikisi puikaus derliaus, nors žmogiškų žvilgsnių atrodo, jog viskas prarasta ir gero nelaukų. Dievo išmintis siunčia lietų ir geriesiems ir blogiesiems. Pasaulyje lieka įvairovė, tai kūrinijos grožio bruožas. Toje gražioje įvairovėje yra vietos ir žmogaus laisvėj, jo pasirinkimams. Be galimybės rinktis gerą arba blogą, be progų keistis, atsiversti ir nutolti, paklysti ir sugrįžti, nebus tikros meilės. Dievas kantriai pakenčia mūsų paklydimus, nupuolimus, nes kiekviename iš mūsų per sukūrimą pasėjo gerą sėklą ir tikisi nuostabaus derliaus. Dievas leidžia mūsų gyvenime suvešėti raugiems, suteikia progą man paklydusiam žmogui pastebėti tai, kas mano gyvenime netinkama, kas nedėra Dievui, ir atsisakyti to. Tik matydamas Dievo atlaidumą, gerumą ir išmintį, atsiliepsiu tai ištikimai meiliai, kuri išeina manęs ieškoti. Per įvairius ženklus, per sutiktus žmonės, lyg per Dievo siūstus pakvietimus, mano gyvenimo dirva gali keistis. Tik tai paskaitydamas šituos ženklus, tik tai paskaitydamas sutiktus žmonės, lyg kvietimus, aš nesulaukėsiu. Perskaitęs viešpaties siūstas žinias, galėsiu keistis, galėsiu nesulaukėti, uželdinti tai, ką Dievas iš pat pradžių mano gyvenime pasėjo. O kas mano, kad augina gerą derlių, tegul neužmiega ant dangaus karalystės laurų. Į doro žmogaus kasdienybę piktasis nesidrovi paberti pykčio, pavydo, abejingumo ir dar kitokių rūšių raugių sėklų. Dievas iki pasaulio pabaigos neravi savo dirvų. Visai kas kita, kai mes, kuriems patikėti asmeninio gyvenimo laukeliai, esame kviečiami pasidairyti po savo aruodus ir po savo pievas. Reikės daug sumanumo, drąsos ir noro prižiūrėti mūsų gyvenimo dirvas. Ne tam, kad tarp mano ar kaimynų galėtume palyginti, galėtume pasipuikuoti, išrinkti pavyzdingiausio gyvenimo prievaizdą, puikiausiai sutvarkytą gyvenimo laukelį. Prižiūrėti savo gyvenimo dirvą reikia tam, kad atsiliepčiau Dievui, kuris tiek daug dovanojo ir taip meilingai mane nuolat palaiko.
2: Jėzaus palyginimą iš Evangelijos pagal Matą komentavo Kauno vyskupas pagalbininkas Saulius Bužauskas. Čia mažoji studija. Antroje laidos dalyje vakarykščio teksto tesinys. Pateikėme pranešimą, kurį pradedant gailestingumo kongresą Vilniuje perskaitė kardinolas Gžegožas Ryšas, Krokuvos arkivyskupas metropolitas. Autorius minėjo 12 amžiaus popiežių Inocentą III ir jo nuostabius gailestingumo darbus. Šiandien išgirsime ir apie kitą šio popiežiaus veiklos pusę.
3: Tai dar vienas istorinis gailestingumo logikos pavyzdys. Šį kartą ne tik asmeninis, bet ir galėtume sakyti struktūrinis. Galvoju apie kiekvienoje dalinėje bažnyčioje bent nuo 5 iki 13 amžiaus privalomas turto dalijimo taisyklės. Apie jas žinome iš, pavyzdžiui, Grigalijaus Didžiojo ir Augustino, pirmojo Kentenberio arkivyskupo susirašinėjimo. Jų susirašinėjimą mums perdavė garbingasis Beda. Augustinas klausė popiežiaus, kaip paskirstyti bažnyčios pajamas. Popiežius atsako į 4 lygias dalis. Pirma dalis vyskupui, antra dvasininkijai, trečia bažnyčių ir kitų bažnytinių pastatų statybai, o 4 vargšams. Ar tai reiškia, kad vargšams turėjo būti panaudotas 1/4 bažnyčios pinigų? Ne, nes vyskupas turėjo priimti migrantus ir arba svetimšalius ir mokėti jiems iš savo dalies. Jei jis nėra svetingas, kaip galima įrinkti vyskupų? O krikščionių vergų išpirka, siekiant juos išlaisvinti, turėjo būti paimta iš bažnyčios pastatams skirtų pinigų. Buvo aiškinama, kad viešpačiui nėra brangesnės šventyklos už žmogaus sielą. Taigi beveik 1/3 bažnyčios pajamų buvo skirta padėti vargšams. Tai neturėtų stebinti. Viduramžių mokyme visa bažnyčios nuosavybė priklausė vargšams. Buvo tik

0: Tikimasi, kad bažnyčia šią nuosavybę tik administruos tų, kuriems reikia pagalbos vardu ir jų labui. Ar žinote bent vieną vyskupiją, kuri veikia tiksliai pagal šias taisyklės? Atsakymas greičiausiai bus ne. Čia prieš mus atsiveria kitas mūsų istorijos veidas, ir mes turime tai pripažinti. Viena praeities pusė nėra tikra istorija. Tai mitologija arba istorinė politika. Nė viena iš jų nėra išgelbėjimo istorijos vieta. Tad kokia yra ta kita pusė? Grįžkime prie ankstesnių svarstymų. Popiežius Inocentas III įkūrė ligonės ir padėjo naujagimiams Romoje. Jis mokėjo mąstyti, kalbėti apie gailestingumą ir skatinti gailestingumo darbus, taip pat žinojo, kaip juos daryti. Bet ar galime neprisiminti, kad tuo pat metu jis sušaukė tris kryžiaus žygius ir vienas iš jų baigėsi Konstantinopolio užėmimu ir skerdynėmis? Per kitą kryžiaus žygį buvo vadovaujamasi taisykle žudykite visus, o Dievas atpažins tuos, kurie jam priklauso. Jonas Auksaburnis tiesa rašė reikliausias homilijas apie bažnyčios neturtą ir jos meilę vargšams, bet taip pat tiesa, kad jis parašė vieną baisiausių antisemitinių tekstų per visą bažnyčios istoriją. Bernardas Klervietis buvo dar vienas aistringas bažnyčios neturto apaštalas ir lygiai toks pat užsidegęs antrojo kryžiaus žygio apaštalas. Dievo Joną jo bičiuliai katalikai laikė psichikos ligoniu, jis buvo uždarytas į kalėjimą ir kankinamas. Per antrąjį pasaulinį karą tūkstančiai krikščionių didvyriškai padėjo žydams ir tiek pat krikščionių bendradarbiavo su naciais, naikindami žydus, kaip ir tai, kad daugybė liko abejingi. Buvo jėzuitų, kurie organizavo vadinamasias Paragvajaus redukcijas, ir buvo katalikų negdi itin katalikiškų monarchų, kurie darė viską, kad jie sunaikintų. Buvo krikščionių vienuolių pasirengusio paukoti savo gyvybę, kad išlaisvintų brolius iš vergijos, ir buvo tokių krikščionių, teologų, vienuolių ir panašiai, kurie iki 20-ojo amžiaus pradžios gynė vergiją. Turime savo gailestingumo istoriją ir turime savo negailestingumo istoriją. Kryžiaus žygiai, inkvizicija, persekiojimai, netolerancija, smurtas, politinis, o ne evangelinis požiūris į artimą. Kaip krikščionys mes žinome, koks išganimo istorijos, ne tik istorijos, srovės kelias ir kryptis. Žinome, kad teisinga rinkti siūlyti duonos ar gėrimo, ką nors aprengti ir priimti svetim šalį, aplankyti ligonius ir kalinius, daug geriau juos sutikti ir padėti, nei jų vengti. Kodėl? Teisingą atsakymą pateikė popiežius Leonas XIV. Krikščionims vargšai yra ne sociologinė kategorija, bet pats Kristaus kūnas. Nepakanka tik bendrai išdėstyti Dievo įsikūnymo doktriną. Norint tikrai įžengti į šį slėpinį, reikia patikslinti, kad Viešpats tampa kūno, kuris alkanas, ištroškęs, serga, yra įkalintas. Vengti vargšų reiškia vengti Jėzaus. Gailestingumas yra ne filantropijos, o apreiškimo dalykas. Leiskite man pacituoti kardinolo Valterį Kasperą. Biblija labai realistiška, ji žino, vargšų jūs visada turite su savimi. Kalbant apie krikščionišką gailestingumą, esminis dalykas čia susitikimas su Jėzumi Kristumi kenčiančiuose ir per juos. Todėl gailestingumas iš esmės yra ne moralės, bet tikėjimo Kristumi, mokinystės ir susitikimo su juo klausimas. Vis dėlto tai nėra išsamus atsakymas į klausimą, kodėl turėtume prisiminti savo gailestingumo paveldą ir negailestingumo paveldą. Neužtenka vien atmesti blogesnę mūsų bažnyčios istorijos dalį ir tęsti geresnę. Yra kitas pasirinkimas, drįšiau sakyti, svarbesnis ir daug brandesnis. Tai pasirinkimas prisimti atsakomybę už nuodėmingą istoriją arba atsisakyti tai daryti. Rinktis atsivertimą arba neigti atsivertimo poreikį. Prašyti atleidimo arba jo neprašyti. Galiausiai tai pasirinkimas patiems priimti Dievo gailestingumą arba tik skelbti jį kitiems. Ir šis pasirinkimas yra pagrindinis. Nes pagal tikėjimo logiką mes perduodame kitiems tik tai, ką esame gavę. Bažnyčia, kuri nepatiria ir arba nepriima Dievo gailestingumo, negali jo perduoti pasauliui. Bažnyčia, kuri nepripažįsta savo nuodėmių ir net nusikaltimų, neprašo atleidimo ir nuodėmių išrišimo, nieko nežino apie gailestingumą Evangeliją. Čia prieiname prie tokios išvados. Pirmutinė mūsų kaip bažnyčios atmintis yra įsisąmoninimas gailestingumo, kurį gavome. Atleistos nuodėmės, išgydytos lygos, sustiprintas trapumas, išvadavimas iš vergystės, mirties nugalėjimas prisikelimu. Tik tada, kai tai žinome ir naujai patiriame, galime eiti ir dalytis Dievo gailestingumu su kitais. Tai reiškia, kad pats pirmasis mūsų atminties gailestingumo skyrius turėtų būti kupinas ne didvyriškų gailestingų šventųjų pavyzdžių, bet atminimo didžiausių nusidėjėlių, kuriuos Viešpats priėmė, jiems atleido ir juos pašaukė. Tai Petras, Paulius, Augustinas, Pranciškus, Karolis Baromėjus, Ignacas Loyola ir tūkstančiai kitų iki manęs paties.
1: Virgilijus Kubilius baigė skaityti Lenko kardinolo Gžegožo ryšio pranešimą skambėjusi gailestingumo kongrese Vilniuje. Rytoj girdėsite dar vieną kongreso pranešėją. Sudie malonūs klausytojai, iki rytojus.

0: Lrt radijas.
1: Šiuo metu 6 valanda 2 minutės, žinias skaito Živilė Raškauskaitė. Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas sako, kad dėl išplitusių gaisrų šalis susiduria su sudėtingiausia situacija nuo antrojo pasaulinio karo laikų. Macronas kalbėjo Bordo prieš gaisrinės gelbėjimo tarnybos centre Žirondoje, tai labiausiai nuo gaisrų nukentėjęs Prancūzijos regionas. Link Bordo slenkantis miškų gaisras valdomas, bet įspėjama, kad gali plisti, jei laikysis karštis ir kils vėjas. Macronas dėkojo žmonėms ir visoms tarnyboms, prisidedančioms prie krizės valdymo. Norėčiau tarti žodį apie tautos paramą ir solidarumą su tais, kurie buvo perkelti ir kurie jau kelias dienas miega sulankstumose lovose sporto salėse. Gyvena, kiek žinau, apimti nerimo ir baimės. Evakuota daugiau nei 200 tūkstančių žmonių, turistų, bet ir vietos gyventojų. Visais buvo pasirūpinta. Tai išgelbėtos gyvybės, nors ir labai sunkiomis aplinkybėmis. Padarysime viską, ką galime, kad jie galėtų kuo greičiau grįžti namo. Žinoma, kaip bus saugu. Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas. Situacija itin pavojinga ir kaimyninėje Ispanijoje, kur siaučia du dideli gaisrai. Pasak valdžios institucijų, padėtis dėl didelio gaisro netoli Madrido išlieka sudėtinga. Pareigūnai teigia, kad mažesnį gaisrą šalies rytuose netoli Valencijos sekasi valdyti geriau. Ispanijoje dėl gaisrų evakuota apie 116 tūkstančių žmonių. Šiandienos pavakarė Lietuvos laiku Amerikos prezidentas Donaldas Trumpas Baltuosiuose rūmuose Vašingtone priims Ukrainos vadovo Volodymyrą Zelenskį. Analitikai teigia, kad Zelenskis į Vašingtoną atvyksta galbūt stipriausioje pozicijoje per šią Trumpo kadenciją. Po intensyvėjančių Ukrainos dronų smūgių Rusijai per pastaruosius susitikimus su Ukrainos prezidentu Trumpas neabejojo Kyjivo pajėgumu. Vašingtone Zelenskis vilėsi Trumpą dar labiau palenkti savo pusę, galbūt dar priartėti prie susitarimo dėl oro gynybos raketų Patriot gamybos Ukrainoje ir gauti Trumpo pažadą dėl naujų sankcijų Rusijai. Pasak šaltinių, Zelenskio vizito dieną Senate gali pajudėti balsavimas dėl naujo sankcijų Rusijai paketo. Kongrese iki šiol strigęs jau daugelį mėnesių. Vašingtone lankosi ir Izraelio premjeras Benjaminas Netanyahu. Jis taip pat susitiks su šalies prezidentu Donaldu Trumpu. Tai pirmas lyderių susitikimas pokalbiui nuo karo su Iranu pradžios. Pastarosiomis savaitėmis Netanyahu pripažino, kad jo ir Trumpo požiūrį kiek išsiskyrė. Trumpas ir Netanyahu palaiko glaudžius santykius. Tai bus aštuntasis lyderių susitikimas nuo antrosios Trumpo kadencijos pradžios. 5 Niujorko miesto valdomose parduotuvėse pagrindinės maisto prekės bus parduodamos 30% pigiau nei įprasta mažmeninės prekybos rinkoje. Parduotuvės vyks skirtingose miesto rajonuose. Tai paskelbė Niujorko meras Zohranas Mamdanas. Būtiniausių prekių krepšelyje bus švieži produktai, pavyzdžiui, mėsa, jūros gėrybės, pieno produktai, duona. Niujorko meras teigia, kad kainos bus nustatomos kas mėnesį ir nekis 4 savaites. Kartą per mėnesį 5 miesto maisto prekių parduotuvės nustatys 30% mažesnės kainas pagrindiniams prekiams. Jokių išimčių, jokių gudrybių, mažesnės kainos galios visą mėnesį. Tai reiškia, kad nebus jokių savaitinių kainų sviravimų ar šoko prie kasos. Daugeliui ši 30% nuolaida yra skirtumas tarp vakaro praleisto prie vakarienės stalo su šeima ir dar vienos dvigubos pamainos siekiant sudurti galą su galu. Niujorko meras Zohranas Mamdanas. Mamdanas teigia, kad ši nuolaida Niujorko gyventojams sutaupys apie $90 per mėnesį arba daugiau nei $1,000 per metus. Liberalai Seime rengia frakcijos posėdį, kurį kviečiama socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė. Liberalų sąjūdžio pirmininkės Viktorijos Šmilytės Nilsen teigimu, tai yra pirmasis susitikimas su ministre nuo tada, kai suformuota ir patvirtinta naujoji vyriausybė. Frakcijos posėdžio metu tikimasi aptarti kelis esminius klausimus.
2: Vienas dalykas yra trišalėje pasiektas susitarimas, kurio politikai net nesvarstė dėl MMA ir NPD. Kaip mato šio klausimo eiga toliau. Antras klausimas yra dėl nedarbo spastų, kokių priemonių ketina ši vyriausybė imtis ir konkrečiai ji, kad Lietuva ištrūktų iš jų, kad bedarbystė neapsimokėtų labiau nei darbas, nes tai yra problema, tai yra iššūkis didelis. Ir trečias klausimas yra sprendimai dėl demografijos, kokius konkrečius projektus yra nusimačiusi ši vyriausybė, ši ministrė.
1: Liberalų sąjūdžio pirmininkė Viktorija Čmilytė Nilsen.
0: Thank you.
1: Šiuo metu Vilniuje 12, Kaune, Šiauliuose bei Panevėžyje 13, Klaipėdoje 16 laipsnių šilumos. Šiandien dieną daugelyje rajonų numatomas trumpas lietus, vietomis su perkūnija. Pūs stiprus vakarų vėjas, kai kur gūsingas. Temperatūra kils iki 17-22 laipsnių šilumos. 6:07.
0: Gimtoji žemė.
3: Eteryje laida Gimtoji žemė, o antradienio rytą su jumis sveikinuosi aš, Rūta Simanavičienė. Liepos 28 dienos laidoje jums parengiau 3 temas. Dabar apie jas trumpai. Nors daliai šilauogių augintojų šis sezonas nieko gero nežada, mėlynų uogų ūkyje Anykščių rajone situacija kitokia. Vieno hektaro plote gausiai dera įvairių veislių šilauogės.
4: Aš galiu parodyti va dabar, kur yra čia va, atsparesnės jos, nežinau, ar labiau, kad jos čia buvo kraštinės, lėnės, jau užuovėje. Bligoldų. Kaip prinoksta, jos tokios didelės būna ir labai sadžiasi, visi jų nori ir duokit mum tik tai va šitų.
3: Stasė Goštautienė, moteris pasišventusi ne tik gėlininkystės ūkio puoselėjimui, bet ir šeimos istorijos tyrinėjimams. Stasė savo namuose įkūrė genealoginį muziejų.
5: Aš buvau 10 klasė, kai mama liepė padaryti pirmą medį. Tai aš labai senas genealogistas.
3: Rubrikoje Gamtininko komentaras išgirsite apie populiariausias antis Lietuvoje – Indijos bėgikės. Jos gyvena Kupiškio rajone, Naiviuose, ir tapo pavyzdinėmis šliužų ir sraigių naikintojomis.
6: Šiuo metu ne vienos lėčinos ir nebeturim. Žinokit, net pačiai keista, nes gaunu žinutės, gaunu video, kaip tie ančiukai ten gyvena ir kaip dirba.
3: Tokios temos laidoje Gimtoji žemė bus šį rytą. Kviečiu likti drauge.
0: Gimtoji žemė.
3: Pirmoji tema šį rytą bus apie uogininkystės ūkio aktualijas. Šįsyk pokalbis iš Anykščių rajono, mėlynų uogų ūkio, kuriame šeimininkauja Dainius Jakeliūnas su šeima. Nuo 2017 metų plėtojamame ūkyje buvo įvairiausių išbandymų, tačiau šis sezonas, kaip bebūtų keista, derliumi dosnus. Vyras tikina, kad svarbi yra ligų prevencija ir teisingas genėjimas, o tam reikia turėti patirties. Apie visą tai plačiau ir pasikalbėjau su Dainiumi Jakeliūnu.
4: Viskas prasidėjo labai senai, tai vat kitais metais bus 10 metus, o pradžia buvo, kad labai skanios uogos šilaugės man buvo ir aš negalėjau atsispirt, tuo labiau, kad mes turim žemės, tėvukai jau į pabaigą buvo su savo karvytėm užbaigt, sakau, kažką reikia daryti su tą žemę. Ir čia svajonių ūkis kažkiek pastumėjo, tubienės laida, nu tai vienu žodžiu, taip ir viskas susisukė.
7: Dabar, kai atvažiavau, mačiau, tai čia ir vienų uogų plantacijos ir kitų, bet matyt, viskas palengva po truputį.
4: Taip, pirmas laukas, 0,5 hektaro šilaugio, tai va šitas va būtų mūsų. Pradžia buvo šito lauko, nu po to 20 metais sausmenį sugalvojom, irgi čia seminarus važinėjom, nu irgi pasirodė tokia visai skani ir populiarinti uoga, nu kodėl sakau, nepabandyti, žemės yra, sadinam, mes esam 3 broliai, tai va, nu, iniciatoris buvau, aš čia visą šitą reikalą, nuo šito pirmo lauko.
7: Sakykit, kartais broliai padėkoja už verslo idėją, gal kartais ir sako, na tu Dainiau prigalvoji čia mums darbų.
4: Ne, nesako, bet būna visko, nu ir pavargstam ir visigi turim darbus, mes patys Vilniuje gyvenam, tai žodžiu, viena koja čia, kita ten. Savaitgaliai čia, kaip sakant, būna jau užimti vasaros laikotarpį. Mano darbas yra, kad jie uoginai auktų, būtų palaistyti, pamaitinti.
8: Kitas... Vasarį išgenėti.
4: Jo, pavasarį tai yra didelis darbas genėjimas, nes nu, užtrunku čia mėnesį, jau reikia susiderinti savo darbus, mesti viską ten Vilniuje ir planuotis taip, kad čia būtų irgi viskas tvarkoje.
7: Kiek dabar šilauoginas sudaro to ploto, kiek jūs kokiame plote auginate?
4: 1 hektaras.
7: O sausmedžiai?
4: Irgi 1,1.
7: Supratau, žodžiu, mastai tokie dideli, jeigu dirbti, tai hektarą.
4: Na tai taip, taip jau gavosi. Reikia ir uogienių žiemai, ir pasišaldyti. O sausmedis labai gera uoga, šaldymuisi, tai pasaka.
7: Tikrai daug augintojų sako, kad būtent šis sezonas po tos ypatingai šaltos žiemos, na, pakirto šilauogių augintojų svajones, bet mes mes dabar čia atėjom, toksai parodomasis krūmas.
4: Tai čia mes dar nieko neturim, galim paėti va ten, čia prastokos.
7: Bet jau šitiek daug uogų ir jos labai didelės.
4: Nu yra. Čia ne tie metai, kad būtų wow. Aš galiu parodyti va dabar, kur yra čia va atsparesnės, jos nežinau, ar labiau, kad jos čia buvo kraštinės, slėnis jau užuovėje. Pas mus buvo 2 paros 32 laipsnį šalčių. Tai visi šio loginai Lietuvos, aš manau, nematė tokių žemų, nes kiti ūkiai tai buvo 37 net kelios paros. Tai va, pažiūrėkit va.
7: Kokia čia veislė? Bliukropas?
4: Bliugoldas. Jisai yra mėlynas, viskas, bet jisai dar ne iki galvo paragaukit. Jisai pasakysit, koks poskonis. Ar jaučiat, ar nejaučiat? Kokios lietuviškos uogos?
7: Mėlynė.
4: O ne juodasis serbentas?
7: Gal truputėlį ir tos rūgštelės turi.
4: Kaip prinoksta, jos tokios didelės būna. Ir labai sadžiosi, visi jų nori. Ir duokit mum tik tai va šitų. Na ir šiaip mūsų yra toras veislės, va geras, skinam, pradėjom. Bet labai mažai, va pažiūriu, mėlynumas, kur šitų yra. Ir kur ten. O praeitais metais va tos 4 vagos buvo nuo plypusios. Nu, nieko nepadarysi. Vienais metais atima, kitais metais dadės.
7: Tiek bus, bet iš esmės jau yra.
4: Jau prieš 2 savaites jau skambina, klausė, kada bus. Nu, sakau, dar matot. Nu, labai lėtinga vasara. Ir viskas vėluoja. Šiaip skindavom iki Liepos 20 pradėdam skinti. O dabar va viskas dar. Bet jau viskas. Aš manau, jeigu ką rodo dabar sinoptikai, 24-25, tai va, saulė.
7: Užderės viskas čia pilnai
4: tai,
7: ir gausiai.
4: Tai turėtų būti. Aš manau, kad nebūtų tik tai kokių gamtinių, vat krušas labai nudaužo.
7: Hektaras šilaugių, hektaras sausmedžių, tai čia nuskinti yra ką veikti.
4: Yra ką, yra. Nu tai va, atvažiuoja ir pasiskinimą, jau propaguojam po biškutį. Nu šiais metais čia šilauginė, tai nelabai jau šiemet norėjom, bet kad nelabai, kad ko bus leisti, nes yra tokių veislių, kad vat, pavyzdžiui, va, kaip būtent šita, nu, aš žinau, ją pažįstu, žinau, kokią uogą paimti, va, pavyzdžiui, iš va šitos vakruvelės. Ne visos jos skinamos. Kita veislė būtų, va, paėmė nubraukė. O jos reikia...
7: Žodžiu, jau jūs iš atspalvio, suprantat?
4: Mes žinom, va, prisėgimo tasai, va, pati odegėlė, jinai tokia būna jo aplinkui pabrinkusi ir jinai, nu, taip jau lengvai nusiemė, jinai tikrai saldi būna labai.
7: Taip, tai paminėjot, toro veislė, čia yra Bliugoldas,
4: ten yra ir Patriota, Chandleris, daugiau, ten yra pamaišyta 4 vagos, mum biški pamaišė Lenkos. O čia tai vat stabiliai, visas tvarkingas 4, o vat pirmas 4 vagos, bet yra žiugios. Vienas būna netgi rugsėjo pradžiai, kaip jau nieko nebėra, svarbiausia didumo, didelis. Mes jau taip įsivažiavę, mes žinom, kas ir kada, kur bus, ko laukti, ko tikėtis, dėl to prinokimo, o šiaip tai biškutį lengviau bus šiemet. Trumpesnis sezonas.
7: Kas yra jūsų auditorija? Tai čia yra miesto žmonės?
4: Nu ir į turgų Anykščius nuvežam, ir link Anykščių važiuojant yra Zavesiškis, ten prekiaujam. Ir į Vilnių, o daugiau ir šiaip, va, tai iš draugų rato, vienas per kitą, kaimynas per kaimyną, ir va taip.
7: Ir nelieka.
4: Ne, visada trūksta. Atrodo, prisiskinam 100, 150, 200 per savaitgalį. Reikia išvažiuoti, man tiek trūksta, broliai kitam tiek trūksta. Nu ką, tada pamažinė užsakymus ir viskas.
7: Kas yra visgi sunkiausia tas šilauogės auginant?
4: Genėjimas pagrindė. Man asmeniškai sunkiausias, nes čia yra vis tiek, belekas negali ateiti ir išgenėti. Nu, kad ir mano komanda, broliai, jie kitus darbus daro, jie sausmedį geni, tarkim, pavasarį, pakelinėjam apačias, nu ten biškutį kitoks genėjimas. Šilauogė tas negalioja, kad reikia, kad būtų išgenėtos senos šakos. Vat šiemet, kaip labai dideli šalčiai buvo, pradėjo biškutį sirgti, va, matau šaką visą nurudavusi, tai va, reikia imti sekatorių, eiti nukirpti ir iš karto sudeginti, nes čia yra, nu, ligos požymiai. Nu,
7: ir jinai tada plinta, kaip ir
4: taip,
7: visos ligos.
4: Taip, reikia kirpti tol, kol nebebus širdeliai rūdo, nes eina ir mityba visa, ir į šaknų sistemą, jeigu pateksi, gali visą vagą. Taip.
7: Aš tai čia.
4: Pavienis, pirmametės, antrametės.
7: Jaunos, bet jaunos, jau sergantys.
4: Jau sergantys, reikia ją kirpti prie pat apačios ir kuo greičiau. Šiais metais aš po tokios šaltos žiemos mažai genėjau. Bijojau, kad gali pavasarį to nesimatyti ir taip buvo, kas apšalį ūglių turėjau labai gražių, tikėjausi, kad bus labai viskas gražu, gerai ir, nu, vat, kaip pavyzdžiui, va tokie va ūgliai pirmamečiai, jie buvo ir sumedėję, kas svarbiausia. Taip. Tvarkingi tokie, vat, pavyzdžiui, pirmų veislių, ten pirmas 4 vagos ir paskui nurudavo. Pradėjo sirgti, nu, neatlaikė. Per šalto buvo. Ir jos yra, čia dabar, kai mes žiūrim, čia per daug yra žalios masės, bet ir uogų yra daug. Šiaip reikia išretinti, kur jau apsamanojas, iš karto kerpi, duoti šaknų sistemai augimą naują ir va šitas tos keturios vagos, jos buvo labai, labai tokios jau apskurdusios, bet tai buvo prieš 2 metus ir aš labai drastiškai išginėjau. Bet žinojau, kad bus gerai. Žiūrėkim, ką turim. Per 2 metus miškas. Nu, priežiūra reikalinga. Reikia suprasti, aišku, apie tai. Reikia ateiti. Aš kaip pas vaikus einu, va, 1000 vaikų, va čia yra man.
7: Bet o tas laistymas, tai yra kažkaip laistymo sistema išvedžiota?
4: Jo, po plėvele yra 2 vamzdukai ir jie kapsi.
7: Bet kaip tada ta kaina? Atrodo, na, vis tiek jinai turi būti tokia, kad ir ūkininkas negautų kažkokią tai paskatą atlyginimą už tą savo darbą.
4: Šiai dienai po 10 eurų už kilogramą, o kai bus toliau, tai aš manau vis tiek, diktuos, rinka yra 5-6 tikrai nebus šiais metais, nes tikrai niekas labai daug neturi.
7: Kas yra jūsų ta komanda, kurios dėka visas tas ūkis čia ir klesti?
4: Brolis Rimas, brolis Virginijus, Ramutė, brolio Virginijos žmona, mano žmona Rasa, vaikai.
7: Dukra socialiniais tinklais matyt pasirūpins, paminėkit vardą.
4: Adėlė, šiaip jeigu kas nori surasti, tai per Google Maps'as mėlynų uogų ūkis ir tiesiai į sodybą atveda.
3: Šilauogių auginimo ypatumus šį sezoną aptarė Anykščių rajone su šeima ūkininkaujantis Dainius Jakeliūnas.
0: Gimtoji žemė.
3: Zarasų rajone gyvenanti Stasė Goštautienė yra gerai žinoma ne tik kaip gėlininkystės tradicijų puoselėtoja, bet ir kaip moteris savo šeimos namuose įkūrusi genealogijos muziejų. Net ir trumpai pasisvečiavus muziejuje supranti, kiek daug darbo ir širdies įdėta keliaujant istorinių šaltinių vingiais. Kuo ši veikla svarbi Stasiai Goštautieniai ir kokiais atradimais ši veikla

0: Vyro mamos urpšytė jinai ir tas užsienio reikalų ministras yra jos dėdė tikras. Tai vat čia yra urpšių giminė. Čia yra Voštautų, tai mano vyro giminė ir visas medis yra apie 7 metrų. Aš čia padariau labai trumpą, kadangi nu, čia nėra net kur išsiplėsti. Statuto Albertas Goštautas yra čia. Kompiuteris daro va tokį važenkliuką, jeigu nėra vaikų. Tai kaip žinot, su Barbora Radvilaite baigėsi šita šaka. Bet kita šaka nuklydo, jo motina išsiskyrė su Albertu, kitu Albertu Talvušu Goštautu, Elžbieta Daugėlaitė, ir išvažiavo į Žemaitiją. Tai kaip rašo, visi šito amžiaus Goštautai yra iš čia. Čia yra Goštautų giminės susitikimas 2000 metais, dalyvavo 104 žmonės, tikrai iš viso pasaulio. Pernai pavyko išleisti knygą.
1: Paminėkit pavadinimą.
0: Goštautų genealoginė esė. Labai dėkinga Giedrei Mičiūnei, kuri padėjo man padaryti. Ta knyga yra ne mano. Jinai yra išversta iš prancūzų kalbos, nes Georgas Goštautas, Žoržas Goštautas, visiškai nebuvęs niekada Lietuvoje, nes Rusijai gyvenęs, paskui po revoliucijos, aišku, ten turėjo pabėgti. Tai vat ir jisai parašė šitą genealoginę esė. Aš manau, tokia vertinga knyga. Čia jau ir mano nuotraukų yra. Dabar rengiu antrą knygą savo giminės. Tai dar turiu labai daug darbo. Laisvų laiku, tai užsiimu tokiais dalykais.
1: Dėl ko jūs visą tai pradėjo daryti?
0: Aš buvau 10 klasė, kai man mama liepė padaryti pirmą medį. Tai aš labai senas genealogistas. Ir įsivaizduokite, aš dabar radau mamos archyvę laišką senelio, kuris aprašo savo senelį. Tai reiškia, man jau prosenelis. Ir jisai parašė, su kuo apsivedė, kiek vaikų turėjo viską. Nu, jis apie savo senelį žinojo, o man tai jau yra prosenelis.
1: Kada jau nusprendėt, kad jūs tuo užsiimsit ir rimčiau ir nersit visiškai į istorinį gylį?
0: Tai 98-ais, kai nuvažiavom pirmą kartą į Paryžių pas dėdę, aš jau turėjau idėją pasiūlyti 2000-aisiais metais daryti pasaulinį giminės mitingą. Pieras ėmėsi komunikavimo su visais, o aš daugiau čia, bet tada, dabar kaip pagalvoju, tai buvo taip sudėtinga, mes Ignaliną darėm, negalvojom, kad tiek daug žmonių atvažiuo 104, tai tikrai nebuvo nei tų sąlygų.
1: Tai kiek tų genealoginių medžių šeimų jūs esat sukūrusi?
0: O net nežinau, neskaičiavo, nu tas vat, pagrindinės ir tų...
1: Galim paminėti tų gal tas pagrindinės
0: taip,
1: šeimas.
0: Korebas, Belinskiai, Jelinskiai, nu aišku, iš šitų Mašetai, Daugėlas, Daugirdai, Končiai irgi, nu labai daug susijusių. Ir suprantat, ir kas visą laiką man krito į akį, kad vedybos buvo, nu kaip pasakyti, tolygios. Pasižiūrėkite, kiek herbų čia. Vėlgi, kad neišėjtų turtai iš rankų, neišėjtų politinė įtaka, nes daug buvo ir politikų ir tikrai nesimaišė. Ten viena moteriškė irgi labai įdomi yra. Turėjusi 4 vyrus kunigaikštį, grafą ir 2 paprastus. Tai mes juokiamės, nežinot, kuo jinai sužavėjo ir kur jinai juos padėjo paskui. Sakiausi įdomių dalykų, aišku, buvo ir labai turtingų.
1: Tai ten čia jūs kalbat apie Jelenskių giminę.
0: Taip, taip.
1: Kaip jūs gyvenat, žinodama šitiek daug istorijų, šitiek daug šeimų likimų ir visokių įvairiausių niuansų?
0: Taip, aš galvoju, kad aš labai apie juos daug žinau. Ypatingai vat žavi šita Korebienė, kuri 18 vaikų pagimdė ir dar išsiuntė į sukilimą. Aš klausiu Urpšę, nes mes kaip apsivedėm su Goštautu, tai dar jisai buvo gyvas, teko nemažai bendrauti. Tai klausiau, kaip jis pernešė tą vienutę. Tai jisai sakė, buvo prisiaukinęs pelę, kalbėjo su pele, kad balsų neprarast. Susivaizduot, kiek metų vienutėj. Apie žmoną nieko nežinojo, nors buvo kamera šalia. Už kiekvieną miestą ružančių kalbėdavo. Tada, sakė, jisai buvo ambasadoje, dirbo Paryžiai, Berlyne, Rygoje. Labai stiprus žmogus, aišku, buvo.
1: O kaip jūs galėtumėt išskirti iš viso to, ką skaitėt, matėt, surinkot, kokios savybės žmonėms leisdavo išlikti pačiais sunkiausiais laikais?
0: Man atrodo, tikėjimas.
2: Apie namuose įkurtą genealogijos šeimos muziejų pasakojo Stasė Goštautienė iš Zarasų rajono. 2025 metais už istorinę genealoginę veiklą, tyrinėjant Lietuvos didžiosios kunigaikštystės istoriją bei kilmingų giminaičių šaknis, jai įteiktas karžygės Emilijos Pliaterytės medalis.
3: Gimtoji žemė.
2: Rubrikoje gamtoje.

0: gamtininko komentaras išgirsite apie šiuo metu garsiausias Lietuvos antis. Tai ūkininkės, sodininkės Audronės Žeimantaitės Kedienės sodyboje gyvenančios bėgikės. Jos tvarką sodyboje daro iš esmės. Šliužų ir sraigių nekvapo. Audronė antis ir nuomoje, tačiau užtenka ne visiems.
1: Tai čia tos žymiausios antis Lietuvoje dabar?
2: Taip, taip, čia žvaigždės.
1: Antis bėgikės.
2: Antis bėgikės, žvaigždės, tai žinokit, va čia artimiausi kaimenai. Jos labai nori, kad anksti jas išleis. Aš dėl jų turiu keltis 5 valandą, nes jos triukšmauja ir tos, kur buvo čia užtvertos ir šitos, rėkia pastovė. Aš suprantu, kad jos sako, išleis greičiau, mes bėgsim, mes norim bėgti. Ir kaip išleidžiu, jos dar parėkauja.
1: O sakykit, antys bėgikės, greitos jos šiaip?
2: Jos ištisai bėgime. Dėl to jos tokios, jos atrodo, kad tokios pabajavos. O iš tikrųjų tai čia tik kilogramas jos svorio. Čia tie plukai ir visa kita. Nes jeigu kažkaip tai mes ir juokiame, sakom, uždėtų kokius aparatėlius, kiek jos žingsnių padaro, tai čia žinokit būtų...
1: Tūkstančiai.
2: Čia jau nežinau, kiek jos čia padarytų.
1: Bet iš esmės, kodėl jūs jas pradėjote auginti? Čia tas smagumas, gyvybė, ar visgi turi praktinę paskirtį?
2: Aš norėjau jau daugiau negu prieš 4 metus. Aš prieš visus 6 norėjau. Kai čia atsirado ta invazija, pas mus atsirado tos raigės juodosios, tos mokutės. Nu, dar buvo čia pusė velnio čia jų, bet būtent prieš 4 metus pavasarį čia buvo toks vau, kad, nu, daug metų aš turėjau, nu, daug čia tų augalų, kai kurie man nežiūrėdavo. Nes jeigu žėjo lietus, aš nenamuose, aš grįžtų vakare, o ten stagarai. Tai va, vien dėl to aš norėjau.
1: Bet, tai žodžiu, pamatės, tos raigės siaubikės, tokios jos nusiaubdavo augalus akimirksniu.
2: Žinau, jeigu ryte išvažiuoji darban, vakare grįžti, ten stagarai, daug stagarų, o šlykštų, o vai. Ir žinokit, tada buvo kažkas tai nerealu, kad jisai sako, tu ieško kančio, aš einu padarysiu jom kur gyvent. Aš sako, kur tu padarysi kur gyvent? Sako, tvarti. Tai va, ir viskas, ir tą pačią dieną. Ir va, nuo to ir prasidėjo.
1: Kiek čia tų ančių bėgikių?
2: Pernai buvo biškį daugiau, pernai turėjom gal 24 didelis, o šiemet dabar turim 17.
1: Ir jos iš esmės čia visur, visur šeimininkauja, žodžiu, vaikšto.
2: Žinokit, jas net robotukais vadinu, nes jos labai retai kada iš teritorijos išeina, jos niekur neina.
1: Kaip užprogramuotos.
2: Taip, taip, tai žinokit, ten kaimynas va tolimesnis sako, tu užprogramuok savo antis, kad ateitų iki manęs, žinai, sako, nes jos jau biškai kaip ir eina, užgirsta, sako, tavo gal balsų ir vėl jos atgal bėga. Sako, kai tavo robotukas atvažiuos iki mūsų žalės papjau, tada aš jau tas antis paprašysiu, kad jos ten naitų pasimparengt. Pasijuokiam ir tiek, bet nuo jos viską. Gal jos ir kažką tai gero sūlasa. Varliukus jos išgaudo, mes čia varlių neturim. Drugelius gaudo, kas tik tai žemiau viskas.
1: O žalčius?
2: Mažiukus irgi, žinok, matėm, kaip mažiuką patvarkė. Tai va, gaila, bet nu ką darysi? Nu,
1: ne, bet puikiausiai tvarko tuos šliužus, kurie neduoda ramybės sodininkams.
2: Tai va, būtent tuos tai čia tiesiog ištvarkė. Ir mes dabar, žinokit, jau gaunam lauktuvių, mes ir šliužus įvežam. Tai jau rytoj, žinokit, jau mes ryte atsivešim jom dar plius ir šliužų.
1: Ar nebaisu, sakykit? Atsivežti šliužų į sodybą.
2: Taigi juos va nespėjo kibiriuką ten iš atvežti, žinokit, o jos jau lauks.
1: Desertas?
2: Taip, desertas.
1: Atrodo, niekas tų šliužų nevalgo. Kodėl joms, nežinau, kodėl joms tai skanu?
2: Jo, labai domėjusi, žinokit, tai jos pasirodo ir buvo išvestos tam.
1: Bet žinau, kad šituo gėriu jūs ne tik pati džiaugiatės ir jūsų kaimynai svajoja apie jūsų ateinančias antis, bet, kaip suprantu, dar ir nuomojaties, jos tokios turistės antis.
2: Jo, dabar šiuo metu ne vienos lečinos ir nebeturim. Žinokit, net pačiai keista, nes gaunu žinutės, gaunu video, kaip tie ančiukai ten gyvena ir kaip dirba. Suprantat, aš kaip taip nesusidėjau. Įduriu pati dabar su ta invazija, tai kažkaip dar nebūs, nu, nepagalvoju apie tą baisumą. Bet va, kaip tave moteris renka čia pačiam Kupiškį miestė, kaip birais tuos šliužus, kai matau, kaip kelia. Ir va, čia va, vieni žmonės tai jėmi, vien dėl to sakė, kad pas juos jau pro langus ant duris, jau langai ir duris aplypė, jie dar nori namoit.
1: Kaip baisu.
2: Nu, man tas šliužas iš vis labai baisus. Kai bandžiau įsivaizduoti, jeigu būtų pas mane, va, to tie šliužai ir kai eini, nėra kur kojos dėti vienyje, tai žinokit, aš neįsivaizduoju. Aš net va dabar va šiuo momentu pagalvoju, jeigu pas mane čia jų pasipiltų, va tie, kiek rodo kiti, tai aš net neįsivaizduoju, ką daryti. Tai aš žinokit, vien dėl to už tą nuomą jokio, nei cento, ten grinai tik tai jie susimoka man tą jos vertę, tos antis, nes kai gražins, aš gražinsiu atgal jiem, tiesiog vėl atgal atsipirksiu jas. Bet žinokit, tikrai aš galvoju, jeigu man būtų tokia bėda ir užpultų, aš žinokit, nežinau, ką atiduočiau, kad tik tai jų nebūtų.
0: Taip apie darbščiasias, klegesio kupinas antis, Indijos bėgikes, pasakojo Kupiškio rajone ūkininkaujanti Audronė Žeimantaitė Kedienė. Nors antis yra ryškus sodybos akcentas, tačiau yra ką papasakoti ir apie Audronės kuriamą sodą. Apie tai plačiau girdėsite kitoje laidoje – Žydinti sodas. Šį penktadienį po 18 valandos žinių. Tiek jums buvau parengusi antradienio laidoje Gimtoji žemė. Kviečiu klausytis ir rytoj. Bus ne ką mažiau įdomių ir aktualių temų. Tad atsisveikinu iki trečiadienio.
3: Kasdien transliuojame iš Vilniaus, bet visai Lietuvai ir apie visą Lietuvą. Keliaudami į jūsų bendruomenės, vien LRT automobiliais už sostinės ribų pernai nuvažiavome daugiau kaip 315 tūkstančių kilometrų. Radio ir televizijos eteryje bei naujienų portale iš skirtingų Lietuvos vietovių parengėme 6,5 tūkstančio pasakojimų, kone 10 dalių daugiau nei 2024-aisiais. O 2 iš 3 Lietuvos gyventojų sutinka, kad LRT atspindi visų šalies regionų gyvenimą. Esame visų, kiekvieno iš mūsų. LRT mums visiems ir atsiskaito. Išsami praėjusių metų veiklos ataskaita portale LRT LT.
4: Žinios trumpai.
5: Šiandien Amerikos prezidentas Donaldas Trumpas Baltuosiuose rūmuose Vašingtone priims Ukrainos vadovo Volodymyrą Zelenskį. Analitikai teigia, kad Zelenskis į Vašingtoną atvyksta galbūt stipriausioje pozicijoje per šią Trumpo kadenciją. Po intensyvėjančių Ukrainos dronų smūgių Rusijai per pastaruosius susitikimus su Ukrainos prezidentu Trumpas nebebejojo Kyvo pajėgumu. Prancūzijos prezidentas teigia, kad dėl išplitusių gaisrų šalis susiduria su sudėtingiausia situacija nuo antrojo pasaulinio karo laikų. Emanuelis Makronas kalbėjo Bordo prieš gaisrinės gelbėjimo tarnybos centre Žirondoje. Tai labiausiai nuo gaisrų nukenties regionas pietvakarių Prancūzijoje. Situacija itin pavojinga ir Ispanijoje, kur siaučia 2 dideli gaisrai. Padėtis netoli Madrido išlieka sudėtinga. Premjeras Mindaugas Sinkevičius susitikė su prezidentu Gitanu Nausėda aptars artimiausio laikotarpio darbus. Premjero atstovo Gedo Saligos teigimu vienas pagrindinių susitikimo klausimų valstybės gynybos stiprinimas. Šalies vadovai taip pat turėtų aptarti užsienio politikos kryptis ir švietimo kokybę. Liberalai Seime rengia frakcijos posėdį, kurį kviečiama socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė. Liberalų sąjūdžio pirmininkės Viktorijos Šmilytės Nielsen teigimo, tai yra pirmas susitikimas su ministrė nuo tada, kai naujoje vyriausybėje formavimosi ir susiformavo ir buvo patvirtinta. Žemdirbiai sako, nuolat jaučiantis klimato kaitos padarinius, stichiniai reiškiniai kartuojasi kas kelias savaitės, apima įvairius regionus ir pridaro vis daugiau nuostolių. Draudimo bendrovė skaičiuoja, kad pažeista 10 000 hektarų pasėlių. 6:32.
4: Ryto garsai.
6: Sveiki gyvi, čia Rūta Kupetytė, šiandien Liepos 28-oji, antradienis, ryto garsai iki 9 valandos, o jose girdėsite, Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis po vizito Jungtinėje karalystėje atvyksta į Vašingtoną, kur Baltuosiuose rūmuose susitiks su Jungtinių valstijų prezidentu Donaldu Trumpu. Mes šį vizitą aptarsime išsamiau maždaug 7:15. Prancūzijoje ir Ispanijoje ugniagesiams vėl tenka kovoti su milžiniškais gaisrais, niokojančiais miškus abiejose šalyse, o prognozuojama nauja karščio banga pietvakarių Prancūzijoje gali dar labiau pagilinti krizę. Į kai kuriuos regionus turistai jau raginami nevykti, labiausiai suklusti turėtų tie, kurie artimiausiomis dienomis ar rugpjūčio pradžioje planuoja keliones į pietus. Apie tai po 7:30. Parduotuvės merė uždarytos, tačiau ar ilgam atsakymo į klausimą ieškosime po 8 valandos žinių ir dar viena tema, dar 3 Seimo nariai papildė politikų, kurie nusprendė pinigus investuoti į saulėtas Europos pakrantės gretas, kas jie po 9:30, o dabar eteryje sinoptikas Janas Vaitkevičius, labas rytas.
7: Labas rytas.
6: Gaivus rytas Vilniuje, bet matosi šiek tiek ir saulės, ar panašus rytas visoje Lietuvoje?
7: Na taip, labai panašus, aišku, pajūrė kiek šilčiau, ten apie 16 laipsnių šilumos, likusioje Lietuvoje apie 13-11, na ir kai kur pas mus lyja vidurio Lietuvoje, slenka nedidelį debesis ir turime trumpą lietaus, bet šiaip rytas tikrai labai gražus.
6: Kokia laukia diena?
7: Diena laukia labai panašiai į rytą, ganėtinai vėsi, apie 17-22 laipsnių šilumos vos tik. Vietomis sulauksime trumpo lietaus, bus galima ir perkūnija. Debesuotumas išliks nepastovus, bet bus vėjuota 9-14 metrų per sekundę, vakarų krypties vėjas bus. Na ir vietomis daugiausia pajūrėje, gūsiai sieks 15-18 metrų per sekundę.
6: Vėjas toks stiprokas, o kas toliau matosi, ar vasara labiau artėja, ar ruduo?
7: Na, jau trečiadienis atneš gražesnius orus, vėjas rimsta, nors kai kur dar sulauksime trumpo lietaus, bet vėjas jau bus vidutinio stiprumo 6-11 metrų per sekundę, na, o temperatūra sieks 19-24 dieną ir naktį 8-13 pajūrėje 14-17 šilumos.
6: Ar tie gražesni orai laikysis?
7: Laikysis tikrai dar ketvirtadienį, ketvirtadienis iš vis bus be lietaus, nors naktis susidarys kai kur rūkas, vėjas bus silpnas, temperatūra naktį 10-15, o dieną šils jau net iki 22-27 laipsnių šilumos.
6: Savaitgalį situacija jau prastesnė laukia, kiek galit matyti?
7: Na, savaitgalį šiek tiek atvės, bet penktadienis išlieka tikrai labai šiltas. Mėnesio pabaiga suteiks mūsų temperatūra 26-31 laipsnių šilumos, nors vietomis sulauksime trumpo lietaus ir su perkūnija, bet per perkūniją taip pat sulauksime ir vėjo gūsių sustiprėjimo iki 15-20. Bet šiaip diena turėtų būti graži, ypač rytiniuose rajonuose. O jau šeštadienį, naujo mėnesio pradžioje, sulauksime tikrai nemažai lietaus, ypač naktį, nors diena jos sumažės. Temperatūros bus apie 23-28 laipsnių šilumos.
6: Dėkoju, tai buvo sinoptikas Janas Vaitkevičius ir netrukus girdėsite sporto naujienas.

0: Čia LRT radijas. Sportas.
1: Vilniaus Žalgirio futbolininkai Raudondvaryje pasiekė įspūdingą pergalę bei aukščiausiojo Lietuvos futbolo diviziono turnyro lentelėje susilygino su lyderiais Kauno Žalgirio futbolininkais, o Nidoje baigėsi savaitę trukęs Europos jaunimo buriavimo čempionatas. Plačiau Mykolo Jankaičio pranešime.
2: Andriaus Karloso grįžimas į Raudondvarį pažymėtas įspūdingomis rungtynėmis. Daugiau nei 4 metus Kauno rajono Hegelman treneriu dirbęs Karlas su dabar treniruojamu Vilniaus Žalgiriu į taplygos akistatą Raudondvario stadione, kur Hegelman žaidžia namų rungtynes, atvyko su vienu tikslu – reabilituotis po skaudaus pralaimėjimo UEFA konferencijų lygos atrankoje Tbilisio Dinamo klubui. Atrodė, kad to nepavyks padaryti, po to, kai 51 minutę Hegelman saugas iš Brazilijos Vesli įspūdingų įvarčių vėl išvedė šeimininkus į priekį. Tačiau pirmajame kelinyje 11 metrų baudinį jau realizavęs Žalgiris 73 minutę gavo progą prie 11 metrų žymos stoti dar sykį. Ką tik aikštėje pasirodęs puolėjas Nikola Petkovičius realizavo baudinį ir išlygino rezultatą. O jau pridėtinio laiko metu tas pats Petkovičius smūgių galva persvėrė rezultatą žalgiriečių naudai 3-2 ir išplėšė jau 3 sostinės klubo pergalę vietinėse pirmenybėse paeiliui.
3: Tokios rungtynės, aš manau, su tokia pabaiga, tai nu, vau, taip man kainavo daug nervų, bet tą, ką buvau sumastęs, tai taip ir galvojau, kad taip ir bus, kad kažkas panašaus gali atsitikti.
2: Sako Vilniaus Žalgirio treneris Andrius Karla. Žiūrint į visus turnyrus, tai 5 Žalgirio pergalė per pastarąsias 6 rungtynes. Gerėjančius rezultatus sunkiai sezoną pradėjusio Žalgirio treneris vertina atsargiai.
3: Jūs matėt, kas atsitiko prieš nedaug laiko čia. Tai stabilumas kažkoks atsiranda, bet na, norisi kažkaip, kad ramiau būtų visos tos rungtynės. Na, mes įmušam, bet ir prasileidžiam. Tai kol kas yra tai, bet aš manau, su laiku tai stasysis.
2: Skarla neslepia, kad šiose rungtynėse buvo stengtasi tausoti žaidėjus. Ketvirtadienį Vilniaus klubo futbolininkai namuose sieks panaikinti 3 įvarčių deficitą konferencijų lygos akistatoje su Tbilisio Dinamo klubu.
3: Tai buvo viskas sumastyta, kad na, duot visiems pažaisti, kad na, pataupyti kažkiek tai žaidėjus ketvirtadienį. Taip, mums sunkios rungtynės laukia.
2: Vilniaus Žalgirio treneris Andrius Skarla. Po šios pergalės rungtynėmis daugiau sužaidęs Vilniaus Žalgiris pagal taškų skaičių susilygina su top lygos lyderiu Kauno Žalgiriu. Vakar pranešta, kad šį savaitgalį turėjusi vykti šių 2 klubų akistata atidedama dėl UEFA atrankų turnyrų, kuriuose abu klubai žais šią savaitę. Preliminari naujų rungtynių data – rugsėjo 16. Abu klubai rungtynės europiniuose turnyruose šią savaitę žais namuose, o ketvirtadienį už 2500 km Kazachstane atsakomasias UEFA konferencijų lygos atrankos rungtynės žaisiančio Panevėžio futbolo klubo akistata su Telšių Džiugu top lygoje pirmadienį kol kas turėtų vykti kaip suplanuota. Nidoje baigėsi savaitę trukęs Europos jaunimo buriavimo čempionatas. 470-ojoje klasėje, kurioje rungtyniaujama mišrių įgulų formatu, pergalę šventė italai Liza Vuceti ir Vitori Bonifacijo. Šioje kategorijoje Lietuvai atstovavęs Beno Šapkino ir Augustės Žukauskaitės duetas liko paskutinėje, 39-oje vietoje.
4: Pagrindinės pamokos mūsų, aš manau, nebijoti plaukti ar tiek daug laivų, nebijot startuot, nepasiduot ir tiesiog supras, kad ne visai, ką laimėsim, plaukiam savo lygį.
2: Buriuotoja Augustė Žukauskaitė. Kitoje 420-ojoje atvirojoje kategorijoje nugalėjo graikai Jasonas Panagopoulos ir Feronija Buzana. Lietuvių įgulai Astai Aperavičiūtai ir Mariui Timofejevui teko prieš paskutinę 107-oji vieta.
5: Pamoka tai daugiau treniruotis ir pasitikėti savimi.
2: Savo pasirodymą trumpai komentavo buriuotoja Aistė Aperavičiūtė. Iš viso čempionate varžėsi daugiau nei 400 buriuotojų. Reporteris Mykolas Jankaitis, LRT radijas.
0: Ryto garsai.
1: Žmogaus klonavimas – fantastika ar tikrovė? Apie tokio proceso galimybės ir iššūkius Darius Matas kalbasi su Vilniaus universiteto gyvybės mokslo centro mokslininkais Marija Ger ir Povilu Barasa. Pasiklausykime ištraukos.
6: Šiemet sukanka lygiai 30 metų, kaip 1996 metais buvo pirmą kartą sėkmingai klonotas žinduolis. Tai yra pasaulyje išvydo garsioji avytė Dolly, lygiai prieš 30 metų. Tada jau iš principo ir prasidėjo šitos kalbos apie žmogaus klonavimą kaip apie realią galimybę, ne šiaip kažkokią fantastiką. Bet ar tikrai galim? Ir ar reikia klonoti žmogų, ir jau taip labiau iš etinės pusės, ar turime teisę klonuoti žmogų.
7: Pas klonavimas, kas yra kaip tai paaiškinti, iš tikrųjų tai yra terminas atėjęs iš augalų sferos, nes augalų perskiepimas, ten koks nors persodinimas ir panašiai yra senai naudojama žemdirbystėje. Ir tas terminas pradėtas taikyti žinduolio ar gyvūnų pasaulyje jau 5-6 dešimtmetį buvo pirmosios diskusijos apie tai, ar mes galim paimti vieną gyvūną ir iš jo padaryti kopiją daugiau dviejų ar daugiau gyvūnų. Ir klonavimo toks ir būtų apibrėžimas, kopijavimas vieno gyvūno į kelias, nu, jeigu kalbam apie gyvūnus, aišku.
8: Ar kada nors buvo apskritai imtas į veiksmų mėginti klonuoti žmogų?
7: Tai, kaip jau minėjo Marija, to buvo labai daug spekuliacijų, bet tai būtent prieš 30-mečius, kai buvo klonuota Dolė, tai tada buvo kalbama apie tai, ar mes galėsim kad nors klonuoti žmogų. Bet galbūt reikėtų šiek tiek pradėti nuo to, kaip tas klonavimas vyksta, kad būtų aiškiau, kokios yra ribos šitos technologijos ir koks galėtų būti pritaikymas. Tai dar iki žmogaus, net ir kevies klonavimo, pirmiausia buvo klonuotos varlės iš tikrųjų. Tai buvo klonuotos 60-metį tokio mokslininko Sero Džono Gurdono, kuris gavo ir Nobelio premiją 2012 metais už savo darbus. Ir jis pademonstravo pirmą gyvūno klonavimo modelį. Paimamos dvi ląstelės iš principo yra. Vienos rūšies ląstelės, tai yra taip vadinamos somatinės ląstelės, tai pavyzdžiui gali būti odos ląstelės, ir kita ląstelė tai yra oocitas, tai yra kiaušialąstė, kitaip tariant. Ir klonavimo eksperimentai, ar tai būtų varlės, ar tai būtų avytė Dolė, ar tai potencialiai būtų žmogus ar kas nors kitas, tai būtų paėmimas brandolio iš tos odos ląstelės ir perkelimas į oocitą. Ir tokiu būdu oocito tam tikros molekulės, kurios yra tos ląstelės citoplazmoj, jos sugeba paversti, realiai aktyvuoti genus branduolyje esančius tam, kad būtų prasidėtų realiai embrioninis vystymasis. Ir taip mes paimam, tarkim, suaugusio gyvūno ląstelę, iš jos paimam branduolį, tai yra visa genetinė medžiaga to organizmo, ir perkelę į kiaušialąstę mes pradedam iš principo naujo embriono su visiškai identiška genetinė informacija vystymas. Tai va, ir tos technologijos ir buvo spekuliuojama, kad bus pritaikytos ir žmonių klonavimui. Ir kaip ir, nežinau, Marija, bent jau mano žiniomis, oficialiai nieks nėra žmogaus klonavęs.
6: Tik nėra nei vieno dabar gyvenančio žmogaus, kuriam būtų mediciniškai parodyta, kad jis yra kito žmogaus klonas. Nors tai buvo netgi kai iš kurių nevyriausybinių kampanijų, kurios teigia tą padariosios.
7: Taip, tai būna tokia kaip ir, nu, galima sakyti ir sąmokslo teorijų sferoje, kad kur yra kažkur tamsiausiose žmonijos požemėse klonuojami žmonės, bet oficialiai apie tai nieks nesiskelbė ir apie tai nėra žinoma.
1: Viso Dariaus Mato rengiamos tinklalaidės Mokslas be pamokslų įrašo klausykite šiandien po 1 valandos žinių per LRT radiją. Laidą žinoma galite rasti ir LRT radiotekoje.

pirmadienį lazdynuose meistrelė sutvarkė man kairį sparną. Iki penktadienio tikiu pati susitaisyti dešinį. Grįvėsius palikus, kilo šį skrydį, link pakrantės žydros. Sakote, niekad neskauda galvos.

0: Ryto garsai.
1: Žemdirbiai teigia nuolat jaučiantys klimato kaitos padarinius, stichiniai reiškiniai kartojasi kas kelias savaites, apima įvairius regionus ir pridaro vis daugiau nuostolių. Draudimo bendrovės skaičiuoja, kad pažįsta 10 000 hektarų pasėlių. Plačiau pasakoja Aina Mizgirdė.
2: Liepos pradžioje Joniškio rajone šalia Kriukų kaimo Krušos nusiaubtas svogūnų laukas atrodo atsigavęs. Tačiau daržovės prastos kokybės, dalis jau supuvo, likusių svogūnų galvos labai mažos. Gero derliaus iš šio lauko, pasak ūkininko Vincento Lataičio, nebesitikima.
3: Tų dviejų nebuvo, tai vat jis atrodė va taip po Krušos. Tai užaugo tie du per tas 2 savaites, nes dabar praėjo 2,5 savaitės kažkur. Šiuo momentu tai jie stipriai atsilieka nuo kaip turėjo būti, bet atsigauna. Tikėkimės gal užaugs kažkas dar iš jo.
2: Smarkiai nukentėjo ir kiti pasėliai. Per 1,5 tūkstančio hektarų valdantis ūkininkas Saulius Butkus sako, liūtys išguldė apie 1,5 hektarų vasarinių miežių, rapsų ir kviečių.
4: Šiemet buvo ir išgulimų turėjom vasarinių miežių, taip pat užvaką Krušą palėti rapso, taip pat irgi kažkiek tai bus nuostolių. Nu, kiekvienais metais kažkokios stichijos atsiranda. Kas blogiausiai, kulimas visas nusitempia, nes yra sudėtinga, laikas eina.
2: Šalyje šiuo metu pažeistų pasėlių plotas siekia apie 50 000 hektarų. Daugiausia nuostolių Šiaulių,

0: Kauno, Marijampolės, Panevėžio apskrityse. Šiemet registruotos iššalimo ir šalnų sukeltos žalos, už kurias jau išmokėta per milijoną eurų. Dabar, pasak Savidraudos fondo VH Lietuva vadovo Martyno Rusteikos, fiksuojami vasaros stichijų padariniai.
1: Tai yra liūties, audros pasekmės ir taip pat krušos padariniai, kurie iš vienos pusės atrodo visą laiką mes sakydavom gana lokalūs, tačiau jau dabar pasitėmėm iš 20 savivaldybių, gavom pranešimus apie krušos padarinius, o kalbant apie javų išgulimus, tai skaičiavom dar patys, kad jeigu yra 51 kaimiškoji savivaldybė, tai mes gavom pranešimą iš 43.
0: Lietuvos ūkininkų laukus apžiūrintys užsienio ekspertai sako, kitos Europos šalys taip pat kenčia nuo klimato kaitos. Vienur rekordinės karščio bangos, kitur liūtys. Savidraudos fondo Baltijos šalių koordinatorius Janušas Pavelas tikina, žemyno ūkininkams jau išmokėta per 60 milijonų eurų.
2: Vidurio Europoje, Vokietijoje, Prancūzijoje, Niderlanduose, Beneliukse kyla problemų dėl sausros ir karščio bangų. Tai turi didelį įtaką javų našumui. Kai nuvyksti į Prancūziją, Italiją, Ispaniją, visur matai žemdirbių problemas. Turime ne kovoti prieš klimato kaitą, o prisitaikyti.
0: Kiek tiksliai gamtos stichijos pridarė žalos, paaiškės rudenį, kai derlius bus aruoduose. Pasak draudimo kompanijų, dar gali būti ir didesnių nuostolių. Iki metų pabaigos gali tekti Lietuvos ūkiams išmokėti apie 6 milijonus eurų išmokų. Aina Mizgirdė, LRT radijas, Joniškio rajonas.
3: Vos kelios minutės, 4 lieka iki 7 valandos žinių, iš karto po jų girdėsite užsienio naujienas. Vakar Ukrainos prezidentas susitiko su Jungtinės karalystės naujuoju premjeru Andrew Burnhamu, aptarti gynybos klausimų ir susitikimas abiejų lyderių vertinamas itin teigiamai. Ir dar viena užsienio naujienų tema, gaisrų niokojamame regione apsilankęs Prancūzijos prezidentas sako, kad situacija gerėja, tačiau gaisras Žirondoje tebėra intensyvus.

0: Дайте радиос. 7 valandos prie mikrofono Paulius Šironas. Šiandien Amerikos prezidentas Donaldas Trumpas Baltuosiuose rūmuose Vašingtone priims Ukrainos vadovą Volodymyrą Zelenskį. Iš Vašingtono praneša Augustinas Žemelis.
1: Ukrainos vadovas Volodymyras Zelenskis į Vašingtoną atvyksta galbūt stipriausioje pozicijoje per šią Donaldo Trumpo kadenciją. Diplomatai ir analitikai Vašingtone kartoja, Donaldas Trumpas linkęs remti nugalėtojus. Po intensyvėjančių Ukrainos dronų smūgių Rusijai, per pastaruosius susitikimus su Ukrainos vadovu, Donaldas Trumpas nebesakė, kad Zelenskis neturi kortų. Zelenskis į Vašingtoną atvyksta su lūkesčiu Donaldą Trumpą dar labiau palenkti į savo pusę. Galbūt dar priartėti prie susitarimo dėl oro gynybos raketų Patriot gamybos Ukrainoje ir gauti Donaldo Trumpo pažadą dėl naujų sankcijų Rusijai. Pasak šaltinių, Zelenskio vizito dieną Senate gali pajudėti balsavimas dėl naujo sankcijų Rusijai paketo, kongrese iki šiol strigęs jau daugybę mėnesių. Zelenskis Vašingtone lankysis šio sankcijų paketo autoriaus, respublikono, Trumpo sąjungininko, senatoriaus Lindsey Grahamo laidotuvėse.
0: Amerikos prezidentas Donaldas Trumpas išreiškė optimizmą dėl galimo taikos susitarimo su Iranu, abiem pusėms trečią dieną iš eilės laikantis ugnies nutraukimo. Kovos tarp šalių pristabdytos penktadienį. Tai vyko po 13 naktų trukusio atnaujintų amerikiečių smūgių Iranui, kurios išprovokavo diplomatijos žlugimas dėl Irano vykdomos Hormūzo sąsiaurio blokados. Vis dėlto Trumpas išreiškė viltį, kad atnaujintos derybos gali užbaigti karą, prasidėjusi vasario pabaigoje, Jungtinių valstijų ir Izraelio smūgių banga, sukrėtusi tiek regioną, tiek pasaulio ekonomiką. Premjeras Mindaugas Sinkevičius susitikęs su prezidentu Gitanu Nausėda aptars artimiausio laikotarpio darbus. Premjero atstovo teigimu vienas iš pagrindinių susitikimo klausimų – valstybės gynybos stiprinimas. Šalies vadovai taip pat turėtų aptarti užsienio politikos kryptis ir švietimo kokybę. Liberalai Seime rengia frakcijos posėdį, kurį kviečiama socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė. Liberalų sąjūdžio pirmininkės Viktorijos Šmilytės Nilsen teigimu, tai yra pirmas susitikimas su ministre nuo tada, kai naujoji vyriausybė formavosi ir buvo patvirtinta. Frakcijos posėdžio metu tikimas aptarti kelis esminius klausimus.
2: Vienas dalykas yra trišalėje pasiektas susitarimas, kurio politikai net nesvarstė dėl MMA ir NPD. Kaip mato šio klausimo eiga toliau. Antras klausimas yra dėl nedarbo spastų, kokių priemonių ketina ši vyriausybė imtis ir konkrečiai ji, kad Lietuva ištrūktų iš jų, kad bedarbystė neapsimokėtų labiau nei darbas, nes tai yra problema, tai yra iššūkis didelis. Ir trečias klausimas yra sprendimai dėl demografijos, kokius konkrečius projektus yra nusimačiusi ši vyriausybė, ši ministrė.
0: Liberalų sąjūdžio pirmininkė Viktorija Čmilytė Nilsen. Dar 3 Seimo nariai pastarysiais metais nusprendė Europos pajūrio kurortos įsigyti nekilnojamo turto. Tai rodo naujausios parlamentarų turto deklaracijos. Kai kurie sako, kad jiems kainos Lietuvoje per didelis. Daugiau apie tai Mindaugas Aušra.
3: Politikų turto deklaracijos rodo, kad per metus turto užsienyje įsigijo 3 parlamentarai. Konservatorius Dainius Kreivys su žmona būtų įskyrė 690 tūkstančių eurų. Parlamento milijonierius būstą pirko Ispanijoje netoli Barcelonos, nes anot jo ten investicija geresnė, o Lietuvoje kainos per didelės. Geros investicijos užsienyje ieškojo ir užrietis Karolis Neimantas, kuris Lietuvoje iki šiol nevaldo jokio nekilnojamojo turto. Jis sakė, kad kol dirba parlamente, nenorėjo, kad sutaupyti pinigai nuvertėtų, todėl už 85 000 eurų nusipirko butą Bulgarijos pakrantėje. Audito komiteto pirmininkas Artūras Zuokas taip pat savo portfelį papildė naujuoju pirkiniu. Sicilijoje Riposto miestelėje už 18 000 įsigijo sklypą su galimybe atkurti istorinį užstatymą. Tai jau ne pirmas Zuoko pirkinys Sicilijoje. Ten pat politikas valdo dar 2 objektus, kuriuos nuomoja ir tam naudoja įmonių schemą. Pernai LRT skelbė, kad Lietuvos politikų ir tarnautojų valdomas nekilnojamasis turtas užsienyje vertas apie 23 milijonus eurų.
0: Prancūzijos prezidentas sako, kad dėl išplitusių gaisrų šalis susidūrė su sudėtingiausia situacija nuo antrojo pasaulinio karo laikų. Emanuelis Makronas kalbėjo Bordo prieš gaisrinės gelbėjimo tarnybos centre Žirondoje. Tai labiausiai nuo gaisrų nukentėjęs regionas pietvakarių Prancūzijoje. Link Bordo slenkantis miškų gaisras valdomas, bet įspėjama, kad gali vėl plisti, jeigu laikysis karštis ir kils vėjas. Situacija itin pavojinga ir kaimininėje Ispanijoje, kur siaučia 2 dideli gaisrai. Pasak valdžios institucijų padėtis dėl didelio gaisro netoli Madrido išlieka sudėtinga. Šiuo metu Varėnoje yra 11, Vilniuje 12, Kaune, Šiauliuose, Panevėžyje 13, Utenoje 14, Klaipėdoje 16 laipsnių šilumos. Įdienojus vietomis trumpas lietus, galima perkūnyje, vėjas vakarų, vietomis gūs iki 18 metrų per sekundę, temperatūra 17-22 laipsniai. 7:05.
4: Ryto garsai.
5: Užsienio naujienų apžvalga.
6: Vakar Ukrainos prezidentas susitiko su Jungtinės karalystės naujuoju premjeru Andrew Bernamu aptarti gynybos klausimų. Susitikimas abiejų lyderių vertinamas itin teigiamai. Tuo metu gaisrų niokojamame regione apsilankęs Prancūzijos prezidentas sako, kad situacija gerėja, tačiau gaisras Žirondoje tebėra intensyvus. Studijoje užsienio naujienų redaktorė Beatričė Bankauskaitė. Sveika gyva, Beatričė.
7: Labas rytas.
6: Tai pirmiausiai labai įdomu, papasakok plačiau apie Ukrainos ir Jungtinės karalystės lyderių susitikimą. Būtent Ukrainos prezidentas buvo pirmasis užsienio lyderis, su kuriuo susitiko naujasis premjeras.
7: Išties, ir Zelenskis už tai dėkojo, sakė, kad tai yra didelė pagarba pačiai Ukrainai. Na, susitikimas vyko vakar, kai Volodymyras Zelenskis buvo pakeliui į Vašingtoną susitikti su Donaldu Trumpu ir steptelio Jungtinėje karalystėje. Tai buvo toks pirmasis susitikimas, kaip mini bendrai, ir apskritai iš visų lyderių, na ir pačio Zelenskio su naujuoju premjeru Andrew Bernamu. Susitikimas vyko Britų karinio jūrų laivyno bazėje, karališkajame laivyno lėktuvnešyje, vadinamam Queen Elizabeth, na tai yra išties didelė pagarba. Ir po susitikimų Ukrainos prezidentas socialiniuose tinkluose parašė, kad Jungtinė karalystė perduos Ukrainai tokias elektroninio karo technologijas, kurios skirtos dronams apsaugoti nuo išorės nukreipimų kurso pačių dronų. Po susitikimo taip pat teigė vertinantis, kad Ukrainos delegacijos vizitas yra pirmasis nuo tada, kai Bernamas pradėjo eiti pareigas. Na ir pasak Zelenskio, tai yra svarbus signalas, kad Jungtinė karalystė ir toliau tęs parama. Ir išties tik pradėjęs eiti pareigas, naujasis premjeras aiškiai sakė paramą Ukrainai ir teigė, kad šiuo klausimu bus tęsiama ta pati politika, kurią tęsė ir Kiro Starmerio kabinetas. Ir taip pat Bernamas įsakė visokiojo paramą ir žurnalistams sakė, kad susitikimas buvo itin šiltas.
8: That was a big item of discussion.
7: Viso su priešraketinėmis sistemomis ir jų tiekimu Ukrainai susijusios aplinkybės buvo viena pagrindinių diskusijų temų. Ypač atsižvelgiant į tai, kad Ukraina turi apsaugoti svarbiausią nacionalinę infrastruktūrą žiemą, kai oro sąlygos šalyje gali būti itin atšiaurios. Taigi mes išsamiai aptarėme šį klausimą. Iš susitikimo išėjome su keletu konkrečių dalykų, kuriuos toliau derinsime su savo partneriais. Apskritai tai buvo labai šiltas susitikimas. Maniau, kad su juo gerai sutarsime. Taip ir buvo. Tai bus glaudus bendradarbiavimas. Ketinu netrukus jį aplankyti.
6: Jungtinės karalystės premjeras Andis Bernamas nuo šiandien Zelenskio susitiks su Jungtinių valstijų prezidentu ir apie tai kiek vėliau bus kalbama pačiuose ryto garsuose. Na ir svarbu dar paminėti, kad Rusijos valdžios institucijos šįryt pranešė apie dronų ataką prieš Maskvą. Iš pradžių skelbta, kad numušta 12 į Maskvą skridusių dronų, vėliau pranešta apie dar 21. Teigiama, kad buvo padaryta ir žalos, tačiau nėra aišku, koks jos mastas. Na, bet socialiniuose tinkluose skelbiamos nuotraukos, kuriuose matyti gaisras ir kilę dūmai, apribota taip pat ir jų Maskvos oro uostų veikla. Pati Ukraina šių smūgių kol kas nekomentuoja, tik pareigūnai taip pat skelbia, kad buvo atakuota sumų sritis.
9: Taip, bet Ričia, kaip minėjai, apie Zelenskio ir Trumpo susitikimą kalbėsime jau visai netrukus ryto garsuose, turbūt čia kokių 10 minučių. Ir dar, Beatričia, kokios naujausios žinios apie gaisrų situaciją Prancūzijoje ir Ispanijoje?
7: Taip, gaisrai tęsiasi, žinoma, bet bent jau Prancūzijoje skelbiama, kad situacija yra valdoma. Apsilankęs gaisrų niokojamame regione, Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas kalbėdamas sakė, kad bendrai situacija kiek gerėja. Pasak jo, ją pagerino taip vadinamos priešgaisrinės juostos, tai yra tokios vietos, kur siekiant stabdyti gaisro plitimą yra iškirsti medžiai, ištisi plotai. Makrono teigimu, ugnis suvaldyta pietvakariniame Landų regione, bet kaimyninėje Žirondoje, kur yra kiek aukščiau Landų regiono, gaisras tebesiautėja. Pasak Makrono, šalis susiduria su sudėtingiausia situacija nuo antro pasaulinio karo laikų.
4: Šis gaisras pasiekė precedentų neturintį mastą. Nuo gaisrų sezono pradžios išdegė 116 tūkstančių hektarų. Tai beprecedentis mastas ir rekordas nuo antrojo pasaulinio karo laikų. Šiuo metu čia Žirondoje gaisras siautėja ypač smarkiai. Gera žinia Landų regionui, čia gaisras suvaldytas. Tačiau mes vis dar su juo kovojame. Kaip sakoma, situacija stabilizavosi, bet gaisras išlieka intensyvus. Per artimiausias kelias valandas ir dienas Žirondos departamente turime išlikti itin budrus ir atsargus.
7: Taip, Prancūzijos prezidentas Emanuelis Makronas kalbėjo Bordo prieš gaisrinės gelbėjimo tarnybos centre Žirondoje. Tai šiuo metu labiausiai nuo gaisrų nukentėjęs regionas pietvakarių Prancūzijoje. Jame yra įsikūręs milijoną gyventojų turintis miestas Bordo, kuris kol kas nebuvo evakuotas, tačiau gaisras buvo prie jo priartėjęs 15 km atstumu. Dar nors šiuo metu gaisras yra valdomas, įspėjama, kad jis gali plisti, jei laikysis karštis ir kils vėjas. Gaisrai tęsiasi ir Ispanijoje, čia kovojama su dviem atskirais gaisrais tiesos ne Madridu. Bendras sudegusio žemės plotas čia yra prie sostinės apie 70 tūkstančių hektarų, na ir palyginimui tai beveik du kartai didesnė teritorija nei visa Vilniaus miesto savivaldybė. Na ir skaičiuojama, kad abiejose šalyse evakuota apie 300 tūkstančių gyventojų ir kad ši diena bus viena svarbiausių atlikti daug darbo, nes temperatūra nuo rytojaus žadama kils.
9: Dėkui, Beatriče, apie gaisrus ir karščius artėjančius. Taip pat kalbėsime ryto garsuose po pusės 8. Ar ši banga kažkiek užgriebs ir Lietuvą. O dabar Lietuvoje 7:11.

0: Jubiliejinis Kretingos senosios muzikos festivalis jau 10 metus dovanoja jums nemokamus pasaulinio garso atlikėjų koncertus. Lauksime jūsų Kretingos Pranciškonų bažnyčioje nuo Liepos 30 dienos. Visa programa kretingafestival.lt. Festivalį finansuoja Lietuvos kultūros taryba, Art Mentor, Kretingos rajono savivaldybė. Informacinis partneris LRT.
1: UHB grupą atviras Lietuvos kumpūrų čempionatas kviečia tave rugpjūčio 9-ąją į Royal Horse Resort kompleksą. Įspūdingi šuoliai, atkakli kova dėl čempionų titulų ir išskirtinė renginio atmosfera. Tapk didžiausios žirginio sporto šventės metuose dalimi. Renginys nemokamas. Renginio televizija LRT.
2: LRT radijas.
3: Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis po vizito Jungtinėje karalystėje atvyksta į Vašingtoną, kur Baltuosiuose rūmuose susitiks su Jungtinių valstijų prezidentu Donaldu Trumpu. Čia bus aptariama Jungtinių valstijų parama Ukrainai, saugumo klausimai ir tolesnė karo eiga. Be to, Zelenskis dalyvaus ilgamečio Ukrainos rėmėjo senatoriaus Lindsey Grahamo atsisveikinimo ceremonijoje ir ryto garsų eteryje ambasadorius buvęs užsienio reikalų ministras Linas Linkevičius. Labą rytą.
4: Labas rytas.
3: Ir LRT radio bendradarbis Ukrainoje Maksimas Miltas. Sveikas, Maksimai.
4: Labas rytas.
3: Pone Linkevičiau, pradėkime nuo vakarykščio susitikimo. Naujasis Jungtinės karalystės ministras pirmininkas savo pirmąjį susitikimą su užsienio lyderiu surengė būtent su Ukrainos prezidentu ir pažadėjo jam naują elektroninių trukdžių technologiją, kuri padės apsaugoti Ukrainos dronus mūšio lauke. Ką tai rodo, kad pirmasis susitikimas būtent su Zelenskiu?
4: Na, tai rodo labai daug, iš tikrųjų rodo akcentus, rodo prioritetus. Tiesą sakant, mes žinojom, kad išlaikė tam tikrą dalį tos pačios politinės komandos naujasis premjeras ir nacionalinio saugumo patarėjas tas pats, o žinant prieš tai buvusio premjero, iš tikrųjų labai aktyvę poziciją remiant Ukrainą. Na, tai dar kartą galbūt įrodo arba primena, kad Jungtinės karalystės prioritetai išlieka tokie patys, Ukrainos požiūriu. Ir jis asmeniškai dar pabrėžia, kad jis asmeniškai taip pat darys viską, kas tai yra įmanoma, pagelbent Ukrainai. Tai čia nepaprastai svarbu, nes Jungtinė karalystė yra svarbus žaidėjas. Ir Europoje taip pat, telkiant gretas, sakykime, ir cementuojant tam tikrą kažkokį tai, na, labiau efektyvų veikimą, negu kad iki šiol buvo galima tikėtis.
3: Maksimai, kalbant jau apie vizitą Jungtinėse valstijose, kokias pagrindinės žinutės tavo vertinimu į Baltuosius rūmus atsiveža Zelenskis, kokios jo pozicijos, kiek jos stiprios?
5: Aš manau, kad galima tikėtis iš esmės trijų pagrindinių tezių. Pirmoji yra susijusi su taip vadinamoju dronų sandoriu, už kurį Zelenskio komando yra atsakingas buvęs gynybos ministras Rustemas Umerovas. Ir kalba yra apie tai, kaip ukrainiečiai galėtų apsikeisti savo dronų technologijomis su Jungtinėmis Amerikos valstijomis, siekiant toliau, sakykime, gauti ginkluotis iš Jungtinių Amerikos valstijų ir panašiai. Antroji žinutė yra vis dėl to ta, kad šiemet, tai yra 2026 metais, Zelenskis dar nesilankė Jungtinės Amerikos valstijose. Paskutinį kartą jis lankėsi praeitų metų gruodžio pabaigoje. Susitikimas vyko Floridos valstijoje su prezidentu Trumpu tuo metu ir aišku parodyti, kas buvo nuveikta Ukrainos per šiuos 7 mėnesius, kaip Ukraina sugebėjo smarkiai padidinti skaičių perimamų dronų, perimamų sparnuotų raketų ir matyti dar kartą advokatuoti, kad vis dėl to, reiškia, Patriot komponentų gamybos perdavimas, licencijavimas Ukrainai yra būtinas kuo greičiau, imant domėn, kad gamybiniai procesai užtrunka labai ilgai ir kaip smarkiai Ukrainai trūksta ginkluotis tam, kad apsiginti nuo rusiškų balistinių raketų. Ir trečias, vis dėl to patikrinti, kokia ginuotai kai yra, koks yra pulsas dėl amžinatilsio senatorius Grahamo ir jo bendražygio Richardo Blumentalio senatorius iš Connecticuto įstatymo projekto, kurio smarkiai būtų, reiškia, pastiprintos sankcijos prieš Rusiją, kalbant ypač apie energetikos rytį ir netikrę, netgi pranešama, kad Zelenskis 6 valandą vakaro Vašingtono laiku, tai čia jau būtų po vidurnakčio Lietuvos laiku, turės susitikimą ko ne su visais, su visų 100 senato narių, tam, kad būtent aptarti, reiškia, šitą įstatymo projektą, apie kurį buvo jau labai daug kalbėta pastaruosius kelis mėnesius ir matyt, nemažai vilčių yra siejama ir su tuo.
3: Pone Lenkevičiau, panašu, kad Zelenskis tikrai atvyksta su stipresnėmis pozicijomis nei anksčiau į Jungtinės valstijas. Kiek tai gali daryti įspūdį Donaldui Trumpui?
4: Pirmiausia, tai ne tik jo stipresnės pozicijos, bet stipresnė, sakykime, ta koalicija tarp prezidentų Trumpų.

0: taip pat nepaprastai svarbu ir aišku, na, kaip ir ne ta proga galbūt čia vykstama į Vašingtoną, bet be abejo tas emocinis fonas, pagerbent senatorių Lindsey Grahamą ir pats Trumpas sakė, kad iš pagarbos senatoriui reiktų čia kažkaip pajudėti priekį su to paketu. Žinom, kad jis jau šiek tiek pakoreguotas, šiek tiek susilpnintas, bet vis tiek jisai, na, turėtų kažkaip tai sparčiau judėti. Tai jeigu prezidento pozicija būtų tvirtesnė, be abejo, tas laikė irgi labai svarbu. Na ir dar pridurčiau gal vieną dar momentą, kuris matyt kažkokiu tai būdu bus suformuluotas. Rusijai bus pateiktos dar kažkokios tai sąlygos, na, nutraukiant karą. Čia nuteka visokios žinios, va ir CNN čia rašė, galbūt tame yra tiesos, kad gal bus pasiūlyta paliaubos ore, kad sustabdyti, ta prasme, mūšius ore pradžioj, galbūt dar kažkokie tai pasiūlymai. Visais atvejais, kaip sakyti, jėgos ta pozicija ir argumentai ir kortos yra dabar Ukrainos pusėje, o koalicija tarp Trumpo ir Zelenskio žada, kad tas gali dar sparčiau judėti priekį. Taip, kad toli gražu tikrai ne protokolinis vizitas, o kaip visada užpildytas labai konkrečių turinių.
1: Pone Linkevičiau, dar įdomus momentas, kad Jungtinių Valstijų prezidentui artima tinklaraštininkė Laura Loomer, kuris šiuo metu lankosi Ukrainoje, paragino Vašingtoną suteikti Kyivui daugiau raketų Patriot sistemoms ir jis sako, kad buvo paveikta Rusijos propagandos. Kaip atrodo, kas tai paveikė Loomer, kad jis sako dabar tai, ko pati sako, kad manė, jog niekada nepasakys?
0: Irgi labai simptomatiška, nes ir Trumpas klauso tai, ką sako Loomer, kiek jis klauso ir kiek tos emocijos iš jos pusės ir tas pokytis prisidės prie paties Trumpo pokyčio, ar jau dabar prisideda, sunku pasakyti, bet tie ženklai yra geri ir teisingi. Tik tie, kad visi tie norai padėti Patriot raketom, jie kartais atsirėmė į labai konkrečią tokią realybės sieną, nes trūkumas raketų ir apskritai trūkumas dėl Jungtinių Valstijų karo su Iranu, išeikvoti labai dideli resursai ir jeigu tas toliau tęsis, tai vėlgi bus sudėtingiau, bet vis tiek, ką ir teisingai pabrėžė prezidentas Zelenskis, va tas, na, neužuomina, va toks jau pareiškimas iš prezidento Trumpo dėl tų licencijų, kad galėtų gamintis patys ukrainiečiai Patriot raketas, žinoma, tas procesas užtruks ir ko gero nemažai, bet tai irgi žingsnis į tą pusę, įtvirtinant, galbūt sutvirtinant ateityje Ukrainos pozicijas ir ypatingai pajėgumų srityje ir ypatingai toje srityje, tie, kur dabar trūksta. Taip, kad visa tai juda į priekį ir be abejo, gal pasikartosiu, tikrai ne viską mes čia žinosim, apie ką jie ten kalbės, bet nereikia abejoti, kad bus kalbama labai apie konkrečius, na, sakysim, žingsnius ir apčiuopiamus kažkokius tai projektus, ko dabar kaip tik Ukrainai labai reikia. Tos tvirtos ir labai nuoseklios paramos iš Jungtinių Valstijų labai reikia ir tai bus perteikta be jokios abejonės, kaip paprastai būna ir į Europą. Ir Europa taip pat bus ne tai, kad priversta, bet tą pačią progą, bet tame pačiame fone, naudojantis tą pačią situaciją, taip pat galės daryti daugiau.
1: Maksimai, dar kalbant konkrečiai apie Loomer, kuri turi didelį įtaką Donaldui Trumpui, panašu, kad jos tą visą požiūrį pakeitė vizitas Ukrainoje, kai ji pamatė, kokia yra realybė ir pačiam dažnai tenka būti Ukrainoje. Kiek pastebi daugiau tokių atvejų, kad iš tikrųjų žmonės, kai atvyksta į Ukrainą, jų požiūris keičiasi, kai jie pamato tai savo akimis?
2: Na, aš manau, kad čia, aišku, vienas dalykas yra, sakėjim, nuogirdom vadovautis tam, kad eskaluoti vienokius aškius stereotipus. Kitas dalykas yra pačiam asmeniškai, taip sakant, savo kailiu patirti, o ką reiškia oro pavojus. O ką reiškia oro pavojus, kuomet, sakykime, yra aktyviai perėmamas sparnuotosios raketos ar tais dronai. Ką reiškia patirti ir pamatyti, kaip išgyvena žmonės, kurie yra praradę savo namus, arba žmonės, sakykime, kurie nebeturi kojų arba rankų ar panašiai, kaip vyksta reabilitacija, kaip ką kalba žmonės patyrę ne tik tais įvairius filtracinius, reiškia veiksmus iš Rusijos pusės, bet pavyzdžiui, vaikai, kurie buvo deportuoti ir panašiai. Tai todėl Loomer šito požiūrį nėra pirma ir matyt nėra paskutinė, kuri, na, tarsi perėjo, sakykime, iš vieno krašto į kitą, yra nemažai ir kitų, galbūt mažiau kažkaip tais tokių skambačių labai garsiai viešajam diskursui, ypač maga, reiškia, judėjime, bet yra ir kitų atstovų, kurie demonstravo, sakykime, na, panašius pokyčius, bet svarbu, aišku, čia yra kaip tik tais, vat, pantrinti, ką gerbiamas ponas Linkevičius kalbėjo, kad kiek iš tikrųjų nuoširdus yra tas įsiklausimas iš Trumpo pusės į tai, ką ta pati Loomer ir kiti sako, šito mes

0: Žinom, bet natūralu, kad ukrainiečiams yra labai svarbu palaikyti informacinį pulsą ne tik toje, sakykime, žiniasklaidoje ir tose bendruomenėse, kurios tradiciškai yra linkusios paremti Ukrainą, bet ir tarp įvairių skeptiškų auditorijų. Ir viena iš skeptiškų, bet tuo pačiu labai įtakingų auditorijų yra būtent MAGA judėjimo auditorija. Tuomet neatsitiktinis. Aš manau, vis tiek yra laikotarpis čia, kad Lumer vizitavo Ukrainoje ir dabar, reiškia, ir kad jį turėjo galimybę tiesiogiai pakalbinti Zelenskį ir tada prezidentas Trumpas apie tai irgi dalinasi savo, reiškia, socialinėse tinkluose ir, na, tikimės, kad tai teigiamai paveiks, sakykime, bendravimo ir santykių dinamiką, bet kaip žinia, su prezidentu Trumpu niekada negalima būti tikram iki 100%, kol pats susitikimas neįvyks, nes mes esam tą matę jau ir pernai metais ir ne tik.
1: Pone Linkevičiau, ir Zelenskis į Vašingtoną vyksta taip pat dalyvauti ir senatorius Lindsey Grahamo laidotuvėse, kuris buvo vienas ryškiausių Ukrainos rėmėjų Jungtinių Valstijų kongrese. Kiek pavyks išlaikyti tą tęstinumą?
2: Nu, kas perims senatoriaus Grahamo dabar tą vaidmenį, tokią lyderystę, labai sunku pasakyti, lyg ir nelabai matosi, bet tam ir yra tie susitikimai, tam ir bus susitikimai su visais senatoriais. Ir nepamirškim, kad tai buvo abiejų partijų iniciatyva ir senatorius Blumentalis iš Demokratų partijos taip pat buvo kaip ir partneris. Tai dabar šito darbo, na, privesti iki pabaigos ne tik dėl pagarbos senatoriui, bet ir, na, ieškant tam tikro testinumo tos politikos, kuri šiaip jau prieš metus jau buvo susiformavusi. Tas paketas ir tie pasiūlymai. Taip kad nereikia manyti, kad nuotaikos ten kongrese yra kaip tai priešiškos. Vis buvo laukiama galbūt ryštingumo daugiau iš prezidento pusės. Ir ta proga dabar kaip tik atsiranda. Apskritai, jau kalbėti apie spaudimą Rusijai, dabar kaip tik tas metas, kai reikia įdidinti, spartinti ir iš Europos pusės, beje, ir iš Jungtinių Valstijų pusės, išnaudojant tą pasimetimą iš Putino. Na, žinot, nereikia būti dėlių psichologų, skaitant, kad pasimetimas yra nemažas. Ir bandoma vaizduoti čia kažkokią tai didybę, vat kaip ir per tą jūrų pajėgų rikiuotę galbūt Peterburgė, tokia keista nupiešto pavadinio laivo fone ir vietoje tokio didingumo, kurį turi rodyti paradas, galios demonstravimo, tai buvo kaip ir pasityčiota praktiškai iš ginkluotojų pajėgų. Šiaip taip pat nereiktų patrauti atsakomybėn už ginkluotojų pajėgų diskreditavimą po tokių renginių, nes čia daugeliu veteranų tai atrodo kaip spjūvis į veidą. Visą tai, kas ten įvyko. Taip, kad tai irgi ne iš gero gyvenimo vyksta. Ir tai, ką jis kartoja dabar nuolat, kiekvieną kartą susitikę su bet kuo, kažkaip padažnėjo tie kartojimai, kad ne Rusija pradėjo šitą karą ir irgi rodo kažkokį tai pasiteisinimo, gal paaiškinimo kažkokiu tai elementu. Taip, kad čia stebėti jų poziciją irgi reikia ir jinai yra silpna ir jinai silpnėja. Tai todėl yra pagrindas, priežastis ir netgi būtinumas sustiprinti apsukas iš vakarų pusės.
1: Dėkoju už pokalbį, Linas Linkevičius, ambasadorius ir buvęs užsienio reikalų ministras ir LRT radio bendradarbis Ukrainoje Maksimas Milta. Ukrainos prezidentas po vizito Jungtinėje karalystėje atvyksta į Vašingtoną.

0: Žinios trumpai.
1: Amerikos prezidentas Donaldas Trumpas Baltuosiuose rūmuose Vašingtone priims Ukrainos vadovą Volodymyrą Zelenskį. Analitikai teigia, kad Zelenskis į Vašingtoną atvyksta galbūt stipriausioje pozicijoje per šią Trumpo kadenciją. Po intensyvėjančių Ukrainos dronų smūgių Rusijai per pastaruosius susitikimus su Ukrainos prezidentu, Trumpas nebebejojo Kyjivo pajėgumu. Vašingtone Zelenskis vilėsi Trumpą dar labiau palenkti į savo pusę, galbūt dar priartėti prie susitarimo dėl oro gynybos raketų Patriot gamybos Ukrainoje. Rusijos pareigūnai praneša, kad šįryt dronais atakuota Maskva, o dėl išpuolio pribota trijų sostinės oro uostų veikla. Pasak Maskvos vero, per naktį miesto link paleista beveik 400 dronų. Teigiama, kad avarinių tarnybų specialistai dirba smūgių vietose, tačiau žalos mastas kol kas nežinomas. Prancūzijos prezidentas teigia, kad dėl išplitusių gaisrų šalis susiduria su sudėtingiausia situacija nuo antrojo pasaulinio karo laikų. Emanuelis Makronas kalbėjo Bordo prieš gaisrinės gelbėjimo tarnybos centre Žirondoje. Tai labiausiai nuo gaisrų nukentės regionas pietvakarių Prancūzijoje. Situacija itin pavojinga ir Ispanijoje, kur siaučia du dideli gaisrai. Padėtis netoli Madrido išlieka sudėtinga. Premjeras Mindaugas Sinkevičius susitikė su prezidentu Gitanu Nausėda aptars artimiausio laikotarpio darbus. Premjero atstovo teigimu, vienas iš pagrindinių susitikimo klausimų – valstybės gynybos stiprinimas. Šalies vadovai taip pat turėtų aptarti užsienio politikos kryptis ir švietimo kokybę. Liberalai Seime rengia frakcijos posėdį, kurį kviečiama socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė. Liberalų sąjūdžio pirmininkės teigimu, tai yra pirmas susitikimas su ministre nuo tada, kai naujoji vyriausybė buvo patvirtinta. Frakcijos posėdžio metu tikimasi aptarti kelis esminius klausimus. Telefoniniai sukčiai Vilniaus rajono gyventojos apgaulė išviliojo 56 tūkstančius eurų. Anot policijos, nuo sukčių nukentėjusi 55 moteris kreipėsi į policijos komisariatą ir pranešė, kad laikotarpiu nuo birželio 12 iki liepos 19 Vilniaus rajone jai paskambino nepažįstami rusakalbiai asmenys, kurie prisistatė finansų specialistais ir išviliojo pinigus. Sinoptikų teigimu šiuo metu temperatūra šalyje svyruoja apie 13-14 laipsnių šilumos, kiek šilčiau pora laipsnių yra tik tai Klaipėdoje, o vėliau šiandien vietomis trumpas lietus, galima perkūnija, vėjas vakarų vietomis gūsi iki 18 metrų per sekundę, temperatūra 17-22 laipsnių šilumos. 7:33.
0: Su jumis ryto garsai.
2: Prancūzijoje ir Ispanijoje ugniagesiams, kaip girdėjote žiniose, vėl tenka kovoti su milžiniškais gaisrais, niokojančiais miškus abiejose šalyse, o prognozuojama nauja karščio banga pietvakarių Prancūzijoje gali dar labiau pagilinti krizę. Į kai kuriuos regionus turistai jau raginami ir nevykti, ir labiausiai suklusti turėtų tie, kurie artimiausiomis dienomis rugpjūčio pradžioje planuoja keliones į pietus. Eteryje Vilniaus universiteto profesorius klimatologas Arūnas Bukantis. Labą rytą.
3: Labas rytas.
2: Taip pat bendradarbė Ispanijoje Kristina Nastopkaitė. Sveika, Kristina.
4: Sveiki.
2: Prancūzijoje Goda Klimavičiūtė. Labas, Goda.
4: Labas rytas.
2: Ir netrukus turėtumėm susisiekti su Italijoje esančia Daiva Lapėnaitė. Pone Bukantė, ar iš tikrųjų galime sulaukti dar didesnės karščio bangos, nei buvo birželio, o birželį jinai jau tikrai buvo didelė, pareikalavusi ir nemažai gyvybių?
3: Karščio bangos jau kartojasi ne pirma šita karščio banga, pirmoji buvo gegužė.

0: 24 prasidėjusi, antroji birželio 17, trečioji liepos 4 ir čia jau mes skaičiuojame ketvirtąją karščio bangą ir dabar yra pats karščiausias laikotarpis, liepos pabaiga, rugpjūčio pradžia laukia. Šiuo metu, pavyzdžiui, Šiaurės Afrikoje temperatūra kyla iki 48, netgi 50 laipsnių. Na ir įsivaizduokim, tokia temperatūra, tokios temperatūros oro masės veržiasi į šiaurę, į vidurio Europą, į pietų Europą. Na ir atneša labai aukštą temperatūrą. Giedrus, sausus orus, tai kartu ir sausra, gaisrai. Taip kad šiuo metu yra pačios palankiausios formuotis sąlygos dar stipresnėje karščio bangai.
1: Pone Bukanti, 50 laipsnių, kiek tai jau būtų anomalu? Ar mes esam turėję Europoje tokių temperatūrų?
0: Taip, absoliutus Europos temperatūros rekordas yra 50 laipsnių. Jis užregistruotas Ispanijoje, Sevilijoje. Neką mažesnė temperatūra yra 48 laipsniai užregistruoti Atėnuose, tai čia buvo įvykis 1977 metais Liepos 30 dieną, tai kol kas šitas rekordas dar nesumuštas, bet jau kartais būna, kad priartėja prie ir 48 laipsnių. Na, pastarosios karščio bangos buvo šiek tiek švelnesnės. Čia daugiausiai buvo temperatūra pakilusi iki 41-43 laipsnių, bet svarbiausia, kad na, šita temperatūra buvo netgi ir Vokietijoje, ir tokia Lenkijoje užfiksuota, ir Britanijoje, netgi mūsų kaimynai Bielorusijoje irgi užfiksavo 40 laipsnių temperatūrą, taip kad ji ta, reiškia, tokia karščio banga vis prasiveržia toliau į šiaurę, netgi iki Skandinavijos ir tokiu būdu sukelia na, didelių rūpesčių šitų regionų gyventojam.
1: Ir pone Bukanti, dabar daugiausiai kalbam apie pietų Europą, bet jūs susiminėt ir apie vidurio Europą. Kiek Lietuva gali pajusti karščio bangą, nes kaip skelbė Lenkų meteorologai, Liepos pabaigoje ir rugpjūčio pradžioje vidurio ir rytų Europą užplūs neįprastai karšta oro masė. Kaimyninėje šalyje prognozuojami istoriniai karščio rekordai, kai kur pasieksantis ir 43 laipsnius, tai gali būt, kad Lietuva bus užkabinta?
0: Mes būsime šito anticiklono, kuris įsitvirtins vidurio Europoje rytinėje dalyje ir pas mus jau na, tokia arti 40 laipsnių temperatūra neturėtų susidaryti ir mes būsime irgi tokios, galima sakyti, šitos karščio bangos pakraštyje, vyraus pernaša iš pietų anticiklono rytinių pakraščių. Bet temperatūra gali viršyti 30 laipsnių ribą ir na, tokia jinai numatoma jau netgi nuo penktadienio tarp 24-30 laipsnių tokia tikėtina temperatūra. Bet kad būtų sumuštas Lietuvos rekordas 37,5, na, kol kas tokių duomenų nematyti.
1: Pasižiūrėkime į situaciją Prancūzijoje, kur ji tikrai sudėtinga. Goda, gaisras Prancūzijoje vienas didžiausių šalyje nuo antrojo pasaulinio karo. Kokia situacija yra šiuo metu?
2: Šiuo metu ugningasiai vis dar bando, jie neturi aišku kitos išeities, užgesinti gaisrą, bet jie pasinaudoja tokiu vėsesniu oru ir silpnesniu vėju, kad sustiprintų apsaugytines juostas aplink gaisrą ir sustabdytų jo plitimą. Bet kaip jau minėjau, jis vis dėlto nėra galutinai sustabdytas. Apskritai toje operacijoje dalyvavo virš 4000 pareigūnų iš Italijos. Ir iš Šveicarijos ir iš kitų šalių atvyko į pagalbą prancūzams. Na, tai aišku, dabar didžiausias rūpestis tas prognozuojamas vėl naujas karštis, ta nauja karščio banga. Ir jeigu temperatūra vėl pakils virš 40 ir sustiprės vėjas, ugnis gali atsinaujinti arba išlisti į naujas teritorijas.
1: O Goda, kiek į kai kurias Prancūzijos vietas jau nerekomenduojama ir turistams vykti?
2: Visų pirma, raginama turistams nevykti į Žirondos regioną, kol gaisras nebus suvaldytas.

0: gidas, tiems, kurie jau ten atostogauja, tai ta pietvakarių Prancūzija, tai rekomenduojama būti pasirengusiems galimai evakuacijai. Na ir aišku, griežtai laikytis pareigūnų nurodymų.
1: Kristina, Ispanija taip pat išlieka viena jautriausių vietų. Kiek čia su nerimu laukiama naujos karščio bangos?
2: Ispanijoje visada karščio bangos laukiama su didžiuliu nerimu. Ir ypač tuomet, jeigu dar po to pakyla vėjas, tai dėl to dabar situacija yra kokia yra. Šį praeitą savaitgalį kritinė situacija buvo Madride. Va, kalbėjau su pažįstamais draugais, kurie gyvena Madride, tai virš Madrido kabojo penktadienį, šeštadienį labai toksai tankus, tamsus dūmų debesys, krito pelenai balkonus ir, žodžiu, buvo didžiulė įtampa. Kitas gaisras didžiulis yra Avilos mieste, aplink Avilos apylinkės, sudegė virš 70 tūkstančių hektarų. Ir trečias gaisras, vėlgi labai smarkus, yra Kasteljono regione. Tai kalbama, kad šie trys gaisrai yra patys didžiausi visoje Ispanijos istorijoje. Bijoma, kad jie nesusijungtų vieną milžinišką gaisrą, kas jau būtų visiška katastrofa, tai, žodžiu, situacija tikrai įtempta.
1: Paminėjai tą dalyką, kad nesusijungtų į vieną gaisrą, tai kiek jie yra arti vienas kito nežinantiems Ispanijos tos geografijos?
2: Tai Madridas, kaip žinome, yra Ispanijos centre, kas tai Jonas yra pakrantėje, tačiau degantis plotai yra tikrai didžiuliai, per šią vasarą jau sudegė 150 tūkstančių hektarų, tai nėra didžiulė galimybė, kad jie susijungs, bet kaip žinia, šiuo metu šio gaisrai vis dar yra aktyvus. Tai nors Madrido gyvenantys žmonės sakė, kad dabar jau situacija šiek tiek aprimo. Tai manau, kad tokio didžiulio pavojaus, kad jie susijungs, nėra, tačiau reikia žiūrėti, koks bus vėjas ir kokios bus temperatūros.
1: Kolegė iš Italijos, Daiva Lapienaitė, taip pat prisijungė prie mūsų. Sveika, Daiva.
3: Labas rytas.
1: Kai kuriuose Italijos regionuose dėl gaisrų irgi evakuojami žmonės, nors ta situacija nėra panašu tokia sudėtinga kaip Prancūzijoje ir Ispanijoje, nes, kaip girdėjom, italai padeda ir kitoms šalims gesinti gaisrus. Tai kokia tu situacija matai šiuo metu?
3: Na, gaisrai, kaip žinia, Italijoje dega kasmet ir, tiesą sakant, kasmet vis intensyvėjančios, tos karščio bangos visada buvo, bet kadangi pastaruosius metus jos yra ir dažnesnės, ir intensyvesnės. Ir kitas dalykas, kad miškų priežiūra Italijoje, apie tai labai aktyviai kalbama, kad tik apie 20% miškų yra tinkamai prižiūrimi, tad, na, kai tai yra sausi išdžiuvę plotai, tai jie labai greitai ir praktiškai tai reikia žiežirbos ar ten vos nenumestos nuorukos pro automobilio langą, kad įsipliekstų milžiniškas gaisras. Šiuo metu tokių baisių ir pavojingų gaisrų, apie kokius girdžiu Ispanijoje, Prancūzijoje, Italijoje, nėra. Buvo keletas gaisrų pajūrio vietovėse, iš kur buvo evakuoti turistai, keli šimtai turistų, ir, pavyzdžiui, raginimų nevykti tam tikras vietas Italijoje šiuo metu nematau, bet ką matau, tai tikrai raginimą ir kvietimą sekti naujienas turistus ypatingai, ir ypatingai turistai, kurie yra gaisrų paveiktose vietovėse, jie primėktinai raginami, na, nedaryti ten kažko savo nuožiūro, kaip yra ne kartą tiesa pasitaikę, bet laikytis, griežtai laikytis valdžios institucijų nurodymų, gaisrų ugniagesių nurodymų, ir palikti tuos paplūdimius ar įstaigas tik gavus atitinkamą nurodymą ir netrukdyti gelbėjimo operacijoms. Kitas dalykas, ką labai bandoma pasiekti, tai ta prevencija, tai ne tik miškų priežiūros stovėjimo aikštelio ir privažiavimo prieimų prie paplūdimų, tvarkymas, prevencija, barjerų, sakykime, sukūrimas ar papildomų kažkokių išvažiavimo vietų, sukūrimas kelių, tai yra sukūrimas, bet ir, na, taip sakant, sensibilizuoti, pasiekti tos žmonės, nes akcentuojama, eilę metų akcentuojama, kad 9 iš 10 gaisrų kyla dėl žmogaus kaltės. Nemažai tų gaisrų yra tyčiniai, tačiau bent 6 iš 10 gaisrų yra netyčia žmogaus sukelti. Tai, kaip minėjau, tiesiog pro automobilio langą išmesta nuoruka. Tai tiesiog kažkur gamtoje paliktas stiklinės butelys, kuris kaip žinome, nuo saulės spindulys ir stiklas yra garantuota ugnis. Ir visi kiti panašus dalykai, kad na, tiesiog žmonės susivoktų ir suprastų, kad jie yra labai dažnai net patys to galbūt nenorėdami ir nežinodami, net ir atsakingi už tai.
1: Ir ponia Bukanti, žvelgiant plačiau, ar galime sakyti, kad šiandien gyvename naujoje realybėje, nes ir BBC kalbinti ekspertai visai neseniai teigia, kad dėl vis dažnesnių ekstremalių karščio bangų jau kupranugariai kenčia nuo šilumos streso, dehidratacijos, ligų, mažėja jų pieno kiekis, prastėja reprodukcija, o kai kuriuose Afrikos dalyse fiksuojamas ir spartus jų gaišimas, nors tai yra šiaip geriausiai prie karščių prisitaikę gyvūnai.
4: Be abejo, kenčia ir gyvūnai, ir žmonės, ir jau šita nauja realybė, jinai tęsiasi jau 40 metus, ir netgi yra dabar karščio bangos vadinamos tyliuoju žudiku, nes yra paskaičiuota, kad per pastaruosius 20 metų, pavyzdžiui, tai vidutiniškai pasaulyje miršta nuo karščio bangų 490 tūkstančių žmonių, čia visame pasaulyje tiek užregistruojama. Ir be abejo, vienas iš tokių regionų, kuris yra tankiausiai ir gyvenamas ir lankumas, yra Europa. Ir čia žmonės, na, tiesiog kartais jie patys savo sukelia padidintą riziką, imdamiesi ir fizinių kažkokių tai darbų, ir aktyvios sportinės veiklos karščio bangų metu. Na ir tai labai didelė kelia didelį pavojų sveikatai, o realybė, tai žinoma, neapsiriboja vien karščių bangomis, tai ir kartu su šitais ekstremaliais karščiais po to įvyksta staigus atvėsimai įsiveržus kokiai nors žemos lygios ryties įtakai ir tada prasideda ir audringi orai, stiprios liūtys, potvyniai, poplūdžiai, nuošliaužos, na tai yra jau ekstremalaus klimato tokia, galima sakyti, nauja realybė, kuri jau na, yra keli dešimtmečiai, galima sakyti.
1: Dėkoju už pokalbį Vilniaus universiteto profesorius, klimatologas Arūnas Bukantis ir LRT bendradarbės Italijoje, Daiva Lapėnaitė, Kristina Nastopkaitė Ispanijoje ir Goda Klimavičiūtė Prancūzijoje. 7:46. Kviečiu likti su LRT radiju ryto garsais ir toliau, nes netrukus įdomus faktai, kur galėsite laimėti ir prizą su Justu Buividu.
5: Gilios upės tyliai plaukia. Nemokamas vasaros festivalis Vilniuje. Bėgių parko angare. Liepos 7, rugpjūčio 13 dienomis. Organizuoja Meno Avilys, partneriai, Vilniaus miesto savivaldybė, Lietuvos kultūros taryba, Lietuvos kino centras, LRT.
6: Lūžio taškas šiemet kviečia į žaidimą iki pergalės. Vadovai susitinka rugsėjo 24-25 dienomis Palangoje. Informacinis rėmėjas LRT. Visa informacija lūžio taškas LT.
7: Kol karas Ukrainoje tęsiasi, mūsų pagalba yra neįkainojama. Aktyvuok prenumeratą numeriu 1482 ir išsaugok Ukrainos karių gyvybės. Informacinis partneris LRT.
8: Valstybinė mokesčių inspekcija nori įpareigoti dirbančius individualiai naudoti kasos aparatus. Teigiama, kad tai padėtų daugiau surinkti mokesčių ir mažinti šešėlį. Tačiau grožio paslaugų teikėjai, statybininkai, automobilių meistrai sako, kad tai juos stumtų į dar didesnį šešėlį. Mokesčių ekspertai palaiko kovą su šešėliu, tačiau abejoja, ar tokie įpareigojimai ką nors pakeis. Ar kasos aparatai yra tinkama priemonė kovai su šešėliu? Tai aptarsime aktualijų studijoje šiandien po 9 valandos žinių.
9: Kodėl vieni nelaimės akimirką pabėga, o kiti gelbsti gyvybę? Ar drąsa yra gimta, o gal jos galima išmokti? Kodėl samurajų filosofija šiandien gali būti svarbesnė už pažymių vidurkį? Apie žmogaus charakterį, discipliną ir tai, kas iš tikrųjų ugdo lyderius. Pokalbis su generolo Povilo Plechavičiaus kadetų licėjaus direktoriumi Ričardu Žilaičiu pažinimuose. Trečiadienį po 13 valandos žinių.
10: LRT radijos klausytojų nuomonė. Patikimiausia radijo stotis Lietuvoje. Klausykite naujienų be melagienų.
11: LRT radijas.
12: Įdomus faktai.
1: Studijoje Justas Buivydas, labas rytas.
13: Labą rytą.
1: Jūs tai neatsineši jokio prizo į studiją, tai gal nebus šį rytą?
13: Ne, ne, prizai tikrai bus visada. Jo, šį kartą pamiršau, kitą dieną atsinešiu, galėsiu ir per kamerą parodyti. Prizas yra LRT krepšelis. Skambinkit numeriu 05-236-3111. Klausimas, sakyčiau, toks galbūt gana konkretus šį rytą. Nežinau, ar visi žinos šią istoriją, bet klausytojai mus mėgsta nustebinti. Pastaraisiais rytais ir kalbame apie pirmąjį vakarų grupės koncertą Kinijoje. Kokia buvo tai grupė? Būtų klausimas jums 1985-ųjų istorija, kuri, na, šiomis dienomis tikriausiai, kad bus šiek tiek dažniau tikrai minima žiniasklaidoje, kadangi būtent šiandien pradeda rodyti filmą dokumentinį kino teatruose apie šią istoriją, apie 10 dienų Kinijoje. Tai 05-236-3111, paskambinkit ir atsakykit, kokia grupė pirmoji Kinijoje surengė koncertą iš vakarų ir matau, kad turim pirmąjį klausytoją. Labas rytas.
14: Sveiki.
13: Kas ir iš kur paskambino?
14: Deividas.
13: Deividai, iš kur?
14: Iš Biržų rajono.
13: Iš Biržų rajono. Kaip orai Biržų rajone šį rytą?
14: Gražu, saulėta.
13: Saulėta, smagu.
14: Dėjo, rabu.
13: Klausot, ką čia pasakoju, šiokių tokių žuominų duodu, ar žinote, apie ką čia kalba eina?
14: Ne, aš pamanysiu spėsti, nežinau, nuojauta gal tiktai pasipliausiu.
13: Bandom?
14: Kitas, nežinau.
13: Bandom?
14: Kaip įdomu, kaip kiti spėlioja žmonės, bet pamanysiu ir aš.
13: Bandom, ką spėsit?
14: Vokiečių grupė Scorpions.
13: Scorpions. Ne, ne visai. Bet geras spėjimas. Jeigu norit, kadangi pirmasis prisiskambinot, matau, kad
1: ir padėjo ragelį, nenori.
13: Deividas, taip. Ne, kol kas teisingas atsakymas nenuskambėjo. Turiu dar keletą užuominų. Jeigu norėtų klausytojai prisiskambinę, galėsiu ir jas dar pasakyti. 05-236-3111, kokia grupė Kinijoje pirmoji surengė koncertą iš vakarų. Na, o šiandien tai, aišku, skamba jau gana įprastai, nes Kinijoje koncertus yra surengę beveik visi, na, nuo Rolling Stones iki Coldplay, kurie pastaraisiais metais tikrai labai labai daug koncertų rengė visose pasaulio šalyse, tačiau prieš 40 metų tai buvo beveik neįsivaizduojama, nes, na, žinome, kad Kinijoje vyko tikrai ilgą laiką tokia izoliacija nuo tarptautinių, bet kokių klausimų taip pat vyko ir kultūros revoliucija ir tai buvo, na, vos tik prasidėjus tam laikotarpiui, kada kinai pradėjo atsiverti pasauliui. 05-236-3111, primenu telefonų numerį, skambinkit, laimėkit LRT krepšelį. Ir matau, kad turime klausytoją. Labas rytas.
15: Labas rytas.
13: Kas ir iš kur paskambino?
15: Rūta iš akių.
13: Rūta iš akių. Ar žinot, apie ką mes čia šiandien kalbam?
15: Nu, man atrodo, apie britų grupę Ken.
13: Visiškai teisingai. Gal žinot, kas dainuoja toje grupėje?
15: Oi, negaliu pasakyti dabar.
13: Džordžas Maiklas ir Andrew Ridgely. Kokių dainų žinot šios grupės? Ar mėgstat ją?
15: Nu, kartais paklausau, bet daugiausia tai lietuviškos.
13: Turbūt per kalėdas dažniausiai klausot šitos grupės, tikrai Last Christmas girdėt. Gal ir praėjusią savaitę ir LRT radijoje girdėjot. Šiandien ir kitą dainą pagrosim.
1: Bet ne kalėdinė.
13: Ne kalėdinė, šiandien jau jo, ne kaip praeitą savaitę. Ne. Rūta, o sakykit, buvo variantas toks, kad Wham arba Queen galėjo groti Kinijoje. Kaip jūs galvojat, kuri grupė jums artimesnė, kurią būtumėt norėjusi? Na, nežinau, ne tai, kad jums yra skirtumas, aišku, kas Kinijoje groja, bet kuri grupė iš šių dviejų labiau patinka, papasakos ir tą istoriją.
15: Nu, gal britų ta grupė vis tiek jau, nu, kaip koncertavus.
13: Aš jeigu neklystu, tai abijos yra iš Jungtinės karalystės ir Queenai ir Wham. Supratau, gerai, Rūta, tai nepadėkit telefono ragelio, papasakosim, kaip jums atsiimti prizą, sveikinu laimėjus. Na ir dabar apie tą dar istoriją. Būtent 10 dienų grupė Wham lankėsi Kinijoje 1985-aisiais ir, na, daugelis jaunų žmonių Kinijoje tuomet vakarietišką pop muziką buvo girdėję tik iš nelegaliai platinamų kasečių, o štai staiga į Pekiną atvyksta du vaikinai ryškiais švarkais, pustomis tokiomis didelėmis šukosinomis ir netgi dainomis apie laisvę, kas irgi buvo tam tikra galbūt net rizika pasirodyti kaip vakarų propagandistams ir, na, susilaukti nemalonumų iš Kinijos komunistų partijos ir publika apskritai nelabai žinojo, kaip elgtis tokiame koncerte, žmonėms buvo liepta sėdėti savo vietose, o kai Wham vyrukai išėjo į sceną, salėje tvyrojo tyla, pati grupė pasakojo, kad tai buvo tikrai, na, gana nejaukus momentas ir tikrai ne dėl to, kad publikai koncertas galbūt nepatiko, bet niekas nežinojo, ar galima šokti, ploti, dainuoti kartu ir pasakojama, kad keli žiūrovai leido savo tai padaryti ir vienas vyrukas, kuris buvo labiausiai įsijautęs, netgi buvo ir išvestas policijos, na ir tai turbūt geriausiai parodo, kokie skirtingi tada buvo du pasauliai. Beje, Wham už abu koncertus Kinijoje negavo nė cento, jie sutiko sugroti nemokamai, nes tikslas buvo ne honoraras, o pasaulinė reklama, nes vadybininkų planas buvo paprastas. Jeigu jie taps pirmąją vakarų popgrupę surengusią koncertą Kinijoje, apie juos kalbės visas pasaulis ir iš esmės taip ir nutiko. Na, o dar tas ir įdomusis kampas apie tai, kad pirmąjį vakarų grupės koncertą galėjo surengti visai ne Wham, o Queenai. Iš esmės abi grupės tuo pačiu metu siekė pasirodyti Kinijoje, bet Wham vadybininkas Simonas Napier Bellas nusprendė istorijai šiek tiek padėti. Jis pripažino kiek vėliau, kad Kinijos valdžiai pateikė du skirtingus reklaminius albumus. Viename buvo Wham, besišypsantis, tvarkingi, apsirengę jauni vaikinai, atrodantys kaip pavyzdingi studentai, o kitame Queenų lyderis Freddie Mercury su jam būdingais ekstravagantiškais sceniniais kostiumais, makiažu ir provokuojančiomis pozomis. Na ir sprendimo kinams priimti nebuvo sunku, jie pasirinko grupę Wham. O mes išgirskim vieną populiariausių grupės dainų, Wake Me Up Before You Go Go.

0: Тінте радіас.
1: Dabar 8, čia Paulius Šironas. Amerikos prezidentas Donaldas Trumpas Baltuosiuose rūmuose Vašingtone priims Ukrainos vadovą. LRT radio bendradarbis Maksimas Milta sako, kad Volodymyras Zelenskis šioje kelionėje vilėsi dar labiau palenkti Trumpą į savo pusę ir galbūt priartėti prie kai kurių susitarimų.
2: Manau, kad galima tikėtis iš esmės trijų pagrindinių tezių. Pirmoji yra susijusi su dronų sandoriu. Kalba yra apie tai, kaip ukrainiečiai galėtų apsikeisti savo dronų technologijomis su Jungtinėmis Amerikos valstijomis, siekiant toliau gauti ginkluotis iš Jungtinių Amerikos valstijų ir panašiai. Antroji žinutė yra vis dėl to ta, kad šiemet Zelenskis dar nesilankė Jungtinės Amerikos valstijose. Tai ir aišku parodyti, kas buvo nuveikta Ukrainos per šiuos 7 mėnesius, kaip Ukraina sugebėjo smarkiai padidinti skaičių perimamų dronų, sparnuotų raketų ir matyti dar kartą advokatuoti, kad vis dėlto Patriot komponentų gamybos perdavimas, licencijavimas Ukrainai yra būtinas kuo greičiau. Ir trečias, vis dėlto patikrinti, kokia gi nuotaika ir dėl amžinatilsio senatorius Gremo ir jo bendražygio Richardo Blumentalio senatorius iš Connecticuto įstatymo projekto, kurio smarkiai būtų pastiprintos sankcijos prieš Rusiją, kalbant ypač apie energetikos
1: ir ne tik. LRT radio bendradarbis Maksimas Milta. Rusijos pareigūnai praneša, kad šįryt dronais atakuota Maskva, o dėl išpuolio pribota 3 sostinės oro uostų veikla. Pasak Maskvos mero, per naktį miesto link paleista beveik 400 dronų. Teigiama, kad avarinių tarnybų specialistai dirba smūgių vietose, tačiau žalos mastas kol kas nežinomas. Socialiniuose tinkluose skelbiamos nuotraukos, kuriuose matyti kylantys dūmai. Manoma, kad galėjo įsidegti netoli Maskvos, Čechove esanti padangų perdirbimo gamykla. Ukraina šios informacijos kol kas nekomentuoja. Ukrainiečių žiniasklaida taip pat skelbia, kad Rusijos okupuotame Krymo pusėsalyje dega elektros pastotė prie Kerčės greitkelio. Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas teigia, kad dėl išplitusių gaisrų šalis susidūrė su sudėtingiausia situacija nuo antrojo pasaulinio karo laikų. Jo teigimu ugnis suvaldyta pietvakarinėme Landų regione, bet kaimyninėje Žirondoje gaisras tebesiautėja. Šis gaisras pasiekė precedentų neturintį mastą. Nuo gaisrų sezono pradžios išdegė 116 tūkstančių hektarų. Tai be precedentis mastas ir rekordas nuo antrojo pasaulinio karo laikų. Šiuo metu čia, Žirondoje, gaisras siautėja ypač smarkiai. Gera žinia Landų regionui, čia gaisras suvaldytas. Tačiau mes vis dar su juo kovojame. Kaip sakoma, situacija stabilizavosi, bet gaisras išlieka intensyvus. Per artimiausias kelias valandas ir dienas Žirondos departamente turime išlikti itin budrus ir atsargus. Emmanuelis Macronas kalbėjo Bordo prieš gaisrinės gelbėjimo tarnybos centre Žirondoje. Tai labiausiai nuo gaisrų nukentėjęs regionas pietvakarių Prancūzijoje. Situacija itin pavojinga ir kaimininėje Ispanijoje, kur siaučia 2 dideli gaisrai. Pasak valdžios institucijų, padėtis dėl didelio gaisro netoli Madrido išlieka sudėtinga. Pareigūnai teigia, kad mažesnį gaisrą šalies rytuose netoli Valencijos sekasi valdyti geriau. Abiejose šalyse dėl gaisro evakuota apie 300 tūkstančių žmonių. Tačiau meteorologai sako, kad nauja karščio banga iki 39 laipsnių gali sutrukdyti gaisrų gesinimo darbus ir kelia pavojų, kad miškų gaisrai toliau plis kai kuriuose Prancūzijos bei Ispanijos vietovėse. Premjeras Mindaugas Sinkevičius susitikė su prezidentu Gitanu Nausėda aptars artimiausio laikotarpio darbus. Premjero atstovo teigimu vienas iš pagrindinių susitikimo klausimų – valstybės gynybos stiprinimas. Šalies vadovai taip pat turėtų aptarti užsienio politikos kryptis bei švietimo kokybę. Valstybės sienos apsaugos tarnyba praneša, kad Lietuvos pasienyje su Baltarusija praėjusią parą apgręžta 20 neteisėtų migrantų. Portalas 15 minučių skelbė, kad šie migrantai buvo atgrasyti aptikus požeminį tunelį pietinėje šalies dalyje, kuris buvo kasamas siekiant nepastebėtiems perėti iš Baltarusijos į Lietuvą. Latvijos pasieniečiai vakar apgręžė 76 migrantus, o Lenkijos pasienyje sekmadienį fiksuoti 4 asmenų bandymai neteisėtai patekti į šalį. Dabar Varėnoje 12, Vilniuje, Kaune ir Panevėžyje 13, Šiauliuose ir Utenoje 14, Klaipėdoje 16 laipsnių šilumos. Įdienojus vietomis trumpas lietus, galima perkūnyje, vėjas vakarų vietomis gana gūsingas, o temperatūra bus 17-22 laipsniai šilumos. 8:05.
3: Ryto garsai. Aktualus pokalbis.
0: Parduotuvės merė uždarytos, tačiau ar ilgam logistika ir sandėliai, kuriuos valdo Rusijos piliečiai, tebelieka ir taip pasėjo gandų, kad merė parduotuvės gali atgimti kitų pavadinimų, tokių rizikų mato ir valdžia, kuri kreipėsi į finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybą dėl galimo sankcijų apėjimo. Tema domisi Marius Jokubaitis, jis ryto garsų studijoje. Labas rytas, Mariau.
3: Labas rytas, Auka.
0: Tai ar tikrai uždarytą merė parduotuvių tinklą bandoma atidaryti kitų pavadinimų? Vakar ir Ola, ir Ole skambėjo, kaip kas nori, taip tas tarė dabar, bet ar tikrai tai yra tai?
3: Taip, pradėkime nuo pradžių. Iš tiesų, dar praėjusį penktadienį popietę Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje buvo uždarytos 26 parduotuvės merė. 26, tai čia Lietuvoje, dar Latvijoje ir Estijoje jos buvo taip pat uždarytos, praktiškai tuo pačiu metu. Na ir tuo metu, kai paskelbtos buvo sankcijos, ES sankcijos Sergejų Šnaiderį, kuris yra merė akcininkas per Ispanijos įmonę. Na, pirmiausia, sankcijos tai buvo jam pritaikytos už paramą Rusijai kare su Ukraina. Jis yra gan žinomas, pakankamai žinomas Rusijos oligarkas. Ir parduotuvės buvo uždarytos staigiai dienos metu, užgesintos šviesos, pirkėjų paprašyta apleisti patalpas.
0: Na, net pirkėjai labai buvo tuo metu parduotuvės?
3: Taip, būtent net pirkėjai, iš tikrųjų atrodo tarsi kažkoks įvyko na, gamtos kataklizmas, kad teko greitai taip, uždaryti. Taip, labai staigiai buvo padaryta tai. Tačiau visgi daugėja ženklų, na galbūt pirmiausia tie ženklai, tuos ženklus pasėjo gandai socialiniuose tinkluose, kad merė gali atgimti tik jau kitų pavadinimų ir galbūt per priedangos įmonės. Labai panašus scenarijus rūta buvo Lenkijoje. Praėjusiais metais Lenkija merė parduotuvės taip pat uždarė. Na, jos sankcionavo būtent dėl to, kad Sergejus Šnaideris yra Rusijos rėmėjas šiame kare. Na ir Lenkija iš esmės pirmiau negu pati Europos Sąjunga tai padarė ir merė savininkai būtent pakeitė pavadinimą, pakeitė, netgi kelis kartus keitė pavadinimą, nuo tos parduotuvės ir liko. Todėl vat, ir Lietuvoje na, pasklido tokios žinios, ypač tarp mažmeninės rinkos ekspertų, kurie stebi situaciją, kad būtent panašus scenarius gali būti įgyvendintas ir Lietuvoje. Juo labiau, kad Lenkijoje tuos pavadinimus keitė, na ir nuo tų sankcijų bėgo būtent Lietuvos piliečiai, jie buvo pasamdyti būtent šiam darbui. Na ir grįžtant vėlgi prie merė, tai būtent vakar vyriausybė, tai yra konkrečiai ekonomikos ir inovacijų ministerija kreipėsi į finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybą vakarop su prašymu įvertinti, ar sankcionuotas verslininkas negrįžta į rinką su kitu pavadinimu. Ir tokie požymiai susiję su labai nedidelė Šiauliuose veikiančia įmonė parduotuve Ola, arba dabar kaip čia norima tarti Ole, galbūt iš pradžių kodėl Ola, kodėl Ole. Na ir ten prekiavimą iš esmės tomis pačiomis prekėmis atrodo tarsi būtų klonas merė. Panašus netgi šūkis, prekių išdėstymas, tos pačios prekės. Iš esmės toks, kaip sakyti, nedidelė kopija merė, tik tai pavadinimas yra kitas. Beje, ta parduotuvė atsidarė birželio mėnesį. Na ir pirkėjai pradėjo svarstyti, ar visos merė 26 parduotuvės Lietuvos miestuose netaps Olomis ir taip nebus išvengiama na, sankcijų apėjimo. Na ir štai ekonomikos inovacijų viceministras Paulius Petrauskas LRT radijui vakar teigia, čia jau matantis net hibridinės atakos požymius, kai verslininkai galbūt galimai tą ir daro, bando apeiti sankcijas ir pakeisti pavadinimą kitų. Galim paklausyti, ką kalbėjo vakar viceministras.
4: Nu, tai tokių tikrai įtarimų matom, vien dėl to, kad na, keičiamas pavadinimas tose pačiose lokacijose, na, tai tiesiog užbėgant įvykiam už akių, nu, tai papildomai tiesiog ragina mūsų institucijas įdėmiau stebėti sankcijų taikymą ir sankcijų apeidinėjimą. Matot, čia aš tai matau, kad vis dėlto yra procesas. Na ir vis tiek reikia tai vertinti kaip ir tą pačią na, hibridinio karo dedamąją. Tai vis dėlto, na čia nėra kalba apie verslą, tai vis dėlto yra klausimas, na kaip sukelti sąmyšį arba parodyti, kaip viena ar kita valstybė Europos Sąjungoje negali susitvarkyti su tam tikrais procesais ir procedūromis. Nu, bet vis dėlto mes gyvenam teisinėje valstybėje. Tai jeigu pamatytumėm, kad na, yra sąsajų arba atsiranda kitų pavardžių, na, tai inicijuotumėm nu, toliau tos pačius procesus. O jeigu matytumėm pagal galimybės, na, ir taikytumėm ir nacionalinės sankcijas.
3: Taip kalbėjo ekonomikos ir inovacijų viceministras Paulius Petrauskas.
0: Mariu, o ką sako ekspertai, ar jie irgi mato sąsajų?
3: Taip, ekspertai ne tik mato, bet ir jie siūlo pasižiūrėti į, na, į oficialius duomenys, į tai, ką, kas yra registrų centre, o tenai galima rasti akcininkus visų įmonių, tarkime, visos schemos susijusios su merė. Na, pirmiausia, tarkime, logistika, informacinės technologijos, pati tiekimo bazė ir taip toliau. Tai yra buvo sukurtas visa schema aplink merė ir toms visoms įmonėms vadovauja Rusijos piliečiai, tarp jų Sergejus Šnaideris, kuriam tai pritaikė ES sankcijas. Na, o mažmeninės rinkos ekspertas kainų lyginimo portalo Pricer LT, kuris ir vadovas Arūnas Vizickas, vėlgi priminė tą istoriją, na, panašų scenarijų Lenkijoje, kai būtent buvo praėjusiais metais siunčiami žmonės iš Lietuvos, tai yra merė vieni iš vadovų, tam, kad Lenkijoje jie keistų vardą, prekinį ženklą, na, ir merė išliktų tik tai jau kitų pavadinimų Lenkijoje. Uždarė po to vieną, uždarė vieną parduotuvę, po to atidarė kitą, dar kitų pavadinimų ir panašiai. Vėlgi, šiek tiek grįžtant prie tų pačių akcininkų, tarkime, dalį merė parduotuvių Lietuvoje valdė įmonė Litproduktai. Na, merė elgėsi taip, kad nebūtų vienoje, viename krepšelyje visi kiaušiniai, dalį merė parduotuvių valdė viena įmonė, dalį kita, na, nes jeigu ten įvyksta kažkokios problemos, tai tada galima perkelti prekes. Ir va štai jos vadovas yra Rusijos pilietis Antonas Saryčevas iš Kirovo miesto Rusijoje ir taip toliau, ir taip toliau. Galima paklausyti, ką kalbėjo apie tuos požymius Arūnas Vizickas.
5: Kai buvo įvestos sankcijos Lenkijoje, tai buvo praeitais metais padaryta, tai po reiškia sankcijavimo visų tų merės skirtingų pavadinimų tinklų atsirado, reiškia, na, vėlgi klonas merės, tai yra tos pačios prekės, tas pats, reiškia, dizainas, tas pats asortimentas, netgi kainodara, reiškia, tiesiog privataus žmogaus vardu. Tai tada buvo tas žmogus, kiek aš žinau, liktai Lipinas, tai yra Lietuvos pilietis, kuris darbavosi merės tinkle, tai dabar kažką panašaus mes stebime, reiškia, Lietuvoj. Ir pavadinimas yra Ole. Vėlgi tas pavadinimas kažkiek tai suflėruoja ispanišką, reiškia, kilmę. O kaip žinia, viena iš įmonių, Valiente, kuri valdo tinklą merės Lietuvoj, Latvijoje ir Estijoje, pirkėjas buvo Vega Light, kurio registracija yra Ispanijoje, kiek aš žinau, Barcelonoje, nors akcininkai ir valdytojai yra rusų kilmės.
3: Taip kalbėjo mažmeninės rinkos ekspertas, kainų lyginimo portalo Pricer LT vadovas Arūnas Vizickas.
0: O teisininkų pozicija beje kokia?
3: Taip, teisininkai, ypač sankcijų teisės ekspertai sako, kad vis dėlto tarnybos turi tirti šį atvejį, nes jeigu paaiškėtų, o tai ir, na, dažnai nutinka pakankamai, kai siekima išvengti akcijų, jeigu paaiškėtų, kad merės savininkos, jeigu ir nėra tarptų naujos įmonės savininkų akcininkų, tai vis dėlto gal jisai per kitus valdo šią įmonę, na ir čia būtent finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos dabar kompetencija tirti tuos ryšius sąsajas ir jeigu jos bus rastos, tai jau turės būti įvestos nacionalinės sankcijos. Būtent taip kalbėjo sankcijų teisės ekspertė iš kontoros Alex Valiūnas Neringa Mickevičiūtė.
6: Jeigu yra informacijos apie tai, kad vat dabar sankcionuotam subjektui ar ne priklauso kažkokios lėšos arba turtas, bet pasikeitė jų nuosavybė netgi iki 2 savaičių, iki tol, kol buvo paskelbtas sankcijų reglamentas atnaujintas, net vat tokiam laikotarpį įpareigoti yra visi ekonominiai operatoriai, įskaitant ir nacionalinės kompetitingas institucijas, tirti tą informaciją. Tai reiškia, iš principo, kas įvyksta, kad tada, kada paskelbama sankcijų naujas paketas, mes pamatom, kad kažkoks subjektas yra sankcionuotas, tai praktiškai nuo to momento, bet kokie lėšų arba turto judėjimai, jų statuso keitimas jau negalimas ir jeigu jisai vyktų pagal mūsų įstatymą, tokie sandoriai yra niekiniai ir negaliojantis. Bet jeigu iki to momento, nežinau, turint jau kažkokios tokios informacijos arba pojūčio, kad gali būti kažkas įtrauktas į sankcijas, pradeda vykti sandoriai likus 2 savaitėm iki paskelbimo, net ir tokie sandoriai, jie yra tyriami, juos reikia atsižvelgti, institucijos jie žiūri ir susijęs faktinės aplinkybės jie gali būti atsukti.
3: Taip kalbėjo sankcijų teisės ekspertė iš Aleks Valiūnas Neringa Miskevičiūtė.
0: Ir Mariau, vis laikį intrigą nepasakėjai, tai merė pervadinama į Ola ar ne, nes žinau, kad pavyko pasikalbėti su pačios Olos savininkais, tai ką jie pasakoja?
3: Taip, na, tai tikrai buvo didelė užduotis rasti tuos žmonės susijusius arba valdančius Ola, tai tą vieną parduotuvę, na, ir paneigti arba patvirtinti tuos gandus, kad būtent jie yra merė perėmė. Na, pirmiausia, reikia suprasti, kad tai yra, kad akcininkai yra Latvijoje, pavyzdžiui, pagrindinis akcininkas Jevgenijus Matvijuks, Latvijoje registruotas asmuo, čia kalbu apie tą parduotuvę Ola, ir taip, aš su jais susisiekiau. Pirmiausia, žinoma, paskambinau Jevgenijui tam Matvijukui, atsiliepė moteris, na, ir jinai paaiškino, kad, pirmiausia, jinai neigė, kad Ola kažkaip yra susijusi per akcininką su merė parduotuvių tinklu. Tačiau jinai patvirtino, kad parduotuvė Ola įkūrė buvę merė darbuotojai. Tai yra, na, jie anot jos atskilo nuo merė, nes matė, kad čia viskas kvepia uždarimu parduotuvių tinklo.
0: Bet šitas procesas vyko jau anksčiau.
3: Taip, bet pati parduotuvė Šiauliuose atidaryta birželio mėnesį. Tai o jie jau vasarį, kovą, jau jie tą verslą Lietuvoje jau jie pradėjo. Jie sako, kad čia labai rizikuoja, jie vakar sako pakankamai, na, skausmingai sužinoja tą žinę apie tai, kad ministerija mato tam tikras sąsajas su merė. Taip, jie man patvirtino, kad jie kopijuoja merę, kad jie kopijuoja na, prekių išdėstymą, pačią rinkodarą, na, patį visą verslą. Bet vėlgi, kai aš jos klausiau, čia kalbu dabar apie Nilą, tai yra viena iš vadovų, tiesa, jinai pavardės nenorėjo savo atskleisti, tiesiog prisistatė Nilą, Latvijos pilietė, ir jinai teigia, kad, na, mes, sako, išmokome dirbti merėje tame tinkle ir tiesiog 7 darbuotojai išėjo iš merę šių metų pradžioje ir įkūrė kitą įmonę ir atidarė parduotuvę štai Šiauliuose. Tada aš jos klausiu, ar jums apsimoka turėti vieną nedidelę parduotuvę Šiauliuose, kai jūs esate, na, kai jūs esate Latvijoje, ar čia, na, sako, tai tik tai pradžia, mes bandysime įeiti Lietuvos rinką ir panašiai. Ir būtent jie neigia, kad jie yra tie merė perėmėjai, bet sako, na, mes dabar, na, kaip sakyt, galime to neigti, bet dabar galite tikėti mumis, galite netikėti, tai yra jūsų reikalas, bet patvirtino, kad jie iš esmės daro savarankiškai tokį kaip ir merė kloną, o su Sergejumi Šnaideriu, kuriam yra paskelbtos sankcijos, jie sako, nėra nieko, neturintis nieko bendra, tik tai, kad, na, jie žino, kad buvo, tai yra merė savininkas, tačiau su juo net nėra bendravę. Taigi, čia tokia yra jų versija, mes galim to tikėti, galim to netikėti, bet žinoma, finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba viską išaiškins, o dabar galima paklausyti šios vienos iš savininkių Nilos komentarą, trumpą komentarą, mes tikrai pakankamai su jie ilgai kalbėjome. Na ir štai, ką jinai pasakojo.
7: Nikakovo atnašinį neįmėjim, nikakich, nikčimu. Eta savršena vapši nikak.
8: Nieko bendro su tuo mes neturime, mes nesame merė perėmėjai, esame atskira įmonė. Taip, mes dirbome toje įmonėje, tačiau išėjome ir sukūrėme savo verslą. Neturime jokių sąsajų su tuo piliečiu iš sankcijų sąrašo. Valdome atskirą verslą, nes čia gyvename ir dirbame, ne taip kaip tas ponas. Na taip, mūsų verslas panašus į merę, schema ta pati. Mes to ir neneigiame, bet kodėl nepabandžius. Čia tiesiog verslas, jokios politikos. Mes iš to jau išėjome. Galiu pasakyti, kad merė tinkle išmokome dirbti. Bet kai visa tai prasidėjo, tai mes išėjome žinodami, kuo viskas baigsis. Bandome dabar išgyventi ir tiek.
7: Зачем нам это надо? Мы там никакого отношения не имеем. Просто пытаемся как сказать, выжить в этой ситуации. Вот и всё.
3: Taip kalbėjo verslininkė Nila, viena iš parduotuvės Ola valdytojų, na ir jinai taip paneiginėjo tuos gandus socialiniuose tinkluose informaciją ir nuotraukas pasirodžiusias, kad jie yra susiję su merės savininku ir bando dabar

0: Pirmą kartą šalies motosporto istorijoje pasaulio motociklų su priekobomis ir keturračių kroso čempionato etapas atkeliauja į Lietuvą. Rugpjūčio 1-2 dienomis Mickūnai MX parke Anykščiuose. Visa informacija motocrossas.lt.
1: Čia visas laikas sukasi tavo ritmu. Pažvelk į pirštą, naudokis to pirštų. Ir tai, kas buvo, virsta amžino yra. Čia visada, klausykis bet kada. LRT Radioteka.
2: Valstybinė mokesčių inspekcija nori įpareigoti dirbančius individualiai naudoti kasos aparatus. Teigiama, kad tai padėtų daugiau surinkti mokesčių ir mažinti šešėlį. Tačiau grožio paslaugų teikėjai, statybininkai, automobilių meistrai sako, kad tai juos stumtų į dar didesnį šešėlį. Mokesčių ekspertai palaiko kovą su šešėliu, tačiau abejoja, ar tokie įpareigojimai ką nors pakeis. Ar kasos aparatai yra tinkama priemonė kovai su šešėliu? Tai aptarsime aktualijų studijoje šiandien po 9 valandos žinių.
3: Kodėl vieni nelaimės akimirką pabėga, o kiti gelbsti gyvybę? Ar drąsa yra gimta, o gal jos galima išmokti? Kodėl samurajų filosofija šiandien gali būti svarbesnė už pažymių vidurkį? Apie žmogaus charakterį, discipliną ir tai, kas iš tikrųjų ugdo lyderius. Pokalbis su generolo Povilo Plechavičiaus kadetų licėjaus direktoriumi Ričardu Žilaičiu pažinimuose. Trečiadienį po 13 valandos žinių.
0: Čia LRT radijas.

0: Vilniaus Žalgirio futbolininkai Raudondvaryje pasiekė įspūdingą pergalę bei aukščiausiojo Lietuvos futbolo diviziono turnyro lentelėje susilygino su lyderiais Kauno Žalgirio futbolininkais, o Nidoje baigėsi savaitę trukęs Europos jaunimo buriavimo čempionatas. Plačiau Mykolo Jankaičio reportaže.
1: Andriaus Karloso grįžimas į Raudondvarį pažymėtas įspūdingomis rungtynėmis. Daugiau nei ketverius metus Kauno rajono Hegelman treneriu dirbęs Karla su dabar treniruojamu Vilniaus Žalgiriu į taplygos akistatą Raudondvario stadione, kur Hegelman žaidžia namų rungtynes, atvyko su vienu tikslu – reabilituotis po skaudaus pralaimėjimo UEFA konferencijų lygos atrankoje Tbilisio Dinamo klubui. Atrodė, kad to nepavyks padaryti. Po to, kai 51 minutę Hegelman saugas iš Brazilijos Vesli įspūdingų įvarčių vėl išvedė šeimininkus į priekį. Tačiau pirmajame kelinyje 11 metrų baudinį jau realizavęs Žalgiris 73 minutę gavo progą prie 11 metrų žymos stoti dar sykį. Ką tik aikštėje pasirodęs puolėjas Nikola Petkovičius realizavo baudinį ir išlygino rezultatą. O jau pridėtinio laiko metu tas pats Petkovičius smūgių galva persvėrė rezultatą žalgiriečių naudai 3-2 ir išplėšė jau trečią sostinės klubo pergalę vietinėse pirmenybėse paeiliui.
2: Tokios rungtynės, aš manau, su tokia pabaiga, tai nu, vau, taip man kainavo daug nervų, bet tą, ką buvau sumastęs, tai taip ir galvojau, kad taip ir bus, kad kažkas panašaus gali atsitikti.
1: Sako Vilniaus Žalgirio treneris Andrius Karla. Žiūrint į visus turnyrus, tai penktoji Žalgirio pergalė per pastarąsias šešerias rungtynes. Gerėjančius rezultatus sunkiai sezoną pradėjusio Žalgirio treneris vertina atsargiai.
2: Jūs matėt, kas atsitiko prieš nedaug laiko čia. Tai stabilumas kažkoks atsiranda, bet na, norisi kažkaip, kad ramiau būtų visos tos rungtynės. Na, mes įmušam, bet ir prasileidžiam. Tai kol kas yra tai, bet aš manau, su laiku tai staisysis.
1: Skarla neslepia, kad šiose rungtynėse buvo stengtasi tausoti žaidėjus. Ketvirtadienį Vilniaus klubo futbolininkai namuose sieks panaikinti trijų įvarčių deficitą konferencijų lygos akistatoje su Tbilisio Dinamo klubu.
2: Tai buvo viskas sumastyta, kad na, duot visiems pažaisti, kad na, pataupyti kažkiek tai žaidėjus ketvirtadienį. Taip, mums sunkios rungtynės laukia.
1: Vilniaus Žalgirio treneris Andrius Skarla. Po šios pergalės rungtynėmis daugiau sužaidęs Vilniaus Žalgiris pagal taškų skaičių susilygina su top lygos lyderiu Kauno Žalgiriu. Vakar pranešta, kad šį savaitgalį turėjusi vykti šių dviejų klubų akistata atidedama dėl UEFA atrankų turnyrų, kuriuose abu klubai žais šią savaitę. Preliminari naujų rungtynių data – rugsėjo 16. Abu klubai rungtynės europiniuose turnyruose šią savaitę žais namuose, o ketvirtadienį už 2500 km Kazachstane atsakomasias UEFA konferencijų lygos atrankos rungtynės žaisiančio Panevėžio futbolo klubo akistata su Telšių Džiugu top lygoje pirmadienį kol kas turėtų vykti kaip suplanuota. Nidoje baigėsi savaitę trukęs Europos jaunimo buriavimo čempionatas. 470-ojoje klasėje, kurioje rungtyniaujama mišrių įgulų formatu, pergalė šventė italai Liza Vuceti ir Vitori Bonifacijo. Šioje kategorijoje Lietuvai atstovavęs Beno Šapkino ir Augustės Žukauskaitės duetas liko paskutinėje, 39-oje vietoje.
3: Pagrindinės pamokos mūsų, aš manau, nebijoti plaukti ar tiek daug laivų, nebijot startuot, nepasiduot ir tiesiog supras, kad ne visai, ką laimėsim, plaukiam savo lygį.
1: Buriuotoja Augustė Žukauskaitė. Kitoje 420-ojoje atvirojoje kategorijoje nugalėjo graikai Jasonas Panagopoulos ir Feronija Buzana. Lietuvių įgulai Astai Aperavičiūtai ir Mariui Timofejevui teko prieš paskutinę 107-oji vieta.
4: Pamoka tai daugiau treniruotis ir pasitikėti savimi.
1: Savo pasirodymą trumpai komentavo buriuotoja Aistė Aperavičiūtė. Iš viso čempionate varžėsi daugiau nei 400 buriuotojų. Reporteris Mykolas Jankaitis, LRT radijas.
5: Žinios trumpai.
6: Šiandien Baltuosiuose rūmuose lankysis Izraelio ministras pirmininkas Benjaminas Netanyahu. Tai bus pirmasis jo susitikimas su Donaldu Trumpu nuo karo su Iranu pradžios. Pastaraisiais mėnesiais jų santykiai atrodė įtempti, tačiau abi pusės stengiasi švelninti retoriką. Vašingtonas teigia norinti suteikti šansą deryboms dėl karo su Iranu pabaigos. Miškų gaisrų alinamos Ispanija ir Prancūzija ruošiasi naujoms karščio bangoms. Kai kuriuose regionuose šiomis dienomis prognozuojama temperatūra šoktels virš 40 laipsnių. Ispanijos sinoptikai teigia, kad ekstremalios oro sąlygos tęsis iki sekmadienio. Prancūzijos pietvakarių regionuose paskelbtas geltonas pavojaus lygis dėl karščio bangos, kuri kaip numatoma pasieks aukščiausią tašką rytoj, dar labiau apsunkindama pastangą sustabdyti nenuspėjamus gaisrus Žironde. NATO priešakinių pajėgų bazėje Rukloje jau ne vienerius metus veikia speciali pigesnių prekių parduotuvė skirta tik kitų alijanso valstybių kariams, tai skelbia agentūra BNS. Prekės iš ją parduotuvę tiekia muitais neapmokestintų prekių parduotuvės Vilniaus ir Kauno oro uostuose kontroliuojanti Vokietijos bendrovė Heinemann, anksčiau sulaukusi priekaištų dėl į Rusiją ir Baltarusiją gabenamų prabangos prekių. Krašto apsaugos ministerija ketina aiškintis aplinkybės dėl įmonės bendradarbiavimo su parduotuvės Rukloje valdytoje, kita Vokietijos bendrovė Gratus. Prezidento vyriausiasis patarėjas ekonominės ir socialinės politikos klausimai sako, kad politinės partijos galėtų susitarti dėl gynybos finansavimo po 2030 metų. Tai Vaidas Augustinavičius pareiškė žinių radijui. Šiuo metu šalies vadovai yra sutarę iki to laiko krašto apsaugai skirti iki 6% bendro vidaus produkto. Šis finansavimas yra susietas su tikslu išvystyti Lietuvos kariuomenės diviziją ir pasirengti Vokietijos brigados priėmimui. Valstybės kontrolierės siūlo strateginiuose dokumentuose įtvirtinti, kad didesnis nei 5% BVP finansavimas gynybai išliktų ir po 30 metų. Sinoptikų duomenėmis dabar be lietaus, tačiau daug kur debesuota, temperatūra svyruoja apie 15 laipsnių šilumos. Įdienojus vietomis trumpas lietus, galima perkūnija, vėjas vakarų vietomis gūsingas. Temperatūra bus 17-22 laipsniai šilumos. 8:32.
7: Ryto garsai.
0: Dar trys Seimo nariai papildė politikų, kurie nusprendė pinigus investuoti į saulėtas Europos pakrantės gretas. Dainius Kreivys, Karolis Neimantas ir Artūras Zuokas pernai nusipirko turto Ispanijoje, Bulgarijoje ir Italijoje. Tokius duomenis rodo LRT tyrimų skyriaus surinkti duomenis ir studijoje LRT tyrimų skyriaus žurnalistas Mindaugas Aušra. Labas, Mindaugai.
8: Labas rytas.
0: Tai pirmiausiai labai įdomu, kokį turtą įsigijo politikai. Ar tai yra butai, namai, žemės, tiesiog sklypai?
8: Tai konservatorius Dainius Kreivys įsigijo būtą netoli Barcelonos kartu su žmona ir sako, kad tai yra ir investicija, pavyzdžiui, yra to stoginės objektas. Tada Karolis Neimantas taip pat būtą Bulgarijos pajūryje, vėlgi taip pat toks kurortinis pajūrio sprendimas. Na, o Artūras Zuokas įsigijo sklypą, tai Sicilijoje, Riposto miestelėje, tai taip pat ant pakrantės Sicilijos salos ir tas, kaip jisai sako, tai yra sklypas, jis yra investicija ir yra su senamestyje, su galimybe atstatyti. Ir čia aš dar tik galiu pratesti tą prasme, kad čia jau mes jau trečią kartą aš jau darau šiomis temomis, yra kiekvienos vasaros mano tokia galbūt razinka metų darbo. Ir ką aš esu pastebėjęs, kad vis dėlto dažniausiai įsigyja politikai butus, jau žinom iš praėjusių metų, kad populiariausias šalis tarp politikų yra Ispanija, ir šiaip mes girdime, kad ir tarp Lietuvos gyventojų
0: turbūt
8: Ispanija.
0: Turbūt ne tik tarp politikų, taip.
8: Taip, yra populiari, ir tarp politikų kažkaip galbūt ten yra daugiausia sprendimų, plus jau ten ir nekilnojamo turto rinka Lietuvių atžvilgių gana yra pasivyšiusi, bet žinoma, yra ir tų kelių vilų variantų, tik noriu atkreipdėmėsi, kad galbūt vila nėra pats populiariausias nekilnojamo turto objektas. Ir yra tokių, kurie investicijai įsigyja kitose šalyse.
0: Nors čia, pavyzdžiui, tarp šitų šalių ir Bulgarija įkrenta, kur, kas žino, ar tiek jau daug Lietuvos gyventojai investuoja.
8: Tai Bulgarija be buvo labai įdomus sprendimas, Karolio Neimanto toks netikėtas, taip, nes dažniausiai turi Italiją, ta pati Italijos Sicilija, Ispanija, yra buvo ir Portugalijoje arba Turkijoje, buvo labai netikėtas Gintauto Palucko kažkada sprendimas su Brazilija, kai jis 24 metais po mano klausimų pats ištojo apie tai pasipasakoti ir šiek tiek sugadinęs mano publikaciją. Bet pats Karolis Neimantas aiškina, kad Bulgarija pasirinko kad na, jis turėjo tam tikrą tokią analizę ir, kaip sakyti, buvo dvi kategorijos, pagal ką jis rinkosi nekilnojamo turto objektus. Tai pirmiausia, tai šiek tiek jo ta kaina buvo 100 tūkstančių ir šiek daugiau, na, jam kainavo 85 tūkstančius eurų tas butas, o kitas jam tai turėjo būti arba Europos Sąjungos šalis, kuri dar neturi euro, arba asocijuota kokia Europos Sąjungos šalis, kuri dar neįstojusi, bet netrukus įstos, taip pat neturinti euro. Jo vizija buvo, kad tai turėtų turėti gerą investicinę gražą, nes tada, kai jau šalis tą eurą įsiveda, staiga pakyla tas nekilnojamos turtas ir štai netgi jisai įsigijo Bulgarijoje butą prieš Bulgarijai eurą įsivedant ir na, jis sako, kad jau iš viešųjų erdvių, iš viešosios erdvės žvelgiant, tai jau šiek tiek galim sakyti, jau brangsta tas nekilnojamo turtas ir mes žinom, kad kai būna, kai šalis eurą įsiveda, kad per keletą metų ir ilgus metus dešimtmetį, na, tos kainos pakyla. Ir mes galime jį išgirsti, kaip jis apskritai, na, kaip jie su šeima šitą sprendimą darė, tai Nemuno Aušros frakcijos narys Karolis Neimantas.
9: Sprendimas labai paprastas, kadangi mes su šeima gyvename Seimo bendrabutyje Vilniuje, mes Lietuvoje iki šiol neturėjom jokio nekilnojamo turto, faktas, kad jam kaip ir bet kuri kita šeima taupėm ir planavome įsigyti, tai buvo toks sprendimas, kad kol vyksta būtent parlamentas šitą vyriausybę, sakykime, tai įsigyti nekilnojamo turtą, kad pinigai tiesiog nestovėtų sąskaitoje ir jie nenuvertėtų, o su nekilnojamu turtu tiesiog būtų tokia situacija, kad na, infliacija, turtas brangsta teoriškai, bent jau kiek rodo statistika, po kažkiek tai metų investicija į nekilnojamą turtą jį galima parduoti ir jį tikrai padengtų daugiau negu esama infliacija.
8: Sakė Aušrietis Karolis Neimantas, tai štai tokia buvo jo finansinė logika, galim taip sakyti.
0: Apskritai, kalbėjai, kadangi su politikais, ką jie dar kalba, kodėl perka tą turtą ne Lietuvoje, galima, nežinau, prie Platelių ežero nusipirkti Dusetose, irgi gražios vietos.
8: Žinot, taip, ar aš gal galėčiau čia įvairių priežasčių sugalvoti ir žodžius į lūpą pasidėti, bet aš manau, kad kažkuria prasme konservatorius Dainius Kreivys geriausiai atsako į šitą klausimą, tai kaip tai galime ir išgirsti.
10: Žiūrėjom, kur galima būtų įsigyti turto atostogom, bei investicijai, kadangi Lietuvos kainos yra neadekvačios, realiai pajūrė neadekvačios, papulė variantas, neblogas Ispanijoje įsigijom.
8: Bet jei jūs esat ne pirmas konservatorius, kuris Ispanijoje yra įsigęs nekilnojamo turto, gal ten kokia nors jūsų gal bendruomenė jūs teigiasi?
10: Ne, tai turbūt buvo svarstymų, visur galėjau turbūt ir Italijoje, ir Prancūzijoje, nes teko nemažai praleisti laiko ir čia ir ten, bet turto paprasčiausiai kokybė ir investinė graža buvo gera, dėl to ir įsigijau.
8: Sakė konservatorius Seimo narys Dainius Kreivys, tai atsakymas paprastas, bet ne pirmą kartą aš jų girdėjau darant šitą temą kelintus metus iš eilės, kad na, Lietuvos pajūryje ir tose kurortiniuose miestuose kainos, na, sako, neadekvačios, na, gal netitinka rinkos, bet tai ir atitinka tai, kad nekilnojamo turto ekspertai ir ekonomistai sako, kad galbūt šiek tiek užkeltos, turint omeny oro sąlygas, tai čia tiek.
0: Ir Mindaugai, aš suprantu, kad ir Dainius Kreivys, ir Karolis Neimantas patys nusipirko, bet Artūras Zuokas dar ir įmonę sukūrė specialiai.
8: Taip, tai Artūras Zuokas tą sklypą, kuris įgijo pernai, tai jis įsigijo savo vardu, tai jis yra deklaruotas, atsirado jo deklaracijoje. Tiesiog, kodėl atkreipė mano dėmesį, kad jis tą sklypą investicinį su atstatymu įsigijo iš esmės toje pačioje vietoje, gal netgi ir gretimoje gatvėje, kur jau turėjo kaip ir tokias dvi vilas arba vila brūkšnelis butus, kurias įsigijo per įmonę ir tokia buvo įmonių schema sukurta, kad iš pradžių ten ta nekilnojama turta įsigijo Italijoje registruota įmonė, tada tą įmonę įsigijo lietuviška įmonė, iš pradžių nieko bendro su Artūru Zuoku neturėjusi ir tada tą lietuviška įmonė, jau galiausiai tas akcijas tas Artūras Zuokas ir jo kita įmonė įsigijo, tokia labai sutinga schema, na, ta itališka įmonė galiausiai na, užsiema to nekilnojamo turto nuoma ir galima atrasti booking platformoje tas vilas, jas galima nuomotis, rezervuotis ir taip toliau, bet į klausimus, kodėl čia tokios schemos sudėtingos reikėjo, nes jis ir jau pernai žiniasklaida iš tiesų apie tai pasakojo, kad tarsi 2019 metais tos griuvėsius Sicilijoje atrado, bet tada gana taip ten sunkiai pagal metus dėliojasi, ten gana ilgai daug laiko praėjo, kol galiausiai oficialiai Artūras Zuokas tą nekilnojamą turtą pradėjo valdyti. Tai į klausimus, kodėl tokios schemos ir kionais, kažkaip nelabai norėjo komentuoti, sako, kad na, jis daro taip, kaip reikia daryti ir verslai yra daromi taip, kaip jie yra daromi ir kad klausimai yra keisti ir taip toliau, tai na, taip tas pokalbis ir pasibaigia.
0: Mindaugai, ir pabaigai, kadangi, kaip pats sakai, ne pirmus metus jau analizuoja politikų turimą turtą užsienyje, koks tas bendras vaizdas yra, kiek Lietuvos politikai turi to turto? Užsienyje.
8: Tai jeigu mes kalbėtume apie Seimo narius, tai tokių naujojų skaičiavimų, tokių Seimo narių, kurie tikrai turi, pavyzdžiui, butus užsienyje, tai man dabar atrodo, kad šiame Seime yra apie 10, tai yra butai ir vilos ir nekilnojamos turtos užsienyje. Jeigu mes apskritai tokius paimtume politikus, savivaldybės tarybos narius, tarnautojus, tai skaičius nepasakysiu, skaičius yra daug, bet galiu pasakyti vertę, kad yra tas visas jų valdomas nekilnojamas turtas užsienyje yra vertas daugiau kaip 23 milijonų eurų ir tai yra daug ir tai yra tiesą sakant įdomu vis tiek, nes tikrai tas paveldėjimo prasme tai yra mažai. Tokių ten tik keletą variantų buvo, kurie kažkas jis paveldėjo kažką užsienyje. Čia iš patirties jau darant, visi nusprendžia investuoti pinigus užsienyje. Tai tiesiog įdomu pažiūrėti tas tendencijas, ką politikai ir tarnautai nusprendžia daryti, kaip savo tos pinigus panaudoti. Taip, kad galbūt ne Lietuvoje ar ne Baltijos šalyse, o vakarų, pietų, Europoje. Ir na, tos tendencijos yra tiesiog labai akivaizdžios.
0: Dėkoju Mindaugui Aušrai ir beje portale LRT.lt galite rasti ir same tekstą apie tai.
11: Rugpjūčio pirmąją šeštadienį į Ariogalą kviečia tradicinis Lietuvos politinių kalinių, tremtinių ir laisvės kovų dalyvių sąskrydis su Lietuva širdy. Po šventųjų mišių dainuos jungtinės tremtinių choras, koncertuos Edmundas Kočinskas, ansamblis Šlamutis, vyks knygų pristatymai, filmų peržiūros. Susitikime prie Dubysos, Ešelonų sesės ir broliai.
12: Šiuolaikinės penkiakovės pasaulio jaunimo elitas Kaune. Liepos 23-29 dienomis prezidento Valdo Adamkaus manieže vyks pasaulio jaunių ir jaunimo čempionatai. Kviečiame palaikyti Lietuvos rinktinę. Įėjimas į varžybas nemokamas. Daugiau informacijos pentathloncompetitions.lt. Oficialus transliuotojas lrt.lt ir LRT+.
13: LRT radijas.
0: LRT radio eteryje dabar komentaras, kurį parengė politologas Maksimas Milta.
14: Praeitą savaitę buvo priimtas 21-asis ES sankcijų paketas prieš Rusiją. Per daugiau nei 4 pilno masto karo prieš Ukrainą metus, Briuselis į sankcijų sąrašus įtraukė beveik 3000 fizinių ir juridinių asmenų. Naujausias paketas papildomai apima 170 naujų asmenų ir organizacijų, nuo bankų ir karinės pramonės įmonių iki kriptovaliutų operatorių ir šešėlinio laivyno. Tikslas aiškus – silpninti Rusijos gebėjimą tęsti karą prieš Ukrainą. Tačiau sankcijų politikos aklojo zonoje lieka tie, kurie kasdien padeda Rusijai surasti naujų karių. Ir tai yra nei generolai, nei ginklų gamintojai. Reklamos agentūros, mobiliojo ryšio operatoriai, valstybiniai žiniasklaidos holdingai, įmonės, kurios organizuoja ukrainiečių verbavimą ir priverstinį mobilizaciją laikinai okupuotose teritorijose. Paradoksalu, tačiau būtent šie veikėjai iki šiol beveik nepatenka į sankcijų lauką. Naujausias mano kolegų iš The Reckoning Project tyrimas leidžia rekonstruoti visą šią sistemą. Verbavimas okupuotose Donecko, Luhansko ir Krymo teritorijose nėra pavienių rusiškos propagandos akcijų rinkinys. Tai centralizuota valstybės valdoma infrastruktūra, kurioje kiekviena organizacija atlieka aiškiai apibrėžtą funkciją. Viena – siunčia masinės SMS žinutės, kita – valdo reklamos stendus, trečia – leidžia okupacinę spaudą, o ketvirta organizuoja viešasias kampanijas ir gamina karinę atributiką. Ši sistema pradėjo veikti dar iki pilno masto karo pradžios. 2022 m. vasario 19-20 dienomis, likus vos kelioms dienoms iki Rusijos puolimo, vienintelis okupuoto Donecko mobilaus ryšio operatorius Feniksas išsiuntė masinės SMS žinutės tūkstančiams okupuotoje srities dalyje gyvenančių ukrainiečių vyrų, ragindamas juos atvykti į mobilizacijos punktus ir ginti tėvynę. Tuo metu Feniksas jau turėjo telekomunikacijų monopolį Rusijos remiamų sukilėlių užimtoje Donecko srities dalyje. Šiai dienai Feniksas yra vienintelis iš pagrindinių verbavimo infrastruktūros grandžių, kurią ES pritaikė sankcijas. Tiesa, tai vyko tik pernai gegužę. Didžiąją dalį laukų reklamos okupuotoje Donecko srityje kontroliuoja valstybinė įmonė Prodviženija. Ji valdo apie 80% visų reklaminių plotų ir daugiau kaip 2500 reklaminių konstrukcijų, nuo stendo iki miesto ekrano. Būtent per šią infrastruktūrą 2022 m. vasarį ir kovą buvo platinami verbavimo plakatai su šūkiais "Visi privalo ginti tėvynę" ir "Donbasas mūsų žemė", kurie sutapo su

0: priverstinės mobilizacijos pradžią okupuotose teritorijose. The Reckoning Project atliktas tyrimas taip pat nustatė, kad pati Prodviženija savo oficialioje socialinio tinklo VK paskyroje dokumentavo agitacinės medžiagos gamybą 2022 m. rugsėjo mėnesio pseudo referendumui dėl aneksijos, produkciją kitų okupuotų sričių administracijoms bei Rusijos kariniams daliniams. Svarbi vermavimo sistemos dalis yra ir okupacinė žiniasklaida. Valstybinis holdingas RMH kontroliuoja laikraščius ir radio transliacijas, leidžia oficialius okupacinės administracijos leidinius ir publikuoja jos sprendimus. Tai nėra nepriklausoma žiniasklaida, tai viena iš administracinių grandžių, kuri užtikrina, kad karo propaganda ir verbavimo žinutės pasiektų kasdienį informacinį lauką. Jeigu 2022 metais dominavo mobilizacijos SMS žinutės ir plakatai, tai 2023 metais atsirado mobilus verbavimo centrai. 2024-2026 metais agresyvi reklama apie dosnes išmokas pasirašys kontraktą su Rusijos kariuomenė. Vien Kryme vienkartinės išmokos už kontraktą per kelerius metus išaugo iki 22,5 tūkstančių eurų. Verbavimas vyko ne vien per karinį retoriką, bet ir per finansinius pažadus. 2025 metais Luhanskė veikianti valstybinė reklamos bendrovė GOS reklama gavo valstybės sutartį viešosiams reklamos kampanijoms visoje okupuotoje srityje. Tarp jų Rusijos konstitucijos diena, Rusijos nacionalinės vienybės diena ir kitos kampanijos skirtos sistemingai keisti gyvenančių srityje ukrainiečių tapatybę rusišką. Šis kontraktas rodo, kad okupacinė propaganda ir verbavimas nėra atsitiktinė iniciatyva. Tai Rusijos biudžetu finansuojama valstybės funkcija. Ketvirtoji Ženevos konvencija aiškiai draudžia okupuojančiai valstybei daryti spaudimo okupuotas teritorijos gyventojams stoti į jos ginkluotasias pajėgas. 21 amžiuje toks spaudimas nebėra vien šaukimas į komisariatą. Jis prasideda nuo telefonų žinučių, tęsiasi reklaminių stendų pakeliu į darbą, verbavimo punktų stadione, laikraščių pašto dėžutėje ir pažado apie dosnį išmoką socialinėse tinkluose. Bendrai paėmus, anot Ukrainos valdžios, Rusija priverstinai mobilizavo apie 50 tūkstančių laikinai okupuotas teritorijose gyvenančių ukrainiečių. Kodėl ES sankcionuoja tuos, kurie gamina rusiškus dronus, tačiau ne tuos, kurie ieško žmonių dronus valdyti? Iš keturių pagrindinių The Reckoning Project tyrimą identifikuotų verbavimo infrastruktūros organizacijų, tik Feniksas šiandien yra įtrauktas į sankcijų sąrašą. Prodviženija, RMH ir GOS reklama vis dar nėra sankcionuotos, nors jų veikla nemažiau sisteminga nei anksčiau sankcionuotų organizacijų. Jeigu sankcijų tikslas yra silpinti Rusijos karo aparatą, tuomet seniai turėjo ateiti metas pripažinti, jog karo mašina prasideda ne vien gamykloje arba politikos planavimo pasitarime. Ji lygiagrečiai prasideda reklamos agentūroje, kuris sukuria pirmąjį verbavimo plakatą. Politologas Maksimas Milta.
1: Ryto garsai.
2: 8:48, Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis po vizito Jungtinėje karalystėje atvyksta į Vašingtoną, kur Baltuosiuose rūmuose susitiks su Jungtinių valstijų prezidentu Donaldu Trumpu. Čia bus aptariama Jungtinių valstijų parama Ukrainai, saugumo klausimai ir tolesnė karo eiga. Be to, Zelenskis dalyvaus ilgamečio Ukrainos remėjo senatoriaus Lindsey Grahamo atsisveikinimo ceremonijoje. Plačiau kalbuosi su ambasadoriumi, buvusiu užsienio reikalų ministru Linu Linkevičiumi. Pone Linkevičiau, pradėkime nuo vakarykščio susitikimo. Naujasis Jungtinės karalystės ministras pirmininkas savo pirmąjį susitikimą su užsienio lyderiu surengė būtent su Ukrainos prezidentu ir pažadėjo jam naują elektroninių trukdžių technologiją, kuri padės apsaugoti Ukrainos dronus mūšio lauke. Ką tai rodo, kad pirmasis susitikimas būtent su Zelenskiu?
3: Na, tai rodo labai daug, iš tikrųjų rodo akcentus, rodo prioritetus. Tiesą sakant, mes žinojom, kad išlaikė tam tikrą dalį tos pačios politinės komandos naujasis premjeras ir nacionalinio saugumo patarėjas tas pats, o žinant prieš tai buvusio premjero iš tikrųjų labai aktyvią poziciją remiant Ukrainą, na tai dar kartą galbūt įrodo arba primena, kad Jungtinės karalystės prioritetai išlieka tokie patys Ukrainos požiūriu. Ir jis asmeniškai dar pabrėžė, kad jis asmeniškai taip pat darys viską, kas tai yra įmanoma pagelbint Ukrainai. Tai čia nepaprastai svarbu, nes Jungtinė karalystė yra svarbus žaidėjas ir Europoje taip pat, telkiant gretas, sakykime, ir cementuojant tam tikrą kažkokį tai, na, labiau efektyvų veikimą, negu kad iki šiol buvo galima galima tikėtis.
2: Panašu, kad Zelenskis tikrai atvyksta su stipresnėmis pozicijomis nei anksčiau į Jungtines valstijas. Kiek tai gali daryti?

0: į įspūdį Donaldui Trumpui?
1: Pirmiausia, tai ne tik jo stipresnės pozicijos, bet stipresnė, sakykime, ir ta koalicija tarp prezidentų, tarp prezidento Trumpo ir prezidento Zelenskio. Ir tą tendenciją reikia įtvirtinti. Ir dar svarbu įtvirtinti dar tą tendenciją, kad išsisukinėjimo galimybių langas užsiveria Putinui. Ir tas matosi ir psichologiškai, ir matosi pagal prezidento Trumpo laikyseną ir apskritai apie Jungtinių valstijų pozicijų formavimą pastaruoju metu. Dėl sankcijų paketo taip pat nepaprastai svarbu ir aišku, na, kaip ir ne ta proga galbūt čia vykstama į Vašingtoną, bet be abejo tas emocinis fonas pagerbiant senatorių Lindsey Grahamą ir pats Trumpas sakė, kad iš pagarbos senatoriui reiktų čia kažkaip pajudėti priekį su tuo paketu. Žinom, kad jis jau šiek tiek pakoreguotas, šiek tiek susilpnintas, bet vis tiek jisai, na, turėtų kažkaip tai sparčiau judėti. Tai jeigu prezidento pozicija būtų tvirtesnė, be abejo, tas laike irgi labai svarbu. Na ir dar pridurčiau gal vieną dar momentą, kuris matyt kažkokiu tai būdu bus suformuluotas. Rusijai bus pateiktos dar kažkokios tai sąlygos, na, nutraukiant karą. Čia nuteka visokios žinios, va ir CNN čia rašė, galbūt tame yra tiesos, kad gal bus pasiūlyta paliaubos ore, kad sustabdyti, ta prasme, mūšius ore pradžioj, galbūt dar kažkokie tai pasiūlymai. Visais atvejais, kaip sakyti, jėgos ta pozicija ir argumentai ir kortos yra dabar Ukrainos pusėje, o koalicija tarp Trumpo ir Zelenskio žada, kad tas gali dar sparčiau įdėti priekį. Taip, kad toli gražu tikrai ne protokolinis vizitas, o kaip visada užpildytas labai konkrečiu turiniu.
0: Pone Linkevičiau, dar įdomus momentas, kad Jungtinių valstijų prezidentui artima tinklaraštininkė Laura Loomer, kuri šiuo metu lankosi Ukrainoje, paragino Vašingtoną suteikti Kyivui daugiau raketų Patriot sistemoms ir ji sako, kad buvo paveikta Rusijos propagandos. Kaip atrodo, kas tai paveikė Loomer, kad ji sako dabar tai, ko pati sako, kad manė, jog niekada nepasakys?
1: Irgi labai simptomatiška, nes ir Trumpas klauso tai, ką sako Loomer, kiek jis klauso ir kiek tos emocijos iš jos pusės ir tas pokytis prisidės prie paties Trumpo pokyčio, ar jau dabar prisideda, sunku pasakyti, bet tie ženklai yra geri ir teisingi. Tik tie, kad visi tie norai padėti Patriot raketom, jie kartais atsirėmė į labai konkrečią tokią realybės sieną, nes trūkumas raketų ir apskritai trūkumas dėl Jungtinių valstijų karo su Iranu, išeikvoti labai dideli resursai ir jeigu tas toliau tęsis, tai vėlgi bus sudėtingiau, bet vis tiek, ką ir teisingai pabrėžė prezidentas Zelenskis, va tas, na, neužuomina, va toks jau pareiškimas iš prezidento Trumpo dėl tų licencijų, kad galėtų gamintis patys ukrainiečiai Patriot raketas, žinoma, tas procesas užtruks ir ko gero nemažai, bet tai irgi žingsnis į tą pusę, įtvirtinant, galbūt sutvirtinant ateityje Ukrainos pozicijas ir ypatingai pajėgumų srityje ir ypatingai toje srityje, kur dabar trūksta. Taip kad visa tai juda į priekį ir be abejo, gal pasikartosiu, tikrai ne viską mes čia žinosim, apie ką jie ten kalbės, bet nereikia abejoti, kad bus kalbama labai apie konkrečius, na, sakysim, žingsnius ir apčiuopiamus kažkokius tai projektus, ko dabar kaip tik Ukrainai labai reikia. Tos tvirtos ir labai nuoseklios paramos iš Jungtinių valstijų labai reikia ir tai bus perteikta be jokios abejonės, kaip paprastai būna ir į Europą. Ir Europa taip pat bus ne tai, kad priversta, bet tą pačią progą, bet tame pačiame fone, naudojantis tą pačią situaciją, taip pat galės daryti daugiau.
0: Pone Linkevičiau, ir Zelenskis į Vašingtoną vyksta taip pat dalyvauti ir senatoriaus Lindsey Grahamo laidotuvėse, kuris buvo vienas ryškiausių Ukrainos rėmėjų Jungtinių valstijų kongrese. Kiek pavyks išlaikyti tą tęstinumą?
1: Nu, kas perims senatoriaus Grahamo dabar tą vaidmenį, tokią lyderystę, labai sunku pasakyti, lyg ir nelabai matosi, bet tam ir yra tie susitikimai, tam ir bus susitikimai su visais senatoriais. Ir nepamirškim, kad tai buvo abiejų partijų iniciatyva ir senatorius Blumentalis iš Demokratų partijos taip pat buvo kaip ir partneris. Tai dabar šito darbo, na, privesti iki pabaigos ne tik dėl pagarbos senatoriui, bet ir, na, ieškant tam tikro testinumo tos politikos, kuri šiaip jau prieš metus jau buvo susiformavęs tas paketas ir tie pasiūlymai. Taip kad nereikia manyti, kad nuotaikos ten kongrese yra kaip tai priešiškos. Buvo laukiama galbūt ryštingumo daugiau iš prezidento pusės. Ir ta proga dabar kaip tik atsiranda. Apskritai, jau kalbėti apie spaudimą Rusijai, dabar kaip tik tas metas, kai reikia įdidinti, spartinti ir iš Europos pusės, beje, ir iš Jungtinių valstijų pusės. Išnaudojant tą pasimetimą iš Putino, na, žinot, nereikia būti dėlių psichologų, skaitant, kad pasimetimas yra nemažas ir bandoma vaizduoti čia kažko.

0: kažkokią tai didybę, vat, kaip ir per tą jūrų pajėgų rikiuotę galbūt Peterburgė, tokia keista nupiešto pavadinio laivo fone ir vietoje tokio didingumo, kurį turi rodyti paradas, galios demonstravimo, tai buvo kaip ir pasityčiota praktiškai iš ginkluotojų pajėgų. Šiaip taip pat nereiktų patraukti atsakomybėn už ginkluotojų pajėgų diskreditavimą po tokių renginių, nes čia daugeliu veteranų tai atrodo kaip spjūvis į veidą visą tai, kas ten įvyko. Taip kad tai irgi ne iš gero gyvenimo vyksta. Ir tai, ką jis kartoja dabar nuolat, kiekvieną kartą susitikę su bet kuo, kažkaip padažnėjo tie kartojimai, kad ne Rusija pradėjo šitą karą ir irgi rodo kažkokį tai pasiteisinimo, gal paaiškinimo kažkokių tai elementų. Taip kad čia stebėti jų poziciją irgi reikia ir jinai yra silpna ir jinai silpnėja. Tai todėl yra pagrindas, priežastis ir netgi būtinumas sustiprinti apsukas iš vakarų pusės.
1: Sako ambasadorius, buvęs užsienio reikalų ministras Linas Linkevičius. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis po vizito Jungtinėje karalystėje atvyksta į Vašingtoną, kur Baltuosiuose rūmuose susitiks su Jungtinių valstijų prezidentu Donaldu Trumpu. Ar kasos aparatai yra tinkama priemonė kovai su šešėliu? Apie tai netrukus LRT aktualijų studijoje. Likite su LRT radiju ir toliau, o ryto garsus vedžiau Rūta Kupetytė, laidos redaktorė Aušra Juraitė.

0: LRT radijas.
1: 9 valandos prie mikrofono Paulius Šironas. Šiandien Amerikos prezidentas Donaldas Trumpas Baltuosiuose rūmuose Vašingtone priims Ukrainos vadovą Volodymyrą Zelenskį. Iš Vašingtono praneša Augustinas Šemelis.
2: Ukrainos vadovas Volodymyras Zelenskis į Vašingtoną atvyksta galbūt stipriausioje pozicijoje per šią Donaldo Trumpo kadenciją. Diplomatai ir analitikai Vašingtone kartoja, Donaldas Trumpas linkęs remti nugalėtojus. Po intensyvėjančių Ukrainos dronų smūgių Rusijai, per pastaruosius susitikimus su Ukrainos vadovu, Donaldas Trumpas nebesakė, kad Zelenskis neturi kortų. Zelenskis į Vašingtoną atvyksta su lūkesčiu Donaldą Trumpą dar labiau palenkti į savo pusę. Galbūt dar priartėti prie susitarimo dėl oro gynybos raketų Patriot gamybos Ukrainoje ir gauti Donaldo Trumpo pažadą dėl naujų sankcijų Rusijai. Pasak šaltinių, Zelenskio vizito dieną Senate gali pajudėti balsavimas dėl naujo sankcijų Rusijai paketo, kongrese iki šiol strigęs jau daugybę mėnesių. Zelenskis Vašingtone lankysis šio sankcijų paketo autoriaus, respublikono, Trumpo sąjungininko, senatoriaus Lindsey Grahamo laidotuvėse.
1: Vakar Ukrainos prezidentui Volodymyrui Zelenskiui lankantis Jungtinėje karalystėje naujasis šalies premjeras Andis Bernamas pažadėjo Ukrainai nepertraukiamą paramą. Zelenskis tapo pirmoju užsienio lyderiu apsilankiusiu pas naują Jungtinės karalystės premjerą. Susitikime aptarti gynybos klausimai. Taip pat pranešta, kad Jungtinė karalystė Kyvui perduos elektroninės karybos technologijų, skirtų apsaugoti Ukrainos dronus nuo trikdžių ir elektroninio slopinimo. Andis Bernamas teigė, kad susitikimas buvo itin šiltas, šalis žada ir toliau glaudžiai bendradarbiauti.
3: That was a big item of discussion today.
4: Visos su priešraketinėmis sistemomis ir jų tiekimu Ukrainai susijusios aplinkybės buvo viena pagrindinių diskusijų temų. Ypač atsižvelgiant į tai, kad Ukraina turi apsaugoti svarbiausią nacionalinę infrastruktūrą žiemą, kai oro sąlygos šalyje gali būti itin atšiaurios. Taigi mes išsamiai aptarėme šį klausimą. Iš susitikimo išėjome su keletu konkrečių dalykų, kuriuos toliau derinsime su savo partneriais. Apskritai tai buvo labai šiltas susitikimas. Maniau, kad su juo gerai sutarsime, taip ir buvo. Tai bus glaudus bendradarbiavimas. Jungtinės karalystės premjeras Andis Bernamas artimiausiu metu jis teigia ketinantis apsilankyti Ukrainoje. Prezidento vyriausiasis patarėjas ekonominės ir socialinės politikos klausimai sako, kad politinės partijos galėtų susitarti dėl gynybos finansavimo po 2030 metų. Tai Vaidas Augustinavičius pareiškė žinių radijui. Šiuo metu šalies vadovai yra sutarę iki to laiko krašto apsaugai skirti iki 6% bendro vidaus produkto. Šis finansavimas yra susietas su tikslu išvystyti Lietuvos kariuomenės diviziją ir pasirengti Vokietijos brigados priėmimui. Valstybės kontrolierė siūlo strateginiuose dokumentuose įtvirtinti, kad didesnis nei 5% BVP finansavimas gynybai išliktų ir po 2030 metų. Liberalai Seime rengia frakcijos posėdį, kurį kviečiama socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė. Liberalų sąjūdžio pirmininkės Viktorijos Šmilytės Nilsen teigimu, tai yra pirmas susitikimas su ministre nuo tada, kai naujoji vyriausybė formavosi ir buvo patvirtinta. Frakcijos posėdžio metu tikimas aptarti kelis esminius klausimus.
5: Vienas dalykas yra trišalėje pasiektas susitarimas, kurio politikai net nesvarstė dėl MMA ir NPD. Kaip mato šio klausimo eiga toliau. Antras klausimas yra dėl nedarbo spastų, kokių priemonių ketina ši vyriausybė imtis ir konkrečiai ji, kad Lietuva ištrūktų iš jų, kad bedarbystė neapsimokėtų labiau nei darbas, nes tai yra problema, tai yra iššūkis didelis. Ir trečias klausimas yra sprendimai dėl demografijos, kokius konkrečius projektus yra nusimačiusi ši vyriausybė, ši ministrė.
1: Liberalų sąjūdžio pirmininkė Viktorija Čmilytė Nilsen. Tyrimas rodo, kad apie trečdalį Lietuvos gyventojų smulkius elektroninius prietaisus vis dar išmeta netinkamai ar kaupia namuose. Specialistai primena, kad toks elgesys didina gaisrų riziką. Pavojingųjų atliekų tvarkytojų asociacijos vadovas Marius Busilas.
6: Apie ką šnekame, apie kokius daiktus. Tai yra visi daiktai ar elektroniniai įrangai ir renginiai, kurie pakrovus veikia be laido. Ausinės, laikrodžiai, telefonai, namų būties galėtų būti mikseriai, plakikliai, žaislai labai svarbu. Taip pat elektroninės cigaretės, kas yra didžiulė problema, didžiulis galvos skausmas, elektroninių dviračių ir paspirtukų baterijos, papildomos baterijos. Tyrimas mums labai aktualus, nes iš tiesų susidurėm su gaisrais. Turbūt nepamėluosiu, jeigu pasakysiu, kad kas savaitę turbūt ar komunalinių atliekų tvarkytojos, ar mašina kokia dažniausiai užsidega.

pavojingų atliekų tvarkytojų asociacijos vadovas Marius Busilas. Šiuo metu temperatūra šalies svyruoja apie 15 laipsnių šilumos, vėliau šiandien vietomis trumpas lietus galima perkūnija. Vėjas vakarų, vietomis gana gūsingas, o temperatūra 17-22 laipsnių šilumos. 9:05.

0: de Aktualijų studija.
1: Sveiki, LRT radijoje, LRT plus televizijoje ir LRT LT portale Aktualijų studija ir Marius Jokubaitis. Valstybinė mokesčių inspekcija nori pareigoti dirbančius individualiai naudotis kasos aparatus. Kalbame apie paslaugų teikėjus, kuriems šios prievolės dabar kol kas nėra. Teigiama, kad tai padėtų daugiau surinkti mokesčių ir mažinti šešėlį. Tačiau grožio paslaugų teikėjai, statybininkai, automobilių meistrai sako, kad tai juos stumtų į dar didesnį šešėlį, o gal net ir į bankrotą. Mokesčių ekspertai palaiko kovą su šešėliu, tiesa ši koalicija taip pat iškėlė vieną iš prioritetų iš šešėlio daugiau pinigų išsiimti į biudžetą. Vis dėlto abejojama, ar tokiai pareigomai ką nors pakeis. Na, Seime panašu irgi netrūksta kritikos, tačiau yra ir palaikytojų, pavyzdžiui, biudžeto finansų komitete. Dalis valdančiųjų taigi palaiko šią idėją. Ar kasos aparatai yra tinkama priemonė kovai su šešėliu? Tokį klausimą keliame šiandien. Ir jeigu dirbate su verslo liudijimu ar individualia veikla, nebejoju, kad tai jums yra ypač aktualu. Tokių žmonių yra 360 tūkstančių, bent jau buvo praėjusiais metais. Nežinau, gal šiais metais yra daugiau, nes individualiai dirbančiųjų statistika rodo daugėja. Ir tai džiugina. Laidoje su mumis Valstybinės mokesčių inspekcijos operatyvinės kontrolės departamento vadovas Rolandas Puncevičius. Sveiki, Rolandai, laikysite kritiką šiandien?
2: Sveiki.
1: Sveiki. Į grožio meistrė, plaukų priežiūros specialistė, verslininkė, dirbanti savarankiškai, Karolina Strolytė, su mumis čia taip pat studijoje. Sveiki.
3: Labas rytas.
1: Mokesčių ekspertė, buvusi finansų viceministrė, teisingų kontoros Raudal ekspertė Rūta Bilkštytė.
4: Sveiki.
1: Sveiki. Ir Seimo ekonomikos ir inovacijų komiteto pirmininkė, Demokratų sąjungos vardan Lietuvos atstovė Jekaterina Rojaka, koalicijos atstovė.
4: Sveiki.
1: Sveiki, Jekaterina. O ką manote, jūs, mėly klausytojai, reikia pareigoti smulkiuosius naudoti kasos aparatus? Tiesa, jau dalis dabar jau yra naudoja ir turi tą prievolę, tačiau dabar kalbame apie tam tikros lengvatos panaikinimą, tai yra grožio ekspertų, automobilių meistrų, kaip ir minėjau, kalbame apie paslaugas stacionariose patalpose. Trys atsakymai LRT portale po transliacijos langų, jūs juos galite pamatyti. Taip, nes tai privers mokėti mokesčius, ne, paslaugų teikėjai pasitraukti į šešėlį ir sunku pasakyti, reikia remtis kitų šalių patirtimi. Beje, galbūt apie kitų šalių patirtį čia irgi šiandien pakalbėsimės, nes tai yra irgi labai svarbu. Mes čia Lietuvoje kalbame, kokie mes esame protingi, taip ir taip nuspręsdami, tačiau kaip kiti daro panašius sprendimus. Arba lauksime jūsų nuomonių telefonu, paskambinkite mums 05-2363-111, kartoju, 2363-111-05. Kodas žinoma, studija etlrt.lt, visada perskaitome ir dažniausiai sureaguojame į jūsų laiškus. Ponė Puncevičiau, pradėkime nuo jūsų. Valstybinės mokesčių inspekcijos tai iniciatyva, ją pateikėte finansų ministerijai. Kodėl prireikė jos?
2: Taip, tai matome šiandien dienai tokią situaciją, kad asmenys vykdantis individualią veiklą, ypatingai paslaugų sektoriuje, tai mes išskiriame keletą sektorių, kurie mūsų vertinimu yra pakankamai rizikingi dėl to, kad tie asmenys deklaruoja pakankamai mažas pajamas. Tuose sektoriuose vyrauja atsiskaitimas grinaisiais pinigais, todėl matome, kad tos gaunamos pajamos, šiuo atveju kalbu apie auto remonto paslaugas, taip pat kalbame apie grožio paslaugas, kai deklaruojamos pajamos yra itin mažos ir tai sukuria šiandien dieną šešėlį. Todėl ieškome įvairių sprendimų, kurie leistų efektyviau surinkti biudžeto pajamas ir atitinkamai užtikrinti, kad mokesčiai būtų sumokami. Taip pat labai svarbu pažymėti, kad mokesčio administratorius yra įdiegęs išmanę mokesčio administravimo sistemą, kurios vienas iš posistemių yra išmanieji kasos aparatai. Taip. Ką tai duoda? Tai duoda užtikrinimą, kad visos gautos pajamos, kurios apskaitytos kasos aparatu, yra užtikrintos pasirašomi saugioji parašu, todėl jų negalim pakeisti ir realiu metu, tai yra praktiškai online režimu, yra perdodami mokesčio administratoriui. Ką tai suteikia? Tai suteikia mokesčio administratoriui, nenuvykus pas pačius mokesčių mokėtojus, matyti jų gaunamas pajamas. Tai yra lyginti tarpusavyje grožio salonas. Tarpusavį lyginti autoverslininkus, kurie užsiima automobilių remontu, ir ypatingą dėmesį nukreipti būtent į tuos, kurie deklaruoja mažiausias pajamas ir turėti tam tikrų argumentų jau atliekant kontrolę.
1: Gerai, apie tuos sektorius dar pakalbėsime ir būtent apie jų pajamas, nes skaičiau, iš tiesų 360 eurų vidutinės mėnesio pajamos servise, na, tokia buvo bent jau statistika praėjusiais metais. Ponia Strolytė, jūsų versle, jūsų klientai gali atsiskaityti kortelę?
3: Gali atsiskaityti tiek kortelę, tiek pavedimu, tiek grinaisiais, kokios atsiskaitimo formos jiems patogios, tokias jos renks, bent jau pas mane asmeniškai, ar ne? Dar kadangi naudojasi klientų registracijos platformą, klientai gali iš anksto apmokėti savo užsakymą, atvyksta jau apmokėję ir tos pajamos iš karto iš užsakymų programėlės nukeliauja į mano pajamų deklaraciją.
1: Iš esmės grinųjų beveik nėra.
3: Sakyčiau, kad dar yra. Labai čia priklauso nuo klientų įpročių, nes klientai turi tokį įprotį atsiskaitinėti, vat būtent tame sektoriuje.
1: Dalis klientų.
3: Gal. Taip, dalis klientų. Bet Vilniuje tai matosi, kad labai mažėja, matom tiek pas kolegas, tiek pas mane asmeniškai, tai tikrai nemaža dalis suplaukia į banko sąskaitą ir tų pajamų tiesiog niekaip nepaslėpsi.
1: Tai kodėl kritikuojate tą mokesčių inspekcijos iniciatyvą, kasos aparatų įpareigojimą naudotis?
3: Todėl, kad pateiktas pasiūlymas pakankamai apsunkins smulkaus verslo situaciją, nes apie šitą sektorių, kalbant apie servisus, grožio meistrus, dažniausiai tai yra vieno žmogaus verslas ir paimamas vienas skaičius iš bendros kelių šimtų žmonių masės statistikos neatspindi realios situacijos. Manau, kad reikėtų tiesiog įsigilinti, galbūt sluoksniuoti ar ne tos žmonės, pasižiūrėti, kokioje situacijoje žmogus dirba, nes labai dažnai ypač grožio sektoriuje dirbantys žmonės turi antrus darbus tam, kad turėtų tam tikras socialinės garantijas, kad turėtų saugumą, nes kai tu ateini į šitą veiklą, tu dažniausiai pirmus 2-3 metus dirbi minusą tol, kol atsistoji iš vis ant nulio. Tai, kad jie deklaruoja tuos kelis šimtus eurų, čia jau yra privalumas, ypatingai jeigu nuo pirmųjų metų. Aišku, taip. Mes turim ir lengvatą su individualia veikla pirmais metais, galima nemokėti VSD mokesčių, bet tada žmogus negauna visiškai jokių socialinių garantijų, nei pensijos kaupė, nei lygos išmokos gaus, nei motinystės išmokos gaus. Su verslo liudijimu tos socialinės garantijos irgi yra visiškai minimalios. Mums neapmoka niekas nei atostoginių, nei, kaip ir sakiau, vaikų mamadienių.
1: Garantijos, jeigu kasos aparatai bus.
3: Nei socialinės garantijos, nei verslo situacija nepagerėtų, nes niekas nekalba apie tai, kad kasos aparatą mums reikės įsigyti, išlaikyti, ar ne, kad pajamos dėl to nepadidės, mes taip. Daugiau nepradėsim nuo to uždirbti, nes mes ir savo tiesioginėms funkcijoms vykdyti turim labai ribotą laiką, tai yra net ne verslas, o tai yra amatas, kalbant tiek apie grožio paslaugos, tiek apie automobilių remonto paslaugas ir kitas, kas šį yra įtrauktos veiklos, tai realiai mūsų laikas dirbti yra ribotas, o mes turim dar papildomą naštą. Vienintelį pliusą, ką aš išvelgiu, kad mums nereikės skirti papildomai laiko deklaruojant pajamas, kad duomenys automatiškai suplauks. Čia vienintelis pliusas. Bet kasos aparatas kainuoja kelių šimtų eurų, jo aptarnavimas kas mėnesį papildomai kainuoja, niekas nekalba apie
1: gerai.
3: Tai, kas padengs.
1: Taip, dar aptarsime, žinoma, visas kitas ir jūsų rizikas. Taip, ponia Rojaka, na, koalicija ši į startavo vėlgi, arba restartavo, jeigu galime taip pasakyti, na, su tokiu siekiu didinti pajamas iš šešėlio, nes tų pinigų vis daugiau reikės, ar ne. Ši iniciatyva gali padidinti pajamas ir ar jūs ją palaikote?
4: Na, aš negaliu kalbėti už visą koaliciją, bet aš pasakysiu savo nuomonę.
1: Kaip komiteto pirmininkė?
4: Nes vėlgi, šešėlinė...
1: Nuomonę mes žinome jau, taip.
4: Jo, mes žinome, bet šešėlinė ekonomika iš tiesų gali būti problema ir mes matome, kad yra problema ir VVMI, jeigu nustato tam tikrus netitikimus, tai vėlgi į tą reikėtų reaguoti. Klausimas, ar mes reaguojam efektyviai ar ne. Nes vėlgi, natūralu, kad kovoti su šešėliu reikėtų, bet... Jeigu mes pažiūrėtumėm į visą pasaulį, ne, kaip kokios yra pagrindinės tradicijos ir jau susiklošiusios tradicijos, nes mes įžengėme visiškai skaitmeninimo zoną ir iš EBPO šalių gerosios praktikos rodo ne kasos aparatus, nes kasos aparatai dėja, bet tai jau yra praeito amžiaus raritetas.
1: Jau telefonais galima viską padaryti,
4: viską
1: kas
4: galima
1: yra
4: daryti telefonais. Mes turėtume kalbėti apie skaitmeninę fiskalizaciją, o ne apie kasos aparatus. Nes iš tiesų kasos aparatų aptarnavimas yra ganėtinai brangus. Ir vėlgi, jeigu mes kalbam apie labai skirtingus žmonės, kurie dirba pagal individualią veiklą, tai vėlgi, tai galėtų būti konsultantas, kuri konsultuoja tarkim vieną klientą ir gauna vienintelį atsiskaitimo pavedimu į bankinę sąskaitą. Tai galėtų būti, vėlgi, iš to pačio grožio sektoriaus dirbantis po kelias valandas per dieną ir netgi ne kiekvieną dieną. Arba tai galėtų būti pilnu tempu dirbantis verslas. Tai aš manau, kad iš tiesų reikėtų žiūrėti giliau ir labai gerai, kad VMI vis daugiau ir daugiau dėmesio kreipia analizai, nes aš manau, kad duomenų analizė ir turėtų būti ta kertinė ašis, bet manau, kad šis pasiūlymas, na, dėja netitinka daugelio lūkesčių, nes vėlgi, na,
1: vien tik tai
4: kasos aparatas, aš manau, kad didesnės skaidrumą nepridėtų. Iš principo, tuomet turėtų mes pastatyti prie kiekvieno kasos aparato tam tikrą kontrolierių, kuris tikrintų, ar kiekviena transakcija praeina pro to kasos aparatą, nes vėlgi, jeigu tai yra darbas tet-a-tet, na, tarkim, klientas ir paslaugų tiekėjas, nu, tai ten galėtų būti įvairių susitarimų. Tai...
1: Grįdai susimokėti ir tiesiog be jokio kvito išlikti, ar ne?
4: Be abejo.
1: Pane Blikšyte, jūs gal apgintumėte šiuo atveju mokesčių inspekcijos, bent jau iš dalies apgintumėte. Tikslas yra daugiau surinkti pajamų į biudžetą, jeigu mėnesinės pajamos štai 360 eurų. Kalbu apie automobilių meistrus, grožio salonas irgi šiek tiek paskui tos statistikos pateiksiu. Ką jūs galvote apie tai?
5: Tai labai geras tikslas ir tikslas yra surinkti daugiau pajamų iš valstybės pusės, iš mokesčių inspekcijos pusės, o iš verslo pusės, tai iš kiekvieno verslininko tikslas yra uždirbti daugiau pajamų, savo pajamų, uždirbti didesnį pelną ir, man atrodo, yra bendras tikslas. Abiejų, tiek padangų keitėjų, tiek grožio konsultantų paslaugų teikėjų. Bet dabar galvokim apie tas kasos aparatas. Kasos aparatai, nu, kaip aš, kadangi dirbus ir mokesčių inspekcijoje, ir finansų ministerijoje, tai visos, tu sakykim, iš stipriojo pusės, iš valstybės pusės kažkokios priemonės, jos visą laiką yra stipresnės ir lengvina mokesčio administratoriui pagaliau tą statistiką ir viską pasiaiškinti. Bet reikia sugrįžti į istoriją ir suprasti, iš kur atsirado verslo liūdinai, individuali veikla ir panašiai, ir tada galima lyginti ir kitų šalių patirtį ir panašiai. Tai tokia, kai buvo maždaug prieš 20 metų, daugiau kaip prieš 20 metų įsteigti tokie verslo liudimai, jie buvo būtent tokia forma mokesčių mokėjimo. Tai buvo kaip papildomos pajamos uždirbti, kai praktiškai žmogus nudirba, bet moka ten pakeisti ten kažkokią santechnikos vamzdį ir jisai po darbu dar 5 kaimynams dar pakeičia ir ten kažką tai susidirba. Kaip, kai dabar matom ir tada daug 10 metų kokį nors ir išsilaikė ten tų verslo liudimų individualios veiklos, kaip tokia papildoma veikla. Kai dabar matom, kad dirbančių pagal darbo sutartys yra apie 1,5 milijono, o apie 400 tūkstančių yra jau pagal individualią veiklą, ką mes susidurėme? Tai pirmiausia, reikia žiūrėti ne į visą situaciją verslo, truputį sofistiškai, aš turiu menį bendrai žiūrėti, filosofiškai, čia ne filosofija, o esmė, o ne taip, kaip į dramblį žiūri ten indai yra tokia pasakėčia, kad žiūri vienas uodegą, vienas koja mato kitas traublį ir kiekvienas pagal save ginčinasi ir visi yra teisūs, bet esmės nemato. Esmė yra tokia, kad vis daugiau žmonių dirba pagal individualią veiklą ir individualios veiklos situacija yra tokia, kad moka jie žymiai mažesnius sodros mokesčius ir tame tarpe susiduria, aš nežinau, kaip grožio salono kirpėjos, tai jos tikriausiai ten jau drebėdamom rankom vis tiek turės dirbti, nes pensijos praktiškai nebus. Ir esmė tame yra, kad mes turėtumėm sukurti instrumentą, kad ne tik tais, kad užsidirbti norėtų, bet jeigu ir užsidirba daugiau, kad būtų paskata būtent deklaruoti visas pajamas. Ir kokią matyčiau galimybę. Ir būtent, kad tai neturi būti tik finansų ministerijos ar tik tais ekonomikos ministerijos kaip skatinti verslą, finansų ministerijos kaip surinkti, ir ten, o socialinės ministerijos yra tik tais paskui kaip išdalinti. O būtent, kai dabar yra kalbama apie lengvatą, sakykime, pensijų papildomą investicinio draudimo, kur daugiausia pasinaudoja būtent didesnės pajamas gaunantis, tai gal būtent pakeisti instrumentą, kad padėti deklaruojantiems didesnės individualios veiklos pajamos, valstybės paskata, kad jeigu tu daugiau uždirbi, daugiau deklaruoji, daugiau gali gauti.
1: Daugiau socialiai esi apdraustas ir didesnės garantijos.
5: Būtent, nes eina, išklausykim kokį

yra problema dirbančius individualiai. Taip. Ir jie būtent, kadangi nesijaučia apdrausti vėliau, jie būtent tą papildomą eurą jie kažkaip mėgina sutaupyti, investuoti ir kažkaip kad toliau pragyventi.

0: Tai iš tiesų šiandien dienai, įdiegiant naują išmanią mokesčių administravimo sistemą, šiandien dienai kasos aparatu gali būti bet kuris mobilus telefonas ar bet kuri planšetė. Yra įdiegama tam tikra programinė įranga, kuri tą įrenginį padaro kasos aparatu. Pats dokumentų pateikimas taip pat gali būti elektroninis. Ir visas duomenų perdavimas ir jų operacijų registravimas vyksta jau pas mokesčių administratorių. Tai šiandien dienai mūsų naudojama sistema tikrai yra viena pažangiausių tiek Europos Sąjungoje, tiek apskritai pasaulyje, jeigu tai vertinam. O analitiniai įrankiai, kurie šiandien dienai vieni jau yra turimi, kurie duoda jau pirmus tikrai pakankamai didelius efektus, vien tik tai sukūrus vieną riziką taisyklę restoranų sektoriui dėl iš ankstinių sąskaitų, mes jau turime 2,2 milijonus eurų papildomai deklaruotų pajamų. Tai šiandien dienai... Tai nuo starto pradžios čia būtų per 1,5 metų, tai yra papildomai deklaruotų pajamų. Čia jau nekalbu apie tuos kontrolės atvejus, kai nustatomi, analizuodami duomenys, nustatome, kad pavyzdžiui, restoranai turi per mėnesį po 400 atšauktų iš ankstinių sąskaitų, nuo kurio atitinkamai nebūna sumokami mokesčiai. Tai tą mes neišeidami iš darbo vietos matome ir savo resursus nukreipiame būtent į tuos sektorius.
1: Dabar 2 milijonai pajamų per
0: 2,2 milijonai eurų pridėtinės vertės mokesčių, daugiau vien tik tai mokesčių
2: mokėtojų. Dėl to, kad lengviau atsiskaityti, dėl to, kad lengvesnė...
0: Dėl to, kad nustatome piknaudžiavimą. Čia vien tik apie šitą kalbam.
1: Čia mokesčių, ne...
0: Čia mokesčių. Čia jeigu truputėlį pasitikime, čia
1: vien tik mokesčių inspekcijos
0: pajamų. Ne. Biudžeto, sakykime, tai pajamų. Vien tik tai apie pridėtinės. Dabar, jeigu kalbame apie klausimą, visų pirma, reikia kalbėti, kad turi būti lygios konkurencinės sąlygos. Ir šiandien dienai mokesčių nesumokėjimas neturi kurti galimybių pasiūlyti klientui mažesnę kainą. Mokesčius turi visi mokėti tokius, kokie yra nustatyti įstatymuose. Tai apie tai visų pirma reikia kalbėti ir ypatingai žiūrint į grožio sektoriaus atstovus, jie irgi tai turi puikiai suprasti, kad visi turi mokėti tiek mokesčių, kiek jų privalu mokėti. Mokesčių nesumokėjimas neturi turėti pranašumą prieš kitą mokėtą. Vienas iš pagrindinių mokesčių administravimus kaip tikslų – užtikrinti, kad visi mokėtų tiek, kiek privalu mokėti.
2: Taip, bet ponia Blikštytė sako, jeigu aš daugiau sumokėsiu, mano pajamos bus didesnės, aš rodysiu didesnės pajamas, tai gal ir galėtų valstybė pasirūpinti mano geresnėmis socialinėmis garantijomis?
0: Nu, turbūt šitas klausimas ne mokesčių administravimus.
1: Tai mes tą apie tą ir kalbam, mes apie tą ir kalbam.
0: Tai tikrai visiškai rūtos.
1: Kiekvienas atskirai mato ir nesusikalba. Išgirskim pagaliau tuos kirpėjas ir grožio salonus ir išgirskim apie pensijas ir išgirskim apie tai, kad ateityje nebus kam mokėti pensijų.
2: Taip, nes visi išgirskime jūs. Tai dabar dėl tų socialinių garantijų. Jūs tai motyvuoja, štai ką kalbėjo, kad na, kiekvienam verslininkui, kiekvienam mokesčių mokėtojui turėtų būti, kaip čia pasakyti, prievolė mokėti mokesčius jau neslėpti, nes kalbame apie bendrą valstybės gėrį.
3: Tai aš kaip verslė esantį jau daugiau negu 15 metų nuo pat studijų laikų, dar studentė būdama ir moksleivė, pradėjau dirbti su individualia veikla, tai nuo tada tos mokesčius moko priklausomai nuo pajamų. Ir ką galiu pasakyti, kad nei tada, nei dabar smulkus verslininkas nejaučia tos naudos už sumokėtus mokesčius, ką sumoka, ar ne. Tai dirbantys su individualia veikla šiai dienai moka apie 20% mokesčių, čia GPM, PSD, VSD įeina, vėl priklauso tamos mokesčių tarifas labai individualiai nuo žmogaus. Ar jis turi kažkokius papildomus darbo santykius, ar tai yra pagrindinė veikla, ar jis turi kitų lengvatų ir panašiai. Verslo liudijimas sumoka mažiau procentaliai, neįmanoma to dalyko pasakyti, nes tu pirmiausiai perki verslo liudijimą, susimoki mokesčius, tada uždirbi pajamas, jis deklaruoja ir metų gale vėl gali papildomai primokėti, priklausomai nuo to, kokios tavo pajamos buvo. Tai aš šiai dienai dirbdama daugiau negu metus laiko su verslo liudijimu, kokias socialinės garantijas gaunu, tai vienintelį dalyką įplaukas į antros pakopos pensijų fondą, nes ten nusitraukiau tų dalykų, tai man valstybė papildomai prideda už tai, kad aš pasirinkau kaupti ir rūpinti savo pensiją.
2: Bet jūsų savarankiškas sprendimas, niekas jūsų ne.
3: Aš turėdama ekonomikos ir finansų išsilavinimą suprantu, kad tos pensijos nebus greičiausiai, nors turiu 2 vaikus, bet jų tiesiog neužteks, kad man ir visiems kitiems seniorams būtų sumokėtos tos pensijos, bet galbūt apie tą mokesčių surinkimą reikėtų pradėti ne nuo dar vieno karo verslininkų su VMI, o nuo edukacijos ir švietimo. Ką tie mokesčiai duoda, kodėl mums juos reikia mokėti ir to solidarumo, nes kaip ir sakiau, yra pirkėjų ir verslininkų įpročiai ir labai dažnai tiesiog ateina pirkėjas ir sako, man nereikia kvito, man nereikia čekio, man reikia sąskaitos, aš tai jums pasitikiu ir nesvarbu, kokią formą jisai moka tuos pinigus už paslaugas.
2: Taip, bet žiūrėkite, ne

0: mėgsta kasos aparatų, tikrai man rodo statistika smulkiai, na, dalis jų, pavyzdžiui, pernai veiklas su verslo liudijimu ar individualios veiklos pažymą vykdė maždaug 370 tūkstančių gyventojų, o 3% turėjo kasos aparatus. Na, ar tik tai dėl to, kad jų yra aptarnavimas, kainuoja, jos reikia įsigyti ir panašiai, ar tik čia vienintelė priežastis, kodėl jie nėra mėgstami?
1: Tai jeigu yra lengva, ta žmonės ir naudojasi, tai jeigu tu teiki tik paslaugas, tau nėra privaloma turėti kasos aparato, jo ir niekas ir nesinaudoja. Taip, tai yra išimtis. Jeigu bus prievolė, greičiausiai didžioji dalis ir naudosi sukandus dantis tais kasos aparatais, tik nemanau, kad tai pakeis kažkokią situaciją. Niekas nestovės prie kasos aparato ir lygiai ateis tie patys klientai, ateis tais pačiais įpročiais ir niekas nepasikeis. Kažkas deklaruos daugiau.
0: Ir sakys, gal nemuškime tuome, nereikia tokio vito, gal neįtraukime.
1: Dabar yra tokių dalykų. Ir pačiai teko susidurti automobilių sektoriuje, ar ne, su tais vadinamais garažais, nuvažiuoja į telefonu, to pasako vieną kainą, kaip paprašys sąskaitos, sako tada plus 21%, nes pavojamas ar ne atsiranda, man reikės deklaruoti. Ir kaip ir sakiau, pati dirbu, turiu verslą, ne tik verslo liudimą, bet ir įmonę. Man nesuvokiamas dalykas yra, kai aš žinau, kas už tos mokesčius yra gaunama, ką mes turėtume gauti, jeigu viskas yra sumokama, tai man truputėlį keista ir tai daro ne tik vyresnės kartos žmonės, kurie yra pripratę prie to, bet ir jaunimas perima tą tokią madą.
0: Mato, kaip elgiasi vyresnėje. Na čia klausimas, žinoma, politikams, ponia Rojaka.
2: Ja, bet čia yra visiškai dingas pavyzdys, bet vėlgi, jeigu mes kalbam apie pajamas ir jūs kaip minėjot, kad na, kasos aparato įvedimas iš principo tik tai sumažins pajamas, nes daugiau jūs neuždirbtumėt, bet aš vėlgi norėčiau kelti klausimą, tai kas galiausiai sumokės už tą kasos aparatą. Tai tikriausiai paslaugų gavėjas, nes vis tiek bus perkelta ant jų pečių, tai mes automatiškai kelsim infliaciją. Kainos mūsų, palyginti su kitom valstybėm, jau ir dabar yra gerokai aukštesnis ir auga sparčiau negu kitur. Paslaugų sektoriai, vėlgi, palyginti su kaimynais, yra įvairių formų, bet jeigu mes pažiūrėtumėm nei Lenkijai, tarkim, nei Estijoje, nei Latvijai kasos aparato prievolės nėra, bet visos šalis pavažu juda dėl tos lintos skaitmenizavimą ir
0: real yra telefone.
2: Realių duomenų perdavimą. Ir aš manau, kad tai yra labai teisinga kryptis. Klausimas tik tai, kiek tai kainuoja. Nes daugelį ir yra problema, kad tai kainuoja pernelyg brangiai. Ir aš žinokit, aš galbūt pasitelkčiau tuomet vandens, Vilniaus vandenų pavyzdžių arba vandentikio pavyzdžių, kad jeigu jum, jūs turite seną įrangą, ne, ir jum keičiamas skaitliukas į skaitmeninimą, tad, kuris perduoda visus duomenis iš karto sistemą, jum tai nieko nekainuoja. Ir aš manau, kad kainuoja.
0: Na, bet
2: čia
0: yra monopolistas, yra jisai...
2: Taip, mes... bet reikėtų pagalvoti apie tai, kad na, toks prietaisas apskritai kainuota arba visiškai minimumą, arba nekainuotų nieko, nes pridėtinė vertė iš to būtų vis tiek valstybei didesnė. Tai vėlgi aš siūlyčiau galvoti kompleksiškai.
0: Kiek kainuoja, kas jūs apratas, gal tenka
2: labai...
0: telefono, tai programėlės reikia?
3: Tai va čia yra
0: kiek kainuoja? Pasakykit, prašau.
3: Jo, tai aš atsakysiu. Klausime, pradžiai sureaguosiu. Iš tiesų, kai startavo su išmaniaja mokesčių administravimo sistema, mūsų ir buvo tikslas patiems sukurti aplikaciją, kurią galėtų naudotis verslininkai. Tačiau gavome iš konkurencinės tarybos labai aišku išaiškinimą, kad mes kaip valstybė, kaip mokesčių administratorius, tokios paslaugos negalime kurti.
0: Mhm. Tai reikėtų užsakyti pas kažką, tai arba skelbti konkursą viešą įpirkimą.
3: Šitoj vietoj mes kaip valstybė negalim. Tai yra verslo sprendinys, kurį pasiūlo šiandien dienai verslui privatus asmenys ir šiandien dienai...
4: Skatina verslą.
3: Iš esmės, taip, ir buvo toks labai aiškus atsakymas ir mes turėjom pakeisti savo strategiją, dėl to mes sukūrėm virtualios fiskalizacijos sprendinį, kuris leidžia, kaip ir minėjau, telefone turėti aplikaciją. Dabar klausimas, kiek tai kainuoja. Jeigu mes kalbam apie aplikaciją, kuri diegiama telefone, tai jos kaina vyrauja apie 180 eurų metams su PVM. Jeigu mes kalbame...
0: Ir to pakanka.
3: Ir to iš esmės pakanka, kad tu telefone turėtum virtualią fiskalizaciją ir kiekviena ūkinė operacija, kai yra paspaudžiamas pajamų gavimas, automatiškai užsiregistruoja informaciją pas mokesčių administratorių. Ir grįžta tada jau kvitas, kuris jau elektroniniu būdu siunčiamas.
0: Inspekcija, kad įvyko sandoris, įvyko atsiskaitimas.
3: Tai. Visiškai teisingai. Jeigu mes kalbame apie stacionarų kasos aparatą, nes dalis verslininkų nori turėti būtent ne telefone, o stacionarų kasos aparatą, tai mes kalbame apie 340 eurų su PVM kainuojantį kasos aparatą, kurį fiziškai

0: galim pastatyti vietoje. Tai šiandien dienai verslininkai gali pasirinkti, kuris sprendinys jiems yra patogesnis.
1: Bet valstybė nenori finansuoti.
0: Nu, matot, šitoje vietoje klausimas vėlgi ne man, ne mokesčių administratorius sprendžia šitą klausimą. Po kol kas mes esame pateikę iš esmės tik pasiūlymą tiems asmenims, kurie teikia paslaugas, kurie turi stacionarias vietas. Vėlgi, mes nekalbame apie tas vietas, kur nėra vietų, kur nepatogu būtų.
1: Taip, taip, įtraukime klausytojus. Elena iš Kauno, prašau užsidėti ausines dabar ir išklausyti Eleną iš Kauno. Gal jis turi ir klausimų, gal pastebėjimą. Labą dieną, Elena.
2: Labą dieną. Mano pastebėjimas tai toks. Jei ieško 20 eurų, nuvažiavau mašiną, pakeisti tepalus, sumokėjau 20 eurų. O dabar, kodėl jie nematė Navickienės, Seimo narės buvusios, kodėl jie nematė, kur milijonai plaunami, kodėl jie nežiūri ten, o jie tik žiūri ten, kur 20 eurų žmogus už tepalus sumoka. Kodėl tokia neteisybė? Kur ta mokesčių inspekcija buvo?
1: Dėkoju, na, lyg tai byla nesibaigė, jeigu turime omeny su Navickienė susijusią istoriją. Bet, ponia Bilkštytė, na, štai girdite, kad techninių lyg tai galimybių yra. Ir jos nėra brangos, tai gal čia noro, nenoro klausimas?
3: Tai vienas momentas yra, jeigu kalbant apie verslo liudymą ir kaip kolegė sakė, kad sumoka mokesčius. Tai čia yra mistika truputį irgi, kad, sakykime, visi moka mokesčius, kirpėjos visos sumoka visus mokesčius privalomus ir tikisi tokios pat socialinės pagalbos, kokia ir moka dirbantis pagal darbo sutartį. Bet mokesčius sumoka nedidelius ir pagalbos negauna. Ir tada atsiranda tokia, nu, priešprieša, aš visus mokesčius sumokėjau, nors sumokėjo ten palyginu žymiai mažesnę dalį nuo pajamų uždirbtų, negu kad kitas dirba kitaip. Aišku, reikia suprasti, kad tai yra veikla, verslas, ir esi atsakingas už tą riziką, ir jeigu papildomai uždirbi ir papildomai tu draudiesi. Bet reikėtų labai aiškiai suprasti, kiek tu sumoki ir kiek tu gali gauti. Antras, jeigu kalbant apie išlaidas būtent tiem kasos aparatams, aš atsimenu, ir mes, kai buvom vyriausybėje, mes irgi apie tuos kasos aparatus kalbėjom, ir buvo būtent diskusija, kaip padengti tas sąnaudas. Tai aš turiu meni verslininkui. Tai būtų galima taip pat, įsigijant verslos kasos aparatą, daryti kaip investiciją, kuri mažina tiesiogiai ne investiciją, kaip įsigijant ten krėslą, kirpėjos ar kažkas.
1: Neapmokestinti tai papildomą.
3: Ne, aš kalbu ne apie neapmokestinimą ar ten sąnaudas, taip. O tiesiogiai mažina mokėtiną mokestį, mokėtiną GPM. Tiesiogiai, kaip yra kino lengvata, jinai tiesiog mažina tas sakykime, įsigijimas, ta investicija, tu tiek moki 200 eurų susimoki, tavo verslo liudimas kainuoja 500, tada tu mokėsi tik 300. Tai čia būtų, bet jisai daugiau pajamų rodytų, daugiau ten kažkokių.
1: Tada vėl reikia sutarimo,
3: ne,
1: nes
3: tada, yra. Tada atsiranda didesnės socialinės įmokos, nes nuo pajamų tada yra didesnė socialinė garantija, bet tai tada eina iš abiejų pusių ir valstybė padeda ir verslas irgi pasidaro suinteresuotas. Jam nebėra to tokio, kad bus papildomos sąnaudos, bet jisai, jeigu daugiau pajamų gaus ir jeigu dar prisidėtų nors kažkokia socialinė ne tik antros pakopos, bet būtent tam verslui, kad dėl sakykime, papildomos pensijos nors keli eurai, jeigu taip. Tu daugiau moki. Tada atsirastų ta paskata ir nebebūtų tokių diskusijų, nes tikrai nėra čia visi nori daugiau uždirbti, o ne
1: visi nori daugiau uždirbti. Štai šiek tiek statistikos žadėjau, ponia Rojeka, autoremonto verslų užsimantis asmuo. Praėjusiais metais vidutiniškai per mėnesį deklaravo 374 eurus. Na, kaip parodė, turbūt skamba, ar ne? Grožio specialistai deklaruoja 800 eurų mėnesinės pajamas. Tokia statistika, ar čia su realybė yra susiję kažkas, tai 374 eurai per mėnesį autoremonto paslaugų pajamos.
4: Aš manau, kad priklausoma nuo to, kada ir kiek tu laiko skiri šitom paslaugom, nes vėlgi, jeigu tu dirbi, tarkim, grožio pasaulyje ir tai yra tik tai kelios valandas per parą ir tu dirbi ne sau, o dirbi, tarkim, tam tikram kabinete, nes aš irgi pasidomėjau, aš perkalbėjau su atstovais ir kurie gauna iš to su sumokėtos sumos tik tai, na, labai nedidelė dalė, tai iš tiesų tai yra labai, labai tikėtina. Bet vėlgi, yra labai skirtingų verslų, yra labai skirtingų paslaugų. Ir aš manau, kad vėlgi valstybė turėtų būti itin griežta tiems, kurie sąmoningai slepia mokesčius ir kurie slepia pajamos ir nemoka mokesčius, bet kartu turėtų būti labai protinga ir sąžininga tiems, kurie tai daro vėlgi sąžiningai. Ir man atrodo, kad, na, vėlgi, kontrolė turi būti ne vardant kontrolės, o būtent dėl rezultatų. Ir jeigu mes siūlom tokį variantą, kad visi privalomai turėtų turėti tą atsiskaitimo ir duomenų perdavimo priemonę, aš manau, kad būtų labai protinga, kad tai būtų įskaičiuota į tam tikrą,
1: taip,
4: na, visą sistemą.
1: Taip, ką jis siūlė. Taip, jūs labai, jeigu trumpai,
5: aš tik labai trumpai norėjau pasakyti, nes, nu, kaip pabrėžė. Mes turim labai aiškiai skirti verslo liudimą, individuali veikla, ypač verslo liudimas. Tai yra, kai tu esi savo, tu esi amatą savo ir tu teikis savo amatą kažkam. O ne tu sėdi grožio salone, kur yra viskas organizuota, mini kooperatyvas ir tu ale savarankiškai teiki paslaugas. Tai čia yra jau tikrai piknaudžiavimas ta galimybė mokėti mažesnius mokesčius.
1: Bet jeigu tu susimoki už nuomą tame
5: už
1: grožio
5: nuomą,
1: salone,
5: už kokią kėdę, nuomą, už kėdę, už kokią tą
1: už
5: kėdę.
1: Už elektrą.
5: Mokėk savo namuose, nereikės mokėti už tą savo kėdę. Bet tada tu naudokis verslo liudimu. Jeigu tu negali įvykdyti, taip, verslo liudimo sąlygų ir tada mėgini prisikabinti, kad tu vykdai veiklą pagal verslo liudimą ar kažkas, o iš tikro tai yra po normale verslo organizavimo, kooperatyvų, UAB ar kaip tu nori, ir tada yra tas, sakykime, taip pat kaip individuali veikla, teisininkai, konsultantai.
1: Taip, supratau, jūs, tai mes duosime poniai Saulytei sureaguoti, tai jie turi ir klausimą, bet Zenonas iš Šiaulių dar paskambino. Skambina žmonės, tikrai rūpė šitą temą. Labą dieną, Zenonai.
6: Labą dieną. Aš norėjau truputį į tą klausimą pažiūrėti kitaip. Jūs čia dabar gaudote tos smulkiuosius amatininkus, kurie savo rankomis užsidirba, bet kur didysis verslas, tas, kuris turi didžiulės įmonės, bendrovės, kurie registruoti ne Lietuvoj, kad galėtų mažesnius mokesčius mokėti. A jums netrodo, kad reikėtų pirmiausia pasikviesti, kad jie registruotų čia savo įmonės ir būtų milijonai pareitų, o ne tie centai, kuriuos bando dabar iš tų amatininkų.
1: Gal kaiminės šalys mažesnius mokesčius turi dėl to korporacijos,
6: taip,
1: ten steigiasi?
6: Nu, taip, o kodėl mes leidžiam jiems išeiti iš ten, nesiūlom tokių sąlygų, kad jie galėtų registruoti iš čia?
1: Taip, dėkui, Zenonai, gal sureaguos ponas Musevičius, bet ponas Saulytė, jūs verslo liudimą turit, ar jūs galvojate apie kitas verslo formas? Ir tai, ką sakė ponia Blikšytė, tai jeigu turi kėdę, tai gal čia kažką vėl slėpi?
7: Esu turėjęs absoliučiai visas veiklos formas, šiai dienai turiu mažąją bendriją ir verslo liudimą, jūs kombinuoju, nes tai yra skirtingos veiklos.
1: Kuri geriausia?
7: Nėra geriausio varianto, kadangi šiek tiek domėjausi ta visa mokestinė aplinka, jinai pakankamai dažnai keičiasi ir prieš du metus buvo vienokia mokestinė aplinka, dabar visiškai kitokia po 26 metų mokesčių reformos. Šiais metais, galiu pasakyti, taip, smulkus verslininkai bijo uždirbti daugiau, nes jie pasibaigus metams nežinos, kokį GPM tarifą jie turės, kadangi susideda didžioji dalis pajamų. Smulkus verslininkas turi būti ne tik savo amato specialistas, bet jisai turi labai gerai išmanyti mokesčių sistemą arba samdyti brangų specialistą, kuris jam išaiškins, kuri veiklos forma jam yra geriausia. Ir mano nuomonė, iš viso reikėtų braukti viską, kas yra, palikti vieną veiklos formą, vieną mokesčių tarifą ir niekam nereikės galvoti, kokią veiklos formą rinktis, ką slėpti, kaip ten kombinuoti ir visi mokės realiai savarankiškai dirbantys, visi mokės vienodą tarifą.
1: Tai čia su Raimundu Kuodžiu jūs visiškai sutinkate, kad nesąmonės buvo tiek daug formų prikurti.
7: Yra vat, skirtingų tų veiklų formų, ar ne, pagal žmonių, ta prasme, gyvenimo būdą, mes visi esam skirtingi, bet tada žmonės pasimeta, nes vat, tarkim, ar ne, studentas baiginėja studijas, jis galvoja, ką veikti, ir štai nusprendžia išeiti į amatą, tarkim, dirbti savo, ar ne, ir tada jam sukasi galva, tai man čia mažai bendrijas teikti, ar man atsidaryti individualią veiklą, ar verslo liudijimą. Tai įmonė šiai dienai yra sudėtingiau ir tu jos paskui taip lengvai neuždarysi, pavyzdžiui, jeigu tau kažkas nepasiseks, ar ten minusas kažkoks. Individuali veikla, tu paspaudi vieną mygtuką, uždarai veiklą, kitais metais nepamirš deklaruoti pajamų ir viskas, atsisveikina. O mokesčių inspekcija jau daug metų siunčia žmonėms mokesčių mokėtams laiškus, jeigu mato, kad deklaruota yra mažiau pajamų negu minimali alga ir ragina prisiminti, ar kažkokių tų pajamų nepamiršo deklaruoti, ir pati tokį laišką esu gavusi, būdama studentė, ir man dėl to ir labai gaila ir labai pikta.
1: Išsigandote?
7: Tikriausiai išsigandau, bet pasakysiu, kodėl man ir gaila ir pikta. Mokesčių inspekcija pasižiūri į vieną eilutę deklaracijoje ir dėl tos eilutės tau siunčia laišką. Ten buvo 5000 eurų už individualią veiklą deklaruota, tai kaip ir sakė Seimo narė. Reikėtų pasižiūrėti visą situaciją globaliai, nes tuo metu aš buvau studentė. Studentai turi draustumą ir jiems visai neprivaloma dirbti. Tai buvo mano papildoma veikla, kuri prasidėjo galbūt vasaros laikotarpiu ir aš ten tiesiog vasarą dirbau. Tai per 3 mėnesius išdalinus 5000 litų, ten kokiais 12-13 metais tai buvo pakankamai dideli pinigai kaip studentai. Plius dar dirbau ir kaip samdoma darbuotoja pusę etato tikriausiai, 0,75 etato, kiek man pavykdavo suderinti su studijom. Tai kai pasižiūri tada bendrą deklaraciją, tai aš uždirbau galbūt daugiau negu kad suaugęs žmogus, kuris turėjo aukštą išsilavinimą. O man VMI beldžiasi į duris ir sako, ar tu nepamiršai sumokėti mokesčių, nes mes išdalinom tavo kelių mėnesių pajamas.
1: Nejautriai pasižiūrėjo į studentą.
7: Tai ta prasme, statistika yra vienas didelis melas, kai mes ištraukiam vieną skaičių iš konteksto ir nepasižiūrim į tą bendrą situaciją. Tai reikėtų, kaip ir sakau, sluoksniuoti, daryti labai gilius ekonometrinius tyrimus, kad matyti tą realią situaciją. Ir šiai dienai mokesčių inspekcijai niekas nedraudžia daryti mokestinius patikrinimus, jeigu mato, kad kažkas išsiskiria iš to bendro vidurkio, ar tą deklaruoja 200-300 eurų per mėnesį, viskas okay, pasiklausti, paprašyti papildomų dokumentų, niekas dabar nedraudžia.
1: Tai grožio specialistai deklaruoja 800 eurų mėnesinės pajamas, tai vos netrigubai daugiau už autoremonto verslų užsiimančius asmenis, nors paslaugų kaina ko gero skiriasi dešimtimis kartų.
7: Na ir galbūt ta grožio specialistė, kuri deklaruoja 800 eurų per mėnesį, tas grožio paslaugos teikia 2 dienas per mėnesį, nes jinai, pavyzdžiui, augina mažą vaiką, ar ne, ir jinai tik tie gali savo laiko skirti, bet jinai galbūt išsiperka verslo liudijimą visą mėnesį ir susimoka tų mokesčių daug daugiau negu kad kiti.
1: Dar skambina klausytojai, Monika iš Elektrėnų mums paskambino. Laba diena, Monika.
2: Labą dieną. Sėdžiu ir klausau.
1: Taip.
2: Dabar jūs dabar šnekat apie verslo liudimą, apie individualią veiklą. Man net juokas įima, pragyvenau jau amžių, dirbau irgi atsakingose pareigose. Tai nejaugi jūs, besėdėdami, nepadarysit išvadą, kad reikia mest tą individualią veiklą, tą verslo liudimą. Kiek aš noriu verslo liudimo, tiek prirašau, kas man naudinga. Kiek aš noriu individualią veiklą, tiek prirašau, kas man naudinga, kas mane sutikris. Kas, kodėl negali ekonomistai, specialistai sugalvoti vieningą apmokėjimo sistemą ir nereikėtų tų popieriukų kiekvieną kartą verslo liudimas pasibaigė, verslo liudimas brangs, individualią veiklą, nu nejaugi man juokas ima iš jūsų, tai jūs visi pamastykit. Sugalvokit, jau seniai reikėjo tą padaryti.
1: Dėkui, taip, ponia Pansevičiau. Na, čia daug diskusijų kyla, mes gal labai nesileisime į tai, bet ar vis dėlto valstybėje mūsų, bent jau tai matau pagal tas tendencijas gal kelių dešimtmečių, vis dėlto einama link to, kad tų formų mažėtų, ar aš neteisus?
0: Aš galbūt šiek tiek į pašnekovų norėčiau sureaguoti vieną ir kitą tos pastebėjimus. Tai iš tiesų mokesčių administratorius kaip tik ypatinga dėmesį skiria būtent didiesi mokesčių mokėtojai. Tai yra didžiųjų mokesčių mokėtojų departamentas, kuris dirba su didžiausiam
1: Lietuvos įmonėm. Tai
0: mes turime agresyvaus planavimo darbo grupės, kurie vertina visus išėjimus, kaip sakė, būtent į užsienį ir tai, kad tie, kas privalo būti mokesčių mokėtojai. Taip, tai vat, būtent, kai mes kalbame apie smulkiuosius, mes ir ieškome tokių sprendimų, kurie leistų nestovėti prie kiekvieno iš jų ir kontroliuoti, o duomenis gauti būtent realiu laiku tam, kad juos analizuoti. Buvo paminėta, kad gali daryti mokestinius tyrimus ir panašiai. Tai yra labai brangu ir kainuoja valstybei. Todėl mes turime rasti tokius sprendimus, kad mažiausiomis sąnaudomis, skaitmeninėmis priemonėmis pasiektumėm kiekvieną verslą ir užtikrintumėm, kad jie mokėtų tiek mokesčių, kiek privalu mokėti. Tai mūsų yra pagrindinė strategija, į kurią mes ir stengiame orientuotis, nes mokesčių inspekcijos darbuotojų daugiau nebus.
1: Tarp, ką biudžetą, sako, gal užtenka vienos formos ir viskas, kam čia tiek tų dabar skirtingų?
0: Taip, tai šitas klausimas vėlgi, čia yra finansų ministerija, čia yra mokesčių politika štai. Taip. Mes mokesčių administratorius, mes vykdome teisės aktų reikalavimus. Šiandien dienai individuali veikla yra skaidoma į dvi galimybės, tai yra sumokėti avansinį gyventojų mokestį, tai yra verslo liudimas, arba deklaruoti gaunamas pajamas ir sumokėti mokesčius. Nu, mūsų pareiga, kaip jau kaip mokesčių, užtikrinti, kad būtų laikomas teisės aktas.
1: Taip, bet mažosios bendrijos buma tikrai praėjusiais metais patyrė, turiu menį steigimo bumą, ar ne? Taip. Tai čia ko gero buvo vienas iš valstybės sėkmės pavyzdžių, bet Antanas iš Vilniaus mums paskambino, dar vienas klausytojas, įtraukime Antaną, sveiki.
8: Labą dieną. Matėte, mano nuomonė turėtų būti kasos aparatai, tie, kurie galima patikrinti mokesčių inspekciją į nuotolių ar išduoda kvitus. Kitas dalykas, mūsų valstybė praktiškai nuo pradžios nepriklausomybės sudarytos sąlygos slėpti į mokesčius. Nesuprantat, prieš išeinant į pensiją 5 metai, tu gali tada jau skaičiuojami tie 5 metai, tada iš kažkur tai atsiranda daug pinigų ir suprantat šitą, taigi rankos 4 neišauga arba 6, kad suprantat, tada parodo visus mokesčius ir šitą ir pensiją po to didelę gauna. Turėtų skaičiuoti visas laikotarpis darbo, ne tik prieš pensiją 5 metus.
1: Taip, supratom, nes kai kurie prieš pensiją įgunda daugiau pajamas parodyti. Taip, bet pone Rojaka dar šiek tiek, na, čia sako, kad tai yra labiau vyriausybės klausimas. Dabar finansų ministerija svarsto šią iniciatyvą, na, ką pasiūlė mokesčių inspekcija. Naujasis ministras dar kol kas tokios pozicijos aiškios neišdėstė. Na, tyrimą, analizuojama. Na, Seimas šiuo atveju, kaip jūs galvojate, į tai pasižiūrės, kai kalbame apie 60 000 Lietuvos gyventojų, na, rinkimai ne taip jau toli, o čia yra potencialūs rinkėjai. Kritikos nemažai yra iš koalicijos partnerių. Kaip jūs galvojate, Seime palaikytų tokią idėją, reikėtų tų pajamų daugiau?
4: Jeigu mes vėl svarstytume tik tai dalį visos problemos, aš manau, kad bus labai daug karšių diskusijų ir būtent kreipimasis dėl elektorato ir panašiai. Bet vėlgi, VMI ir finansų ministerija turėtų dirbti ranką rankom. Ir aš manau, kad mes turėtumėm žiūrėti į problemą šešėlinės ekonomikas sistemiškai. Ir tas sisteminės požiūris, aš manau, kad visgi turėtų apimti platesnės diskusijas. Aš suprantu, kad dabar vėlgi, iki Seimo kol kas šis pasiūlymas neatėjo. Jis kol kas yra finansų ministerijai. Mes iš tiesų net nematėm visų skaičiavimų ir net nenumatom, kokios yra numatomas papildomas pajamos iš šitos priemonės. Vėlgi, aš laikyčiau savo nuomonės, kad perėjimas prie tokios sistemos turėtų kainuoti minimum žmonėm, kurie su tuo dirba tiesiog. Ir mes turėtume svarstyti apie tam tikrus mechanizmus, kurie visgi iš dalies bent jau kompensuotų arba tuomet suderintų tas pajamas ir išlaidas. Mhm. Nes mes negalim tiesiog išimti iš bendro konteksto tik tai dalį ir žiūrėti tą dalį.
1: Bendrai, pasižiūrėjo, dalis yra įpareigoti, naudoti kasos aparatus, dalis ne, tai sako,
4: lengvatų buvimas savaime iškreipia sistemą. Ir tai yra visiškai nenaudinga ir neproduktyvu, kai žmogus pastoviai ieško tos geresnės formas arba geresnio tipo įsidarbinimo tam, kad na, jis iš principo galėtų tas verslininkas tuomet galėtų daugiau laiko skirti būtent tom paslaugom, mhm, kurias jį teikia. Taip. Ir ieškoti galimybių užsidirbti daugiau. Taip. Bet kalbant apie šią problematiką, aš manau, kad valstybės pareiga ieškoti labiausiai efektyvaus sprendimus mažiausiam sąnaudom.
1: Taip, čia ko gero, tai yra aksioma, taip pat Brikštė, norėtė sureaguoti.
9: Aš tik truputį labai noriu griežtai sureaguoti, kai sako, kad ir labai dabar atsakingas pareigas užimanti Seimo narė ir kai kalba apie šešėlį, sako, kad turi dirbti mokesčių inspekciją su finansų ministerija. Tai yra visos valstybės ir vėl mes reikalas. Čia nėra tik finansų ministerijos ir mokesčių inspekcijos. Aš kaip sakiau, reikia žiūrėti holistiškai tą situaciją. Turi būti parama per socialinę apsaugą. Ir lengvatos tai nėra, kad rinka iškreipiančios. Lengvatos turėtų teisingai pagal esmę ir dėl to verslo liūdimas yra, kad skatinti smulkų verslą. verslą. Reikia padėti smulkiam verslui, reikia skatinti, bet taip pat reikia tam tikras, ne tik tai švietimui, bet ir per tam tikras skatinimo sistemas, kad rodyti normalias pajamas, kad gautų socialinę garantiją, o ne palikti mokesčių inspekcijai su finansų ministerijoje prie to rebuso apie šešėlį. Jeigu nebus bendro to požiūrio ir tas apie lengvatas noriu apginti, kaip mokesčių ekspertė, mokesčių konsultantė, visose šalyse yra mokestinės lengvatos, nes žmonės yra labai skirtingi. Vieni yra stiprus, jauni, protingi, kiti yra silpnesni, reikia jiems padėti. Ir tai lengvatos yra normalu.
1: Taip, pane Koncevičiau, kiek valstybė galėtų už to uždirbti papildomai? Apie kokias čia mes pajamas kalbame?
0: Aš galbūt pasidalinsiu truputėlį statistiką.
1: Gerai.
0: Ir nuo šiandien buvo paminėta, kad kasos aparatas nepadeda sugeneruoti daugiau pajamų. Bet statistika yra kitokia. Šiandien dienai turime, ką

0: asmenys naudojantis kasos aparatus deklaruoja 3,5 karto daugiau metinių pajamų negu tie gyventojai, kurie nenaudoja. Labai panaši statistika buvo ir su mokesčių mokėtojais, kurie jau buvo pasikeitę kasos aparatus, tie, kurie realiu laiku perdavinėjo duomenis mokesčių administratoriai. Tai matėm, per tą laikotarpį jų pajamos augo 10%, tuo tarpu mokesčių mokėtojai, kurie iki paskutinio vengė keisti kasos aparatus, matėm, kad jų apyvartos priešingai mažėjo 25%. Ką tai parodo? Kad naujas technologijas iš esmės užtikrina pajamų apskaitymą. Ta pati parodė ir tokios veiklos kaip pavežėjimo veikla, kai yra naudojamosi platformų paslaugomis. Kai valstybė įpareigojo platformos pateikti duomenis, matėme, kad gyventojų, kurie vykdo individualią veiklą, pajamas išaugo 8 kartus. Ką tai indikuoja? Tai indikuoja, kad, kaip ir ponia Rajak minėjo, kad skaitmeninės technologijas padeda tinkamai užtikrinti mokestinių prievolių vykdymą. Todėl mes kaip valstybė ir turime eiti ir ieškoti sprendimų, kad realiu laiku gauti duomenis, juos tinkamai analizuoti taip. Ir prioritetus skirti. Šita, būtent patiems rizikingiausiam mokesčių mokėtojams. Bet nenaudokime
1: apskritai sąvokas kasos aparatas kaip toks, nes kasos aparatas, na, mūsų įsivaizdavimu, daugelį įsivaizdavimu, tai yra va, tas didžiulis aparatas,
2: didžiulis kuris stovi, tai
1: visiškai.
2: Ant stalo, bet
1: mes kalbėtume apie skaitmenizavimą ir apie realių laiku perdomas duomenis.
0: Taip, kasos kad kasos aparatas yra tiesiog teisės aktus įtvirtinta savoka. Tačiau jeigu šiandien dienai visi mokesčių mokėtojai, kurie naudoja kasos aparatus, jie puikiai žino, kad telefonas, planšetė, taip pat yra kasos aparatus įdiegus tam tikrą aplikaciją. Tai yra tiesiog savoka ir šito vietoj galbūt labiau manipuliacija gaunasi pačią savoką, bet iš principo tikslas yra realiu laiku gauti duomenis administratoriui.
2: Pane Strulytė, tiesa, apie pajamas taip ir neišgirdau iš jūsų.
0: Tai kaip ir minėjau, šiandien dienai, ką rodo mūsų statistika, kad naudojantis kasos aparatus gaun 3,5 karto daugiau pajamų, negu tie, kurie nenaudoja kasos aparatus.
1: Jie negauna daugiau pajamų, jie tiesiog deklaruoja daugiau pajamų. Tai yra svarbu.
0: Jie apskaito pajamas ir jas deklaruoja. Nes šioje vietoj, kai kasos aparatas perdoda duomenis, nėra kaip neapskaityti pajamų. Nuo šiandien dienai ir nuskambėjo dar vieną paminėjusiu, tiesiog atsiskaitimas negrinaisiais pinigais. Patikėkit, kiek mes nustatom atveju, taip, gaunami pinigai banko sąskaita, bet į deklaraciją nėra įtraukiami.
2: Įmanoma nuslėpti pajamas, jeigu tu kortelę leidi atsiskaityti.
0: Aš tai ir norėjau pasakyti.
2: Lengvai įmanoma.
0: Taip, jie tiesiog neįtraukiami į metinę pajamų deklaraciją. Ir jeigu jo nepatikrinai tos mens, tu to ar nenustatysi.
2: Pane Strulytė, kaip pakeistų jūsų, dabar šiek tiek noriu prie praktikos grįžti vis dėlto prie jūsų teiginių, nes labiausiai arčiausiai su jūsų tuo susidurėte. Kaip tai pakeistų jūsų, ar jūs ieškotumėte naujos veiklos formos, ar ieškotumėte, ar galbūt, nežinau, įmonę bendrovę steigtumėte, jeigu ši naujovė, ši iniciatyva būtų priimta finansų ministerijos?
3: Na, jeigu priimtų prievolę visiems turėti kasos aparatus, tai tie, kurie dirbo, ir tai yra pagrindinis jų pajamų šaltinis, nu, jie neturėtų kito pasirinkimo, jie ir turėtų įsigyti tuos kasos aparatus, ar į telefonus, ar atskirus aparatus, kurie tikrai pakankamai nedideli, bet tai yra dar viena, nu, tokia papildoma našta, mes ir taip jau ir fotografai savo darbe dirbam ir socialinių tinklų administratoriais, nes šiai dienai grožio sektorius, automobilių sektorius yra beprotiškai konkurencingas ir norėdamas įsitvirtinti, tu turi labai daug skirtingų dalykų daryti, nes tiesiog neturi papildomų finansų samdyti specialistus, nes norint pradėti šitoje veikloje dirbti, tu pirmiausia investuoji į mokymus, nes profesinių mokyklų, kurios ruošia specialistus, yra beprotiškai mažai, o jeigu ir pabaigi tas studijas, tau to neužtenka, kad galėtum imti tą standartinę, tarkim, paslaugos kainą, paprastas vyriškas kirpimas, tarkim, Vilniuje nuo 20 iki 30 eurų, ne, yra kas pigiau kerpa, kas brangiau kerpa, bet vien tik pabaigęs ten mėnesio kursus ar profesinę mokyklą, tu dirbi dažniausiai kaip praktikantas arba už dyką, arba už 5 eurus. Tai ką tu gali deklaruoti pajamų, kai tu turi daugiau išlaidų toms pajamoms uždirbti. Plius, sakau, reikėtų pasižiūrėti, kas slepiasi po tais mokesčių mokėtojais, kurie deklaruoja pajamas. Tai grožio srityje kokie 95% tai yra moterys, tiek jaunos, tiek vyresnės, ar ne, didžioji dalis yra netgi mamų, kurios negali sugrįžti į darbo rinką, nes joms darbo grafikai netinka, ar ne, darbdaviai nenori samdyti. mamų, kurių vaikai labai dažnai sirgs. Čia paminėjo pavyzdžiais, kurie deklaruoja daugiau pajamų, nes pajamos yra perduodamos iš platformų. Tai nežinau tikslaus procento, kiek pavyzdžių Lietuvoje dirba užsienio piliečiai, kurie klausimas, kaip deklaruoja pajamas, nes jie labai dažnai keičia lokacijas ir šalis. Tai gal tada reikėtų surinkti mokesčių ten, kur jie yra tikrai daugiausiai slepiami, o ne tai, ką mes jau ir taip deklaruojam ir skaičiuojam tos centus kiekvieno mėnesio pabaigoje, nes čia žiūrėk, reikia mokėti GPM, PSD, VSD. O dar kur visos kitos mūsų išlaidos, be kurių tu tiesiog mokesčius susimokėsi, anksčiau ar vėliau susimokėsi, nes jeigu nesusimokėsi, mokesčių inspekcija ir sodra už šaldį sąskaitą ar nusims, bet tada tu neturėsi lėšų nusipirkti darbo priemonės ar galiausiai ta veikla baigsis. Mm. Tai veiklos formų, čia labai didelio to pasirinkimo nėra, tu niekur nepabėgsi. Dar vienas žodžio pinas ir smulkiam verslui, kuris naujų specialistų greičiausiai nebeateis, o jeigu ateis, tai jie slėpsi šešėlyje. Ir, o tie, kurie legalizuosis, jie turės aukštesnės kainas, mažiau klientų ir niekas nepasikeis galiausiai.
2: Poje Blikšytė, apibendrinant mūsų diskusiją, apynasris ir galbūt netgi vėl pradės mažėti individualią veiklą besiverčiančių žmonių, o tai valstybė jau tikrai bloga žinia būtų. Labai trumpai, nes jau baigėsi mūsų laida.
4: Smulkus verslas visą laiką turi būti skatinamas, tai sakykime, tos mokestinės lengvatos ar kažkas, tai jos yra teisingos ir turi būti skatinamos. Tačiau, kai po smulkaus verslo to galimybė pradeda slėptis uždirbantis daugiau arba kitą veiklą formą, čia yra pagrindinė esmė. Ir esmė, kasos aparatas, nu, tam tikras bizūnas, papildomas. Bizūnas yra papildomos išlaidos tam. Tai jeigu mes padengtumėm kažkokiu meduoliu tą, sakykime, bizūną, tai galima būtų ir pasiekti rezultatus, nes visi nori uždirbti daugiau ir kad galėtų uždirbti daugiau ir deklaruoti daugiau ir mokesčius
2: kažką
4: mokėti.
2: Kažką reikia ir pažadėti, ar ne? Papildomai, turbūt taip galima sakyti, ar reikia pareigoti smulkiosius verslininkus, kurie yra dirba pagal individualią veiklą arba turi verslo liudijimus, žinoma, naudoti kasos aparatus, ką mokesčių inspekcija iniciatyva pristatė finansų ministerijai. Toks mūsų klausimas ir tokie mūsų rezultatai apklausos. Taip, nes tai yra privers mokėti mokesčius, sako 55% balsavusių, 29 sako, nepalaukite paslaugų teikėjai pasitraukti šešėlį. 16 sako, sunku pasakyti, galbūt reikia pasižiūrėti kitų šalių patirtį. Tai, nežinau, turite apie 5 sekundės, ponia Puncevičiau, na, kaip šita statistika jūs džiugina ar liūdina?
0: Aš manau, kad šita statistika yra teisinga, nes mes vis tik tai, kaip kiekvienas iš mūsų piliečių, turim galvoti, kad turime surinkti ir Lietuvos gynybai atitinkamą pinigų sumą, turime užtikrinti ir socialinių paslaugų visą teikimą.
2: Taip. Kągi, turim baigti ir mūsų laidą, dėkoju visiems, kurie dalyvavo ir iki kitų kartų.
5: Kristupo festivalyje netikėtai galingas derinys. Donatas Montvydas ir Vilnius Voices. Mylimi hitai su pakilia energija, sudria harmonija, choro jėga. Rūpjūčio 4 dieną, 19 valandą, Adomo Mickevičiaus bibliotekos kieme. Informacinis partneris LRT. Festivalį finansuoja Lietuvos kultūros taryba, Vilniaus miesto savivaldybė, Kazickų šeimos fondas.
6: Nusileidus saulei, ji pakyla ekrane. Kinas po žvaigždėmis. Liepos 29-ąją, rugpjūčio 6-ąją, Valdovų rūmų kieme. Pagrindinis partneris GO3. Partneriai Vilnius. LRT Epika. Daugiau kinaspožvaigždėmis.lt.
7: Gilios upės tyliai plaukia. Nemokamas vasaros festivalis Vilniuje. Bėgių parko angare. Liepos 7-ą, rugpjūčio 13-ą dienomis. Organizuoja Meno Avilys, partneriai Vilniaus miesto savivaldybė, Lietuvos kultūros taryba, Lietuvos kino centras, LRT.
8: UHB grupo atviras Lietuvos kumpūrų čempionatas kviečia tave rugpjūčio 9-ąją į Royal Horse Resort kompleksą. Įspūdingi šuoliai, atkakli kova dėl čempionų titulų ir išskirtinė renginio atmosfera. Tap didžiausios žirginio sporto šventės metuose dalimi. Renginys nemokamas. Renginio televizija LRT.

LRT radijas. 10 valandų prie mikrofono Paulius Šironas. Baltosiuose rūmuose laukiant šiandien atvykstančio Ukrainos prezidento ambasadorius, buvęs užsienio reikalų ministras Linas Linkevičius, sako, kad šį kartą Volodymyras Zelenskis susitiks su Donaldu Trumpu, būdamas stipresnis ir turėdamas didesnių lūkesčių dėl Amerikos paramos. Žiniasklaida skelbia, kad per susitikimą lyderiai galbūt priartės prie susitarimo dėl

0: oro gynybos raketų Patriot gamybos Ukrainoje, taip pat Trumpo pažado įvesti naujas sankcijas Rusijai. Linkevičiaus teigimu be kita ko gali būti sutarta pateikti naujas sąlygas Kremliui užbaigti karą Ukrainoje.
1: Išsisukinėjimo galimybių langas užsiveria Putinui. Ir tas matosi ir psichologiškai, ir pagal prezidento Trumpo laikyseną, ir apskritai apie Jungtinių valstijų pozicijų formavimą pastaruoju metu. Dėl sankcijų paketo taip pat nepaprastai svarbu. Rusijai bus pateiktos dar kažkokios tai sąlygos nutraukiant karą. Nuteka visokios žinios, va ir CNN čia rašė, galbūt tame yra tiesos, kad gal bus pasiūlyta sustabdyti mūšius ore pradžioj. Visais atvejais jėgos pozicija ir argumentai ir kortos yra dabar Ukrainos pusėje, o koalicija tarp Trumpo ir Zelenskio žada, kad tas gali dar sparčiau judėti priekį. Taip kad toli gražu tikrai ne protokolinis vizitas, o kaip visada užpildytas labai konkrečiu turiniu.
0: Ambasadorius buvęs užsienio reikalų ministras Linas Linkevičius. Šiandien Baltuosiuose rūmuose lankysis ir Izraelio ministras pirmininkas Benjaminas Netanyahu. Tai bus pirmasis jo susitikimas su Donaldu Trumpu nuo karo su Iranu pradžios. Pastaraisiais mėnesiais jų santykiai atrodė įtempti, tačiau abi pusės stengiasi švelninti retoriką. Vašingtonas teigia norinti suteikti šansą deryboms dėl karo su Iranu pabaigos. Izraelis nedalyvavo naujausiame karo artimuosiuose rytuose etape, kuris įsiplieskė šio mėnesio pradžioje žlugus balandžio mėnesio paliauboms. Prezidentas Gitanas Nausėda šią valandą susitinka su premjeru Mindaugu Sinkevičiumi aptarti artimiausio laikotarpio darbus. Premjero atstovo teigimu vienas iš pagrindinių susitikimo klausimų – sprendimo užtikrinsiantys tolesnį efektyvų, skaidrų ir spartų investavimą į valstybės gynybą, ypatinga dėmesį skiriant oro gynybos pajėgumų stiprinimui ir greitesniems įsigijimams. NATO rytinio sparno šalių lyderiai pastaruoju metu viešai perspėjo turinti žvalgybos informacijos apie Rusijos rengimąsi kinetinėmis priemonėmis surengti provokacijas jų valstybėse. Šiandienos susitikime bus aptarti ir švietimo kokybės stiprinimo klausimai, siekiant užtikrinti, kad kiekvienas vaikas nepriklausomai nuo gyvenamosios vietos ar socialinės aplinkos turėtų lygias galimybės gauti kokybišką išsilavinimą. Prezidento Gitano Nausėdos patarėjas Vaidas Augustinavičius ragina vyriausybę galiausiai pateikti išvadą dėl šalies vadovo teiktos įstatymo pataisos, pagal kurią dalis sodros biudžeto pertekliaus būtų nukreipta ne į rezervą, o pensijoms didinti. Iniciatyva Seime yra įveikusi pirmąją pateikimo stadiją, tačiau vyriausybė įstatymo projektui kol kas nėra pateikusi išvados. Socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė apie iniciatyvą atsiliepia pozityviai.
2: Perteklius, kurį turime dalį jo, tikrai mes galime panaudoti intensyvesniam indeksavimui tų pačių pensijų, nes pensijos apgailėtinai mažos. Pažiūrėkite, tai skurdo turime rodiklius, tai didžiausias skurdas yra tarp mūsų pensininkų. Tai jeigu mes iš perteklius pensininkam padidinsim 2, 3 ar 4% daugiau pensijas, aš nemanau, kad nuo to augantis rezervas nukentės, galvoju, kad tą daryti tikrai reikia.
0: Socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė. Žemdirbiai sako nuolat jaučiantis klimato kaitos padarinius, stichiniai reiškiniai kartuosi, kas kelias savaitės apima įvairius regionus ir pridaro vis daugiau nuostolių. Draudimo bendrovė skaičiuoja, kad pažeista 10 000 hektarų pasėlių. Išsamiau Aina Mizgirdė.
3: Šalyje šiuo metu pažeistų pasėlių plotas siekia apie 50 000 hektarų, daugiausia nuostolių Šiaulių, Kauno, Marijampolės, Panevėžio apskrityse. Šiemet registruotos iššalimo ir šalnų sukeltos žalos, už kurias jau išmokėta per 1 000 000 eurų. Kiek tiksliai gamtos stichijos pridarė žalos, paaiškės rudenį. Pasak draudimo kompanijų dar gali būti ir didesnių nuostolių. Iki metų pabaigos gali tekti Lietuvos ūkiams išmokėti apie 6 000 000 eurų išmokų.
0: Sinoptikų duomenėmis dabar temperatūra šalyje svyruoja apie 15 laipsnių šilumos. Įdienojus vietomis trumpas lietus, galima perkūnija, vėjas vakarų, vietomis gusingas, o temperatūra bus 17-22 laipsniai. 10:05.
4: 10:12.

0: Sveiki, mėly klausytojai, čia Agnės Kamarakaitė, klausotės laidos 10.12, būsiu su jumis iki pat 12 valandos ir paklausykite, kągi šiandien laidoje išgirsite. Visai netrukus mūsų studijoje kalbėsime su vandenlenčių sporto entuziastu Mantu Šalčiu apie šį sportą ir taip pat apie tai, kad per 10 dienų jis aplankė 30 vandenlenčių parkų. Po pusės 11 apie tai, koks gyvenimas po 45. 72 brandžios moteris knygoje Aš esu moteris 45+, dalijasi savo istorijomis, patirtimis ir drąsa būti savimi. Ir šios knygos autorė Audra Radavičienė irgi lankysis mūsų studijoje. Po 11 valandos žinių apie tai, ar poros neturinti žmonės dar nori susipažinti gyvuose renginiuose. Ne visi renkasi pažinčių programėlės, kodėlgi patrauklus tas gyvas susipažinimas ir kokie galbūt yra sėkmės. Atikimybė tokiuose renginiuose su mumis bus pažinčių tarnybos Išdrįs susipažinti įkūrėjos Vilma Varnagirytė ir Samanta Dvilevičiūtė. Nuo po pusės 11 išgirsite pasakojimą apie tai, jog lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba konstatavo, kad moteris su judėjimo negalia patyrė diskriminaciją Vilniaus lapšelėje darželėje Gabijėlė, nes negalėjo ir iki šiol negali savarankiškai patekti į patalpas, kuriuose ugdomas jos vaikas. Ir taip pat laidos pabaigoje apie lietuviškų šaknų turinčią pasaulinę garso menininkę Barbara Kasten. Visa tai iki 12 valandos, likite kartu su mumis.
1: 10.12.
0: Vandenlenčių sporto entuziastas Mantas Šaltis, kaip ir anonsavau, mūsų studijoje. Labą dieną.
2: Sveiki.
0: Mėly klausytojai, jeigu jūs norėtumėt prisijungti prie mūsų pokalbio, užduoti kokį klausimą apie vandenlentės pašnekovui, arba patys propaguojate šį sportą ir norėtumėt pasidalyti savo patirtimi, tai kviečiu paskambinti telefonu 05-23-63-111. Taip pat galite parašyti ir laišką studiją eta lrt.lt. Tai, Mantai, kodėl ir kaip jūsų gyvenimą paties atėjo tos vandenlentės?
2: Čia, ko gero, pakankamai ilga istorija, bet jeigu labai trumpai, tai dar 2014 metais mano teta pakvietė mane pamėginti, nes jos visą šeimą užsiminėjo jėgos įtvarais jau daug metų, ir pakvietė mane pamėginti Balžio ežere, šalia Vilniaus esančiame vandenlenčių parke, praplaukti. Pamėginau, patiko, pradėjau plaukti, po to įsidarbinau vandenlenčių parke ir susiklosti taip, kad realiai mano visas gyvenimas, kuris nėra darbas, yra vandenlentis.
0: Kuo patiko?
2: Judesio laisvė, ko gero, gal tas. Aš lentų sportų užsiminėjau nuo 10, kuomet gavau savo pirmą riedlentį, tai aš važinėjau riedlentį, čia žinėjau snieglentį. Ir tiesiog natūraliai gavosi, kad lentų sportai visą gyvenimą buvo šalia manęs, mano gyvenime. Ir tai tiesiog buvo dar vienas sportas, bet jis kažkaip peraugo į kažką didesnį, kad kažką reikšmingesnį mano gyvenime.
0: Ar prieš 12 metų ir buvo šito sporto maždaug pradžia Lietuvoje, ar jis jau buvo įsibėgėjęs? Aš nelabai pamenu.
2: Taip, tai jeigu trumpai labai apie vandenlenčių istoriją Lietuvoje, tai pirmas vandenlenčių parkas Lietuvoje atsidarė 11 metais. Tuomet pradėjo atsidarinėti, iki 14 metų mes turėjom 5 vandenlenčių parkus. Ir būtent 14 metais įvyko tas vandenlenčių parko atsidarymų bumas. Gal taip įvardinkim, kuomet jau pradėjo labai smarkiai plisti Lietuvoje. Būtent 14, 15, 16 metai. Ir augo. Ir tuomet apie, manyčiau, kad 19-20 metus buvo jau tas aukščiausias, taip sakykim, vandenlenčių populiarumo pikas Lietuvoje.
0: O dabar slūksta tas pikas, išsilaiko panašus, kokia dabar situacija su populiarumu?
2: Aš manyčiau, kad dabar, kadangi jau daug kas pabandė, nes man buvo labai daug kas bandė, niekas negalėjo išvykti iš Lietuvos dėl
0: COVID-o.
2: Tai daug kas tuomet išbandė. Tai tuomet tas populiarumas automatiškai ir buvo, nes žmonės yra Lietuvos, yra Lietuvoje, niekur nekeliauja, ir čia yra pramoga, nes lietuviai prie ežero leisti laiką vasarą tikrai mėgsta. Ir tai buvo tiesiog viena iš pramogų, ką daryti darant vandens. Ir tas bumas buvo, dabar aš sakyčiau, tai yra prislogę, bet aišku, čia yra dalis dar ir to, kad tiek pernai vasara, tiek šita vasara nėra labai dėkingos vandenlenčių sportui. Ypač pamėginti, nes yra lyja, pakankamai šalta, ir pamėginti vandenlenčių sportui pirmą kartą, kuomet yra netobulos oro sąlygos, daug ką tai atbaido. Žinoma, vandenlentėm lietus plaukti tikrai netrukdo. Kaip tik, aš asmeniškai visus savo geriausius triukus, kuriuos išmokau būtent lietui lyjant, nes vandenlenčių parkas tušęs, vanduo yra sudrumstas, tai tiesiog minkščiau kristi. Ir tai kaip tik yra geriausias, ko gero, metas pamėginti. Tiesiog daug kam asocijuojasi vandens pramogas su geru oru.
0: Man šitas įdomu, sudrumstas, tai lengviau kristi, kažkaip pasikeičiau.
2: Minkščiau. Mm-hmm. Taip, nes vis tiek, kada tu tiek ar šoki nuo leptelio į vandenį, tu turi praskirti vandens tą viršutinį įtampą. Lyjant lietui, vanduo lietus padaro tai už tave. Tai tuomet, jeigu jau krenti į vandenį, nu, po nepavykusio triuko, tai yra tiesiog minkščiau, nes tavo kūnas neturi praskirti to vandens, jis jau yra sudrumstas. Tai iš tiesų tai yra tobulos sąlygos mokytis, treniruotis, praktikuotis, nes tiesiog daug švelniau viskas vyksta.
0: Ir, kaip suprantu, vyksta su kostiumu tas plaukėjimas. Tai bent apsaugo nuo šalčio tie, kas nabijo sušalti.
2: Taip, tai visi vandenlenčių parkai, į kurį be nuvažiuotumės Lietuvoje, visi turi hidrokostiumus, kurie yra suteikiami, jeigu yra šalta. Tai jisai tikrai, vėlgi, jeigu lyja arba šalta, tai nereiškia, kad negalima plaukti. Yra hidrokostiumas, yra tas pasakymas, nėra blogo oro, yra tik bloga apranga. Tai vandenlenčių hidrokostiumas, jisai kaip tik padeda išvengti to blogo oro. Ir su kostiumu aš esu plaukęs ir lapkričio 29 dieną, kuomet lauke buvo vos 3 laipsniai, vandens temperatūra 5, bet su hidrokostiumu yra šilčiau. Nėra visiškai karšta, priklausomai aišku, bet šilčiau.
0: Nu tai kiek tęsiasi jūsų sezoną šito sporto, kiek jūs įprastai, nuo kada iki kada?
2: Šiaip, standartiškai Lietuvoje sezonas maždaug tęsiasi nuo gegužės mėnesio iki rugsėjo vidurio, rugsėjo antros pusės, jeigu žiūrint taip globaliai Lietuvos visus veik parkus. Yra aišku išimčių, yra vandenlenčių parkai, kurie dirba iki kol užšalą, tai būna ir gruodžio pradžioj.
0: Na, tai čia plaukė tokie entuziastai, kaip jūs.
2: Jo, plaukiančių tuomet jau nebėra daug, tuomet jau yra, sakykime, vienetai. Taip pat mes Lietuvoje turim unikalų dalyką, tai Kaune mes turim vandenlenčių parką baseinę. Uždaram baseinę, kuris dirba būtent nuo spalio mėnesio iki maždaug balandžio gegužės mėnesio. Tai yra galimybė praktikuotis vandenlentis net ir žiemos metu. Aišku, baseinas nėra didžiulis, vos 50 metrų, jeigu neklystu. Tai bet visie, galima iš visus metus, daug kas dar pavasarį ir rudenį, tai prieš prasidant Lietuvos sezonui arba pasibaigus keliauja į užsienį. Tai viena iš populiarių krypčių yra Turkija, ten esantis vandenlenčių parkas, aš ir pats jau kelis metus iš eilės tenais keliauju ir šį rudenį keliausiu, būtent kad pratesti tą sezoną ir pasimėgauti dar truputį šilumos ir vandenlentėm.
0: 10 dienų, 30 vandenlenčių parkų. Tai čia visi Lietuvoje, ar čia ne tik Lietuvoje?
2: Beveik visi. Iš viso šiais mano skaičiavimais, kuriais aš kaip ir pasitikiu, mes turim 35 dirbančius vandenlenčių parkus Lietuvoje šį sezoną. Tai iš viso yra 35. Mes, kuomet ruošėmės į kelionę, mūsų tikslas buvo aplankyti 30 vandenlenčių parkų per 10 dienų. Tai yra 3 vandenlenčių parkai per dieną. Tai ne visai visi. Ir gerai, kad ne visi buvo, nes turėjom ir pakeitimų eigoj, nes mes iškeliavom Liepos 3 dieną ir mes iškeliavom būtent tada, kada subjūro orai. Ir visas 10 dienų lyjo, pūtė vėjas, kai kada buvo net ir 10 laipsnių šilumos. Ir tai, aišku, ne visi vandenlenčių parkai galėjo, ne visiems vertėjo, kaip čia, atsidaryti tik tai dėl mūsų. Tai turėjom daryti pakeitimus, bet gerai, kad tikslas buvo 30 vandenlenčių parkų, iš viso yra 35, tai turėjom alternatyvų. Bet bendrai žiūrint, oras labai labai apsunkina visą kelionę.
0: O kodėl toks kaip čia tokia skuba per vieną dieną 3 parkai, tai čia yra reikalų vien fiziškai ir galų galia logistiškai?
2: Pirminė mano idėja, kuomet aš dar lapkritį, man kilo šią mintis, buvo 30 vandenlenčių parkų per 30 dienų. Vienas vandenlenčių parkas per dieną, bet pirmas dalykas yra, kadangi tiek aš, tiek mano žmona mes turim darbus, tai mes negalim sauliaisti tiek pasimti atostogų, kad mėnesį laiko atostogauti. O antras dalykas, kaip mano žmona pasakė, o kur čia iššūkis? 30 vandenlenčių parkų atstumai nėra dideli, čia nėra iššūkio. Sako, jeigu būtų 30 vandenlenčių parkų per 10 dienų, tada jau būtų iššūkis. Ir aš pradėjau žiūrėti maršrutą, dėliotis, kaip čia važiuoti. ir pažiūrėjau, kad tai yra įmanoma. Ir vardan iššūkio nusprendėm, kad visgi 10 dienų 30 vandenlenčių parkus skirsim.
0: Na ir ką, kokios išvados šito iššūkio? Ką sužinojot? Sužinojot, kad orai vis dėlto 10 laipsnių nėra labai gera temperatūra, tą jau suprato.
2: Tikrai nemotyvuoja. Plauk netrūdo, nes iš pradžių dar, kuomet jau yra čalo, orai vanduo buvo labai šiltas, nes buvo įkaitęs nuo šilumos prieš tai. Tai lietus plauk netrūdo, bet tai labai apsunkina ir logistiką, ir vis tiek visa įranga, jinai praktiškai neišdžiūna, tai turi dėti šlapį įrangą, kas niekada nėra malonu. Ir emociškai tai irgi yra pakankamai nelengva, kuomet tu atsikeliama tai pilka dangų ir žinai, kad tu turėsi plaukti ir jose vandenlenčių parkuose, kuriuose bus šalta, vėjuota ir lis. Tai nelengva buvo. Ką sužinojau per šitas 10 dienų, tai yra, kad žiūrint tos mažuosius vandenlenčių parkus, labai greitai tai papasakos įskirtumą, mes turim rato sistemas, tai yra 6 rato sistemos Lietuvoje, tai yra didžiuliai vandenlenčių parkai, kurie sukasi ratu. Ir mes turim 2-0 vadinamos vandenlenčių parkus, kur yra 2 bokštai ir tave traukia pirmin ir atgal. Ir tu galose apsisukai. Tai jeigu žiūrint tuos mažuosius 2-0 vandenlenčių parkus, jie yra įvairūs. Yra įvairių ilgių, įvairių figūrų vandenį yra. Bet iš esmės visa tai nesvarbu, svarbu yra žmonės, kurie ten dirba. Žmonės, kurie operuoja valdo sistemą, savininkai vandenlenčių parkų, kurie būna tenais ir bendrauja su klientais, tai iš esmės yra svarbiausia vandenlenčių parke. Nes vėlgi, kadangi sąlygos buvo prastos, mūsų iš pradžių tikslas buvo valandą laiko plaukti kiekvienam vandenlenčių parke, po pusvalandį kiekvienam, po to mes jau tiesiog 20 minučių skirdom plaukimui, nes tu visiškai nesimėgui blogų oro. Bet visą tai kompensuodavo tuomet bendravimą su tenais esančiais darbuotojais. Nes buvo vienas rytas, kuomet mes nenorėjom lipti iš mašinos. Buvo 10 laipsnių, pūtė vėjas, lyja lietus ir tiesiog nenori lipti iš mašinos. Mes 10 minučių ruošėmės išlipti iš mašinos, kur yra šildomas sėdynės. Bet nuėjusi vandenlenčių parką, ten buvo 4 darbuotojai, kurie atvažiavo į darbą tik tai dėl mūsų, nes daugiau plaukiančių nebuvo tą dieną. Jie ruošėsi, jie laukė mūsų, nes aš su visais vandenlenčių parkas buvau suderinęs iš anksto apie galimybę atvykti. Ir mes po plaukimo, mes dar valandą su jais šnekėjom, tiesiog apie ką reiškia vandenlentis jiems, ką mums, apie visą bendruomenę, apie visą kultūrą, apie viską. Ir mes tokie pilni teigiamų emocijų išėjom iš to vandenlenčių parko ir tas toks pokytis buvo visiškai kardinalus, nes mes iš pradžių net nenorėjom plaukti, po to mes jau išėjom važiuoti į kitą vandenlenčių parką, mes buvom kupini geros energijos ir džiaugsmo ir labai džiaugiamės, kad mes apsilankėm, nes tu jauti tu gauni, pasikrauni tos emocijos iš tenais esančių darbuotojų. Ir va tas labai labai džiugina.
0: Socialiniams tinklams jūs irgi kuriat turinį, turit savo irgi YouTube kanalą, tai irgi kaip prastas oras sunkiau pateikti, man atrodo, šitą sportą patrauklį, ar ne?
2: Taip, tai aš kuriu turinį YouTube kanalui, kur būtent viso šitos 30 vandenlenčių parkų per 10 dienų kelionę ir mintis ir buvo visą tai filmuoti. Ir pirminė idėja buvo parodyti žmonėms, kiek daug ir gražių ir fainų vandenlenčių parkų mes turim Lietuvoje. Nes kiekvienas iš jų yra unikalus ir kažkuo savaip ypatingas. Maždaug kelionės viduryje tai jau tapo, ar mes įveiksim 30 vandenlenčių parkų. Nes, kaip ir sakau, oras tikrai nemotyvuoja. Ir, ja, tai ir tuose video tikrai, manau, jausis ir matysis mūsų emocijas. Bet būtent va, tas ir svarbiausia, kad mes nors ir negalėjom parodyti, kokie vandenlenčių parkai yra gražus, vasariški, žmonės maudosi, bet mes matysis tuose video ir tai, kaip mes atvykstame į vandenlenčių parką ir kokie mes išvykstame iš jo. Tai tas pokytis, manau, matysis ir mano kuriamuose video.
0: Vandenlenčių sporto entuziastas Mantas Šaltis yra mūsų studijoje. Primenu klausytams, jeigu norėtumėt prisijungti prie mūsų pokalbio, telefonas 05-2363-111, taip pat elektroninio pašto adresas studija@lrt.lt. Dabar apie tas figūras, triukus ir kažkokius kitus panašius dalykus, ką jūs darote, ne tik laikotės ant vandens, ant lentos, už, na kaip čia, nežinau kaip vadinasi šitas, už ko laikaisi?
2: Lietuviškai tai gerai būtų rankina, bet visi vadina baru, nes tai baras yra tiesiog angliškas žodis rankinai. Tai taip, tai yra, vėlgi, yra labai daug figūrų. Mano žmona, jinai per figūras beveik ne,

0: techninės pusės, nes aš pats dirbęs vandenlenčių parke, aš techniškai turėjau jas aptarnauti, tai man visada yra įdomi ta techninė dalis. Ir ta būtent kaip sistema veikia, kokios figūros yra vandenį. Mano žmona, jai labiau patinka aplinka, tas angliškas žodis vibes. Tiesiog kokia yra emocija
1: vandenį. Atmosfera.
0: Atmosfera. Mm-hmm. Kokia yra vandenlenčių parko atmosfera. Tai kuomet mes kartu būnam, tai labai kartais išsiskiria mūsų nuomonės. Yra vandenlenčių parkų, kur mūsų nuomonės sutampa. Kur ir sistema, ir figūros, ir atmosfera, viskas yra labai labai gerai. O dėl figūrų, tai taip, tai čia jau priklauso nuo kiekvieno žmogus. Nėra privaloma važiuoti ant figūrų, kad galėtum save laikyti vandenlentininku. Jeigu tau tiesiog kelia malonumą stovėti ant lentos ir plaukti vandens paviršiumi, tu jau esi vandenlentininkas.
1: O kiek Lietuvoje yra tokių gerų vandenlentininkų?
0: Gerų, mes turim labai didelį augimą, tų gerųjų. Ar mes esam pasaulinio lygio, ar mes turim pasaulinio lygio raiderių, sportininkų. Kol kas, aš manau, mes turim labai daug potencialių, kurie tikrai dar nepelnė titulų tarptautiniai rinkoje, bet mes turim tą patį Lietuvos čempioną, Domantą Kazicką, kuris jau, jeigu neklysiu, 12 kartų yra tapęs Lietuvos čempionu ir jis dalyvauja ir tarptautinėse varžybose. Taip pat mes turim ir Viltę Matuzevičiūtę, kuri turi labai daug potencialų pasaulinį rinkoje ir varžosi su stipriausiam sportininkėm. Ir dabar yra labai daug jau tos, kadangi jau praėjo pakankamai laiko, mes jau turim tą jaunąją kartą, kurie užaugo, pradėjo vandenlentis nuo labai mažo amžiaus. Tai mes turim vandenlentingų, kurie pradėjo jau nuo 5 užsiminėti vandenlentėm, tai jiems jau yra beveik tuo 18 bus, tai vadinasi, kad jie jau didesnį dalį savo gyvenimą užsiemo šio sportu. Ir jeigu tu nori būti pasaulinio lygio sportininkas, taip, tu turi pradėti anksti. Aš pradėjau vandenlentės, kuomet man buvo apie 21, tai aš jau supratau, kad aš jau profesionalus sportininkas pasaulinio lygio nebūsiu. Bet, žinoma, iš pradžių vis tiek, kuomet pradėjau mokytis, nes tas progresas, jisai prasideda labai greitai. Tu labai greitai tobulėjai pirmus kelis metus ir tuomet jau, kadangi trukis tampa sudėtingesni, jau ir tas progresas truputį prilėtėja. Tai aš iš pradžių dar dalyvau varžybose, norėjau siekti titulų, bet tiesiog kažkurio gyvenimo momentu supratau, kad man to nereikia, man yra tiesiog malonu. Man malonu yra pažinti vandenlenčių sportą, man malonu yra domėtis istorijom, vandenlenčių sportu edukuoti žmonės ir iš to iš esmės ir kilo mano YouTube kanalas, kur aš pasakau ir apie vandenlenčių istoriją ir pokalbį su vandenlentininkais ir su tuo pačiu Domantu Kazicku esam kalbėję, jisai pasakau, man tiesiog įdomu ta bendruomenės ir istorijos dalis.
1: O kiek laiko užtrunka, na, aišku, žmonės skirtingi, bet taip vidutiniškai, išmokti, plaukti tiek, kad, na, bent jau nenukristum, jau nekalbant apie triukus, bet neįgriūtum kiekvieną kartą.
0: Iš mano patirties, tam, kad tu pradėtum sukti ratus, sakyčiau, vidutiniškai 2-3 apsilankymai. Priklauso
1: labai nežmogu. Taip jau ir daug.
0: Žinoma, yra, jeigu tu užsiminėjai kažkokiais lentų sportus anksčiau, ypač jeigu jėgos aitvarais, tai tuomet yra daug lengviau, nes tu supranti, kaip lenta veikia. Jeigu tu neužsiminėjai jokiais sportais, lentų sportais, biškai yra sudėtingiau, nes tu turi perprasti, kaip ta lenta veikia. Bet aš sakyčiau, kad maždaug 2-3 apsilankymai yra pakankamai, kad tu galėtum pradėti jau sukti bent jau minimaliai ratus ir pajaustum tą džiaugsmą. Nes pirmą kartą žmogus atvykęs į vandenlenčių parką dažniausiai daugiau laiko praleidžia vandenyje negu ant vandens. Ir tas pirmas kartas gali daug atbaidyti, bet aš visada sakau, kad atvažiuok dar kartą, trečią kartą ir pavyks. Ir labai svarbu, aišku, yra ir operatoriai, kurie moko žmonės.
1: Ten vieno tavęs nepaleidžia?
0: Ne, vieno tavęs nepaleidžia. 2-0 sistemoje, tai tu užsirezervuoji laiką ir tu gauni visą tą laiką ir pilną operatoriaus, instruktoriaus dėmesį. Jisai prižiūri tave, jisai tau duoda patarimus, paaiškina, nes aš kaip dirbęs pats instruktorium, tas dalykas, kuomet tu moki žmogų kažkokį atsistoti, ar pervažyti pirmą figūrą, ar išmokti naują triuką. Tu moki žmogų ir čia yra, tai reikalavimai labai daug bandymų. Nes tu bandysi, kažkas bus netaip nukrisi. Bandysi, kažkas bus netaip pasileisti, tiesiog sugrimsi vandenį.

0: Ir tas jausmas, kada tu matai žmogaus veide tą šypsną po pavykusio bandymo, kada pirmą kartą žmogus padaro triuką, dėl kurio stengiasi vieną, du, tris kartus tris atvažiavimus. Ir tu matai tą šypsną ir tu supranti, kad ta šypsna perina ir į tave, vien dėl to, nes tu irgi matai džiaugsmą, tu jauti džiaugsmą, kad tu išmoki žmogų ir tu matai jo džiaugsmą ir tiesiog tai yra labai nuostabus dalykas.
1: O šiaip būtina labai gerai mokėti plaukti šitam sportui?
0: Ne, aš esu turėjęs klientų, kurie nemoka plaukti, bet dėl to mes turim ir apsaugos priemonės, kaip liemenės, kurios neleidžia tau nuskęsti, mes turim šalmus privalomus, kurie apsaugo nuo smūgio į figūras, jeigu žmonės klausys ir galvoja, kad oi, čia įmanoma atsitrenkti figūrą, įmanoma nugriūti ant figūros, aš per savo karjerą esu turėjęs gal tik tai porą kritimų ant figūros. Visi kritimai vyksta į vandenį. Tai tikrai nereikia to bijoti. Ir taip pat pati vandenlentė, jinai tave kelia į viršų tavo kojas. Tai tu turi lemenę, turi vandenlentę. Jeigu dar užsidedi hidrokostiumą, neįmanoma paskęsti, neįmanoma panerti po vandeniu. Tai aš esu turėjęs klientą, kuris nemoka plaukti. Ir jisai kuo puikiausiai plaukia vien dėl to, nes jisai turi visas tas apsaugos priemonės.
1: Tai 10 dienų, 30 vandenlenčių parkų, tai čia iššūkis, kuris nebuvo, kurio nebuvo lengva įveikti. Dar kažkokiu turit numatę savo iššūkių susijusiu su šiuo sportu?
0: Dabar didžiausias iššūkis yra sumontuoti visas video, nes visi video pasirodys nuo rugpjūčio pirmos dienos kasdien po vieną video. Tai visą rugpjūtį aš kelsiu po vieną video, kiekvienam dedikuotą kiekvienam vandenlenčių parkui. Tai šiuo metu didžiausias mano iššūkis yra pabaigti šitos video. Daugiau, aš manau, tikrai atsiras, nes aš kas metus, kas porą vis susirandu kažkokį iššūkį, kažkokį projektą susijusį su vandenlinėm, kur aš noriu gyventi. Tai aš labai daug laiko, pusę metų beveik skyriau planavimui šitos kelionės, tai šitas iššūkis dar nesibaigė, nes dar turiu sumontuoti video. Tuomet jau rudeniop, manau, pradėsiu galvoti, ką daryti toliau. Tai...
1: Ačiū Jums, dėkui, kad atvykote. Tai vandenlenčių sporto entuziastas Mantas Šaltis. Visai netrukus grįšim į laidą 10.12. Kalbinsiu knygos Aš esu moteris 45 plus autorė Audra Radavičė. Nelikite kartu su mumis.
2: Pirmą kartą šalies motosporto istorijoje pasaulio motociklų su priekobomis ir keturračių kroso čempionato etapas atkeliauja į Lietuvą. Rugpjūčio 1-2 dienomis Mickūnai MX parke Anykščiuose. Visa informacija motocrossas.lt.
3: Rugpjūčio 1-ąją šeštadienį į Ariogalą kviečia tradicinis Lietuvos politinių kalinių, tremtinių ir laisvės kovų dalyvių sąskrydis su Lietuva širdy. Po šventųjų mišių dainuos jungtinės tremtinių choras, koncertuos Edmundas Kočinskas, ansamblis Šlamutis, vyks knygų pristatymai, filmų peržiūros. Susitikime prie Dubysos, Ešelonų sesės ir broliai.
4: LRT Epica – nemokama filmų ir serialų platforma internete, kur visada atrasite, ką žiūrėti. Kokybiškas kinas, įtraukiantys serialai ir akiratį praplečianti dokumentika. Visada nemokamai ir lietuviškai. epica.lrt.lt. Septyni iš dešimties Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje esminis testas LT.
5: Čia visas laikas sukasi tavo ritmu. Pažvelk į pirštą, naudokis to pirštų. Ir tai, kas buvo, virsta amžino yra. Čia visada, klausykis bet kada. LRT, radioteka.

Šiandien Baltosiuose rūmuose lankysis Izraelio ministras pirmininkas Benjaminas Netanyahu. Tai bus pirmasis jo susitikimas su Donaldu Trumpu nuo karo su Iranu pradžios. Vašingtonas teigia norinti suteikti šansą deryboms dėl karo su Iranu pabaigos. Izraelis nedalyvavo naujausiame karo artimuosiuose rytuose etape, kuris įsiplieskė šio mėnesio pradžioje žlugus balandžio mėnesio paliauboms. Vakar Ukrainos prezidentui Volodymyrui Zelenskijui lankantis Jungtinėje karalystėje naujasis šalies premjeras Andis Bernamas pažadėjo Ukrainai nepertraukiamą paramą. Zelenskis tapo pirmuoju užsienio lyderiu apsilankiusiu pas

naująjį Jungtinės karalystės premjerą. Miškų gaisrų alinamos Ispanija ir Prancūzija ruošiasi naujoms karščio bangoms, kai kuriuose regionuose šiomis dienomis prognozuojama temperatūra šoktels virš 40 laipsnių. Ispanijos sinoptikai teigia, kad ekstremalios oro sąlygos tęsis iki sekmadienio. Prancūzijos pietvakarių regionuose paskelbtas geltonas pavojus lygis dėl karščio bangos, kuri, kaip numanoma, pasieks aukščiausią tašką rytoj. Valstybės sienos apsaugos tarnyba praneša, kad Lietuvos pasienyje su Baltarusija praėjusią parą apgręžta 20 migrantų. Portalas 15 min skelbia, kad šie migrantai buvo atgrįsti aptikus požeminę tunelį pietinėje šalies dalyje, kuris buvo kasamas siekiant nepastebėtiems pereiti iš Baltarusijos į Lietuvą. Ir trumpas sinoptikų informacija šiandien vietomis trumpai palis, galima perkūnija, temperatūra dieną išsilaikys tarp 17 ir 22 laipsnių. 10 valandų 32 minutės.

0: Lietuvos radijo eteryje laida 10.12.
1: Aš Agnės Kamarakaitė, grįžtame į laidą 10.12 ir dabar mano pašnekovė knygos Aš esu moteris 45 plus autorė Audra Radavičienė. Labą dieną.
2: Labą dieną, Agnė, labą dieną ir iš karto noriu padėkoti už kvietimą sudalyvauti laidoje ir pasidalinti tą žinią, kuri, man atrodo, yra labai graži ir vertinga.
1: Smagu man labai, kad irgi sutikote ir klausytojams taip pat priminsiu, kad yra telefonas, jeigu norėtumėt prisijungti prie mūsų pokalbio, užduot kokį klausimą pašnekovai apie knygą, arba esate moteris vyresnė negu 45 metų ir norėtumėt savo patirtimi pasidalyti savo santykių su amžiumi, ką galų galia esat atradusi, kaip matot save būtent po 45, būtų labai smagu išgirsti, tai telefonas yra 05-2363-111, elektroninio pašto adresas studija@lrt.lt. Tai, Audra, kaip atsirado šita knyga? Kodėl? Iš kokio poreikio?
2: Ko gero, tiesa ta, kad pati per kopus 45 metus savo, ar ne, supratau, kad labai daug kas keičiasi gyvenime. Keičiasi ne tik veidas, ne tik kūnas, kurį kartais netaip ir lengva moterim priimti. Keičiasi mūsų sąmoningumas, keičiasi tai, ko mes ieškome. Ir žinoma, 45, tai vis tiek moteriai yra riba, kada jinai susiduria su hormonų balanso, ta prasme, disbalansų, taip galima sakyti, ir neišvengiamai atsiranda ir klausimai apie gyvenimo prasmę, apie tai, kaip aš jaučiuosi, kokie aš noriu būti, kaip save projektuoju į ateitį. Tai, žodžiu, keičiasi labai daug dalykų, kur moteris turi, man atrodo, visas galimybės, šio laikinė moteris, atsispirti save, paieškoti tai, ko jinai nori dar savo gyvenime, kurio dar yra labai daug, ar ne, ir tiesiog kurti tą gyvenimą taip, kaip jinai nori. O knygos idėja tai buvo įkvėpimo žinutė, palaikymo žinutė moterim, pastiprinimo žinutė, kad ta branda turi ir labai daug gražių dalykų, kurie yra surašyti knygoje.
1: Pačiai reikėjo to pastiprinimo, sakot, na, kad kai pati peržengė čia tą amžių, tai supratot, kad daug kas keičiasi. Tai ar norėjot tokią knygą perskaityti, kad kažkas kitas irgi būtų ją parašęs?
2: Tikrai taip, ir man pačiai atsakant sau į šios klausimus, vat, kurie mane tuo metu, ar ne, tokie buvo mano vidiniai ir kurie man ir naktim kartais neleisdavo miegoti, tai aš ieškojau pastiprinimo, ieškojau daug informacijos. Labai džiaugiuosi, kad per tuos 5 metus, sakykime, nuo mano iš viso projekto Moteris 45 pasikeitė situacija, moteris daug drąsiau kalba, daug labiau dalinasi, tikrai galima rasti tai, kas rūpi konkrečiai moteriai. Na, o mano va, tas matymas knygoje, tai ko gero, kad tai yra pirmoji knyga, kurioje kalba 72 moteris, ta pačia brandos tema, ir į brandą žiūrima kaip į neišvengiamą vieną iš moters etapų, kuris yra nebejotinai ir gražus, nebejotinai ir vertingas ir su tam tikra prasme.
1: Apie tas 72, kodėl tiek, kas tos moteris, netrukus pasikalbėsim, bet aš dar apie tą kitą skaičių, apie tą 45. Kodėl ne 40, kodėl ne 50, ar ne? Kodėl būtent tas skaičius?
2: Jo, čia aš tokia istorijų žmogus, klausimų žmogus, ir man labai pačiai yra smagu dalinti savo istoriją. Ir 45, tai aš kaip ir minėjau, ko gero yra tas amžius, kada prasideda perimenopauzė, menopauzės simptomai, apie ką mes kalbame drąsiau šiandienoje, ir 50, ko gero, dėl to, kad man toksai atrodo šiek tiek banaliai pasirodė amžius 50, nes įprastai jisai labai sureikšminamas yra, nors iš esmės man atrodo, kad visos amžiaus ribos pas moteris ir ne tik yra viduje, ir jeigu tu pats savo projektuoji gyvenimą, kurį gyvenime esi smalsus ir atviras gyvenimui, tai tas amžius jokios įtakos neturi.
1: Tai tos 72 moteris, kodėl tada, tęsiant pokalbį apie skaičius ir kodėl tokie skaičiai, kodėl būtent 72 moteris?
2: Pirmiausiai, 72 moteris tai yra jau daug moterų, kurios kalba tą pačią brandos temą. Ir kas yra labai įdomu ir ką liudija skaitytojos, kurios jau skaito tą knygą, kurios įsigijo, kad mintis pati yra labai besikartojanti apie tą vidinę laisvę, kaip aš noriu gyventi, apie kitų lūkesčių atsisakymus, kad vat, kaip mes buvom auklėjimas, ypatingai ta karta, kuri dabar yra 45-50 metų moteris, kad mes turime būti geros, išpildyti savo pareigas ir mūsų pačių poreikiai labai dažnai lieka ir dabar, man atrodo, kartais tiesiog pašonėje. Tai 72, todėl, kad tai būtų garsiau, todėl, kad tai būtų daugiau ir jeigu aš, mano žinutė nesirezonuotų gal vienai moteriai, tai aš net nebejoju, kad yra daug moterų, kurių pasidalinimus paskaičius šitoje knygoje tikrai gali atrasti dalelę savęs. O tada, kada mes matome savo pačios tarsi veidrodinį atvaizdą kitoje moteryje, man atrodo, yra labai gražus ir svarbus momentas, kad mes tada jaučiamės ne vienos ir kad visos susiduria su tais pačiais dalykais, brandos dalykais.

0: dalykais, savęs priėmimo, gyvenimo, pervertinimo ir gyvenimo prasmės paieškose. Tai va tas skaičius 72 yra tam, kad tai būtų svarbiau, svariau toksai ir toksai labiau atliepintis visą tiesiog situacija kokia yra, kad tai nėra tik tai vienos moters. O beje, dėl 72 moterų tai irgi tokia labai juokinga istorija buvo, nes pradžioje aš galvojau, kad knygoje sugul 70 moterų, vis tiek kaip kūrėja buvau apsibrėžusi kažkokius tai savo gairės, bet atsiradus rėmėjam, kuriame esu be galo dėkinga, kad ši knyga gimė ir po teisybei tai yra knyga projektas netgi buvo, nes knygoje yra patalpintos ir profesionalios moterų fotografijos ir šalia kiekvienos fotografijos yra moters pasidalinimas apie jos matymą brandoje, apie savo emocijas, apie savo išgyvenimus, apie savo pamokas. Tai tiesiog atsirado dar dvi ir žinot, tada tas 72, natūralu, kad tikrai sulaukiu klausimo, tai kodėl 72, bet čia labai gavau atsakymą smagu, sėdėdama mišiose ir kunigas dalinosi pamokslu, kad Jėzus turėjo 72 mokinius, kurie eidavo į miestus ir praneždavo, paskleisdavo žinią. Tai ko gero galima tai pasakyti su tokiu švelnumu, kad ačiū to moterims, kurios padeda man skleisti tą žinią apie brandą, apie kurią aš noriu kalbėti.
1: Kas tos 72 moterys, kokiais keliais jos pateko į knygą, kaip rinkotės, ką kalbinti?
0: Taip, tai buvo nemenkas uždavinys. Aš tikrai labai norėjau, kad šitoje knygoje atsidurtų moteris iš visos Lietuvos. Tai šiandieną galiu pasakyti, kad tai yra iš Vilniaus, Klaipėdos, Kauno, Tauragė, Šiaulių, Radviliškio, Šilalės. Realiai tai tikrai yra didžioji dalis Lietuvos. Tada buvo amžiaus, kad aš norėjau, kad tai būtų 45+, ir labai esu dėkinga, kad net dvi moteris yra virš 80 metų.
1: Ir žiūrėjau, kad tas amžiaus grupės taip, irgi pasiskirstų,
0: kad, kad tai būtų kuo plačiau. Ir kas yra smagiausiai, kad būtent tos vyresnės moteris, jų pasidalinimai tokie stiprus, kad pasimokyti ir tikrai įsiklausyti vertėtų ir jaunesnė moterim, nes to žinutės yra labai stiprios, svarbios ir tokios, nu, įkvepiančios, ar ne, kur ir jauna moteris gali rasti savo pastiprinimo, jeigu jie pagalvojus apie brandą, masto, kad oi ne, nenoriu, kad tie metai sustotų, ar ne. Taip, knygoje buvau numačiusi pakviesti matomų moterų, žinomų moterų, su tą mintim, kad mums kartais atrodo, kai kalba žinoma moteris, sakykime, ar ne, ar iš socialinių tinklų, ar iš savo veiklos, tai yra stipresnė žinutė, kažkom tai mums atrodo įtikinamesnė. Tuo tarpu norėjau, kad tai būtų ir moteris, kurios pačios pareiškė norą dalyvauti knygoje, nes tokia galimybė buvo. Tai žodžiu, va tas visas 72 moteris, jos yra labai skirtingos, bet tuo pačiu ir labai tvirtos, gražios ir unikalios savo brandoje.
1: Dar papasakokit daugiau apie tai, kad moteris pačios galėjo paskelbė tokią žinią, ar ne, savo projekte, matyt, kad galima dalyvauti ir gali papasakoti savo istoriją. Tai ar daug tų moterų atsiliepia?
0: Taip, tai čia irgi labai įdomus etapas buvo. Aš pati, kadangi, kaip minėjau, tas projektas Moteris 45+, apima keletą dalykų, keletą grandžių, tai ir socialiniai tinklai, ir pati turiu laidas Etaplius televizijoje Moterims 45+, tai buvo viena iš tokių fizinės išraiškos dalių, kur aš labai norėjau tą tokį, žinot, pačiupinėti, paturėti, kad moteris ar lietus lyja, ar saulė šviečia, jinai atsiverčia tą knygą ir jinai susitinka tarsi su savim. Ir aš dalinausi savo socialiniuose tinkluose, beje, aptarę su fotografija, buvo tokių minčių, kad ar nereikėtų tas moteris, na, kažkaip tai bent jau pamatyti prieš pakviečiant jas į tas profesionalias fotosesijas. Bet mes kažkaip tai nusprendėm, tiksliau gal mano kaip kūrėjos buvo toks matymas, kad visos moteris, kurios nori kalbėti ir turi ką pasakyti, jos vertos jau būti knygoje vien dėl to, kad tai yra drąsa ir tas suvokimas, kad aš galiu, turiu ir kad tai gali kitai moteriai padėti. Tai žodžiu, va ta tokia antranka, kas buvo pirmos, tos ir papuolė, tos, kurios norėjo. Iš kviečiančių moterų tikrai kviečiau, na nežinau, gal jeigu taip skaičiais apie 30-40, ne viso sutiko dalyvauti projekte, bet tiesiog mes labai skirtingos, tai ačiū ir už tai, kad jos atrašė, kad kitą kartą, bet aš manau, kad ta knyga su viso moterim

0: yra labai vertinga ir siunčianti labai gražų signalą apie tą moters brandą.
1: 10:46, aš primenu klausytojams, kad kalbinu knygos Aš esu moteris 45 plus autorė Audra Radavičienė. Jeigu jūs norėtumėt prisijungti prie tokio pokalbio, ypač būtų smagu, jeigu pasidalytumėt savo patirtimi, kaip jaučiatės perkopusios 45 metus, ką atradot, 05-23-63-111. Taip pat galite parašyti laišką studija eta lrt.lt. Kaip skaityti tokią knygą reikėtų, kai tai yra 72 skirtingų moterų istorijos, kaip nuosekliai taip, ar vis dėlto kažkaip po truputį, kaip jūs matot?
0: Taip, nu ko gero, siūlyčiau perskaityti įžangą, kurią parašiau aš pati, nes knygoje yra ir knygos idėja, kodėl jinai gimė, kaip aš ryžausi, nes aš pati su knygų rašymu, su žurnalistika visiškai nebuvau susijusi, bet čia yra stipri žinutė moterim, kad tada, kada tu jauti, kad tu nori išpildyti, kad tai eina iš širdies, kad viską galima realizuoti. Tai ta knyga yra mano pačios va toksai projektas, kur aš gal pačioje pradžioje sunkiai tikėjau, kad jį galiu padaryti, bet labai džiaugiuosi, kad jinai jau yra ant stalo ir gali džiaugtis moteris. O dėl skaitimo, ko gero, tai yra ta knyga, kurią bet pagavus akimirkai, kaip ir minėjau, ar tau liūdna, ar tau linksma, tu tiesiog gali skirti 5-10 minučių susitikimui su kita moterim, kur minėjau labai labai svarbu, kad jos pasidalinimuose tikrai tu gali atrasti save. Dar vienas labai įdomus aspektas, ko norėčiau pasidalinti, kad knygos pirminė idėja buvo prie moters nuotraukos ir vardo parašyti metus. Nes man atrodo, tai yra labai svarbu nebijoti savo amžiaus. Nu, čia irgi vat, iš tokių pasamoninių žinučių, bet knygos kūrimo etape pradėjom diskutuoti ir su knygos herojam, ar tai reikalinga, ar tai vartančiai knygą moterį žiūrinti portretą neatsiras pasamoninis lyginimas, ar ta moteris gerai atrodo savo metuose ar ne.
1: Aš tokio paties amžiaus, taip, tai kaip aš atrodo.
0: Taip, tai vat, kad nebūtų to tokio vertinimo, tai visi moterų metai yra sudėti knygos pabaigoje, tai kam labai smalsu, tai skaitytojai tikrai gali atsiversti ir pasižiūrėti, tai kiek tai moteriai metų. Beje, taip pat knygoje bendradarbiaujam su Mamų Unija ir mažytė dalis nuo šitos knygos gautų pajamų bus skiriama Mamų Unijai. Nes man atrodo, tai prasminga ir labai svarbu.
1: Ar vyrai yra tikslinė auditorija šitos knygos, ar vis dėlto tik apie moteris galvojat rašydama?
0: Šiuo atveju galvojau tik tai apie moteris, bet labai daug kalbėjome apie šį projektą, apie jo vertingumą su savo vyru, nes man labai įdomu išgirsti, žinoma, ir vyriškos atstovo nuomonę, tai, žinot, tai yra labai gera dovana moteriai savo. Galbūt tai nėra apie vyrišką auditoriją, nes vyrai gal truputėlį vis tik tai yra kitokie, jie kitaip masto, gal netokie jautrus, ypatingai kalbant apie savo savivertę. Tai manau, kad šita knyga gali būti labai gera žinutė, norint palaikyti moterį ir parodyti, kad tu supranti.
1: O pačiam vyrui perskaityti ir suprasti, per ką eina jo moteris virš 45, gali padėti?
0: Aš manau, kad gali, bet vis tiek tie rezonuojantis dalykai apie gylį, apie va, tuos visus savivertės, vaikus, savo pasiekimus, vis tik tai yra daugiau apie moteris. Ir beje, labai jau sulaukiu daug klausimų, o gal dar bus knyga ir vyrams apie vyrus. Tai, nu, tiesiog galbūt čia viską deduosi savo tą galvos skrinelę, galbūt, tik man atrodo, kad prakalbinti vyrus ypatingai tokiomis gilesnėmis temomis būtų kur kas sunkiau ir ne visi išdrįstų.
1: Pasinaudokite ausinėmis, mums paskambino klausytoja Regina Vilnietė. Regina, laba diena.
2: Labą dieną. Noriu pasakyti, kad jau man seniai per 45, kažkur tai buvo apie 60 metų, kaip aš padėjau dukrai auginti 3 vaikus. Nu, trečias jau buvo vėliau, po 12 metų. Ir pradėjau rašyti jų dienoraščius nuo 2.

0: 2002 metų iki 23. Ir tie dienoraščiai buvo paimti į Lietuvos archyvą. Ir dabar jau mes juos atsiėmėm. Labai daug ten yra, kadangi labai mėgstu knygą skaityti, tai ten labai daug sentencijų.
1: Tai Regina, bet čia apie vaikus, o apie jūs pačią, kaip jūs pati jautėtės peržengusi tą? Ar čia anūkų auginimas irgi buvo labai svarbus jūsų, nežinau, tapatybė, jausenai?
0: Nu taip, o aš kaip pasakyti, daugiausiai tada auginau vaikus, o po to, kada jau vaikai užaugo, anūkai baigė mokslus ir jau nebebuvo poreikio rašyti, tada aš pradėjau rašyti į žymių žmonių tokias biografijas. Ir labai daug ten visokių yra laiškų, visokių iš dienoraščių ištraukų. Ir tai, nu, žodžiu, tai trumpai čia tikriausiai viskas atsinėja ir temą. Norėjau tik pasakyti, kad turiu kuo nusiimti ir labai mėgstu skaityti knygas ir todėl ir rašau.
1: Ačiū, Regina, jums, dėkui jums. Audra, iš Reginos tiesiog galbūt minčių ir patirties, tas jausmas irgi, kai išeina vaikai, kiek irgi apie tai knygoj moteris kalba, ar lieko kokios tuštumos, kaip su ta tuštuma būnasi ir panašiai.
2: Manau, kad su tuo tuščio lizdo sindromu susiduria dauguma moterų, ypatingai jei jos visą savo gyvenimą ir prasmę kūrė vaikuose. Labai dažnai dėja yra ir poros santykiuose atotrūkis toksai. Ir tada va, ta moteris, kai vaikai išeina, jinai turi pradėti ieškoti savyje resursų, kaip užpildyti tą tuštumą, kaip realizuoti save. Tai šio laikinėme kontekste labai daug neplėtojant, tai noriu dar kartelį pasikartoti. Šio laikinė moteris turi labai daug galimybių. Tik pati turi atsiverti, ieškoti, būreliai, veiklos, fizinis aktyvumas. Tikrai realizuoti save yra labai prasminga ir yra galimybė šiandieną.
1: Apie fotografijas knygoje papasakokit, nes jos, kaip suprantu, tam tikra prasme yra lygiavertės tam tekstui, tam istorijoms moterų ir papasakokit, kas su jumis dirba, kokia fotografija, kaip procesas visas vyko ir panašiai.
2: Taip. Pati knygos kūrybinė komanda vėlgi, kai sugalvojau tą idėją ir pasakiau, kad jau šiandien pradedu ją realizuoti, man tikrai gyvenimas atnešė ir žmonės, ir galimybės, ir aplinkybės. Tai fotografija, aš juos nebuvau asmeniškai sutikusi iki mūsų projekto, bet jinai pati susisiekė su manim prieš metus, sakykime, pradedant įgyvendinti knygos projektą ir pasakė, kad aš norėčiau kažkuo tai prisidėti prie tavo projekto. Nu, man labai rezonuoja ta žinutė. Tai fotografija yra Vilma Gaižauskienė, ji yra vilnietė ir būtent specializuojasi brandžių moterų fotografijose. Tai esu nepaprastai dėkinga Vilmai, kuri taip subtiliai, gražiai, nuoširdžiai, švelniai įamžino tas moteris va šitoje akimirkoje. Nuotraukos yra tam, kad ko gero tas estetinis pateikimas irgi yra labai svarbu. Tai užkabina, tai mus vėlgi sukuria tam tikrą nuotaiką, ar ne, ir tada kartais vėlgi arba aš noriu tą tekstą ar nenoriu skaityti, ar ne. O dar dėl grįžtant prie tekstų, prie moterų pasidalinimų, kas yra lygiaverčiai dalykai, moters portretas ir tas vat jos mintis, kad kai kuriom buvo sunku atrasti pačiom idėjų, ką aš ten turiu rašyti, kaip aš ten turiu rašyti. Tai todėl buvo sugalvoti 5 mano tokie užvedantis klausimai, kur jeigu moteris pastrikdavo ir nežino tai, ką jai parašyti apie tą brandą taip, kaip jinai jaučiasi, tie klausimai buvo tokie kaip pagalbiniai, kur jinai galėjo į vieną atsakyti, į du, bet tikrai buvo, žinokite, ir tokių, kurios prirašė po 3-4 lapus ir aš sakau, reikia trumpinti. Tai, žodžiu, čia galėčiau pasakot ir pasakot. Be galo moteris yra ir skirtingos, ir gražios šitose fotografijose, kurios sugulė į tą knygą.
1: Galbūt nemažai daliai moterų buvo svarbu ir pačios fotografijos jų, ar ne, padarytos taip, profesionalios fotografijos, taip, mokančios tai daryti.
2: Taip, taip. Vėlgi atrankos visas procesas, kaip mes atrinkom tas nuotraukas, ar ne, nes tarkim po vienos dienos fotosesijos tai būdavo ir 1000 nuotraukų ir fotografija atrinkti iš to, ką mes jau rinkom paskui

0: pačios, kas tiktų į knygą. Tai irgi buvo nemenkas iššūkis. Beje, tiek tekstai, tiek fotografijos vis tik tai buvo patvirtinamos su moterimis, kad jos sutinka, kad vat būtent šita. Labai džiaugiuosi, kad dauguma tikrai nekėlė kažkokių tai didelių reikalavimų, bet buvo tokių, kurios sakė, ne, aš vatos nenoriu, man čia nepatinku, savo pati nosis kreiva ar kažkoks tai profilis, mėliau rinkčiausi kitą. Tai kažkaip tai stengiamės ieškoti tų kompromisų, netitrūkstant ir nuo mano kaip autorės tos idėjos, kad jos būtų kuo natūralesnės, kuo mažiau retušo ir kuo daugiau tikrumo.
1: 2 minutės mums beliko šiame pokalbėje. Kaip jūs matot, kaip keičiasi ir visuomenės požiūris, ir pačių moterų drąsa, ir kalbėti apie ir problemas, ir iššūkius, ir savijautas, ir panašiai?
0: Man atrodo, kad pokytis yra labai didelis ir tikiuosi, kad šita knyga gali taip pat prisidėti prie tokio apčiuopiamo, įkvepiančio ir drąsinančio moteris dalyko, kaip kalbėti, suprasti, leisti, ar ne, būti va tame amžiuje ir jaustis gerai. Man atrodo, kad ypatingai va tos kartos dar moteris, jos tiesiog bėgant metams praranda vertę. Ir kartais mes diskutuojam su moterim, ar visuomenė tą vertę sumažina, ar pačios moteris pirmiausiai nejaučia savo vertės. Tai aš ko gero būčiau už tai, kad pradėkime nuo savęs, jauskimės vertingos, jauskimės mylimos. Ir tada vėlgi tas pokytis visuomenėje ir aplinkoje su laiku tikrai įvyks. Tai pradėkime nuo savęs.
1: Renginiai vyksta knygos pristatymo, irgi tai smalsu, kaip priima, kaip reaguoja tos moterys atėjusios į renginius, bet jau nedaug labai laiko liko, tai jau trumpai atsakykit.
0: Labai trumpai, tai yra ne tik tai knygų pristatymai, tai yra ir pokalbis apie brandą, apie įkvėpimą, apie emociją, apie bendrystės svarbą moterim ar ne. Ir šiaip jie prasideda knygų pristatymai rugsėjo spalio mėnesį visoje Lietuvoje, o artimiausias vienas vasarą, tai bus jau rytoj, Klaipėdoje, Giruliuose. Tai jeigu girdi klaipėdietės, tai nuoširdžiai kviečiu ateiti, pasimatyti, susipažinti ir patirti tą bendrystės magišką, gražų, brandos galingą dalyką. O šiaip pristatymai bus rugsėjo spalio visoje Lietuvoje.
1: Ačiū Jums, dėkui, kad atvykote. Tai knygos Aš esu moteris 45 plus autorė Audra Radavičiane. Ir visai netrukus po 11 valandos žinių tęsime laidą 10.12. Likit kartu.
2: Šiandienos laidoje Lietuvos diena. Parduotuvė NATO kariams Rukloje aptarnauja į Rusiją ir Baltarusiją prekes vežusi Heinemann. Volodymyru Zelenskiui viešint Vašingtone, ekspertai perspėja, kad Ukrainos galimybės iš Trampo užsitikrinti naujos karinės paramos ribotos, karas su Iranu gerokai sumažino Amerikos ginkluotės atsargas. Žemdirbiai teigia nuolat jaučiantis klimato kaitos padarinius, šiemet pažeista 10 tūkstančių hektarų pasėlių. Šios ir kitos temos įsamei 12.15.
3: Vakar LRT radio žodis buvo muilas. Viktorina Pagauk žodį kiekvieną darbo dieną vasaros popietėje 15.30.

0: LRT radijas.
1: 11 valandų su žiniomis Evelina Stankūnaitė. Vilnius regiono atliekų rūšiavimo gamykla, kurioje susikaupė kalnas nesurūšiuotų atliekų perėmus Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centrui. Atliekų tvarkymo bendrovės Energijas Man vadovas sako, kad įmonė teiks ieškinį dėl žalos, kurios vertė gali viršyti 20 milijonų eurų. Pasak Algirdo Blazgio, šiuo metu įmonės atstovai negali dirbti vienintelėme savo kontroliuojame objekte, o konfliktui neišsisprendus, Energijas Man naudai įmonės veiklą greičiausiai teks nutraukti.
2: Dar nesibaigia skaičiavimai, bet jau dabar tiek esame. Bylinėtis ketiname ir kaip bebūtų, mes manome, kad neteisėta yra nutraukta. Per 10 metų turėjusi galioti sutartis, tai tiek pajamos, tiek rezultatai. Yra viena dalis, antra dalis yra jau dabar patirtos žalos, yra tiek visi papildomi kaštai, kuriuos turėjome dengti ir vykdant ekstremalių operacijų sprendimus, už kuriuos jokios

0: kompensacijos nebuvo mokamos ir neapmokėtos skolos, bet tikėtina bendra skola bus dar apie keletą milijonų susidariusi ir turtas, kuris mūsų yra Seriega perimtas, tai sen kompleksiškai labai susideda.
1: Bendrovės Energisman vadovas Algirdas Blazgys. Į gamyklą atvežamos nerūšiuotos atliekos iš 8 Vilniaus apskrities savivaldybių. Krizė Vilniaus regione kilo dėl pernykščio gaisro Vilniaus atliekų rūšiavimo gamykloje, iki šiol neatkūrus jos veiklos ir Vilniaus kogeneraciniai jėgainiai sumažinus atliekų deginimo apimtis. Dalis verslo atstovų palankiai vertina socialinės apsaugos ir darbo ministrės Ingos Ruginienės siūlymą, kad minimali mėnesio alga būtų nustatoma dvišaliu susitarimu – darbdavių ir darbuotojų kolektyvinė sutartimi. Ministrė apie tai kalbėjo per Seime vykusi susitikimą su liberalų frakcija. Verslo konfederacijos prezidentas Andrius Romanovskis.
2: Kolektyvinės sutartys yra viena iš formų, kur darbdaviais darbuotojais galėtų susitarti ir dėl minimalaus mėnesinio atlyginimo. Tada abidvi šalis jaustųsi, kad jos yra sprendimo priėmėjo šiame procese. Tokiu atveju vyriausybei nieko neliktų kaip tik tai priimti tokį susitarimą. Problema išlieka ta, kad šiuo metu darbo kodeksas nesuteikia tokios teisės kolektyviniam deryboms ir procesas minimalaus mėnesinio atlygimo nustatytos griežtai politinis. Vyriausybė nustato, gavusi trišalės tarybos rekomendacijos, todėl daugeliu atveju sprendimas yra ne ekonominis, o politinis.
1: Verslo konfederacijos prezidentas Andrius Romanovskis. 5 Niujorko valdomose parduotuvėse pagrindinės maisto prekės bus parduodamos 30% pigiau nei įprasta mažmeninės prekybos rinkoje. Parduotuvės veiks skirtingose miesto rajonuose, apie tai paskelbė Niujorko meras Zohranas Mamdavnis. Būtiniausių prekių krepšelyje bus švieži produktai, pavyzdžiui, mėsa, jūros gėrybės, pieno produktai ar duona. Niujorko meras teigia, kad kainos bus nustatomos kas mėnesį ir nekis 4 savaites.
3: Once a month, our five city run grocery.
4: Kartą per mėnesį 5 miesto maisto prekių parduotuvės nustatys 30% mažesnės kainas pagrindiniams prekiams. Jokių išimčių, jokių gudrybių, mažesnės kainos galios visą mėnesį. Tai reiškia, kad nebus jokių savaitinių kainų sviravimų ar šoko prie kasos. Daugeliui ši 30% nuolaida yra skirtumas tarp vakaro praleisto prie vakarienės stalo su šeima ir dar vienos dvigubos pamainos siekiant sudurti galą su galu.
1: Niujorko meras Zohranas Mamdanis. Tyrimas rodo, kad apie trečdalis Lietuvos gyventojų smulkius elektroninius prietaisus vis dar išmeta netinkamai ar kaupia namuose. Specialistai primena, kad toks elgesys didina gaisrų riziką. Pabojingųjų atliekų tvarkytojų asociacijos vadovas Marius Busilas.
5: Apie ką šnekame, apie kokius daiktus. Tai yra visi daiktai ar elektroniniai įrangai ir renginiai, kurie pakrovus veikia be laido. Ausinės, laikrodžiai, telefonai, namų būties galėtų būti mikseriai, plakikliai, žaislai labai svarbu. Taip pat elektroninės cigaretės, kas yra didžiulė problema, didžiulis galvos skausmas, elektroninių dviračių ir paspirtukų baterijos, papildomos baterijos. Tyrimas mums labai aktualus, nes iš tiesų susidurėm su gaisrais. Turbūt nepamėlosiu, jeigu pasakysiu, kad kas savaitę turbūt ar komunalinių atliekų tvarkytojos, ar mašina kokia dažniausiai užsidega.
1: Pavojingojo atliekų tvarkytojų asociacijos vadovas Marius Busilas. Šiandien vietomis trumpai palis, galima perkūnija, vėjas vakarų, vietomis gūsingas. Temperatūra dieną išsilaikys tarp 17 ir 22 laipsnių šilumos. 11:05.
6: Lietuvos radijo eteryje laida 10.12.
7: Aš Agnės Kamarakaitė ir čia antroji laidos 10.12 valanda, tai laba diena tiems, kurie tik dabar prisijungia. Dabar kalbėsime apie pažintis ir susipažinimo būdus. Ar poros neturinti žmonės dar nori susipažinti gyvose renginiuose? Ne visi renkasi pažinčių programėlės. Buvo laikas, kai tos programėlės labai išpopuliarėjo. Dabar įdomu, kokios tendencijos yra tokius pažinčių renginius organizuojančios pažinčių tarnybos išdrįsk susipažinti įkūrėjos Vilma Varnagirytė ir Samanta Dvilevičiūtė, mano pašnekovės. Labą dieną abiems.
8: Labas.
9: Labą dieną, malonu čia būti.
7: Mėly klausytojai, jeigu jūs norėtumėt paskambinti ar užduoti kokį klausimą pašnekovėms arba galbūt papasakoti savo susipažinimo istoriją su žmona, vyru, partneriu, partnere, tikrai būtų labai smagu išgirsti. 05-23-63-111. Taip pat galite parašyti ir laišką studija eta lrt.lt. Tai

0: Vilma, gal pradėkim nuo to, kodėl apskritai užsiėmo tokią veiklą?
1: Tai turbūt dažnai taip gyvenime atsitinka, kad gimsta projektai iš asmeninių ieškojimų. Tai lygiai ta pati istorija nutiko ir čia. Tiesiog aš pati žiūrėjau, kokie vyksta Vilniuje pažinčių renginiai gyvi, teko ir pačiai sudalyvauti. Ir kažkaip liko po tų renginių toks jausmas, kad aš galiu padaryti geriau. ir kažkaip pajaučiau, su kuo tai gautųsi geriausiai. Ir čia, žodžiu, į kompaniją atėjo Samanta ir pas mus gimė, žodžiu, tokia labai gera sinergija. Ir mes taip labai greitai viską padarėm, tiesiog atsisėdom, sugalvojom pavadinimą, paskelbėm datas ir, žodžiu, iškart pradėjom daryti.
0: Samanta, jums asmeninė patirtis čia svarbi buvo šitame klausime, prisijungiant prie tokio projekto?
2: Taip, aš irgi turėjau įvairios patirties tose paieškose ir iš pradžių iš tiesų nustebau, kad Vilma šito klausimu į mane kreipėsi, nors pati vedu įvairius renginius, bet galvoju, gerai, pabandom, pažiūrėsim, kas gausis ir šitas pabandymas jau virš metų trunka. Ir iš tiesų turbūt labai mums padeda šitas dalykas, kad šitoje darbinėje veikloje mes iš tiesų vieną kitą labai jaučiam, papildom ir iš tiesų tai yra didžiulis varikliukas organizuojant šituos pažinčių renginius, kurie iš tiesų dabar jau labai net džiugina su visom sėkmės istorijom, net kai kuriom, kurios iki mūsų ateina.
0: O Vilma, tai kuo jums baigėsi tada, kai nuėjo, tai renginius kitų organizuojamus?
1: Tai va, matot, gimė istorija, bet išdrįsiu susipažinti istoriją. O ilgalaikę savo sėkmės istorijos papasakoti kol kas negaliu.
0: tai gal dalyvaukit savo renginiuose irgi visai?
1: Ne, aš negaliu pati dalyvauti savo renginiuose.
0: Nes reikia kažkam vesti.
1: Kad kažkas kitas man suorganizuotų renginį, arba žinot, iš tikrųjų tai, tai nėra vienintelis būdas susipažinti, mes esam tik tai viena iš galimybių, tos pažintys jos gali gimti bet kur.
0: O Samanta, kaip jūs pastebit, kiek žmonėm yra poreikis tą daryti, nes aš čia pristatydama temą sakiau, kad ar ne visi susipažįsta pažinčių programėlėse, nes tikrai atrodo, kad buvo toks laikas, kai visi perėjo į būtent virtualų susipažinimą, ar yra dabar tas grįžimas toks?
2: Aš manau, kad yra gan didelis poreikis, nes iš tiesų visi labai išsilgė to gyvo bendravimo ir tas internetas, iš tiesų tas interneto poveikis labai jaučiasi ir saugumo poreikis atsiradęs, kad jaustis saugiai iš tiesų, nes internetinės tos platybės visokį jausmą gali sukelti. Tai aš manau, kad labai žmonės pasilgė gyvo bendravimo, gyvo kontakto, pažiūrėjimo į akis, ką mes ir bandom suteikti mūsų renginiuose.
0: O tai Vilma, ką reiškia geras susipažinimo renginys, nes jūs sakėt, nuėjus į kitą, supratot, kad galit geriau, tai ką reiškia suorganizuoti gerą renginį, kaip jis turi atrodyt?
1: Tai atrodo turbūt gali visai, bet mes esam sugalvoję kelis formatus, bet visose formatuose pagrindinis mūsų tikslas tai yra, kad žmogus jaustųsi saugiai maksimaliai, kiek įmanoma komfortiškai pasijausti tokioj, iš principo nekomfortiškoj patirtyje, kur tu ateini kalbėti su nepažįstamai žmonėm, tau reikia kažkaip save reprezentuoti, tu jaudinėsi, tai mes labai stengiamės, kad žmogui būtų maksimaliai saugu, mes vedam renginį, moderuojam, tai reiškia, mes pasirūpinam, kad kiekvienas turėtų galimybę pasisakyti, kad nebūtų užgoštas, kad kiekvienas turėtų galimybę būti pamatytas, pasakytų savo mintis ir pažintų visus žmonės, kiek ten įmanoma per tą laiką. Nes vis tiek tai yra toks labiau kaip speed datingo formatas, tai nes yra tam tikrai imtis žmonių, žodžiu, kad būtų iš ko rinktis, žodžiu, visiems.
0: Apie tai, tą formatą dar truputėlį smulkiau pasikalbėsime, dabar pasinaudokite ausinėmis, mums paskambino klausytojas Kęstutis iš Kupiškio. Kęstuti, laba diena, klausom jūsų.
3: Taip, laba diena. Norėjau pasakyti, kaip mums buvo labai nestandartinė pažintis. Štai panelė, kažkaip pamačiau, sakau, prieisiu, paklausiu, arba į snutį gausiu, ar bus viskas gerai. Ir priejau, klausiu, sakau, alytinių santykius mėgsti, o jis sako, oi, labai, tai ženijėmis. Ir štai jau 25 metai kartu.
0: O kažkaip subtiliau, Kęstutį, nenorėjot pradėto pokalbio, nes tikrai jau galėjot, kaip jūs sakot, į snukį gauti.
3: Suprantat, jeigu subtiliau, tai aš kaip nenorėjau. Tai jeigu arba tai nieko neprarasiu, bet jeigu laimėsiu panelę pačią gašliausią pasaulį. Ir labai mėgojamės, labai per pornuchą mėgstam žiūrėti mūsų.
0: Taip, Kestuti, ačiū. Šiek tiek, man atrodo, su ironija šitas Kestučio pasisakymas, bet apie drąsą susipažinti, čia gal nuo Kestučio perinkimą ar ne, Samanta, kiek žmonės, dabar irgi pastebit, kalbat ar ne, matot, kokie tie žmonės, kiek drąsiai prieina, na, tiesiog be renginių, nežinau, pamato, galbūt patinkantį žmogų, ar troleibuse, ar gatvė ir panašiai, kiek drąsų tiesiog prieiti ir užduoti klausimą kokį nors subtilesnį, nei Kestutis uždavė.
2: Nu, aš manau, kad iš tiesų ne veltui mūsų ir pavadinimas atitinka tas išdrįsk susipažinti, kad tam tikrai reikia drąsos prieiti ir vat, galbūt vyrui užduoti kažkokį tai klausimą, komplimentą pasakyti. Tai aišku, priklauso tai ir nuo charakterio, galbūt savybių žmogaus, bet aš manau, kad drąsos reikia ir tikrai ne kiekvienas tą turi. Ir net yra vat, mūsų renginiuose dalinasi vyrai, kad ne iš pirmo karto pamatė, išdrįso užsiregistruoti ir atvykti į pažinčių renginį.
0: Tai aš kaip tik ir norėjau pratęsti. Iš tiesų, vienas dalykas prieiti gatvėje, susipažinti, o kitas dalykas, na čia, kaip jūs sakot, saugi erdvė tarsi, kad už tave čia viskas organizuota, bet tam irgi reikia drąsos.
2: Taip, tikrai taip. Tikrai taip.
0: 2-3-6-3-1-1-1-0-5 Vilniaus kodas, jeigu norėtumėt papasakoti savo susipažinimo istoriją ir taip pat galite parašyti laišką studija eta lrt.lt. Čia jūs, Vilma, kalbėjote irgi apie tą saugią erdvę ir Valentinas, kaip tik gal reaguodamas į tai, ką jūs kalbėjote ar kiek anksčiau, parašė klausimą, ar dalyviai tarpusavyje pradeda konkuruoti ir kaip tai pasireiškia. Kaip ten tie konkurencijos elementai kažkaip, ar kaip žodžiu, jūs irgi tą procesą kontroliuojat?
1: Žinokit, ne tokios tiesioginės konkurencijos tai tikrai nėra, nes visada vyksta dialogas tarp dviejų žmonių, tarp vyro ir moters, tai kartais mes pajaučiam tokį, bet čia gal labiau iš to tokio nejaukumo ar gal noro suminkštinti tą erdvę būna, vyrai pradeda kažkokius juokelius garsiai laidyti, nu, vat gal ir noras šiek tiek į save dėmesį atkreipti būna, bet čia labiau gal išimtis negu taisyklė, iš tikrųjų visi dalyviai tokie labai sąmoningi susirenka ir stengiasi išnaudoti tą laiką, taip sakant, asmeniškai, asmeniniams pažintims kažkokiams užmėgsti.
0: Tai gerai, tai kaip vyksta pats procesas? Na, akivaizdu, kad po lygiai vyrų ir moterų ta turi būti. Čia apie tai, kaip sekasi surinkti, dar irgi atskirai pasikalbėsim, bet tada po truputį, po kažkiek laiko turi pasikalbėti su kiekvienu žmogumi, žodžiu, papasakokit formatą.
1: Žinot, mes to visiškai formato nuo A iki Z pasakoti nenorim, nes labai atskleisti. Patinka išlaikyti kažkokią tokią.
0: Ir kai ateina žmonės, irgi nežino, koks iki galo bus formatas.
1: Kurie ateina pirmą kartą, nežino. Būna, kurie ateina, tai jie žino, ten dar ir kitiem dar kartais būna papasakoja, bet ne, nežino, mes taip nesudėliojam. Nuo A iki Z mes papasakojam įgoje, bet tikrai yra, vat, kaip speed datingas, ar ne? Visi pasišneka su visais, duodam laiko pasisakyti moterims, vyrams duodam laiko pabendrauti, kad būtų ir dialogas. Priklausomai nuo formato, nes mes darom kelis skirtingus. Vienas tai yra salė, tas mūsų klasikinis vadinamas, turim žygio formatą, kurį labai mėgsta žmonės, ypač vyrai, nes tai yra gamtoj, jinai šiek tiek atpalaiduoja, yra judėjimas. Ir turim dar vieną tokį intriguojantį pasimatymą tamsoje, kur buvo vienas projektas, kur visiškai nepamatė vyrai moterų ir moterys vyrų, ir tik taip paskui jau paskabo mečai, jie jau ėjo į pasimatymus ir tik ten pamatė vienas kitą.
0: Ai, tai čia žodžiu, atsirinko vienas kitą ne pagal išvaizdą, o pagal tai, kiek patiko kalbėtis. Tai kiek sėkminga šitas, Samanta, buvo variantas?
2: Šiaip turbūt gavom atgalinio ryšio ne tiek daug, kiek norėjosi. Supratom iš tiesų, kad tikrai vis tiek labai svarbus tas matymą žmogaus prieš, bet labai daug ir teigiamų gavom tokių atsiliepimų ir ne vien iš moterų, nes kas dažniausiai būna, kad moteris dažniausiai dalinasi, bet ir iš vyrų, kad labai patiko šitas formatas, nes jie per kitokią prizmę vat, tokią pažintį pradėjo, kad per jausmą, kaip balsas veikia juos, kaip jie jautėsi šalia, kai kalbėjo, tai vat tik kaip jau pasisekė tos pažintis, nu, nežinom šito, negalim pasidalinti, bet tai buvo labai įdomu išbandyti, nes ne kiekvienas ir išdrįsta šitą padaryti iš tiesų, nes tai dar vienas iš tiesų aspektas toks, kur dar turbūt daugiau drąsos reikia.
0: O tai, Vilma, kaip su tais vyru ir moteru, kad būtų po lygiai, kiek sunku surinkti?
1: Čia priklauso iš tikrųjų nuo amžiaus grupės, nes tarkim jaunesnė amžiaus grupė greičiau susirenka vyrai, moteris gal šiek tiek pristabdo, vyresnė amžiaus grupė yra atvirkščiai, bet kol kas turbūt

0: Būt mes esam per visą savo karjerą gal kokį vieną renginį tik tai atšaukę.
1: Atšaukėt, jeigu nepavyksta po lygiai surinkti, tada atšaukėt.
0: Jo, mums gal net nebūtina super lygiai, bet nu, kad būtų bent ten plus minus vienas, du, tai jau yra toks optimalus skaičius, kadangi vis tiek tas bendravimas jisai sukasi, žmonės keičiasi, tai ten jeigu kažkam reikia palaukti porą minučių, tai čia dažniausiai būna net nepraradimas, o atokvėpis, nes tai yra vis tiek pakankamai intensyvu, nes keičiasi veidai, keičiasi vardai, tu turi kažkokį įspūdį susidaryti apie tą žmogų per trumpą laiko tarpą. Tai, turim kartais iššūkių, bet mes galvojam, kad yra tų vyrų ir yra tų moterų, tik tai mums reikia dar kai kur jos kanalus rasti, kaip juos pasiekti. Nes mes, taip sakant, dar po truputį daromės labiau matomos, tai man atrodo, kuo daugiau mus matys, tuo greičiau tie žmonės susirinks ir ateis susipažinti.
1: O tai kokio amžiaus, Samanta, žmonėms jūs organizuojate tuos susitikimus?
2: Pagrinde tai dabar taip 25-35 amžiaus grupė ir 35-45. Tuos tokios dvi pagrindinės, bet esam ir vyresniems organizavę.
1: Kodėl tada šitos amžiaus grupės ir ką pastebėt, kuriuo čia daugiau žmonių nori ateiti?
2: Tai vat kaip ir Vilma gal dalinosi, iš tiesų abiejose poreikis tikrai yra, tik tai kad skirtingai turbūt renkasi vienur greičiau moteris, kitur greičiau vyrai, o vyresnėse nesakom, kad nėra poreikio, bet iš tiesų daugiau darbo reikia, kad surasti žmonės arba tiesiog kanalus atrasti, kaip pasiekti tos žmonės, nes iš tiesų turbūt įvairių tų yra būdų, bet gal dar ne visus sužinojom.
1: Vilma, apie tą dar žygio formatą papasakokit, kodėl ir irgi kiek tai populiaru ir kiek gali būti patrauklų žmonėm, ne tai, kad tau ateini į, kaip jūs sako, salę, sėdi viens prieš kitą, nežinau, kaip tai vyksta, tarkim, panašiai ar ne kažkaip, o čia žygis visai kitas formatas, žiūri į vieną pusę matyt labiau ar ne, ne vienas priešais kitą, kiek tai irgi turi privalumų.
0: Tai žygio formatas yra labai didelis privalumas tiems, kam yra, yra žmonių, kuriems yra nejauku tiesiog sėdėti vienoje vietoje, jie ten gal jiems nepatogu, jie nežino, kur žiūrėti, ten
1: kur rankas kojas dėti.
0: Jo, o kai yra žygio formatas ir tai yra lauke ir tai yra gamtoje, tai vat vien tas buvimas gamtoje, jis iš tikrųjų jau atpalaiduoja žmonės. Ir bendrauti yra lengviau, nes salėje vis tiek yra tos atstumai tarp porų nelabai dideli, tai jiem gal kartais, nežinau, trukdo ten kiti pašnekovai, nors mes tengiamės taip išdėlioti, kad vis tiek jie turėtų to privatumo. Bet gamtoje ir plus tai yra judėjimas. Mes visą laiką einam. Mes kartais kažkur sustojam ten su tam tikrom užduotim, bet šiaip tai yra judėjimas. Ir tas kūnas judantis jis irgi atpalaiduoja. Tai šiaip labai, nu, labai mėgsta žmonės žygio formatą. Mes pat pastebėjom paskutinį kartą, turėjom tokią šlagą, kurių nebesutalpinam norinčių.
1: Ai, būna ir taip. Jo, o tai po kiek žmonių į tą vieną renginį kviečiat?
0: Nu, optimalus skaičius yra kažkur 10-12 porų. Daugiau jau yra sudėtinga, ne dėl to, kad mums būtų sunku pravesti, bet tiesiog dėl to, kad žmonės patys jau pervargsta ir nors kartais atrodo, kad jie nori kad su kuo daugiau susipažinti, bet tada tas jau praranda kokybę ir jiem jau galva susisuka ir jie nebežino, kas čia Tomas, kas čia Romas ir tiesiog būna, nu, išsekina tiesiog. Tai dėl to mes esam atsimatavę, žodžiu, kad čia jau yra riba. 12 šiuo metu yra riba.
1: Samanta, koks jūsų vaidmuo tuose susitikimuose? Kaip tas moderavimas atrodo ir kaip nu, matot savo vaidmenį?
2: Taip. Tai mes iš tiesų turbūt turim tokį natūraliai pasiskirstę, kaip mes vedam tą renginį. Iš tiesų vis tiek reikia dviejų žmonių, nes mes ir fiksuojam laiką, kiek kas bendrauja. Truputėlį aš įvedu ir tokią kaip meditaciją, kad žmonės yra atsipalaiduotų. Tai turim savo, kaip sakytas, vaidmenis tam renginyje, tai aš labiau galbūt tas kalbėtojas tam renginy, nors iš tiesų visada skirtingai, visaip iš tiesų gaunasi. Ir ganėtinai mus natūraliai iš tiesų. Kartais viena galbūt pamirštam, kita papildom. Tai va tas iš tiesų labai padeda ir patinka va, kartu dėl to mums dirbti. Arba vienai galbūt kažkaip sudėtingiau tą dieną bendrauti, kalbėti, tai kita papildo, kaip sakyti. Tai iš tiesų abi dalyvavom tame vedime. Ir, o aišku, tas dar ir didžiulis darbas yra prieš surinkti grupę, tai ten irgi tiesiog, sakyčiau, pusiau mes veikiame tose renginiuose ir organizavime ir pačiame vedime.
1: Kai jau dirba daugiau negu metai, kiek jau kaip čia matosi iš akies arba, nežinau, žmonių tipažo arba, pavyzdžiui, kaip susipažįsta, kai tai gali įvykti čia tas klik ir kad pat gal šitą reikia porą pastumėti, gal daugiau laiko skirti ar panašiai. Vilma, kaip yra?
0: Ne, žinokit, mūsų formate mes negalim nieko stumėti, pastumėti ir laiko visi turi vienodai. Kartais matosi akivaizdžiai jo ten tam tikros simpatijos ir paskui mes jau kai visus tos mečius dėliojame,

0: nusipelnę.
1: Tai o iš tiesų, Samanta, jūs čia kažkaip užsiminėt, kad apie tos tamsoje, kad po to nežinot, kuo baigėsi. O tai kaip dažnai jūs sužinot vis dėlto, kuo baigėsi tos istorijos? Na, jeigu duodat kontaktus, na ir po to gal žmonės grįžta, papasakoja, nežinau, susitokia, turi vaikų, arba tiesiog, na, turi sėkmingą gyvenimą kartu ir taip toliau. Kokia, žodžiu, tas sėkmės procentas jūsų renginių?
2: Taip, iš tiesų, kai vyksta tos sėkmės istorijos, žmonės mažai nori dalintis, nes jie labai saugo tai, ką galbūt atrado. Tai va tas ir atrodo, nu, kaip ir liūdna, nes mums labai norisi, nu, išgirsti tai. Bet tikrai grįžo iki mūsų keletas tų sėkmės istorijų. Nu, turbūt dar iki vaikų gal sudėtinga, netiek jau daug to laiko praėjo. Virš metų tą mūsų projektai. Bet kokius mes, nežinau, 5 ar kiek tų sėkmės istorijų iki mūsų sugrįžo. Ir labai džiugu tą girdėti. Nu, toksai stimulas ir motivacija toliau kurti, nes nu, iš tiesų taip supratom, kad žmonės pasigenda tų būdų kažkaip kur susipažinti, nes turbūt vat, internetinė erdvė truputėlį yra šiuo metu išsekusi gal kažkaip, ar pabodusi, ar kaip ten, bet tai va vienas iš būdų susipažinti ir labai didelis poreikis jaučiasi. Tai.
1: Čia apie tos būdus kalbant, Vilma, čia irgi nemažai dėmesio ir daug diskusijų sulaukia čia ministrės, papasakojimas apie šokius, ar ne, kaip reikėtų gerint demografinę situaciją. Kaip jūs matot, pritartumėt?
0: Žinokit, mes neleidom prausis šito ministrės pasisakymo, nes mes net buvom nuėję pas ministrę pasikalbėti.
1: Pasiūlyti savo paslaugas.
0: Kol kas nieko apčiuopimo iš to dar neatsitiko, bet tiesiog buvo, nu, bet sakau, nes mes žiūrim ir sakom, pala, čia mūsų formatas, mes jau tai darom, mes žinom kaip.
1: Bet o jų šokių dar nedaro, tai čia gal irgi mintis.
0: Ne, gal ne apie šokius. Mes kai kur tokį lengvą judesį integruojam į tam tikrus savo formatus, nors yra žmonės, kurie to šiek tiek baidosi. Čia, pavyzdžiui, lygiai taip pat, kaip mes vengiam prisilietimų. Mes neskatinam ir sakom, kad pas mus yra akių kontaktas, pas mus yra pokalbis, bet tikrai nereikia niekam liestis, nei šviesoj, nei tamsoj, nes, nu, tai čia tokia, žodžiu, jau...
2: Saugumo erdvė, kad
0: taip, saugumo erdvė yra atskira zona, žodžiu. Čia...
1: Tai prieš tai, kai prasideda, tai supažindinat su taisyklėm, ko daryt galima, ko negalima.
0: Taip. Tikrai labai svarbu supažindinti su taisyklėm, nuolat jas pakartoti, nes žmonės jaudinasi ir kartais tiesiog tą informaciją priima tik iš trečio karto, ir tas irgi yra natūralu. Tai va, dėl to mes reikalingos, ten mes tik laikom erdvę. Viską daro patys žmonės, mes ten tik laikom erdvę, primenam taisyklės ir, žodžiu, viską daro patys žmonės.
1: Samanta, konkurencija kokia yra šitoj srityje? Ar yra didelė konkurencija, daug yra panašių, panašiai renginiais užsiemančių kaip jūs, ar vis dėlto konkuruojat su pažinčių programėlėm labiausiai?
2: Turbūt gal daugiausiai dar su pažinčių programėlėm. Aišku, yra tų, mačiau jau formatų, keletas panašių ar kiek kitokių, bet taip dar sakyčiau, gal nedaug. Gal turbūt vat ir jų atsiranda, nes mato poreikį žmonių, kad gyvai susitikti. Bet turbūt dar daugiausia konkurentai tos pažintis internete dar. O kaip ateity bus, tai matysim.
1: Vilma, čia dar klausimas iš klausytojos apie tai, kaip vis dėlto, kiek svarbus tas amžiaus skirtumas, nes čia jūs kaip paminėjote, yra tas 25-35 metų intervalas, bet kaip irgi ten skaičiau, kad priimat nėra taip labai griežtai, tai ar irgi dėliodam aišku, kiekvienas kaip su kiekvienu pasikalba, nėra matyt svarbu tas amžiaus skirtumas.
0: Taip, žinokit, dėl tų amžiaus grupių ten karts nuo karto išlenda diskusijų, ten kažkam patinka, kažkam nepatinka, mes tiesiog ir eksperimentuojam, kartais darom 20-30, nu, eksperimentuojam, žinokit, dėl to, kad, žinot, yra tas posakis, kad meilė amžius nesvarbu, bet mes manom, kad mes esam vis dėl to tokio klasikinių pažinčių organizatorės, mes manom, kad nėra prasmės daryti pažinčių be amžiaus ribų, kad vis tiek tas amžius čia svarbu, nes tai yra ir interesai panašūs ir galų gale ten, jeigu vyresni žmonės jau gal ieško tik tai partnerio.
1: Ir dėl demografijos čia pratesant svarbu vis dėl to.
0: Taip. Tai vat jaunesni, tai jau ten dėl demografijos dirba, vyresni jau ten, žodžiu, dėl malonumų ir kelionių. Tai va. Tai jo, amžiaus grupės yra pakankamai svarbu. Mes priimam porą metų vyresnius, jaunesnius, žiūrim pagal grupės tendencijas. Vyrus tai tikrai priimam porą metų vyresnius, moterų, tai įvairiai, žinokit, būna. Mes, žodžiu, čia pasiliekam savo teisę laisvai spręsti, mes tą grupę dėliojam, žodžiu, taip sakant, pasiliekam savo veto, jeigu reikia.
1: Pasinaudokite ausinėmis, dar vienas klausytojas šį kartą iš Vilniaus, Gintautas. Gintautai, sveiki.
3: Labadiena, ar girdite mane gerai?
1: Taip, puikiai girdim.
3: Sveikinu laidos

0: svečius, kurios puikiai akciją vykdo, nes Lietuvoje iš tikrųjų demokratinės yra labai prasta. Ką noriu pasakyti, aš noriu kreiptis į Lietuvos vyrus, kurie drąsiau prieitų prie merginų gatvėse, troleibuse ar kur. Yra jie ką, jie labai taupo laiką, jie yra verslininkai, jie neturi laiko ten vaikščioti visokius pažinčių klubus į kitur. Tiesiog drąsiai prieiti ir pasišnekėti. Užtenka pusės minutės, kad viens kitą pajaustų ir daugmaž galima sakyti, suvirškintų tą informaciją viens apie kitą. Ir svarbiausia, ką noriu pasakyti, jeigu vyrai tiesiog tegu paduoda savo vizitinę kortelę. Ir jeigu moteris nori, jas patamės, bet to toje vizitinėje kortelėje atsistatusas to vyro, tai jau jai, moterį irgi tas labai svarbu. Ir vat, vienas iš mano draugų va, taip ir susipažino.
1: O Gintautai, o jūs pats savo istoriją kokią turit papasakot, ar ne?
0: Šį metų aš susipažinau diskotekui, tarp kitko aš, kažina, ar dabar jauni, ar dabar aukštose mokyklose vyksta šokių vakarai, praktiškai tai per tą šokių vakarus, taigi gali jaunimas pirmiausia susipažinti, vat irgi klausimas.
1: Ačiū Gintautai jums, į šitą klausimą nežinau, ar vyksta, bet čia irgi apie šokius, apie tą pačią mintį, kurią jau šiek tiek aptarėm. Samantoje visai baigiant, iš Gintauto irgi pasakymo apie tą, kad užtenka kelių minučių pajausti žmogų, irgi ką pastebit, kiek reikia laiko, kad suprastum, ar nori tęsti pažinti su žmogu.
2: Turbūt gal pasitaiko įvairiai, bet iš tiesų pritarčiau Gintautui, nes pas mus irgi yra tokia praktika pasižiūrėti į akis ir labai daug kas dalinosi, kad tas pirmas momentas, tas pasižiūrėjimas jau daug pasako ir duoda atsakymą, ar tas žmogus iš tiesų, ar yra interesas susipažinti daugiau ar ne. Bet aišku, kaip sakyt, gali pasikeisti tą nuomonę paskui bendraujant, bet aš manau, kad didelis svoris yra ant to, kai tiesiog pirmas įspūdis jau susiformuoja iš tiesų netgi pradžioje.
1: Ačiū jums. Dėkui, kad atvykote. Tai pažinčių tarnybos išdrįsusi susipažinti įkūrėjos Vilma Varnagirytė ir Samanta Dvilevičiūtė. Visai netrukus grįšim į laidą 10.12. Po žinių visą tai bus. Likit kartu.
3: Rugpjūčio 15 dieną per žolinę kviečiame į Kuršėnus, kur vyks simpoziumas 11 Lietuvos puodžių karaliaus rinkimai. Jūsų laukia varžytuvės, teatralizuota puodžių karaliaus karūnavimo ceremonija, edukacijos, parodos, įvairių atlikėjų pasirodymai. Kviečiame visus keramikus dalyvauti 11 Lietuvos puodžių karaliaus rinkimuose, o visus kultūros mylėtojus atvykti į Kuršėnus ir tapti šios gyvosios tradicijos dalimi.
4: Rugpjūčio pirmąją šeštadienį į Ariogalą kviečia tradicinis Lietuvos politinių kalinių, tremtinių ir laisvės kovų dalyvių sąskrydis su Lietuva širdy. Po šventųjų mišių dainuos jungtinės tremtinių choras, koncertuos Edmundas Kočinskas, ansamblis Šlamutis, vyks knygų pristatymai, filmų peržiūros. Susitikime prie Dubysos, Ešelonų sesės ir broliai.
5: UHB Group 3-3 Challenge krepšinio turnyrai rugpjūčio 2 dieną Trakose ir rugsėjo 12-13 dienomis Kaune. Daugiau informacijos UHB Group 3-3 Challenge LT. Generalinis renginio rėmėjas UHB Group.
6: Kol karas Ukrainoje tęsiasi, mūsų pagalba yra neįkainojama. Aktyvuok prenumeratą numeriu 1482 ir išsaugok Ukrainos karių gyvybės. Informacinis partneris LRT.
7: Žinios trumpai.
8: Japonijos pietvakarių supurtė 7.1 balo žemės drebėjimas. Šalies meteorologijos agentūra paskelbė perspėjimą dėl galimo cunamio. Drebėjimas užfiksuotas Kiušių saloje. Pranešimo apie didelę žalą ar aukas kol kas nėra. Ugniagesiai Prancūzijoje ir Ispanijoje toliau kovoja su didžiuliais miškų gaisrais, pamažu pranešama apie pažangą juos gesinant. Prancūzijos pareigūnai praneša, kad Girondos regione siautėjęs didžiulis miškų gaisras per naktį neišplito. Tuo metu Ispanijoje ugniagesiai pasiekė pažangos gesindami į vakarus nuo Madrido siautėjančius gaisrus. Tačiau miškų gaisrų alinamos Ispanija ir Prancūzija ruošiasi naujoms karščio bangoms. Kai kuriuose regionuose šiomis dienomis prognozuojama temperatūra šoktels virš 40 laipsnių. Valstybės sienos sienos apsaugos tarnyba praneša, kad Lietuvos pasienyje su Baltarusija praėjusią parą apgręžta 20 migrantų. Portalas 15 min skelbia, kad šie migrantai buvo atgrasyti aptikus požeminį tunelį pietinėje šalies dalyje, kuris buvo kasamas siekiant nepastebėtiems pereiti iš Baltarusijos į Lietuvą. Premjeras Mindaugas Sinkevičius sako, kad vyriausybė rimtai svarsto atsisakyti prieglobščio prašytojų perkelimo į Lietuvą pagal ES solidarumo mechanizmą ir vietoje to sumokėti finansinį įnašą. Pasak premjero, dėl galutinės pozicijos dar bus tariamasi su vidaus reikalų ministro. Ir trumpa sinoptikų informacija, šiandien vietomis trumpai palis, galima perkūnėje vėjas vakarų, vietomis gūsiai iki 18 metrų per sekundę. Temperatūra dieną išsilaikys tarp 17 ir 22 laipsnių. 11:33.
7: 10:12.
1: Grįžtame į laidą 10:12, aš Agnė Skamarakaitė. Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba konstatavo, kad moteris su judėjimo negale patyrė diskriminaciją Vilniaus lopšelėje darželėje Gabijėlė, nes negalėjo ir iki šiol negali savarankiškai patekti į patalpas, kuriuose ugdomas jos vaikas. Apie savo patirtis pasakojo skundą tarnybai pateikusi Ramunė Šidlauskaitė. Gal nuo pradžių, kai jūsų vaikas pradėjo lankyti darželį Vilniuje, ar iš karto ir kilo problemų dėl jūsų galimybės patekti į patalpas?
9: Ne, iš karto problemų nekilo, kadangi na, iki to pasidariau jau ir pati nemažus namų darbus, domėjausi apie pritaikytą švietimo įstaigas, tai ir narinkausi, taip sakant, mano žiniomis pritaikytą, kadangi prie švietimo įstaigos buvo įrengtas, ar ne, plečiant darželių tinklą modulinis priestatas. Na ir žinojau, kad jis yra pritaikytas, o juolab dar, taip sakant, labiau darant namų darbus. Apsilankiau ir švietimo įstaigoje pati žiūrint įsivertinti, ar tikrai taip, ar atitinka realybė, nes dažnu atveju susidurėm su tokiam situacijom, kad viešoje erdvėje teigiama, kad yra pritaikyta, o iš tiesų ne, tai ta informacija pilnumo įsitikinau ir aš taip sakant tikrai maniau, kad problemų nebus. Aš ir pati tikrai to nežinojau, jog vaikai, kuomet lanko darželį, jie per grupės migruoja, jie tas grupės keičia, kadangi jie auga, ar ne, jie yra aukštesni, didesni, lygiai taip pat keičiasi ir pačios grupės infrastruktūra, kaip stalai, kėdės, praustuvai, klozeto aukščiai, tam tikri mokymosi įrenginiai ir panašiai. Tai pasikeitėm, kadangi reikėjo keistis ir tai grupė, na ir supratau, sužinojau 23 metais, kad kuomet vaikas bus keliamas į prieš mokyklinę klasę, kad ta klasė bus senajame pastate, antrajame aukšte, į kurį keltuvo į lifto nėra ir į kurį negalėsi patekti.
1: O aišku, bandėt kalbėti su administracija, tai kokius atsakymus išgirdot?
9: Tiesą pasakius, su darželio administracija mes kalbėjomės, ieškojom išeičių, sprendimų ir panašiai, tai administracija tikrai ir savo galimybėmis dėjo visas pastangas ir tas bendradarbiavimas tikrai vyko labai, labai nuoseklus, tačiau problema buvo su savivaldybės administracija, nes na, lygiai tuo pat metu, ar dėjant 25 metų rugsėjo mėnesiui, na, mes dar tikėjomės, kad vis dėlto pavyks tą keltuvą įrengti, nes prašymas buvo teiktas 23 metai. Tai kažkaip taip sakant, laikėm finger cross, kad viskas bus gerai. Bet įvyko gyvenimas.
1: A, su kokiam problemu, kad klausytų irgi geriau įsivaizduotų, jūs susidurdavot negalėdama patekti į patalpas, kur darželį lanko jūsų vaikas?
9: Problema tokia, kad į patį pastatą pirmą aukštą, užvažiuojant pantų su neįgaliojo vežimėliu, aš galiu patekti, ar ne? Bet norint palydėti vaiką iki pat grupės, galbūt pabendrauti su auklėtoje, jį nurengti, apsikabinti, atsisveikinti, ar ne, tektų pakilti į pastato antrąjį aukštą. O į antrą aukštą keltuvas nėra įrengtas, yra tik laiptai, o na, neįgaliojo vežimėlio aš užskristi negaliu, tai tokia problema ir buvo.
1: Ir kaip suprantu, kitas dar momentas tai, kad negalėjo dalyvauti renginiuose. Na, darželį vyksta įvairūs vaikų pasirodymai ir panašiai, kur tėvai nori matyti, kaip jų vaikai, ko pasiekė, ko, kaip augo ir taip toliau, ir to jūs daryti irgi negalėjo.
9: Taip, tikrai taip. Vis dėlto, na, darželio administracija nuosekliai vis mėgindavo derintis ir tikrai žinojo tą situaciją, tai stengdavosi renginius daryti ar tai šventės ar ne lauke. Galbūt kitoje vietoje ir panašiai, bet suprantat, vėlgi, lauke ne visuomet yra tinkamos oro sąlygos. Žiemą ganėtinai dar sudėtingiau, ar ne, tai yra sniegas, lietus, šlapdriba ir panašiai. Tai ne visais metų laikais tą renginį perkelsi galbūt į lauką, ar ne, arba galbūt viduje, nes, na, taip pat ir sprendinė buvo paminėta, ar ne, kad darželio administracija galėjo perkelti galbūt į sporto salę, na, bet įsivaizduokim, ar ne, kokia yra erdvė muzikos salėje aktų ir kokia sporto salėje erdvės visiškai yra skirtingos, tam nepritaikytos. Kitas dalykas yra ir įrenginiai, ar ne, kaip kolonėlės, pieninai ir panašiai, ir jų neprinešiosi, nes, na, ta aktų salė, tai kad įsivaizduoti, į ją nusileisti, kai yra tukolinis aukštas, reikia dar 4 laipteliai žemyn. Tai suprantat, kažkaip labai keista atrodo ir kuomet savivaldybė galbūt mano, ar ne, kad darželio administracija turėtų vis ieškoti va, tų išeičių ir derintis prie to žmogaus. Na taip neturėtų būti, ta įstaiga turėtų būti pilnumoj pritaikyta, nes ir darželio administracija tikrai turi ką veikti, tai yra vaikai, tai yra gyvenimas, ar ne, ir tikrai turi visiškai kitų darbų, negu kad nuolat galvoti, kaip pagelbėti, padėti tam žmogui. Tai problema tokia turėtų būti žiūrima šiek tiek plačiau, o ne tik į vieną darželį. Ir aš manau, kad šitą savivaldybės administracija galėtų pagalvoti apie bendradarbiavimo kultūrą, nes visais įmanomais būdais stengiausi padėti, komunikuoti, sužinoti apie situaciją ir panašiai, bet na, tiesą pasakius, iki šios dienos raštiško atsakymo į savo kreipimus jis neturi.
1: Tai kodėl kreipiatės į lygių galimybių kontrolieriaus tarnybą, na matyt, tikėdamasi, kad tai suveiks, ir ar tikite, kad tai suveiks vis dėl to, kad pripažinta, kad jūs diskriminavo tame darželį?
9: Na, žinokit, tai nebuvo mano pirmas pasirinkimas, ar ne? Aš tikrai norėjau, kad problema būtų išspręsta bendradarbiaujant, bet kai nelieka aiškios komunikacijos, terminų ir atsakomybės, nu, tiesiog žmogus nebeturi kitos galimybės apginti savo teisių. O manau, kad jau visus, kaip pasakyti, savo įrankius išnaudojo, nes tiesą pasakęs ir besikreitant kraštu į savivaldybę, aš tikrai padariau didelius namų darbus. Net išmatavau tą vietą, ar toje vietoje, kur aš numačiau ir įsivaizdavau, tikrai tiltų įrengti tą keltuvą, ar leisti techninės galimybės. Visus pasiūlymus dėl sprendinių, dėl papildomo keltuvo jachtų salę, dėl pantuso, pavyzdžių sudėjau taip pat į raštą, siūdama raštą taip pat akcentavau, kad kviečiu bendradarbiauti kartu, galbūt kažkas yra neaišku ir panašiai, kaip visą tą galėtumėm padaryti kuo geriausiai, bet na, suprantat, kreipiausi 23 metais, 24 metais, na, tikėjausi, kad per daugiau nei metus tikrai bus galima įrengti, tačiau nepavyko, 25 metais pažadėjo, kad įrengs iki metų galo, ir vis gavosi, supranta, toks laukimas 26 metais vėlgi kreipiausi pakartotinai. Tiek į savivaldybės administraciją, tiek raštu, tiek telefonu, į Vilniaus vystymo kompaniją, į asmenų su negalia teisių komisiją. Ir suprantat, galbūt tai buvo ir toks paskutinis lūžis, kuomet komisijos metu švietimo atstovas paminėjo žodžiu, kad pareiškėja yra informuota ir jis situaciją žino, kad darželis bus pritaikytas. Tai dienok, kaip mes likau lengvam šokę, nes nei aš to atsakymą buvau gavusi, nei buvau informuota. Tai tiesiog supratau, na, kad neturiu kitos išeities ir turiu kažkaip gintis toliau savo teisės ir kad ta įstaiga būtų pritaikyta ne tik man, bet ir kitiems būsimiems tėveliams.
1: Jūs sakėt, kad rinkdamasi darželį, atlikot namų darbus, aiškinotės apie pritaikytas įstaugas Vilniuje. Tai iš tiesų, čia aišku nėra statistika, ar ne, bet vis tiek smalsu iš jūsų patirties ir ką jūs sužinojot, kiek tų įstaigų yra pritaikytų, kokio masto yra problema?
9: Problema iš tiesų, žinokit, yra be galo didelio masto. Jeigu aš gerai atsimenu, tai pagal tuo metu rinktą informaciją Vilniaus mieste vykė apie 127 darželį. Iš jų pritaikytų, jeigu gerai atsimenu, buvo tik apie 12. Jūs įsivaizduokit, tarkim, ir pagal gyvenamą teritoriją, kuriai buvo priskirta švietimo įstaigos, tai šis darželis buvo vienintelis prieinamas. Nors, kaip matome, iš visos šitos situacijos, na, ne visiškai. Taip pat labai noriu pasinaudoti progą ir, na, nuo širdžiai patekosiu darželio bendruomeniai. Ypatingą padėką norėčiau skirti darželio direktoriai Boženai Zimblienei. Tai labai nuoširdus, supratingas ir empatiškas žmogus, kuris kiek galėjo savo galimybių ribose stengiasi padėti ir ieškoti sprendimų įvairiose situacijose. Taigi noriu pasakyti labai paprastai, ačiū Jums visoms už Jūsų žmogiškumą, rūpestį ir pagalbą, man tai buvo labai svarbu.
1: Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybai skundą pateikusi Ramunė Šidlauskaitė.

0: Šiandienos laidoje Lietuvos diena. Parduotuvė NATO kariams Rukloje aptarnauja į Rusiją ir Baltarusiją prekes vežusi Heinemann. Volodymyrui Zelenskiui viešint Vašingtone, ekspertai perspėja, kad Ukrainos galimybės iš Trumpo užsitikrinti naujos karinės paramos ribotos, karas su Iranu gerokai sumažino Amerikos ginkluotės atsargas. Žemdirbiai teigia nuolat jaučiantis klimato kaitos padarinius, šiemet pažeista 10 tūkstančių hektarų pasėlių. Šios ir kitos temos įsamei 12.15.
1: Lietuviškų šaknų turinti pasaulinio garso menininkė Barbara Kasten dar ne visų šiuolaikinio meno gerbėjų atrasta menininkė. Su jos tapyba, tekstilė, fotografija, skulptūra ir naujų požiūrių į erdvę galima susipažinti Mikalojaus Konstantino Čiurlionio dailės muziejuje Kaune, pasakojo Kotryna Lingienė.
2: Barbaros laikas paros yra kitoks Čikagoje šiuo metu ir jinai va dabar, kol mes kalbamės trečią dienos keliasi ir mes to susijungsime WhatsApp'u ir jinai mums pareguliuosi, kurią pusę pastumti jos kai kurios objektus, kiek centimetrų, milimetrų.
3: Nacionaliniame Mikalojaus Konstantino Čiurlionio dailės muziejuje Kaune pasirengimo bruzdesys. Muziejuje eksponuojama vienos ryškiausių šiuolaikinio abstraktaus meno kūrėjų, lietuvių kilmės amerikiečių menininkės Barbaros Kasten retrospektyva. Didžioji kūrinių dalis atkeliavo iš Varšuvos, kur menininkės paroda vyko Začentas nacionalinėje meno galerijoje. Barbarai Kasten šiemet sukako 90. Ji iki šiol aktyviai kūrenti menininkė. Tad ir jos parodoje Čiurlionio muziejuje kai kas visiškai naujo ir sukurto specialiai Kaunui.
4: Su Barbara Kasten pirmą kartą susidūriau dar dirbdama Lodzės meno muziejuje. 9-ame dešimtmetyje ji, kartu su kitais jav menininkais, padovanojo muziejui savo kūrinį. Tai sužinojus, man buvo be galo smalsu suprasti, kas paskatino ją savo darbus patikėti būtent Lenkijos, o ne kurios kitos šalies muziejiniai institucijai.
3: Sako Agnieška Pindera. Parodos postabstrakcija kuratorė, atlydėjusi Barbaros Kasten kūrybą į Kauną.
4: Paaiškėjo, kad 8-ame dešimtmetyje Barbara rezidavo Lenkijoje, kur tapo garsiosios Magdalenos Abakanovič, tuo metu dėsčiusios tekstilės meną Poznanės dailės akademijoje mokinė. Būtent ši menininkės patirtis man padėjo suvokti Barbaros santykį su Rytų Europa. Ji ne tik užaugo lietuvių šeimoje, bet ir puikiai perprato 7-ojo bei 8-ojo dešimtmečių Lenkijos ir viso regiono meno kontekstus.
5: Art of the 60s and 70s.
3: Reportažo pradžioje girdėjote Nacionalinio Mikalojaus Konstantino Čiurlionio dailės muziejaus vadovės Virginijos Vitkienės balsą. Toliau ji pasakoja apie tai, kaip Barbaros Kasten paroda atkeliavo pas mus.
2: Zachintos kuratorė ir direktorė Agnieška Pindera susisiekė su mumis, nes menininkė jau bendravo dėl parodos Zachintos galerijoje, bet aišku neslėpė, kad jinai turi savo šeimoje giminės šaknis iš Lietuvos, beje visi keturi jo seneliai lietuviai pagal DNR yra 100% lietuvė ir jinai sako, čia Lietuva tai parti, gal yra besidominti galerija ar muziejus mano parodą perkelti. Taip ir atsitiko šitas mūsų susijungimas. Įdomiausia tai man tai, kad jos nėra atidarime ne todėl, kad jinai jau jai yra 90 metų ir jinai skaičiuoja savo kelionę į Europą, bet todėl, kad jinai daro parodas šiemet gal 4 įvairiuose pasaulio šalyse ir niekaip neištaikė to kalendoriaus, tai mes jos už tai sulauksime rudenį.
3: Parodos postabstrakcija kuratorė Agnieška Pindera netrukus atskleis, kuo šviesus, spalvingi, skaidrus ir žaismingi. Barbaros Kasten kūriniai aktualūs šiuolaikiniam jaunam žiūrovui, ypač laukiamam tiek Lietuvos, tiek Lenkijos muziejuose ir galerijose.
5: Her magic is based on this mastery of analog photography. We tend to forget how the world was before digital photography. Now it's so easy to make a picture. And she was using...
4: Jos kūrybos magija kyla iš meistriškai įvaldytos analoginės fotografijos. Šiuolaikiniame pasaulyje, kur atvaizdą sukurti tapo neįtikėtinai paprasta, dažnai apskritai pamirštame, kokia fotografija buvo iki skaitmeninės eros. Barbara pasitelkė technikas, kurios šiandien yra tapusios prabanga arba sunkiai prieinamos. Pavyzdžiui, reklamos industrijai sukurta cibochrom procesą. Būtent todėl jos darbai pasižymi tokiu spalvų sodrumu, gyvastingumu ir neįtikėtinu erdviniu gyliu. Parodos lankytojai Lenkijoje nuoširdžiai stebėjosi sužinoję, kaip gimsta šie vaizdai. Dalis ekspozicijos nuotraukų priklauso ciklui Architectural Sites, kuriam Barbara gaudavo išskirtinę teisę įžengti garsiausių JAV architektų suprojektuotus postmodernistinius statinius, dažniausiai šiuolaikinio meno muziejus ar finansinių korporacijų būstinės. Iš šias erdves jį vykdavo su gausia, iš 12 profesionalų sudaryta kino komanda, kuri specializuojasi apšvietimo srityje. Naudodamas spalvinius šviesos filtrus ir veidrodžius, ji per naktį sukomponuodavo vieną vienintelį kadrą. Žvelgiant į rezultatą, gali pasirodyti, jog tai skaitmeninis montažas ar koležas, tačiau iš tiesų Barbara čia veikia kaip kino operatorė. Ji transformuoja milžiniškas erdves į vientisą estetinę patirtį tam, kad užfiksuotų tą vienintelę akimirką. Ši istorija, kaip ir faktas, jog 90-metį peržengusi Barbara vis dar išlieka kūrybiškai aktyvi, žiūrovams įkvepia ne tik susižavėjimą, bet ir vilties. Taigi galiu patvirtinti, kad Varšuvos publika išnaudojo galimybę išvysti ištisus dešimtmečius trunkantį, tačiau nuolatos kintantį ir evoliucionuojantį menininkės kelią. Barbara nenustojo nei akimirkai. Kaune taip pat išvysime du šiuo metu jos vystomus kūrybinius ciklus. Tai skulptūriniai objektai, savotiškos meninės intervencijos į pastatų erdves. Pirmiausia, jos buvo įgyvendintos Varšuvos Zachenta galerijoje, o dabar ir Čiurlionio muziejuje. Tai visiškai nauji kūriniai, liudijantys nenumaldomo Barbaros smalsumą. Kaip sako mano bičiuliai fotografai, fotografijoje grynoji abstrakcija tiesiog neįmanoma, nes šis menas visuomet remiasi materialumu. Tai visada yra kažkas, o ne niekas. Tačiau savo esme jos darbai išlieka abstraktus, leidžiantys žiūrovui iš juos vaizdus projektuoti savo paties patirtis ir interpretacijas. Kas man ypač patinka būtent Kauno parodos versijoje, tai edukacinis koridorius. Jis atspindi pačios Barbaros kūrybinio proceso performatyvumą ir suteikia galimybę Lietuvos auditorijai patiems tapti šio proceso dalimi. Įrengtos dvi specialios erdvės lankytojų kūrybinėms veikloms. Tikiu, kad tai suteiks dar vieną prasminį sluoksnį ryšiui su autore ir padės dar giliau perprasti Barbaros Kasten kūrybinę praktiką.
5: So I think there yeah, it will create also another layer of this relation and understanding of Barbara's practice.
3: Apie savo lietuvišką kilmę Barbara Kasten sužinojo jau suaugusi. Jos kūrybinėme kelyje į senelio gimtinę sutapimų daug. Žiūrint į geltoną tekstilinę kėdę, negali negalvoti apie lietuviams tokį svarbų audimą. Žinoma ir šiuolaikinę tekstilę, ryškų Kauno kultūros ir meno pasaulio sluoksnį. Apie menininkės lietuviškumą toliau kalba iš tekstilės bienalės išaugusiai Kauno bienaliai anksčiau vadovavusi Virginija Vitkienė.
2: Kai Barbara atvažiuos rudenį rugsėjo pabaigoje, jinai atsiveš tik dabar išryškintų savo fotografijų, fotografuotų 95 metais Lietuvoje, nuskenuotas tas nuotraukas ir čia padarys premjerą, prezentaciją šitų nuotraukų. Tada mes pamatysime, kaip jinai pamatė Lietuvą prieš 30 metų. Jinai važinėjo po mažesnius kaimelius dar su savo mama ir fotografavo bažnyčių interjerus. Kiek galiu suprasti iš jos dabartinės daugiametės tos raiškos, kaip jinai spalvinga architektūra laužo per stiklo metalo formas, veidrodžio atspindžius ir panašiai, tai jie turėjo turbūt žavėti mūsų vitražai bažnyčiose. O apie tekstilę ir mano pačios kūrybinį kelią kaip kuratorės, jeigu tekstilės istorija mąstančio laikinės meninės tekstilės, tai Magdalena Abakanovič yra irgi mano tokia kaip įkvėpėja, nuo kurios atsispiria visiškai nauja raiška ne tik tekstilės pasaulį, bet šiuolaikinio meno pasaulį, kuris beje dabar sugrįžta labai stipriai prie tekstilės ir jeigu važinėtume po garsiausias bienalės, ten didelis procentas kūrinių sukurtas iš minkštų medžiagų, tai vat nuo šitos raiškos Barbara pradėjo, tai tikrai laikau labai lietuvišką savastim prisiliest prie siūlo, prie struktūrų, bet jinai perėjo tada prie kietos medžiagos, prie kurios geriau net nesiliesti, nes tu paliksi savo pirštų antspaudus ir sugadinti jos tobulumą. Tai yra kažkoks labai didelis lūžis jos gyvenime, nuo visko, ką tu valdai savo pirštai sausdamas ir objektinius dalykus, ko jinai iš Magdalenos irgi norėjo išmokti, prie to, kad tu sukomponuoji objektą, kurio negali paliesti ir niekas negali paliesti, pastumti nei į vieną milimetrą.
3: Su Barbara Kasten lankytojai susitiks ir padiskutuos parodai Postabstrakcija baigiantis spalį. Iš Kauno Kotryna Lingienė.
1: Nuo laidoje 10.12 šiandien tiek. Užsukite į radioteką ir taip pat likite toliau su Lietuvos radiju. 12 val. Naujausios žinios, po jų Dariaus Mato vedama laida Lietuvos diena. Iki kitų susitikimų.

0: LRT radijas. Japonijos pietvakarius supurtė stiprus 7.1 balo žemės drebėjimas. Ugniagesiai Prancūzijoje ir Ispanijoje toliau kovoja su didžiuliais miškų gaisrais, pamažu pranešama apie pažangą juos gesinant. Šiandien Amerikos prezidentas Donaldas Trumpas Baltuosiuose rūmuose Vašingtone priims Ukrainos vadovą Volodymyrą Zelenskį. Dabar 12 valandų su žiniomis Evelina Stankūnaitė. Japonijos pietvakarius supurtė 7.1 balo žemės drebėjimas. Šalies meteorologijos agentūra paskelbė perspėjimą dėl galimo cunamio, drebėjimas buvo užfiksuotas Kiūšių saloje. Tiesiogiai kalbame su LRT radijo bendradarbiu Japonijoje Andriumi Kleiva. Andriu, kokios naujausios žinios iš Japonijos pietų?
1: Taip, visuomeninėme transliuotojuje NHK vienas žemės drebėjimo patyręs žmogus sakė, kad žemės drebėjimas tęsėsi daugiau nei 10 sekundžių, buvo sunku išstovėti ir namuose krito daiktai. O kalbant apie dabartinę situaciją, tai iš tikrųjų pranešame apie sustojusi greitą Šinkansen traukinį, kuris greičiausiai nebetęs kelionių visą dieną. Taip pat pranešama apie vietomis įsiplieskusius gaisrus, paplitusius kai kuriuose gyvenvietėse. Skelbiama ir apie įtrūkusius kelius, sugriuvusius namus, vietomis pradingusią elektrą. Ir tiesa, jau yra sakoma, kad yra sužeistųjų kai kuriuose vietose. Na ir kaip teisingai pastebėta, taip pat paskelbtas žemesnio lygio cunamio įspėjimas, kuris tikimasi bus greitų metu atšauktas.
0: Ačiū, tai LRT radijo bendradarbis Japonijoje Andrius Kleiva, su juo kalbėjomės apie tai, kad Japonijos pietvakarius supurtė 7.1 balo žemės drebėjimas. Tuo metu ugniagesiai Prancūzijoje ir Ispanijoje toliau kovoja su didžiuliais miškų gaisrais. Pamažu pranešama apie pažangą juos gesinant, tačiau artimiausiomis dienomis laukiama ir naujos karščio bangos, kuri situaciją gali bloginti. Apie tai kalbame su užsienio naujienų redaktorė Ieva Balsiūnaitė. Ieva, kokios naujienos?
2: Na tai pietvakarių Prancūzijos Žirondos regione siaučiantis didžiulis gaisras, pasak vietos pareigūnų, per naktį neplito. Tai sutinkama, na, kaip geros žinios. Ispanijos ugniagesiai praneša naktį pasiekę pažangos kovodami su miškų gaisrais į vakarus nuo Madrido. Na, nepaisant to, padėtis išlieka rimta. Prancūzijos pietvakariuose apsilankęs prezidentas Emanuelis Makronas pareiškė, kad artimiausios savaitės bus sunkios ir reikia jas ištverti. Ir sako Makronas, kad dėl išplitusių gaisrų šalis susiduria su sudėtingiausia situacija nuo antrojo pasaulinio karo laikų ir jo teigimu ugnis suvaldyta pietvakariniame Landų regione, kur kai kuriems gyventojams jau leista grįžti į savo namus, na bet kaimininėje Žirondoje gaisras tebesiautėja.
3: Šis gaisras pasiekė precedentų neturintį mastą. Nuo gaisrų sezono pradžios išdegė 116 tūkstančių hektarų. Tai be precedentis mastas ir rekordas nuo antrojo pasaulinio karo laikų. Šiuo metu čia, Žirondoje, gaisras siautėja ypač smarkiai. Gera žinia Landų regionui, čia gaisras suvaldytas. Tačiau mes vis dar su juo kovojame. Kaip sakoma, situacija stabilizavosi, bet gaisras išlieka intensyvus. Per artimiausias kelias valandas ir dienas Žirondos departamente turime išlikti itin budrus ir atsargus.
2: Tai prezidentas Emanuelis Makronas. Ispanijos pareigūnai oficialiai paskelbė, kad rytoj prasidės nauja karščio banga, kuri tęsis iki savaitės pabaigos. Visoje Ispanijoje temperatūra smarkiai pakils, drėgmės lygis sumažės, dėl to gaisrų pavojus beveik visoje šalyje išauks iki labai aukšto arba ekstremalaus lygio. Panaši situacija klostysis ir pietvakarių Prancūzijoje, tad tarnyboms atsikvėpti kol kas tikrai nepavyks. Karštis gali sutrikdyti gaisrų gesinimą. Darbus kelia pavojų, kad miškų gaisrai toliau plis. Prancūzijoje ir Ispanijoje dėl gaisrų evakuota apie 300 tūkstančių žmonių. Žirondos regione jau išdegė už Vilnių didesnę teritoriją ir ugnis pasiglemžė beveik 150 gyvenamųjų namų, Evelina.
0: Ačiū, tai buvo užsienio naujienų redaktorė Ieva Balsiūnaitė. Tuo metu Lietuvos žemdirbiai sako nuolat jaučiantis klimato kaitos padarinius. Stichiniai reiškiniai kartojasi kas kelias savaitės, apima įvairius regionus ir pridaro vis daugiau nuostolių. Draudimo bendrovė skaičiuoja, kad pažįsta 10 tūkstančių hektarų pasėlių. Išsamiau Ainamis girdė.
4: Šalyje šiuo metu pažeistų pasėlių plotas siekia apie 50 tūkstančių hektarų. Daugiausia nuostolių Šiaulių, Kauno, Marijampolės, Panevėžio apskrityse. Šiemet registruotos iššalimo ir šalnų sukeltos žalos, už kurias jau išmokėta per 1 000 000 eurų. Kiek tiksliai gamtos stichijos pridarė žalos, paaiškės rudenį. Pasak draudimo kompanijų, dar gali būti ir didesnių nuostolių. Iki metų pabaigos gali tekti Lietuvos ūkiams išmokėti apie 6 milijonus eurų išmokų.
0: Šiandien Amerikos prezidentas Donaldas Trumpas Baltuosiuose rūmuose Vašingtone priims Ukrainos vadovą Volodymyrą Zelenskį. Iš Vašingtono praneša Augustinas Šemelis.
5: Ukrainos vadovas Volodymyras Zelenskis į Vašingtoną atvyksta galbūt stipriausioje pozicijoje per šią Donaldo Trumpo kadenciją. Diplomatai ir analitikai Vašingtone kartoja, Donaldas Trumpas linkęs remti nugalėtojus. Po intensyvėjančių Ukrainos dronų smūgių Rusijai, per pastaruosius susitikimus su Ukrainos vadovu, Donaldas Trumpas nebesakė, kad Zelenskis neturi kortų. Zelenskis į Vašingtoną atvyksta su lūkesčiu Donaldą Trumpą dar labiau palenkti į savo pusę. Galbūt dar priartėti prie susitarimo dėl oro gynybos raketų Patriot gamybos Ukrainoje ir gauti Donaldo Trumpo pažadą dėl naujų sankcijų Rusijai. Pasak šaltinių, Zelenskio vizito dieną Senate gali pajudėti balsavimas dėl naujo sankcijų Rusijai paketo, Kongrese iki šiol strigęs jau daugybę mėnesių. Zelenskis Vašingtone lankysi šio sankcijų paketo autoriaus, respublikono, Trumpo sąjungininko, senatoriaus Lindsey Grahamo laidotuvėse.
0: Tuomet ambasadorės buvęs užsienio reikalų ministras Linas Linkevičius sako, kad šį kartą Volodymyras Zelenskis susitiks su Trumpu būdamas stipresnis ir turėdamas didesnių lūkesčių dėl Amerikos paramos.
6: Išsisukinėjimo galimybės.

0: Galimybių langas užsiveria Putinui. Ir tas matosi ir psichologiškai, ir pagal prezidento Trumpo laikyseną, ir apskritai apie Jungtinių valstijų pozicijų formavimą pastaruoju metu. Dėl sankcijų paketo taip pat nepaprastai svarbu. Rusijai bus pateiktos dar kažkokios tai sąlygos nutraukiant karą. Nuteka visokios žinios, va ir CNN čia rašė, galbūt tame yra tiesos, kad gal bus pasiūlyta sustabdyti mūšius ore pradžioj. Visais atvejais jėgos pozicija ir argumentai ir kortos yra dabar Ukrainos pusėje, o koalicija tarp Trumpo ir Zelenskio žada, kad tas gali dar sparčiau judėti priekį. Taip kad toli gražu tikrai ne protokolinis vizitas, o kaip visada užpildytas labai konkrečiu turiniu.
1: Ambasadorius buvęs užsienio reikalų ministras Linas Linkevičius. Premjeras sako, kad ir toliau šalies gynybai per metus bus skiriama ne mažiau kaip 5% bendrojo vidaus produkto, tai yra maždaug 5 milijardai eurų. Taip Mindaugas Sinkevičius teigia po susitikimo su prezidentu Gitanu Nausėda.
2: Aš esu paprašęs krašto apsaugos ministro tokios nuotraukos, kaip mums sekasi už 26 metus panaudoti, investuoti tos pinigus, kurie buvo paskirti. Tai už pirmą pusmetį yra panaudojamas 30%. Tai reiškia, kad likusis pusmetis šių metų turės būti intensyvus ir operatyvus, kad ir skaidriai ir efektyviai likusis metų asignavimus panaudotume. Nediskutavom intensyviai apie kitų metų dydžius, bet akivaizdu, kad ir prezidentas ir aš laikomės aiškios pozicijos, kad mes liekame ir liksime 5% klube, kas bus po kablelio, kol kas per anksti pasakyti.
1: Premjeras Mindaugas Sinkevičius. Prezidento patarėjo Vaido Augustinavičiaus teigimu didesnis gynybos finansavimas numatytas iki 30 metų. Tad Seimas turėtų sutarti, koks jis bus vėlesniais metais.
3: Geopolitinė rizika neišnyks nei po metų, nei po dviejų, nei po penkių metų. Ir šiuo metu yra aiškus sutarimai dėl gynybos finansavimo iki 2030 metų, tai yra tarp 5-6% nuo BVP. Ir kitais metais tikrai tas rodiklis viršys 5%, koks tai bus dydis, bus apspręsta galutinai rengiant biudžetą. Prezidentų nuomonė, saugumas yra pamatinis Lietuvos tikslas, tai yra tikslas virš partijų ir būtų gerai, kad skirtingos Seimo partijos, nepaisant to, kokia yra valdančioji dauguma, susitartų ir koks bus gynybos finansavimas po 2030 metų, tai yra ilgesnėje perspektyvoje.
1: Prezidento patarėjas Vaidas Augustinavičius. Vilniaus regiono atliekų rūšiavimo gamykla, kurioje susikaupė kalnas nesurūšiuotų atliekų, perėmus Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centrui. Atliekų tvarkymo bendrovės Energijas Man vadovas sako, kad įmonė teiks ieškinį dėl žalos, kurios vertė gali viršyti 20 milijonų eurų. Pasak Algirdo Blazgio, šiuo metu įmonės atstovai negali dirbti vienintelėje savo gamykloje, o konfliktui neišsisprendus Energijas Man naudai įmonės veiklą greičiausiai teks nutraukti.
4: Dar nesibaigė skaičiavimai, bet jau dabar tiek esame. Tai bylinėtis ketiname ir kaip bebūtų, mes manome, kad neteisėta yra nutraukta. Per 10 metų turėjusi galioti sutartis, tai tiek pajamos, tiek rezultatai. Yra viena dalis, antra dalis yra jau dabar patirtos žalos, yra tiek visi papildomi kaštai, kuriuos turėjome dengti ir vykdant ekstremalių operacijų sprendimus, už kurios jokios kompensacijos nebuvo mokamos ir neapmokėtos skolos, bet tikėtina bendra skola bus dar apie keletą milijonų susitariusi ir turtas, kuris mūsų yra seriega perimtas, tai sen kompleksiškai labai susideda.
1: Bendrovės Energijas Man vadovas Algirdas Blazgys. Į gamyklą atvežamos nerūšiuotos atliekos iš 8 Vilniaus apskrities savivaldybių. Krizė Vilniaus regione kilo dėl pernykščio gaisro Vilniaus atliekų rūšiavimo gamykloje ir iki šiol neatkūrus jos veiklos ir Vilniaus generaciniai jėgainiai sumažinus atliekų deginimo apimtis. Sostinės meras Valdas Benkunskas sako, kad ir Vilniaus savivaldybė teiks ieškinį, kuris gali būti didesnis, nes tenka imtis kitų būdų atliekoms tvarkyti.
5: Aš manau, kad Vilniaus ieškinys šitai bendrovei bus dar didesnis. Dabar jis yra skaičiuojamas, nuostoliai yra augantis kiekvieną dieną dėl to, kad mes turim alternatyviais būdais tvarkyti atliekas. Bet dar kartą pakartosiu, mano svarbiausias tikslas yra užtikrinti, kad atliekų surinkimas visam Vilniaus regione nestriktų. Nei vieną dieną tai nebuvo atsitikę ir kaina vartotojams irgi nesikeis. Iš tikrųjų, kaltoji pusė čia yra aiški, akivaizdi ir jinai turės sumokėti už tai, ką pridirbo.
1: Vilniaus meras Valdas Benkunskas. Prieš perimant gamyklą, Energijas Man sulaukė pasiūlymo parduoti akcijas. Jis norėjo pirkti bendrovę Ekoservis. Buvęs aplinkos ministras, su vėliau ministerijos kancleris Povilas Poderskis LRT radijui neigė, kad jis perdavė pasiūlymą pirkti akcijas.
6: Tai galiu patvirtinti, kad ne, galiu paneigti, nežinau, palaukit, kaip čia pasakyt. Galiu paneigti, kad aš kažkaip tame dalyvavau.
1: Buvęs aplinkos ministras, o vėliau ministerijos kancleris Povilas Poderskis. Dar trys Seimo nariai pastaraisiais metais nusprendė Europos pajūrio kurortuose įsigyti nekilnojamojo turto. Tai rodo naujausios parlamentarų turto deklaracijos. Kai kurie sako, kad jiems kainos Lietuvoje per didelės. Daugiau apie tai Mindaugas Aušra.
7: Politikų turto deklaracijos rodo, kad per metus turto užsienyje įsigijo trys parlamentarai. Konservatorius Dainius Kreivys su žmona būtų įskyrė 690 tūkstančių eurų. Parlamento milijonierius būstą pirko Ispanijoje netoli Barcelonos, nes anot jo ten investicija geresnė, o Lietuvoje kainos per didelės. Geros investicijos užsienyje ieškojo ir užrietis Karolis Neimantas, kuris Lietuvoje iki šiol nevaldo jokio nekilnojamojo turto. Jis sakė, kad kol dirba parlamente, nenorėjo, kad sutaupyti pinigai nuvertėtų, todėl už 85 tūkstančius eurų nusipirko butą Bulgarijos pakrantėje. Audito komiteto pirmininkas Artūras Zuokas taip pat savo portfelį papildė naujuoju pirkiniu. Sicilijoje Riposto miestelėje už 18 tūkstančių įsigijo sklypą su galimybe atkurti istorinį užstatymą. Tai jau ne pirmas Zuoko pirkinys Sicilijoje. Ten pat politikas valdo dar du objektus, kuriuos nuomoja ir tam naudoja įmonių schema. Pernai LRT skelbė, kad Lietuvos politikų ir tarnautojų valdomas nekilnojamasis turtas užsienyje vertas apie 23 milijonus eurų.
1: Šiandien vietomis trumpai palis, galima perkūnija, šiuo metu Vilniuje 16, Kaune ir Šiauliuose 18, Klaipėdoje 17, Panevėžyje 19, Utenoje 15 laipsnių šilumos. Sinoptikas Janas Vaitkevičius sako, kad iki savaitgalio bus labai šilta ir mažai lietaus, o savaitgalis bus lietingas ir vidutiniškai šiltas.
8: Trečiadienis atneš gražesnius orus, vėjas rimsta, nors kai kur dar sulauksime trumpo lietaus, bet vėjas jau bus vidutinio stiprumo 6-11 m per sekundę, na, o temperatūra sieks 19-24 dieną ir naktį 8-13 pajūrėje 14-17 šilumos. Ketvirtadienis iš vis bus be lietaus, nors naktį susidarys kai kur rūkas, vėjas bus silpnas, temperatūra naktį 10-15, o dieną šils jau ne iki 22-27 laipsnių šilumos. Savaitgalį šiek tiek atvės, bet penktadienis išlieka tikrai labai šiltas. Mėnesio pabaiga suteiks mūsų temperatūra 26-31 laipsnių šilumos, nors vietomis sulauksime trumpo lietaus ir su perkūnija, bet per perkūniją taip pat sulauksime ir vėjo gūsių sustiprėjimo iki 15-20. Bet šiaip diena turėtų būti graži, ypač rytiniuose rajonuose. O jau šeštadienį naujo mėnesio pradžioje sulauksime tikrai nemažai lietaus, ypač naktį, nors dieną jos sumažės. Temperatūros bus apie 23-28 laipsnių šilumos.
1: Sinoptikas Janas Vaitkevičius. 12 valandų 15 minučių.
9: Lietuvos diena. Parduotuvė NATO kariams Rukloje aptarnauja į Rusiją ir Baltarusiją prekes vežusi Heinemann. Volodymyrui Zelenskiui viešint Vašingtone ekspertai perspėja, kad Ukrainos galimybės iš Trumpo užsitikrinti naujos karinės paramos ribotos. Karas su Iranu gerokai sumažino Amerikos ginkluotės atsargas. Žemdirbiai teigia nuolat jaučiantis klimato kaitos padarinius, šiemet pažįsta 10 tūkstančių hektarų pasėlių. Sveiki Lietuvos radijo klausytojai, eterį laida Lietuvos diena. Prie mikrofono Darius Matas. NATO priešakinių pajėgų bazėje Rukloje jau ne vienus metus veikia speciali pigesnių prekių parduotuvė. Jis skirta tik kitų alijanso valstybių kariams. Prekes į šią parduotuvę tiekia muitais neapmokestintų prekių, kitaip tariant duty free parduotuvės, Vilniaus ir Kauno oro uostuose kontroliuojanti Vokietijos bendrovė. Anksčiau sulaukusi priekaištų ir dėl į Rusiją bei Baltarusiją gabenamų prabangos prekių. Įsamiau pasikalbėsime čia studijoje, su manimi yra LRT tyrimų skyriaus žurnalistas Mindaugas Aušra. Labas.
10: Labam.
9: Institucijos anksčiau kelis kart tikrino ir nenustatė galimų Heinemann keliamų rizikų saugumui. Vis tik bendrovė buvo užkliuvusi ir tavo paties, irgi ne vienas tyrimas radio eteryje skambėjo būtent apie šią bendrovę. Kodėl?
10: Taip, geras klausimas. Iš tiesų, reikėtų paklausti, kodėl, pavyzdžiui, dabar krašto apsaugos ministerija staiga sukluso ir sako, na, čia tikrinsim tą bendrovę, bet kai prieš, jeigu neklistų mėnesį, NSGK, tai yra Nacionalinio saugumo ir gynybos komitete, Seime buvo keliamas šitas klausimas, tai niekam iš valdančių ir didžiai komiteto narių, išskyrus kelis daliai, nepasirodė tai probleminis klausimas apskritai. Tai aš nežinau, ar tai tiesiog, kodėl taip yra, bet akivaizdžiai ta problema yra matoma ir taip mes apie ją jau darėme nuo 24 metų ir esam taip tokiais dviejais kampais išanalizavę. Pirma, Heinemann veikla Rusijoje, kur ji iki plataus masto karo Ukrainoje ir valdė dalį parduotuvių ir buvo tame Rusijos oro uostų versle sukosi, o Rusijos oro uostų versle sukasi ne bet kokie žmonės, o tikrai režimui labai artimi oligarchai dažniausiai. Na tai šiek tiek pamažu pradėjo atsisakinėti, bet ne visko buvo atsisakę, bet ten toliau tas prekes vežė. Ir kai mes čia vykstant karui Ukrainoje, čia mes Europos Sąjungoje kalbėjome, kad na va, štai reikia mažinti prabangos prekes gaunamas rusams, mes čia mažinkime automobilių, neleiskime jiems to pirkti ir to ir tokių vakarietiškų prekių, visos Balenciago, Chanel, Armani ir kas tik tu jis nori, kvepalai, akiniai ir taip toliau, jo vokiečių bendrovė toliau vežė Rusiją. Pažeidžia sankcijas? Ne, bet na, tas tokia dviveidystė gal tiek atrodė keistai. Na ir na, staiga šiemet jau vėl paaiškėjo, kad jau kurį laiką ji dirba su parduotuvėmis Baltarusijoje, su Duty Free parduotuvėmis Baltarusijai, vėlgi ten pristatinėja prekes, veža jas dažniausiai per Lietuvą ir Lietuvoje beje ir taip pat valdo parduotuvės. Ir, o na, ką parodė mūsų, tą surinktą medžiagą, kad na, tas visas Duty Free sektorius Baltarusijoje, na, jis nėra laisvos rinkos sektorius, taip pat tai yra, na, Lukašenkos režimui ar nu, tikrai labai artimų žmonių valdomas sektorius, kuris dažniausiai jiems jok neša papildomų pajamų.
9: Čia beje galima pasakyti, kad parduotuvė, kuri veikia būtent Rukloje, tai yra toks konteineris, ten gali apsipirti tik tai Rukloje tarnaujantis Bundeswehro arba NATO priešakinių pajėgų kovinės grupės kariai. Ten, pavyzdžiui, galima įsigyti, nežinau, cigarečių, nealkoholinių gėrimų, dovanų, kažkokių karinių suvenyrų, parfumerijos tos pačios ir taip toliau. Iš tiesų dabar čia bus tyriamas ir ryšys su kita bendrovė, su Vokietijos bendrovė Gratus, daug kitų sąsųjų yra. Dabar ir Lietuvos oro uostuose veikia Heinemann, kaip suprantu, kokios sąsųjos su ta pirmykštė problema išliko?
10: Tai tos sąsųjos yra niekur neišnykusios, jos yra tokios pačios, kad tas lietuviškas UAB, tai yra uždaroja akcinė bendrovė, kuri vadinasi Travel Retail Vilnius, ar Travel Retail tikriausiai, čia ir galėtų pasikslinti, tai yra lietuviška bendrovė, bet ji 100% priklauso Heinemannui. Ir mano žiniomis, aš esu šiek tiek ten, kiek man pavyko sužinoti, kad kai buvo, kai yra tokia speciali vyriausybinė komisija, kuri analizuoja tos akcininkus, kurie nori kažką veikti strateginiuose Lietuvos objektuose ir nacionaliniam saugumui svarbiems objektuose, jie analizavo šitą atvejį ir jie nusprendė, kad čia grėsmės nėra, o grėsmės nėra todėl, kad ryšių Rusijoje turi tik bendrovės akcininkas. Na tai, nu, tai žinoma, tai labai pat tagu, tu Lietuvoje įstigi lietuvišką bendrovę, o akcininkas tada pasaulyje veikia, ką jis nori veikti.
9: O jis pats yra Vokietijos pilietis?
10: Taip, na, tarsime, tai vokiška korporacija, labai sena tokia šeimos korporacija, iš tiesų nuo 90-ųjų tikrai veikianti, ypač labai buvo veikianti rytų Europoje, tikrai Rusijoje labai didelį verslą turėjo ir Baltarusijoje, na, tikrai, sažinimo dėlį yra sumažinę dalį to verslo, bet, na, toliau vis tiek ten jis uždarbiauja ir netgi jų metinėse ataskaitose skaičiau, kad, va, net džiaugiasi, va, štai ten, pavyzdžiui, Baltarusijai kaip gerai, nors čia buvo sumažėję dėl ten įvairių dalykų, bet, va, jau vėl mūsų prekyba padidėjo, tai čia, man atrodo, 24 metų jų finansinę ataskaitą. Tai taip, tai jie buvo analizuojami, grėsmių nenustatė, tai man dabar klausimas, ar kažką papildomą ras krašto apsaugos ministerija, nes aplinkybės tai nepasikeitė. Na, tai gal čia tiesiog norėjo kumščių pagrumoti ir pasakyti, kad darom, matom, analizuosim. Na, aš tikiuosi, kad gal kažkas iš to gims ir nuoširdaus, ne tik pareiškimų lygmenyje.
9: O teoriškai tokia bendrovė, kas nors kitas galėtų pakeisti, ar tai yra visiškai na, monopolininkas, galima sakyti, šioje srityje veikiantis?
10: Tai tikrai nėra vienintelis nei Europoje, nei pasaulyje tų bemuičių ar sumažinto muito prekių tiekėja. Na, tikrai yra labai daug įmonių, kurios gali tiekti įvairių supirktą iš įvairių bendrovių alkoholio prekes, tos pačius saldainius ar tos pačius prabangių prekės ženklų drabužius, kvepalus ir akinius. Tai čia tikrai yra, nėra vienintelė bendrovė. Tiesiog, na, aš čia ne advokatauju, tiesiog aš natūraliai suprantu, kad akivaizdžiai korporacija, kuri turi ilgametį dešimtmečių įdirbį šitam regione, jai tiesiog yra paprasčiau. Ir iš tiesų netgi tas visas duty free tinklas šitame regione, čia jeigu jau tokia labai istorija, tai jis tikrųjų buvo nastatomas ir pačių rusų pinigais, ir vokiečiai daug su rusais tokio bendro turėjo bendrų įmonių anksčiau įvairiose buvusio Sovietų Sąjungos šalyse, nes tiesiog buvo įdirbis. Ir akivaizdžiai tiesiog dabar tas įdirbis atvirsta tuo,

0: atsirastų ir kitur, tai bus, kaip minėjome, vykdomas tyrimas, taip sako krašto apsaugos ministerija, tad daugiau informacijos matyt sulauksime kiek vėliau. Dėkoju labai už pokalbį, Mindaugas Aušra iš LRT tyrimų skyriaus.
1: Lietuvos diena.
0: Šiandien pavakarį Lietuvos laikų Amerikos prezidentas Donaldas Trumpas Baltuosiuose rūmuose Vašingtone priims Ukrainos vadovą Volodymyrą Zelenskį. Zelenskis Vašingtone dalyvaus ir mirusio respublikonų senatoriaus Lindsio Grėjamo laidotuvėse. Tačiau ekspertai Vašingtone perspėjo, kad Ukrainos galimybės iš Trumpo užsitikrinti naujos karinės paramos ribotos, karas su Iranu gerokai sumažino svarbios Amerikos ginkluotės, reikalingos taip pat ir Ukrainai atsargas. Apie tai Augustino Šemelio reportažas iš Vašingtono.
2: Baltieji rūmai ginkluotės atsargas laiko nacionalinio saugumo paslaptimi. Bet vienam didžiausių Vašingtono analitinių centrų, CSIS, paslaptis perkandama. Tai kasdienė Marko Kankieno duona. Jis į atsargą išėjęs jūrų pėstininkų pulkininkas, daug metų praleidęs ir Pentagone. Savo kabinete, vien iš viešai prieinamų duomenų, jis skaičiuoja galingiausių Amerikos ginklų atsargas. Reikia sekti kasdien. Apie savo metodus paprastai pasakoja jis, o jo nuolat atnaujinama statistika kelia aliarmą Vašingtone. Pasak Kankieno skaičiavimų, prieš karą su Iranu Amerika turėjo per 2000 oro gynybos sistemos Patriot raketų. Balandį, paskelbus paliaubas, jau per pus mažiau. Šiandien liko jau tik maždaug trečdalis prieš karą turėtų atsargų.
3: Tai mažai, ir tai kelia labai didelį nerimą karo planuotojams.
2: Sako CSIS gynybos ir saugumo skyriaus vyresnysis patarėjas Markas Kankienas. Nerimą karo planuotojams tai kelia ne tik Amerikoje. Šių oro gynybos sistemų nepasidalyja visas pasaulis. Markas Kankienas pasakoja.
3: Tai turės didžiulį poveikį NATO, nes jie bus eilės gale. Eilės priekyje, žinoma, bus Pentagono poreikiai, bet kiti eilėje, ko gero, bus Persijos įlankos šalys, nes jos sunaudojo daug savo amunicijos ir jos sakys, kad yra fronto linijoje ir mes turime joms padėti.
2: Ukrainai šios raketos buvo efektyviausių skydų prieš Rusijos balistinės raketas, bet viską pakeitė Irano karas. Markas Kankienas sako.
3: Valdant Bidenui, Ukrainai jų nusintėme daug, apie 600, ir europiečiai nusintė šiek tiek savų ir pirko iš jungtinių valstijų, iki kol prasidėjo šis karas. Nuo tada tenka rinktis, kas gaus amuniciją.
2: O dabar jos galbūt nebeužtekti ima pačiai Amerikai.
4: Pasak Amerikos žiniasklaidai nutekintos informacijos, prezidentas Donaldas Trumpas atšaukė prieš Iraną planuotą naują karinę operaciją, galėjusią trukti iki 2 savaičių, kariuomenės vadui generolui Danui Keinui išreiškus susirūpinimą dėl senkančių Amerikos kariuomenės amunicijos atsargų. Šios senkančios atsargos implikacijų turi ne tik karui Irane, bet taip pat ir NATO, ir Ukrainai, ir atgrasimui Indijos ramėjame vandenyne.
2: CSIS analitikas Markas Kankienas pasakoja.
3: Kiekviena mūsų sunaudota raketa reiškia, kad mažiau lieka ramiojo vandenyno regionai. Anksčiau ir vėliau pasieksime tašką, kai Kinija galbūt drįs padaryti kažką, ko nebūtų drįsusi. Būtent tokią riziką kariškai pristatė Trumpui.
2: Tad nauja Patriot amunicija Ukrainai iš Amerikos šiandien mažai tikėtina. Kyvo viltis sutarti dėl jos gamybos Ukrainoje.
0: Girdėjote reportažą parengtą kolegos iš Vašingtono Augustino Šemelio, kiek įsamiau pasikalbėsime ir apie laukiamą susitikimą, bei apie tai, kaip vertinami susitikimai ir su kitais pasaulio lyderiais, štai pavyzdžiui, po vizito Jungtinėje karalystėje. Taip pat Volodymyras Zelenskis turėjo tam tikrų žinių ir tam tikrų žinių gavo iš Jungtinės karalystės, bet bus aptariama ne tik gamybos tema, bus aptariama ir parama, saugumo klausimai, tolesnė karo eiga. Tad ko tikėtis vizito metu, išsamiau mes čia studijoje ir pasikalbėsime su užsienio naujienų redaktore Beatriče Bankauskaite. Pradėkime mes gal nuo to, kad vakarykštis Zelenskio vizitas Jungtinėje karalystėje įvyko, kaip praėjo susitikimas su naujoju šalies premjeru Andrew Burnham.
5: Na, galima pradėti nuo to, kad Volodymyro Zelenskio delegacija buvo pati pirmoji susitikusi su naujų Jungtinės karalystės premjeru Andrew Burnham. Tai turi galbūt labiau simbolinę reikšmę, bet turi reikšmę. Burnhamas neslėpė savo simpatijų Zelenskiui ir komentuodamas susitikimą žurnalistams jį pavadino itin šiltu, galime pasiklausyti.
6: Big item of discussion.
7: Visa su prie

0: Šraketinėmis sistemomis ir jų tiekimu Ukrainai susijusios aplinkybės buvo viena pagrindinių diskusijų temų, ypač atsižvelgiant į tai, kad Ukraina turi apsaugoti svarbiausią nacionalinę infrastruktūrą žiemą, kai oro sąlygos šalyje gali būti itin atšiaurios. Iš susitikimo išėjome su keletu konkrečių dalykų, kuriuos toliau derinsime su savo partneriais. Apskritai tai buvo labai šiltas susitikimas. Maniau, kad su juo gerai sutarsime, taip ir buvo. Tai bus glaudus bendradarbiavimas.
1: Taip kalbėjo Jungtinės karalystės premjeras Andis Bernamas ir žadėjo, kad netrukus norėtų aplankyti Ukrainą. Jis pažadėjo nepertraukiamą paramą, na ir buvo aptarti įvairūs gynybos klausimai, pranešta, kad Jungtinė karalystė Kyivui perduos elektroninės karybos technologijų, jos skirtos apsaugoti Ukrainos dronus nuo trikdžių ir slopinimo. Buvęs užsienio reikalų ministras Linas Linkevičius sako, kad šis vizitas parodė, kad Jungtinė karalystė net ir pasikeitus premjerui politikos Ukrainos atžvilgių nekeis.
2: Tai dar kartą galbūt įrodo arba primena, kad Jungtinės karalystės prioritetai išlieka tokie patys Ukrainos požiūriu. Jis asmeniškai dar pabrėžė, kad asmeniškai taip pat darys viską, kas tai yra įmanoma pagelbint Ukrainai. Tai čia nepaprastai svarbu, nes Jungtinė karalystė yra svarbus žaidėjas. Ir Europoje taip pat, telkiant gretas, sakykime, ir cementuojant tam tikrą kažkokį tai, labiau efektyvų veikimą, negu kad iki šiol buvo galima tikėtis.
1: Taip ryto garsuose komentavo ambasadorius Linas Linkevičius dariau.
3: Ukrainos prezidento susitikimas su Donaldu Trumpu numatytas šiandien po kelių valandų. Su kokiais lūkesčiais Volodymyras Zelenskis atvyksta į Vašingtoną, ko tikėtis?
1: Na, kaip pabrėžia analitikai, Ukrainos prezidentas į Vašingtoną atvyksta turėdamas gana konkrečius tikslus. Tai pirmiausia, kalbant apie ginkluotę, Zelenskis siekė vadinamo dronų sandorio, kad ukrainiečiai galėtų pasiūlyti savo dronų technologijas Jungtinėms valstijoms mainais į amerikiečių teikiamą ginkluotę. Tik kaip kolegos reportaže girdėjome, Jungtinės valstijos neturi ginklų pertekliaus, ta situacija yra apsunkinama. Kitas svarbus tikslas parodyti Ukrainos pasiektą progresą nuo praėjusių metų gruodžio, kai Zelenskis paskutinį kartą susitiko su Trumpu Floridoje, ir apie tai išsamiau kalba LRT bendradarbis Maksimas Milta.
4: Aišku, parodyti, kas buvo nuveikta Ukrainos per šiuos 7 mėnesius, kaip Ukraina sugebėjo smarkiai padidinti skaičių perimamų dronų, perimamų sparnuotų raketų ir matyti dar kartą advokatuoti, kad vis dėlto, Patriot komponentų gamybos perdavimas, licencijavimas Ukrainai yra būtinas kuo greičiau, įmant domėn, kad gamybiniai procesai užtrunka labai ilgai ir kaip smarkiai Ukrainai trūksta ginkluotis tam, kad apsiginti nuo rusiškų balistinių raketų.
1: Ryto garsuose kalbėjo LRT bendradarbis Maksimas Milta, na ir žiniasklaidoje skelbiama, kad per susitikimą lyderiai gali priartėti prie to norimo susitarimo, kad Ukraina pati galėtų gaminti oro gynybos raketų Patriot sistemas šalyje. Taip pat tikimasi, kad vizito metu Vašingtonas Zelenskis susitiks su senatoriais ir kalbėsis apie įstatymo projektą, kuriuo siekiama sustiprinti sankcijas Rusijai, ypač energetikos srityje, bet taip pat ir kitose. Na ir šio projekto iniciatorius neseniai miręs ilgametis pietų Karolinos senatorius Lindsey Grahamas, jis ištikimas Donaldo Trumpo sąjungininkas, kuris taip pat buvo vienas ryškiausių Ukrainos rėmėjų. Pasiklausykime, ką sako Maksimas Milta apie tai.
4: Pranešama, kad Zelenskis 6 valandą vakaro Vašingtono laiku, tai čia jau būtų po vidurnakčio Lietuvos laiku, turės susitikimą ko ne su visais, su visų 100 senato narių, tam, kad būtent aptarti, reiškia, šitą įstatymo projektą, apie kurį buvo jau labai daug kalbėta pastaruosius kelis mėnesius, ir matyt, nemažai vilčių yra siejama ir su tuo.
1: LRT bendradarbis Maksimas Milta. Na, bendrai dar jau sutinkama, kad susitikimas vyksta Ukrainai palankiu metu, kai rodo progresą mūšio lauke, ypač kalbant apie takas Rusijos gilumoje. Ir šįryt Maskvos pareigūnai pranešė, kad į Maskvą naktį paleista beveik 400 dronų, kai kurie pasiekė tikslus, sukėlė gaisrus, taip pat apriboto 3 oro uostų veikla. Na ir buvęs užsienio reikalų ministras Linas Linkevičius pabrėžė, kad Zelenskis susitiks su Trumpu būdamas stipresnis. Pasakio, šis susitikimas galėtų įtvirtinti šiuo metu kiek atšilusi, sustiprėjusi prezidentų santykiai. Na ir be kita ko gali būti sutarta pateikti naujas sąlygas Kremliui, kad jis užbaigtų karą Ukrainoje.
2: Matyt, kažkokiu tai būdu bus Rusijai bus pateiktos dar kažkokios tai sąlygos, nutraukiant karą. Nuteka visokios žinios, kad gal bus pasiūlyta paliaubos ore, kad sustabdyti, ta prasme, mūšius ore pradžioj, galbūt dar kažkokie tai pasiūlymai. Visais atvejais jėgos ta pozicija ir argumentai ir kortos yra dabar Ukrainos pusėje, o koalicija tarp Trumpo ir Zelenskio žada, kad tas gali dar sparčiau judėti priekį. Taip, kad toli gražu tikrai neprotokolinis vizitas, o kaip visada, užpildytas labai konkrečių turinių. Nereikia abejoti, kad bus kalbama labai apie konkrečius žingsnius ir apčiuopiamus kažkokius tai projektus, ko dabar kaip tik Ukrainai labai reikia. Tvirtos ir labai nuoseklios paramos iš jungtinių valstijų labai reikia ir tai bus perteikta be jokios abejonės, kaip paprastai būna, į Europą. Ir Europa taip pat tame pačiame fone galės daryti daugiau.
1: Laidoje Ryto garsai kalbėjo ambasadorius Linas Linkevičius. Bet kuriuo atveju siekiama, kad Trumpas tarpininkautų, siekiant taikos, o derybos su Rusija būtų atnaujintos, prezidentų susitikimas turėtų prasidėti šiandien 4:30 Lietuvos laiku, na, vėliau Zelenskis taip pat turėtų dalyvauti minėto senatoriaus Linsio Grahamo laidotuvėse.
3: Taip, o jeigu bus įmanoma, tai naujausių komentarai taip pat ir vėlesnėje laidoje 60 minučių, arba dar vėlesnėse žiniuose. Dėkui tau, Beatričė Bankauskaitė. Na, šiuo metu yra 12:33, netrukus laidoje Lietuvos diena girdėsite. Naujasis valstybinės mokesčių inspekcijos vadovas žada dėmesį šešėliui, atrinks jautriausius sektorius, tikrins apskaitos įmonės. Taip pat apie su klimato kaitos padariniais siejamus žemdirbių nuostolius.
5: Šiemet buvo ir žgulimų turėjom vasarinių mėžių, taip pat užvaką krušą palėti rapso, taip pat irgi kažkiek tai bus nuostolių, nu, kiekvienais metais kažkokios stichijos atsiranda.
3: Laida Lietuvos diena eteryje iki 13 valandos prie mikrofono Darius Matas. Naujasis valstybinės mokesčių inspekcijos vadovas Martynas Endrijaitis pirmąją iš keturių pagrindinių savo veiklos krypčių vadina šešėlinės ekonomikos mažinimą. Jis žada kasmet analizuoti šešėlių jautriausius verslo sektorius, labiau tikrinti apskaitos paslaugas teikiančias buhalterinės bendrovės, pasiekio taip pat bus siekiama ir padidinti tikslinių patikrinimų efektyvumą, bei rengti bendras skaidrinimo akcijas su verslo asociacijomis.
6: Pirma kryptis – mažinti šešėlinę ekonomiką, nes valstybinės mokesčių inspekcijos pagrindinis uždavinys – surinkti mokesčius į biudžetą. Prioritetas tai yra tikslinti kontrolę aukštos rizikos sektoriuose, kasmet identifikuoti ir atnaujinti po 3-5 didžiausius rizikos sektorius, taip pat didinti tikslinių patikrinimo efektyvumą apie 20%, aktyviau bendradarbiauti su verslo asociacijomis, pristatant, įvardinant, kokias mes rytis ir tikrinti priemonės nusimatome, tarti su verslu, gauti šių patarimus. Ir taip pat, na, matyčiau labai svarbią kryptį, tai yra įmonių būtent apskaita tvarkančių kokybės užtikrinimas, nes dalis verslo dabar centralizuoja savo finansinės apskaitos tvarkymą. Tų įmonių finansinė apskaita tvarko finansinės apskaitos įmonės ir jos teikia mokesčių inspekcijai deklaracijas, įvairius dokumentus, ataskaitas, todėl kryptis būtų kreipti dėmesį būtent į šias įmonės, kurios teikia tokias paslaugas ir jų daugiau atlikti stebėsenas, konsultuoti, šviesti, padėti, teikti informaciją, kad užtikrinti jų kokybę, kad jos kokybiškai teiktų deklaracijas už savo klientus.
3: Taip sako valstybinės mokesčių inspekcijos vadovas Martynas Endrijaitis. Pratesime pokalbį su mokesčių eksperte, tarptautinės audito mokesčių teisės apskaitos ir verslo konsultacijų įmonės Rodel & Partner departamento vadove Rūta Bilkštytė. Sveiki.
7: Sveiki.
3: Taip pat Lietuvos prekyviečių ir turgaviečių asociacijos prezidentu Vyteniu Butkevičiumi. Sveiki.
8: Labą dieną.
3: Pone Bilkštytė, ko gero, per nelyg, na, didelių naujienų prioritetinėse kryptise mes čia gal ir neišskirsime. Vis tik jūsų manimu, ar pavyks šiam naujam vadovui mažinti šešėlį? Kodėl iki šiol ta kova nebūdavo sėkminga?
7: Taip, aš manau, kad kovoti su šešėliu tai yra gana sudėtinga, bet aš išklausiau visą jo pranešimą, prisistatymą, tai matosi, kad vadovas tikrai nėra naujas mokesčio administravimo srityje ir pasiūlė labai konkrečias ir šiuolaikinės priemonės, būtent kaip tą daugiau pajamų gauti ištraukti iš to vadinamo šešėlio, kad daugiau būtų deklaruota ir atkreipė labai konkrečių žingsnius, ką reikėtų daryti. Tai man kas labai patiko, tai vis dėlto matosi, kad atėjęs kuris buvo atsakingas visą laiką mokesčio administravime tarptautiniam bendradarbiavime ir taip pat už mokesčių konsultavimą ir ypač pabrėžęs, kad daugiau dėmesio skirs netgi įmonėms, kurios tvarko apskaitą ir būtent, kad konsultuoti, padėti ir buvo toks irgi labai sakinys, labai aiškus, kad gerins mokesčių mokesčių konsultavimo kokybė, tai reiškia aiškesni bus išaiškinimai mokesčių administratoriaus, ne taip, kad tik jis yra nuoroda į įstatymą. Ir tai tikrai padės, pagelbės, duos tokį didesnį aiškumą visom kiek įmonėms, kurios tvarko apskaitą, kaip elgtis tam tikrais klausimais, tiek kiekvienam verslui, kuris ir pats tvarko apskaitą, nes dažnai būna kartais, kad ir nesumokomi mokesčiai dėl to, kad yra neaiški mokesčio administratoriaus pozicija.
3: Žadama ir dirbtinį intelektą pasitelkti ir patikrinti ypač mažą pridėtinę vertę kuriančias įmonės, jeigu ten tų pajamų yra labai nedaug, tai galima suprasti iš karto galbūt ir keltų tam tikrų įtarimų ir tuomet jau galbūt ir sulauktų tokia bendrovė arba asmuo detalesnio patikrinimo. Pone Vyteni Butkevičiau, kaip Jūs manote, kaip iš tiesų pavyks sukontroliuoti, kad to šešėlio nebūtų ir kaip Jūs vertinate tą norą tikrinti ypač mažas pajamas turinčias bendrovės bei individualią veiklą vykdančius asmenys?
8: Tai visų pirma, norėčiau kalbėti apie šešėlį turgavietės ir prekyvietėse, kuris neva tai yra bandomas įrodyti, tai labai liūdna, kad senyvo amžiaus žmonės, kurie bando turgavietėse užsidirbti vieną kitą eurą prie savo pensijos, yra įvardinami kaip galimi nusikalteliai, slepintis mokesčius ir panašiai. Tai mes visada pasisakėm už tai, kad būtų naujai išmonėjai kasos aparatai taikomi skirtingoms sąlygomis, kad senyvo amžiaus žmonės būtų atleisti nuo naudojimo jais. Kaip pateiksiu pavyzdį, Vilniaus galios turgavietėje nuo 30 iki 35 prekybininkų nutraukia veiklą dėl to, kad jie negali įsisavinti naujų technologijų. Tai klausimas, ar mes to siekime? Mes matome, kad už to stovi didieji prekybos tinklai, didieji gamintojai, didieji perdirbėjai, kurie yra suinteresuoti patraukti savo pagrindinį konkurentą, tai yra smulkiosios prekybininkus, iš rinkos. Mes taip pat pasisakome už tai, kad būtų nemažinamas išimčių sąrašas, kada yra netaikoma ir dabar pagal dabartinę tvarką kasos aparatų prievolę naudotis jais. Mes manome, kad per COVID-ą, per pastaruosius metus smulkieji verslininkai išgyveno tikrai sunkius laikus ir valstybei reikėtų tą kerpamą avių bandą, čia bandau kalbėti apie mokesčius, nenuskusti plikai, bet palikti šiek tiek vilnos, kad jie išgyventų. Šiuo atveju susidurėme su situacija, kai
3: taip,
8: valstybės sprendimai tampa žalingi smulkiam verslui ir domėjomės, kaip to būtų galima išvengti, tai vakarų Europoje yra praktika, kada bet kokie teisės aktų pakeitimai yra paleidžiami į gyvenimą tik tais praėjus, taip vadinama, small business test. Kada yra protestuojama kažkokia tai teisė su keliais smulkiais verslininkais ir jeigu tai pasiteisina, tik tada priimami sprendimai.
3: Taip, tiesiog įvertinti galima riziką ir poveikį. Pone Bilkštytė, čia taip pat diskusija vyksta ir kiek įsamesnė, platesnė, ar reikėtų individualiai veiklą vykdantiem asmenim taip pat kasos aparatų reikalavimą įvesti. Tiesa, šiandien kalbėjęs Andrijaitis tikslino, kad tai nekalbama apie kažkokį didelį fizinį aparatą, tai labiau galbūt kalbama apie arba aplikaciją mobiliajame telefone, arba kažkokius mažesnius įtaisus įrenginius. Jūs pritartumėte tą idėją, kad štai galbūt kai kuriems žmonėms yra sunku įsisavinti naujas technologijas ir tokie reikalavimai galėtų jos atbaidyti nuo individualios veiklos?
7: Matote, reikia skirti ir tas pačius ir turgavietėse, kas kaip prekiauja, nes kartais yra prekiauja turgavietėse, kurie ūkininkai, kurie patys užaugina ir patys savo ten užsraugina ir parduoda savo produktus. Tai aš manyčiau, kad tokiems, kurie būtent savo gamybos produktais prekiauja, tai galėtų būti kaip išimtis. O kitas dalykas, jeigu, sakykime, prekiauja turgavietėse, kad ir pramoninėmis prekėmis, tai yra, tam tikrą prasme, yra tai yra jau kaip organizuota prekyba, nes dažniausiai tokie prekybos taškai būna ne vienas, kažkas tai pristato, kažkas tai tai daro, tai yra jau beveik kaip ir organizuota prekyba, kaip ir tuose prekybos centruose, ir čia tik tai turgavietė yra kaip vieta, o ne pati esminė turgavietė su tokia funkcija, kur atveža, kaip visada, kaip būdavo, kad prekiaujama savo produktais. Tai truputį reikėtų šiek tiek išskirti ir, man atrodo, ta diskusijos, kurios vyksta dėl kasos aparatų, tai jos yra sveikos ir atsirasta esmė. Ten, kaip diskutuojant, ar ten reikia kiekvienam grožio paslaugų teikėjų, kiekvienam, sakykime, industrijos, kiekvienai kirpėjai turėti tą, kad ir paprastą aparatą. Tai irgi yra klausimas, ar tai būtų veiksminga. Bet aš kaip supratau, iš naujo viršininko jisai nėra tas akcentas būtent į smulkiuosius ir tą šešėlį būtent ir smulkiausių. Taip tik tai labai šiuolaikinis požiūris, kad remti tokį stambesnį verslą, kurisai pelningas, kuris naudoja, būtent verslas, kurisai naudoja dirbtinį intelektą, būtent fintekus, kurios pelningos įmonės, kad joms padėti, kad jos galėtų ir daugiau didesnį pelną uždirbti Lietuvoje, didesnį pelno mokestį mokėti. Aišku, tam tikros, sakykime, transakcijos, tarptautinės transakcijos, ką jaučiasi naujo mokesčio viršininko patirtis, nes jisai buvo atsakingas už tarptautinį bendradarbiavimą, tai būtent tarp sandoriai tarp susijusių asmenų, dividendų mokėjimai užsienį, nuostolių perkelimai, tai yra, kur yra tikrai milijoninės sumos, yra, gali būti, gali mokesčio administracijos daugiau priskaičiuoti. Ir aš manyčiau, kad tas naujo mokesčių inspekcijos viršininko požiūris kaip tik yra toksai šiuolaikinis, o ne tiek į turgaus smulkius prekeivius. Tai manyčiau, kad smulkius prekeiviai turėtų būti ramesni dabar.
3: Dėkoju Jums labai už Jūsų įžvalgas. Mokesčio ekspertė Rūta Birkštytė taip pat kalbėjome su Lietuvos prekyviečių ir turgaviečių asociacijos prezidentu Vyteniu Butkevičiumi.
9: Lietuvos diena.
3: Žemdirbiai teigia nuolat jaučiantis klimato kaitos padarinius. Stichiniai reiškiniai kartojasi kas kelias savaites, apima įvairius regionus ir pridaro vis daugiau nuostolių. Draudimo bendrovė skaičiuoja, kad pažeista 10 tūkstančių hektarų pasėlių. Išsamiau Aina Miskirtė.
10: Liepos pradžioje Joniškio rajone šalia Kriukų kaimo Krušos nusiaubtas svogūnų laukas atrodo atsigavęs. Tačiau daržovės prastos kokybės, dalis jau supuvo, likusių svogūnų galvos labai mažos. Gero derliaus iš šio lauko, pasak ūkininko Vincento Lataičio, nebesitikima.
11: Tų dviejų nebuvo, tai vat jis atrodė vat taip po Krušos. Tai užaugo tie du per tas dvi savaitės, nes dabar praėjo 2,5 savaitės kažkur. Šiuo momentu tai jie stipriai atsilieka nuo kaip turėjo būti, bet atsigauna. Tikėkimės, gal užaugs kažkas dar iš jo.
10: Smarkiai nukentėjo ir kiti pasėliai. Per 1,5 tūkstančio hektarų valdantis ūkininkas Saulius Butkus sako, liūtys išguldė apie 1,5 šimto hektarų vasarinių miežių, rapsų ir kviečių.
5: Šiemet buvo ir išgulimų turėjom vasarinių miežių, taip pat užvaką krušą palėti rapso, taip pat irgi kažkiek tai bus nuostolių. Nu, kiekvienais metais kažkokios stichijos atsiranda. Kas blogiausiai, kulimas visas nusitempia, nes yra sudėtinga, laikas eina.
10: Šalyje šiuo metu pažeistų pasėlių plotas siekia apie 50 tūkstančių hektarų. Daugiausia nuostolių Šiaulių, Kauno, Marijampolės, Panevėžio apskrityse. Šiemet registruotos iššalimo ir šalnų sukeltos žalos, už kurias jau išmokėta per 1 milijoną eurų. Dabar, pasak Savidraudos fondo VH Lietuva vadovo Martyno Rusteikos, fiksuojami vasaros stichijų padariniai.
12: Tai yra liūties, audros pasekmės ir taip pat krušos padariniai, kurie iš vienos pusės atrodo visą laiką mes sakydavom gana lokalūs, tačiau jau dabar pasitėmėm iš 20 savivaldybių, gavom pranešimus apie krušos padarinius, o kalbant apie javų išgulimus, tai skaičiavom dar patys, kad jeigu yra 51 kaimiškoji savivaldybė, tai mes gavom pranešimą iš 43.
10: Lietuvos ūkininkų laukus apžiūrintys užsienio ekspertai sako, kitos Europos šalys taip pat kenčia nuo klimato kaitos. Vienur rekordinės karščio bangos, kitur liūtys. Savidraudos fondo Baltijos šalių koordinatorius Janušas Pavelas tikina, žemyno ūkininkams jau išmokėta per 60 milijonų eurų.
9: Vidurio Europoje, Vokietijoje, Prancūzijoje, Niderlanduose, Beneliukse kyla problemų dėl sausros ir karščio bangų. Tai turi didelį įtaką javų našumui, kai nuvyksti į Prancūziją, Italiją, Ispaniją, visur matai žemdirbių problemas. Turime ne kovoti prieš klimato kaitą, o prisitaikyti.
10: Kiek tiksliai gamtos stichijos pridarė žalos, paaiškės rudenį, kai derlius bus aruoduose. Pasak draudimo kompanijų, dar gali būti ir didesnių nuostolių. Iki metų pabaigos gali tekti Lietuvos ūkiams išmokėti apie 6 milijonus eurų išmokų. Aina Mizgirdė, LRT radijas, Joniškio rajonas.
3: Lietuvos diena. Toliau laidoje LRT radijo komentaras. Jį parengė politologas Maksimas Milta.
13: Praeitą savaitę buvo priimtas 21-asis ES sankcijų paketas prieš Rusiją. Per daugiau nei 4 pilno masto karo prieš Ukrainą metus, Briuselis į sankcijų sąrašus įtraukė beveik 3000 fizinių ir juridinių asmenų. Naujausias paketas papildomai apima 170 naujų asmenų ir organizacijų, nuo bankų ir karinės pramonės įmonių iki kriptovaliutų operatorių ir šešėlinio laivyno. Tikslas aiškus – silpninti Rusijos gebėjimą tęsti karą prieš Ukrainą. Tačiau sankcijų politikos aklojo zonoje lieka tie, kurie kasdien padeda Rusijai surasti naujų karių. Ir tai yra nei generolai, nei ginklų gamintojai. Reklamos agentūros, mobiliojo ryšio operatoriai, valstybinės žiniasklaidos holdingai, įmonės, kurios organizuoja ukrainiečių verbavimą ir priverstinį mobilizaciją laikinai okupuotose teritorijose. Paradoksalu, tačiau būtent šie veikėjai iki šiol beveik nepatenka į sankcijų lauką. Naujausias mano kolegų iš The Reckoning Project tyrimas leidžia rekonstruoti visą šią sistemą. Verbavimas okupuotose Donecko, Luhansko ir Krymo teritorijose nėra pavienių rusiškos propagandos akcijų rinkinys. Tai centralizuota valstybės valdoma infrastruktūra, kurioje kiekviena organizacija atlieka aiškiai apibrėžtą funkciją. Viena – siunčia masinės SMS žinutės, kita – valdo reklamos stendus, trečia – leidžia okupacinę spaudą, o ketvirta – organizuoja viešasias kampanijas ir gamina karinę atributiką. Ši sistema pradėjo veikti dar iki pilno masto karo pradžios. 2022 m. vasario 19-20 dienomis, likus vos kelioms dienoms iki Rusijos puolimo, vienintelis okupuoto Donecko mobilaus ryšio operatorius Feniksas išsiuntė masinės SMS žinutės tūkstančiams okupuotoje srities dalyje gyvenančių ukrainiečių vyrų, ragindamas juos atvykti į mobilizacijos punktus ir ginti tėvynę. Tuo metu Feniksas jau turėjo telekomunikacijų monopolį Rusijos remiamų sukilėlių užimtoje Donecko srities dalyje. Šiai dienai Feniksas yra vienintelis iš pagrindinių verbavimo infrastruktūros grandžių, kurią ES pritaikė sankcijas. Tiesa, tai vyko tik pernai gegužę. Didžiąją dalį laukų reklamos okupuotoje Donecko srityje kontroliuoja valstybinė įmonė Prodviženija. Ji valdo apie 80% visų reklaminių plotų ir daugiau kaip 2500 reklaminių konstrukcijų, nuo stendo iki miesto ekrano. Būtent per šią infrastruktūrą 2022 m. vasarį ir kovą buvo platinami verbavimo plakatai su šūkiais "Visi privalo ginti tėvynę" ir "Donbasas mūsų žemė", kurie sutapo su priverstinės mobilizacijos pradžia okupuotose teritorijose. The Reckoning Project atliktas tyrimas taip pat nustatė, kad pati Prodviženija savo oficialioje socialinio tinklo veikia paskyroje dokumentavo agitacinės medžiagos gamybą 2022 m. rugsėjo mėnesio pseudo referendumo dėl aneksijos, produkciją kitų okupuotų sričių administracijoms bei Rusijos kariniams daliniams. Svarbi verbavimo sistemos dalis yra ir okupacinė žiniasklaida. Valstybinis holdingas RMH kontroliuoja laikraščius ir radio transliacijas, leidžia oficialius okupacinės administracijos leidinius ir publikuoja jos sprendimus. Tai nėra nepriklausoma žiniasklaida, tai viena iš administracinių grandžių, kuri užtikrina, kad karo propaganda ir verbavimo žinutės pasiektų kasdienį informacinį lauką. Jeigu 2022 metais dominavo mobilizacijos SMS žinutės ir plakatai, tai 2023 metais atsirado mobilus verbavimo centrai. 2024-26 metais agresyvi reklama apie dosnes išmokas pasirašys kontraktą su Rusijos kariuomenė. Vien Kryme vienkartinės išmokos už kontraktą per kelerius metus išaugo iki 22,5 tūkstančių eurų. Verbavimas vyko ne vien per karinį retoriką, bet ir per finansinius pažadus. 2025 metais Luhanskė veikianti valstybinė reklamos bendrovė GOS reklama gavo valstybės sutartį viešosiams reklamos kampanijoms visoje okupuotoje srityje. Tarp jų Rusijos konstitucijos diena, Rusijos nacionalinės vienybės diena ir kitos kampanijos skirtos sistemingai keisti gyvenančių srityje ukrainiečių tapatybę rusišką. Šis kontraktas rodo, kad okupacinė propaganda ir verbavimas nėra atsitiktinė iniciatyva. Tai Rusijos biudžetu finansuojama valstybės funkcija. Ketvirtoji Ženevos konvencija aiškiai draudžia okupuojančiai valstybei daryti spaudimą okupuotas teritorijos gyventojams stoti į jos ginkluotasias pajėgas. 21 amžiuje toks spaudimas nebėra vien šaukimas į komisariatą. Jis prasideda nuo telefono žinučių, tęsiasi reklaminių stendų pakeliu į darbą, verbavimo punktų stadione, laikraščių pašto dėžutėje ir pažado apie dosnį išmoką socialinėse tinkluose. Bendrai paėmus, anot Ukrainos valdžios, Rusija priverstinai mobilizavo apie 50 tūkstančių laikinai okupuotas teritorijose gyvenančių ukrainiečių. Kodėl ES sankcionuoja tuos, kurie gamina rusiškus dronus, tačiau ne tuos, kurie ieško žmonių dronus valdyti? Iš keturių pagrindinių Tracking Project tyrimai identifikuotų verbavimo infrastruktūros organizacijų, tik Feniksas šiandien yra įtrauktas į sankcijų sąrašą. Prodviženija, RMH ir GOS reklama vis dar nėra sankcionuotos, nors jų veikla nemažiau sisteminga nei anksčiau sankcionuotų organizacijų. Jeigu sankcijų tikslas yra silpinti Rusijos karo aparatą, tuomet seniai turėjo ateiti metas pripažinti, jog karo mašina prasideda ne vien gamykloje arba politikos planavimo pasitarime. Ji lygiagrečiai prasideda reklamos agentūroje, kuris sukuria pirmąjį verbavimo plakatą. Politologas Maksimas Milta.
3: Sportas. Vilniaus Žalgirio futbolininkai Raudondvaryje pasiekė įspūdingą pergalę bei aukščiausiojo Lietuvos futbolo diviziono turnyro lentelėje susilygino su lyderiais Kauno Žalgirio futbolininkais. O Nidoje baigėsi savaitę trukęs Europos jaunimo buriavimo čempionatas. Išsamiai apie tai Mykolo Jankaičio reportaže.
14: Andriaus Karloso grįžimas į Raudondvarį pažymėtas įspūdingomis rungtynėmis. Daugiau nei ketverius metus Kauno rajono Hegelman treneriu dirbęs Karlas su dabar treniruojamu Vilniaus Žalgiriu į taplygos akistatą Raudondvario stadione, kur Hegelman žaidžia namų rungtynes, atvyko su vienu tikslu – reabilituotis po skaudaus pralaimėjimo UEFA konferencijų lygos atrankoje Tbilisio Dinamo klubui. Atrodė, kad to nepavyks padaryti. Po to, kai 51 minutę Hegelman saugas iš Brazilijos Vesli įspūdingų įvarčių vėl išvedė šeimininkus į priekį. Tačiau pirmajame kelinyje 11 metrų baudinį jau realizavęs Žalgiris 73 minutę gavo progą prie 11 metrų žymos stoti dar sykį. Ką tik aikštėje pasirodęs puolėjas Nikola Petkovičius realizavo baudinį ir išlygino rezultatą. O jau pridėtinio laiko metu tas pats Petkovičius smūgių galva persvėrė rezultatą žalgiriečių naudai 3-2 ir išplėšė jau trečią sostinės klubo pergalę vietinėse pirmenybėse paeiliui.
15: Tokios rungtynės, aš manau, su tokia pabaiga, tai nu, vau, taip man kainavo daug nervų, bet tą, ką buvau sumastęs, tai taip ir galvojau, kad taip ir bus, kad kažkas panašaus gali atsitikti.
14: Sako Vilniaus Žalgirio treneris Andrius Karla. Žiūrint į visus turnyrus, tai penktoji Žalgirio pergalė per pastarąsias šešerias rungtynes. Gerėjančius rezultatus sunkiai sezoną pradėjusio Žalgirio treneris vertina atsargiai.
15: Jūs matėt, kas atsitiko prieš nedaug laiko čia. Tai stabilumas kažkoks atsiranda, bet na, norisi kažkaip, kad ramiau būtų visos tos rungtynės. Na, mes įmušam, bet ir prasileidžiam. Tai kol kas yra tai, bet aš manau, su laiku tai stasysis.
14: Skarla neslepia, kad šiose rungtynėse buvo stengtasi tausoti žaidėjus. Ketvirtadienį Vilniaus klubo futbolininkai namuose sieks panaikinti trijų įvarčių deficitą konferencijų lygos akistatoje su Tbilisio Dinamo klubu.
15: Tai buvo viskas sumastyta, kad na, duoti visiems pažaisti, kad na, pataupyti kažkiek tai žaidėjus ketvirtadienį. Taip, mums sunkios rungtynės laukia.
14: Vilniaus Žalgirio treneris Andrius Skarla. Po šios pergalės rungtynėmis daugiau sužaidęs Vilniaus Žalgiris pagal taškų skaičių susilygina su top lygos lyderiu Kauno Žalgiriu. Vakar pranešta, kad šį savaitgalį turėjusi vykti šių dviejų klubų akistata atidedama dėl UEFA atrankų turnyrų, kuriuose abu klubai žais šią savaitę. Preliminari naujų rungtynių data – rugsėjo 16. Abu klubai rungtynės europiniuose turnyruose šią savaitę žais namuose, o ketvirtadienį už 2500 km Kazachstane atsakomasias UEFA konferencijų lygos atrankos rungtynės žaisiančio Panevėžio futbolo klubo akistata su Telšių Džiugu top lygoje pirmadienį kol kas turėtų vykti kaip suplanuota. Nidoje baigėsi savaitę trukęs Europos jaunimo buriavimo čempionatas. 470-ojoje klasėje, kurioje rungtyniaujama mišrių įgulų formatu, pergalę šventė italai Liza Vuceti ir Vitori Bonifacijo. Šioje kategorijoje Lietuvai atstovavęs Beno Šapkino ir Augustės Žukauskaitės duetas liko paskutinėje, 39-oje vietoje.
16: Pagrindinės pamokos mūsų, aš manau, nebijoti plaukti ar tiek daug laivų, nebijot startuot, nepasiduot ir tiesiog supras, kad ne visai, ką laimėsim, plaukiam savo lygį.
14: Buriuotoja Augustė Žukauskaitė. Kitoje 420-ojoje atvirojoje kategorijoje nugalėjo graikai Jasonas Panagopoulos ir Feronija Buzana. Lietuvių įgulai Astai Aperavičiūtai ir Mariui Timofejevui teko prieš paskutinę 107-oji vieta.
17: Pamoka tai daugiau treniruotis ir pasitikėti savimi.
14: Savo pasirodymą trumpai komentavo buriuotoja Aistė Aperavičiūtė. Iš viso čempionate varžėsi daugiau nei 400 buriuotojų. Reporteris Mykolas Jankaitis, LRT radijas.
3: O laida Lietuvos diena jau priartėjo prie pabaigos. Su jumis bendravo aš, Darius Matas, Artūras Matosas laidos redaktorius. Laidą visai netrukus rasite ir LRT radiotekoje. Na, o dar kiek vėliau svarbios informacijos ir kolegų parengtuose radio žiniuose nuo 13 valandos, o atnaujins dienos svarbiausius įvykius laida 60 minučių. Likite su Lietuvos radiju. Iki.
18: Lūžio taškas šiemet kviečia į žaidimą iki pergalės. Vadovai susitinka rugsėjo 24-25 dienomis Palangoje. Informacinis rėmėjas LRT. Visa informacija lūžio.lt.
19: Iš jūros bangų nerkite į Palangos vasaros skaityklą. Jauki erdvė skaityti, dalyvauti kultūros renginiuose ir lėtai pabūti. Atraskite savo atostogų įkvėpimą Palangos vasaros skaityklėje. Vytauto gatvėje 72.
20: Rugpjūčio 23 dieną Vilniuje – velomaratonas. Važiavimai vaikams, mėgėjams, sportininkams ir pramogos visai šeimai. Registracija velomaratonas.lt.
21: Kol karas Ukrainoje tęsiasi, mūsų pagalba yra neįkainojama. Aktyvuok prenumeratą numeriu 1482 ir išsaugok Ukrainos karių gyvybės. Informacinis partneris LRT.

0: Лрт Радиос.
1: Trylika valandų su žiniomis Evelina Stankūnaitė. Japonijos pietvakarių supurčius stipriam žemės drebėjimui pranešama apie mažiausiai 50 sužeistų žmonių. 7,1 balo žemės drebėjimas užfiksuotas trečioje pagal dydį Kiūšių saloje. Pasak Japonijos pareigūnų, sugriuvo mažiausiai 12 namų. Drebėjimas taip pat sukėlė gaisrų ir sutrikdė elektros tiekimą. Taip pat sustabdytas traukinių eismas. Po žemės drebėjimo paskelbtas įspėjimas dėl cunamio, tačiau maždaug po 2 valandų jis buvo atšauktas. Gyventojai perspėjami dėl galimų pakartotinių požeminių smūgių. LRT radio bendradarbis Japonijoje Andrius Klyva pasakoja apie pridarytą žalą.
2: Visuomeniniame transliuotojuje NHK vienas žemės drebėjimo patyręs žmogus sakė, kad žemės drebėjimas tęsėsi daugiau nei 10 sekundžių, buvo sunku išstovėti ir namuose krito daiktai. O kalbant apie dabartinę situaciją, tai iš tikrųjų pranešame apie sustojusi greitąją Shinkansen traukinį, kuris greičiausiai nebetęs kelionių visą dieną. Taip pat pranešama apie vietomis įsiplieskusius gaisrus, paplitusius kai kuriuose gyvenvietėse. Skelbiama ir apie įtrūkusius kelius, sugriuvusius namus, vietomis pradingusią elektrą.
1: LRT radio bendradarbis Japonijoje Andrius Kleiva. Tuomet ugniagesiai Prancūzijoje ir Ispanijoje skuba suvaldyti didžiausius per daugelį metų miškų gaisrus, kol vakarų Europos nepasiekė nauja karščio banga. Pietvakarių Prancūzijoje Žirondos regione siaučiantis didžiulis gaisras, pasak vietos pareigūnų, per naktį neplito. O Ispanijos ugniagesiai praneša naktį pasiekė pažangą kovoje su miškų gaisrais į vakarus nuo Madrido. Vis dėlto padėtis išlieka rimta. Šiomis dienomis laukiama didelių karščių, vietomis temperatūra sieks 42 laipsnius. Ispanijos pareigūnų praneša, kad rytoj prasidėsinti nauja karščio banga tęsis iki savaitės pabaigos. Dėl to gaisrų pavojus beveik visoje šalyje išauks iki labai aukšto arba ekstremalaus lygio. Panaši situacija klostysis ir pietvakarių Prancūzijoje. Abiejose šalyse dėl gaisrų evakuota maždaug 300 tūkstančių žmonių. Žirondos regione likščiol išdegė už Vilnių didesnę teritoriją, ugnis pasiglemžė beveik 150 gyvenamųjų namų. Premjeras sako, kad ir toliau šalies gynybai per metus bus skiriama ne mažiau kaip 5% bendrojo vidaus produkto. Tai yra maždaug 5 milijardai eurų. Taip Mindaugas Sinkevičius teigia po susitikimo su prezidentu Gitanu Nausėda.
3: Aš esu paprašęs krašto apsaugos ministro tokios nuotraukos, kaip mums sekasi už 26 metus panaudoti, investuoti tos pinigus, kurie buvo paskirti. Tai už pirmą pusmetį yra panaudojamas 30%. Tai reiškia, kad likusis pusmetis šių metų turės būti intensyvus ir operatyvus, kad ir skaidriai ir efektyviai likusis metų asignavimus panaudotume. Nediskutavom intensyviai apie kitų metų dydžius, bet akivaizdu, kad ir prezidentas ir aš laikymas aiškios pozicijos, kad mes liekame ir liksime 5% klube, kas bus po kablelio, kol kas per anksti pasakyti.
1: Premjeras Mindaugas Sinkevičius. Prezidento patarėjo Vaido Augustinavičiaus teigimu didesnės gynybos finansavimas numatytas iki 30 metų. Tad Seimas turėtų sutarti, koks jis bus vėlesniais metais.
4: Geopolitinė rizika neišnyks nei po metų, nei po 2, nei po 5 metų. Ir šiuo metu yra aiškus sutarimai dėl gynybos finansavimo iki 2030 metų, tai yra tarp 5-6% nuo BVP. Ir kitais metais tikrai tas rodiklis viršys 5%, koks tai bus dydis, bus apspręsta galutinai rengiant biudžetą. Prezidentų nuomonė, saugumas yra pamatinis Lietuvos tikslas, tai yra tikslas virš partijų ir būtų gerai, kad skirtingos Seimo partijos, nepaisant to, kokia yra valdančioji dauguma, susitartų ir koks bus gynybos finansavimas po 2030 metų, tai yra ilgesnėje perspektyvoje.
1: Prezidento patarėjas Vaidas Augustinavičius. Prancūzijos vyrų futbolo rinktinė praneša, kad jie treniruos legendinis šalies futbolininkas ir buvęs Madrido Real strategas Zinedinas Zidanas. Jis prie nacionalinės komandos vairo pakeis 14 metų ekipai vadovavusi Didier Deschamps. 98-aisiais su rinktine pasaulio čempionu tapė Zidanas treneriu nedirbo nuo 21 metų, po to, kai antrą kartą paliko Real klubą Ispanijoje. Madrido klubą treniravę Zidanas pasižymėjo vienu įspūdingiausių laikotarpių komandos istorijoje. 3 kartus iš eilės laimėjo UEFA čempionų lyga ir 2 kart kėlė Ispanijos čempionato trofėjų. Temperatūra termometro šiuo metu visoje Lietuvoje sviruoja tarp 15 ir 19 laipsnių šilumo. Šiąnakt lietaus tikimybė maža, vėjas vakarinių krypčių, vidutinio stiprumo, temperatūra naktį tarp 8 ir 13, vakarinėme šalies pakraštyje bus iki 17 laipsnių šilumos. Rytoj dieną nepastoviai debesuota, kai kur daugiausia vakariniuose rajonuose trumpai palis. Diena sušils iki 21-26, prie jūros bus iki 20 laipsnių. 13 valandų 5 minutės.
0: Sveiki, jūs klausotės Vilniaus universiteto tinklalaidės Mokslas be pamokslų, kurioje nemoralizuojama, o sužadinamas smalsumas mokslo temoms. Čia išgirsite įsamius pokalbius su Vilniaus universiteto mokslininkais, kurie praplečia akiratį, skatina mąstyti savo galvą ir kartais suabejoti nusistovėjusiomis tiesomis. Prie mikrofono Darius Matas. Ar žmogaus klonavimas įmanomas tik mokslinės fantastikos filmų scenarijuose? Ar tai yra realiai mokslo tyrinėjimas rytis? Kartu su Vilniaus universiteto gyvybės mokslų centro mokslininkais Marija Ger ir Povilu Barasa aiškinamės, kokios žmogaus klonavimo galimybės yra realios ir kaip tai veikia mūsų požiūrį į klonavimą. Labą dieną.
5: Labą dieną.
6: Sveiki.
0: Kalbėsime tema, kuri skamba šiek tiek iš fantastikos srities, tačiau ją galbūt kiek praktiškiau pabandysime panagrinėti. Žmogaus klonavimas, fantastika ar tikrovė, taip skamba temos pavadinimas. Gal galime pačioje pokalbio pradžioje apibrėžti, ką mes vadiname klonavimu apskritai?
6: Taip, tai visų pirma, aš sveikinu tinklavadis rinkėjus su gražiu jubilėjimi šimtojo laida, o jūs galite pasveikinti mokslo bendruomenę irgi su savotišku jubilėjimi, nes šiemet sukanka lygiai 30 metų, kaip 1996 metais buvo pirmą kartą sėkmingai klonotas žinduolis, tai yra pasaulio išvydo garsioji avytė Dolly, lygiai prieš 30 metų. Tada jau iš principo ir prasidėjo šitos kalbos apie žmogaus klonavimą, kaip apie realią galimybę, ne šiaip kažkokią fantastiką. Bet ar tikrai galim? Ir ar reikia klonuoti žmogų, ir jau taip labiau iš etinės pusės, ar turime teisę klonuoti žmogų?
5: Pas klonavimas, kas yra kaip tai paaiškinti, iš tikrųjų tai yra terminas atėjęs iš augalų sferos, nes augalų perskiepimas, ten koks nors persodinimas ir panašiai yra senai naudojamas žemdirbystėje. Ir tas terminas pradėtas taikyti žinduolio ar gyvūnų pasaulyje jau 5-80 buvo pirmosios diskusijos apie tai, ar mes galim paimti vieną gyvūną ir iš jo padaryti kopiją daugiau dviejų ar daugiau gyvūnų. Ir klonavimo toks ir būtų apibrėžimas, kopijavimas vieno gyvūno į kelias, nu, jeigu kalbam apie gyvūnus, aišku.
0: Ar kada nors buvo apskritai imtasi veiksmų mėginti klonuoti žmogų?
5: Tai, kaip jau minėjo Marija, to buvo labai daug spekuliacijų apie tai būtent prieš 30-mečius, kai buvo klonuota Dolė, tai tada buvo kalbama apie tai, ar mes galėsim kad nors klonuoti žmogų. Bet galbūt reikėtų šiek tiek pradėti nuo to, kaip tas klonavimas vyksta, kad būtų aiškiau, kokios yra ribos šitos technologijos ir koks galėtų būti pritaikymas. Tai dar iki žmogaus, net ir kevies klonavimo, pirmiausia buvo klonuotos varlės iš tikrųjų. Tai buvo klonuotos 60-metį tokio mokslininko Sero Džono Gurdono, kuris gavo ir Nobelio premiją 2012 metais už savo darbus. Ir jis pademonstravo pirmą gyvūno klonavimo modelį. Paimamos dvi ląstelės iš principo yra. Vienos rūšies ląstelės, tai yra taip vadinamos somatinės ląstelės, tai pavyzdžiui gali būti odos ląstelės, ir kita ląstelė tai yra oocitas, tai yra kiaušialąstė, kitaip tariant. Ir klonavimo eksperimentai, ar tai būtų varlės, ar tai būtų avytė Dolė, ar tai potencialiai būtų žmogus ar kas nors kitas, tai būtų paėmimas brandolio iš tos odos ląstelės ir perkelimas į oocitą. Ir tokiu būdu oocito tam tikros molekulės, kurios yra tos ląstelės citoplazmoj, jos sugeba paversti, realiai aktyvuoti genus branduolyje esančius tam, kad būtų prasidėtų realiai embrioninis vystymasis. Ir taip mes paimam, tarkim, suaugusio gyvūno ląstelę, iš jos paimam branduolį, tai yra visa genetinė medžiaga to organizmo, ir perkelia į kiaušialąstę, mes pradedam iš principo naujo embriono su visiškai identiška genetinė informacija vystymas. Tai va, ir tos technologijos ir buvo spekuliuojama, kad bus pritaikytos ir žmonių klonavimui. Ir kaip ir, nežinau, Marija, bent jau mano žiniomis, oficialiai nieks nėra žmogaus klonavęs.
6: Tik ir nėra nei vieno dabar gyvenančio žmogaus, kuriam būtų mediciniškai parodyta, kad jis yra kito žmogaus klonas. Nors tai buvo netgi kai iš kurių nevyriausybinių kompanijų, kurios teigia tą padariosius.
5: Taip, tai būna tokia kaip ir, nu, galima sakyti ir sąmokslo teorijų sferoje, kad kur yra kažkur tamsiausiose žmonijos požemėse klonuojami žmonės, bet oficialiai apie tai nieks nesiskelbė ir apie tai nėra žinoma.
0: Kas būtų tas žmogaus klonas? Ar tai būtų visiškai identiškas žmogus, kurio neatskirtumėjai nuo to žmogaus originaliai, iš kurio ta lastelė buvo paimta, ar jie galėtų būti skirtingi, tačiau tiesiog turėtų kažkokį procentą panašumo?
6: Gera analogija būtų kaip dvynys. Yra identiški dvyniai. Būna, kad tai yra, tie žmonės yra jo labai panašus fiziškai, būna, kad šiek tiek skiriasi, bet neretai čia būna visiškai skirtingos asmenybės. Bet, sakyčiau, klonas skirtusi gerokai labiau. Visų pirma, klonas skirtusi amžiumi. Jeigu mes vanojom kokį 10 metų vaiką, tai būtų be abejo jaunesnis, nes pagreitinti vystimosi mes dar tikrai nemokam. Antra, nepamirškime, galbūt neįvertinamo dalyko, kaip motinos organizmas. Tai žmogus, kurio genetinė medžiaga nebūtų 100% identiška, nes jis būtų klonuotas į kitos moters kiaušialąstį ir skirtusi jau tas va nedidelis genetinės medžiagos dalis, kuri yra mitochondrijose. Jis jau vystytųsi kitos motinos iščiose. Nu, nebent čia būtų moteris, kuri klonuoja pati save ir jo ir naudoja savo kiaušialąstės. Tačiau yra rimta praktinė kliūtis klonavimui, kurios nesame peržengę, tai kad DNR su amžiumi yra kaip ir chemiškai modifikuojama. Mes dabar jau žinome, kad senėjimas nėra šiaip pirma žmogaus subrendimas, o paskui to subrendusi žmogaus kažkoks ten jau jo gedimas su amžiumi. Tai yra genetiškai užprogramuotas procesas. Kalbame apie taip vadinamus biologinius laikračius. Jeigu mes klonuojame 20-metį žmogų, perkeliam tą genetinį medžiagą, ir iš jos auginam embrioną, tas žmogus pradės, ne tai, kad jisai gims 20 metys, bet anksčiau pradės atsirasti amžių būdingos problemos, galbūt gali būti kažkokie vystimosi defektai, mes to dar nežinom. Netgi ta pati dolė, jinai gyveno dvigubai trumpiau nei kitos avys, jai gana anksti prasidėjo artritas, mirė galiausiai nuo vėžio, nes visas tos problemos būdingos pagyvenusiems avims pas ją pasireiškia anksčiau. Tai va čia yra turbūt rimčiausia techninė kliūtis klonavimui, jeigu ypač kalbame apie suaugusio žmogaus klonavimą, kad DNR sensta ir to mes kol kas nemokam sugražinti atgal.
0: Kaip tas procesas vis tik atrodytų, jau kažkas ryštųsi klonuoti žmogų laboratorijoje, ar tam reikia laboratorijos, kuo apskritai tam reikia, jau įsiaiškinom, kad užtenka bet kokio žmogaus ląstelės.
5: Taip, reikia dviejų pagrindinių dalykų. Plačiau pasižiūrėjus, jeigu mes kalbam apie daugiausiai ištyrinėtą klonavimo metodą, seniausiai žinoma, ir pavyzdžiui, tą patį metodą, kurio buvo klonuota, yra vytė, tai yra reikalingos suaugusio žmogaus ląstelės ir reikalinga kiaušialąstė. Nu, ir kaip minėjau, reikia perkelti brandulį iš suaugusio individuo, atsiprašau, ląstelės, tai be abejo gali būti gyvūnas, į kiaušialąstę. Dabartinės technologijos leidžia taikyti visai kitą metodą, už kurį irgi beje buvo tais pačiais metais duota Nobelio premija. Tai labai supaprastintai tas metodas remiasi tuo, kad mes irgi paimam suaugusio individuo ląstelę ir ją genetiškai modifikuojam tokiu būdu, kad joje inicijuojama programa, kai suaugusio žmogaus ląstelė, suaugusio individuo ląstelė virsta iš principo kaip ir embrioninė ląstelė. Ko reikėtų klonavimui, tai iš esmės pagal dabartinės technologijos užtektų vienos sveikos, gyvos individuo ląstelės. Ir aišku, daugybės prietaisų, cheminių reagentų ir taip toliau, ir laiko.
0: Matyt, žmonės gali kelt klausimą, kodėl apskritai yra susidomėta klonavimu ir kodėl tai gali būti arba yra naudinga. Nebūtinai apie žmonės kalbant, bet bendraja prasme.
5: Taip, tai tikrai yra geras klausimas, koks yra klonavimo pritaikomumas turbūt, nes jeigu sugrįšim prie tų naujausių technologijų, kas yra nu, biochemijos sferai, biotechnologijos sferai, tai mums nereikia klonuoti, kad mes galėtume turėti kažkokią terapinę naudą. Jeigu mes galim minėtų genetinių manipuliacijų būdu gauti ląsteles su embrioninių ląstelių potencialu, tai kam mums klonavimas iš vis reikalingas? Jeigu mes norime taikyti tas ląsteles, pavyzdžiui, gaminti dirbtinius organus ar dirbtinius audinius, mums klonų nereikia, mums užtenka tik ląstelės ir tam tikrų genetinių manipuliacijų. O iš praktinės pusės, tai kur dabar klonavimas gyvūnų yra taikomas dažniausiai, tai yra, kai šeimininkai, kurie labai prisirišę, būna prie savo naminio gyvūnėlio, negali su juo įsiskirti ir po jo mirties susisako, reiškia, to gyvūnėlio klonavimą. Yra daug pavyzdžių, kur žmonės klonuoja savo šuniukus, katytes ir taip toliau.
0: Bet suprantu, kad su tuo yra daug rizikų, kad tie gyvūnai gali trumpiau gyventi arba netokie būti sveiki, kaip buvo originalieji, ar ne?
6: Taip, gyvūno klonavimas su tom pačiom problemom susiduria.
5: Taip, ir yra pastebėta iš tyrimų, kad būtent dėl Marijos minėtų genetinių pakitimų, kurie vyksta tiesiog suaugusiam organizmui senstant, jau vystimosi organizmo metu ir embrioniniam ir jau po gimimo yra matomi tam tikri pokyčiai, tai nebūna, kad gimsta, sakykime, visiškai sveikas individas, tai gali būti, kad gimsta jau su tam tikrais genetiniais pakitimais arba su tam tikrais kūno pakitimais, organų pakeitimais ir taip toliau. Nors yra, tik tai pridėsiu, kad mokslininkai bando surasti būdų, kaip ištrinti tuos genetinius pakeitimus, kad turėtume tokį tabulą rasą ir tobulą klonavimo metodą.
0: Taip, na nežinau, čia galbūt tom šalim, kurios susiduria su demografinė krize, gal tai jas būtų ateityje labai kažkaip patrauklu, bet dabar pakalbėkime apie tą terapinę naudą, jūs užsiminėt apie organų užauginimą. Ar tai yra jau daroma, kokioje šioje stadijoje yra mokslas?
5: Taip, yra stengiamasi tai daryti, sakykim taip, nes jeigu kalbėt apskritai ir apie klonavimo, įsivaizdavimo visuomenį ir tą, taip vadinamą, kaip šio haipą, koks buvo jisai didelis prieš keliasdešimt metų, reiškia, kad mes čia galėsim viską pagydyti ir iš tikrųjų tie mokslininkai, kurie tuo metu buvo labai populiarūs ir atrodo labai pasireiškė šitoj srityje, buvo toks korejiečių mokslininkas Hwang Sokvu, kuris tapo pasaulinė žvaigždė 2004-2005 metais, nes kaip įrodyta po to, jisai suklastojo savo duomenis, bet jis pademonstravo pirmus etapus žmogaus klonavimo, reiškia. Ten tokia ilga istorija, yra filmas King of Clones, apie tai labai rekomenduočiau, kam įdomu pasižiūrėti. Tai žodžiu, buvo įsivaizdavimas, kad klonavimas galės išspręsti daugybę medicininių problemų ir žmonės, kurie negali vaikščioti, pradės vaikščioti, ir žmonės, kurie ten turi kokios ten širdies nepakankamumo ar kažką tokio galės turėti ten nauja širdis ir taip toliau. Bet visa tai buvo iš tikrųjų nepamatuotos visiškai ambicijos ir buvo nepamatuotas optimizmas. Nes realybė yra tokia, kas yra dabar daroma su naujausiam technologijom, tai yra būtent audinių inžinerijos įvairūs eksperimentai, kurių metu bandoma yra užauginti pačius įvairiausius organus, kurių gali prireikti pacientam, pradedant oda, baigiant kepenim ar net ir nerviniam ląsteliam. Bet tai nereikėtų susieti, kad tai kažkaip labai sieja su klonavimu, nes klonavimas kaip toks būtų labiau viso organizmo auginimas, o mus domina, šitos srities mokslininkus domina labiau konkretus pritaikymas. Pavyzdžiui, jeigu mums reikia gydyti kokią nors ten plaučių fibrozę, ar mes galim užauginti dirbtinį plaučių audinį, kuris galėtų pakeisti tą pažeistą audinį pacientę.
0: Na, visai neseniai pokalbis vykęs, kuris nevatai netyčia nutiekėjo žiniasklaidą tarp Kinijos lyderio ir Vladimiro Putino, apie tai ko gero ir buvo, kad visus organus bus galima ateityje pakeisti ir, žodžiu, gyvens diktatoriui amžinai. Tai yra tame tiesos, tai galim bus teoriškai daryti.
5: Taip, taip, tai čia visi diktatoriai nori amžinai turėti savo galią, tai tie galbūt pas jos ir yra tie tamsieji požemiai, kur yra kokiu nors klonuotų Putino ar Xi Jinpingo, nes čia ir būtų tokia logika, jeigu mes paminam visas kaip ir žmogaus teisės ir moralės normas, Tai tie, kas turi pinigų, tie, kas turi galios, gali prisiklonuoti, reiškia, savo individu kažkokių kopijų ir iš kurių pasiimti tai, ko jiems trūksta. Ten prasideda kokia kepenų cirozė, tai vat klonas numeris 2 gali donuoti savo kepenis ir panašiai. Bet dėl to mes ir esam žmonės, kad mes turim žmogaus teisės ir moralę. Tai...
6: Na, aš pridėčiau, kad tai kaip tik diktatorių būtų labai pavojinga turėti savo antrininką. Ne, jo pakeis. Ir kiek gandų yra apie tai, kad čia jau ne tikras ten Putinas, čia jau antrininkas, ar net antrininkas numeris 3.
5: Beje, čia dar, irgi dar pratesdamas tą mintį, tiesiog tas pats mokslininkas, apie kurį kalbėjau po to, kai paaiškėjo, kad jis padirbo savo duomenis, jisai tada Rusijoje perkelė savo tyrimus. Tai klausimas, ką jis ten daro dabar. Nes jis dabar Emiratuose ten kupranugarius klonuoja, man atrodo.
6: Jo, žodžiu, man atrodo, jis gyvūnų klonavimo srityje dabar sėkmingai
5: specializuojasi. Bet tai yra interesas iš tam tikrų asmenų, aš nebijoju, kad yra klonavimo žmogaus interesas didelis.
6: Tai aš tai pridėsiu, dar iš audinių inžinierės, nes kaip tik šviežia naujiena, jeigu mes ir indukuotas pliuripotentinės vastėlės, iš kurios gali išsivystyti į bet kokį, arba beveik bet kokį audinį priskiriam prie terapinio klonavimo. Manau, iš principo, apie ką Povilas išneka, tai kaip tik praeitą ketvirtadienį Japonijos sveikatos ministerija oficialiai pranešė, kad davė licenzijas jau kaip komerciniams produktams, netgi iš karto 2 preparatams būtent indukuotų pliuripotentinių lastelių pagrindų. Vienas yra širdies išėmijai gydyti, tokie kaip lopai su lastelėms, kurios turi stimuliuoti naujo kraujagyslių augimą ir jo neleisti išėmijai išsivystyti į infarktą. Ir kitas jo kamieninis vastelis Parkinsono ligos gydymui, kurios išskiria dopamino ir vėlgi bando revertuoti Parkinsono lygą. Ir tą skelbimą leido padaryti būtent Povilo minėtoj Nobelio premijos laureatui profesoriui Yamanakai, kuris už tas vastelės ir gavęs yra Nobelio premiją.
7: Jūs užsiminėt ir apie etinę, apie teisinę pusę klonavimo. Kas iš tiesų yra leidžiama? O kas yra neleidžiama?
5: Jeigu kalbėsim apie Europos Sąjungos įstatymus ar Lietuvos konkrečiai, tai be abejo labai priklauso nuo valstybės ir nuo teritorijos, kur ką galima daryti. Tai Lietuvoje iš tikrųjų yra vos negriežčiausia Europoje, jeigu ne visam pasaulyje įstatymai reguliuojantis embrioninių naudojimą, embrioninių ląstelių naudojimą, ten kažkokių tų technologijų taikymą, klonavimo tikslam ir taip toliau, tai iš tikrųjų yra tas reguliavimas labai labai griežtas pas mus. Bet taip, jeigu mes pažiūrėsim plačiai, ar net sakyčiau, galbūt jeigu pažiūrėsim į rytus, jie galbūt kultūriškai ar kaip kitaip turi įsivyšiusi kitokį suvokimą šitų dalykų ir ten yra daug daugiau, kas leidžiama. Ir neveltui tie, nu, va, tie skandalingiausi klonavimo atvejai buvo, kaip ir žinomi, iš Pietų Korėjos. Iš Kinijos yra pastaruoju metu daug informacijos apie tai, kad yra primatai klonuojami ten. Nu, primatai tai reiškia jau beždžionės, kurios savo sandarą yra pakankamai artimų žmogų, nu, tai jau galima įsivaizduoti, kad jeigu ten prieš X metų buvo klonuotas beždžionės, tai galbūt kažkas ten jau ir bando žmonės klonuoti. Japonija irgi va dėl ko šitą technologiją įsivystė, nes jie neturi tokio

0: individą, gyvūną ar žmogų, turi būti surogatinės motinos, nes neturim technologijų, kaip mėgintuvėlėje išauginti suaugusio organizmą. Tai čia yra tos pagrindinės temos, kurios ir suformuoja mūsų suvokimą, kaip teisiškai, kas yra leidžiama, kas ne.
1: Bet suprantu, kad ir mokslininkai nelabai yra linkę dalintis, jeigu ir yra kažką tokio nuveikę, netgi iš tų šalių, kuriuose registro teisinio reguliavimo yra žymiai mažiau. Ar tai reiškia, kad ir bendruomenėje mokslininkų yra šį klausimą žiūrima taip nevienareikšmiškai?
2: Nu kaip, mokslininkai, jeigu kaip žmonės, jie nori savo darbo pripažinimo, kalbant apie tą pačią Kiniją, prisiminkite, kad būtent Kinijoje mokslininkas net ir be leidimo atlikęs žmogaus genetinį modifikavimą apie tą paskubėjo paskelbti. Tai aš nemanau, kad tokį dalyką ilgai galėtų nutilėti, būtent norint savo kaip mokslininką prestižą pakelti.
1: Neslėptų, žodžiu.
0: Neslėptų tikrai, bet nu, iš kitos pusės tai praktiškai žiūrint, nu, nėra labai didelės prasmės medicinai ir mokslui klonuoti žmonės. Jeigu mes turim technologijas ir mes turim galimybę atrasti inovatyves visokias terapijas be klonavimo, tai kam to iš vis reikia?
1: Papildoma darbo jėga.
0: Taip, nu, vat nebent. Vačiau mokslinės fantastikos sferoje.
1: Vėlgi, kalbant apie tą ateitį, netolimą galbūt ateitį, kaip jūs įsivaizduojat, gali ši technologija keistis ir kiek laiko užtruks, kol mes tikrai matysime tuos rezultatus veiksmingus, kaip jūs ir minėjot tuos pavyzdžius?
3: Kaip galvoja Marija.
2: No, aš, principu, sutinku, kad čia truputį gal technologija, kur buvo, taip sakant, per daug haipų, bet realiai mažai praktinės naudos. Praėjo 30 metų nuo pirmo būtent va, tokio sėkmingo eksperimento su žinduoliu. Kiek per 30 metų pasikeitė kitos technologijos, kokia pažanga buvo padaryta su to pačiu genų inžinierijo, su žmogaus genomo nustatymu, tai iš vis kosmosas eksponentiškai vystysi technologijas. Su klonavimu buvo tik simbolis. Netgi tas pats kinų darytas primatų klonavimas buvo padarytas iš embrioninių, naudojant embrionų genetinį medžiagą, nesaugusių beždžionių. Į mokslinių požiūrių kažkokių apčiopimų naudų, aš irgi, kiek čia galvoju tą temą, nu, neįžiūriu. Aišku, yra gynėjai, kad reikia tas technologijas vystyti, bet jie kalba apie tokius kraštutinius atvejus. Pavyzdžiui, apie žmonės, kurie negali visiškai turėti vaikų, netgi dirbtinio apvaisinimo pagalba. Jie kalba apie tų žmonių teisę turėti vaikus. Bet, nu, sutikime, čia vis dėlto jų tokios pakankamai retos išimtys.
1: Taip, na, vaikai vis tik ir yra tėvų maži klonai kažkuria prasme, tai čia etinių požiūrių nebūtų didelio, tuomet ažiotažo, sako tokiu atveju.
0: Aš tai manau, kad būtų, nes čia kaip su viskuo. Jeigu mes leidžiame klonuoti žmonės, tai tada iš esmės kyla klausimas, tai jeigu mes leidžiam vienai paskirčiai klonuoti žmonės, kodėl mes neleidžiam visom paskirtim? Yra tokių argumentų, kai kurių mokslininkų, kurie sako, tai galbūt tie klonuoti žmonės būtų labai geranoriški ir savanoriškai norėtų donuoti ten savo organus ar kažką. Maždaug, kad tai nebūtų privertimas tų klonų ar panašiai, bet tai yra, nežinau, kažkaip man tai atrodo tokios technologijos šiek tiek vedamos toliau nuo žmoniškumo, nes iš esmės tada žmogus yra paverčiamas tokiu kaip, nu, kaip gyvuliukų. Maždaug mes užauginam žmogų, kurio panaudosim ten vat, medžiagą, ten mediciną ir panašiai. Nu, man tai atrodo šiek tiek prasilinkėjai su žmogiškumu.
2: Ne, tai čia visiškai prasilinkėjai. Kalbant apie tai, koks jo pavojingiausias, galbūt jam mitas ar idėja siejama su klonavimu, tai man pavojingiausia atrodo, kad žmonės linkia klonų nelaikyti žmonėmis, kalbant apie klonavimą. O visada yra pavojinga, kai mes kažkokią žmonių grupę pradedam laikyti ne žmonėmis.
1: Taip, čia matyt, irgi būtų diskusinis klausimas, ar ne, kas yra žmogus ir kurie žmonės turi teisės, kurie neturi teisės ir taip toliau. Dar pakalbėkime ir apie tai, kiek iš tiesų tam dėmesio skiriama Lietuvoje. Kiek Lietuvoje dirbama yra, na, ne su klonavimu žmonių, bet apskritai su šia sritimi susijusių darbų vykdoma.
2: Nu, aš tik pasakysiu, kad turbūt dauguma lietuvių yra klonavę bulvę savo gyvenime.
0: Jo, bet žinduolių klonavimo mano žiniomis nelabai kas to užsijama Lietuvoje. Tai apskritai yra viena iš tų technologijų, kur reikalauja tiek ir labai specifinės infrastruktūros ir specifinių žinių. Ir, sakykim, ta pati minėta indukuotų pluripotentinių kamieninių ląstelių technologija. Tai reiškia būtent tas metodas, kai suaugusio organizmo ląsteliam yra suteikiamos embrioninių ląstelių savybės. Tai yra pakankamai naujas dalykas ir apart savęs, žinau, gal tik tai porą tyrimų grupių Lietuvoje, kurios būtų pasilietusios prie to, nes jo, tai yra pakankamai sudėtinga. Lietuva nėra kažkaip labai išsiskirianti pasaulyje šito.

0: Mes bendradarbiaujam su ispanų grupė, kuri vykdo indukuotų širdies senėjimo ir širdies regeneracijos tyrimus, būtent indukuotų pliuripotentinių vastelių pagrindų, tačiau vis dėlto vastelinė pusė yra jų darbai. Mes padedam analizuoti, atsakyti klausimus, kokie procesai vyksta ir kaip jiems pavyksta širdies pažeidimą gydyti.
1: Teoriškai šis metodas, kaip jisai veiktų? Jums reikėtų vis tiek žmogaus ar ne ląstelės ir su jo ląstele jūs galite pasielgti taip vėliau, kad iš jos atsiranda embrioninė ląstelė ir galite bet kokią ligą teoriškai žmogaus išgydyti.
2: Teoriškai taip, gal šiek tiek tas procesas yra truputį komplikuotesnis, nes pagal Europos Sąjungos reikalavimus visą medžiagą reikia biobankuoti, reiškia turbūt biobankai, kurie egzistuoja Lietuvoje. Tai jeigu mes turim, tarkim, pacientą, kuris turi konkrečią ligą, sakykime, kaip pavyzdžiui, kepenų ten cirozė ar kažkokios grįžtamus kepenų pažeidimus. Tai procesas būtų toks, kad iš jo yra paėmamos ląstelės, tarkim, odos ląstelė, tai reikėtų ten poros kvadratinių milimetrų pločio odos lopelio, iš kurio būtų išskiriami fibroblastai, ir tie fibroblastai laboratorijoje būtų genetiškai kaip ir paveikiami, kad virstų ląstelėmis, kurios turi tų embrioninių ląstelių savybių, arba, tai vadinamos yra pliuripotentinės kamieninės ląstelės. Jau pas pavadinimas pliuripotentinės, jeigu išsiversimis ir suponuoja, kad tai yra pliuripotencija, reiškia, kad jos turi galimybę virsti visom organizmo ląstelėm. Vėlgi, grinai teoriniam lygmenį, tai tikrai nėra kažkokios embrioninės ląstelės ar kažkas tokio, jos turi mažesnį potencialą, kalbant apie organizmo vystymąsi, bet su tom ląstelėm būtų galima pagaminti didžiąją dalį organizmo audinių. Tai tarkim, šito atveju, jeigu žmogui reikėtų kepenų transplanto, mes galėtume bandyti pagaminti tą kepenų transplantą. Ir mes iš tos vienos ląstelės, kadangi jos gali neribotai dalintis, mes galim pridauginti jų tiek daug, kiek mums reikia, tai gali būti, kad ir milijardai ląstelių, ir iš jų įvairių manipuliacijų pagalba bandyti suformuoti tą organą. Ir čia vat yra esminė problema šitos technologijos, yra kaip mes tą organą pagaminsim, nes atrodo labai gali taip teoriškai paprasta būti, kad mes turim tas ląsteles, mes kažkam padarom ir vat matom, kaip mėgintuvėlį kepinis auga. Bet realybė yra absoliučiai kitokia ir didžioja dalis tyrimų grupių pasaulyje.
1: Kas tuomet yra tos ląstelės, kaip jos atrodo iš viršaus?
2: Taip, iš viršaus iš vis nieko nesimato, jis permatomas yra. Jo, bet jeigu žiūrėtume per mikroskopą, tai mes matytume labai įvairius pokyčius. Jeigu mes turim tokias, sakykime, pliuripotentinės tas kamieninės ląstelės, jos yra visiškai neišraiškingos, maži burbuliukai mikroskopiniai, bet be abejo, ląstelėm virstant, sakykime, padarytume kažkokios cheminį poveikį ir jos pradėtų virsti kepenimis, pobiškai kepenų ląstelėmis, tai mes matytume, kaip keičiasi jų forma, kaip keičiasi jų genų raiška, kaip keičiasi jų gaminami baltymai. Ir idealiu atveju, su turbūt 3D spausdinimo pagalba, mes galėtume suformuoti organą, kuris primena kepenis.
1: Iš tų pačių ląstelių tiesiog suklijuoti,
2: taip,
1: ar ne?
2: Taip, išspausdinti, vat, čia labai siejasi kelios naujos technologijos, tai tas pats 3D spausdinimas, kadangi mums reikia suteikti formą tam organui, nes ląstelės iš savęs jos nežino, kuriom būti, kaip jom atrodyti, jiems reikia duoti tą formą ir būtent 3D spausdinimo technologiją mes galėtume spausdinti kažką panašaus. Bet dar tik tai pabrėšiu, kad ir kaip stengiasi mokslininkai šitoje srityje, mes tikrai dar nesam tame lygyje, kur galėtume vykdyti organų transplantaciją, ta prasme, kad laboratoriją užaugintume ten kažkokį organą ir implantuotume į gyvą organizmą.
0: O vėlgi paskutinių metų darbai, kai buvo kiaulėse auginami organai, ar jie buvo irgi iš recipiento padaryti ląstelių, nežinai? Ar...
2: Nežinau, bet tai yra įmanoma, nes be abejo, jeigu mes norim išbandyti, ar sėkminga yra transplantacija kažkokio organo, tai žmonių donorų, kurie ta prasme pasirašytų tokiam eksperimentui, mes turbūt nerasim, bet tikrai yra įmanoma rasti kiaulių, kurios būtų suderinamos su žmogaus, reiškia, implantų kažkokio, kitaip tariant, kad mes paimtume va tą dirbtinį žmogaus ląstelių, sakykime, audinį ir implantuotume į kiaulę ir žiūrėtume, ar jisai ten funkcionuoja daugiau mažiau. Tai aš tikrai nenustepčiau, jeigu tokius tyrimus ir kalbi, ta prasme, kad taip ir buvo padaryti, nenustepčiau.
1: Iš ko išaugo tos ląstelės? Aš vis tiek galvoju, norint kažką auginti, turi, pamaitinti, pagirdyti, tai ląstelės jūs taip pat kažko maitina, kodėl jos auga?
0: Taip, ląstelės auga, taip vadinu, jo mitybinė mitybinėje terpėje, kurią eina visų pirma taip, yra mitybinės medžiagos, ten jo aminorūkščiais, vitaminai, jo angliavandeniai, viską, ką jo mes valgom. Bet ląstelė, jeigu tai nėra kažkokia vėžinė ląstelė labai agresyvi, niekada nesidalyja negavus komandos iš išorės. Komanda yra cheminė medžiaga. Tai naudojamas arba kraujo serumas, gyvulių kraujo serumas, arba augimo faktorių mišinys sintetinių. Auginant jau pluripotentinės ląstelės arba jau išdiferencijuotas kamieninės ląstelės, ten jau reikia labai tiksliai sekti sudėti, tai dažniausiai naudojamas sintetinės terpės. Nes iš principo, kaip organizmui vystintis ląstelė žino, kad jai reikia diferencijuotis, jai reikia tapti raumenų ląstelė ar kepenų ląstelė. Viską apsprendžia cheminės programas, tai gali būti kažkokios ištirpusios medžiagos, kurios ateina per kraują, per limfą, arba netgi gretimos ląstelės. Gretimos ląstelės kontaktuoja, jos turi savo paviršyje signalus, kurios sako, va, aš esu ten ląstelė jungiamojo audinio, reiškia, tu greto turi jau diferencijuotis į ląstelę, kuri daro kažkokią kitą funkciją. Plus, svarbus yra ir fizikiniai faktoriai, pavyzdžiui, kad diferencijuotųsi audinys į funkcionuojantį širdies audinį, kur dar ir atlieka funkciją, ten susitraukia ritmiškai, turi būti netgi svarbus ir paviršios įtempimas, kažkoks netgi truputį toks mechaninis spaudimas, ląstelė turi būtent jausti tą fizinę įtampą, kad aha, žinotų, kad jinai čia teisingai išsivystytųsi į raumenį ir atliktų tą jau savo fizinį darbą. Tai reiškia tokie pagrindiniai trys faktoriai, grinai mitybiniai, signalai cheminiai, kurie sako, ką ląstelė turi daryti, ir fizikiniai faktoriai, kaip ten ląstelių tankis, spaudimas, ten įtempimas, tokie dalykai netgi svarbus, kad teisinga ta trimatė struktūra išsivystytų.
1: Tai baigiant mūsų pokalbį, paklausiu jūsų, jeigu, pavyzdžiui, gautumėte pasiūlymą prisijungti prie projekto, kur yra klonuojamas žmogus, ar sutiktumėt?
2: Aš turbūt ne. Neturbūt, ne.
0: Na, aš vis dėlto paklausčiau, o kam? Truputį vis dėlto paliečiant ir fantastikos temą, žinome, kad klonavimas turi tokius du kraštutinumus. Arba čia kažkoks super elitinis dalykas, kad va, elitas, kuris nori gyventi amžinai, savo įžaugina savo naują kūną. Aišku, čia to pačiu daroma nieko mažiau fantastinė prielaida, kad galime perkelti sąmonį į naują kūną, kuris užaugintas mėgintuvėlėje, galime perkelti sąmonį. Ir čia jau tada būtų atskirti pokalbio tema, kas yra sąmonė šiokienį, kaip mes suprantam, o vis dėlto yra dominuojanti teorija, kad vis dėlto sąmonė yra grinai smegenų veiklos funkcija ir svarbu ne tik teisingai ten tos visus neuronus išvesti, kad kaip milijardai neuronų jungiasi vienas su kitu, bet svarbu yra kaip jie veikia, kaip jie aktyvuojasi, o kaip jie aktyvuojasi priklauso nuo mūsų mąstymo, nuo mūsų prisiminimų, nuo mūsų kasdienių darbų, nuo fizinių aktyvumą, visą tai apsprendžia sąmonė ir tą sumodėlioti kažkur ten į nemėgintuvėlė šiuo atveju būtų ten kažkokia bioreaktorija, tikimybiškai užauginti tokį pat asmenybę, grinai va taip fiziškai viską sujungti, nu aš spėjau, tikimybė skaičius būtų kažkoks panašus į vienetas dalintas iš atomų skaičiaus visatoje. Jo, gerai, bet čia būtų toks kaip turtingų žmonių pramaganų, kaip nemirtingumas pavojinga. Kita pusė yra priešingybė, klonavimas pramoninis, norint klonuoti ten kažkokius darbininkus, kurie ten galbūt fiziškai labiausiai tinka kažkokiam darbui atlikti ten paklusnius ir taip toliau, arba karius, idealius karius. Nu, kalbant apie karius, mes va turim prieš akis karą. Yra šalis, kurios kariauja technologijomis, yra šalis, kurios kariauja žmonėmis. Kaip sekasi šalims, kurios kariauja žmonėmis? Nu, bent jau per 3 dienas karo nebaigė. Kalbant apie darbininkus, vėlgi, turint omeny, kaip vystosi technologijos, prasmės auginti ten žmogų, nu nežinau, kiek ten 15 metų, ten 10 metų, jeigu kažkaip pagreitintume tą augimą, kad jis galėtų atlikti tokį darbą, grinai iš praktinės pusės, tikrai prasmės mažai. O jeigu iš etinės, tai čia jis, taip sakant, už blogio ir gėrio, taip sakant, ribos.
1: Tai kągi, dėkoju Jums labai už šį pokalbį.
2: Ačiū.
0: Ačiū Jums.
1: Ar žmogaus klonavimas yra įmanomas tik mokslinės fantastikos filmų scenarijuose, kalbėjome su Vilniaus universiteto gyvybės mokslų centro mokslininkais Marija Ger ir Povilu Barasa. Tinklalaidę kūrė Vilniaus universiteto komunikacijos ir rinkodaros skyrius Gintarė Bidlauskienė, Liudmila Januškevičienė, Benita Kaselytė,

0: Greta Zulonaitė ir Tadas Razmas. Laidos vedėjas Darius Matas. Šį ir kitus pokalbius rasite LRT LT radiotekoje ir ten, kur klausotės savo mėgstamų tinklalaidžių. Iki kito karto.
1: Pirmą kartą šalies motosporto istorijoje pasaulio motociklų su priekovomis ir keturračių kroso čempionato etapas atkeliauja į Lietuvą. Rugpjūčio 1-2 dienomis Mickūnai MX parke Anykščiuose. Visa informacija motocrossas.lt.
2: Lūžio taškas šiemet kviečia į žaidimą iki pergalės. Vadovai susitinka rugsėjo 24-25 dienomis Palangoje. Informacinis rėmėjas LRT. Visa informacija lūžio.lt.
3: UHB grupa atviras Lietuvos konkūrų čempionatas kviečia tave rugpjūčio 9-ąją į Royal Horse Resort kompleksą. Įspūdingi šuoliai, atkakli kova dėl čempionų titulų ir išskirtinė renginio atmosfera. Tap didžiausios žirginio sporto šventės metuose dalimi. Renginys nemokamas. Renginio televizija LRT.
4: Čia visas laikas sukasi tavo ritmu. Pažvelk į pirštą, naudokis to pirštų. Ir tai, kas buvo, virsta amžino yra. Čia visada, klausykis bet kada. LRT radioteka.
5: Rugpjūčio 23 dieną Vilniuje velomaratonas. Važiavimai vaikams, mėgėjams, sportininkams ir pramogos visai šeimai. Registracija velomaratonas.lt.
6: Kodėl vieni nelaimės akimirką pabėga, o kiti gelbsti gyvybę? Ar drąsa yra gimta, o gal jos galima išmokti? Kodėl samurajų filosofija šiandien gali būti svarbesnė už pažymių vidurkį? Apie žmogaus charakterį, discipliną ir tai, kas iš tikrųjų ugdo lyderius. Pokalbis su generolo Povilo Plechavičiaus kadetų licėjaus direktoriumi Ričardu Žilaičiu pažinimuose. Trečiadienį po 13 valandos žinių.
7: Vakar LRT radio žodis buvo muilas. Viktorina Pagauk žodį kiekvieną darbo dieną vasaros popietėje 15.30.

0: LRT radijas.
1: 14 valandų su žiniomis Evelina Stankūnaitė. Japonijos pietvakarių supurčius stipriam žemės drebėjimui pranešama apie mažiausiai 50 sužeistų žmonių. Pasak gelbėjimo tarnybų, viename prekybos centre sugriuvo antrasis aukštas, o viduje liko įstrigę žmonės. Vyksta gelbėjimo darbai. 7,1 balo žemės drebėjimas užfiksuotas trečioje pagal dydį Kiušių saloje. Pasak Japonijos pareigūnų, drebėjimas sukėlė gaisrų ir sutrikdė elektros tiekimą, griuvo namai. Taip pat sustabdytas traukinių eismas. Po žemės drebėjimo buvo paskelbtas įspėjimas dėl cunamio, tačiau maždaug po 2 valandų jis buvo atšauktas. Gyventojai perspėjami dėl galimų pakartotinių požeminių smūgių. LRT radio bendradarbis Japonijoje Andrius Kleiva.
2: Visuomeninėme transliuotojuje NHK vienas žemės drebėjimo patyręs žmogus sakė, kad žemės drebėjimas tęsėsi daugiau nei 10 sekundžių, buvo sunku išstovėti ir namuose krito daiktai. O kalbant apie dabartinę situaciją, tai iš tikrųjų pranešame apie sustojusi greitąją Shinkansen traukinį, kuris greičiausiai nebetęs kelionių visą dieną. Taip pat pranešama apie vietomis įsiplieskusius gaisrus, paplitusius kai kuriuose gyvenvietėse. Skelbiama ir apie įtrūkusius kelius, sugriuvusius namus, vietomis pradingusią elektrą.
1: LRT radio bendradarbis Japonijoje Andrius Kleiva. Prezidentui Gitanui Nausėdai siūlant atidėtis lenkstiniu lygio reikalavimą norint įgyti pagrindinį išsilavinimą, premjeras Mindaugas Sinkevičius sako, kad dėmesys šiuo metu turėtų būti suteltas ne į kartelės nustatymą, o į pagalbą mokiniams pasirengti patikrinimams.
3: Reikia galvoti, o kaip atsitinka taip, kad atėję į egzaminų, sakykime, laikotarpį, parodom nedžiugiausius rezultatus. Todėl mes turim galvoti, kas nepadaryta iki to atėjimo, o ne tik tai galvoti apie slengstį, jo pritaikymą, kad visi jį galėtų peržengti. Kažkas neveikia, akivaizdu. Ir todėl mano koncentracija bus kalbėtis su švietimo bendruomenė, su pedagogais, kaip mes galime pasiekti to, kad tas slengstis būtų nesunkiai veikiamas.
1: Premjeras Mindaugas Sinkevičius. Liepos viduryje Seimoje atšaukus reikalavimą, kad 11-okai stapti norintis 10-okai pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimą turėtų veikti bent ketvertu, prezidentas pataisas vetavo pasiūlydamas atidėti naujos kartelės įsigaliojimą 3 metams. Naujasis valstybinės mokesčių inspekcijos vadovas sako, kad vienas iš prioritetų bus mažinti šešėlinę ekonomiką. Martynas Andrijaitis žada kasmet analizuoti šešėliui jautriausius verslo sektorius ir labiau tikrinti apskaitos paslaugas teikiančias buhalterinės bendrovės.
4: Pirma kryptis tai yra mažinti šešėlinę ekonomiką. Mokesčio atotrūkį Lietuvoje, valstybinės mokesčių inspekcijos pagrindinis uždavinys – surinkti mokesčius į biudžetą. Prioritetas tai yra tikslinti kontrolę aukštos rizikos sektoriuose, kasmet identifikuoti ir atnaujinti po 3-5 didžiausius rizikos sektorius, taip pat didinti tikslinių patikrinimo efektyvumą apie 20%.
1: Valstybinės mokesčių inspekcijos vadovas Martynas Andrijaitis. Tuo metu Lietuvos prekyviečių ir turgaviečių asociacijos prezidentas Vytenis Butkevičius sako, kad smulkiai prekiautojai turguose neturėtų tapti pagrindiniu kontrolės taikiniu.
5: Senyvo amžiaus žmonės, kurie bando turgavietėse užsidirbti vieną kitą eurą prie savo pensijos, įvardinami kaip galimi nusikalteliai, slepintis mokesčius ir panašiai. Mes matome, kad už to stovi didieji prekybos tinklai, didieji gamintojai, didieji perdirbėjai, kurie yra suinteresuoti patraukti savo pagrindinį konkurentą, tai yra smulkiosios prekybininkus, iš rinkos.
1: Lietuvos prekyviečių ir turgaviečių asociacijos prezidentas Vytenis Butkevičius. Mokesčio ekspertė Ruta Bilkštytė mano, kad savo produkciją prekiaujantiems gyventojams galėtų būti numatytos tam tikros išimtys.
6: Tokiems, kurie būtent savo gamybos produktais prekiauja, tai galėtų būti kaip išimtis. O kitas dalykas, jeigu, sakykime, prekiauja turgavietėse, kad ir pramoninėmis prekėmis, tai yra tam tikrą prasme jau kaip organizuota prekyba.
1: Mokesčio ekspertė Ruta Bilkštytė. Šiandien vietomis trumpai palis, galima perkūnija. Šiuo metu temperatūra visoje Lietuvoje svyruoja tarp 16 ir 20 laipsnių šilumos. Šiandien lietaus tikimybė maža, temperatūra naktį tarp 8-13, vakarinėme šalies pakraštyje bus iki 17 laipsnių šilumos. Rytoj dieną nepastoviai debesuota, kai kur daugiausia vakarinėse rajonuose trumpai palis. Diena sušils iki 21-26, prie jūros bus iki 20 laipsnių. 14 valandų 5 minutės.

0: I'm not worried.
1: Vasaros popietė. Gera sveikintis ir ištarti. Labadiena, LRT radio klausytojai. Su jumis šiandien Gabrielė ir Ignas, duetas, kurio jau Na, kuris laikas nebuvo eteryje.
2: Buvom atsitraukę. Labadiena, labadiena LRT radio klausytojai. Malonu ir vėl popietę leisti drauge su jumis ir tikiuosi, kad įsitrauksite į mūsų laidą, ne tik jos klausydami. Aš tikiuosi, kad mums pavyks jūs sudominti ir suintriguoti šiandienos temomis, bet taip pat kviečiame įsitraukti ir į mūsų smagų į edukacinį žaidimą, kurį aš visada paminiu pradžioje, kad tik nepamirščiau, nes tai labai svarbu, taip norisi iš karto pritraukti žmonių, kurie galbūt jau ruošiasi šiandien dalyvauti, tad kviečia mūsų registruoti mūsų edukaciniai viktorinai pagauk žodį. Telefono numeris 236-3111, Vilniaus kodas 05. Tai gali daryti jau dabar.
1: Man visuomet svarbu yra ir paminėti, koks yra viktorinos prizas ir iškart žvilgtelėjau, nes tai irgi yra, na, neslėpkim, ar ne, tam tikra motyvacija paskambinti ir dalyvauti. Ir šios dienos prizas LRT radijų garso kolonėlė. Tai įsivaizduokit, galėsite visur ją su savimi pasiimti ir mes galėsime keliauti su jumis ir jūsų atostogas ir nežinau, kur tik tai jums norėsis, kad ta garso kolonėlė būtų. Gal net ir namuose galima jos klausytis.
2: Turbūt visur. Galima ir automobilyje įsijungti automobilio radiją ir įsijungti šią kolonėlę.
1: Kūrybiškas sprendimas, kūrybiškas.
2: Na, kaip tą dovaną panaudosi, tai kuo praktiškiau, kuo dažniau naudoji, to matyta dovana vertingesnė. O šiandien, kad jau mūsų ta tema ir laida apskritai tokio lengvesnio žanro, tai mes kalbėsim apie orus. Bet apie orus kalbėti tikrai yra daug ką, nes vien šiandien aš bandžiau suskaičiuoti, kiek kartų fiksavau orų pasikeitimą ir tarsi mėgstinuką norėtųsi pasimti, tada pasižiūri prašvintą saulę. Gal tada lininiai marškiniai, gal paskui žiūri vis tiek reikėtų kokią liemenę pasimti. Ir dabar taip ir nežinau, atėjau pasiruošęs abiem atvejais, bet skiečių nepasiėmiau, vakar beje padariau šią klaidą. O apie orus mes šiandien pabandysim praktiškai dėl visko apkaltinti vieną žmogų, tai yra meteorologą Gytį Valaiką. Su kuriuo netrukus pasikalbėsim, bet tai ne vienintelis šiandienos pokalbis.
1: Taip, nors sako, kad na, kalbėti apie orą, tai yra tarsi apsikeisti net keliomis mandagumo frazėmis, bet na, šį kartą mes apie orus kalbėsime labai rimtai. Šią valandą mūsų vainikuos ir LRT radiotekos rekomendacijos. Na, o kitoje valandoje skambės muzika. Golden Parasite, kaip pats sakė, po 800 metų pertraukos išleido naują kūrinį. Aišku, jis šiek tiek perdeda, hiperbolizuoja, bet iš tiesų ilgai laukta premjera ir žinoma grupė Mini šiais metais ir ypatinga sukakti net 20 metų scenoje. Tai grupės lyderis, balsas, talismanas Giedrius Žirka čia bus su mumis. Pasikalbėsime ne tik apie premjerą, bet ir apie tuos na, 20 metų kelionę scenoje. Skamba iš tiesų įspūdingai. Taip pat jau šią savaitę prasidės festivalis Contempo. Pasikalbėsime su festivalio vadove. Kokias dovanas įteiks šių metų festivalis ištikimiems gerbėjams arba galbūt tiems, kurie nuspręs šį festivalį aplankyti pirmąjį kartą.
2: Na ir kaip įprasta laidos pradžioje, mes kviečiame jūs į LRT šimtmečio dainų šimtuko rinkimus. Prisiminkime, kas vyko vakar ir pasižiūrėkime, kaip čia viskas baigėsi. Vakar šiame konkurse dalyvavo trys euroviziniai hitai. Lietuvos Eurovizijos atlikėjų kūriniai, tai yra LT United We Are The Winners, Donato Montvido I've Been Waiting For This Night. Šie du kūriniai pateko į šį simbolinį šimtuką ir Monikos Linkytės kūrinys Stay arba Čiūto Tiūto vis tik šio šimtuko barjero neperžengė, bet tikrai kūrinys nemažiau puikus. O šiandien mes kviečiame jūs pasinerti į auksinius 90-mečio hitus ir balsuoti už naują trejetuką.
1: Tai balsuoti galėsite LRT Facebook paskyroje, jau galite tai daryti, na, o jeigu dar nematėte šios dienos trejetuką, mes tikrai mielai ir pristatysime šios kūrinius ir net trumpas ištraukas jums padovanosime, tad pirmoji daina pretendentė Džordanos Butkutės man patinka. Na, nesinori kažkaip labai išsiplėsti pristatant šį kūrinį, nes man atrodo tikrai visi puikiai žinome, bet galbūt mažiau žinomas yra faktas, kada pirmą kartą nuskambėjo skambėjo ši daina, o tai nutiko 1988-aisiais, ne bet kur kitur, o LRT televizijos laidoje Jaunimo estrada.
2: Tu dar gimus nebuvai?
1: Yra. Aš ne, dar ne, net turbūt užuomazgų nebuvo. Ir tuo metu šis gyvas pasirodymas sulaukė didžiulio populiarumo, kuris atvėrė tą jaunai dainininkį Džordanai duris į didžiąją sceną visoje Lietuvoje. Nors šiam hitui beveik 40 metų, bet iki šiol tikrai sutiksit, na, neprarado jis į savo populiarumo. Tiesa, šiandieniuose koncertuose jis atgimsta tokiu naujų modernių roko skambesiu, bet mes norime prisiminti ir jums pateikti tą originalią dainos versiją. Pasiklausykim.
2: Gabrielė, jeigu pasakau du žodžius vakarėja, vakarėja, kokie tau kiti žodžiai?
1: Jau vakarėja. Mhm.
2: Saulė jau žemai, žemai.
1: Žemai, žemai.
2: Nelenda į galvą.
1: Lenda, jau sulindo.
2: Nes tai dar viena pretendentė į LRT šimtmečio dainų šimtuką. Grupės Prologas ir Ligito Kernagio vizitinė kortelė tapęs hitas Vakarėja. Lengvas sintezatorių ritmas ir įsimintinas priedainis pavertė šią dainą nemirtingą lietuviškos popmuzikos klasiką. Nesvarbu, ar skamba originalus sintezatorių ritmas ar moderni dainos versija, šis kūrinys akimirksniu sukuria ypatingą atmosferą, tad jie kelias sekundes ir pasimėgaukim. Vakarėja, jau vakarėja, saulė jau
1: žemai, žemai, nurimo vėjas. Taip, tai antroji daina pretendentė į LRT šimtmečio dainų sąrašą, na, bet mes visuomet jums pateikėme tris kūrinius, na, ir trečiasis kūrinys tikrai nepavaldus laikui kupinas romantiškos nostalgijos ir gilių jausmų šiauliečių grupės Vairas, auksinis hitas ant slenkščio, kuris tikrai daugybę metų virpina klausytojų širdis. Bet prisiminkime ir, žinoma, paminėkime, kad dainos autoriai Vadimas Kamrazeris ir Algimantas Baltakis. Na, prisiminkim, kaip skamba šis kūrinys. Ant slenkščio mes abu pasaulį padalinam, krantus tarytum tiltas, jis sujungia ir skirtas. Nuojauta kužda, kad ne vienas iš jūsų kartu pradėjote dainuoti, kai tik suskambėjo pirmieji žodžiai, bet dabar svarbiausia keliauti į LRT Facebook paskyrą, nes šios trys dainos pretendentės tikrai nori patekti į LRT dainų šimtuką, o viskas yra jūsų rankose.
2: O dabar jau mes ant slenkščio į pokalbį su meteorologu Gyčiu Valaika, žmogus, kuriam orai yra neatsiejama kasdienybės dalis, o jų stebėjimas tapo ir profesija, ir asmeniniu pomėgiu galbūt, čia mes toj pasiaiškinsim. Tad pasikalbėkime apie šios vasaros orus, apie prognozių iššūkius, apie klimato pokyčius ir apie Gyčio Valaikos iššūkius kasdienius. Gytis Valaika, meteorologas, su mumis nuotoliu. Sveiki, Gyti.
0: Sveiki.
1: Ačiū, kad skyrėte savo vasaros popietę mūsų laidai ir, žinoma, visiems LRT radio klausytojams. Besiruošdama laidai, štai radau vieną jūsų pasisakymą ankstesnį, na, kad reikėtų visgi atskirti, kas yra meteorologas, o kas yra sinoptikas. Tai aš norėčiau taip ir pradėti nuo pradžių, kad visiems viskas, na, būtų aišku ir daugiau niekam klausimų nekiltų. Padėkit mums išsiaiškinti.
0: Na, tai sinoptikas yra siauresnė sąvoka. Sinoptikas yra žmogus, kuris iš esmės dirba ties orų prognozavimu, analizuoja duomenis ir rašo va, tas prognozijas, kurias jūs skaitot ar kas valandą ar dar dažniau. Tai va tie tekstai su daug kur palis, vietomis palis, visi tie tekstukai yra sinoptikų parašyti. Aišku, dar yra ir aviacijos sinoptikai, bet sakykime, tas sinoptikas yra glaustesnė sąvoka, meteorologas platesnė sąvoka. Aš esu laikau save meteorologu, aš orų kaip ir neprognozuoju kiekvieną dieną, teoriškai aš galiu tą daryti, moku, bet taip tai neprognozuoju ir nerašau už tų tekstų, kur skaito ir per žinias, ir portalus deda. Tai meteorologas tokia yra platesnė sąvoka, sakykime, apie viską po truputėlį.
2: O ką jūs veikiat? Aš iki galo vis tiek nesuprantu. Tokia plati sąvoka, kad aš neįsivaizduoju, iš ko susideda jūsų darbo diena.
1: Ignai.
0: Aš pats esu kaip ir komunikacijos specialistas, tai galima sakyti, tokį šviečiamą į darbą dirbu, aiškinu apie reiškinius, kokie nutiko, nes labai dažnai žmonės klausia, gaunami užklausų ir žurnalistų, kas ten kur nutiko, kiek prilyjo, kiek žaibų buvo, tai toksai, kaip sakyčiau, ir analizuoju ir duomenis, ir juos pateikiu, kad visi suprastų, ir parašau, kad visi suprastų, nes irgi meteorologai turi savą papūgų kalbą, kur ne visi kartais gali suprasti, stengiuosi visada kuo paprasčiau išversti, ir kuo paprasčiau parašyti, ir kuo labiau išaiškinti, ir pakomentuoti kažkokius dalykus.
1: Gyti, tikiuosi, pritarsite man, kai sakysiu, kad na, jūs esate turbūt vienas iš nedaugelio Lietuvoje meteorologų, kuri žmonės seka na, ne tik dėl prognozių, bet ir dėl pasidalinamų istorijų. Prisiminkim, kaip viskas prasidėjo ir galbūt dar papildomas klausimas, ar prisimenate momentą, akimirką, gal net įvykį, ar sutiktą žmogų, kuris padėjo suprasti, na, kad jūsų kuriamas turinys jau yra kaip ir reiškinys ir turi net ne vieną tūkstantį sekėjų.
0: Na, ta istorija iki meteorologo tai pakankamai ilga buvo, sakyčiau, bet pradžia tai dar ir darželį prasidėjo, nes būdavo pažiūrė šitas orų prognozės, tais laikais dar rodė, irgi rodydavo, bet nebuvo jos tokios išsamios ir ateidavau į darželį ir ant magnetinės lentos uždėdavau ar debesėlį ir kiek laipsnių ir būdavo irgi net ir auklėta ir sako, nu, kituk. Kokie šiandien orai bus, tai būdavo toksai, nu jau tada užgimė, bet aišku, po to jau ir mokyklos laikais geografija domėjausi, tai irgi taip tiesiog natūraliai tą kryptį jau, bet irgi ir matematika patiko, bet vat galų gale taip gavosi, kad ir jau tada reikėjo rinkti studijas, buvo irgi dvejonių čia kaip ir visiem jaunuoliam, ką rinktis į vieną ir kitą pusę, tai irgi kažkaip galų gale pasirinkau meteorologiją, nors buvo svarstymų ir IT, ir finansus, kaip tradiciškai atrodo saugesnis pasirinkimas, bet kažkaip nuėjau vis tiek į meteorologiją. Ir galų gale jau, kai pradėjau dar daugiau domėtis, pamačiau, kad yra tam tikras, sakyčiau, informacinis vakumas. Ne visi viską supranta, ne visi viską žino, kolegos, sakykime, vyresni meteorologai tarsi atrodo ne iki galo kažką iškomunikuoja ir toksai nesusikalbėjimas. Ir aš kažkaip pamačiau tokią terpę, ypač socialiniuose tinkluose, kad trūksta kažkokio žmogaus, kuris dirbtų aiškintojo darbą. Nu, va, tais laikais, kai aš mokiausi, studijavau, tai buvo Galvonaitė, bet jinai labiau radijoje, televizijoje, bet socialiniai tinklai buvo kaip ir tokia pleista vieta ir kažkaip norėjosi man padirbėti ties tuo ir taip užgimė 2015 metais tas ir projektas asmeninis, orai ir klimatas Lietuvoje, nu, va, taip galiausiai ir po to išsivystė, iš pradžių su sienom kalbėjau, po to jau žiūriu vis daugiai ir daugiai ir dabar jau net 141 tūkstantis sekėjų čia Facebook'e, kitur mažiau yra, bet tikrai dabar jau net ir nepavyksta visiems atsakyti, nors stengiuosi tikrai, jei kažkas klausia, domisi.
2: O ko žmonės klausia? Jūs esat, aš tiesą sakant, net susimastęs nebuvau, kad mes bendraujam su meteorologu nuomonės formuotoju. Aš galvojau, mes bendraujam
1: Oru su... influenceris.
2: Taip, oru influenceris. Ko žmonės klausia? Gyti, kodėl debesis yra vienoks nei kitoks?
0: Absoliučiai visko, ko tik galima paklausti apie atmosferą. Tai ir kokie debesys atsiunčia nuotrauką, kaip susiformuoja vienas ar kitas reiškinys. Nu, čia pastaruoju metu buvo tam tikros skylės užfiksuotos apvalus debesys arba skylės debesyse. Nu, irgi tiesiog žmonės ne visiems pavyksta galbūt išsigūglinti, susirasti internete, tai tiesiog paklausia manęs arba tarkim, nu, vat žaibas trenkė, vat irgi buvo vakar į medį trenkė, Ignalinos rajone, Didžiasalio miestelį trenkė į beržą žaibas ir tiesiog, nu, tai kuriem būna įdomu, kokio galingumo tas žaibas, nes yra tokie prietaisai, kurie nustato tikslią žaibo išlydžio vietą ir net galingumą nustato ir kokio ten krūvio jisai yra. Tai va tokių kartais, sakyčiau, net ir labai smulkių klausimų klausė, bet apskritai tai orai, aišku, dominuoja, nors aš visada kartoju, kad aš į tas prognozes netgi per daug gal ir nesigilinu, aš ten tiesiog bendrais bruožais visada pasižiūriu. Tai irgi čia va tokių absoliučiai visko, viesulai, nu, kas tiesiog tuo metu vyksta atmosferoje, jeigu nieko nevyksta, tarkim, orai ramus, tai dažniausiai ir man nėra ką veikti.
1: Iš tiesų, jūsų puslapyje mes galime išvysti, pastebėti labai daug neįprastų gamtos reiškinių, bet man smalsu, ar tai reiškia, kad Lietuvoje daugiau visko vyksta, ar tiesiog mes visi dabar jau turime savo telefonus kišenėse, greitai sugebam viską nufotografuoti ir jums atsiųsti. Kas pasikeitė? Ar čia tik tai, kad turim telefoną?
0: Tikrai antras variantas. Čia tikrai vienas iš dažniausių replikų, komentarų žmonės, ypač, sakykime, vyresni, taip rašo, kad o dabar kiek visko nutinka, kiek daug viesolų, kiek visko ir nu, tiesiog jau

0: ar dar išsiryškinsi tą kadrą. Tai sakau, tiesiog žmonės tais laikais nebuvo tiek fotoaparatų, nebuvo kur įkelt socialinių tinklų, kad visi pamatytų, visi sužinotų. Ir vat tas tiesiog psichologinis efektas.
1: Gyti, man smalsu, jeigu taip atitraukus tas visas šio laikinės priemonės ir būtų koks nors savaitės laiko stovykla, orientacinis būrelis ir jūs būtumėt vienas iš, tarkim, to būrelio vadovų. Susigaudytumėt, kada lietus ateina, kada čia vat kregždė žemiau skraido, tai slėgis keičiasi ir toj bus škvalas ir taip toliau?
0: Kartais ir tokio klausimo sulaukiu, ar tarkim, numestas 200 metų atgal ar susiorientuočiau, kas vyksta. Tai iš dalies galima, čia vat, galima kažkiek pagal gamtą, irgi gamta vis tiek reaguoja, tarkim, bent jau Lietuvoje, aišku, čia nuo šalies dar labai priklauso. Jeigu Lietuvoje, sako, ten saulė raudona vakare, nu, į debesį leidžiasi, nu, tai gali reikšti, kad artimiausia para bus lietaus, nes dažniausiai pas mus debesys juda iš vakarų į rytus, tai dažniausiai vakaruose tie debesys ir pasirodo ir ta raudona saulė irgi rodo, kad padaugėjo vandens garų arba dalelių irgi artėjant frontui, tai irgi išduoda. Tai turbūt irgi arba mane degintų ant laužo viduramžiais, arba sakytų, čia kažkoks žiniuonis. Tai turbūt žinočiau daugiau negu paprasti žmonės.
1: Arba eretikas, arba žiniuonis būtų.
2: Taip, kai tik išras kelionę laiku, galėsite sužinoti, kurį variantą užimtumėt. Apie tas orų programėlės man taip pat norisi jūsų paklausti. Šiandien mano tikslas yra visus taškus ant i susidėti. Man atrodo, kad visi labai autentiškai stebi tas programėlės ir turi jų interpretaciją. Štai telefone atsidarius tą įprastą telefono programėlę, pavyzdžiui, yra paveikslėlis, kad lis ir parašyta 60%. Aš pastebėjau, kad visi žmonės labai skirtingai supranta, kas yra tas 60%. Ar gali taip pat paaiškinti, kas yra tai?
0: Šito klausimo net dėstytojai paklausė studentų meteorologų ir kas įdomiausia irgi atsakydavom bent jau į kelias stovyklas pasidalinę, tai tikrai šitas klausimas dažnas, bet iš tikrųjų 60% reiškia tiesiog tikimybę, o ne kad ten, nežinau.
2: Ne teritorija, kurioje lis.
0: Ne teritorija, ne dar kažką, ne laiko ten, nežinau, 60 per valandą, o tiesiog tikimybė. Tai sako, nu tai ką tai reiškia, nu tai aš tada tiesiog paklausčiau, ką jūs laikot, kad, tarkim, 60% pataikysiu į krepšinį su kamuoliu. Tai irgi ar didelis pataikymo procentas ar mažas. Tai maždaug čia ir su lietuom irgi būtų galima taip išversti, kad, nu, irgi čia požiūrio klausimas, ar didelė ta tikimybė ar maža. Aš tai sakyčiau, tokia truputėlį didesnė negu vidutinė, nu, tai tikėtina, kad palies, bet gali ir pavykti išvengti to lietaus. Tai tais procentais čia irgi meteorologai kartais pasiskirstė į stovyklas, sako, čia gal ir nesąmonė, nereikėtų tų procentų rašyti, nes vis tiek tos prognozijas irgi vienas modelis gali vienaip suskaičiuoti, kitas kitaip, tai nereikėtų galbūt taip labai lysti procentus, bet na, gal kažkam yra aiškiau, jeigu tie procentai parašyti būna. Ne? Čia vėlgi diskusija.
2: O jeigu šiandien galėtumėte mus visus kažko išmokyti apie orų programėlės, kas tai būtų? Galbūt sakysit, kad reikia na, 5 jas patikrinti, o gal kaip tik nepasikliauti?
0: Iš tikrųjų, tai būtų labai ir geras patarimas, jei kažkas tikrina ne vieną šaltinį, tai čia meteorologai lygiai tą patį daro, tai tiesiog lygina skirtingus orų modelius. Gali žmogus paprastas turėti ir kelias programėlės arba kažkokią vieną programėlę, kur yra skirtingų modelių skaičiavimai ir pasiimti iš klotinę. Galima tai padaryti dabar kai kuriuose programėlėse ir pasižiūrėti. Jeigu, sakykime, 4 modeliai iš 4 rodo lietų ten 15 valandą, tai tikrai labai labai didelė tikimybė, kad tuo metu lis. Bet jeigu, sakykime, rodo kažkuris tik vienas iš 4, na tai reikėtų turbūt suabejoti, ar tikrai tai bus, nes va, tame ir yra su atmosferos sudėtinga, kai orų kaita labai didelė, tai ir tos prognozijas gali būti mažesnio patikimumo ir dėl to kartais būna, kad sako, vienas rodo taip, kitas taip ir kuo čia man tikėt, tai tiesiog reikėtų ir įsivertinti tikimybiškai.
1: Gyti, mes tuoj pat padarysim pertraukėlę ir pasiklausysim dainos, bet aš noriu dar paklausti vieno klausimo, ar orai turi įtakos jūsų nuotaikai, ar pavyzdžiui, kai būna kokia darganota diena, jūs galvojate, a, tiesiog ciklonas, nieko įdomaus, ar tai turi įtakos jūsų emociniai savijautai?
0: Sakyčiau, dabar kuo toliau, tuo mažiau, kažkaip aš dabar gyvenu dažniau tuo principu, kad, nu, tiesiog nėra blogų, rūdė yra bloga pranga, tai net jeigu lyja, tai dažniau serialus žiūriu ar knygą skaitau, jeigu geras oras, tai išnaudoju.

0: keliauju dviračiu, einu pasivaikščioti. Na, kitaip sakant, reikia prisitaikyti ir tiesiog kokie tie orai yra, tokie jau yra.
1: Gyti, mes po dainos pasikalbėsim, ar jai blogas oras, ar meteorologas irgi blogas. Kaip dažnai sulaukėt kokių nors priekaištų ir kaltinimų. Bet dabar trumpam sustokim ir pasiklausykim muzikinio kūrinio pavadinimu Guliu žoliai.

žvaliai, o laikas lenka pro šalį. Vien tik varnos aukštai, vien tik varnos įvejas, pilkame danguje.

Kasdien transliuojame iš Vilniaus, bet visai Lietuvai ir apie visą Lietuvą. Keliaudami į jūsų bendruomenės, vien LRT automobiliais už sostinės ribų pernai nuvažiavome daugiau kaip 315 tūkstančių kilometrų. Radio ir televizijos eteryje bei naujienų portale iš skirtingų Lietuvos vietovių parengėme 6,5 tūkstančio pasakojimų, kone dešimtadaliu daugiau nei 2024-aisiais. O 2 iš 3 Lietuvos gyventojų sutinka, kad LRT atspindi visų šalies regionų gyvenimą. Esame visų, kiekvieno iš mūsų. LRT mums visiems ir atsiskaito. Išsami praėjusių metų veiklos ataskaita portale LRT LT. 7 iš 10 Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje Esminis testas LT. LRT Epica – nemokama filmų ir serialų platforma internete, kur visada atrasite, ką žiūrėti. Kokybiškas kinas, įtraukiantys serialai ir akiratį praplečianti dokumentika. Visada nemokamai ir lietuviškai. Epica.

0: lrt.lt.
1: Vasaros popietė.
2: Tęsiame laidą Vasaros popietė. Šiandien ją vedame aš, Ignas Andriukevičius ir Gabrielė Martirosian. Ir su mumis nuotoliu meteorologas, kaip jau mes čia spėjom suprasti, orų ambasadorius ir nuomonės formuotojas, meteorologas Gytis Valaika. Gyti, sveiki sugrįžę iš Alytaus.
3: Sveiki, sveiki.
2: Koks oras Alytuje?
3: Geras. Plaukia čia... debesėliai, vėjas, gaivus, toksai, sakykime, tinkamas darbui laukia, ne per karštą gaivu.
2: Ir čia, žinot, prieinam prie filosofinio klausimo. Aš kažkada gavau per nagus už tai, kad sakiau geras oras ir paskui man žmonės pradėjo rašyti, kas kam yra geras oras. Nes jeigu, pavyzdžiui, sausa, giedra ir žmonės, pavyzdžiui, mėgaujasi per atostogas, viskas gerai, bet kokiam nors ūkininkui, kur trukplyš reikia vandens, jis dar turbūt ir pasimelstų ir primokėtų, kad tik to vandens sulauktų, kad derlių palaistytų. Tai kas kam yra geras oras, čia yra jau filosofinis klausimas. Ar jūs drįstat teikti, kada oras geras, kada ne?
3: Aš labiau drįstu, kadangi esu nemažai tyrimų padaręs grupėje orų entuziastai ir nemažai būdavo atsakančių ir pakankamai pakartojus ne vieną kartą gaunasi tie rezultatai labai panašus, tai galiu pasakyti, kad bent jau vasarą, tai daugumai Lietuvos gyventojų, nu tai grubiai, sakykime, 3 iš 4 arba 4 iš 5, taip maždaug 75-80% mėgsta lietuviškos vasaros oras. Tai yra, kada plaukia lengvi debesė, šviečia saulė ir būna oro temperatūra maždaug tarp 20-25 laipsnių. Mhm. Viskas, kas yra žemiau arba aukščiau, tai jau čia tokie yra jau kur arba netoj klimato juosta gyvena, arba šiaip tiesiog gal labai karščio pripratė, arba nu, tiesiog sakau, aš gal jūs tiesiog netoj klimato juosta gyvenat, nes nu, tiesiog jeigu nori 30, sakau, nu 30 pasitaiko, bet tikrai nėra mūsų vasaroms būdinga ta oro temperatūra.
2: Kiek dažnai gyti jūs sulaukiat priekaištų, kritikos dėl to, ką pateikėte savo sekėjams?
3: Na, čia jau meteorologo irgi darbo duona kasdienybė, turbūt tas peikimas, kad prognozijas blogos, tai čia nieko naujo, Lietuva tikrai neišskirtinė, čia kolegos ar Australijoje ar dar kažkur, tai lygiai taip pat gauna tos pylos iš visuomenės, nes, nu, žmonių lūkesčiai, aš manau, tiesiog yra per dideli tam tikslumui. Nors tos prognozijas tikrai yra, jeigu lygintumėm tai, kas buvo prieš kokį 30 metų ir kas yra dabar, tai kaip diena ir naktis. Seniau nebuvo jokių valandinių prognozių, buvo tiesiog dienos ir nakties prognozija ten dviem, trim parom ir viskas. O dabar mes jau pripratom, kad kiekvieną valandą turi būti ta prognozija ir kiekvieną valandą jinai turi būti tiksli. Tai tiesiog mūsų lūkesčiai, nes na, tiesiog įsivaizduoju, kad yra kompiuteris, ir yra palydovai, tai taip, jie labai patikslina prognozijas, bet mūsų tiesiog tie lūkesčiai, aš sakau, iki palubių išaugo ir dėl to tikimės tiesiog to, ko dar nėra sukurta galbūt, tai reikėtų sakyti.
4: Aš prisipažinsiu, buvau nustebusi, kiek daug yra melagingos informacijos apie orus. Gyti, kada jūs supratote, kad jūsų darbas seniai jau nebėra tik tai apie orus, bet ir apie kovą su dezinformacija?
3: Tai vat irgi būna vienas iš priekaištų, kai jau kalbu apie kažkokią minkštąją galią mūsų kaimininės valstybės didelės, tai jau tada atsiranda tokių replikų, kad maždaug tu kitų meteorologas. Deja, bet net ir toks dalykas kaip meteorologija labai kertasi su tais dalykais ir matau, kaip ir nedraugiškos jėgos dirba ties tuo irgi tiesiog bandoma įvelti ir sąmokslo labai daug teorijų visokiausio plauko. Čia anksčiau galvodau, kad žmonės juokauja, jeigu mato lėktuvą, kai jisai purškia ten kažką esą nuodus ir keičia orus, tai dabar atrodo jau nebekeista, nes tikrai žinau, kad tokių žmonių yra ir kartais net paskambina, tai tiesiog natūraliai taip gavosi, kad dirbu tokį kaip prišviečiamą į darbą, galima sakyti, tai natūraliai tenka susidurti ir tai žmonėm, kurie nu, tiesiog nenori tikėti nei meteorologais, nei sukaupto mokslo žiniom ir visu kitu, kas jiem galbūt sako, sisteminiai meteorologai ir sisteminės žinios ir taip toliau. Tai va tokių dalykų tikrai pasitaiko.
4: O kas jūs patį labiausiai nustebino, kai pradėjote sekti tas melagingas orų paskyras ir dėl ko jos kuriamos, kaip manot, dėl paspaudimų?
3: Aš manau, čia yra keletas dalykų. Yra ir psichologiniai dalykai, yra ir baimės, kaip sakau, verslininkai, kada gazdina žmonės iš esmės visuomenė kažkokiais nuodais ir tada šalia to pasiūlo kažkokį sprendimo būdą, kuris kainuoja ir gali įsigyti ar tai stebuklingus amuletus, arba actą pagarinti, na maždaug irgi, nu, žmonės tikrai Lietuvoje tik ne visi taip gerai išmano chemiją ar fiziką ir tiesiog iš tam tikro žinių bagažo trūkumo, vat, susiformuoja tam tikri dalykai. Kartais, sakau, tos teorijos, alternatyvios sąmokslo teorijos, jos skamba natūraliai įdomiau tiesiog, nes aš kaip pasižiūrėjau to, nu, tikrai labai gražiai susukta tas pasakojimas ir tikrai net man įdomu ir irgi net, kaip sakau, mano hobis tiesiog žiūrėti, ką tie žmonės kalba ir tiesiog aš labai gerai žinau, kas yra ir tiesiog tenka paneiginėti ir po to labai irgi, sakau, matosi, kokia kategorija žmonių tiesiog irgi tiesiog žemesnio išsilavinimo, nebijokim to pasakyti, nes dažniausiai taip ir būna, nors aišku pasitaiko ir tikrai išsilavinusių, kurie pakimba, bet tiesiog aš sakau, kai kuriem žmonėm, jeigu paaiškini vienokį ir kitokį reiškinį, jam atrodo per daug paprasta. Kažkur turi būti paslaptis, kažkur turi būti kažkoks sąmokslas, valdžios slėpynės ir taip toliau, tokių dalykų. Tai tiesiog aš manau, dėl įdomumo paieškų kažkokių taip įvyksta.
2: Kaip jūs kovojat su ta dezinformacija, su tais klaidingais faktais, ar jūs pateikinėjat savo faktus ir kiek tada toli kartais tenka nutolti nuo apskritai meteorologijos? Jūs čia paminėjot actą, aš tikiu, kad ten įvairiausių būna tų atvejų, kas, na, tiesiogiai su jūsų profesija nesisieja, bet galbūt jūs tiesiog praleidžiate daugiau laiko, pabandydamas rasti tos atsakymus, kuriuos pateiktumėt aiškiai suprantamai savo sekėjams.
3: Tai taip, pagrindinis darbas, ne darbas, net ir hobis, sakyčiau, nes ir čia ir darbas, ir hobis, man galima sakyti. Aš šviečiu, stengiuosi parodyti, jei kažkas kažką pasakoja, tarkim, vat būna ir, tarkim, Sacharos dulkės atkeliauja iki Lietuvos, žmonės būna netiki. Čia sako lėktuvai, maždaug nuodus purškė, nu irgi, vat yra tokia sąmokslo teorija. Tai aš stengiuosi visada parodyti žemėlapį palydovo, tiesiog šaltinį ir tiesiog duodu žmogui nuorodą, sakau, atsidarykit, pasižiūrėkit, sakau, aš nieko neprikuriu. Sakau, labai galima pajunginėti kas valandą va tuos žemėlapius ir labai gražiai matyti, kada ateina ar nueina. Galų gale, sakau, tiesiog aš stengiuosi va sužadint tą ugnelę uždegti, kad žmogus pats patikrintų. Tas pažinimo džiaugsmas vadinamasis, kada jeigu žmogus jį pajaučia, tai tada jisai tikrai supranta, kad nu, vat, gal ir ne tuo aš tikėjau, ką aš galvojau ir tada keičiasi tas, sakym, svarstyklės į kitą pusę. Ir tada jau, kai žmogus pats pasižiūri, pats pasidomi ir tada jau atsiranda toks ir susivokimas, kad nu, gal čia susimėto, kad gal čia, gal ir ne taip, gal ir kitaip yra. Tai aš stengiuosi tuo tokiu švietimo būdu ir stengiuosi visada žmogui, kad jisai pats tą dalyką sužinotų, pats atrastų, pačiupinėtų kiek įmanoma, sakykim. Aš net kartais sakau, nu jūs kartais jeigu netikė, tai sakau, gal reikia ir į meteorologijos stotį apsilankyti, nes yra kad įsitikinimų, kad ir termometrus kažkas šildo, ten, nu, va tokių dalykų būna.
2: Saulė šildo.
4: Taip, termometrus mes turbūt tik vaikystėje bandėm pašildyti arbatoje, kai nenorėjom eiti į mokyklą. Gyti dar viena tema, apie kurią norisi pakalbėti ir ką tikrai dažnai girdime, šalia orų, jų pokyčių, šalia kaip geriausia draugė eina ir klimato kaita. Bet paskaičius jūsų tekstus ir straipsnius, aš taip lyg atrandu, kad jūs renkatės nenaudoti šių žodžių. Man įdomi jūsų strategija. Kodėl jūs renkatės nebesakyti to? Gal tai tiesiog tapo per populiaru, o kai per populiaru lyg tave atmeta natūraliai. Kas čia vyksta?
3: Čia irgi yra tam tikra gudrybė. Nekalbėk apie dramblį, pasakydamas dramblys. Tai irgi aš stengiuosi visada irgi tam tikras, kaip ir minėjau, bandyti sužadinti tą tokį kritinį mąstymą, kad žmogus pats galvotų. Tai irgi dažniausiai, jeigu kažką rašau ir būna tikrai susiję rekordai, tarkim, karščio dažnė, nu irgi stengiuosi neparašyti, bet duodu tokį kaip ir mintį tokią tekstę užslėptą, kad maždaug pats žmogus suprastų, dėl ko čia kas gali vykti. Tai irgi tam tikra ir taktika, ir aišku, ta klimato kaita turbūt nieko naujo čia ir žmonės, kurie su tuo irgi labiau dirba, tai irgi pasakoja, kad nu atsibodo visuomenė šitą temą. Tiesiog dažnai tas ir kiti dalykai natūralo mūsų regione irgi tikrai nusistumė į paraštės ta klimato kaita ir tas jaučiasi nuovargis tiek mokslo bendruomeniai ir

0: čia va tarp meteorologų ir apskritai visuomeniai. Na, tai tiesiog galbūt stengiuosi per daug gal su to terminu ir neerzint, nes kai kurie irgi ten, nu, vat sako ir kitų čia dalykų, ką tu čia klimato kaita. Tai aš taip stengiuosi patiliukais, tiesiog neminėdamas to ir kalbėt apie tai.
1: Bet gal dalis žmonių tiesiog mano, kad, na, ką tas paprastas žmogus čia gali pakeisti, taigi viso pasaulio ten temperatūros dabar nesumažinsiu, kad pradėsiu rūšiuoti ten ledų popierėlį atskirdamas nuo kokio nors kito.
0: Tai taip, natūralu irgi čia toksai pasakymas ir jis irgi turi teisybės, nes nu, tas dalykas tai irgi reikėtų čia, yra irgi tas požiūris, kad reikia ir valdžios dėmesio ir ne tik vienos valstybės, čia reikia tiesiog bendrai visom valstybėm susitart ir aišku, žmonės mato, tarkim, Azijoje kokia tarša upėse, irgi čia irgi faktai, kad labai daug plastiko būtent iš Azijos upių, nu tai irgi kartais tokie faktai atrodo, nu ką čia Europą turiu daryti, bet jeigu tarkim pasižiūrint, tiesiog kadangi Europa turtinga, tai daugiau ir tos taršos sukuria, tiesiog jeigu jau skaičiuoji sukurtą taršą vienam žmogui, tai galbūt Azijai tos upės atrodo labai užterštos, bet ten tiesiog nėra atliekų surinkimo, tai irgi tiesiog kartais reikia pasidomėti tais dalykais ir nepulti kažkokius vat, kas iš pažiūros atrodo, kad čia vat taip yra ar ne kitaip, tai vat tiesiog sakau, vat, ta klimato kaita aišku problema ir aš manau, kad vis tiek čia reikia tiek technologinio proveržio ir jisai vyksta pamažu, nes ir elektros daugiau iš atsinaujinančių energijos šaltinių gaminam ir aišku ir politikų sprendimai, bet aišku ir kiekvieno irgi tas dalelytė, tas lašas jūroj, bet lašas po lašo ir akmenį pratašo.
2: Mes pristatydami jūs ir mūsų laidą sakėme, bandysime šiandien išsiaiškinti, ar dėl visko kaltas yra oras, bet ar nėra taip, kad dėl to oro besikeičiančio yra kaltas ir pats žmogus ir mes esame tiesiog betarpiškai susiję.
0: Na čia vėlgi, tarkim, kokį karšį tema irgi dabar labai aktuali, vakarų Europoje ir pas mus buvo labai didelis karštis birželio pabaigoje, tai sako, nu, kur čia ta klimato kaita, o kodėl jūs apie klimato kaitą nekalbat, kai šalta. Tai reikėtų tiesiog galvot, kad orai, vat, kas yra už lango, klimatas tai yra bent 30 metų vidurkis ir mes žiūrim į tendencijas, tai jeigu tas karštis tiesiog matom, kad aš bent jau vat, turiu duomenis, Ir matau, kad karščio arba tie šilumos rekordai yra gerokai dažniau pasikartoja negu šalčio rekordai. Šalčio rekordų irgi būna, irgi turim, prisiminkim, žiemą buvo tikrai ir sausį, ir vasarį ten tų šalčių, ir buvo ir šalčio rekordų, bet esmė tame, kad pagal proporcijas aš matau, kad maždaug 8 ar 9 net kartus dažniau fiksuojami tie šilumos ir karščio rekordai. Tai va čia jau vienas iš ženklų, kuris labai išduoda tuos klimato kaitos nagus, jau tada galima kalbėti, bet šiaip tai klimato kaita tai reikia žiūrėti labai ilgą laikotarpį ir čia klimato kaita, tarkim, va, 36 laipsnį karščio buvo, tai irgi jei nebūtų buvę tokio spartaus šilimo globalaus, tai galbūt buvę ne 36, o 33 ar 34, čia, kad paprasčiau suprast būtų, tai va, aš tai paaiškinu.
1: Gyti, bet ar yra pagrindo teiginiui, kad pasistūmė viskas ten per mėnesį ar pusantro, kad štai vasara prasideda ten nuo Liepos, tada ruduo bus ten nuo spalio. Ir ar yra tam pagrindo, ar čia mitas?
0: Iš dalies ir mitas ir yra tiesos, bet čia vėlgi, kaip pažiūrėsim, jeigu žiūrėsim kažkokius va, daugiamečius pokyčius, tai taip, vasaros ilgėja, nors čia kažkas galbūt sakytų, ačiū, žiūrėk šalta, bet taip, jeigu žiūrim duomenis, kaip keičiasi, kaip prieš kokį 100 metų buvo ir kaip dabar, tai tikrai vasaros ilgėja, žiemos trumpėja čia, aš sakau, pasižiūrėkit, kiek to sniego mes tikrai, va, pastaruosiais metais, nu, va, šiemet turėjom daugiau, bet apskritai jums sniego mažiau, žiemos trumpesnės ir va, tie tarpiniai sezonai irgi ilgėja, galim matyti, kad būna kartais kovas ateina, koviški orai ateina vasarį, tai ir tas pavasaris toks kartais įstringa, atrodo, o ruduo irgi toksai užsitęsęs gaunasi.
1: Mes, žinot, čia kalbam apie, atrodo, visą pasaulį ir klimato kaitą, bet paprasčiausio klausimo, Gyti, jūsų nepaklausim, kaip jums ši vasara?
0: Labai, labai banguota.
1: Taip, prie jūros
0: buvo. Net, sakiau, grafiką įkelsiu į Metal.lt paskyrą Facebook'o, kaip tik gaminu, tai galės žmonės po kelių dienų pamatyti, tai tikrai labai labai banguota ir turėjom tiek labai labai karštų dienų, tiek labai labai vėsių dienų ir čia turbūt, nors aišku, sakys, čia dominuoja vėsios dienos ir iš dalies tie žmonės būtų teisūs, bet paskaičiavau, kas gaunasi per šitos va, 2 mėnesius, jau beveik 2 mėnesiai vasaros praėjo, tai gaunam, kad tas vidurkis vasaros yra šiek tiek aukštesnis už klimato normą, nu, tai 91-2020 metų vidurkį. Nu, tai šiek tiek vasara šiltesnė, nors turbūt, sakytų žmonės, čia turbūt nesąmonės tu kalbi, ir, nes man šalta, tai čia vėlgi, kam yra šalta ar šilta, tai čia irgi dar asmeninis klausimas, nes žmonės nevienodai tą šilumą jaučia.
2: Gytai, pastebėjau, kad kartais mūsų yra ištikusi na, orų amnezija ir turiu meni, kad mes nebeatsimename, kas buvo pernai, užpernai, prieš 5 metus, dėl to atrodo, kad aš tai praėjusi vasara buvo tokia gera, o ši yra prasta. Ar jūs pastebėjote, kad na, kas viskas, kas susijęs su orais, vasaromis žiemomis, na, šiek tiek amnezijos yra mums.
0: Taip, žmonės, jeigu neįvyksta kažkokios vestuvės, krikštynos, svarbios gyvenime datos, tai dažniausiai žmogus ir tikrai neprisimins ten, kas buvo prieš, nežinau, 5 metus. Nors ir tai būna žmonės klausia, kaip gimimo datos kokie orai buvo ir ten sako, vat, sakė man mama, kad čia taip ir taip buvo ir tada patikrinti duomenis, ten pasirodo buvo savaitė arba 2 po gimimo tik tais tokie orai, nu ir maždaug matyt, jau stūmė vežimėlį laukia ir prisimena, bet ne gimimo metu tokie orai buvo, tai irgi čia tokių niansų yra ir tikrai galiu patvirtinti, kad žmonių atmintis yra labai trumpa kalbant apie orus.
1: Bet kiek toli siekianti viziją šiai vasarai įgyti jūs?
2: Ar dar bus šilta? Prašau, kažkaip nuraminkit mano širdį.
0: Nuraminsiu. Tai šiandien vėsiau ir gaiviau, nes plūsta toksai nuo Atlanto vėsus oras, bet ateinančios dienos vis bus šiltesnės ir šiltesnės. Ir penktadienį, šeštadienį jau turbūt kažkas man skūsis, kad per karštą, nes daly Lietuvos bus jau 30, nuo 30 laipsnių yra jau karštis, tai daly Lietuvos jau bus ir karšta ir turbūt vėl kažkas sakys, kad gal jau truputėlį primažinkit to šilumos, nes jau man per daug, nes visada būna ta kova tarp tų, kas nori skandinaviškų orų ir kas nori viduržemio jūros orų.
1: Ir penktadienį tada mes jau vasaros popietėje kalbėsim, kaip gaivintis vasarą. Ačiū Jums, Gytis Valaika, meteorologas, smagiai pasikalbėjom apie orą ir apie viską, kas aktualu mums ir šią vasarą, ir apie statistiką, apie viską, kas mums padės planuoti ir ateinantį mėnesį, nes jis paskutinis šią kalendorinę vasarą, bet niekad negali žinoti, kaip čia viskas yra pasistūmę. Gal ir rugsėjis bus labai vasariškas. Taip. Ačiū Gyti.
2: Ačiū Gyti, ačiū, kad skyrėte savo laiką, su mumis buvo Gytis Valaika. Nu, mes pasiklausysime Elton John kūrinio ir po jo sugrįšime su LRT radiotekos rekomendacijomis.

0: Na, mes mėgstame tesėti pažadus, o kaip tik prieš kelias minutės ir minėjome, kad sugrįšime pas jūsų LRT radiotekos rekomendacijomis. Pirmoji rekomendacija. Laidos Vienkartinė planeta autorė Vaida Pilibaitytė kviečia užsukti į Smiltynėje veikiantį Baltijos jūros gyvūnų reabilitacijos centrą. Čia jau baigiami slaugyti šiemet prie mūsų krantų atklydę ruonių jaunikliai. Pasiklausykime šios laidos ištraukos.
1: Šnekam, kad atrodo taip drąsiai ateina pabendrauti, bet jūs tik įeitų, jie vis tiek jau žino, kad jie yra saugus už to stiklą ir kad niekas arčiau neateis. Bet kai tik ateina, ar tai prižiūrėtojas, kuris maitins netgi, jie iš karto visi lėkia į vandenį. Tai toks gali susidaryti įspūdis, kad jie labai jau tokie taipus pasidarė. Bet iš tikrųjų, tai jie tiesiog labai jau pažįsta tą aplinką, matyti ir gerai jaučiasi, žino, kad neateis žmogus arčiau.
2: Aš esu mūsų.
1: Taip. Čia gyvenimas vyksta, turbūt pastebėjus, čia visko gali. Ir mušasi, ir taikosi, ir čia, kai būna, jie visi išlipa ant kranto, viens ant kito miega, ten viens vienam ant padės ant galvos, kits jau tam padės galvą ant nugaros. Tokia visa kompanija snaudžia čia.
0: Tai tokių įvairiausių garsų mes prisiklausėme, bet taip turbūt bendrauja atklydę ruonių jaunikliai. Nuo viso pasakojimo galite klausytis laidoje Vienkartinė planeta LRT radiotekoje.
3: Dar viena rekomendacija. Ar jūsų šeima uždirba tiek, kiek ekonomistų nuomonė reikia patogiam gyvenimui? Kiek reikėtų uždirbti keturių asmenų šeimai, jeigu ji moka būsto paskolą, nori ne tik padengti visas kasdienės išlaidas, bet ir du kartus per metus atostogauti užsienyje? Laidos žmonės klausia, domisi Sandra Vilimaitė. O asmeninių finansų ekspertė Sigita Strockytė Varnė paaiškina, kiek iš tikrųjų reikia uždirbti skirtingo dydžio šeimoms.
4: Aš visuomet sakau, kad pinigų kiekvienas žmogus, net ir uždirbantis vidutinį atlyginimą arba mažesnį atlyginimą, kiekvienas iš jų gali nusipirkti tiek labai gerą paltą, kuris būtų labai prabangus, tiek gali nueiti į patį geriausią restoraną. Tik skirtumas, kiek laiko jis turės kaupti, kad jis galėtų tai padaryti ir kiek stipriai jis to nori. Bet kiekvienas gali padaryti. Tai jeigu mano prioritetas yra skanus maistas, aš be galo mėgstu, degustuoti, stebėti, kas naujo atsiranda, tai aš galiu tam savo pagrindiniam norui ir skirti didesnę sumą pinigų, tačiau, aišku, visi kiti mano poreikiai, jie turi būti šiek tiek mažesni, tai, kas man galbūt nėra taip svarbu. Kitam visiškai nesvarbu maistas, jis gali valgyti bet ką, sumuštinį, ir jam viskas yra gerai, tačiau jam yra labai labai svarbu, kaip jis atrodo, arba, pavyzdžiui, puoselėje plaukus, galbūt batai yra kažkokia silpnybė ir panašiai, vadinasi, jis daugiau skirs pinigų ten. Tai čia vėlgi labai priklauso, labai sunku pasakyti, kas kiek laiko, bet aš manyčiau, kad bent kartą per mėnesį tikrai galėtų žmogus sauliaisti išeiti, bent jau vidutinio lygio restoraną, pavadinkim.
5: Tai vis tiek tokia išvedė maždaug formulę, kad keturių asmenų šeima 3,5-4,5 tūkstančio, trijų asmenų šeima ir 3 tūkstančiai, toks gyvenimas, vidutinės klasės gyvenimas, kai gali dar ir patostogauti.
3: Kokios išlaidos dažniausiai tuština piniginė ir kokie paprasti įpročiai padeda sutaupyti daugiau, net ir nepadidinus pajamų, sužinosinte radiotekoje suradę laidą Žmonės klausia.
0: Ir štai trečioji rekomendacija, tinklalaidės Švelnus tardymai vedėjas, mūsų kolega Richardas Jonaitis, praėjus pasaulio futbolo čempionatui, kalbina sporto komentatorių Rytį Vyšniauską. O ištraukoje jūs išgirsite, kodėl jo nuomonė krepšinį suprasti lengviau nei futbolą. Tai pasiklausom.
6: Man atrodo, kad krepšinis yra daug paprastesnis sportas, jeigu tu nori jį analizuoti ir komentuoti. Yra įvairių priežasčių, kodėl. Tai pati banaliausia, mažiau žmonių aikštė, 5-5. Kita priežastis, rankom kamuolį valdyti yra paprasčiau nei kojom. Dar viena banali priežastis. O jau tokios priežastys gilesnės, tai aš manau, kad sezono metu, jeigu tu žiūri, tarkim, Eurolygą, pasiimkim bet kokią komandą, Pirėjo Olimpijakos. Pasižiūri pirmas 5 jų rungtynės sezone ir jie visą sezoną žaidžia tą patį.
7: Tik vystys ir dar labiau šlifuos, sakykime, ar ne?
6: Jų sistema yra, jinai veikia, visada žaidžia tą patį, kartais laimi, kartais nelaimi, ten traumos pakeičia rotacijas, visi tie dalykai, jo, bet tai yra nesunkiai suprantami dalykai. Kažkokių derinių krepšinėje naujų išras labai sunkių, kurių nieks neišanalizuotų, beveik neįmanoma, jau viskas daugiau mažiau žinoma. Prieimas prie analizių dabar yra toks, kad tu įsijungęs YouTube'ą gali rast profesionalo kokį nors video, kur tau paaiškins, kas yra tas ispaniškas pick and rollas, kas yra kokia ten gynybos sistema ir tu gauni tas žinias. Futbole yra žymiai daugiau spontaniškumo ir nenuspėjamumo ir vienas įvartis ant tiek viską gali pakeisti, kad komanda, kuri neturi kamuolio, vien tik tai ginasi, gali laimėti rungtynes arba išspausti lygiąsias. Ten yra žymiai daugiau, manau, skirtingų filosofijų, kaip reikia žaisti futbolą, kaip reikia siekti rezultato. Yra daugiau žmonių aikštėj.
0: Jei jūs įdomino šį ištrauką, kviečiame visą laidą Švelnus tardymai surasti LRT radiotekoje. Girdėjote sporto komentatoriaus Ryčio Vyšniausko nuomonę.
3: Nu, mes primename, kad kitą valandą mes kviesime jūs dalyvauti mūsų edukaciniai viktorinai Pagauk žodį. Telefono numeris, kuriuo kviečiame jūs registruotis šiam žaidimui, yra 2363111, Vilniaus kodas 05. Likite draugė su vasaros popietė, mes ją netrukus pratęsime po 15 valandos žinių.

0: Лрт радijas.
1: 3 valandos su žiniomis Evelina Stankūnaitė. Japonijos pietvakarių supurčius stipriam žemės drebėjimui pranešama apie žuvusius ir sužeistus žmones. Tiesiogiai kalbame su LRT radijo bendradarbiu Japonijoje Andriumi Kleiva, kas daugiau yra žinoma apie žalos mastą žuvusiosius.
2: Kumamoto mieste kalbama apie per 50 sužeistųjų ir vieną žmogų be sąmonės. Taip pat reikėtų paminėti, kad Kašimamači mieste esančiame Ion prekybos centre įvyko didžiulis sprogimas, kurio metu daugybė jame buvusių žmonių pabėgo, tačiau kai kurie, sakoma, yra jame įstrigę ir apie juos daugiau informacijos kol kas nežinoma. Taip pat NHK visuomeninio transliuotojo vaizduose galima matyti tiltą nuvirtusi į upę, taip pat kai kur nuvirtusius gamyklos kaminus, suskirdusius perkirstus kelius, palinkusius, sulinkusius namus. Ir taip pat reikėtų paminėti, kad vis dar ir toliau įvyksta daugiau papildomų mažesnių žemės drebėjimų. Todėl žmonės turi laikytis informacijos ir stengtis saugoti save ir aplinkinius.
1: O bendrai Japonija, kiek įprasta tokio stiprumo žemės drebėjimai?
2: Na, tokio stiprumo žemės drebėjimai, kurie padaro daugybę žalos, tikrai nėra įprastas reiškinys, nes Japonija yra gerai pasiruošusi mažesniems žemės drebėjimams, pastatai yra puikiai įtvirtinti, o šiuo metu matome, kad yra ir sužeistųjų, ir nuvirtusių namų, tad na, tai yra įvykis, kuris iš tikrųjų turėjo daug efekto visai Japonijai.
1: Ačiū, tai buvo LRT radijo bendradarbis Japonija Andrius Kleiva ir tik priminsiu, kad 7.1 balo žemės drebėjimas užfiksuotas trečioje pagal dydį Kiūšių saloje. Socialinės apsaugos ir darbo ministrė sako, kad dalis sodros biudžeto kasmečio pertekliaus, kuris šiemet gali siekti apie 1 milijardą eurų ir toliau bus naudojamas pensijoms didinti. Ingos Ruginienės teigimu taip daryta ir pernai.
3: Perteklius, kurį turime dalį jo, tikrai mes galime panaudoti intensyvesniam indeksavimui tų pačių pensijų, nes pensijos apgailėtinai mažos. Pažiūrėkite, kai skurdo turime rodiklius, tai didžiausias skurdas yra tarp mūsų pensininkų. Tai jeigu mes iš pertekliaus pensininkam padidinsim 2, 3 ar 4% daugiau pensijas, aš nemanau, kad nuo to augantis rezervas nukentės, galvoju, kad tą daryti tikrai reikia.
1: Socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė. Dar 3 Seimo nariai pastaraisiais metais nusprendė Europos pajūro kurortuose įsigyti nekilnojamojo turto. Tai rodo naujausios parlamentarų turto deklaracijos. Kai kurie sako, kad jiems kainos Lietuvoje per didelės. Daugiau apie tai Mindaugas Aušra.
4: Politikų turto deklaracijos rodo, kad per metus turto užsienyje įsigijo 3 parlamentarai. Konservatorius Dainius Kreivys su žmona būtų įskyrė 690 tūkstančių eurų. Parlamento milijonierius būstą pirko Ispanijoje netoli Barcelonos, nes anot jo ten investicija geresnė, o Lietuvoje kainos per didelės. Geros investicijos užsienyje ieškojo ir aušrietis Karolis Neimantas, kuris Lietuvoje iki šiol nevaldo jokio nekilnojamojo turto. Jis sakė, kad kol dirba parlamente, nenorėjo, kad sutaupyti pinigai nuvertėtų, todėl už 85 tūkstančius eurų nusipirko butą Bulgarijos pakrantėje. Audito komiteto pirmininkas Artūras Zuokas taip pat savo portfelį papildė naujuoju pirkiniu. Sicilijoje Riposto miestelėje už 18 tūkstančių įsigijo sklypą su galimybe atkurti istorinį užstatymą. Tai jau ne pirmas Zuoko pirkinys Sicilijoje. Ten pat politikas valdo dar 2 objektus, kuriuos nuomoja ir tam naudoja įmonių schemą. Pernai LRT skelbė, kad Lietuvos politikų ir tarnautojų valdomas nekilnojamasis turtas užsienyje vertas apie 23 milijonus eurų.
1: Temperatūra šiuo metu visoje Lietuvoje svyruoja tarp 18 ir 20 laipsnių šilumo, šiąnakt lietaus tikimybė maža, vėjas vakarinių krypčių vidutinio stiprumo, temperatūra naktį tarp 8 ir 13, vakarinėme šalies pakraštyje bus iki 17 laipsnių šilumos. Rytoj diena nepastoviai debesuota, kai kur daugiausia vakarinėse rajonuose trumpai palis, vėjas išliks vakarinių krypčių vidutinio stiprumo, diena sušils iki 21-26, prie jūros bus iki 20 laipsnių. 3 valandos 5 minutės.

0: vasaros popietė.
1: Gera sugrįžti pas jūs šiuo metu Lietuvoje, 15 valandų, 7 minutės ir būtent tokiu metu. Vasaros popietėje klesti muzika ir lietuvių atlikėjai ir šiandien mes jau pirmoje mūsų laidos valandoje šiek tiek anonsavome, su kuo kalbėsimės ir norisi iš karto pasisveikinti. Golden Parasite Siela, Giedrius Širka kartu su mumis. Labas, Giedriau.
2: Labą dieną, sveiki, sveiki, sveiki.
1: Gera girdėti tave, norisi iškart pasveikinti su premjera, kai pats juokavai savo socialiniuose tinkluose, tai tik 800 metų praėjo ir pasirodė naujas kūrinys.
2: Tai maždaug, tai vat, Vytautas Didysis girdėjo pirmosius mano kūrinius, o dabar jau galite ir jūs sekančių paklausyti, tai tik tiek.
1: Tai tu papasakok, čia taip ilgai laukiai mūzas ant peties, kodėl tiek laiko kankinai mus visus jūsų grupės fanus?
2: Aš gal labiausiai taip pat matyt, kad kankinau, nu, ne tai, kad kankinausi, tikriausiai tiesiog yra tas dalykas, kad tu gyvenime daraisi prioritetus,

0: darai įvairius prioritetus ir, ir tu tiesiog kartais, aš net nežinau iš tikrųjų kaip tai paaiškinti, muzikos yra pilna. Šitą dainą aš galėjau išleisti prieš 2 metus, galėjau prieš 1,5, bet ji tiesiog gulėjo ir aš nuėdavau į studiją, pasimėgaudavau kūrybą, pasimėgaudavau procesu ir tiesiog nieko neišleisdavau. Gali būti, kad tai susijęs su gyvenimo pokyčiais, keitėm šitą gyvenamą vietą, ar ten sunausiu, aš neįsivaizduoju, kokia galėtų būti priežastis, bent viskas. Bet gal tai bus mažas toksai krislas į tą, kad galbūt pradėsiu tą muziką leisti, nes sportuoti yra sunku, kol nepradedi, išeiti iš namų ir nueiti 20 km yra sunku, kol nepradedi. O kai pradedi, viskas atsiriša. Tai aš tikiuosi, kad tai bus man pačiam postumis, nes kadangi esu laisvamanis, ateistas iš dabar jau kaimo, tai iš vienkiemio, tai man visiškai niekas nėra svarbu ir... Ir tas niekas nėra svarbu, kartais paima viršų ir tai gal nėra sąžininga tiek klausytojai, tiek gal kartais ir savo karjeros atžvilgiu.
1: Giedriau, ta daina gulėjusi kurį laiką stalčiuje, ji jau ir buvo kaip kūrinys, kad viskas keičiasi, ar po tų pokyčių ji susiformavo, kaip viskas keičiasi daina?
0: Aš peržiūrėjau dainų pavadinimus, ten buvo pavyzdžiui ateina karas, mirė Putinas, įvairių buvo pavadinimų, bet aš pagalvojau, kad gal viskas keičiasi.
1: Ta antrą išleiskit kuo greičiau.
0: Jo, aš irgi stengsiuosi ten toks repo kūrinys. Tai iš tikrųjų, jeigu rimtai kalbant, tai aš tiesiog kažkaip, tiesiog jis kažkaip gavosi, įsirutuliojo ir kad būtent jį, šiaip gal niekas ir nesikeičia. Žinot, visą laiką mes bandom savo pasakyti, kad mes pasikeisim po naujų metų, po gimtadienio, po šventės, mes nuo pirmadienio mesim kažką arba pradėsim. Gal niekas ir nepasikeis, todėl aš nekeriu daug lūkesčių, bet kūrinys man pasirodė tinkamas šitam, nežinau, metų laikui ir jis pasirodė toks visai, gal sakyčiau, pavadinčiau, kadangi anksčiau kurtas jis yra, jis tiesiog gal toks truputėlį dar su sena tokia, su senu polėkiu, kur, nu senu, aš nežinau, kas yra šis sena, kas yra nauja, bet su ankstesnės mano kūrybos polėkiu, nes paskutinį kūrinį berods aš išleidau 23 metais, jau prieš 3 metus, ir jis buvo irgi ganėtinai, sakykime, pozityvus, toks panašios stilistikos, tai gal čia kažkas tiesiog norėjau paleisti tą kūrinį, šitą, kuris yra panašios stilistikos, nes aš metus jau gyvenu šalia Utenos, turiu čia studiją ir ten jau prikūrėjau krūvą muzikos ir na, yra visiškai kitokia negu šita daina. Tai aš pagalvoju, gal ją reikia išleisti, o kai ateis laikas, tai išleisiu tas kitas jau gal kaip vieną kažkokią kompiliaciją, tai bus mini albumas ar albumas, aš pasižiūrėsiu. Bet sakau, visą laiką nesinori prisižadėti ir prisišnekėti, nes po to gaunasi, kad tiesiog gyvenimas ima viršų ir tu tiesiog mėgaujasi gyvenimu, koncertuoji, būni prie upės, vaikštai, myli savo šeimą, nežinau, didžiuojasi, kad esi lietuvis ar ką tik nori, valgai ledus, bet neleidi tos muzikos ir tiesiog. Tai va, tai nenori nieko pasikalbėti, bet manau, tai tiesiog buvo mano noras paleišti, nes, nu, nes žinot, kai ilgai užlaikai dalyką šaldytuve, pavyzdžiui, kas jam atsitinka?
2: Užrūksta.
0: Užrūksta, taip, pelėsis užauga. Tai kad neužaugtų pelėsis, aš nusprendžiau paleisti, nes žmonėm tai yra nauja daina, man tai yra kažkokia jau senienas, vadinkim, 2 metų ar ten bus 2, tai va.
2: Giedriau, kitą savaitę šis laisvamanis iš kaimo vis tiek turės atvažiuoti į Vilnių, nes laukia jūsų koncertas ir na bent jau koncerto aprašyme yra parašyta, kad na visi gerbėjai, svečiai, kurie ateis jūsų koncertą, gali tikėtis ne tik gerai žinomų hitų, bet ir naujų dainų iš būsimo albumo, ar tai nėra? Tarsi savaime prisižadėjimas, kad tas naujas albumas bus.
0: Na, visą laiką organizatoriai liepia prižadėti norėjusių dalykų, kad parodysiu krūtinę, kad tai aš visą laiką stengiuosi kažką irgi prirašyti. O šiaip tai mes jau surepetavom naujas dainas ir mes jau esam groję per vieną koncertą. Tai va, tai tikrai naujas dainas tikrai skambės ir gal netgi galiu atskleisti vieną tokią mažą pikantišką detalę, už kurią mane po to tuoj pat pasodinti kalėjimą, tie, kur organizuoja šitą.
2: Labai laukiam.
0: Kad mūsų apšildys Nika Ganga, tai yra, mes ne vieni tą vakarą pasirodysim, tai bus smagu, nes bus, fainai bus apšildomasis, tai vat, nuostabaus balsų savininkė, tai tikrai kas ir ją mėgsta, gali dar prisijungti ir atrodo, kad oras pagaliau bus normalus, o ne plus 15 liepos mėnesį ir kruša, tai vat, tai tikrai bus geras vakaras, tai vat, tai ir tikrai naujos dainos prisiekiu savo, nežinau, krūtinė, arba netgi apiem, kad jos skambės.
2: Giedriau, taip pat mes pasiskaitę tą aprašymą ir pasižiūrėję suskaičiavę, kiek leidžia mūsų matematika, suprantam, kad na, turėtumėm pasveikinti tave su 20-mečiu scenoje.
0: Tai tikriausiai tekstu, nes aš skaičiuoju nuo albumo, kurį išleidau 26 metų, ten berods buvo ten rudu ar kažkas tokio, tai iš esmės šį rudenį vat ir gausis, kad bus 20 metų, kaip aš taip jau oficialiai, nes prieš tai būtų tokie pabandymai, 2005 metais tai ten pagrot kažką, net visiškai nebuvo konkretu,

0: O vis dėlto supratau, kad reikia išleisti albumą, kažkokį apčiuopiamą dalyką, nes tada gali tada kažkaip tai pamatyti, atkreipti dėmesį ir taip toliau. Visgi albumas yra visada šventė, ar pirmas, ar paskutinis, bet jis yra svarbus. Ir jo, tai aš skaičiuoju nuo 26 metų, tai 20 metų iš tikrųjų, tai yra labai daug, nes tikriausiai aš mažiau buvau savo gyvenime Giedrius Širka negu šitas Golden Parazitai. Va, tai toks yra dalykas, jo.
1: Giedriau, man kažkaip užstrigo tas Utenos rajone gyvenimas. Jūs sakot, sėdit, žiūrit į upę, mylit, valgot ledus. Kaip keičia gyvenamoji vieta jūsų mintis, kurios persikelia į kūrybą? Kitaip tariant, kaip tai keičia kūrybą?
0: Taip, 20 metų aš gyvenau miestuose. Prieš tai 20 metų aš gyvenau kaime beveik. Tai yra Siesikos, Ukmergės rajone, o po to aš gyvenau 20 metų miestuose. Aš gyvenau Kaune ir Vilniuje. Visi tie metai prabėgo kūrent, susipažįstant su daugybė nuostabių žmonių, tai tęsiasi ir dabar. Bet po 20 metų aš tiesiog periodiškai vis traukdavo mane į tą kaimą, nes aš vis dėlto esu kaimietis ir man tai labai patinka. Aš esu grynas aukštaitis ir tas gyvenimas iš tikrųjų, dabar, kurį aš gyvenu, tai yra visiškai kitoks, negu aš gyvenau 20 metų. Man dar pačiam reikia prie jo priprasti, nes tai yra jau full time, tai yra tas pilnas mano ciklas, aš jau visą dieną, nes mes prieš tai tik atvažiuodom. Tai va, tai tikriausiai tikrai labai įtakoja, nes ir muzika, kuri gimsta Utenoj, visgi aš turiu naują nuostabią studiją, tokioje nuostabioje atvejai Rapolas, kuri yra ten atiduota menininkam buvusi, mokykla, žodžiu, tai rengta ten labai viskas nuostabu, pro langus matau šokančius klevus rudenį, kai įsirengiau studiją geltonus, tai viskas, iš tikrųjų, tai atsispindi ir aš pats jaučiu, kaip mane keičia apskritai šitas gyvenimas, tai faktas, kad keis ir kūrybinį polėkį, kuris jau metus, sakau, per metus sukūrė gal kokias 5-6 dainas, tokias, kurias jau apčiuopiamai galiu vadinti kaip kūriniais, kuriuos galiu sudėti jau į būsimą albumą, tai tikriausiai, kad tai labai keičia, nes visgi šitas gyvenimas, kurį gyvena periferija, jeigu tu sugebi suderinti miestą, ką aš dabar darau, ir kaimą, tai yra Utena, iš Vilnių nuvažiuoju, šią vasarą daug koncertuojam trijo pavidalo akustinio, tai yra tobulas gyvenimas. Supraskite vieną dalyką, mėlėjai, kad Vilnius yra nuostabus, bet nuostabu yra ir Utena, nuostabu yra kaimai. Ir čia yra nuostabus oras, čia yra nuostabios uogos, kurios kaba tiesiog čia miške kažkur, čia yra nuostabi gamta, čia yra nuostabus žmonės, tik reikia juos prakalbinti ir vis dėlto. Aš gal šiaip dar čia taip, kadangi jau šneku kaip būsimas prezidentas, tai gal užbaigsiu ir rezumuoti taip, kad nepamirškime, kad Lietuva yra viena ir reiktų kuo labiau stengtis mus visus suvienyti. Žinau, kad tai beprotiškai sunku šitais košmariškais laikais, bet aš stengiuosi per savo muziką, kuri yra dažnai pozityvi arba nežinau kaip įvardinti, geras emocijas sukelianti. Ir aš labai noriu, kad mes visi išgirstume, kad Lietuva yra viena. Ir tai yra labai svarbu, man atrodo, būtent šitam kontekste, tai va, tai yra, o kas nori dar daugiau energijos pasisemti, yra ateiti kiti koncertą ir tikrai bus pozityvi, sakau, tiek Nika Ganga, tiek mes, kaip visą laiką, atiduosim viską, ką turim geriausio ir tikrai pasisemsim šviesos.
2: Giedriau, aš balsuosiu už tave, prisipažįstu dabar, va,
0: eterį. Ačiū labai, mano numeris 17.
2: Giedriau, ačiū tau už skirtą laiką, už mintis, idėjas, už muziką, už įkvėpimą, dabar jau norisi iš karto ir įteikti LRT radio klausytojams tavo premjerą, tai lai eterį ir skamba kūrinys, viskas keičiasi.

0: Jubiliejinis Kretingos senosios muzikos festivalis jau 10 metus dovanoja jums nemokamus pasaulinio garso atlikėjų koncertus. Lauksime jūsų Kretingos Pranciškonų bažnyčioje nuo Liepos 30 dienos. Visa programa kretingafestival.lt. Festivalį finansuoja Lietuvos kultūros taryba, Art Mentor, Kretingos rajono savivaldybė. Informacinis partneris LRT.
1: Rugpjūčio 1-ąją šeštadienį į Ariogalą kviečia tradicinis Lietuvos politinių kalinių, tremtinių ir laisvės kovų dalyvių sąskrydis su Lietuva širdy. Po šventųjų mišių dainuos jungtinės tremtinių choras, koncertuos Edmundas Kučinskas, ansamblis Šlamutis, vyks knygų pristatymai, filmų peržiūros. Susitikime prie Dubysos, Ešelonų sesės ir broliai.
2: Tarptautinis Chaimo Frenkelio vilos vasaros festivalis. Įkvepiantis kultūros vakarai Liepos rugpjūčio mėnesiais Šiauliuose. Programa ausrosmuziejus.lt. Organizatorius Šiaulių aušros muziejus. Partneris LRT.
3: Vasaros popietė.
4: Tęsiasi vasaros popietė ir šią savaitę prasideda tarptautinis scenos menų festivalis Contempo, tad mes kartu su Ignu nusprendėme imti ir pakalbinti festivalio vadovę Gintarę Masteikaitę, kad ji pati papasakotų, na koks gi bus šių metų festivalis, tai sakome laba diena.
5: Labą dieną.
4: Sveiki, Gintarė, ačiū, kad skiriate savo laiką ir mums, su Ignu ir visiems klausytojams, gal galite papasakoti, koksgi bus šių metų šis tarptautinis scenos menų festivalis.
5: Tai festivalis bus didelis kaip visada, jis įvyks 8 kartą ir kaip sakėte, jis startuoja jau šį šeštadienį. Ir festivalio programoje turim iš 19 skirtingų meno kūrinių, tai yra scenos meno kūrinių, kurie bus pristatyti tradicinėse ir netradicinėse atvirose ir uždarose Kauno miesto erdvėse. Ir žanrai renginių, kuriuos išvys žiūrovai, yra labai labai įvairūs. Tai yra nuo šiuolaikinio cirko, šiuolaikinio šokio, teatro, instaliacijų, programos šeimoms ir vaikams, iki suaugusių programos, kuriame, pavyzdžiui, yra Davis Freeman ir jo projektas Karaoke. Tai turim pasiūlymų visų skonių ir visų skonių žiūrovams, ieškantiems ir aštresnių pojūčių ir ieškantiems tikrai tokių įsimintinų pasirodymų, kurie vyksta labai įdomiose, netradicinėse erdvėse, pavyzdžiui, kaip atidarimas, kuris vyks Kauno grūdų gamyklos kieme, šiuolaikinio cirko instaliacija, kurio trys akrobatai ir cirko atlikėjai žongliruos 4 valandas su tais pačiais objektais Lietuvos banko rūmų foje ir daugelį kitų įdomių dalykų, kuriuos tikrai labai kviečiu pamatyti ir patirti gyvenimą.

0: kokia publika susirinks, kaip įsitrauks ir koks galiausiai bus tas rezultatas?
1: Tai matyt, čia ir yra tas smagioji dalis, kad niekas iki galo negali atsakyti iš tą klausimą. Mano, aš ir mano komanda irgi negalim atsakyti, nes labai priklauso nuo žiūrovų. Nuo žiūrovų nuotaikos, nuo žiūrovų nuotaikio, troškimo ir pasiryžimo išbandyti kažkokius naujus dalykus. Bet ką pastebėjom per 7 metus, kad festivalis atneša labai daug nuostabos ir netikėtumo efekto. Žmonės labai dažnai minė tokius žodžius, kad wow, buvo įspūdinga, aš pirmą kartą tai gyvenime mačiau, niekada negalvojau, kad ir taip gali būti. Ir yra be galo įdomu, nieko panašaus Lietuvoje nesu matęs. Tai šitą tikrai pažadam, nes tikrai tokių momentų laukia ne vienas. O darbai, kurie kvies arba netgi pasitik žiūrovą, sakyčiau, labai netikėtai, pavyzdžiui, mes turim iš Katalonijos klaunę, kuri provokuoja žiūrovus nuo aukštai ir žmonės galbūt pamatys, kad ten yra klaunė, tik tai aplieti vandens arba pašnekinti ispaniškai kažkur iš aukštybių, arba toksai projektas kaip Company Protocol, prancūzai spektaklis One Shotas, kuris keliaus per skirtingas miesto erdves ir tai yra nuostabų žonglieriai, kurie naudoja viską, ką randa aplinkui ir stengiasi užlipti, įlipti, įlysti pakeliui atradusias įvairiausias kliūtis ir įtraukti tai žiūrovus. Tai šitame festivalyje yra labai labai daug nuotykio ir dėl to jisai patinka ir vaikams, ir žmonėm, kurie galbūt pirmą kartą susiduria su tokio žanro renginiais, nes jame daug yra netikėtumo, nuostabos ir tu festivalį kuri kartu, tai yra ta renginį kuri kartu, tai tikrai, koks jisai bus, mes pasakysim po, bet 7 metai išėlės parodė, kad tai festivalis, kuris būrė bendruomenę, tai festivalis, kuris kviečia atrasti ir dalykus, kurių galbūt net nežinai, kad tau jie patinka. Šitame festivalyje labai daug žmonių ateina pirmą kartą ir pažiūrės, kad jūs pirmą kartą gyvenimą. Ir tai yra labai pirmų tokių patirčių ir stiprių patirčių vieta. Tai labai rekomenduoju, kas dar nežino apie šį festivalį, pasiieškoti informacijos, jos yra labai daug, ir apsilankyti renginiuose, ir pagriebti paskutinius likutus bilietus, nes jie tirpsta, ir dalis renginių yra nemokami, tai jau nemokamus, tai net kaip čia atskiro kvietimo nereikia, jos privaloma pamatyti.
2: Gintarė, jūs vis kalbate, ar ne, apie žiūrovų patirtis, bet man smalsu ir jūsų patirtis. Festivalis štai jau bus netrukus įteiktas visiems 8-ąjį kartą. Ką jums ši kelionė, kaip žmogui, kaip festivalio vadovei yra įteikusi?
1: Oi, labai daug. Aš turėjau tokią didelę svajonę sukurti festivalį, kuris būtų įdomus, kuris būtų didžiausias, įdomiausias, plačiausias, galbūt Lietuvoje ir Baltijos regione, ir mes tą padarėm. Aš labai tikiu auditoriją ir auditorijos gebėjimu mokytis kartu. Ir šito festivalio kelionės metu mes sutikom labai labai daug žmonių, kurie daug mus ko išmokė. Ir tai būtent žiūrovai, lojalų žiūrovai, kurie keliauja nuo pirmų metų ir kurie ateina ir pasakoja savo patyrimus, potyrius, kas jiem patiko, kas nepatiko, ką jie norėtų matyti kitaip arba kokių norėtų daugiau renginių. Ir mes mokomės kartu. Kartu šitas festivalis atskleidė miesto, Kauno miesto potencialą tokiem menams. Ir kas yra labai įdomu, kad šis festivalis yra ne tik tai senos meno festivalis, bet jisai padeda atskleisti ir miesto architektūrą. Ir labai dažnai žmonės atranda savo kiemus naujai, pavyzdžiui, arba vidinius kažkokius kiemus naujai, arba pastatus naujai, nes jie pamato būtent per menininko akis, per tam tikras instaliacijas, kurias mes pastatom. O didžiausias laimėjimas yra matyti komandą, kuri užaugo kartu su manim ir dabar turiu būrį profesionalų, kurie yra aukščiausio lygio ir turim jau per 7 metus ne vieną istoriją, kaip užsienio atlikėjai nori arba pasikviečia vienus ar kitus mūsų darbuotojus dirbti su jais kartu. Tai mums festivaliui, man asmeniškai, yra didžiulis įvertinimas, kad mes tikrai kokybiškai dirbam, keliam tą kartelę aukštyn. Ir aišku, dar vienas labai svarbus momentas, festivalis neusidaro tik tai Kaune, ir festivalis keliavo po Lietuvą, ir šiais metais turim nuostabius partnerius už Užutrakio dvarą, Visagine vykstantį erdvių festivalį ir Kaišiadoris, kurie nori priimti festivalio renginius, daryti patys tai, ką mes atvežam, ir tokių partnerių yra dar didelis sąrašas, tiesiog dėl laiko stokos, biudžetų ir žmogiškų resursų mes negalim su visais padaryti, įgyvendinti visų jų svajonių. Bet jeigu taip trumpai, man kaip žmogui davė mano vienos labai didelės svajonės įgyvendinimą ir aš dabar jau manifestuoju kitą didelę svajonę dar ateinantiem 5 metams.
0: Čia vat norisi truputėlį ir

0: pratesti, bet neišsiplečiant labai stipriai, ar ta plėtra už Kauno ribų gali būti pirmas žingsnis, kad tai tampa Lietuvos festivaliu ir tų bendradarbiavimų per tą ateinantį penkmetį bus gerokai daugiau?
1: Aš labai tikiuosi, kad tai bus. Aišku, pažiūrėsim, į kurį regioną mes daugiau nukeliausim. Galbūt mes visos Lietuvos negalim apimti, čia irgi reikia logiškai galvoti. Bet yra tokie planai ir yra ir platesni planai pačiam mieste. Tai žinoma, tų planų yra labai labai daug. Bet labiausiai matyti reikia nepamesti tos tokio noro žengti iš komforto zonos ir eiti ten, kur mes galbūt dar nesam buvę. Arba atvežti projektus, kurių mes truputį prisibijojom dėl savo dydžio. Bet aš dabar matau, kad mes turim didžiulę, didžiulę auditoriją. Pagal tai, kaip greitai buvo išluoti bilietai tam tikrus renginius, manom, kad išaugom iš tam tikrų erdvių ir turim žengti žingsnį į priekį ir pasitikėti savo žiūrovais.
2: Gintarė, mes net nebejojame, kad jūsų tikslai, svajonės ir siekiai tikrai išsipildys, na, o mes už tą išpildymą tikrai jums padėkosime, kad tokius projektus kuriate ir atvežate į Lietuvą. Ačiū jums už skirtą laiką, sėkmingos, smagaus festivalio, su mumis buvo festivalio Kontempo vadovė Gintarė Masteikaitė, na, o mes, Ignai, turime keliauti ruoštis Viktorinai, bet prieš tai dar Jessica Shy beldžiasi į duris su savo kūriniu Saulė nesileis.

0: Vasaros popietė. Tikra tiesa, vasaros popietė čia ir mes kaip žadėję sugrįžtame pas jūs su Viktorina, pagauk žodį.
1: Oi, gaudysim čia smagiai tą žodį, mes jau pasiruošę klausimus, pasiruošę žinoma ir užuominų ir atsakymus pasiruošę be abejonės. Bet svarbiausia, kad būtų pasiruošę ir žaidėjai, kurie šiandien nori sudalyvauti. Priminsiu, kad šiandien prizas yra LRT radijų garso kolonėlė. Galėsit klausyti LRT radijo visur ir visada, kur tik patogu. Ir šiandien žaidime dalyvauja ponia Ilona iš Rokiškio. Labą dieną.
2: Labą dieną.
1: Ponia Ilona, kaip laikotės?
2: Ačiū, gerai.
1: Ką šiandien nuveikėt? Ar atostogaujat, ar ir prie darbų prišokat?
2: Ne, atostogauju.
1: O, atostogauju. Sugalvojot prasmingai praleisti atostogų popietę, ar ne?
2: Taip.
0: Mes džiaugiamės, kad nusprendėte prisijungti prie mūsų ir mes norime susipažinti. Ir norėjau sakyti konkurentu, bet galvoju, kad mes visi čia būsime tiesiog draugais ir kartu plėsime žinias.
1: Na, pažiūrėsim.
0: Ir smagiai praleisim laiką. Na, čia mano tokia tik tai viltis. Ir mes sakome, laba diena, ponė Virgė.
3: Taip, laba diena.
0: Koks jūsų nusiteikimas šiai viktorinai?
3: Geras.
0: Geras. Labai geras. Reiškia, noriu smagiai praleisti laiką, sužinoti kažką, taip, ar noriu laimėti?
3: Ir laimėti, ir sužino, daug kas žinau.
0: Viskas viename.
3: Galvojau padalyvauti.
1: Teisingai darot, aš tikiu, kad prasmingai praleisime tas 15 minučių. Ir trumpai apie taisyklės, kurias tikiuosi galbūt jau ir girdėjo, o jeigu ne, tai mes jas trumpai ir nupasakosim. Pagauk žodį Viktorina, yra edukacinė Viktorina, kurios žaidimo tikslas yra atspėti žodį, kuris sudarytas iš 6 raidžių ir tas žodis iš 6 raidžių. Visuomet yra daiktavardis, tai gali būti tikrinis arba bendrinis, vienaskaita arba daugiskaita, bet visada 6 raidžių daiktavardis.
0: Taip, iš tiesų, ir mes prašysime jūsų tą žodį pagauti šiek tiek vėliau, bet apie ką tas žodis mums ir padeda išsiaiškinti 5 klausimai, kurie visuomet, tiesiog be jokių išlygų, yra iš toliau, iš arčiau susiję su šiuo žodžiu. Na ir kiekvienas jūsų teisingas atsakymas leis žaidimo pabaigoje atversti po raidę. Na, galim paskaičiuoti, ar ne? Raidės tai 6, klausimai 5. Uhum. Mes pirmos raidės neverčiame, bet kaip tokį bonusą apšilimo raundą mes kviečiame jūs pasirinkti po vieną lietuvio abėcėlės raidę ir pasitikrinti. Ta raidė yra žodė, nėra, aš visuomet manau, kad net jeigu ir nėra, tai irgi yra tam tikra pagalba. Ilona, pradėkime nuo jūsų. Tiesiog pasakykite vieną raidę ir mes pasakysime, ji yra žodė arba jos nėra.
2: N
0: kaip namas, taip?
2: Namas, taip.
1: Nėra, ponia Ilona, N raidės, N kaip namas, šiame žodyje raidės nėra. Ponia Virgi, jūs rinkitės.
3: Raidė S, saulė.
0: S kaip saulė ir iš tiesų galybė, tiesiog milijonai žodžių yra su raidė S, bet šiandien yra tokia diena, kai žodyje S raidės nėra. Tad visus žodžius tiesiog išsitrinam trumpam iš atminties, kurie savyje turi raidę S kaip saulė ir N kaip namas. Sutiksit, tai jau nebloga pagalba.
1: O dabar išgirsite pirmąjį klausimą ir spėti galite, kas pirmesnis manote, kad žinote atsakymą. Tas ir spėkite pirmasis, jeigu atsakysite teisingai, jums priklausys antroji raidė, kurią mes atversime jau po to, kai išgirsime visus klausimus ir atsakymus. Taigi, dėmesio klausimas. Šiandien ši valdymo forma siejama su visuotinė piliečių lygybė ir teisė balsuoti. Tačiau mieste, kuriame jie atsirado, balsuoti negalėjo moterys, vergai, atvykėliai ir nepilnamečiai. Istorikai skaičiuoja, kad politinės teisės turėjo tik maždaug 10% visų gyventojų. Kuriame mieste gimė ši valdymo sistema, nepaisant to, kad daugumai jo gyventojų ji nebuvo prieinama. Kokiame mieste gimė?
2: Roma.
0: Roma, taip. Irgi čia jūsų atsakymas, Ilona, ką galvojate taip. Jūs?
2: Nežinau, žinokit, tikrai.
1: Nebandysit spėti kokį nors miestą?
2: Ne, nebandysit.
1: Gerai, ponas Virgis sakė Roma. Pasižiūrėkime, koks atsakymas. Nors šiandien ši valdymo forma siejama su visuotinė piliečių lygybė, jos ištakos buvo gerokai kuklesnės. Piliečio teisės buvo suteikiamos tik nedideliai laisvų vyrų grupiai, todėl didžioji visuomenės dalis sprendimų priėmime nedalyvavo. Tačiau būtent ši sistema tapo vėlesnių valdymo formų pagrindu ir iki šiol laikoma vienu svarbiausių politinės istorijos lūžių. Tai buvo demokratijos užuomazgos, kurios gimtinė yra senovės. Atėnai.
0: Taip, nukeliavome į Atėnus, dėja ne į Romą, bet visi drauge praplėtėme žinias. Taip pat mėgstu paminėti, tai jau prasidėjus mūsų viktorinai, kad reikėtų tos atidos ir klausimų atsakymų kelyje, nes bent vieną kartą, nepasakysiu kuris, arba aš, arba Ignas, tą žodį stebuklingą mes ištarsim, bet vieną kartą jis tikrai bus pasakytas. Tai, manau, irgi tam tikra pagalba, jei akilai klausytis. Na, o dabar priartėjome prie antrojo klausimo.
1: Ir spėti galės tas, kuris pirmesnis.
0: Taip, jokio pirmumo kol kas nėra. Na, susipažinkime su antroju klausimu. 18 amžiuje didžioji Britanijoje sparčiai augant anglies gavybai, kasyklų savininkai susidūrė su problema. Vis gilesnės šachtas užliedavo požeminis vanduo, trukdantis pasiekti vertingus išteklius. Ieškant sprendimo buvo sukurtas naujas mechanizmas, kuris iš pradžių buvo skirtas visai ne transportui ar gamykloms, o būtent kasyklų poreikiams. Tik vėliau šis revoliucinis išradimas pakeitė gamybą, keliavimą ir apskritai visą žmonių gyvenimo būdą. Mes jūsų ir klausim. Koks tai išradimas?
3: Liftas,
1: sako ponas.
0: Tikrai geras pagalbininkas gyvenimui, užfiksavome jūsų spėjimą, Ilona. Kaip galvojate jūs, koks galėjo būti šis išradimas susijęs su šachtomis, kurias užliedavo požeminis vanduo?
2: Gal kažkas su geležinkeliu susiję.
0: Geležinkelis. Gerai, mes abu variantus tikrai užfiksavome, na, o dabar visi drauge susipažinkime, koksgi yra atsakymas ir galbūt ir išgirdome jį teisingą. Iš pradžių šis mechanizmas padėjo pašalinti vandenį iš gilių kasyklų ir leido pasiekti anksčiau nepasiekiamus anglies telkinius. Tačiau jo aukso amžius, tiesa trukęs šiek tiek trumpiau, atėjo tik tada, kai jis vėliau buvo pritaikytas fabrikuose, laivuose, lokomotyvuose, sukeldamas vieną didžiausių technologijų pokyčių žmonijos istorijoje. Ši pramonės revoliucija greitai pasklido po visą pasaulį, o jos simboliu tapo garo mašina. Štai taip, dėl to ir minėjome, ar ne, ir šachtas, ir tą vandenį, ar ne, reikėjo kažkaip susitvarkyti su to vandeniu.
1: Na ką, kol kas nelabai rezultatyviai, bet tikiu, kad su pakelia nuotaika mes keliaukime toliau prie dar vieno klausimo. Ir šis klausimas gali nulemti ketvirtos raidės savininką šiame žodyje. Kol kas neaišku šio žodžio sandara, jokių raidžių kol kas net ir pasibaigus mūsų žaidimui neatverstume, jeigu viskas baigtųsi dabar, bet dabar pasižiūrėkime, kągi gali atnešti dar vienas klausimas. Ir šis klausimas yra apie milžinišką objektą, padidintą formą, vaizduojantį geležies kristalo struktūrą ir turėjusi simbolizuoti tikėjimą mokslo pažangą bei atominio amžiaus pradžią. Šis statinys 1958 metais buvo pastatytas pasauliniai parodai, sukurtas neįprastas statinys, liko stovėti daug ilgiau nei buvo planuota, taip nutiko, pavyzdžiui, kaip ir garsusis bokštas Paryžiuje, kuris 19 amžiui pabaigoje buvo pastatytas pasauliniai parodai, bet taip pat liko stovėti. Ir tasai objektas žymi mokslo pažangą bei atominio amžiaus pradžią, nors paroda seniai pasibaigė, jis stovi iki šiol ir yra tapęs vienu labiausiai lankomų objektų viename Europos miestų. Koks yra tas miestas? Kokiame mieste yra tas objektas?
3: Greičiausiai Berlynas.
1: Gerai, ponia Virginija.
2: Vokietija, kažkur Münchenas gali būti.
1: Vokietija arba Münchenas, gerai. Pasižiūrėkim, koks yra atsakymas. Šis objektas buvo sukurtas kaip laikinas pasaulinės parodos simbolis, tačiau dėl savo išskirtinės išvaizdos ir populiarumo liko stovėti iki šių dienų. Jo konstrukcija sudaro 9 rutuliai sujungti vamzdžiais, o visas statinys primena milžinišką padidintą atomo modelį. Dėl to jis ir vadinamas atomiumu. Šis pasaulinės parodos palikimas stovi Briuselyje.
0: Taip, visi draugė dabar turėsim keliauti į Briuselį ir pasižiūrėti, kaip atrodo šis statinys. Būsim užtikrinti, kad jis stovi ne kur kitur, o Briuselyje. Toliau plečiame žinias, bet vis dar galvokime apie tą pagrindinį žodį, kurį bandysime pagauti. Tikrai ne kartą mūsų žaidime buvo, kad net su tiesiog nuliu teisingu atsakymu žodis buvo įmintas, nes visi klausimai ir atsakymai veda link mūsų žodžio, kurį šiandien ir bandome pagauti. Na, bet dabar jau susipažinkime su ketvirtuoju klausimu. Jei atsakysite į teisingai, galėsime jums padovanoti įteikti penktąją žodžio raidę. Senovės Graikijoje iškiliausi atletai po pergalių olimpinėse žaidynėse dažnai būdavo įamžinami statulomis šventyklose. Tokie paminklai dažniausiai būdavo statomi paties sportininko, jo gimtojo miesto arba gerbėjų lėšomis. Tačiau kai kurie sportininkai privalėdavo finansuoti nedideles skulptūrėlės Dzeusui, kurios buvo statomos prie stadiono. Prie jų dar buvo iškalami ir tam tikri užrašai. Kodėl? Kaip jūs manote, kodėl prie tam tikrų statulėlių, kuriuos sportininkai turėdavo patys finansuoti, būdavo iškalami tam tikri užrašai? Ką tie sportininkai turėdavo tokio padaryti? Kaip jūs galvojate?
1: Taip, kuris pirmesnis, prašom.
2: Galvoju.
0: Taip, šiek tiek dar galite tikrai pasvarstyti. Taip.
1: Čia pagalvokim, ar už gerus nuopelnus, ar už blogus.
0: Taip.
1: Kuo jau čia tie išsiskyrė tie sportininkai?
0: Taip, jau Ignas ateina jums į pagalbą, padeda šiek tiek surasti tą atsakymą. Ilona Virgi, ką sako jūsų mintys, norime jas išgirsti ir užfiksuoti. Kodėlgi buvo, na, tam tikri sportininkai, ar ne, buvo priversti, net turbūt neturėjo jie galimybės pasirinkti savo lėšomis, turėdavo pastatyti, finansuoti skulptūrėles, kurios, na, buvo pastatomos prie stadiono su tam tikrais užrašais. Virgi.
3: Už sukčiavimą kokį, neteisingą poelgino.
0: Gerai, Lona, kaip tavo jums mintys dėliojasi?
2: Aš gal atviršiai, manau.
0: Manot, kad už
1: pasiekimus.
2: Gerus darbus.
1: Už kokius rekordus, ar ne?
2: Gerus rezultatus gal.
0: Taip, pas mus yra blogas ir geras policininkas šiandien.
1: Už gerus rezultatus pats susimokėk, mes iškartim tavo vardą.
0: Bet parašysiu štai, kad tu buvai šaunuolis. Visai viskas čia yra suprantama. Jeigu taip nori pagirimo, už jį turi susimokėti. Bet dabar jau baikime savo, galbūt ar ne, spėjimus ir fantazijos. Pasižiūrėkim, kas ten dėjosi. Nedidelės bronzinės Dzeuso skulptūrėlės stovėjo prie įėjimo į Olimpijos stadioną. Prie jų būdavo iškalami užrašai, primenantis tam tikrų sportininkų poelgius ir skirti kaip pamoka būsimiems varžovams. Jos buvo finansuojamos pačių atletų, kurie buvo nubausti už bandymus nesažiningai paveikti varžybų rezultatus ir taip pažeisti žaidynių taisyklės. Na, jeigu keltumėmės į šias dienas, tai turbūt ar ne dažniausiai, na, mes diskvalifikacijas įvairiausias girdime, pavyzdžiui, už dopingo vartojimą ir tikrai sutiksim, kad čia tas blogas policininkas šiandien atsakė teisingai.
1: Taip, Virgi. Pane Virgi, sveikinam, jums bus atskleista penktoji raidė. Kai tam bus laikas. Na, įdomus laikai, kalbant apie tas olimpinės žaidynės, tokia savotiška gėdos lenta, bet su Dzeuso skulptūrėle.
0: Taip.
1: Kaip ir gražu, kaip ir prieini pasiskaityto, ten parašyta, kad
0: sukčiavo.
1: Sukčiavo, neįleidžiamas į stadioną.
0: Taip, irgi, kadangi atsakėte teisingai, į klausimą, kurį netrukus užduos Ignas, jūs atsakysite pirmasis.
1: Taip, paskutinis klausimas, dėmesio. Yra miestas, kuriame žmogus gali pusryčiauti viename žemyne, o po kelių minučių laivu ar tiltu atsidurti kitame. Tokia geografinė padėtis šimtmečius darė jį prekybos, kultūrų ir imperijų susitikimo vieta. Tačiau šią ribą žymi ne kalnai ar dykumos, o siauras vandens ruožas. Koks vandens kelias padalyja šį miestą tarp dviejų žemynų? Pone Virgi. Vandens kelias.
0: Tarp dviejų dalijantis žemyn.
1: Tai. Kaip?
3: Raudonoji jūra.
1: Gerai, mes pasižymėkim jūsų atsakymą. Dabar dar išklausykim ir ponios Ilonos atsakymą. Klausom jūsų.
2: Nežinau. Galupė.
1: Gal upė, gal jūra, gal vandenynas.
0: Ignai, tik tu žinai.
1: Aš žinau, bet aš gal galėčiau šiek tiek pasufleruoti, kad būtų įdomiau. Jeigu mes apsiribotume sąsiauriais, jų yra ne tiek daug, šiaip jau čia aplink mūsų žemyną. Gal tada kažkoks ir ateitų domen.
0: Pamąstymas, taip.
1: Galim pabandyti vat, ir pasitikslinti, ponia Virgi, jeigu kokį sąsiaurį prisimintumėt.
0: Ariloną gal. Ariloną. Jūs pasakysite greitai. Ignai, tu šiandien tikrai esi labai geras.
1: Na, žinai, ne kasdien garso kolonėlę dovanų turim. Norisi šiek tiek ir padėti. Ponia Virgi, ar jūs dar čia?
3: Čia.
1: Kokį nors sąsiaurį. Ponia Ilona, jūs taip pat. Lygios galimybės dabar. Nebus sąsiaurio?
2: Ne.
0: Tai aš žiūrėjau mintys labai. Niekas netelpa.
1: Tai aš jums pristatysiu vieną sąsiaurį. Šis vandens kelias arba sąsiauris tapo natūralia riba tarp dviejų žemynų ir kartu sujungė skirtingas civilizacijas. Dėl jo kontrolės varžėsi Bizantijos ir Osmanų imperijos. Šis vandens kelias taip pat nulėmė miesto tapusio svarbių rytų ir vakarų susitikimo taškų iškilimą. Ir tai yra Bosforo sąsiauris Stambule. Į Stambulę, vat, sėdit ryte vienam žemynė, po kelių minučių laivų persikelėt ir atsidurėt kitame žemynė, formaliai Azijos žemynė, bet kiek ten ties Stambulų Azija, vėlgi galim ginčytis, ar kalbam taip. Apie žemyną kaip plokštę, ar kalbam apie kultūrinį kontekstą, bet formaliai tai jungiantis arba skiriantis sąsiauris du žemynus, Bosforo sąsiauris.
0: Taip, visi tikrai praplėtėme žinias, nors ir teisingo atsakymo neišgirdome, bet vis dar tikiuosi, kad jūsų galvoje sukasi visos temos, apie kurias mes šiandien kalbėjome, kad galėtumėme sujungti viską ir bandyti pagauti tą mūsų specialų iš šios dienos žodį. Galime ir prisiminti, Ignai, apie ką kalbėjom, nes kelionė tai buvo ilga čia, visur mes...
1: Visur buvom
0: viską aplankėm.
1: Atėnuose buvom, štai pirmojo klausimu pasikalbėdami apie valdymą. Forma, kurioje ne tiek daug ten ir balsuojančių buvo demokratiniam procese, bet Atėnuose tarsi viso to šaknys paskui kėlėmės.
0: Didžiojoje Britanijoje, taip, gimusi garo mašina, taip pat priminė, ar ne, mus visą istoriją, kad, na, iš pradžių tai buvo lyg pagalba šachtose dirbantiems žmonėms, na, po to tikrai sukėlė visą ir pramonės revoliuciją. Kur toliau buvo?
1: Keliavom į Briuselį, ten prisiminėm objektą, kuris statytas 1958 metais, o gavos taip, kad stovė iki šiol ir dar praktiškai žmonės kartais pasiplanuoja specialiai važiuoti į Briuselį, kad pamatytų tą atomiumą sulipdytą iš skirtingų lakštų metalo.
0: Taip, ketvirtasis klausimas mus nukėlė į senovės Graikiją ir štai tikrai sužinojome faktą, nežinau, kiek jūs jau buvote žinoję, aš tikrai nežinau, kad na, buvo lyg tokia gėdos lentelės kartu su skulptūrėlėmis, kuriuose būdavo įamžinami na, visi sportininkai, kurie nesielgė sažiningai, norėdavo paveikti, pavyzdžiui, varžybų rezultatus, pažeisdavo žaidinių taisyklės, ir niekas čia su jais gražiai nesielgė. Viskas būdavo užrašyta.
1: Na ir paskutinių klausimų mes minėjome Bosforo sąsiaurį Stambule. Tai yra ta vieta, kur susijungia arba tuo pat metu ir išsiskiria du žemynai ir tą sąsiaurį galima perkeliauti per keletą ar keliolika minučių ir štai tarsi vienam žemynė pabūni ir po kelių minučių būni kitam. Tai tarsi mes čia perbėgom per mūsų atsakymus ir klausimus, bandydami kažkaip su bendra vardiklinti ir po truputėlį vesti prie to žodžio, kurio mes tikimės iš jūsų išgirsti. Ir čia galim jau pradėti skaičiuoti ir raideles, nes tas žodis 6 raidžių ir tik viena toji raidė paaiškės, kurią iškovojo ponas Virgis, tai yra 5 raidė. Ir Virgi, ar jūs pasiruošęs išgirsti, kokia yra toji 5 raidė?
0: Taip, manau, kad išgirdome teigiamą atsakymą. Taigi, kadangi jūs atsakėte į 4 klausimą, mes jums atverčiame 5 raidę, o 5 mūsų žodžio raidė yra P, kaip pasaulis. 5 mūsų raidė prieš paskutinę žodį yra kaip P, kaip pasaulis.
1: Aš kažkodėl galvau, sakysi, kaip pasatas.
0: Tai įdomus pagalvojimas. Su automobiliais susijęs. Aš labiau apie pasaulį. Šiandien mes tiek keliavome, kad natūraliai lyg ne pasatas, o pasaulis, bet tinka abu variantai. Pirmos raidės tai nekeičia, o tai visgi yra penktoji žodžio raidė. Pagalvokim apie viską, ką kalbėjom. Taip pat prisiminkim, kad žodyje nėra raidės N kaip namas, S kaip saulė. Čia visai mūsų kelionės pradžia buvo, ar ne, pasitikrinam. Irgi, ar turite kokią mintį? Penktoji raidė. P kaip pasaulis.
1: Tu žinau, Gabrielė, aš pasitikrinau. Aš pasatas pasirodo yra vėjas. Aš kažkur šitą esu girdėjęs. Musonai ir pasatai. Aš ne apie automobilį, aš apie vėją.
0: Nes
1: mes prieš tai kalbėjom su meteorologu. Tai.
0: Gudrus tu. Virgi, mes čia bandom užkalbėti dantį, kol jūs bandote sudėlioti tą žodį. Tikiu savo mintise. Viską prisiminkim, kur mes čia buvom, kur čia keliavom. Ir ar kyla kokia mintis? Penktoji raidė.
3: Europa, jeigu parėjo. Europa.
0: Na taip, lyg skaičiuojam šešios raidės, penkta raidė P. Mūsų operatoriai jau plojo, tai reiškia, kad jūs atsakėte teisingai.
1: Pone Virgi, jeigu būtų reikėję statyti, ar atsakysi teisingai, žinokit, atleiskit, nebūčiau statę.
0: Taip, aš irgi nebūčiau.
1: Šaunuolis, puikus, sveikinu, pone Virgi. Jūs...
3: Stambulą žinojau, kad nežinojau tą sąsiaurį. Nu, baigės.
0: Bet dabar juk sutiksi tikrai visam laikui žinosit, kad kalbėjom apie Bosforo sąsiaurį.
3: Taip.
0: O tai dar primins ir laimėtas mūsų prizas LRT radijų garso kolonėlė. Jeigu tik norėsis ir turkiškos muzikos, galėsite klausytis. Ačiū Jums, Ilona, taip pat už šią kelionę. Lygiai vertiškai joje dalyvavote, kiekviena Jūsų mintis. Ir gera nuotaika tikrai padėjo mums. Nuo šiandien tikrai mes keliavome po visą Europą ir mėgstu visuomet pasakyti, kuriame klausime arba atsakyme buvo ištarta žodis Europa. Tik Ignas kalbėjo apie tą įstabų iš tiesų pastatą, kuris yra Briuselyje, taip jis ir klausė, na, kad tai yra vienas labiausiai lankomų objektų viename Europos mieste.
1: Noriu porą faktų apie pasatų vėją. Aš labai įsigilinau dabar.
0: Mes tęsiame edukacinę viktoriną, Ignai papasakok apie pasatą, ne automobilį.
1: Žinok, Lietuvoj panašu, kad pasatas gal ir nelabai pučia, aš taip spėju.
0: Nepučia, kur jis pučia?
1: Pučia ten, kur labai šilta ir ištisus metus, pavyzdžiui, tropiniuose regionuose. Na, kartais mes sakom, kad Lietuvoj jaučia kaip tropikuose jaučiamės, bet tikrai ne šiomis dienomis, bet Gytis Valaika prižadėjo, kad savaitgalį bus panašiai. Pagrindinės kryptys yra šiaurės rytų pasatas, šiaurės pusrutulyje ir pietryčių pasatas pietų pusrutulyje. Tai gal musonas tada atpūs, aš nežinau. Kad ir kaip ten bebūtų, vėjai...
0: Svarbiausia, kad atpūtė pergalę.
1: Vėjai nupučia vasaros popietės laidą, kuri jau baiginėjasi, bet rytoj vėl atpūs, taip jau čia yra.
0: Taip, rytoj eteryje būsiu aš kartu su kolege Živile. Mes tikrai jau esame pasiruošusios laidai. Čia pas mus svečiuosis Tomas Dirgėla. Sasha Song pristatys savo naują kūrinį. Taip pat keliausime į Kauną, nes ten kauniečiai ir miesto svečiai yra kviečiami į dainavimo dirbtuves. Ir žinoma, tikrai mes žaisime LRT radio viktoriną. Pagauk žodį, jum net žvilgtelėjau, kad prizas tikrai puikus. LRT radio gertuvė. Gertuvė turbūt tas atributas, kurį kiekvien vienos turėtumėm turėti su savimi.
1: Tu žinai, man dar vienas klausimas aktualus
0: iškilo. Vėl apie pasatus.
1: Ne, apie tave. Tu sakei, kad vaikystėj termometrą merkėjai šiltą arbatą, kai nenorėjai į mokyklą. Esi taip darius?
0: Taip.
1: Neįtikėtina.
0: Man tai klausimas kyla kitas, o tu nesi?
1: Aš vieną kartą, man atrodo, apsimečiau, kad aš noriu į tualetą ir ten gal šiek tiek ir pašildžiau gipsidabrinį.
0: Aš nežinau, kuris variantas yra geresnis. Man tai nepavyko,
1: bet
0: tau?
1: Bet siūlau to nekartoti. Jeigu nesergat į mokyklą eikit, nebent atostogas.
0: Taip, nebent atostogas. Žinokit, man atrodo, kad po šitų pasidalinimų ir patviravimų mums laikas baigti šią laidą.
1: Taip, prisiatviriausiu. Kad taip nenutiktų, mes sakom, ačiū, kad klausėtės ir iki kitų kartų.
0: Iki rytojus, ate.
1: Laimingai.

0: Auksu amžius.
1: Dirbtinis intelektas keičia kasdienybę, nors naudojamas dar ne visur ir ne visų. Lietuva pretenduoja tapti ne tik dirbtinio intelekto naudotoja, bet ir kūrėja. Ir taip išauginti šalies ekonomikos vertę bent 10 milijardų eurų. Mini būsimą naudą verslui, mokslui, visuomeniai. Bet ar dirbtinės smegenys tikrai gali pakeisti žmogų? Čia laida Aukso amžius, aš esu Irma Janauskaitė. Apie tai ir pakalbėsime su svečiai studijoje. Vytauto didžiojo universiteto partnerystės profesorė, ekonomistė Eglė Stonkutė. Laba diena.
2: Laba diena.
1: Ir inovacijų agentūros Proveržio departamento direktorius Martynas Survilas. Laba diena.
3: Laba diena.
1: Ekonomikos ir inovacijų ministerija štai parengė dirbtinio intelekto strateginės gaires dešimtmečių į priekį iki 2035-ųjų. Ir pagal tas gaires, kiek suprantu, turėtų būti pereita, cituoju, nuo pavienių iniciatyvų prie koordinuotos visos šalies mastu veikiančios dirbtinio intelekto ekosistemos. Taip, ponė Survilai, žmonių kalba, ką tai reiškia, ką čia nusimatė ministerija?
3: Tai labai gerai pradėjau nuo dirbtinio intelekto strateginių gairių. Tai verta turbūt pradėti nuo pačios priešistorės, jog 2019 metais Lietuva buvo pasipirinusi viena pirmųjų Europoje dirbtinio intelekto strategija, bet atsižvelgiant į įvykius šioje srityje įvyko milžiniški tektoniniai lūžiai, kurie pakeitė labai daug. Tai atsirado poreikis sukurti naują dirbtinio intelekto strategiją, strateginės gairės iki 35 metų, kur įtraukdami visas suinteresuotas šalis, mokslo, verslo, viešai sektorių, galėtume nuspręsti dėl pagrindinių pamatų, žingsnių, kaip mes, kaip valstybė, žiūrėsim į dirbtinio intelekto technologijų plėtrą, kaip įgalinsime žmogų, kaip kursime saugia infrastruktūrą ir duomenis ir taip pat kaip įgalinsime viešąjį sektorių ir verslą ekonomikos transformacijai. Tai tie 10 milijardų ekonominė pridėtinė vertė yra tikrai realūs skaičiai pamatuoti, kur tikrai įgyvendinę tas strateginės gairės ir numatytas priemonės mes galime pasiekti. Mhm. Bet strateginės gairės yra viena. Dabar šiais metais mums reikia labai dėti daug irgi jėgų ir pastangų, kad gimtų labai aiškus ir suderintas veiksmų planas, kuris būtų pagrįstas tiek lėšomis, tiek žmogiškais resursais.
1: Visada mane gairė strategijos ir panašus dalykai, dokumentai į priekį, visada klausimas yra, popieriuje yra vienaip, o kaip realybėj? Aš savo, pavyzdžiui, esu verslas, noriu naudoju, noriu nenaudoju, noriu kuriu, noriu nekuriu. Mane domintų kažkokios popieriai tik tuo atveju, jeigu mane dotuotų valstybė. Kaip jūs čia viską apjungsit, kaip čia realybėj vyks? Ar čia tiesiog viešajam sektoriui nurodysit mokslui kurti, o viešajam sektoriui naudoti dirbtinį intelektą?
3: Ne, tai gairės apima tiek ir žmogiškosius išteklius, tiek duomenis, tiek saugiai infrastruktūrą, tiek priemonės viešajam sektoriui ir verslui. Tai jeigu dėl priemonių, tai viešas sektorius bendrai gali kurti irgi pasiūlą dirbtinio intelekto sprendimam. Ir dirbtinio intelekto sprendimai, kurie būtų įdiegti viešajame sektoriuje, tikrai paliestų kiekvieną iš mūsų per efektyvesnės, greitesnės paslaugas ir panašiai. Verslui irgi tam tikros priemonės jau yra pasileidusios tiek dirbtinio intelekto sprendimų kūrimui, tiek dirbtinio intelekto diegimui pramonėje, nes skaičiuojame, jog pramonėje dirbtinio intelekto diegimas labai pasitarnautų ir tam tikri pavyzdžiai ir skaičiai iš skirtingų šaltinių indikuoja labai didelę naudą.
1: Bet ponė Stonkutė, sakau, vėlgi dokumentai, gairės, strategijos, tai reikia tą daryti, visada daro, kiekviena valdžia daro. Kiek čia naudos iš to, kad mes nusimatom, kad tapsim ir kūrėjai, ne tik naudotojai, ir kad bus reikalingas?
2: Aš grįšiu prie ką tai paminėto 10 milijardų. Jeigu mes žaidžiam tik tais dėl 10 milijardų papildomo prieaugio BVP, čia tikiuosi, čia toks supratimas, ar ne?
3: Taip.
2: Tai yra menki skaičiai. Sakyčiau, kad kažin ar vertos tos investicijos dėl 10 milijardų. Tai išeitų maždaug 0,1% BVP papildomo augimo kas met, ar ne? 10 metų, tai yra menki skaičiai. Šiaip, jeigu mes kalbam apie tą proveržį, mes kalbam apie kažkokią tai lyderystę, tai tikriausiai reikėtų kalbėti apie ten 10% augimas didesnis, ar ne, kažkoksai taip, augimas BVP. Netgi taip vertinama yra ekspertų, kad jeigu rimtas, ar ne, rimta integracija, rimtas tas darbo našumo augimo didėjimas, tai galbūt netgi ekonomikos tas papildomas prieaugis galėtų ir 20% siekti, bet čia jau sėkmingiausios istorijos, ar ne, į kurią

0: Tam panašu, kad Lietuva norėtų pagal tas strateginės gairės, kurios yra sudėliotos, atrodo, mes į tai pretenduotumėm. Kalbant apie tas gairės, aš norėčiau vieną dalyką pastebėti, kas yra pliusas šitose gairėse, kad mes nuėjome nuo lyginimosi su Europos Sąjungos vidurkiu prie lyginimosi į G7 šalių vidurkį. Tačiau ir čia manyčiau, kad yra padaryta klaida, nes lygiuojamės, ar ne, kad mes turėtume į tą lygiuotis kaip vidurkį, siekiant kažkokių tai tikslų. Manyčiau, kad ir čia yra klaida padaryta, nes tame G7-uke yra tokios šalis kaip Prancūzija, Italija, Japonija, kurios, jeigu pasižiūrėti pagal tarptautinį skaitmenizavimo konkurencingumo indeksą, jos nėra tarp lyderių.
1: Į ką lygiuotis?
0: Taip, va, būtent. Tada. Todėl tas lygiavimas, va, čia reikėtų atsirinkti, į ką reikėtų lygiuotis ir kokį rezultatą mes norėtume pasiekti. Tai turbūt tos gairės, šiuo atveju čia tokia, va, šiek tiek niuansas. Gerai, kad ne Europos Sąjunga, kadangi mes visi žinome, kad Europos Sąjunga šiandien, lyginant su globaliais mūsų strateginiais konkurentais, Jungtinėmis Amerikos valstijomis ir Kinija, nėra tas lyderiaujantis, kai kalbam apie dirbtinį intelektą ir skaitmenizavimą. Tačiau, vat, kad jau nuėjom bent jau nuo Europos Sąjungos vidurkio, tai yra labai geras dalykas šitame dalyke. Kodėl tos programos reikalingos? Jos reikalingos todėl, kad nie viena pasaulyje šalis neturi visų finansinių išteklių kažkam skirti, todėl labai reikia svarbu apsibrėžti tuos prioritetus. Ir jau kai turėsim pinigus, tos kryptis, kurios yra įvardintos, ir tarp kitko kryptis, kurios yra įvardintos toje strateginėse gairėse, aš manyčiau, kad jos tikrai yra ir teisingos, ir geros. Tai klausimas yra jau tikriausiai jau vienas dalykas, kad žinome, kur reikėtų, tada klausimas konkrečiai, ką pasieksime, taip tai apibrėš jau priemonės, kurios bus taikomos ir kaip efektyviai jos bus įgyvendinamos.
1: Ar reikėtų dotuoti tuos, kurie kūrė dirbtinio intelekto sprendimus?
0: Dotacijos reikalingos ten, kur neveikia rinka, čia šiuo atveju aš manyčiau. Tai šiandien dienai dirbtinis intelektas, reikia suprasti, kad Lietuva yra maža šalis. Didelėm proveržėm mes žinome, kad kiek investuoja dirbtinio intelekto lyderiaujančios kompanijos pasaulyje, tai yra tikrai milijardai, ar ne, šimtai milijardų kasmet yra numatytos investicijos ir tokių pinigų Lietuvoje joks verslas neturės šiuo atveju. Tada klausimas, ar ne, tada mes tikriausiai kalbam ir kas irgi minimo tose gairėse, tai yra apie nišinius sprendimus, kur mes tikrai galim padaryti proveržį. Ir čia šiuo atveju, jeigu mes norim paspartinti Lietuvos proveržį šituose srityse, šiuo tiek paramos, aš manyčiau, vis tik tais reikalinga ir prasminga būtų nukreipti tam, kad greičiau šalies ekonomika integruotų tuos sprendimus. Tai yra, kad taptų tikrai ta vadinamąją lyderę. Bet paliekant laisvės rinkai. Rinka čia vis tik tais turėtų būti diktuojančioji.
1: Pernai bent jau ekonomikos inovacijų ministerija radau, kad tikrai skiria bent 10 milijonų eurų dirbtinio intelekto sprendimų vystymui. Čia 10 milijonų nėra daug, bet kaip Lietuvoje gal vis tiek šistas.
0: Šistas tikriausiai ir tikriausiai tie tokie dalykai vis tik tais turėtų būti nukreipti, manyčiau, jeigu tai yra dotacijos, tai daugiau infrastruktūrinius bendrinius dalykus, kai verslui paliekant laisvės daugiau spręstis ir vystyti savo sprendimus. Čia šiuo atveju tai, kas sukurtų dirbtinio intelekto platformą visiems. Va, čia šiuo atveju tai tikriausiai vis tik tais turėtų būti dotuojama.
1: Ponės, pridurt kažką norėjau.
2: Taip, bendrai, tai dėl 10 milijardų, tai irgi sakoma, jog nepakankamai ir panašiai, bet mes irgi rėmėmės tiek ir Lietuvos istorinės duomenimis, tiek ir Tarptautinio valiutos fondo įžvalgomis, jog dirbtinio intelekto dėgymas būtent irgi paspartina 0,8%. Tai šiuo atveju irgi turime labai gerą gal estų pavyzdį, kurie paminėjo labai įspūdingus skaičius ir panašiai, bet kol kas dar strategijos varianto nėra, neina gauti irgi paaiškimų, kaip jie paskaičiuoti. Tai mes turbūt žiūrime ir atsakome už tuos rodiklius, nuo kuriuos įmanoma paskaičiuoti. Ir mes tikrai juos galime irgi pagrįsti. Kitas dalykas dėl priemonių, tai taip, esate...
1: Dėl dotacijų, pinigų, pavyzdžiui.
2: Tai, bet, pavyzdžiui, 10 milijonų priemonė buvo paskelbta praeitais metais, tai tikrai jinai buvo labai populiari, anksčiau buvo 15 milijonų priemonė. Tai, bet labai tikrai irgi galiu paantrinti, kad turim kombinuoti įvairius finansavimo šaltinius. Tiek privatų rizikos kapitalo, verslo angelus ir panašiai, nes tas finansavimas, taip, jis duoda gerą paspirtį, bet ypatingai vėlesniuose etapuose turi prisijungti ir privatus kapitalas, verslo angelai, kad tą sprendimą galėtume išvystyti ir jį paversti realiu produktu, kuris būtų įdiegtas į rinką.
1: Gairė šitas dirbtinis intelektas sukūrė. ar ne?
2: Ne, vis dėlto.
1: Kodėl?
2: Vis dėlto slypi žmogus. Tai dirbtinis intelektas irgi įgalina žmogų, tad ši strategija buvo irgi sutelkiant skirtingas suinteresuotas šalis, skirtingus suinteresuotų šalių kompetencijas ir tai yra bendras rezultatas, kuris ves Lietuvą pirmin šioje srityje.
1: Tikėkimės, ponė Stankutė, ten iš tiesų dalis verslų jau senokai naudoja tą dirbtinį intelektą, kai kas dabar tik tai atranda, o kiek jis įsiskverbęs į mūsų kasdienybę, kaip jūs apibūdintumėt?
0: Nuo moksleivio tikriausiai šiandien dieną iki bet kurio darbuotojo kažkokiu vienokiu ar kitokiu būdu tikriausiai tą dirbtinį intelektą naudoja. Moksleiviai apie 80% Lietuvos moksleivių naudoja dirbtinį intelektą rengiant namų darbus, studentai universitete naudoja dirbtinį intelektą vienokius ar kitokius sunkesnius ar paprastesnius uždavinius. Čia uždaviniai bendrinė prasme, sprendžiant tikrai jį naudoja, tačiau tikriausiai problema yra tame, kad tai instrumentas yra daug galingesnis negu mūsų kompetencijos jį naudoti ir pasinaudoti. Kitas dalykas yra labai svarbus kritinio mąstymo turėjimas. Ta prasme, dirbtinis intelektas gali nemažai, gali padaryti, tačiau reikia suprasti, kad nėra tobuli ten jos siūlomi sprendimai ir jiems įvertinti ir peržiūrėti ir patikrinti kitą kartą reikalingas tas jau gilesnės kompetencijos ir patirtis, kad galėtum įvertinti, tai yra gerai ir blogai. Ir va tas kritinis mąstymas čia šiandienai atsiranda ta labai svarbi dedomoji, kokia bus ta mūsų darbo rinka ir kaip mes kursime darbo vietas, nes kadangi aptarnauti tą dirbtinį intelektą irgi reikės. Jeigu dirbtinis intelektas sukūrė kažkokį kodą, tą kodą tikrina galbūt irgi žmonės ir šiuo atveju tas žmogus esantis jisai turės turėti tų jau kritinių, ne šiaip jauno specialisto kompetencijų. Tada, kas atsiranda darbo rinkoje, šiandien dienai labai aiškiai matosi, kad daug kompanijų ir tiek didžiausios audito kompanijos, netgi tos pačios dirbtinį intelektą vystančios kompanijos kaip Meta ir kitos, jos vis labiau atsisako tų, vadinkime, techninio pobūdžio darbuotojų, atsisako galbūt va čia, jeigu kalbant apie konsultacinės įmonės teisininkų ir auditorių jaunesniųjų tų vadinamų pagalbininkų. Kodėl? Todėl, kad visas paprastesnės užduotis jau šiandien dienai yra galintis ir gebantis atlikti dirbtinis intelektas. Tada matosi, kad įmonės stumėsi vėl atsiranda tų vyresniųjų darbuotojų poreikis. Ir pavyzdžiui, jeigu matome, kad tendencijos rinkoje rodo taip, kad dėl dirbtinio intelekto atsiradimo, tai yra nukenčia labiausiai jaunųjų darbuotojų specialistų pozicijos, bet ne vyresniųjų. Vyresniųjų galbūt ir keičiasi, bet mažiau. Todėl man klausimas yra, čia širbūt ir kalbant apie tas pačias strategijas, reikėtų galvoti, o kas ką darys, kaip pirmiausia, ties jaunimas įgys kompetencijų tokių, kurių reikės jau už karto kritinių, nekritinių, ar ne?
1: Numatyti žmogiškiai ištekliai, taip.
0: Mes juos gal pamokysim, bet klausimas, kritinių mąstymas ateina tik su patirtim, kaip ten bebūtų. Tai klausimas, kaip mes juos, ką jie darys, ar ne, jeigu čia, sakykime, dabar kokį 10 metų, kol integruosime, kol adaptuosime, kol suprasime, kaip naudoti, kiek darbuotojų reikia, tai tas 10 metų tas jaunimas, ką jisai darys, ar ne, nes kadangi akivaizdžiai pasaulyje tikrai masiškai atleidinėjami žmonės dėl to, kad integruojamas dirbtinis intelektas. Ir tada klausimas, kas su visa ta jaunimo baze, ką jie veiks, kai vat dabar kokį dešimtmetį tie vyresnioji karta tikriausiai daugiau mažiau aprūpins dirbtinio intelekto darbo vietas.
1: Ponė Survil.
2: Bet dar klausimas, ar tas jaunimas atėjęs į darbo rinką nemokės geriau dirbtinį intelektą naudotis negu esama karta.
1: Bet žinot, kaip sako, institucinės atminties visur reikia. Iš naujo vyresnioji karta, darbuotojų gal iš naujo atras savo nišą, tikrinti faktus, dalykus ten ir taip toliau.
2: Tai faktas tiek ir perkvalifikavimas į naujų įgūdžių įgymas, tai yra neatsiejama.
1: Bet tikrai, dabar gal jaunimą reikės kažkaip perkvalifikuoti, o ne vyresniuosius.
2: Turbūt kombinuoti skirtingus metodus ir atrasti savo receptą. Nes turbūt vieno auksinio dar niekas neatrado, visi bando skirtingus, bet švietimas ir būtent jaunimo ugdymas, tai yra kertinė irgi vieta.
1: Jūs paminėjote ten žmogiškosius išteklius, kas ir toj strategijoje numatyta, kad kažkiek mes jų turėsim turbūt, bet o nebus taip, kad vienu metu visi stojo į teisę, paskui į ekonomiką, paskui dar kažką, o dabar jau visi bandys su dirbtiniu intelektu kažkur tai įstoti ir tada tiesiog per daug jų bus toj rinkoje, bet visi jauni ir tokie,
2: Aš manau, kad mes dirbtinio intelekto modulius surasime kiekvienoje disciplinoje, nes dirbtinis intelektas yra visiškai tarpdisciplininis. Mes turime įmonių tiek ir medicinos srityje, tiek saugumo srityje, tiek su pramonė dirbančių. Tai tas modulis Aš manau, dirbtinio intelekto bus tikrai kiekvienoje srityje ir tas žinias reikės privalomai įgyti, kad tu būtum paklausus darbo rinkoje. Tai, o bendrai irgi su įgūdžiais, reikia irgi suprasti, čia ir kolegos vyksta ir į regionus, ir į vairius renginius ir panašiai, tai labai dažnai irgi dirbtinis intelektas yra toks kaip buzzwordas ir visi sako, noriu dirbtinio intelekto, ką man čia daryti. Ir dažniausiai atsidurim taip, o kokią problemą tu nori išspręsti? Ir tada noriu dirbtinio intelekto. Tai pirmas dalykas, mes turime identifikuoti tą problemą, kuri ryja laiką, kuri yra imli analizei ir panašiai. Ir už viso to mes dar turime turėti tvarkingus duomenis. Tai daugeliu įmonių apskritai reikia sutvarkyti tą higieną, kad mes galėtume dėkti tą dirbtinį intelektą ir jį pritaikyti, kad jis kurtų vertę. Tai nuo to reikia pradėti.
1: Jungtinėje karalystėje tyrimas atliktas rodo, kad čia šiek tiek ir jūs, ponė Stonkutė, minėjote jau, kad situacija dėl dirbtinio intelekto, kaip jie rašo, labai paradoksali, nes pavienės užduotys darbuose atliekamos greičiau su dirbtiniu intelektu. Bet bendrai sutaupytas darbo laikas nebūna sutaupytas, lygu nuliui. Kodėl? Todėl, kad žmonės turi patikrinti kai ką rankiniu būdu ir visą tą padaryti. Tai užuot sutaupę dieną per savaitę, darbuotojai jos nesutaupo, kai kas praranda. Tai vat ir klausimas, ponia Survilai, tai kiek dirbtinis intelektas padeda, o kiek trukdo?
2: Turbūt priklauso nuo užduoties, nes aš turiu irgi nemažai pavyzdžių, kur pavyzdžiui, pritaikyta versle, tai ypatingai defektų nustatymui, procesų efektyvimui, panašiai, tai yra gamyklos sutaupančios milijonus. Turbūt atskirose sferose tie skaičiai gali įvairiai varijuoti ir ne visada sutaupyti. Turbūt ateisim į tą metą, kai vis daugiau leisim dirbtinį intelektų priimti sprendimus, bet turbūt ne kritinėse srityse. Nes vienas dalykas turime irgi paaiškinti ir visuomeniai, kurie yra kritiniai sprendimai priimami žmogaus vis dėlto, nes vis dėlto kol kas tai yra mūsų pagalbininkas.
1: Mhm. Ponia Stonkutė, turit ką pridurti. Medicinoje gali dirbtinės smegenys viską nuspręsti?
0: Jos, tarp kitko, visiškai nesenai teko bendrauti su farmacijos įmonės viena atstovė, tai kas liečia medicinos sektorių, farmacijos sektorių, tai yra akivaizdi nauda, nes kadangi visi, pavyzdžiui, netgi medicininiai tyrimai, kurie reikalingi įvedant vaistą, jie vykdomi daug greičiau ir irgi, ta prasme, tiek ekonomikoje, bet ir farmacija, jie patvirtino tą patį, kad kas liečia tokius matematinius kažkokius, kas yra tokie va, skaitmeniniai sprendimai, ar ne, arba analizės, tai dirbtinis intelektas vis tik tai atlieka geriau šiandien dienai.
1: Bet operacijas vis tiek turbūt negali nusipirkti.
0: Ne, šiandien dienai tai ne, bet tas vadinamasis dirbtinio intelekto agentai, kuriais jau ir Kinijoje labai plačiai naudojami, kiekvienas gyventojas turi vos ne po tą savo dirbtinio intelekto draugą, kuris daro daug darbų, tai jie tikrai rasis, jie padės organizuoti tą vadinamą sveikatos priežiūros paslaugas tikrai daug greičiau, efektyviau, todėl taip žmogaus tai nepakeis, vis tik tais kol kas, bet jį tai randasi gerų robotais ir nuotolių daromos operacijos, vis tik tais tai robotizavimas kartu su dirbtiniu intelektu daro sprendimus ir padeda ir medicinos sektoriuje.
2: Tai pavyzdžiui, aš dar gal pridėčiau irgi, tai turime irgi startuolių veikiančių radiologijos ir tie, kur gydytojams tikrai padeda identifikuoti ir greičiau surasti priežastį.
1: Kartais jie padeda, aš nesiginčiu, bet ar jie gali patikrinti visą sprendimą?
0: Ne, sprendimus medicinoje, aš manau, visą laiką priim žmogus tikriausiai.
2: Taip, nes tai vis tiek susiję su sveikata, bet tai padeda ir gydytojai, jeigu jis ar pavargęs, ar panašiai identifikuoti geriau, diagnozuoti ligą, taip pat įvairiom kitom priežastim, vaistų kūrimas. Tai kur kas dirbtinis intelektas paspartina tą visą procesą, tai mes galime irgi sulaukti ilgai lauktų vaistų kur kas operatyviau. Taip pat turime startuolį, kuris dirbtinio intelekto pagalba kūrė baltymus ir fermentus.
1: Tai Lietuvoje viskas.
2: Taip, Biometer pavyzdžiui. Tai mes ne tik turime tų paprastų ICT, bet kurie yra jau susiję su kitom šakom, kaip sveikata.
1: Kiek iš viso mes turime tų dabar dirbtinio intelekto kūrėjų Lietuvoje maždaug? Kurie vystytų kažkokius sprendimus, siūlytų, gelbėtų kuriam nors sektoriui, maždaug. Aš suprantu, kad čia sunku gal visus suskaičiuoti, bet maždaug, kad įsivaizduotume.
2: Dabar taip tiksliai sunku ir pasakyti, gal nenorėčiau vardinti, kad nesuklaidinti auditorijos, bet tikrai jų yra ne vienas šimtas.
1: Ai, ne vienas šimtas, aš maniau, čia ne ant vienos rankos sakysit. Gerai, klaidų kaina. Jeigu klysta dirbtinis intelektas, kas atlygins klaidų kainą, kas prisims atsakomybę, ponia Survilai?
2: Šiuo atveju įmonė, kuri yra atsakinga už to dirbtinio intelekto sprendimo sukūrimą.
0: Manau, kol kas taip, kol kas vis tik tais atsakomybė.
2: Kol nėra kitokio.
0: Taip, atsakomybė vis tik tais kol kas tenka tą įmonę, o už įmonę stovi vis tik tais ir konkretų žmonės, vadovai, arba tie, kurie bus vis tiek įgalioti, jeigu tai liečia ypatingai medicinos atveju, tai tikrai bus gydytojai, kurie tvirtins arba netvirtins gydymą paskirtą, galbūt ir rekomenduotą dirbtinio intelekto, manau, kol kas tai vis tik tais ir artimiausių metų tai liks įmonės ir kažkokio konkrečiaus asmens įgriausia atsakomybė.
1: Jeigu viešajame sektoriuje paplis bus naudojama tada bendra...
0: Viešajam sektoriuje yra šiek tiek kitaip, tai yra tikrai turbūt ta vadinama kolektyvinė atsakomybė, institucinė atsakomybė, tai čia šiuo atveju taip.
1: Linksmų istorijų jau turbūt visi čia skaitė, gal ar girdėjo, kai kažkur žmogus kelionėje dirbtinis intelektas suplanavo į vietą, kuri iš vis neegzistuoja, žmonės nepasitikrino, žodžiu, tokių istorijų atsitinka, tai kol kas linksma, bet jeigu tai liestų konkrečiai gyvenimą mūsų kažkokius sveikatą, kitus dalykus, tai nelabai juokinga.
2: Taip, bet pavyzdžiui, čia tikrai nejuokinga, bet galima ir sakyti, bet ką dirbtinis intelektas sukūrė, tai vat jav įmonė Anthropic sukūrė dirbtinį intelekto modelį, kuris identifikuoja kibernetinio saugumo spragas. Ir jo, dėl to, kad jis veikia taip efektyviai, šio modelio net nepaleido viešai. Prie to modelio suteikė prieigą tam tikroms organizacijoms, prisijungiusioms į tam tikrą projektą. Tai jos, šis modelis būtent padėjo užkirsti tam tikras kibernetinės saugumo spragas. Bet lygiai grįžiai reikia suvokti, kad panašius modelius gali kurti ir blogoji pusė.
1: Sukčiai labai įvaldė ir gyra.
2: Identifikuoti tas spragas. Tai čia tas dirbtinis intelektas veikia dviem kryptimis. Tai to pačiu mes turim irgi stiprinti savo skaitminę gynybą, kad užkardyti tam tikras grėsmes. Tai labai aktualu ir šiandieniam kontekste.
1: Va būtent šiandieninis registrų centro kontekstas, nes taip visos šalys turbūt ėmėsi to dirbtinio intelekto, bando išnaudoti sukčiai tie patys. Čia irgi įvairiausių dalykų, bet ko dar noriu paklausti, jau kalbama pasaulyje apie, formuluojama taip, apie nuovargį nuo dirbtinio intelekto. Pone Survilai, kaip jūs manot?
2: Tai čia turbūt nuovargis irgi sitina su generatyvinio dirbtinio intelekto atsiradimu. Tas toks buvo tam tikras bumas, pakilimas, kiekvienas išbandė, darbdaviai skatina ir panašiai. Bet pagal įvairius kitus tyrimus, kokią įtaką daro produktyvumo augimui ir ekonomikai, aš manau, kad tikrai mes nuo dirbtinio intelekto nepasitrauksim. Tai mums reikia įvaldyti šią technologiją ir turbūt imtis veiksmų, kaip mes ją galėtume išnaudoti savo ekonomikos transformacijai.
1: Pone Stonkute, kaip entuziazmas, kad nenusimuštų žmonės, kad per anksti, nežinau, nepraeitų jums noras?
0: Aš manyčiau, kad tai yra beveik normalu ir natūralu, ar ne, kai atsiranda kažkokia nauja technologija, pirmiausiai tiesiog džiaugiamės, kad ją turime, ar ne, bet tas džiaugsmas, jisai tampa to nepagristo, ar ne, pačioj pradžioj, nes jeigu ten pradėsim nuo knygų spausdinimo, tai pirmiausia džiaugiasi ir spausdino tik šventą raštą ir ne turinys buvo, bet tiesiog džiaugiasi technologija. Kažkuria prasme mes dar esam tikriausiai kalbant apie dirbtinį intelektą pirmajame etape, kai džiaugiamės technologija, kai kas jau pavargo nuo kalbėjimo, nes kadangi nepačiupinėja rezultatų. Rezultatai yra jis tada, kada tas dirbtinis intelektas taps ne mūsų techninių užduočių pakaitalu, bet, ta prasme, pakeis organizacijų aplamai verslo modelius ir procesus, kaip yra daromi dalykai. Tada, kai galbūt va, žmogus taps tikrai aptarnaujančiuoju, bet ne, kad dirbtinis intelektas tik padedantysis kažkas tai. Tai tikriausiai tada pasikeis ir darbo našumas organizacijose, va tada pasimatys tie realūs rezultatai, kurie... Gerai, turbūt bus ekonomikai, bet labai didelės rizikos, kad tai labai išaugins ir tuos vadinamosius nelygybę, nes bus tie, kurie bus įėję, prisitaikę, adaptavęsi, išmokę. Ir aš nežinau, vat kol kas man klausimas yra didysis dėl jaunimo viso paketo, ne dėl to, kad jie blogi, kad nemoka dirbti, bet jo kritinio mąstymo ir patirties trūkumas šiuo momentu gali būti šiek tiek nepatogus, nes kol kuriam sistemas, reikia patirties, kad suprasti, kaip jas pastatyti, kad jos būtų vat efektyviausiai valdomas. Ir čia vis tik tai sakau, reikia organizacijai pertvarkant procesus, reikalinga ta patirtis.
1: Kaip visai visuomeniai suprasti, kad čia dirbtinis intelektas, čia žmogus gyvas už to stovi, šito reikės išmokti.
0: Reikės, ir žinot, atsiranda, ir Europoje atsiranda vadinamasis tas žymėjimas, ar ne, prie turinio žymėjimas, tai yra, kad tai yra žmogaus sukurta ir matosi, kad žmogaus reakcijos į žmogaus sukurtą bet kokį kūrinį yra tikrai palankesnis negu dirbtinio intelekto, tai bet aš manau, kad pradžiai leiskime savo šiek tiek, sakau, nu to nuovargį atsiras, bet išsivalysim, aš manau, ir pradėsim suprasti, kas yra reikalinga ir vertinga, kas yra būtinas ir norime, kad tai būtų kurtų žmogus, ir kas yra dirbtinis, bet tai ir suprasim, kad tai yra tam tikras techninė dalis, darbas, kuris mums turėtų palengvinti gyvenimą. Nu, aš taip manyčiau.
2: Ponės, pagal dirbtinio intelekto aktą bus ir tam tikrus ryčių, kuris draudžiamas, jau dabar irgi tam tikra apimtimės yra įsigaliojęs, tai bus ir į kritinės rytis, kur negalės nuotis. Tai darbo rinka, vat, medicina yra didelės rizikos. Kur uždrausta praktika, tai pavyzdžiui, socialinis balas. Tai čia yra, pavyzdžiui, Kinijoje taikoma sistema, kur kiekvienam gyventojui yra suteikiamas tam tikras reitingas ir pagal tai valdžia žiūri. Tai yra uždraustos praktikos ir yra kaip medicina, darbo rinka papuolančios didelę riziką. Tai irgi ten bus daug visokiausio apribojimų, bet ir čia Lietuva bei kitos Europos Sąjungos šalis turi tam tikrus instrumentus, kaip padėti verslui kūrenčios sprendimus.
1: O grįžtant prie to, nuo ko pradėjome, ponia Survilai, kaip konkrečiai Lietuvoje pakeis gyvenimą, ką numato strategija, kas čia turėtų pirmiausiai įvykti ir mes sakytume visi, o gerai, turime ir žinome, kur einam, ir kryptį turime pasirašę, ir jau vyksta reikalai, dirbtinis intelektas mus gelbsti, gyvenimas gerėja.
2: Uh-huh. Tai kryptį mes dabar turim, jau šios gairės yra patvirtintos. Dabar kertinis veiksmas yra sėkmingai pereiti veiksmų plano parengimą, kartu įtraukiant visas suinteresuotas šalis ir į priemonės, už kurių būtų įsipareigojimai, finansai ir panašiai. Ir kad tai pasiektų kiekvieną verslą, kiekvieną viešai sektorių, kuris nori diegti dirbtinį intelektą. Kitos priemonės, aišku, vat, kurios išvyzė nuo šviesą, tai dirbtinio intelekto fabrikas, kuris turėtų pradėti veikti turbūt jau kitais metais, kitų metų pabaiga arba 28 pradžioje, tai irgi didelis impulsas mūsų ekosistemai, nes tai yra 130 milijonų siekianti investicija. Baltijos šalyse būsim vieninteliai ir atsidūrėm į europinį žemėlapį, kur užtikrina mūsų duomenų suverenumą, skaičiavimo pajėgumus. Tai irgi gera paspirtis.
1: Tai dirbtinės smegenys pakeis žmogaus smegenys ar ne dviem žodžiais?
2: Ne.
1: Ponė Stonkutė?
0: Ne.
1: Kodėl?
0: Bus antras smegenys.
1: Gerai, dėkui Jums. Vytauto didžiojo universiteto partnerystės profesorė, ekonomistė Eglė Stonkutė ir inovacijų agentūros Proveržio departamento direktorius Martynas Survilas. Kalbinau aš ir Maja Nauskaitė, kita laida Aukso amžius. Lygiai po savaitę šiandien viskas. Ačiū, iki.

0: Kristupo festivalyje rokenrolo stichija. Henry Herberto ir grupės koncerte atgis tikroji Elvio Preslio laikų dvasia. Rūpjūčio 5 dieną, 19 valandą, Adomo Mickevičiaus bibliotekos kieme. Informacinis partneris LRT. Festivalį finansuoja Lietuvos kultūros taryba, Vilniaus miesto savivaldybė, Kazickų šeimos fondas. Lūžio taškas šiemet kviečia į žaidimą iki pergalės. Vadovai susitinka rugsėjo 24-25 dienomis Palangoje. Informacinis rėmėjas LRT. Visa informacija lūžio taškas LT.
1: UHB Group 3-3 Challenge krepšinio turnyrai rugpjūčio 2 dieną Trakose ir rugsėjo 12-13 dienomis Kaune. Daugiau informacijos UHB Group 3-3 Challenge LT. Generalinis renginio rėmėjas UHB Group.
2: Kol karas Ukrainoje tęsiasi, mūsų pagalba yra neįkainojama. Aktyvuok prenumeratą numeriu 1482 ir išsaugok Ukrainos karių gyvybės. Informacinis partneris LRT.
3: Jungtinių valstijų prezidento Donaldo Trumpo susitikimai su Ukrainos vadovu Volodymyru Zelenskiu nei iš tolo nebeprimena pasauliui šoką sukėlusios pernykštės dramos. Pentagonas jau atvirai pripažįsta, kad dronų gamyboje pasaulio milžinė nusileidžia kariaujančiai Ukrainai. Senate atgimsta viltis priimti Rusijos pelnui iš naftos ir dujų eksporto smoksančias sankcijas. Ar Trumpas ir Zelenskis tampa sąjungininkais? Diskusija LRT aktualijų studijoje rytoj po 9 valandos žinių.
4: Kodėl vieni nelaimės akimirką pabėga, o kiti gelbsti gyvybę? Ar drąsa yra gimta, o gal jos galima išmokti? Kodėl samurajų filosofija šiandien gali būti svarbesnė už pažymių vidurkį? Apie žmogaus charakterį, discipliną ir tai, kas iš tikrųjų ugdo lyderius. Pokalbis su generolo Povilo Plechavičiaus kadetų licėjaus direktoriumi Ričardu Žilaičiu pažinimuose. Trečiadienį po 13 valandos žinių.
5: Apie tai, kas svarbiausia, informuojame iš karto.

0: radijas.
1: 17 valandų prie mikrofono Justė Urbonaitė. Amerikos prezidentas Donaldas Trumpas Baltuosiuose rūmuose Vašingtone priima Ukrainos vadovą Volodymyrą Zelenskį. Žiniasklaida skelbia, kad per susitikimą lyderiai galbūt dar priartės prie susitarimo dėl oro gynybos raketų Patriot gamybos Ukrainoje ir Trumpo pažado įvesti naujas sankcijas Rusijai. LRT korespondentas Vašingtone Augustinas Šemelis sako, kad Ukrainos galimybės iš Trumpo užsitikrinti naujos karinės paramos yra ribotos.
2: Pirminis tikslas šiandien yra ukrainiečiams užsitikrinti papildomos Patriot amunicijos, tačiau problema, apie kurią dabar kalba ekspertai ir stebėtojai Vašingtone, yra tai, kad dėl Irano karo prasidėjusio vasario mėnesį atsargos šių taip pat Ukrainai svarbių Patriot raketų Jungtinėse valstijose yra labai sumažėjusios, netgi kelis kartus sumažėjusios.
1: LRT korespondentas Vašingtone Augustinas Šemelis. Šiandien Baltuosiuose rūmuose taip pat lankosi ir Izraelio ministras pirmininkas Benjaminas Netanyahu. Tai bus pirmasis jo susitikimas su Trumpu nuo karo su Iranu pradžios. Ugniagesiai Prancūzijoje ir Ispanijoje skuba suvaldyti didžiausius per daugelį metų miškų gaisrus, kol vakarų Europos nepasiekia nauja karščio banga. Pietvakarių Prancūzijos Žirondos regione siaučiantis didžiulis gaisras, pasak vietos pareigūnų, per naktį neplito, o Ispanijos ugnegesiai praneša naktį pasiekę pažangą kovoje su miškų gaisrais į vakarus nuo Madrido. Vis dėlto padėtis išlieka rimta. Šiomis dienomis laukiama didelių karščių. Vietomis temperatūra sieks 42 laipsnius. Ispanijos pareigūnai praneša, kad rytoj prasidėsianti nauja karščio banga tęsis iki savaitės pabaigos. Dėl to gaisrų pavojus beveik visoje šalyje išauks iki labai aukšto arba ekstremalaus lygio. Panaši situacija klostysis ir pietvakarių Prancūzijoje. Abiejose šalyse dėl gaisrų evakuota maždaug 300 tūkstančių žmonių. Žirondos regione lik šiol išdegė už Vilnių didesnė teritorija. Ugnis pasiglemžė beveik 150 gyvenamųjų namų. Sprendimas dėl nuolatinės Jungtinių valstijų karinės bazės Lenkijoje greičiausiai bus priimtas rudenį. Tai šiandien valstybiniam radijui pareiškė Lenkijos užsienio reikalų viceministras. Jo teigimu šalies užsienio reikalų ministro ir Vašingtono derybos dėl techninių tokio sprendimo aspektų vyksta jau kelis mėnesius. Pasak viceministro, jei sprendimas teikti bazę bus priimtas, ji bus statoma vakarų Lenkijoje ir finansuojama vien Varšuvos lėšomis. Naujasis valstybinės mokesčių inspekcijos vadovas sako, kad vienas iš prioritetų bus mažinti šešėlinę ekonomiką. Jis žada kasmet analizuoti šešėlių jutriausius verslo sektorius ir labiau tikrinti apskaitos paslaugas teikiančias buhalterinės bendrovės.
3: Pirma kryptis – tai yra mažinti šešėlinę ekonomiką. Mokesčio atotrūkį Lietuvoje, valstybinės mokesčių inspekcijos pagrindinis uždavinys – surinkti mokesčius į biudžetą. Prioritetas – tai yra tikslinti kontrolę aukštos rizikos sektoriuose, kasmet identifikuoti ir atnaujinti po 3-5 didžiausius rizikos sektorius, taip pat didinti tikslinių patikrinimo efektyvumą apie 20%, aktyviau bendradarbiauti su verslo asociacijomis, tarti su verslu, gauti šių patarimus.
1: Valstybinės mokesčių inspekcijos vadovas Martynas Endrijaitis. Naujuoju vadovu paskirtas Endrijaitis pakeitė dvi kadencijas vadovavusią Editą Janušienę. Šią valandą Klaipėdoje yra 18, Panevėžyje ir Šiauliuose 19, Vilniuje ir Kaune 20 laipsnių šilumos. Šią nakt lietaus tikimybė maža. Pūs vakarinių krypčių vidutinio stiprumo vėjas. Naktį bus tarp 8-13, vakariniame šalies pakraštyje iki 17 laipsnių šilumos. Rytoj dieną bus nepastoviai debesuota, kai kur, daugiausia vakariniuose rajonuose trumpai palis. Vėjas išliks vakarinių krypčių vidutinio stiprumo, dienos sušils iki 20-26, prie jūros bus iki 20 laipsnių. 17 valandų beveik 5 minutės.
0: Šešiasdešimt minučių. Sveiki, mėly klausytojai, čia Agnė Skamarakaitė, šiandien laidoje kviečiu klausytis. Ko tikėtis iš Volodymyro Zelenskio ir Donaldo Trumpo susitikimo? Akivaizdu, kad liksime 5% klube. Apie kitų metų finansavimą gynybai po susitikimo su prezidentu kalbėjo premjeras Mindaugas Sinkevičius. Šiukšlių krizė Vilniuje virsta teisiniais karais. Iki Liepos 31 dienos reikia įteisinti anksčiau įrengtą, bet žemės gelmių registre neregistruotą gręžinį. Ir įdomiuose faktuose apie tai, jog dėl teisės tapti pirmąją vakarų pop grupę koncertuosiančią Kinijoje, varžysi dvi britų grupės – Wham ir Queen. Šiuo metu Volodymyras Zelenskis, Ukrainos prezidentas, susitinka su Jungtinių valstijų prezidentu Donaldu Trumpu. Su mumis yra LRT korespondentas Jungtinėse valstijose Augustinas Šemelis. Augustinai, labą vakarą.
4: Sveiki.
0: Kokio formato šitas susitikimas ir ar galima tikėtis komentarų žiniasklaidai po jo?
4: Sveiki, sveikinuosi iš Baltųjų rūmų. Volodymyras Zelenskis pats savo akimis mačiau atvyko į Baltuosius rūmus prieš maždaug 10 minučių, tačiau atvyko ne pagal tą įprastinį protokolą, kai valstybės vadovo limuzinas įvažiuoja per pagrindinius Baltųjų rūmų vartus, privažiuoja prie Baltųjų rūmų vakarinio sparno, tada išeina, jį pasitinka prezidentas Donaldas Trumpas ir nusiveda prieš kameras į ovalų į kabinetą. Šiandien tokios ceremonijos nebuvo, prezidentas Volodymyras Zelenskis atvyko per šoninę gatvelę prie Baltųjų rūmų vakarų sparno ir išlipo iš limuzino toli nuo kamerų. Man vis tiek pavyko jį pamatyti ir užfiksuoti, kaip jis išlipo iš limuzino, tačiau vos kelias akimirkas. Ir panašu, kad tas susitikimas jau prasidėjo prieš kelias minutes, kadangi dabar žiūriu į įėjimą į vakarų sparną ir ten jau išėjo budėti jūrų pėstininkas. Tai visada simboliškai reiškia, kad prezidentas yra ovaliajame kabinete, vadinasi, jis yra jo ovaliajame kabinete su prezidentu Volodymyru Zelenskiu, tačiau dėja panašu, kad kameros ir žurnalistai į tą susitikimą nebus leidžiami. Tačiau apskritai kalbant, Volodymyras Zelenskis per šį susitikimą yra, turbūt galima sakyti, gerokai stipresnėje padėtyje ir galbūt net stipriausioje padėtyje per visą šią Donaldo Trumpo kadenciją prieš daugiau nei metus. Visi prisimename, kai Volodymyras Zelenskis buvo apšauktas ir išvarytas iš Baltųjų rūmų. Donaldas Trumpas sakė, kad Zelenskis neturi kortų, tačiau per pastaruosius kelis susitikimus tarp Zelenskio ir Donaldo Trumpo akivaizdu buvo viena, Donaldas Trumpas nebekartoja ir nebesako apskritai, kad Zelenskis neturi kortų, apie Zelenskį atsiliepia gerokai pagarbiau ir daug maloniau su juo šneka. Ir kodėl toks įvyko pasikeitimas, tai diplomatai, ekspertai, stebėtojai Vašingtone visi kartoja tą patį. Donaldas Trumpas stoja visada į nugalėtojo pusę ir prieš daugiau nei metus Donaldui Trumpui atrodė, kad Ukraina yra pralaiminčioje padėtyje, o dabar Ukraina yra sėkmingai taip pat ir Jungtinėse valstijose suformavusi naratyvą, kad šiuo metu ji laimi šį karą, frontas yra stabilizuotas, ir visi mato tuos vaizdus Ukrainos dronų smūgių Rusijoje. Žinoma, yra kitas klausimas, ko gali praktiškai tikėtis iš šio susitikimo. Volodymyras Zelenskis, tai jis pats atvykdamas į Vašingtoną sakė, kad jam bus labai svarbu užsitikrinti naujus antibalistinių raketų pajėgumus, užsitikrinti naujus pajėgumus gintis nuo Rusijos leidžiamų balistinių raketų į Ukrainos miestus. Svarbiausia priemonė, kaip čia Jungtinės valstijos gali padėti Ukrainai, tai duoti Ukrainai daugiau ilgojo nuotolio oro gynybos sistemų Patriot raketų, amunicijos, tačiau didžiulė problema dabar yra tai, kad, kaip ir pastebi analitikai, ekspertai Vašingtone, šiuo metu atsargos būtent šių raketų Jungtinėse valstijose yra labai išsekusios dėl Irano karo. Analitikai skaičiuoja, kad prieš karą Amerika turėjo daugiau negu 2300 Patriot raketų, o dabar gali būti, kad jų yra likę vos mažiau nei 1000. Ir tai yra didžiulė problema, dėl to Pentagonas irgi jaudinasi ir dėl to mažėja tikimybė, kad Volodymyrui Zelenskiui pavyks gauti tų raketų šiandien iš Donaldo Trumpo. Tačiau kitas svarbus aspektas yra tai, galbūt pavyks užsitikrinti pažadą iš Donaldo Trumpo, kad Amerika įves Rusijai naujas sankcijas. Šiandien Senate prasidės procedūriniai balsavimai dėl naujų sankcijų Rusijai. Tas sankcijų paketas buvo užstrigęs mėnesius ir panašu, kad pagaliau turime žalią šviesą iš Baltųjų rūmų.
0: Ačiū tau, LRT korespondentas Jungtinėse valstijose Augustinas Šemelis, o temą tęsime su Vašingtono analitinio centro Atlantic Council vyresnėje bendradarbe, daktarė Agnija Grigas. Labą vakarą.
5: Labą vakarą.
0: Ko jūs tikitės iš šito susitikimo?
5: Tikiuosi, kad Vladimiras Zelenskis gaus tai, ko jis atvyko į Vašingtoną, na, pirmas sankcijas, dronus, patriotus ir palaikymą taikos kalbose su Rusija. Bet manau, gal didžiausias laimėjimas jau įvyko. Aš sakyčiau, kad net prieš atvykdamas Zelenskis sugebėjo apšildyti Trumpo aplinką ir magos kritikus. Visgi jau praėjo 1.5 metų nuo ir jau minėto to labai nelemtingo susitikimo tarp Zelenskio ir Trumpo Ovaliam ofise. Ir visgi nuo Trumpo pačios rinkiminės kampanijos, kuris labai kritikavo ankstesnę Bideno politiką ir mago influenceriai labai kritikavo Zelenskį, tai dalinai buvo irgi Trumpo toksai kritika Bidenui, kuri taip pat nulėmė ir tokį neigiamą požiūrį į Ukrainą. Tai aš manau, šioje srityje Zelenskis jau dalinai laimėjo, nes vėlgi jis yra sušildęs santykius, ko jam sunkiai pavyko per tuos 1.5 metų. Nuo Trumpo antros kadencijos.
0: Ką Volodymyras Zelenskis gali pasiūlyti Donaldui Trumpui? Na, kiek čia gali įvykti mainai? Žinom, kad Donaldas Trumpas yra save pozicionuoja kaip sandorių meistrą, svarbu jam tie sandoriai. Ypač kalbant apie tą būtent karą Irane ir Ukrainos dronų technologijas.
5: Tai Ukrainos dronų technologijos yra aplamai karo patirtis, jau šiandieną yra labai vertinama ir yra labai vertinga Amerikai, vėlgi tai nėra tik tai teorinės galios, bet tai yra reali patirtis karo mūšio lauke ir jau yra Amerikoje pasakyta, kad Amerikai pačiai reiktų vytis, kad pasiekti tas dronų technologijas, kurias Ukraina yra išvyščius. Tai yra viena. Antra, irgi yra Trumpui galimybė, na, būti tam istorijos laimėtojų puslapyje kartu su Zelenskiu, nes vėlgi šiandieną optika yra visai kita. Tikrai Ukrainos pajėgos pasirodo gerai, visgi atakos prieš Rusijos energetikos infrastruktūrą ir ne tik, parodo, kad Ukraina gali smogti ir jau Rusijos teritorijoje. Ir manau, taip pat tai irgi yra galimybė Trumpui išsaugoti veidą, nes reikia prisiminti, apie tai jau nebekalbam, kaip Trumpas savo rinkiminėje kampanijoje ir tiesiai po to žadėjo, kad jisai visgi gali išspręsti šį karą, buvo duodami skirtingi terminai, rasti kelią į taiką, priversti abiejus ir Putiną ir Zelenskį atsisėsti prie derybų stalo ir visa tai jam nepavyko. Bet šiandieną dabar jisai jau būdamas Zelenskio ir Ukrainos pusėje irgi tokį turi galimybę, kaip sakyčiau, dalinai išsaugoti savo veidą šiuo klausimu.
0: Dėl Patriot raketų. Vienas momentas, na, kad gautų Ukraina Patriot raketų dabar, o kitas momentas dėl būtent Ukrainai teisės gaminti savo šalyje šias raketas. Na, Trumpas tarsi buvo pasakęs čia Liepos pradžioje, ar ne, kad suteiks teisę tokias raketas gaminti Ukrainoje, bet ar galima tikėtis, kad na, būtų įtvirtintas šitas Trumpo pasakymas per šį susitikimą galbūt?
5: Čia iš tikrųjų, manau, bus derybinis klausimas ir jis yra tikrai sudėtingas klausimas, bet jeigu tai pavyktų, tai tikrai būtų didžiulė pergalė Ukrainoje. Na, čia irgi yra dalinimasis labai strategiškai svarbios, na, intelektualinės informacijos, ar ne, šito patriotų gamybos. Tai čia būtų vėlgi ir tam tikra rizika, kurią prisijama Amerika, dalindamasi savo žiniomis ir savo technologiją, bet tai būtų labai svarbu Ukrainai, kur tikrai padėtų jai savo kare ir taip pat, žinoma, ir padėtų ir sąjungininkams, NATO sąjungininkams, nes tikrai yra šių ginklų trūkumas ir gamyba stringa ir pačios Amerikos poreikiai, tai jaučiasi pačios Amerikos poreikiuose dabar ir kare su Iranu.
6: Tai būtent apie Amerikos poreikius, kalbant ir apie tai, ar Amerika daug turėtų, net ir norėdama ką duoti Ukrainai, turint omeny, kad jos pačios ištekliai yra išsekę dėl karo Irane.
5: Būtent šiandieną tie ištekliai tikrai yra suvaržyti ir tas karinė operacija, kaip buvo įvardinta Vašingtone, jinai yra tebesitėse. Klausimas dar nėra padėtas į lentyną ir iš tikrųjų netrodo, kad jis bus išspręstas artimu metu. Tai šitie pajėgumai bus reikalingi pačiai Amerikai. Tai jeigu tikriausiai tas dalinimasis bus, bet jis bus labiau simbolinis ir kada atvyks, vėlgi irgi yra klausimas, koks bus tas laiko tarpas, kada Amerika galėtų pateikti Ukrainai reikiamus ginklus, bet vėlgi, jeigu Ukraina gautų teisę juos pati gamintis, čia iš tikrųjų būtų game changer, tikrai pakeistų situaciją.
6: Buvo pranešimo apie tai, kad galima įtikėtina, kad Ukraina ir Jungtinės valstijos siūlys Rusijai stabdyti oro atakas viena kitos teritorijoje. Kaip jums atrodo, kiek tai realu, na ir kiek tai aišku spaudimo priemonė tada Rusija ir galbūt koks galėtų būti sekantis tada JAV žingsnis, jeigu Rusija nesutiktų su tokiam paliaubom?
5: Įvesti paliaubas, nutraukti ugnį ar fronto linijoje, dabar yra kalbama apie oro atakas, buvo vienas iš Trumpo pagrindinių tikslų. Tai vėlgi per visą jo kadenciją pakol kas tai nepavyko įgyvendinti. Nors tai atrodo būtų naudinga abiejom pusėm įšaldyti bent karą ir gelbėti gyvybės. Na, visgi situacija sudėtinga ir pakol kas mes nematėm iš Rusijos nei vieno žingsnio, kad parodytų, kad jinai norėtų tų paliaubų ar norėtų nutraukti ugnį. Net kai buvo Trumpo duodami visokie laiko terminai, įvairios šventės, ar tenai Velykos, ar Kalėdos, ar 24 valandas, ar 48 valandas, pakol kas nepavyko tai įgyvendinti, tai gal čia aš esu šiek tiek skeptiška, nors žinoma, tai būtų teigiamas žingsnis.
6: Bet vėlgi, ar JAV tikėtina, kad imtųsi kažkokių priemonių, jeigu, tarkim, tokios paliaubos būtų pasiūlytos, o Rusija atsisakytų? Čia gal tas sankcijų paketas?
5: Tai taip, sankcijų paketas, čia yra irgi dar svarbus klausimas, dėl ko ir atvyko Zelenskis į Vašingtoną ir dabar sankcijų paketas pervadintas Lindsey Graham vardu, tai labai simboliška, kaip bebūtų Lindsey Graham buvo vienas iš svarbiausių respublikonų užsienio politikoje, būtent tas ryšys tarp Vašingtono ir Ukrainos, jis tai iš tikrųjų labai palaikė Ukrainą, na, atsižvelgiant į dabartinę magų, sakykime, aplinką ir užsienio politikos pozicijas. Tai jeigu šis sankcijų paketas ir vėlgi apie šias sankcijas jau irgi kalbama yra daugiau nei pusantrų metų, visada Trumpas kartais, na, apie jas ir užsimindavo kaip tokį tam tikrą grasinimą, bet tos žalios šviesos jom nebuvo. Ant jų buvo sėdima kaip toks grasinimo taškas. Vėlgi reikia pripažinti, kad šios sankcijos irgi būtų taikomos ne tik Rusijai, bet ir šalim, kurios vykdo prekybą su Rusija. Tai yra pakankamai platesnis žingsnis ir gan sudėtingas žingsnis, kurį Amerika turėtų įvykdyti prieš ne vieną šalį, su kuriuom ir pati šiandieną vykdo prekybą.
6: O pačiose Jungtinėse valstijose yra tos politinės valios, nes na, kurį laiką šitas sankcijų paketas buvo marinuojamas?
5: Jis tikrai buvo marinuojamas ir ta politinė valia, na, yra tarp tas vadinamas ir tarp demokratų ir respublikonų noras šiam sankcijų paketui, bet vėlgi buvo nemažai skeptiškumo iš magos lyderių ir tebėra to skeptiškumo, net po dabartinių, na, tokių ir perversmų ir Zelenskio laimėjimų, kaip susitikimai su magos influenceriais ir taip toliau, kai kurie respublikonai pasisako, kad jie išlieka skeptiški, ne visų kaip širdis ir protas buvo įmanoma pakeisti. Bet jeigu jisai pagaliau pavykdytų jį įvykdyti, tai vėl čia būtų naujas etapas santykiu šiam kare ir santykiuose su Rusija.
6: Čia mes irgi nekartą matėm, kai tarsi Jungtinės valstijos linkdavo prie Ukrainai suteikimo, kažko, kas jie reikalinga. Vladimiras Putinas paskambindavo Trumpui ir viskas pasikeisdavo. Ar šiuo atveju tikėtinas toks scenarius?
5: Na, čia šitas toksai žalingas įprotis tikėti, kad asmeniniai santykiai, pavyzdžiui, Trumpo asmeninis toks santykis su Putinu ar galimas susitarimas galėtų palenkti Putiną ar pakeisti jo nuomonę, ar pakeisti jo užsienio politiką, iš tikrųjų, na, tęsiasi ir pirmoji Trumpo kadencijoje, ir antroji Trumpo kadencijoje, ir tai yra būdinga ne tik Trumpui, bet ir kitiem buvusiem Amerikos prezidentam, bei Obamai, bei užsienio reikalų sekretoriai buvusiai Clinton, bei Bushui, kol visi lyderiai galų gale nenudegė nuo Putino pažadų. Tai yra klausimas, ar visgi Trumpas jau jaučiasi, kad jis pakankamai buvo tampomas ir tasomas ir, sakykime, vedžiojamas Putino už nosies, ar dar pas jį likę vilties likučių.
6: Ačiū Jums už pokalbį, tai Vašingtono analitinio centro Atlantic Council vyresnioji bendradarbė, daktarė Agnija Grigas. Mes kalbėjomės apie Volodymyro Zelenskio ir Donaldo Trumpo susitikimą, kuris kaip tik šiuo metu vyksta Baltuosiuose rūmuose. Čia kolega Augustinas Šemelis, dirbantis kaip tik ten, pasakojo, kad matė atvykstantį Volodymyrą Zelenskį, tačiau nebuvo sustojimo prieš kameras ir pakalbėjimo, kai bus po susitikimo. Žiūrėsim, aišku, kai bus kažkokios informacijos, gal dar ir šios laidos metu apie susitikimo rezultatus būtinai pranešime. Na, o ekspertai Vašingtone perspėjo, kad Ukrainos galimybės iš Trumpo užsitikrinti naujos karinės paramos yra ribotos, nes karas su Iranu gerokai sumažino svarbios Amerikos ginkluotės, reikalingos taip pat ir Ukrainai atsargas. Ir išsamiau apie tai pasakojo kolega Augustinas Šemelis.
7: Baltieji rūmai ginkluotės atsargas laiko nacionalinio saugumo paslaptimi. Bet vienam didžiausių Vašingtono analitinių centrų, CSIS, paslaptis perkandama. Tai kasdienė Marko Kankijano duona. Jis į atsargą išėjęs jūrų pėstininkų pulkininkas, daug metų praleidęs ir Pentagone. Savo kabinete, vien iš viešai prieinamų duomenų, jis skaičiuoja galingiausių Amerikos ginklų atsargas. Reikia sekti kasdien. Apie savo metodus paprastai pasakoja jis, o jo nuolat atnaujinama statistika kelia aliarmą Vašingtone. Pasak Ankieno skaičiavimų, prieš karą su Iranu Amerika turėjo per 2000 oro gynybos sistemos Patriot raketų. Balandį, paskelbus paliaubas, jau per pus mažiau. Šiandien liko jau tik maždaug trečdalis prieš karą turėtų atsargų.
8: Tai mažai, ir tai kelia labai didelį nerimą karo planuotojams.
7: Sako CSIS gynybos ir saugumo skyriaus vyresnysis patarėjas Markas Kankienas. Nerimą karo planuotojams tai kelia ne tik Amerikoje. Šių oro gynybos sistemų nepasidalyja visas pasaulis. Markas Kankienas pasakoja.
8: Tai turės didžiulį poveikį NATO, nes jie bus eilės gale. Eilės priekyje, žinoma, bus Pentagono poreikiai, bet kiti eilėje, ko gero, bus Persijos įlankos šalys, nes jos sunaudojo daug savo amunicijos ir jos sakys, kad yra fronto linijoje ir mes turime joms padėti.
7: Ukrainai šios raketos buvo efektyviausių skydų prieš Rusijos balistinės raketas, bet viską pakeitė Irano karas. Markas Kankienas sako.
8: Valdant Bidenui, Ukrainai jų nusintėme daug, apie 600, ir europiečiai nusintė šiek tiek savų ir pirko iš jungtinių valstijų, iki kol prasidėjo šis karas. Nuo tada tenka rinktis, kas gaus amuniciją.
7: O dabar jos galbūt nebeužtekti ima pačiai Amerikai.
2: Pasak Amerikos žiniasklaidai nutekintos informacijos, prezidentas Donaldas Trumpas atšaukė prieš Iraną planuotą naują karinę operaciją, galėjusią trukti iki 2 savaičių, kariuomenės vadui generolui Danui Keinui išreiškų susirūpinimą dėl senkančių Amerikos kariuomenės amunicijos atsargų. Šios senkančios atsargos implikacijų turi ne tik karui Irane, bet taip pat ir NATO, ir Ukrainai, ir atgrasimui Indijos ramėjame vandenyne.
7: CSIS analitikas Markas Kankienas pasakoja.
8: Kiekviena mūsų sunaudota raketa reiškia, kad mažiau lieka ramiojo vandenyno regionai. Anksčiau ir vėliau pasieksime tašką, kai Kinija galbūt drįs padaryti kažką, ko nebūtų drįsusi. Būtent tokią riziką kariškai pristatė Trumpui.
7: Tad nauja Patriot amunicija Ukrainai iš Amerikos šiandien mažai tikėtina. Kyivo viltis sutarti dėl jos gamybos Ukrainoje.
6: Tai buvo Augustino Šemelio reportažas iš Vašingtono.
9: 60 minučių.
6: Akivaizdu, kad liksime 5% klube. Apie kitų metų finansavimą gynybai po susitikimo su prezidentu kalbėjo premjeras Mindaugas Sinkevičius. Su partijų lyderiais ketinama diskutuoti dėl partijų susitarimo gynybos poreikiams. Išsamiau Dita Vite.
10: Mindaugas Sinkevičius su prezidentu Gitanu Nausėda bendravo beveik valandą. Anot Sinkevičiaus buvo aptarta migracijos tema, švietimo, socialinės temos bei gynyba. Prezidento ir premjero nuomonė sutampa toliau gynybai skirti nemažiau kaip 5% bendro vidaus produkto.
11: Aš esu paprašęs krašto apsaugos ministro tokios nuotraukos, kaip mums sekasi už 26 metus panaudoti, investuoti tuos pinigus, kurie buvo paskirti.

0: politiniam partijom susitarti, kas bus ir kaip, kokiu intensyvumu bus finansuojama pasiruošimo krašto gynyba ir mūsų saugumo elementai po 30 metų. Na, vėlgi, čia turbūt padiskutuosim jau partiniam lygmenį, kaip tą reikėtų daryti ir ar tą reikėtų daryti.
1: Sako Mindaugas Sinkevičius. Lietuva šių metų biudžete gynybai yra suplanavusi skirti daugiau nei 5% bendrojo vidaus produkto, tai beveik 5 milijardai eurų. Valstybės kontrolierė Irena Sagolovičienė praėjusią savaitę pasiūlė įtvirtinti, kad didesnis nei 5% finansavimas gynybai išliktų ir po 2030 metų. Prezidento vyriausiasis patarėjas ekonomikos ir socialinės politikos klausimais Vaidas Augustinavičius teigia, kad politinės partijos galėtų susitarti dėl gynybos finansavimo tęstinumo.
2: Tie politinė rizika neišnyks nei po metų, nei po dviejų, nei po penkių metų. Ir šiuo metu yra aiškus sutarimai dėl gynybos finansavimo iki 2030 metų, tai yra tarp 5-6% nuo BVP. Tai ir kitais metais tikrai tas rodiklis viršys 5%, koks tai bus dydis, bus apspręsta galutinai rengiant biudžetą. Prezidentų nuomonė, saugumas yra pamatinis Lietuvos tikslas, tai yra tikslas virš partijų. Ir būtų gerai, kad skirtingos Seimo partijos, nepaisant to, kokia yra valdančioji dauguma, susitartų ir koks bus gynybos finansavimas po 2030 metų, tai yra ilgesnėje perspektyvoje. Vertinant tarptautinius įsipareigojimus, tai 5% dydis yra labai svarbus, tačiau be abejo įsigijimai vyksta už eurus, tai labai svarbu yra suminės išaiškos ir politinės partijos prezidento nuomonė tikrai galėtų padiskutuoti, koks būtų tas konsensusas dėl finansavimo po 2030 metų. Susitarti tikrai būtų labai naudinga Lietuvai, turint omeny, kad saugumo politiką ir toliau turėsim tęsti.
1: Sako prezidento patarėjas Vaidas Augustinavičius. Laurynas Kasčiūnas, konservatorių lyderis, sako, kad dėl gynybos finansavimo partijoms būtina susitarti.
3: Be jokios abejonės, ne tik reikia, bet ir būtina tai padaryti dėl kelių priežasčių. Sukūrus lietuvišką pilno operacinio pajėgumo diviziją, finansavimo ir toliau reikės ją palaikant. Nėra taip, kad tu susipirki visą pagrindinę ginkluotę ir tada gali numesti finansavimą per pusę ar dar daugiau. Antras dalykas, mes turim suprasti, kad pasiruošimas gynybai yra dinamiškas procesas. Reikia būti inovatyviem ir reikia ruoštis ateities karybai. Atviriem inovacijom, technologijom naujausiom ir tas yra be galo svarbu. Todėl aš siūlau galvoti ne tik apie finansavimą, kas aišku yra fundamentas, bet lygiai taip pat, kur mes visą tai finansuojam ir į kokias ginkluotės mes nukreipiam mūsų lietuviškus resursus.
1: Parlamentaras Laurynas Kasčiūnas. Kitas opozicijos politikas, Nemuno Aušros pirmininkas, Remigijus Žemaitaitis, kitos nuomonės, esą dabar nėra būtina partijoms kalbėti dėl gynybai skiriamų pinigų.
4: Tai aš tai tikrai neskubėčiau, jo labiau, kad pagrindo absoliučiai nematau šiandieną kažką daryti. Nes akivaizdu, valstybės kontrolė parodė, kad gynybos pinigai yra visiškai neefektyviai panaudojami, kad skaidrumo labai trūksta, viešųjų pirkimų trūksta, kad perkama yra per tarpininkus, o nebandoma pirkti tiesiogiai. Tai akivaizdu, kad apie 20% gynybos pinigų eina pro šoną. Čia jau nebe mano, čia jau yra valstybės audito rekomendacijos ir pastebėjimai. Tai kam tada dabar kažką dar daryti, jeigu netgi mes dabar nesusitvarkom su esama pinigų krūva, kuri perkama, arba perkame kaip skaudžybai, kurie neaišku, kam net reikalingi, arba perkame samas valų, sunkovežių, jeigu tai pasakysim ūkiškai. Bet neturime nei vairuotojų nieko, tai nelabai suprantu, ką mes čia darom.
1: Nemuno Aušros pirmininkas Remigijus Žemaitaitis. Agnė Širinskienė, Demokratų sąjungos vardan Lietuvos frakcijos seniūnė, sako, kad dėl gynybos finansavimo reikia diskusijos.
5: Tęstinumas ar užsienio klausimais, užsienio politikoje ar gynybos klausimais, gynybos politikoje, be abejo, tai yra svarbus ir reikšmingas, kaip ir finansavimas, matant, na, geopolitinį kontekstą, kuris dabar yra aplink Lietuvą susiformavęs. Tai be abejo, jeigu yra karinis patarimas, jog reikalingos didesnės lėšos ir po 30-ųjų, tai tas susitarimas yra diskutuotinas, bet be abejo, kiekvieną kartą skiriant lėšas, matyt, yra labai svarbu vertinti, kaip jos bus panaudojamos ir ar tikrai tokie yra kariuomenės poreikiai. Tas mano įvardintas karinis patarimas.
1: Sako Agnė Širinskienė. Šiuo metu šalies vadovai yra susitarę iki 2030 metų krašto apsaugai skirti nuo 5-6% bendro vidaus produkto. Edita Vitė, LRT radijas.
6: 17:30 min. Toliau laido.

0: Laidoje išgirskite apie tai, kad šiukšlių krizė sostinėje tęsiasi, taip pat iki kada reikia įteisinti anksčiau įrengtus, bet žemės gelmių registre neregistruotus gręžinius. Ir taip pat įdomiose faktuose informacija, kad dėl teisės tapti pirmąją vakarų pop grupę koncertuosiančią Kiniją, varžėsi dvi britų grupės Wham ir Queen. Visa taigi 18 valandos, likite kartu su mumis.
1: 60 minučių.
0: Šiukšlių krizė Vilniuje virsta teisiniais karais. Iš verslo šalinama bendrovė ketina bylinėtis dėl milijonų negautų pajamų ir sugadintos reputacijos. Na, o Vilniaus savivaldybė žada dar didesnį ieškinį anot mero prisidirbusiai įmoniai. Šią temą domėsi kolega Daumantas Butkus ir Daumantai iškėja, kad atliekų krizė Vilniui gali kainuoti 10 milijonus eurų.
2: Taip, aš priminsiu, kad vadinamoji šiukšlių krizė Vilniaus regione kilo dėl pernykščio gaisro atliekų rūšiavimo gamykloje, iki šiol neatstačius jos veiklos ir Vilniaus kogeneraciniai jėgainiai sumažinus atliekų deginimo apimtis. Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centras Liepos 10-ąją pranešė, kad nutraukė sutartį su Energiasman, pastaroji bendrovė, dėl to kreipėsi į teismą, tačiau šis praėjusią savaitę atmetė prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemonės ir sustabdyti vienašališką sutarties nutraukimą, bet teismo teigimu sutartis dar nėra nutraukta, nes Energiasman suteikta 20 darbo dienų galimiem pažeidimam ištaisyti. Šis terminas baigėsi rugpjūčio 7 dieną, vis dėlto laukiama nebuvo. Vilniaus mechaninio biologinio apdorojimo gamyklos veiklą praėjusį penktadienį perėmė Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centras. Atliekų tvarkymo bendrovės Energiasman vadovas sako, kad įmonė dabar teiks ieškinį dėl žalos, kurios vertė gali viršyti 20 milijonų eurų. Ir pasak įmonės vadovo Algirdo Blazgio, šiuo metu įmonės atstovai negali dirbti vieninteliame savo kontroliuojamame objekte, o konfliktui neišsisprendus Energiasman naudai įmonės veiklą greičiausiai gali tekti visai nutraukti. Ir įmonės vadovas teigia, kad nuostoliai dar skaičiuojami, tad 20 milijonų eurų nėra galutinė suma.
3: Dar nesibaigia skaičiavimai, bet jau dabar tiek esame. Taip, bylinėtis ketiname ir kaip bebūtų, mes manome, kad neteisėta yra nutraukta. Per 10 metų turėjusi galioti sutartis, tai tiek pajamos, tiek rezultatai. Yra viena dalis, antra dalis yra jau dabar patirtos žalos, yra tiek visi papildomi kaštai, kuriuos turėjome dengti ir vykdant ekstremalių operacijų sprendimus, už kurios jokios kompensacijos nebuvo mokamos ir neapmokėtos skolos, bet tikėtina bendra skola bus dar apie keletą milijonų susitariusi ir turtas, kuris mūsų yra sriega perimtas, tai sen kompleksiškai labai susideda. Sistekciai bebūtų, aš manau, 26 metų Lietuvoje tokie metodai neturi būti taikomi. Bet kokio verslo gali būti ginčas vienoks ar kitoks, bet vis tiek turėtų būti ieškama dialogo ir tas galų gale yra taikus sprendimo būdas. Ar galų gale ir veiklų tų perdavimas, bet taip atvažiuoti ir brutaliai viską ir neturėtų tai būti.
2: Įmonės Energiasman vadovas Algirdas Blazgys.
0: O Vilniaus valdžia ką apie tokį ieškinį mano?
2: Vilniaus meras Valdas Benkunskas sako, kad ir savivaldybė dabar taip pat skaičiuoja dėl šiukšlių krizės patiriamus nuostolius ir jo žada išsiieškoti iš Energiasman įmonės.
4: Aš manau, kad Vilniaus ieškinys šitai bendrovei bus dar didesnis, dabar jis yra skaičiuojami. Kai skaičiuojamas, nuostoliai yra augantis kiekvieną dieną dėl to, kad mes turim alternatyviais būdais tvarkyti atliekas. Bet dar kartą pakartosiu, mano svarbiausias tikslas yra užtikrinti, kad atliekų surinkimas visam Vilniaus regione nestriktų, nei vieną dieną tai nebuvo atsitikę ir kaina vartotojams irgi nesikeis. Tai visos šie gazinimai, visos prielaidos, net kai kurių, sakyčiau, politikų, vat, kaip jūs sakot, kurie kandidatuoja į Vilniaus merus, šlapia svajonė yra, kad tos kainos pakiltų. Bet iš tikrųjų, kaltoji pusė čia yra aiški, akivaizdi ir jinai turės sumokėti už tai, ką pridirbo.
5: Ar tiesa, kad Poderskis buvo tas asmuo, kuris buvo kaip tarpininkas, siūlant parduoti energijas man?
4: Aš nesiveliu į įmonių tarpusavio aiškinimus, kas kam skamino, kas kam ką siūlė. Čia yra ne mano reikalas. Mano reikalas yra labai aiškus ginti viešą interesą. Neįdomu man ir dabar, tiesą sakant, aš nesigilinu, yra daug didesnių problemų, kurios mes sprendžiam. Kasdieną matant, ką radom, perėmė turtą, kiek ten kokių atliekų yra. Manau, kad artimiausių metų jums bus galimybė sudaryta įeiti į vidų ir pamatyti, vat kaip ten idealiai tas auksinis verslas tvarkė tas atliekas ir kokį mes palikimą turim iš to gavę.
2: Taip sako Vilniaus meras Valdas Benkunskas, na, o Vilniaus atliekų tvarkymo centras rytoj ketina įsileisti žurnalistus ir aprodyti, ką rado po Energiesman įmonės.
0: O pati įmonė sako, kad dar iki krizės buvo bandoma ją perimti.
2: Taip, viena iš Energiesman atliekų tvarkymą perimusių įmonių dabar yra bendrovė EcoService. Darbus taip pat ėmėsi vykdyti Ekonovus, artimiausių metų planuojama susitarti ir su dar viena bendrove Ekobazė. Energiesman teigia, kad jos akcininkui Tautviliu Jurėnui atliekų tvarkymo bendrovė EcoService pateikė pasiūlymą parduoti turimas akcijas, tiesa, EcoService neigia šią informaciją. Pasiūlymas esą gautas Liepos 8 dieną, atmetus jį po poros dienų, Liepos 10-ąją Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centras nutraukė sutartį su Energiesman ir anot bendrovės susidėlioja nuosekli ir tikslinga veiksmų seka. Atėjus naujam atliekų tvarkymo centro vadovui, sustabdomi visi mokėjimai pagal visas galiojančias sutartis, neleidžiama pasinaudoti faktoringo paslaugą ir pasiskolinti lėšų. Kai susidurėme su apyvartiniu lėšų trūkumu, sulaukėme pasiūlymo parduoti akcijas, jo atsisakome ir tuomet paskelbiama, kad su mumis nutraukiamos visos sutartys. Taip pranešime teigia Energiesman direktorius Algirdas Blazgys. Jis taip pat žada kreiptis į prokuratūrą dėl anot jo neteisėto įmonės perėmimo. Įdomu ir tai, kad pasiūlymas parduoti akcijas buvo perduotas per pranešime neįvardytą trečiąjį asmenį susirašinėjimo programėlėje. Neoficialiai teigiama, kad pasiūlymas buvo perduotas per buvusį aplinkos ministrą ir ministerijos kanclerį Povilą Poderskį, bet šiandien jis tai Lietuvos radijui paneigė.
6: Viešoji erdvėje tai žinoma yra daug informacijos, kad ta Energiesmaną siūlo nupirkti, tai yra visa paslaptis.
7: Bet jūs galit patvirtinti?
6: Tai manęs nereikia tam. Tai galiu patvirtinti, kad ne, galiu paneigti, nežinau, palaukit, kaip čia pasakyti. Galiu paneigti, kad aš kažkaip tame dalyvavau. Bet kuriuo atveju tai, nu, niekaip nesusiję nei su mano dabartinė veikla, nei su nieko kitu, tai tiesiog.
2: Taip sako buvęs aplinkos ministras ir kancleris Povilas Poderskis. Dėl klausimų susijusių su atliekų krize penktadienį Vilniaus miesto taryba opozicijos iniciatyva rengia neįlinį posėdį.
0: Ačiū tau, kolega Daumantas Butkus.
1: 60 minučių.
0: Iki Liepos 31-osios, tai vos už kelių dienų, reikia įteisinti anksčiau įrengtą, bet žemės gelmių registre neregistruotą gręžinį. Apie tai pasakojo Lietuvos geologijos tarnybos duomenų valdymo skyriaus patarėja Reda Reipšleger.
8: Kelios dienos beliko iki termino pabaigos, kiek intensyviai viskas vyksta, kiek čia žmonės intensyviai bando teikti prašymus ir registruoti savo gręžinius.
9: Labai didelis intensyvumas, lankytojai eina telefonai, skamba elektroninis paštas, raudonas, siunčia po kelis šimtus į dieną ir elektroninėmis paraiškomis teikia per Lietuvos geologijos tarnybos elektroninės paslaugas ir elektroninių paštų ir atneša visai, kiekis tikrai didelis po kelis šimtus į dieną.
8: O tai gal kokius skaičius jau turit, kiek čia yra įregistruota ir kokia statistika ta?
9: Statistika turime tik tai birželio 30 dienai, 26 metų, kiek jau yra įteisinta, pradedant įstatymo pradžia. Tai yra nuo 22 metų gegužės 1 dienos, jau įsiteisina 5770 gręžinių. O 12500 pirmadienio ryto duomenimis, 12500 maždaug laukia dar eilėje. Tai dar kiekvieną dieną pasipildo po kelis šimtus, tai nežinau, kas čia bus mėnesio pabaigoje, kokie skaičiai.
8: Ir iš tiesų jūsų atsakymas gali užtrukti, kaip suprantu, eilės yra didelės, tai kiek gali žmonėm reikėti laukti to atsakymo ir dar paaiškinkit visus tos praktinius momentus, kad svarbu prašymą iki tos Liepos 31 pateikti.
9: Iki Liepos 31 būtina pateikti, pagal įstatymą būtina pateikti prašymą ir visus dokumentus. Tai yra paraiška savivaldybei, savivaldybės pritarimą, žemės sklypo planas, su pažymėta gręžinio vieta ir sanitarinė apsaugos zona, vienkartinės gręžinio įteisinimo įmokos kvitas. Šitų keturių dokumentų užtenka, jeigu teikia per elektroninės paslaugas. Jeigu teikia elektroniniu paštu arba atneša, papildomai reikia pateikti neįteisinto, neregistruoto gręžinio duomenų deklaraciją. Vienu atveju reikalingi 4 dokumentai, kitu atveju reikalingi 5 dokumentai. Šitie visi dokumentai turi būti pateikti iki Liepos 31 dienos šių metų.
8: O atsakymas dėl įregistravimo, kiek gali žmonėms užtrukti, kurie čia paskutinė akimirka viską daro?
9: Ilgokai, tikrai daugiau negu metus, nes toks kiekis yra visiškai neapdorojama.
8: Tai žodžiu, tiesiog žmonės turėtų nesijaudinti ir po to neskambinti jums kas savaitę.
9: Visi, taip, nes tas kiekvieną kartą klausinėjimas ar tam kiekvieną savaitę gal jau, tikrai labai trukdo darbuotojus, darbuotojai išsiblaško, paskui susikaupti, tik susikaupi, pradedi nagrinėti ir vėl tą patį istoriją. Ar jau išnagrinėjo, ar jau priejo. Jeigu dokumentai buvo pateikti iki Liepos 31 dienos, jie tikrai bus išnagrinėti. Jeigu bus kažkokių tai klausimų, nes žmonės vis tiek nežino, kaip pildyti, kartais pateikia su klaidom. Darbuotojai susisiekia ar telefonu, ar elektroniniu paštu, vis tiek susisiekia ir prašo patikslinti duomenį. Jeigu kažką reikia, ar papildyti ten, ar kažkur klaidelė kažkokia įvalta nenurodė kažkokio skaičiuko. Darbuotojai susisiekia ir prašo patikslinti.
8: O kokios dažniausiai tos klaidos, kokias žmonės daro?
9: Dažniausia klaida tai yra koordinačių nesugeba įrašyti, jeigu teikia elektroniniu paštu. Tai yra tas penktas dokumentas, kuris yra papildomas, jeigu teikia ne per elektroninės paslaugas, o elektroniniu paštu. Ir pamiršta tiesiog dokumentus prikabinti. Pamiršta savivaldybės pritarimą prikabinti, pridėti, pamiršta paraišką pridėti. Kartais ne tą įmokos kodą nurodo sumokėtami. Bet visos tos klaidos yra pataisamos, kadangi įmoką gali sumokėti iš naujo, o paraišką ir pritarimą atsiųsti šiek tiek vėliau. Darbuotojas susisiekia, pasako, kad nepridėjote, atsiųskite, klausėjas atsiunčia.
8: O ką daryti, jeigu tu neturi kai kurių dokumentų? Na, tarkim, ten pirkai, nežinau, sodybą su gręžiniu ir nėra jokių dokumentų, tada kai pirkai, niekas tau jų nepateikė?
9: Tai pirmas žingsnis yra pasitikrinti Lietuvos geologijos tarnybos internetinėme gręžinių žemėlapyje. Visi gręžiniai, kurių duomenys buvo įregistruoti, visi atsiranda tame žemėlapyje online. Jeigu duomenys pateikti, bet darbuotojas dar neperžiūrėjo ir neįregistravo, tai be abejo tokių gręžinių nematys. Matosi tik tai įregistruoti gręžiniai, bet jeigu žmogus nusipirko sklypą ir jis nežino, ar jo gręžinys įregistruotas, jisai gali pasitikrinti gręžinių žemėlapyje. Ir jeigu mato tašką su skaičiai, informacijos mygtuku gali pasitikrinti, kelintų metų tas gręžinys, kokiu adresu įregistruota, koks gylis gręžinio. Ir jeigu maždaug duomenys atitinka, ten pavyzdžiui adresas, ten nežinau, kokia nors pramonės gatvė, ne 5 Vilniuje, kur adresas atitinka, gręžinio gylis įrengimo metai atitinka. Vadinasi, gręžinys įregistruotas, ten pat yra įrašyta ir gręžinio įregistravimo data.
8: O jei jis neįregistruotas?
9: Jeigu nemato tokio taško, tai iki Liepos 31 dienos turėtų suskupti tarnybai pateikti visus anksčiau išvardintus dokumentus.
8: Ir dar pabaigai, tai priminkit, kam apskritai to reikia, kodėl tos gręžinius reikia registruoti?
9: Kiekvienas gręžinys yra galimas taršos objektas. Tai aplink kiekvieną gręžinį reikia jį saugoti, nes mes geriame iš jo, geria mūsų kaimynai. Aplink kiekvieną gręžinį turi būti sanitarinė apsaugos zona ir toje sanitarinėje apsaugos zonoje, jeigu tai individualus gręžinys, jinai turi būti 3 metrai. Ir tų 3 metrų spindulio apie gręžinį negali būti nieko. Nei pastato, nei tvarto, nei šulinio, nei mašinų stovėjimo aikštelės, kur žmogus gali nusiplauti, sugalvoti savo mašiną ir tie visi plovimo reikalai gali subėgti gręžinį, jeigu blogai padaryta už vamzdinė erdvė. Tas gręžinys, kaip o galimas potencialus taršos židinys, turi būti saugojamas. Už tai būtina žinoti gręžinių vietas ir esant kažkokiai, tai sužinotai požeminiai taršai galima bandyti daryti tyrimus ir atsekti taršos tašką pradinį ir šalinti priežastį.
8: O jeigu jau yra tie taršos šaltiniai ir šalia gręžinio, tai kas tada?
9: Aplinkosaugos specialistai įvertina visą tai ir žiūri tada. Žiūri, ar taršos objektą reikia pašalinti, be abejo, kad jį reikia pašalinti. Tikrina gręžinį ir galimai tą gręžinį netgi teks likviduoti, jeigu kažkokios tai neįmanomas pašalinti niekas. Bet tai retas objektas toksai. Retai tai pasitaiko.
0: Lietuvos geologijos tarnybos duomenų valdymo skyriaus patarėja Reda Repšleger.
1: 60 minučių.
0: Žemdirbiai teigia nuolat jaučiantis klimato kaitos padarinius. Stichiniai reiškiniai kartojasi kas kelias savaites, apima įvairius regionus ir pridaro vis daugiau nuostolių. Draudimo bendrovė skaičiuoja, kad pažįsta 10 tūkstančių hektarų pasėlių, pasakoja Aina Misgirdė.
7: Liepos pradžioje Joniškio rajone šalia Kriukų kaimo Krušos nusiauktas svogūnų laukas atrodo atsigavęs. Tačiau daržovės prastos kokybės, dalis jau supuvo, likusių svogūnų galvos labai mažos. Gero derliaus iš šio lauko, pasak ūkininko Vincento Lataičio, nebesitikima.
10: Tų dviejų nebuvo, tai vat jis atrodė vat taip po Krušos. Tai užaugo tie du per tas dvi savaitės, nes dabar praėjo... 2,5 savaitės kažkur. Šiuo momentu tai jie stipriai atsilieka nuo kaip turėjo būti, bet atsigauna. Tikėkimės, gal užaugs kažkas dar iš jo.
7: Smarkiai nukentėjo ir kiti pasėliai. Per 1,5 tūkstančio hektarų valdantis ūkininkas Saulius Butkus sako, liūtys išguldė apie 350 hektarų vasarinių miežių, rapsų ir kviečių.
11: Šiemet buvo ir išgulimų turėjom vasarinių miežių, taip pat užvaką Krušą palėti rapso. Taip pat irgi kažkiek tai bus nuostolių. Nu, kiekvienais metais kažkokios stichijos atsiranda. Kas blogiausiai, kulimas visas nusitempia, nes yra sudėtinga, laikas eina.
7: Šalyje šiuo metu pažeistų pasėlių plotas siekia apie 50 tūkstančių hektarų. Daugiausia nuostolių Šiaulių, Kauno, Marijampolės, Panevėžio apskrityse. Šiemet registruotos iššalimo ir šalnų sukeltos žalos – už kurias jau išmokėta per 1 000 000 eurų. Dabar, pasak savidraudos fondo VH Lietuva vadovo Martyno Rusteikos, fiksuojami vasaros stichijų padariniai.
12: Tai yra liūties, audros pasekmės ir taip pat Krušos padariniai, kurie iš vienos pusės atrodo visą laiką mes sakydavom gana lokalūs, tačiau jau dabar pasitėmėm iš 20 savivaldybių, gavom pranešimus apie Krušos padarinius, o kalbant apie javų išgulimus, tai skaičiavom dar patys, kad jeigu yra 51 kaimiškoji savivaldybė, tai mes gavom pranešimą iš 43.
7: Lietuvos ūkininkų laukus apžiūrintys užsienio ekspertai sako, kitos Europos šalys taip pat kenčia nuo klimato kaitos. Vienur rekordinės karščio bangos, kitur liūtys. Savidraudos fondo Baltijos šalių koordinatorius Janušas Pavelas tikina, žemyno ūkininkams jau išmokėta per 60 milijonų eurų.
13: Vidurio Europoje, Vokietijoje, Prancūzijoje, Niderlanduose, Beneliukse kyla problemų dėl sausros ir karščio bangų. Tai turi didelį įtaką javų našumui, kai nuvyksti į Prancūziją, Italiją, Ispaniją, visur matai žemdirbių problemas. Turime ne kovoti prieš klimato kaitą, o prisitaikyti.
7: Kiek tiksliai gamtos stichijos pridarė žalos paaiškės rudenį, kai derlius bus aruoduose. Pasak draudimo kompanijų dar gali būti ir didesnių nuostolių. Iki metų pabaigos gali tekti Lietuvos ūkiams išmokėti apie 6 milijonus eurų išmokų. Aina Misgirdė, LRT radijas, Joniškio rajonas.
0: Na, o dabar apie orus ir su mumis sinoptikė Ineta Daunoravičiūtė. Labą vakarą.
14: Labas vakaras.
0: Tai kokie artimiausi orai?
14: Na, šiuo metu slenka trumpi lietus, kai kur ir su perkūnija, tai dabar lietaus debesis keliauja per rytinius šalies rajonus, vakariniuose rajonuose šiandien sausesnė diena. Na ir artimiausią naktį jau tie lietaus debesis atsitrauks iš Lietuvos ir jau tvirtinsis aukštesnio slėgio sistema, tai trečiadienio naktį jau turėtų būti sausiau, lietaus tikimybė lieka maža, vėjas išsilaikys vidutinio stiprumo, vakarinių krypčių ir pragiedrėjus temperatūra kris iki 8-13, vakarinėme šalies pakraštyje iki 14-17 laipsnių šilumos. Ir nuo rytojaus, nuo savaitės vidurio trumpam įsitvirtins ir toliau aukštos slėgio laukas, tai rytojaus dieną formuosis tankesnė debesis, daugiau saulėto dangaus bus šalies rytiniuose rajonuose, na ir kai kur trumpai palyti vis dar gali, bet didesnė tikimybė to lietaus bus vakariniuose šalies rajonuose. Ir rytojaus dieną bus juntamas pietvakarių vakarų krypties vėjas, o temperatūra jau kils sparčiau, diena bus šiltesnė, tai rytoj turėtų sušilti iki 21-26 laipsnių šilumos ir šiek tiek vėsiau bus arčiau pajūrio.
0: Ar toliau šils dar labiau?
14: Taip, šils, nuo ketvirtadienio bus dar šilčiau, tvirtintis anticiklonas, tai ketvirtadienio visa para numatoma sausa, lietaus tikimybė bus nedidelė, nakties metu vietomis tviros rūkas ir naktis jau šiltesnė apie 11-16 laipsnių šilumos, o ketvirtadienio dieną plūstels dar šiltesnė oro masė, tai jau turėtų šilti iki 23-28 laipsnių šilumos. Na, bet sausesnio orai panašu, kad ilgam neužsibus ir penktadienio dieną turėtų vėl grįžti lietus, tai daugelyje rajonų vėl formuosis trumpas lietus su perkūnija, o diena bus tikrai šilta, tai penktadienio diena jau iki 27-32 laipsnių karščio, tai gaiviau šiek tiek bus tik ties Kuršių nerija ir pajūrių ten apie 24-26 laipsnių šilumos.
0: Ačiū Jums, sinoptikė Ineta Daunoravičiūtė, na, o laidą pradėjome nuo Volodymyro Zelenskio ir Donaldo Trumpo susitikimo, jis vyksta Baltuosiuose rūmuose, kol kas žinios apie susitikimo rezultatus neturime, bet turime žinią apie sankcijas, apie kurias irgi kalbėjome su pašnekove. Agnija Grigas, Bloomberg praneša, kad Jungtinių valstijų abiejų partijų senatorių grupė pranešė pasiekusi susitarimą dėl būtent sankcijų paketo, kuris suteiktų įgaliojimus prezidentui Donaldui Trumpui, leistų jam įvesti papildomus apribojimus pagrindiniams Rusijos energetikos išteklių pirkėjams ir taip pat išplėsti sankcijas Iranui, ir procedūrinis balsavimas dėl sankcijų įstatymo projekto numatytas vėlų antradienio vakarą. Tai čia, aišku, Lietuvos laiku jau yra naktis. Tai tokios naujausios žinios, na, o apie susitikimo rezultatus Donaldo Trumpo ir Volodymyro Zelenskio išgirsite naujausiose žiniose. Laidoje 60 minučių šiandien beveik tiek, liko paskutinė įdomi informacija. Laidą rengė Agnės Kamarakaitė ir Artūras Matusas, aš aginu ir toliau laikas leisti su Lietuvos radiju, nes visai netrukus naujausios žinios, o po jų Edvino Kučinsko vedama laida Praeiviai. Nuo 1985-aisiais dėl teisės tapti pirmąją vakarų pop grupę koncertuosiančią Kinijoje varžėsi dvi britų grupės – Wham ir Queen. Tačiau istorija nulėmė ne dainos ar albumų pardavimai, o keli Kinijos pareigūnams parodyti reklaminiai lankstinukai. Apie tai, kaip vienas sumanus vadybininko sprendimas atvėrė duris į iki tol beveik nepasiekiamą pasaulį, pasakojo Justas Buividas, o aš sakau iki.
15: Įdomus faktai.
16: Kai idėja tapti pirmąją vakarų popmuzikos grupę koncertuojančią Kinijoje iš pradžių buvo pasiūlyta grupės Wham nariams, vienas jų, Andrew Ridgelis, manė, kad nėra nemenkiausio šanso tai pasiekti. Grupės vadybininko sumanimų kelionė turėjo sukelti tokį tarptautinį atgarsį, kad jie akimirksniu taptų ryškiausiomis žvaigždėmis Jungtinėse valstijose ir išvengtų varginančių 90 koncertų arenose turo. Galiausiai idėja pasiteisino 100%, o apie grupę kalbėjo viso pasaulio radijai, laikraščiai ir televizija. '85-aisiais grupė Wham, kurioje dainavo George'as Michael'as ir Andrew Ridgelis, tapo pirmąją vakarų pop grupę, surengusią koncertus Kinijoje. Šiandien tai skamba visai įprastai, juk šio šalies miestuose koncertavo beveik visi, nuo Rolling Stones iki Coldplay. Tačiau prieš 40 metų tai buvo beveik neįsivaizduojama. Kinija tik pradėjo atsiverti pasaulį po dešimtmečius trukusios izoliacijos. Daugelis jaunų žmonių vakarietišką pop muziką buvo girdėję tik iš nelegaliai platinamų kasečių. O štai staiga į Pekiną atvyksta du vaikinai ryškiai švarkai su pustomis škuosenomis ir dainomis apie laisvę. Publika nežinojo, kaip elgtis. Žmonėms buvo liepta sėdėti savo vietose. Kai Wham išėjo į sceną, salėje atvirojo tyla. Ne todėl, kad koncertas nepatiko. Tiesiog niekas nežinojo, ar galima šokti, ploti ar dainuoti kartu. Pasakojama, kad keli žiūrovai įsismagino ir atsistojo šokti. Vieną labiausiai įsijautusi netrukus išvedė policija. Ir tai turbūt geriausiai parodo, kokie skirtingi tada buvo du pasauliai. Nors šiandien atrodo neįtikėtina, Wham už abu koncertus Kinijoje negavo ne cento. Jie sutiko groti nemokamai, nes tikslas buvo ne honoraras, o pasaulinė reklama. Tačiau įdomiausia, kad pirmąją vakarų grupę sugrojusią Kinijoje galėjo tapti visai ne Wham, o Queen. Abi grupės tuo metu siekė surengti koncertus Kinijoje, tačiau Wham vadybininkas Simonas Napier Bellas nusprendė savo grupei šiek tiek padėti. Vėliau jis prisipažino, kad Kinijos valdžiai pateikė du skirtingus reklaminius albumus. Viename buvo Wham, besišypsantys tvarkingai apsirengę jauni vaikinai, atrodantys kaip pavyzdingi studentai. Kitame – Queen'ų lyderis Freddie Mercury's su jam būdingais ekstravagantiškais sceniniais kostiumais, makijažu ir provokuojančiomis pozomis. Sprendimą kinams priimti nebuvo sunku. Kartais sakoma, kad muzika neturi sienų, bet ši istorija primena, kad sienos vis dėlto egzistuoja ir kartais būtent muzika gali tapti jas pramušančių įrankių. Nuo šiandien ši istorija pasakojama ir kino teatruose, filme Wham – 10 dienų Kinijoje. Daugiau įdomių faktų rasite LRT radiotekoje.

0: Nusileidus saulei, ji pakyla ekrane. Kinas po žvaigždėmis. Liepos 29-ąją, rugpjūčio 6-ąją, Valdovų rūmų kieme. Pagrindinis partneris GO3. Partneriai Vilnius. LRT Epika. Daugiau kinas po žvaigždėmis.lt.
1: Pirmą kartą šalies motosporto istorijoje pasaulio motociklų su priekobomis ir keturračių kroso čempionato etapas atkeliauja į Lietuvą. Rugpjūčio 1-2 dienomis Mickūnai MX parke Anykščiuose. Visa informacija motocrossas.lt.
2: Iš jūros bangų nerkite į Palangos vasaros skaityklą. Jauki erdvė skaityti, dalyvauti kultūros renginiuose ir lėtai pabūti. Atraskite savo atostogų įkvėpimą Palangos vasaros skaityklėje. Vytauto gatvėje 72.
3: UHB grupą atviras Lietuvos kumpūrų čempionatas kviečia tave rugpjūčio 9-ąją į Royal Horse Resort kompleksą. Įspūdingi šuoliai, atkakli kova dėl čempionų titulų ir išskirtinė renginio atmosfera. Tap didžiausios žirginio sporto šventės metuose dalimi. Renginys nemokamas. Renginio televizija LRT.
4: Lūžio taškas šiemet kviečia į žaidimą iki pergalės. Vadovai susitinka rugsėjo 24-25 dienomis Palangoje. Informacinis rėmėjas LRT. Visa informacija lūžio.lt.

0: LRT radijas.
1: Ukrainos prezidentas Baltuosiuose rūmuose susitinka su Amerikos lyderiu. Japonija supurčius stipriam žemės drebėjimui pranešama apie aukas. Šią savaitę Europoje prognozuojant dar vieną karščio bangą, Prancūzija ir Ispanija ir toliau kovoja su didžiulio masto miškų gaisrais. Dabar 18 valandų prie mikrofono Justė Urbonaitė. Amerikos prezidentas Donaldas Trumpas Baltuosiuose rūmuose Vašingtone priima Ukrainos vadovą Volodymyrą Zelenskį. Žiniasklaida skelbia, kad per susitikimą lyderiai galbūt dar priartės prie susitarimo dėl oro gynybos raketų Patriot gamybos Ukrainoje ir Trumpo pažado įvesti naujas sankcijas Rusijai. LRT korespondentas Vašingtone Augustinas Šemelis sako, kad Ukrainos galimybės iš Trumpo užsitikrinti naujos karinės paramos yra ribotos, nes karas su Iranu sumažino svarbios Amerikos ginkluotės atsargas.
2: Volodymyras Zelenskis per šį susitikimą yra gerokai stipresnėje padėtyje. Ir kodėl toks įvyko pasikeitimas, tai diplomatai, ekspertai, stebėtojai Vašingtone visi kartoja tą patį. Donaldas Trumpas stoja visada į nugalėtojo pusę, o dabar Ukraina yra sėkmingai taip pat ir Jungtinėse valstijose suformavusi naratyvą, kad šiuo metu ji laimi šį karą. Žinoma, yra kitas klausimas, ko gali praktiškai tikėtis iš šio susitikimo. Volodymyras Zelenskis tai svarbiausia priemonė, kaip čia Jungtinės valstijos gali padėti Ukrainai, tai duoti daugiau ilgojo nuotolio oro gynybos sistemų, Patriot raketų, amunicijos, tačiau didžiulė problema dabar yra tai, kad šiuo metu atsargos būtent šių raketų yra labai išsekusios dėl Irano karo.
1: LRT korespondentas Vašingtone Augustinas Šemelis. Šiandien Baltuosiuose rūmuose taip pat lankosi ir Izraelio ministras pirmininkas Benjaminas Netanyahu. Tai bus pirmasis jo susitikimas su Trumpu nuo karų su Iranu pradžios. Tuo metu Jungtinių valstijų abiejų partijų senatorių grupė pranešė pasiekusi susitarimą dėl ilgai laukto įstatymo projekto, kuriuo siekiama išplėsti sankcijas Rusijai ir Iranui. Šis projektas suteiktų įgaliojimus prezidentui Donaldui Trumpui įvesti papildomus apribojimus pagrindiniams Rusijos energijos išteklių pirkėjams ir išplėsti sankcijas Iranui. Apie tai praneša portalas Bloomberg. Procedūrinis balsavimas dėl sankcijų įstatymo projekto numatytas šiandien vėlai vakare. Japonijos pietvakarius supurčius stipriam žemės drebėjimui pranešama apie vieną žuvusį žmogų, dar per 100 buvo sužeisti. Skelbiama, kad viename prekybos centre įvyko sprogimas. Vietos žiniasklaidos duomenimis po griuvėsiais yra įstrigę kelios dešimtys žmonių. 7.1 balo žemės drebėjimas užfiksuotas trečioje pagal dydį Kiušių saloje. Pasak Japonijos pareigūnų, drebėjimas sukėlė gaisrų ir sutrikdė elektros tiekimą, griuvo namai. Po žemės drebėjimo paskeltas įspėjimas dėl cunamio, tačiau maždaug po 2 valandų jis atšauktas. Gyventojai perspėjami dėl galimų pakartotinų požeminių smūgių. LRT radio bendradarbis Japonijoje Andrius Kleiva sako, kad tokio stiprumo žemės drebėjimai, pridarantys tiek daug nuostolių, yra neįprasta.
3: Visuomeninio transliuotojo vaizduose galima matyti tiltą nuvirtusį į upę, taip pat kai kur nuvirtusius gamyklos kaminus, suskirdusius perkirstus kelius, palinkusius, sulinkusius namus. Ir taip pat reikėtų paminėti, kad vis dar ir toliau įvyksta daugiau papildomų mažesnių žemės drebėjimų. Na, tokio stiprumo žemės drebėjimai, kurie padaro daugybę žalos, tikrai nėra įprastas reiškinys, nes Japonija yra gerai pasiruošusi mažesniems žemės drebėjimams. Pastatai yra puikiai įtvirtinti, o šiuo metu matome, kad yra ir sužeistųjų, ir nuvirtusių namų, tad na, tai yra įvykis, kuris iš tikrųjų turėjo daug efekto visai Japonijai.
1: LRT radio bendradarbis Japonijoje Andrius Kleiva. Ugniagesiai Prancūzijoje ir Ispanijoje skuba suvaldyti didžiausius per daugelį metų miškų gaisrus, kol vakarų Europos nepasiekia nauja karščio banga. Pietvakarių Prancūzijos Žirondos regione siaučiantis didžiulis gaisras, pasak vietos pareigūnų, per naktį neplito, o Ispanijos ugniagesiai praneša naktį pasiekę pažangos kovoje su miškų gaisrais į vakarus nuo Madrido. Vis dėlto padėtis išlieka rimta. Šiomis dienomis laukiama didelių karščių, vietomis temperatūra sieks 42 laipsnius. Ispanijos pareigūnai praneša, kad rytoj prasidėsianti nauja karščio banga tęsis iki savaitės pabaigos. Dėl to gaisrų pavojus beveik visoje šalyje išauks iki labai aukšto arba ekstremalaus lygio. Panaši situacija klostysis ir pietvakarių Prancūzijoje. Abiejose šalyse dėl gaisrų evakuota daugiau nei 300 tūkstančių žmonių. Žirondos regione likšiol išdegė už Vilnių didesnė teritorija. Ugnis pasiglemžė beveik 350 gyvenamųjų namų. Lietuvos žemdirbiai sako nuolat jaučiantys klimato kaitos padarinius. Stichiniai reiškiniai,

0: kartojasi kas kelias savaitės, apima įvairius regionus ir pridaro vis daugiau nuostolių. Draudimo bendrovė skaičiuoja, kad pažeista 10 000 hektarų pasėlių. Išsamiau Aina Mizgirdė.
1: Šalyje šiuo metu pažeistų pasėlių plotas siekia apie 50 000 hektarų. Daugiausia nuostolių Šiaulių, Kauno, Marijampolės, Panevėžio apskrityse. Šiemet registruotos iššalimo ir šalnų sukeltos žalos, už kurias jau išmokėta per 1 000 000 eurų. Kiek tiksliai gamtos stichijos pridarė žalos, paaiškės rudenį. Pasak draudimo kompanijų, dar gali būti ir didesnių nuostolių. Iki metų pabaigos gali tekti Lietuvos ūkiams išmokėti apie 6 000 000 eurų išmokų.
0: Premjeras sako, kad ir toliau šalies gynybai per metus bus skiriama ne mažiau kaip 5% bendrojo vidaus produkto. Tai yra maždaug 5 milijardai eurų. Taip Mindaugas Sinkevičius teigia po susitikimo su prezidentu Gitanu Nausėda.
2: Aš esu paprašęs krašto apsaugos ministro tokios nuotraukos, kaip mums sekasi už 26 metus panaudoti, investuoti tos pinigus, kurie buvo paskirti. Tai už pirmą pusmetį yra panaudojamas 30%. Tai reiškia, kad likusis pusmetis šių metų turės būti intensyvus ir operatyvus, kad ir skaidriai ir efektyviai likusis metų asignavimus panaudotume. Nediskutavom intensyviai apie kitų metų dydžius, bet akivaizdu, kad ir prezidentas ir aš laikomės aiškios pozicijos, kad mes liekame ir liksime 5% klube, kas bus po kablelio, kol kas per anksti pasakyti.
0: Premjeras Mindaugas Sinkevičius. Prezidento patarėjo Vaido Augustinavičiaus teigimu, didesnis gynybos finansavimas numatytas iki 2030-ųjų, tad Seimas turėtų sutarti, koks jis bus vėlesniais metais.
3: Geopolitinė rizika neišnyks nei po metų, nei po 2, nei po 5 metų. Ir šiuo metu yra aiškus sutarimai dėl gynybos finansavimo iki 2030 metų, tai yra tarp 5-6% nuo BVP. Ir kitais metais tikrai tas rodiklis viršys 5%, koks tai bus dydis, bus apspręsta galutinai rengiant biudžetą. Prezidentų nuomonė, saugumas yra pamatinis Lietuvos tikslas, tai yra tikslas virš partijų. Ir būtų gerai, kad skirtingos Seimo partijos, nepaisant to, kokia yra valdančioji dauguma, susitartų ir koks bus gynybos finansavimas po 2030 metų, tai yra ilgesnėje perspektyvoje.
0: Prezidento patarėjas Vaidas Augustinavičius. Šiemet gynybai skirti 6 milijardai eurų. Iš jų milijardas yra Europos Sąjungos parama. Socialinės apsaugos ir darbo ministrė sako, kad dalis sodros biudžeto kasmečio pertekliaus, kuris šiemet gali siekti apie 1 000 000 eurų, ir toliau gali būti naudojama pensijoms didinti. Ingos Ruginienės teigimu, taip daryta ir pernai.
4: Perteklius, kurį turime dalį jo, tikrai mes galime panaudoti intensyvesniam indeksavimui tų pačių pensijų, nes pensijos apgailėtinai mažos. Pažiūrėkite, kai skurdo turime rodiklius, tai didžiausias skurdas yra tarp mūsų pensininkų. Tai jeigu mes iš pertekliaus pensininkam padidinsim 2, 3 ar 4% daugiau pensijas, aš nemanau, kad nuo to augantis rezervas nukentės, galvoju, kad tą daryti tikrai reikia.
0: Socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė. Tuo metu prezidentūra dar kartą paragino vyriausybę pateikti išvadą dėl šalies vadovo siūlymo, pagal kurį pensijoms kelti būtų panaudojama iki 75% sodros biudžeto perteklius. Iniciatyva Seime yra įveikusi pirmąją pateikimo stadiją, tačiau vyriausybė iki šiol įstatymo projektui nėra pateikusi išvados. Tyrimas rodo, kad apie trečdalį Lietuvos gyventojų smulkius elektroninius prietaisus vis dar išmeta netinkamai ar kaupia namuose. Specialistai primena, kad toks elgesys didina gaisrų riziką. Pavojingųjų atliekų tvarkytojų asociacijos vadovas Marius Busilas.
5: Apie ką šnekame, apie kokius daiktus. Tai yra visi daiktai ar elektroniniai įranga ir renginiai, kurie pakrovus veikia be laido. Ausinės, laikrodžiai, telefonai, namų būties galėtų būti mikseriai, plakikliai, žaislai labai svarbu. Taip pat elektroninės cigaretės, kas yra didžiulė problema, didžiulis galvos skausmas, elektroninių dviračių ir paspirtukų baterijos, papildomos baterijos. Tyrimas mums labai aktualus, nes iš tiesų susidurėm su gaisrais. Turbūt nepamėlosiu, jeigu pasakysiu, kad kas savaitę turbūt ar komunalinių atliekų tvarkytojos, ar mašina kokia dažniausiai užsidega.
0: Pavojingųjų atliekų tvarkytojų asociacijos vadovas Marius Busilas. Šią valandą temperatūra šalyje sviruoja nuo 19 iki 20, vietomis nuo 17 iki 18 laipsnių šilumos. Sinoptikas Janas Vaitkevičius sako, kad šią savaitę bus šilta, bet savaitgalį turėtų kiek daugiau palyti.
6: Trečiadienis atneš gražesnius orus, vėjas rimsta, nors kai kur dar sulauksime trumpo lietaus, bet vėjas jau bus vidutinio stiprumo 6-11 m per sekundę, na, o temperatūra sieks 19-24 dieną ir naktį 8-13 pajūrėje 14-17 šilumos. Ketvirtadienis išvis bus be lietaus, nors naktį susidarys kai kur rūkas, vėjas bus silpnas, temperatūra naktį 10-15, o dieną šils jau net iki 22-27 laipsnių šilumos. Savaitgalį šiek tiek atvės, bet penktadienis išlieka tikrai labai šiltas. Mėnesio pabaiga suteiks mūsų temperatūra 26-31 laipsnių šilumos, nors vietomis sulauksime trumpo lietaus ir su perkūnija, bet per perkūniją taip pat sulauksime ir vėjo gūsių sustiprėjimo iki 15-20. Bet šiaip diena turėtų būti graži, ypač rytiniuose rajonuose. O jau šeštadienį naujo mėnesio pradžioje sulauksime tikrai nemažai lietaus, ypač naktį, nors dieną jos sumažės. Temperatūros bus apie 23-28 laipsnių šilumos.
0: Sinoptikas Janas Vaitkevičius. 18:12.
7: LRT radijas.
8: Sveiki. Aš Edvinas Kučinskas. Čia laida Praeiviai. Netrukus kalbės Vilniaus gyventojai.
9: Mano tėtis labai mielas buvo. Labai. Aš visą gyvenimą prisimenu.
10: Vasarą, ypač sezonų, vat, Liepą, Rūpjūtį, tai apie 500-600 žmonių gali būti.
11: Visą gyvenimą dirbau su žmonėmis, popieriais ir pinigais.
8: Tokie pokalbiai, kaip ir kiekvieną savaitę, visiškai nesuplanuoti. Kalbindama žmonės sostinės gatvėse, įpusėjau 40-ta aplankyta savivaldybė. Tiesa, galvojau, kad įrašyti laidą Vilniuje bus lengviau. Mat, čia gyvenu pats, todėl toli važiuoti nereikia. Bet klydau. Lietuvos sostinė vakarietiška. Žmonės čia kartais atvyksta, kad pasislėptų minioje, daugelis kažkur skuba, visus kamuoja įvairūs rūpesčiai, todėl neplanuotai gatvėje sutiktas žurnalistas gyvenimo jiems nepagražina. Visgi keli vilniečiai skyrė savo laiko ir už jį esu labai dėkingas. Kaip įprasta, laidos pabaigoje nuskambės viena aktualija. Pasidomėjau, ką žmonės galvoja apie pastaruoju metu svarstomas Lietuvoje norinčių gyventi migrantų integracijos priemonės. Bet prieš tai susipažinkime. Praeiviai Vilniaus savivaldybėje.
12: Garsas beveik primenantis jūros ošimą. Deja, netrukus žengsiu tiltu, kurio apačioje geležinio vilko gatvė. Viena intensyviausių ir viena labiausiai eismo grūščių pilna gatvė. Vilniuje piko valandomis. Tačiau praėjus tiltą, ramybės jau daugiau, nes čia yra Vingio parkas. Bandysiu laimę čia, ieškodamas nedirbančių žmonių, kurie turėtų kelias laisvesnės minutes, nes Vilniuje surasti neskubančių kažkur yra beveik neįmanoma. Kuo jūs vardu?
9: Klementina.
12: Klementina, jūs gal Vilniaus gyventoja?
9: Taip.
12: Kaip jums Vilnius?
9: Labai jau nieką nekeičiau. Labai patinka. Tai ne į Vingio parką, tiesiog nuostabu. Dabar gerai, anksčiau būdavo prikrauta čia visokių tų kavinukių, tokių visokių kioskelių, man nepatiko. Žinai, dabar va labai švarus Vilnius. Labai faina.
12: Mes ir stovim dabar su jumis Vingio parke, čia vat prie pat estrados, kur ką tik ir tradicinė milžiniška dainų šventė nuvežė. Ką jūs galvojat, kad Vilniuje tokie dideli renginiai vyksta, čia gerai ar negerai?
9: Labai gerai, labai. O kur daugiau gali vykti? Tik Vilniuje. Nu. Iš viso Vilnius labai pagražėjo, palyginus negu anais laikais. Tiesiog miela, aš čia netoli gyvenu, tai man iš viso pasaka. Ateinu į Vingio parką, tai man šventė.
12: Dažnai išeinat pasivaikščioti?
9: Prašau.
12: Dažnai išeinat pasivaikščioti?
9: Dažnai, aš anksčiau, kada man kojos buvo sveikos, aš ryte vakare bėgdavau, čia treniruoklių pilna pasitreniruodavau, dabar jau.
12: Sveikata pavėdė?
9: Pavėdė, taip labai blogai, o kaip sveikata, nebėra, tai labai blogai.
13: Bet vis tiek šiaip sena veidė.
9: Ai, nu tai taip, tai čia nuo pat va šitokio.
13: Nuo pat mažo?
9: Nuo pat mažo. Eini, tai va vis

0: batų, kad jau aš šypsaus.
1: Iš kur pas jūs tas pozityvas visą gyvenimą, klausykit?
0: Nu, nežinau iš kur tai. Mano tėtis labai mielas buvo. Labai, labai. Aš visą gyvenimą prisimenu. Jisai ir šokėjas, ir dainininkas. Viskas, viskas buvo. Taip, ir būdavo kaime užaugus. Nu, tai va, labai faina buvo. Ten ir mama, ir viskas labai, labai. Vienu žodžiu, mes augom dideliam šeimui. Šešios seserys.
1: Šešios seserys.
0: Taip, tai tėtis ieškojo broliuką, tik vienas buvo tas nelaimingas. Nu, pat taip. Labai jau kultūringas mano tėtis buvo ir aš visą gyvenimą prisiminu, kad jokio keiksmažodžio, jokio nieko. Aš pamenu, mama meldžia karvę. Kaip jinai tą karvę pasibaidė, sako, och, tu kažkokia tai terva ar kokia, nežinau,
1: kažkokį žodį pasakė.
0: Kažkokį žodį pasakė. Ką jinai tau tokia, sako, ar jinai karvė, sako, yra ne kažkokių gyvulių, ar žaldys, ar kokių tai pavadinti, nežinau.
1: Tai tėtis menininkas, o ir seserys visos, jūs gal ir pati iš prie meno, kaip čia pasakyti.
0: Prie meno.
1: Kuo jūs užsiėmėt iki...
0: Aš tai, mano mama norėjo, kad aš stočiau į Telšių dailės technikumą, nu tai šitai, bet aš pagalvojau, kad labai sunku tėvams gyventi ir aš pasirinkau, kur mažiausiai mokytis. Pasižiūrėjau prekių žinovo. Metai tik tais. Tai gal, o ten 4 metai. Galvoju, ką aš tėvams sėdėsiu ant sprando. Nu tai, dabar tai nenoriu prisiminti. Pradirbau, kiek aš 40 metų beveik, prekybai, parduotuvės vedėjai.
1: O širdis visada mene.
0: Mene.
1: Kūryba?
0: Mano yra nukėlės menininkės. Labai jau vienu žodžiu, menas buvo prie širdies.
1: Kas tiksliau, ar tai muzika, ar tai šokė, ar tai dailė, kaip sakėt, kas jums dailė?
0: Dailė. Na ir šokė, ir muzika, vienu žodžiu viskas, kas tik su man, ir dabar man viskas patinka. Mano anukės dabar jos visai jau senmergės. Viena jau 30, kitai 31, kitai 29 metai. Tai aš vieną kartą dar jaunesnė, mano mažoji buvo gal 27 metai. Greta, sakau, kada čia mane pakviesit? Ką tau močiutė kukų visai? Aš sakau, ne, dar ne kukų. Sakau, kada tu atvažiuosi sodą, pamatysiu, kad Gretutė atvažiavo, įlipsiu į obelį ir kukuosiu, kukų, kukų, Gretutė atvažiavo.
1: Tada jau bus ir kukų.
0: Jo, tada kukų bus. Tu jos mokos. Ta vyresnioji baigė Berlyne muzikos režisūrą, man tai neaiški. O tam ir visiems prie meno jūs piešė, pripiešta jų piešinukų daugybė. Ir sunus piešė, ir dukra piešė. Tik man nebuvo taip, kad išeitų.
1: Jūs, kai išeinat pasivaikščiot čia, kad ir tame pačiame Vingio parke ar kur nors centrinėmis gatvėmis, šypsenų nepasigendat?
0: Ne. Aš į žolę pasižiūriu, man jau smagu. Taip žalia, gražu, nuostabai.
1: Nes žmonės visi šiandien visada labai skuba. Visi bėga, lekia,
0: taip,
1: skuba.
0: Bėga. Nu, tai va, anksčiau irgi bėgdavau. A dabar jau tai nebėrkus bėga.
1: Vilnius yra rekordininkas. Rekordininkas žmonių, kurie... Tiesiog nenori neplanuotai kalbėti. Buvau Pilaitėje, buvau Verkiuose, buvau Antakalnyje. Ten sutikti žmonės visi atsisakė. Vieni sakė, kad jie neįpareigoti kalbėti ir net nelabai norėjo išgirsti laidos idėjos. Kiti sakė, norintys išlikti, cituoju, inkognito. Dar kiti sakė, kad šuniukai nedraugiški ir ilgą laiką nepabus prie manęs, kol kalbinsiu. Mieste tūkstančiai žmonių, didžiausias Lietuvos ekonomikos variklis. Virš 600 tūkstančių oficialių gyventojų, neoficialiai dar daugiau gali būti. Ir žymiai sunkiau kažką pakalbinti neplanuotai, nei bet kur kitur Lietuvoje. Mano viena paskutinių vilčių kažką pakalbinti. Turizmo informacijos centras Vilniuje, geriau žinomas kaip Go Vilnius. Gal ten pavyks sužinoti įdomių dalykų. Kuo jūs vardu?
2: Sabina.
1: Sabina?
2: Taip.
1: O kirčiuojat Sabina ar Sabina?
2: Sabina.
1: Sabina, jūs dirbate Vilniaus turizmo informacijos centro vieno iš padalinių čia centre esančiame kažkokiame. Ką jūs čia veikiat?
2: Aš esu informacijos specialistė, tai pasitikiu turistus, kurie atvyks į Vilnių ir suteikiu jiems tam tikrą informaciją, kurios jiems reikia.
1: Įėjus pro duris, iš karto jūs pasitinka žmonės. Nebaisu taip sėdėti prie pat įėjimo?
2: Ne, tikrai nebaisu, jau esu pripratusi. Mėgstu žmonės, iššūkius, mėgstu pakalbėti, tai labai gerai.
1: Ar ilgai šitą darbą dirbat?
2: Na, jau bus 2 metai.
1: Kad įsivaizduotų klausytojai, kokie srautai būna čia vasarą, va dabar, pavyzdžiui, labai daug užsuka žmonių, ar nelabai?
2: Oi, vasarą, ypač sezonų, vat Liepo, Rūpjūtį, tai apie 500-600 žmonių gali būti. Ypač arčiau savaitgalio, tikrai gali.
1: Ir vienos dienos toks maždaug?
2: Taip.
1: Kaip juos visus spėt sugaudyti?
2: Vasaros metu tai nelabai nori daug informacijos, tik ten žemėlapiuką, kur nueiti, kur pavalgyti, tai greitai duodi informaciją, jie jau išeina. Čia jau žiemos metu daugiau gali užsibūti, pasikalbėti, pasiklausti, taip, bangotai eina.
1: Ar Vilniuje atvykstamasis turizmas iš užsienio, ne viduje lietuviškasis, bet kur žmonės iš užsienio atvyksta, atsigavęs labai po COVID-o laikų, ar ne? Jūs taip matu nedirbot, bet vis tiek turbūt kažkaip bendraujate tarpusavyje, stebi tos skaičius situaciją.
2: Tikrai taip, kiek žinau ir pagal skaičius, tai jau grįžtam į tą prieš COVID-inį skaičių, kad daugėtų turistų. Aišku, dar yra trupučiuką, kad pasiekt, bet tikrai daugėja ir labai iš užsienio. Jaučiasi, kad daug daugiau iš užsienio atvyksta pas mus.
3: Jūs klausotės laidos Praeiviai iš Vilniaus. Praėjusią savaitę buvau Varėnoje.
4: Spalio mėnesį užsiregistravau pas kardiologę. Pasakė registratūrai, tai gal bus sausį ir vasarį. Kovo mėnesį paskambinau. Nu, sako, gal birželį Liepų. Tai sakau, šiais metais ar kitais.
5: Jaunimui sunkiau. O mums tai, kas mes gaunam pasovės pajamas. Aš ir dabar ar austrių, ar krevečių paragauju.
3: Laidos įrašas LRT radiotekoje. Grįžkime į sostinę.
1: Šalis pavardinkit šiek tiek, kad įsivaizduotumėm.
2: Toks klasikinės šalis, tai aišku, Lenkija, Vokietija, Niderlandai, Didžioji Britanija, iš JAV padaugėjo, iš Ispanijos padaugėjo, Italija, Prancūzija.
1: Vakarų Europa taip vis tiek dominuoja labiau? Centrinė vakarų?
2: Taip, būna, kad momentas mėnesiais, kai atvyksta ir iš Azijos, bet čia jau grupės, bet irgi jaučiasi, kad vat, yra tas momentas ir atvyksta labai daug iš Azijos.
1: Ar skiriasi žmonių klausimai ir poreikiai pagal tai, iš kur jie atvyksta? Pavyzdžiui, žmonės iš Azijos tos grupės ir pavyzdžiui, iš Europos, ko jie pas vis nori, ko prašo, ko klausia?
2: Dažniausiai toks pagrindinis klausimas, tos top vietos, ką pažiūrėti, ką apsilankyti, kur pavalgyti, parekomenduoti kažką ne turistinio, o vietinio, tai čia yra pagrindiniai tokie klausimai, kaip pasinaudoti viešojo transportu, kokį muziejų aplankyti. Visada klausimai yra faktiškai tokie patys. Būna tokių specifinių klausimų, kas net reikia pagalvoti, prisiminti.
1: Gerai, dabar čia mes, kur esame viduje patalpos, mes galim čia su jumis kartu nueiti. Unexpectedly amazing, neįtikėtinai kažkas čia turi būti gražu ir įdomu. Kas čia yra?
2: Čia yra mūsų logo toks pavadinimas, aišku, dabar jis keisis, bet buvo sukurtas ir labai pasitvirtina, nes tikrai turistai labai kaip pasiskaito, pasako, na tikrai unexpectedly amazing. Nesitikėjo atvykę, kad bus toks nastabus.
1: O čia toliau einant, kai čia groja kažkas, kas čia vyksta, kas yra čia jūsų vidinė kažkokia patalpa, ar čia turistams pasiekiama?
2: Visus turizmo centruose pasiekiamas turistams, mes taip turim pasiskyrę, kad yra pirma patalpa, kur aptarnaujam, kur turistai gali pakalbėti su specialistu, nusipirti suvenyrų, pasižiūrėti tam tikros informacijos ekranuose, lankstinukė. Ir turime antras patalpas, kur irgi turim trupačiuką lankstinukų tam tikrom temom, bei tokias patalpas, kur gali atsisėsti, pailsėti, pasižiūrėti mūsų patiriminį pasakojimą. Čia apie gastronomiją, apie mūsų gastronomiją ir apie Vilnių. Bei ir tam tikrom dienom laikotarpiu čia yra vykdomos edukacijos.
1: Dabar apie jūs asmeniškai. Jūsų kontekstas, iš ko jūs ateinat, kad šiandien čia dirbat turizmo informacijos centre?
2: Kad galiu kalbėti įvairiam kalbom. Man tai labai patinka, nes žinau 4 kalbas.
1: Tai... 4 kalbas?
2: Taip.
1: Kokios tai yra kalbos?
2: Lietuvių, aišku, anglų, lenkų ir rusų, bet ir suprantu slavų visas kalbas. Labai lengvai susišneikėti su žmonėms.
1: Specifiškai mokėtės jų, ar čia iš, kaip čia, šeimos kontekstą?
2: Šeimos, taip, šeimos ir kelionių. Kai išgirdi tam tikras kalbas jau daug, daug kartų, tai net nekalbant, gali suprasti, suvokti, ko nori iš tavęs ir tu tiesiog padarai. Pasakai, kažkaip bandai atsakyti jų kalbą ir jie supranta tą komunikaciją.
1: Jūsų kolektyve, jūsų tos keturios kalbos yra daugiausia ar yra kažkas, kas dar daugiau kalba?
2: Čia yra daugiausia, taip.
1: Jis lyderė šitai vietai.
2: Taip.
1: Dar labai atrodo, kad pozityvus žmogus esat, ar klystu ar ne?
2: Taip, taip.
1: Iš kur tas pozityvas?
2: Nežinau, tiesiog taip yra ir kaip ateina tie žmonės ir jeigu dar tokie energingi, dar daug klausimų užduoda, labai mėgstu klausimus, tai gal dėl to tas darbas labai patinka, kad mėgstu klausimus ir taip

0: ką tik sustojote su traukinuku, kuris vežioja vaikus po Vilniaus centrą ir visiems vaikams davėt po 5. Kodėl?
1: Nu, taigi, atsisveikinimo, nu, ir pagirt, kad šauniai važiavo, draugiškas žestas, nu, man atrodo, kad ne vieno nepatenkinto neliko.
0: Tai jūs vairuojat šitą traukinuką? Kiek ilgai vairuojat šitą traukinuką?
1: Jau 9 metai.
0: Ar patinka?
1: Taip, man šitas darbas patinka, man patinka visa va šita mano publika, visas tas kontingentas. Jie dar tokie nuoširdus, nesugadinti, jie nemoka meluoti, jeigu džiaugiasi, taip, jeigu patinka, taip, nu vat ir jeigu duoda 5, duoda nuoširdžiai.
0: Ką iki traukinuko veikėt, kaip jūs čia atėjot, klausykit?
1: Grinai atsitiktinai radau skelbimą, kad ieškomas vat, traukinuko vairuotojas, pasiskambinau firmos savininkui, sutarėm susitikt, nu va taip ir užsikabinau.
0: Bet iki traukinuko ką veikėt gyvenime?
1: O iki traukinuko, kaip aš dažnai sakau, buvau labai plataus profilio biurokratas. Visą gyvenimą dirbau su žmonėmis, popieriais ir pinigais.
0: Kokioj finansų ministerijoje?
1: Ne, iki finansų ministerijos nedaugau, bet bankininkystę atidaviau 10 metų.
0: Kaip taip nutinka, kad 10 metų bankininkystę atidavęs žmogus, Viktoras, šiandien vairuoja traukinį?
1: Nu tai, Jėtus, tu mano, tai bankininkystė, taigi čia tuo metu aš valgiau duoną, dirbdamas banke, dirbau kultūros ministerijoje, dirbau kino studijoje, dirbau draudime. Nu ką, buvau užsėmęs ir papuolęs į privatų biznį, prekiavau dulkių siurbliais.
0: Žiauriai platus spektras.
1: Patalinę, Vilnonę. Nu, buvo toks laikas, reikėjo gyventi, reikėjo išgyventi, reikėjo suktis. Nu, dabar, vat, jaučiu malonumą, vat.
0: Jum tiesiog smagu dabar, ne?
1: Taip.
0: Vilniuje gyvenat?
1: Taip.
0: Vilnietis ar ne?
1: Vilnietis, Vilniuje gimiau, Vilniuje užaugo, Vilniuje mane ir palaidos.
0: Ar gerai keičiasi Vilnius? Kas jums čia patinka ir kas labai nepatinka? Kaip gyventojų?
1: Nu, teko padirbėti taksi vairuotojų porą metų. Buvo labai įdomu pasižiūrėti, kaip pasikeitė tas Vilnius, kaip išsiplėtė, kaip išgražėjo, kaip susitvarkė. Nu, jūsgi pats žinot. Nepabūk kuriam rajone kurį laiką, atvažiuoji ir žiūrėk, nebesiorientuoji. Problemų mums visiems užtenka, tai geriau, nu, geriau šipsokimės, geriau juokimės. Nu, man labai patinka, kai mano vat, keleiviukai šypsosi, kai būna patenkinti.
0: Keleiviukai, kai važiuoja, palieka po to kokiu atsiliepimu, ateinam, kaip papasakot, kažką pasakyt?
1: O, turiu draugų. Nu, pavyzdžiui, eina tėveliai su vat, mūsų vat, kontingentu. Vaikas pabėga, palikęs tėvus, atbėga iki manęs. Mes pasisveikinam, sukirsdami delnais. Vaikas grįžta pas tėvus, išdidžiai pakeltą galvą. Visiems linksma, nu.
0: Pradėjo dabar daugėti kalbų, kad į Vilnių ir šiaip į Lietuvą atvyksta daug įvairių migrantų. Ir kalbama, kad norisi tuos, kurie čia nori gyventi jau su visam, kažkaip integruoti. Vienas iš tų klausimų tai yra kalba, kad sako, jeigu gyvenat, turit mokėti ir kalbėti mūsų kalbą. Bet tuo pačiu šitą temą atėjo ir prieš rinkimus. Ir dabar neaišku, ar čia realiai bando sutvarkyti problemą, ar čia yra rinkiminis koks nors triukas. Vienaip ar kitaip, pats klausimas, manau, kad yra aktualus, jūsų nuomonė. Integracija tų, kurie nori čia gyventi. Kaip turėtų vykti?
2: Nelabai norėčiau. Nelabai. Štenka, tegu mūsų visi grįžta lietuviai. Savo tėvynę myli, o ne kažkur tai kitur svetur.
0: Bet pavyzdžiui, vis dėlto tie, kad ir nedidelė dalis, kurie nori čia kurti savo gyvenimą, lietuvių kalba jiems turi būti privaloma.
2: Būtent.
3: Daug negalvoju, tikrai pritariu, kad mokintis kalbos reikia, nes na, viskas ir jiems būtų lengviau, nes viskas yra lietuvių kalba, ne, yra labai mažai, kas yra verčiama į kitas kalbas, tai yra valstybinė kalba, tai nu, mokėti tos bazinius, tą bazinį lygį, nu,

0: būtų gerai.
1: Nu, aš manyčiau, kad kai mes kažkur tai nuvažiuojam, mes tiesiog gerbiam tos šalies papročius. Nebandom ten įvesti savo tvarkos, savo tradicijų ir panašiai. Sakyčiau, kad to paties mes laukiam ir iš svečių atvykusių pas mus. Na, bet dėja, pavyzdžiai rodo, kad nu ne visi jie laikosi va tokių vat nuostatų. Nu, būtų gerai, kad jie suprastų viską. Juk Lietuva, Vilnius, nuo seno garsėjo, kad nu, šičiai gyvena visi, visiems vietos užtenka, darbų visiems užtenka. Nu, ir geriau gyvenkim draugiškai, šypsokimės ir pasaulis bus gražesnis.
2: Vilniuje sutikti gyventojai sako, kad Lietuvoje gyvenimo kurti norintys užsieniečiai turėtų gerbti šalies taisyklės. Pašnekovai sutinka, kad vienas svarbiausių integracijos elementų – valstybinė kalba. Tačiau tai tik trumpas vaizdelis, toks atsitiktinių nuomonių atspindys. Ši tema gerokai sudėtingesnė ir platesnė, aktuali ne tik Vilniui, bet ir visai Lietuvai, kai susiduria politiniai, socialiniai, ekonominiai ir kultūriniai interesai. Tad jokios išvados ir nedarykime. Viso labo priminkime šį klausimą. Kitą savaitę vėl keliausiu į regionus. Jūsų laukia jau kita Lietuvos savivaldybė. Čia buvau aš Edvinas Kučinskas ir laida Praeiviai. Visus įrašus galite rasti LRT radiotekoje. Sėkmės!

0: Jungtinių valstijų prezidento Donaldo Trumpo susitikimai su Ukrainos vadovu Volodymyru Zelenskiu nei iš tolo nebeprimena pasauliui šoką sukėlusios pernykštės dramos. Pentagonas jau atvirai pripažįsta, kad dronų gamyboje pasaulio milžinė nusileidžia kariaujančiai Ukrainai. Senate atgimsta viltis priimti Rusijos pelnui iš naftos ir dujų eksporto smoksančias sankcijas. Ar Trumpas ir Zelenskis tampa sąjungininkais? Diskusija LRT aktualijų studijoje rytoj po 9 valandos žinių.
1: Šiandien LRT radijo žodis buvo Europa. Viktorina Pagauk žodį kiekvieną darbo dieną vasaros popietėje 15.30.
2: Kodėl vieni nelaimės akimirką pabėga, o kiti gelbsti gyvybę? Ar drąsa yra gimta, o gal jos galima išmokti? Kodėl samurajų filosofija šiandien gali būti svarbesnė už pažymių vidurkį? Apie žmogaus charakterį, discipliną ir tai, kas iš tikrųjų ugdo lyderius. Pokalbis su generolo Povilo Plechavičiaus kadetų licėjaus direktoriumi Ričardu Žilaičiu pažinimuose. Trečiadienį po 13 valandos žinių.
3: LRT radio.

0: LRT radijas.
1: 7 vakaro prie mikrofono Justė Urbonaitė. Po maždaug valandą trukusio pokalbio su Jungtinių valstijų prezidentu, Ukrainos lyderis Volodymyras Zelenskis susitikimą pavadino geru. Kaip socialiniuose tinkluose teigia Zelenskis, per susitikimą su Donaldu Trumpu, jis aptarė licencijas Patriot raketų šaudyklių gamybai Ukrainoje ir keletą kitų klausimų. Iš Vašingtono praneša Augustinas Šemelis.
2: Susitikimas ovaliame kabinete nebuvo atvertas žiniasklaidai, bet konsensusas yra toks, kad čia ko gero nereikėtų žiūrėti kažkokių sąmokslo teorijų ar nepagarbos prezidentui Volodymyrui Zelenskiui. Čia turbūt viskas lypi tame, kad šiandien darbotvarkė Vašingtone, Baltosios rūmuose yra be galo užimta. Na, įsivaizduokite, atvyko iš pradžių Volodymyras Zelenskis, jam išvykus, čia jau atvyko Izraelio premjeras Benjaminas Netanyahu, o po maždaug 2 valandų tiek Trumpas, tiek Netanyahu, tiek Zelenskis turės būti užbaigę visus susitikimus ir pervažiuoti į nacionalinę katedrą, kur vyks laidojimo ceremonija respublikonui senatoriui Lindsey Grahamui, kuris buvo tiek Ukrainos, tiek Izraelio sąjungininkas. Taip, Zelenskis parašė jau apie susitikimą su Donaldu Trumpu, tačiau ta žinutė yra labai kol kas abstrakti. Zelenskis vadina susitikimą su Trumpu geru, rašo, kad padėkojo Donaldui Trumpui iš paramą, išreiškė užuojautą dėl mirusiojo senatoriaus Lindsey Grahamo ir taip pat sakė, kad kalbėjo su Donaldu Trumpu apie Patriot raketų, oro gynybos sistemos raketų gamybą Ukrainoje.
1: Tuo metu Jungtinių valstijų abiejų partijų senatorių grupė pranešė pasiekusi susitarimą dėl ilgai laukto įstatymo projekto, kuriuo siekiama išplėsti sankcijas Rusijai ir Iranui. Šis projektas suteiktų įgaliojimus prezidentui Donaldui Trumpui įvesti papildomus apribojimus pagrindiniams Rusijos energijos išteklių pirkėjams ir išplėsti sankcijas Iranui. Apie tai praneša portalas Bloomberg. Procedūrinis balsavimas dėl sankcijų įstatymo projekto numatytas šiandien vėlai vakare. Premjeras sako, kad ir toliau šalies gynybai per metus bus skiriama ne mažiau kaip 5% bendrojo vidaus produkto. Tai yra maždaug 5 milijardai eurų. Taip Mindaugas Sinkevičius teigia po susitikimo su prezidentu Gitanu Nausėda.
3: Aš esu paprašęs krašto apsaugos ministro tokios nuotraukos, kaip mums sekasi už 26 metus panaudoti, investuoti tos pinigus, kurie buvo paskirti. Tai už pirmą pusmetį yra panaudojamas 30%. Tai reiškia, kad likusis pusmetis šių metų turės būti intensyvus ir operatyvus, kad ir skaidriai ir efektyviai likusis metų asignavimus panaudotume. Nediskutavom intensyviai apie kitų metų dydžius, bet akivaizdu, kad ir prezidentas ir aš laikymas aiškios pozicijos, kad mes liekame ir liksime 5% klube, kas bus po kablelio, kol kas per anksti pasakyti.
1: Premjeras Mindaugas Sinkevičius. Prezidento patarėjo Vaido Augustinavičiaus teigimo, didesnis gynybos finansavimas numatytas iki 2030-ųjų, tad Seimas turėtų sutarti, koks jis bus vėlesniais metais.
4: Geopolitinė rizika neišnyks nei po metų, nei po 2, nei po 5 metų. Ir šiuo metu yra aiškus sutarimai dėl gynybos finansavimo iki 2030 metų, tai yra tarp 5-6% nuo BVP. Ir kitais metais tikrai tas rodiklis viršys 5%, koks tai bus dydis, bus apspręsta galutinai rengiant biudžetą. Prezidentų nuomonė, saugumas yra pamatinis Lietuvos tikslas, tai yra tikslas virš partijų. Ir būtų gerai, kad skirtingos Seimo partijos, nepaisant to, kokia yra valdančioji dauguma, susitartų ir koks bus gynybos finansavimas po 2030 metų, tai yra ilgesnėje perspektyvoje.
1: Prezidento patarėjas Vaidas Augustinavičius. Šiemet gynybai skirti 6 milijardai eurų. Iš jų milijardas yra Europos Sąjungos parama. Šią valandą Klaipėdoje yra 18, Kaune ir Šiauliuose 19, Vilniuje ir Panevėžyje 20 laipsnių šilumos. Šiąnakt lietaus tikimybė maža, pūs vakarinių krypčių vidutinio stiprumo vėjas. Naktį bus tarp 8-13, vakarinėme šalies pakraštyje iki 17 laipsnių šilumos. Rytoj dieną bus nepastoviai debesuota, kai kur daugiausia vakariniuose rajonuose trumpai palis. Vėjas išliks vakarinių krypčių vidutinio stiprumo. Diena sušils iki 21-26, prie jūros bus iki 20 laipsnių. 19 valandų beveik 5 minutės.
0: LRT radijas.
5: Kelionė laiku. Populiariausi visų laikų muzikos hitai.

Kasdien transliuojame iš Vilniaus, bet visai Lietuvai ir apie visą Lietuvą. Keliaudami į jūsų bendruomenės, vien LRT automobiliais už sostinės ribų pernai nuvažiavome daugiau kaip 315 tūkstančių kilometrų. Radio ir televizijos eteryje bei naujienų portale iš skirtingų Lietuvos vietovių parengėme 6,5 tūkstančio pasakojimų, kone dešimtadaliu daugiau nei 2024-aisiais. O 2 iš 3 Lietuvos gyventojų sutinka, kad LRT atspindi visų šalies regionų gyvenimą. Esame visų, kiekvieno iš mūsų. LRT mums visiems ir atsiskaito. Išsami praėjusių metų veiklos ataskaita portale LRT LT. 7 iš 10 Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo

0: Žinias dabar. Puslapyje esminis testas LT.
1: Jungtinių valstijų prezidento Donaldo Trumpo susitikimai su Ukrainos vadovu Volodymyru Zelenskiu nei iš tolo nebeprimena pasauliui šoką sukėlusios pernykštės dramos. Pentagonas jau atvirai pripažįsta, kad dronų gamyboje pasaulio milžinė nusileidžia kariaujančiai Ukrainai. Senate atgimsta viltis priimti Rusijos pelnui iš naftos ir dujų eksporto smoksančias sankcijas. Ar Trumpas ir Zelenskis tampa sąjungininkais? Diskusija LRT aktualijų studijoje rytoj po 9 valandos žinių.
2: Kodėl vieni nelaimės akimirką pabėga, o kiti gelbsti gyvybę? Ar drąsa yra gimta, o gal jos galima išmokti? Kodėl samurajų filosofija šiandien gali būti svarbesnė už pažymių vidurkį? Apie žmogaus charakterį, discipliną ir tai, kas iš tikrųjų ugdo lyderius. Pokalbis su generolo Povilo Plechavičiaus kadetų licėjaus direktoriumi Ričardu Žilaičiu pažinimuose. Trečiadienį po 13 valandos žinių.
3: Šiandien LRT radijo žodis buvo Europa. Viktorina pagauk žodį kiekvieną darbo dieną vasaros popietėje 15.30.
4: LRT radijas.
5: Kelionė laiku. Populiariausi visų laikų muzikos hitai.

0: Radijas. Kelionė laiku.
1: 10-ojo dešimtmečio hitai.

0: LRT radijas.
1: 8 vakaro prie mikrofono Justė Urbonaitė. Baltuosiuose rūmuose baigėsi Izraelio premjero Benjamino Netanyahu susitikimas su Jungtinių valstijų prezidentu Donaldu Trumpu. Tai pirmasis politikų susitikimas Vašingtone nuo karo su Iranu pradžios. Susitikime, kaip manoma, aptartas karas, kurį Amerika ir Izraelis pradėjo vasario pabaigoje, smugavęs Iranui. Tuo metu po maždaug valandą trukusio pokalbio su Jungtinių valstijų prezidentu, Ukrainos lyderis Volodymyras Zelenskis susitikimą vadina geru. Kaip socialiniuose tinkluose teigė Zelenskis, per susitikimą su Donaldu Trumpu jie aptarė Patriot raketų gaudyklių gamybą Ukrainoje, diplomatinės pastangas dėl karo pabaigos ir keletą kitų klausimų. Ekspertai atkreipė dėmesį, kad Trumpo požiūris į Ukrainą ir jos lyderį dabar yra pasikeitęs, o tai didžiaja dalimi gali būti susijęs su sėkmingais Ukrainos tolimojo nuotolio smūgiais į Rusiją. Diplomatas ir buvęs užsienio reikalų ministras Linas Linkevičius sako, kad Ukrainos siekis gaminti Patriot sistemas yra stiprus karinis žingsnis į priekį.
2: Jeigu prieš metus Ankoridže Trumpas matyt buvo susirūpinęs, ką daryti su Ukraina, tai dabar kartu su Zelenskiu svarsto, ką daryti su Rusija. Tikrai galim teikti, kad atėjo supratimas matyt Jungtinėse valstijose, kad gražbiliavimu Rusijos nepaveiks. Reikia jėgos argumentų. Nu ir pagaliau Trumpas jisai jaučia, kur yra laiminti pusė. Ir jeigu prieš metus buvo vienokia situacija, dabar iš esmės kitokia. Ir žinoma, kad tai ir galbūt nulėmė, na ir šito susitikimo pačią tą atmosferą.

0: Mes jau dabar nesijaudinom, kad bus kažkoks konfliktas, kad vėl čia susipyks. Na ir žinoma, kas svarbiausia, reikia judėti į priekį. Pavyzdžiui, jau buvo paminėta, su Patriot čia per savaitę ir per mėnesius neišsispręs, net ir gavus licenziją gaminti. Bet vis tiek tai yra karinis ir psichologinis stiprus žingsnis į priekį.
1: LRT televizijai sako buvęs užsienio reikalų ministras Linas Linkevičius. Zelenskis kiek vėliau šiandien taip pat turėtų susitikti su senatoriais. Ispanijoje mirus per miško gaisrą šalies pietuose sužalotai moteriai, aukų skaičius čia išaugo iki 14. Pastarosiomis dienomis Ispanijoje nesiliauja miško gaisrai, jau nusiaubė 10 tūkstančių hektarų į vakarus nuo Madrido. Kol kas apie aukas šiame regione nepranešama. Toliau liepsnoja ir pietvakarių Prancūzija. Žirondos regione siaučiantis didžiulis gaisras, pasak vietos pareigūnų, per naktį neplito. Iš 3 kaimų netoli Bordo miesto dėl gaisro pasitraukusiems gyventojams leista grįžti namo, tačiau padėtis išlieka rimta. Artimiausiomis dienomis laukiama dar viena karščio banga. Ispanijoje ir Prancūzijoje dėl gaisrų evakuota daugiau nei 300 tūkstančių žmonių. Japonijos pietvakarių supurčius stipriam žemės drebėjimui pranešama apie vieną žuvusį žmogų, dar per 100 buvo sužeisti. Skelbiama, kad viename prekybos centre įvyko sprogimas. Vietos žiniasklaidos duomenimis po griuvėsiais yra įstrigę kelios dešimtys žmonių. LRT radio bendradarbis Japonijoje Andrius Kleiva sako, kad tokios stiprumo žemės drebėjimai, pridarantys tiek daug nuostolių, yra neįprasta.
2: Visuomeninio transliuotojo vaizduose galima matyti tiltą nuvirtusį į upę, taip pat kai kur nuvirtusius gamyklos kaminus, suskirdusius perkirstus kelius, palinkusius, sulinkusius namus. Ir taip pat reikėtų paminėti, kad vis dar ir toliau įvyksta daugiau papildomų mažesnių žemės drebėjimų. Na, tokio stiprumo žemės drebėjimai, kurie padaro daugybę žalos, tikrai nėra įprastas reiškinys, nes Japonija yra gerai pasiruošusi mažesniems žemės drebėjimams. Pastatai yra puikiai įtvirtinti, o šiuo metu matome, kad yra ir sužeistųjų, ir nuvirtusių namų, tad na, tai yra įvykis, kuris iš tikrųjų turėjo daug efekto visai Japonijai.
1: LRT radio bendradarbis Japonijoje Andrius Kleiva. 7.1 balo žemės drebėjimas užfiksuotas trečioje pagal dydį Kiušių saloje. Pasak Japonijos pareigūnų, drebėjimas sukėlė gaisrų ir sutrikdė elektros tiekimą, taip pat griuvo namai. Šią valandą Klaipėdoje ir Šiauliuose 18, Vilniuje, Kaune ir Panevėžyje 19 laipsnių šilumos. Šiąnakt lietaus tikimybė maža, pūs vakarinių krypčių vidutinio stiprumo vėjas. Naktį bus tarp 8-13, vakarinėme šalies pakraštyje iki 17 laipsnių šilumos. Rytoj dieną bus nepastoviai debesuota, kai kur daugiausia vakariniuose rajonuose trumpai palis. Diena sušils iki 21-26, prie jūros bus iki 20 laipsnių. 8:05.
3: Vakaro

0: Mėly vakaro pasakos klausytojai, šį vakarą kviečiame pasiklausyti senos prancūzų liaudės pasakos Trys senės. Šios pasakos heroja neturtinga mergina, kurios gyvenimą netikėtai pakeičia trys paslaptingos senės. Iš pirmo žvilgsnio jos atrodo visai paprastos, tačiau netrukus paaiškėja, kad kiekviena jų slepia paslaptį ir gali padėti tam, kuris moka būti dėkingas ir nuoširdus. Skaito aktorius Gerardas Žalėnas.
1: Kitados gyveno princas, o netoliese ir princesė. Jie labai mylėjo vienas kitą. Jaunoji princesė buvo švelnutė, daili, niekas apie ją blogo žodžio negalėjo pasakyti, bet ji daugiau mėgo išdykauti ir žaisti, negu siuvinėti ar triūsti po namus. Senai karalieniai tai nepatiko. Ji sakė, jog norinti turėti tokią darbščią ir vikrią marčią, kokia ji pati buvusi jaunystėje. Užtat, kaip įmanydamas stengiasi sukliudyti princui vesti princesę. Kai karalienė niekaip nenusileido, princas vieną dieną nuėjo pas ją ir pasakė, girdi, išbandykime mano sužadėtinę. Ką gali žinoti? Gal reikalo prispirta bus tokia padarbšti kaip karalienė? Visiems atrodė, jog toks pasiūlymas per drasus. Princo motina buvo nepaprastai vikri moteriškė. Verpė, siuvo ir audė dieną, naktį, niekas su ja negalėjo susilyginti. Pagaliau princo prašymas buvo išklausytas. Princesė buvo įvesta į atskirą kambarį ir karalienė paliko jai kuodelį linų. Girdi, turinti tuos linus suverpti, kol patekė saulė, kitaip negalėsianti tekėti už princo. Likusi viena princesė nusiminė, nes gerai žinojo, kad nevalio suverpti karalienės linų, tačiau nenorėjo prarasti savo mylimo jauno princo. Taigi vaikščio po kambarį iš kampo į kampą ir verkė. Staiga, tyliai atsivėrė duris ir įėjo mažulytė senuliukė, keista pasižiūrėti. Jos kojos buvo tokios didelės, kad stačiai negalėjai atsistebėti. Labą vakarą, pasisveikino ji. Labą vakarą, atsakė princesė. Ko princesė šį vakar tokia nusiminusi, paklausė senė. Kur nebūsiu nusiminusi, atsakė princesė. Karalienė liepė suverpti kuodelį linų. Jeigu nesuverpsiu, kol saulė patekės, neteksiu princo, kurį taip myliu. Nesirūpink, atsakė senė. Jei tik tokia tavo bėda, pagelbėsiu tau. Bet turėsi išpildyti vieną mano prašymą, kurį tuoj pasakysiu. Princesė labai apsidžiaugė ir paklausė, koks tas jos prašymas. Štai, tarė senė, mane visi vadina tetule didžiakoje. Ir man nereikia kitokio atlyginimo už pagalbą, tik pakvieski savo vestuves. Nė kartų nebuvau vestuvėse nuo to laiko, kai karalienė tavo Anyta tekėjo. Princesė mielai sutiko ir jos įsiskyrė. Senė išėjo sau, o princesė atsigulė miegoti, nors visą ilgą naktį niekaip nevaliojo sudėti bluosto. Anksti rytą, vos prašvitus, atsivėrė duris ir įėjo senučiukė. Ji pritikino prie princesės ir padavė jai sruogą siūlų. Siūlai buvo baltutėliai kaip sniegas ir plonučiukai kaip voratinklis. Žinai, tarė senučiukė, tokius gražius siūlus verpiau tik tada, kai karalienė ruošėsi tekėti. Nuo to laiko daugiau nepasitaikė, bet seniai tas buvo, seniai. Senučiukė dingo ir princesė saldžiai užmigo, bet netrukus pažadino senoji karalienė. Jis stovėjo prie lovos ir klausė, ar linai jau suverpti. Tada princesė ir padavė siūlus, manydama, kad karalienė bus patenkinta, bet to ji nelabai džiaugiasi. Po kiek laiko karalienė pasakė, jog norinti duoti princesei naują darbą. Taigi nuvedė princesę į kambarį, padavė siūlus, pastatė stakles ir liepė išausti iš siūlų audeklą. Darbas turi būti baigtas ligi saulės tekėjimo, kitaip girdi, negalėsinti tekėti už princo. Likus viena princesė pradėjo graudžiai verkti, nes žinojo, kad niekaip neišaus audeklo iš karalienės siūlų, tačiau nenorėjo prarasti jaunojo princo, kurį taip mylėjo. Tik staiga, tyliai, tyliai atsiverė durys ir įėjo mažulytė senučiukė, baisiai keista. Jos užpakalis buvo toks storas, kad stačiai negalėjo atsistebėti. Labą vakarą, pasisveikino ji. Labą vakarą, atsakė princesė. Ko princesė tokia nusiminusi, paklausė senučiukė.
2: Ah, kur nebūsiu nusiminusi, atsakė princesė. Karalienė liepė šitų siūlų išausti audeklą. Jeigu neišausiu, kol saulė patekės, neteksiu princo, kuri taip myliu, myliu, myliu.
1: Nesirūpink, tarė senučiukė. Jei tik tokia tavo bėda, pagelbėsiu tau. Bet turėsi man kai ką pažadėti. Aš vadinuosi tetulė Stora Šlaunė. Man nieko nereikia, tik pakvieski savo vestuves. Nie karto nebuvau vestuvėse nuo to laiko, kai karalienė tavo Anyta tekėjo. Princesė pažadėjo ir senučiukė išėjus atsigulė, tačiau visą ilgą naktį niekaip nevaliojo sudėti bluosto. Anksti rytą atsivėrė duris ir įėjo senučiukė. Ji pritykino prie princesės ir padavė jai audeklą, kuris buvo baltutėlis kaip sniegas ir tankus kaip oda. Dar niekas nebuvo tokio matęs. Žinai, tarė senučiukė, tokį lygų audeklą audžiau tik tada, kai karalienė ruošėsi tekėti. Nuo to laiko daugiau nepasitaikė. Bet tas buvo seniai, seniai. Tai pasakius įdingo, o princesė užmigo. Tačiau netrukus ją pažadino senoji karalienė ir klausė, ar audeklas gatavas. Princesė padavė jai gražų į audeklą, manydama, kad karalienė bus patenkinta, bet toji nelabai džiaugiasi. Princesė jau tikėjosi, kad karalienė neduos jai daugiau darbo, tačiau karalienė kitaip manė. Po valandėlės įliepė nunešti audeklą atgal į kambarį, girdi, princesė turinti pasiūti iš to audeklo marškinius savo sužadėtiniui. Marškiniai turi būti gatavi ligi saulės tekėjimo, kitaip girdi niekada negalėsinti tekėti už princo. Likusi viena, princesė vėl pradėjo graudžiai verkti, nes tikrai žinojo, kad nepasiūs nieko iš karalienės audeklo, tačiau nenorėjo prarasti jaunojo princo, kurį taip mylėjo. Tik staiga vėl tyliai, tyliai atsiverė duris ir įėjo mažulytė senučiukė, baisiai keista. Jos rankos nykštys buvo toks didelis, kad stačiai negalėjo atsistebėti. Labą vakarą, pasisveikino ji. Labą vakarą, atsakė princesė. Ko princesė sėdi čia tokia nusiminusi, paklausė ji.
2: Ah, kur nebūsiu nusiminusi, atsakė princesė. Karalienė liepė šito audeklo pasiūti princui marškinius, o jei nepasiūsiu iki saulės tekėjimo, neteksiu sužadėtiniu, kurį taip myliu.
1: Nesirūpink, tarė senučiukė, jei tik tokia tavo bėda, pagelbėsiu tau. Aš vadinuosi tetulė Didžiapirštė ir man nieko nereikia, tik pakvieski savo vestuves. Nebuvau vestuvėse nuo to laiko, kai karalienė tavo Anyta tekėjo. Princesė mielai prižadėjo ir jos įsiskyrė. Paskui princesė užmigo ir taip kietai miegojo, kad niekarto net savo sužadėtinio nesapnavo. Anksti rytą atsidarė duris ir įėjo senučiukė. Ji pritikino prie princesės, pasižadino ją ir padavė kelerius marškinius, taip dailiai pasiūtus, kad niekas nebuvo tokių matęs. Žinai, tarė senučiukė, šitaip siuvau tik tada, kai pati karalienė netekėjo. Bet tas buvo taip seniai. Taip pasakius senučiukė dingo, nes tarp durėje jau stovėjo karalienė ir klausė, ar marškiniai gatavi. Princesė padavė jai gražius siuvinius. Karalienė taip supyko, kad net akis sužaibavo ir pasakė, gerai, turėkis jį. Niekad nebūčiau pagalvojus, kad tu iš tikrųjų tokia darbšti. Ir nuėjo taip trenkusi durimis, kad net sienos sudrebėjo. Taigi, princui ir princesei buvo leista tuoktis ir pradėta ruošti vestuves. Tik princesė nelabai džiaugiasi pagalvojus, kokių keistų viešnių sulauks. Laikas linko, Buvo iškeltos šaunios vestuvės pagal visus papročius. Jaunoji žvalgėsi aplinkui, bet senučiukių niekur nesimatė. Tik jau visai prieš sėdant už stalo, princesė pamatė visas tris senučiukes menės kamputyje prie atskiro stalo. Tada karalius pakilo ir paklausė, kas čia per viešnios, kurių jis iki šiol nėra regėjęs. Vyriausiai iš jų atsakė, aš vadinuosi tetulė Didžiakoja. Mano tokios didelės kojos todėl, kad per visą gyvenimą teko labai daug verpti. Aha, tarė karalius, tada mano marti niekada neverps. Tada jis paklausė kitą senučiukę, kodėl ji taip neįprastai atrodanti. Šioji pasakė, aš vadinuosi tetulė Storašlaunė. Mano toks didelis užpakalis todėl, kad visą gyvenimą audžiau ir audžiau. Aha, tarė karalius, tada mano marti daugiau neaus. Tada jis paklausė trečią senučiukę, kuo jį vardu. Aš vadinuosi tetulė Didžia Pirštė. Mano toks didelis nykštys, kadangi visą gyvenimą siuvau ir siuvau. Aha, tarė karalius, tada mano marti ir siūti niekada nesiūs. Taip ir buvo. Gražioji princesė ištekėjo už princo ir kaip gyva niekada nei verpė, nei audė, nei siuvo. Kai vestuvės pasibaigė, senučiukės iškeliavo savo keliu, niekas nematė netgi kur, kaip niekas nežinojo, iš kur jos atsirado. O princesė, laiminga ir patenkinta gyveno su savo vyru, viską darė ramiai, taikiai, tik netokia buvo smarkuolė, kaip griežtoji karalienė.
3: Daugiau pasakų vakaropasaka.lt.
4: Jungtinių valstijų prezidento Donaldo Trumpo susitikimai su Ukrainos vadovu Volodymyru Zelenskiu nei iš tolo nebeprimena pasauliui šoką sukėlusios pernykštės dramos. Pentagonas jau atvirai pripažįsta, kad dronų gamyboje pasaulio milžinė nusileidžia kariaujančiai Ukrainai. Senate atgimsta viltis priimti Rusijos pelnui iš naftos ir dujų eksporto smoksančias sankcijas. Ar Trumpas ir Zelenskis tampa sąjungininkais? Diskusija LRT aktualijų studijoje rytoj po 9 valandos žinių.
5: Šiandien LRT radijo žodis buvo Europa. Viktorina pagauk žodį kiekvieną darbo dieną vasaros popietėje 15.30.
6: Kodėl vieni nelaimės akimirką pabėga, o kiti gelbsti gyvybę? Ar drąsa yra gimta, o gal jos galima išmokti? Kodėl samurajų filosofija šiandien gali būti svarbesnė už pažymių vidurkį? Apie žmogaus charakterį, discipliną ir tai, kas iš tikrųjų ugdo lyderius. Pokalbis su generolo Povilo Plechavičiaus kadetų licėjaus direktoriumi Ričardu Žilaičiu, pažinimuose. Trečiadienį po 13 valandos žinių.

Klausytojai, jums kalba Katalikų radijo mažoji studija. Sveiki gyvi. Pradedame kasdienius Dievo žodžio skaitymus. Prie mikrofono Julius Sasnauskas. Liturgija šiuo metu pilna Jėzaus palyginimų. Tai ypatingas Naujo Testamento žanras. Kasdieniška, ko ne buitinė palyginimų kalba mums praneša, kad Dievo karalystė yra ne kur nors anapus debesų, bet čia pat, įsiterpusi į mūsų laiką be įvykius, priklūdusi prie viso to, kas mus supa. Dar kartą pacituosiu, ką apie evangelinius palyginimus yra rašęs garsus filosofas Polis Rikioras. Pasak jo, sudėti į krūvą, palyginimai pasako gerokai daugiau už bet kokią racionalią teologiją. Atsakyti palyginimu, tai reiškia duoti žymiai daugiau peno mąstymui, nei vartaliojant kokias nors teorijas. Deja, pernelyg uolus siekis rasti tiesioginį palyginimų pritaikymą asmeninėje etikoje ar politinėje moralėje neišvengiamai šauna pro šalį, o patys palyginimai virsta lėkštais patarimais, moralinėmis banalybėmis. Tai buvo Polio Rikioro citata, dabar pačios Evangelijos tekstas.

Paleidęs minęs, Jėzus keliavo namo. Prie jo priejo mokiniai ir prašė: išaiškink mums palyginimą apie raugės dirvoje. Jis atsiliepė: sėjantysis gerą sėklą yra žmogaus sūnus. Dirva tai pasaulis. Gera sėkla karalystės vaikai, o raugės piktojo vaikai. Jas pasėjęs priešas velnės. Pjūtis tai pasaulio pabaiga, o pjovėjai angelai. Taigi, kaip surenkamos ir sudeginamos raugės, tai bus ir pasaulio pabaigoje. Žmogaus sūnus išsiųs savo angelus, tie išrankios iš jo karalystės visus papiktintojus bei nedorėlius ir mes juos į žioruojančią krosnį. Ten bus verksmas ir dantų griežimas. Tuomet teisėjai spindės kaip saulė savo tėvo karalystėje. Kas turi ausis, ta klauso.

0: Evangelijos ištraukėlė mums primena apie beribę Dievo kantrybę. Viešpats moka laukti. Jis kartais atrodo toks naivus, toks patiklus ir keistas, nes tikisi puikaus derliaus, nors žmogišku žvilgsniu atrodo, jog viskas prarasta ir gero nelauku. Dievo išmintis siunčia lietų ir geriesiems ir blogiesiems. Pasaulyje lieka įvairovė, tai kūrinijos grožio bruožas. Toje gražioje įvairovėje yra vietos ir žmogaus laisvėje, jo pasirinkimams. Be galimybės rinktis gerą arba blogą, be progų keistis, atsiversti ir nutolti, paklysti ir sugrįžti, nebus tikros meilės. Dievas kantriai pakenčia mūsų paklydimus, nupuolimus, nes kiekviename iš mūsų per sukūrimą pasėjo gerą sėklą ir tikisi nuostabaus derliaus. Dievas leidžia mūsų gyvenime suvešėti raugiems, suteikia progą man paklydusiam žmogui pastebėti tai, kas mano gyvenime netinkama, kas nedėra Dievui, ir atsisakyti to. Tik matydamas Dievo atlaidumą, gerumą ir išmintį, atsiliepsiu tai ištikimai meiliai, kuri išeina manęs ieškoti. Per įvairius ženklus, per sutiktus žmones, lyg per Dievo siūstus pakvietimus, mano gyvenimo dirva gali keistis. Tik tai paskaitydamas šituos ženklus, tik tai paskaitydamas sutiktus žmones, lyg kvietimus, aš nesulaukėsiu. Perskaitęs viešpaties siūstas žinias, galėsiu keistis, galėsiu nesulaukėti, o želdinti tai, ką Dievas iš pat pradžių mano gyvenime pasėjo. O kas mano, kad augina gerą derlių, tegul neužmiega ant dangaus karalystės laurų. Į doro žmogaus kasdienybę piktasis nesidrovi paberti pykčio, pavydo, abejingumo ir dar kitokių rūšių raugių sėklų. Dievas iki pasaulio pabaigos neravi savo dirvų. Visai kas kita, kai mes, kuriems patikėti asmeninio gyvenimo laukeliai, esame kviečiami pasidairyti po savo aruodus ir po savo pievas. Reikės daug sumanumo, drąsos ir noro prižiūrėti mūsų gyvenimo dirvas. Ne tam, kad tarp mano ar kaimynų galėtume palyginti, galėtume pasipuikuoti, išrinkti pavyzdingiausio gyvenimo prievaizdą, puikiausiai sutvarkytą gyvenimo laukelį. Prižiūrėti savo gyvenimo dirvą reikia tam, kad atsiliepčiau Dievui, kuris tiek daug dovanojo ir taip meilingai mane nuolat palaiko.
1: Jėzaus palyginimą iš Evangelijos pagal Matą komentavo Kauno vyskupas pagalbininkas Saulius Bužauskas. Čia mažoji studija. Antroje laidos dalyje vakarykščio teksto tesinys. Pateikėme pranešimą, kurį pradedant gailestingumo kongresą Vilniuje perskaitė kardinolas Gžegožas Ryšas, Krokuvos arkivyskupas metropolitas. Autorius minėjo 12 amžiaus popiežių Inocentą III ir jo nuostabius gailestingumo darbus. Šiandien išgirsime ir apie kitą šio popiežiaus veiklos pusę.
2: Tai dar vienas istorinis gailestingumo logikos pavyzdys. Šį kartą ne tik asmeninis, bet ir galėtume sakyti struktūrinis. Galvoju apie kiekvienoje dalinėje bažnyčioje bent nuo 5 iki 13 amžiaus privalomas turto dalijimo taisyklės. Apie jas žinome iš pavyzdžiui Grigalijaus Didžiojo ir Augustino, pirmojo Kentenberio arkivyskupo susirašinėjimo. Jų susirašinėjimą mums perdavė garbingasis Beda. Augustinas klausia popiežiaus, kaip paskirstyti bažnyčios pajamas. Popiežius atsako į 4 lygias dalis. Pirma dalis vyskupui, antra dvasininkijai, trečia bažnyčių ir kitų bažnytinių pastatų statybai, o ketvirta vargšams. Ar tai reiškia, kad vargšams turėjo būti panaudotas 1/4 bažnyčios pinigų? Ne, nes vyskupas turėjo priimti migrantus ir arba svetimšalius, ir mokėti jiems iš savo dalies. Jei jis nėra svetingas, kaip galima įrinkti vyskupų, o krikščionių vergų išpirka, siekiant juos išlaisvinti, turėjo būti paimta iš bažnyčios pastatams skirtų pinigų. Buvo aiškinama, kad viešpačiui nėra brangesnės šventyklos už žmogaus sielą. Taigi beveik trečdalis bažnyčios pajamų buvo skirta padėti vargšams. Tai neturėtų stebinti. Viduramžių mokyme visa bažnyčios nuosavybė priklausė vargšams. Buvo tikimasi, kad bažnyčia šią nuosavybę tik administruos tų, kuriems reikia pagalbos vardu ir jų labui. Ar žinote bent vieną vyskupiją, kuri veikia tiksliai pagal šias taisyklės? Atsakymas greičiausiai bus ne. Čia prieš mus atsiveria kitas mūsų istorijos veidas, ir mes turime tai pripažinti. Viena praeities pusė nėra tikra istorija. Tai mitologija arba istorinė politika. Nė viena iš jų nėra išgelbėjimo istorijos vieta. Tad kokia yra ta kita pusė? Grįžkime prie ankstesnių svarstymų. Popiežius Inocentas III įkūrė ligonės ir padėjo naujagimiams Romoje. Jis mokėjo mąstyti, kalbėti apie gailestingumą ir skatinti gailestingumo darbus, taip pat žinojo, kaip juos daryti. Bet ar galime neprisiminti, kad tuo pat metu jis sušaukė tris kryžiaus žygius ir vienas iš jų baigėsi Konstantinopolio užėmimu ir skerdynėmis? Per kitą kryžiaus žygį buvo vadovaujamasi taisykle žudykite visus, o Dievas atpažins tuos, kurie jam priklauso. Jonas Auksaburnis tiesa rašė reikliausias homilijas apie bažnyčios neturtą ir jos meilę vargšams, bet taip pat tiesa, kad jis parašė vieną baisiausių antisemitinių tekstų per visą bažnyčios istoriją. Bernardas Klervietis buvo dar vienas aistringas bažnyčios neturto apaštalas ir lygiai toks pat užsidegęs antrojo kryžiaus žygio apaštalas. Dievo Joną, jo bičiuliai katalikai, laikė psichikos ligoniu. Jis buvo uždarytas į kalėjimą ir kankinamas. Per antrąjį pasaulinį karą tūkstančiai krikščionių didvyriškai padėjo žydams ir tiek pat krikščionių bendradarbiavo su naciais, naikindami žydus. Kaip ir tai, kad daugybė liko abejingi. Buvo jėzuitų, kurie organizavo vadinamasias Paragvajaus redukcijas, ir buvo katalikų negdi itin katalikiškų monarchų, kurie darė viską, kad jie sunaikintų. Buvo krikščionių vienuolių pasirengusio paukoti savo gyvybę, kad išlaisvintų brolius iš vergijos, ir buvo tokių krikščionių, teologų, vienuolių ir panašiai, kurie iki 20-ojo amžiaus pradžios gynė vergiją. Turime savo gailestingumo istoriją ir turime savo negailestingumo istoriją. Kryžiaus žygiai, inkvizicija, persekiojimai, netolerancija, smurtas, politinis, o ne evangelinis požiūris į artimą. Kaip krikščionys mes žinome, koks išganimo istorijos, ne tik istorijos, srovės kelias ir kryptis. Žinome, kad teisinga rinkti siūlyti duonos ar gėrimo, ką nors aprengti ir priimti svetim šalį, aplankyti ligonius ir kalinius, daug geriau juos sutikti ir padėti, nei jų vengti. Kodėl? Teisingą atsakymą pateikė popiežius Leonas XIV. Krikščionims vargšai yra ne sociologinė kategorija, bet pats Kristaus kūnas. Nepakanka tik bendrai išdėstyti Dievo įsikūnymo doktriną. Norint tikrai įžengti į šį slėpinį, reikia patikslinti, kad viešpats tampa kūno, kuris alkanas, ištroškęs, serga, yra įkalintas. Vengti vargšų reiškia vengti Jėzaus. Gailestingumas yra ne filantropijos, o apreiškimo dalykas. Leiskite man pacituoti kardinolo Valterį Kasperą. Biblija labai realistiška, ji žino, vargšų jūs visada turite su savimi. Kalbant apie krikščionišką gailestingumą, esminis dalykas čia susitikimas su Jėzumi Kristumi kenčiančiuose ir per juos. Todėl gailestingumas iš esmės yra ne moralės, bet tikėjimo Kristumi, mokinystės ir susitikimo su juo klausimas. Vis dėlto tai nėra išsamus atsakymas į klausimą, kodėl turėtume prisiminti savo gailestingumo paveldą ir negailestingumo paveldą. Neužtenka vien atmesti blogesnę mūsų bažnyčios istorijos dalį ir tęsti geresnę. Yra kitas pasirinkimas, drįšiau sakyti, svarbesnis ir daug brandesnis. Tai pasirinkimas prisimti atsakomybę už nuodėmingą istoriją arba atsisakyti tai daryti. Rinktis atsivertimą arba neigti atsivertimo poreikį. prašyti atleidimo arba jo neprašyti. Galiausiai tai pasirinkimas patiems priimti Dievo gailestingumą arba tik skelbti jį kitiems. Ir šis pasirinkimas yra pagrindinis. Nes pagal tikėjimo logiką mes perdudame kitiems tik tai, ką esame gavę. Bažnyčia, kuri nepatiria ir arba nepriima Dievo gailestingumo, negali jo perduoti pasauliui. Bažnyčia, kuri nepripažįsta savo nuodėmių ir net nusikaltimų, neprašo atleidimo ir nuodėmių išrišimo, nieko nežino apie gailestingumą Evangeliją. Čia prieiname prie tokios išvados. Pirmutinė mūsų kaip bažnyčios atmintis yra įsisąmoninimas gailestingumo, kurį gavome. Atleistos nuodėmės, išgydytos ligos, sustiprintas trapumas, išvadavimas iš vergystės, mirties nugalėjimas prisikelimu. Tik tada, kai tai žinome ir naujai patiriame, galime eiti ir dalytis Dievo gailestingumu su kitais. Tai reiškia, kad pats pirmasis mūsų atminties gailestingumo skyrius turėtų būti kupinas ne didvyriškų gailestingų šventųjų pavyzdžių, bet atminimo didžiausių nusidėjėlių, kuriuos Viešpats priėmė, jiems atleido ir juos pašaukė. Tai Petras, Paulius, Augustinas, Pranciškus, Karolis Baromėjus, Ignacas Loyola ir tūkstančiai kitų iki manęs paties.
3: Virgilijus Kubilius baigė skaityti Lenkų kardinolo Gžegožo ryšio pranešimą skambėjusi gailestingumo kongrese Vilniuje. Rytoj girdėsite dar vieną kongreso pranešėją. Sudie malonūs klausytojai, iki rytojus.

0: radijas.
1: 9 vakaro prie mikrofono Justė Urbonaitė. Vašingtone Jungtinių valstijų prezidentas atskirai susitiko su Ukrainos lyderiu Volodymyru Zelenskiu ir Izraelio premjeru Benjaminu Netanyahu. Kaip teigia Baltųjų rūmų atstovė, abu susitikimai buvo teigiami ir produktyvūs. Iš Vašingtono praneša LRT žurnalistas Jungtinėse valstijose Augustinas Šemelis.
2: Prezidentas Donaldas Trumpas čia Baltuosiuose rūmuose vienas po kito priėmė iš pradžių Ukrainos vadovą, po to Izraelio premjerą. Tiesa, Baltieji rūmai šiuos susitikimus traktuoja labiau kaip privačius vizitus, o ne oficialius, todėl nematėme oficialių pasitikimų ir nei vieną, nei kitą susitikimą nebuvo leistos kameros, nei žurnalistai, tačiau jau turime bent jau bendrus pareiškimus iš abiejų pusių. Baltųjų rūmų spaudos sekretorė Caroline Levitt parašė, kad abu susitikimai tiek su Zelenskiu, tiek su Netanyahu buvo pozityvūs ir produktyvus, o ir po susitikimo Volodymyras Zelenskis išleido pareiškimą, kuriame sako, kad jo susitikimas su Donaldu Trumpu buvo geras. Taip pat Zelenskis pareiškime sako, kad su Donaldu Trumpu ovaliajame kabinete aptarė oro gynybos sistemų Patriot raketų gamybos licencijavimą Ukrainoje ir taip pat per šį susitikimą buvo bandoma panašu atgaivinti diplomatinį procesą tarp Ukrainos ir Rusijos.
1: Europos Sąjunga iškvietė Maskvos ambasadorių Briuselyje, reaguodama į incidentą, kai praėjusią savaitę į Rumunijos oro erdvę įskrido Rusijos dronas. Rumunija turi maždaug 600 km ilgio sieną su kariaujančia Ukraina. Praeitą savaitę Rumunija 3 dienas iš eilės numušė į jos oro erdvę įskridusius dronus. Lenkijos premjeras Donaldas Tuskas paragino baigti ksenofobinius išpuolius prieš ukrainiečius. Tai politikas pareiškė po to, kai socialiniuose tinkluose pasklido vaizdo įrašas, kuriame 3 lenkai Vroclave sumuša ukrainiečių porą, kai pranešama po nesutarimo parduotuvėje. Pasak Tusko, darantieji tokius veiksmus dirba Rusijos naudai. Naujasis valstybinės mokesčių inspekcijos vadovas sako, kad vienas iš jo prioritetų bus mažinti

0: šešėlinę ekonomiką. Martynas Endrijaitis žada kasmet analizuoti šešėlių jautriausius verslo sektorius ir labiau tikrinti apskaitos paslaugas teikiančias buhalterinės bendrovės.
1: Pirma kryptis – tai yra mažinti šešėlinę ekonomiką. Mokesčio atotrūkį Lietuvoje, valstybinės mokesčių inspekcijos pagrindinis uždavinys – surinkti mokesčius į biudžetą. Prioritetas – tai yra tikslinti kontrolę aukštos rizikos sektoriuose, kasmet identifikuoti ir atnaujinti po 3-5 didžiausius rizikos sektorius, taip pat didinti tikslinių patikrinimo efektyvumą apie 20%.
0: Valstybinės mokesčių inspekcijos vadovas Martynas Endrijaitis. Tuo metu Lietuvos prekyviečių ir turgaviečių asociacijos prezidentas Vytenis Butkevičius sako, kad smulkieji prekiautojai turguose neturėtų tapti pagrindiniu kontrolės taikiniu.
2: Senyvo amžiaus žmonės, kurie bando turgavietėse užsidirbti vieną kitą eurą prie savo pensijos, įvardinami kaip galimi nusikalteliai, slepintis mokesčius ir panašiai. Mes matome, kad už to stovi didieji prekybos tinklai, didieji gamintojai, didieji perdirbėjai, kurie yra suinteresuoti patraukti savo pagrindinį konkurentą, tai yra smulkiosios prekybininkus, iš rinkos.
0: Lietuvos prekyviečių ir turgaviečių asociacijos prezidentas Vytenis Butkevičius. Mokesčio ekspertė Rūta Bilkštytė mano, kad savo produkciją prekiaujantiems gyventojams galėtų būti numatytos tam tikros išimtys.
3: Tokiems, kurie būtent savo gamybos produktais prekiauja, tai galėtų būti kaip išimtis. O kitas dalykas, jeigu, sakykime, prekiauja turgavietėse, kad ir pramoninėmis prekėmis, tai yra, tam tikrą prasme, jau kaip organizuota prekyba.
0: Mokesčių ekspertė Rūta Bilkštytė. Šią valandą Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose yra 17, Vilniuje 18, Panevėžyje 19 laipsnių šilumos. Šią naktį lietaus tikimybė maža, pūs vakarinių krypčių vidutinio stiprumo vėjas. Naktį bus tarp 8-13, vakarinėme šalies pakraštyje iki 17 laipsnių šilumos. Rytoj dieną bus nepastoviai debesuota, kai kur daugiausia vakariniuose rajonuose trumpai palis. Dieną sušils iki 21-26, prie jūros bus iki 20 laipsnių. 9:05.
4: Žmogus negali egzistuoti be sistemos, negali kažkaip šito savo gyvenimo ir šito pasaulio nesudėti kažkokią tai lentelę, kažkokią schemą, kur vat, yra siektini dalykai, yra vengtini dalykai ir kai sieksiu tam tikrų dalykų, tai vat, ten bus aukso veršis, ten bus mano gėris. Ir nepaisant to, ar man tai iš tikrųjų atneša gėrį, aš vis dėlto aš save kankinu nuovargiu, chronišku stresu ir panašiai, aš vis tiek sutelkęs į tą kažkokią viziją, tikslą, nu kaip pasiliukas su morka priekyje ir einu. Tai, kas būdinga ir ilgamžiškumo filosofijai, tai yra toks gyvenimo suprojektinimas, kaip ir saviugdos kultūrai, kad aš kaip individas nebe asmuo, nebe asmeniškai žiūriu į pasaulį į savo būtį, bet žiūriu kaip iš trečios mens perspektyvos, kaip į projektą.
5: Aš ne šiukšlės, ypač jeigu pažiūrėjau, kad būtinės atlikos, jas išvežti, tai yra tam tikras mažas gyvenimo projektėlis, kurį tu turi įsidėti į darbuotvarkę, skirti ją finansavimą. ir tokia gaunasi, kad kiekviena mūsų veikla yra tarsi projektas.
4: Ir jis taip kviečia priejo, taip burelis žmonių arčiau, ir jis tada pradėjo jų klausinėti, iš kur jie yra. Vienas prancūzas, kitas italas, kitas ten iš Irano. Taip prasme, nei vieno lietuvio, kurie arti priejo, visi lietuviai liko toliau. Nu, tai man atrodo toks kasdienė pati, nu, vat kažką jinai byloja. Kažką jinai sako, čia, sakytum stereotipas apie mūsų intravertus lietuvius, bet yra.
6: Kai knygos pavadinimas labai gerai atsako, tai ką jie mums padarė.
4: Ta. O padarė daug.
7: Sveiki, čia tinklalaidė 5 kilometrai, aš esu Silvestras Dikčius.
8: O aš Ignas Kleis.
7: Ir šį sezoną mes toliau gvildename longevity arba ilgamžystės temą, ieškodami tam tikros kritinės refleksijos ir tam tikros kritikos šitai naujai sroviai. Vieni sako, kad tai yra tik tai kažkokia mada, kiti sako, kad tai apskritai ilgalaikė tendencija, kuri vis labiau ir labiau apims mūsų visuomenę, ar bent jau dalį mūsų visuomenės. Ir mes bandome išsiaiškinti, kaip čia yra kalbėdami su pačiu įvairiausių sričių specialistais ar žmonėmis, kurie susiję šiek tiek su šia tema.
6: Jei gilinatės į ilgamžystės temą iš medicininės sveikatos perspektyvos, nesvarbu, kur jūs semėtės minčių ar klausotės užsienio mokslininkų ir specialistų tinklalaidžių, dažniausiai ten girdite kažkokius konkrečius patarimus. Į burną įsidėk tą, suvalgyk tą, gerk tokį papildą.
7: Miegok ant taip, tokios pakalbės.
6: Taip, elkis vienaip ar kitaip. Ir tai yra labai techniniai, labai aiškus, konkretus patarimai, aišku, įrodymai keičiasi, bet visame šitame kontekste iš tiesų trūksta žvilgsnio, galbūt filosofinio, psichologinio, kažkokio sociologinio žvilgsnio į ilgo gyvenimo idėją, kaip Silvestras sako, trūksta tam tikros kritikos šitai kultūrai.
7: Taip, nes dar protingiau skambėtų kritinės refleksijos.
6: Nes man atrodo, kad kiekvienas stipris rytis turi turėti ir savo kritiką.
7: Be abejo, nes tai dažnai pateikiama kaip kažkoks natūralus dalykas, štai turi elgtis taip, dėl to būsi sveikas ilgai, gyvensi ilgai, senatvėje nesirgsi arba sirgsi mažiau, bet natūraliai kyla klausimas, ar toks mūsų turėtų būti pagrindinis viso gyvenimo siekis, senatvėje būti sveikam ir nesirgti mažiau, bet atsisakyti nuo daugybės dalykų, kurie iš esmės mūsų ir daro žmonėmis ir mūsų visuomenė yra be galo įprasti, kad jų atsisakė, mes tarsi periname į kažkokį visai kitą psichologinį ir emocinį būvį.
6: O šiandien mes į pėsčią kelionę pasikvietėme psichologą, tinklalaidės, dialogas, bendraautorių Gediminą Tumėną, kuris tiesą sakant nėra kažkoks tai ilgamžiškumo specialistas, mes ir taip labai sąmoningai pasirinkome Gediminą. Gediminas, būdamas psichologu ir tinklalaidės kūrėjų, tikrai pateikė labai įvairiapusiškų ir įdomių minčių skirtingomis temomis ir tiesą sakant mes jį taip ir įmėtėm kaip žmogų į ežeras, į ilgamžiškumo temą ir man atrodo, tame visas mūsų šios pokalbio įdomumas.
7: Na, aš nežinau, ar Lietuvoje yra psichologų kažkaip labai specifiškai besidominčių būtent ilgamžiškumo tema. Galbūt ir yra, galbūt ne, bet Gediminas tiesiog sutiko pažaisti šį žaidimą, nerti į šitą patirtį, į šitą pokalbį, kadangi jis pats yra tinklalaidininkas, mes žinojame, kad, na, jo, ta kritinė refleksija bus tikrai įdomi, jisai, na, turės ką pasakyti ir panašu, kad tikrai turėjo.
6: O mes šiandien keliaujame, atrodytų visai nesąmoningai, dideliame šurmalyje, tarp labai labai daug žmonių, tikrai labai labai saulėtą vakarą, besileidžiant saulei Vilniuje palei Neries upę.
7: Tai bandom palei upę eiti, ne? Jis biškilo vėjo man toks.
4: Vėjelis tai yra. O į kurią pusę? Į ten?
7: Ką?
4: Ten pradedant, okei.
7: Okay.
4: O jūs nerimaujat prieš įrašus? Šitos laidos.
6: O kiekvienai psichologas.
4: Nu ne.
6: O tu nerimavai?
4: Man norisi jaustis ne vienam su nerimu.
6: Ai, tu nerimavai?
7: Nes tu klausai mūsų laidos, tai čia turbūt dėl to daugiau gal tas toks.
4: Nu, aš šiaip atsakomybę jaučiu ir prieš auditoriją jūs, ir prieš jūs,
6: kad... Ai, ta prasme, kad...
7: Aš vat kažkodėl tai iš tikrųjų prieš šitos įrašus retai nerimauju. Dabar man labiau toks būna smalsumo kažkokio, visai toks džiugus būna, džiugi nuotaika.
6: Man šiaip įdomu, kai tu tapai psichologu arba tu pradėjai domėtis psichologiją. Kokios tematikos ir mintys tau sukosi galvoje, nes šiaip... Ar kada nors pagalvoji, kad tave kažkas pasikvies į tokį dalyką, kaip ilgas gyvenimas tau būnant irgi pačiam jaunam?
4: Tikrai negalvojau ir įdomu, kaip čia, ką tik perėjo formatas, įsuprantu, jau nejučia, nei be įspėjimo į laidos.
7: Nebūtinai. Gal ir seniau ten jau buvo.
4: Kaip man psichologija susi...
6: Ne, kokios temas tau rūpėja, žinai, nes aš savęs pasikviečiam atrodytų, ko inkviečia tema, bet ar tu pats kada nors galvojai apie tai, kad kažkas pasikvies apie kažkokį tais
4: apie ilgamžiškumą, ne, nes net neįsivaizdavau, kad tokia tema eteryje gali būti, kad apskritai, nes kai aš pradėjau...
7: Aš penkis
6: metus
7: turbūt
6: nieks neįsivaizdavau. Bet baikit, čia senas dalykas jau yra. Ne, aš kalbu apie... Kad žmogų tik visą laiką tas rūpėja.
4: Ne, nu tai suprantama, jeigu šitą temą kviečia kalbint kokius nors ten gūrų, dvasios atstovus, ten apie amžiną gyvenimą ar dar kažką, bet psichologą tai ne. Psichologija nesidomi, sakyčiau. kažkokia tuo, kas yra gal taip mokslinė fantastika net pavadinčiau.
5: Bet čia gal reikia pasakyti, kad tu apskritai nesi kažkoks šitos temos nei ekspertas, nei na, entuziastas. Aš taip suprantu, kad tiesiog mes pasikvietėm tave kaip psichologą.
6: Ir kaip žmogų.
5: Ką tu manai apie tai?
4: Ir kaip žmogų.
5: Pažiūrėsim, kiek bus Gedimino žmogaus, kiek psichologo šitam pokalbiu.
4: Nu, aš tikrai ne iš tų žmonių, kur 20 metų ten PhD, DOT, DR, prof vienoje temoje, tai tikrai ne tas variantas, bet namų darbus padariau, prieš šitą laidą pasidomėjau.
6: Aha, tai gerai, tai kas tau rūpėdavo dar ankstyvoj tavo karjeroj? Nu, kas temas? Žmogiškas, tai žinai.
4: Tai žmogiškas, kaip jaunuolį, tai labiausiai rūpėjo prasmės klausimas. Pats įdomiausias. Kaip nugyvent gyvenimą, jaučiantis taip, kad tu jį iš tiesų nugyvenai, o ne išvaistėjai, ne kažkur šalia, šone praėjai. Tai turbūt tokie prasmės klausimai, kaip ir daugelį jaunuolių spėjų.
6: Tikrai?
4: Ne?
6: Man atrodo, kad tik jaunuoliai nerūpi šitie klausimai.
5: O kokie šiaip klausimai rūpi jaunuoliam iš tikrųjų? Man atrodo, tas prasmės visai gal yra toksai.
6: Nu, bet žiūrėk, nu kažkurio tai amžiaus.
4: Čia turbūt vėl priklauso nuo žmogaus, bet man tai atrodo, kad nu, dar mokykliniam amžiui žmonės sudomi visokie ten... Kafka, Kamiu, kūriniai, tie visi egzistencializmai per lietuvių kalbą, kažkas tokio, tarsi virpinančio sielą, kažkas tikro, o ne šiaip apie kažkokius ten lietuviškus kaimus skaityt kažką. Tai, man atrodo, tas reiškinys dažnas.
6: Tau virpino?
5: Ar paklausiu iš kart, ar tavo mėgstamiausias buvo Kamiu svetimas ir Kafkos procesas dvi knygos. Ir dar Stepių Vilkas Hesės, ne?
4: Stepių Vilkas tikrai taip, bet proceso aš neįsikirtau, turiu prisipažint, bet Kamiu svetimas tai atrodo, jo.
5: Tai reiškia, brūpė irgi tas,
4: kas tau patiko?
5: Prasmės klausimas.
6: Žiūrėkit, man apskritai literatūra paaugliui. Čiagi laiko švaistimas. Taigi jaunystė. Tai mes esam su Gediminu kaip tos pačios kartos, bet žiūrėk, tu su Gediminu jau randi daugiau bendryčių nei aš.
4: Nu, skirtingos patirtis.
6: Bet tai man vat įdomu, kad tau virpindavo, žinai.
4: Tu iki dabar virpina.
6: O nerūpėjo ten draugai?
4: Tai su kartu su draugais kelt prasmės klausimus yra geriausias užsiėmimas, koks gali būti. Geriausia vakarėlė ir išėjus parūkyt. Ne ta vieta, kur visi vakarė, bet ten jau kai išeini kur nors ten į balkoną ar dar kažkur va tada.
6: Tai aš kaip suprantu, nu prasmės klausimas jis tiek siejasi su ir su mūsų ilgo gyvenimo tematikom, kurias mes šiandien nagrinėjom šitam sezone, nes turbūt be prasmės gyventi, tai čia galbūt galima. Bet labai neįdomu.
5: Čia nuskambėjo Kamiu pavardė, paskui cigaretė nuskambėjo. Toks labai egzistencialistiška atmosfera, iš esmės, kuri labai nelimpa prie tos mūsų temos. Ilgai gyventi, sveikai gyventi, kažkaip save atribuot nuo viso to, nežinau, greitų malonumų, visokiausių tokių spontaniškumo gyvenime kažką tai padaryt.
6: Jo, bet, nu, žinai, aš irgi jums pasakau, turbūt mes visi gyvenam. Mes, žinai, mes galim kalbėti apie tą tokį ilgą gyvenimą, sveiką gyvenimą, kažkokį tais, laikytis ten taisyklių, kurias ten įvairios ilgamžiškumo guru ir sveikatingumo guru taiko, bet, nu, pavyzdžiui, aš asmeniškai irgi šiandien jums parodžiau savo pietų dėžutę. Vis dar pilna. A mes jau einam, kiek čia dabar tu valandų, kokia...
4: Pusė aštuonių
6: vakaras, ne? Tai ką kalbėt? Tai man tas ir noris, man žinai, apie greitis, va, žinai, man toks labai svarbus aspektas. Ir tuo pačiu prioritetai, nes šiuo atveju man prioritetai buvo, pavyzdžiui, va, čia, ne, tu sakyti kažkoks... Tu turi kažkokį tais atsakymą, kodėl žmonės taip kartais keistai savižalojančiai susidėlioja gyvenimo prioritetus. Nes čia turbūt mano patiktas pavyzdys, čia tik tai yra mano asmeninis, bet mes galėtume iš kitų gyvenimų daugybę kitų pavyzdžių patikti apie prioritetų susidėliojimą. Ir kartais tiek psichologas, tiek kitas specialistas susiėmęs už galvos galvotų, kodėl tu taip darai, taigi čia yra visa savidestrukcija, ne? Ar tu galvoji apie tokius dalykus?
4: Oi, neišeina negalvot, nes tai kasdienybė terapiniam kabinete. Nes, aišku, kiekvienas žmogus turi savo istoriją ir savo motyvus, savo pagrindą, kodėl jis gyvena kartais neprižiūrėdamas savęs arba kažkaip apleisdamas, kriausdamas save. Bet turbūt neišeina ignoruoti ir to, apie ką kalba, žinau, sociologai, kultūros kritikai apie šiuolaikybę, apie tokį greitą tempo, skubėjimo, persidirbimo, pasiekimų visuomenę, nuovargio visuomenę. Visi tie raktažodžiai, man atrodo, tinka šiam laikmečiui, kuris turi savo kitoniškumo.
6: Bet mes juos jau įvardinam.
4: Nu ir kas?
6: Nes suprasčiau, kad mes žinai nežinotume, kas čia mūsų veikia iš šono. Kas čia per veiškiniai, kurie mūsų veikia ir lemia tai, kad mes esam tokie greiti ir...
5: Bet jie taip ir veikia, kaip spastai kažkokie, kad tu įvardinimas, kad tu esi spastose, nebūtinai yra čia iš jų dabar jau ir išėjus iš tų spastų.
6: Bet sukrėtimas veikia?
4: Išvalgos nepakanka, kad atsirastų pokytis. Čia sena psichoanalizės tiesa, kad turi sekti ir veiksmas, turi daugiau procesų sekti. Vien supratimo nepakanka, kad žmogus pasikeistų. Tai čia ir, žinai, galima akmenį mesti visokią savijugdos kultūrą, kad pasikeisiu čia protingų minčių ir staiga nuo to žmonės pasikeis. Ne, žmogus yra sudėtingesnis padaras ir mes ir norim pokyčių ir vengiam tų pokyčių. Ir dažnai mes, man atrodo, užsidedam tokius... Kaip čia? Žmogus negali egzistuoti be sistemos. Negali kažkaip šito savo gyvenimo ir šito pasaulio nesudėti kažkokią tai lentelį, kažkokią schemą, kur yra siektini dalykai, yra vengtini dalykai. Ir kai sieksiu tam tikrų dalykų, tai ten bus aukso veršis, ten bus mano gėris. Ir nepaisant to, ar man tai iš tikrųjų atneša gėrį, aš vis dėlto aš save kankinu nuovargiu, chronišku stresu ar panašiai, aš vis tiek sutelkęs į tą kažkokią viziją, tikslą, kaip pasiliukas su morka priekyje ir einu. Tos morkos ieškoti, sudėjęs savo lūkesčius, kad va ten bus gerai. Kai jau pasieksiu, kai ten bus, 18 diplomas ant sienos nutapetuotas, kai ten bus jau kažkoks būstas, ar dar kažkokia statusas, pasiekimai, populiarumas, dar kažkas, va tada jausiuosi laimingu. Man atrodo, čia yra toks amžinas dalykas apie žmogų ir dažnai nepasitvirtinimas.
5: Kiek to nauja ta ilgamžystė, apie kurią mes vis tiek kažkaip tai norim eiti link jos, kokia jinai schema nauja diktuoja? Kad mes vis laik ieškom kažkokios tai schemos. Čia kažkokia lyg ir sena schema, bet tuo pačiu ir labai nauja. Ką jinai čia atidaro kažkokius tai dar nematytus horizontus?
6: O gal matytus?
5: Nematytus, man atrodo.
4: Geras klausimas. Turbūt neišmanau visos žmonijos istorijos, kad sakyčiau, kad čia visiškai nauja arba visiškai sena. Aš tai kažkaip, turbūt, tai aš jį priskirčiau prie tokio techno-optimizmo. Lydėjimo. Taip, tai yra techno-optimistų būta istorija ir ten industrinėje epochoje ir kitur, ta prasme, tai yra lūkesčių sudėjimas, kad technologijos pagerins mūsų gyvenimą ir išspręs daugelį mūsų problemų taip, kad galėtumėm nekentėti. Dažniausiai techno-optimistai pražiopso tai, kad technologijų įsivyravimas vienokių ar kitokių turi kažkokias kitas implikacijas, kurios gali būti ir neigiamas. Pavyzdžiui, sakykim, sukurkim socialinius tinklus, kaip faina, visi įgausim savo balsą, viešoje erdvėje demokratiškėje ir staiga mes suprantam, kiek priklausomybės tame, kiek kapitalizacijos ir taip toliau ir panašiai. Tai apie ilgamžiškumą, aš sakyčiau, tai ką jisai neša savito, aš nežinau ar naujo ar kitokio, bet ką neša tikrai savito, tai jisai teigia priklausomai nuo pasiekėjų jo, tai yra atstovų. Pavyzdžiui, Johnsonas, man atrodo, vienas radikaliausių, kuris sako, kad iš vis galima, mirtis nėra būtinybė, galima nemirti, galima, ir jis atvirai sako, kad don't die yra ideologija. Tai dėl to, man atrodo, ilgamžiškumą reikėtų traktuoti ne tiek kaip medicininį dalyką, bet kaip tokį kultūrinį, psichologinį projektą, kuris atneša savo vertybės. Pavyzdžiui, kad senatvė yra liga. Kažkokia nauja norma įvesta ir kad nebūtina senti, mes galim kažkaip tą įveikti. Ir aš tai šitą ilgaamžiškumo tokį, pasaulėžiūrą, judėjimą.
6: Ideologiją.
4: Ideologiją galima ir taip pavadinti. Aš ją lokalizuočiau platesnio reiškinio kontekste. Tai kad mes gyvenam tokiam neoliberaliam, kapitalistiniam pasaulį, kuriame yra labai įsivyravusi saviugdos kultūra. Ir man atrodo, šitas ilgamžiškumo judėjimas papuola į tą pačią saviugdos kultūros upę, kurioje šiaip irgi galima išgirsti, paklausiau ištraukas audio knygų, kai kurių atstovų ten Sinclairo, Atijas, Johnsono. Beveik kiekviena knyga prasideda nuo istorijos, kaip aš ten daug persidirbau, chroniškam strese gyvenau, ten nemigos ir panašiai, bet vieną dieną susiemiau. Ir supratau, kad ten, kažkokius dalykus, kad čia taip negali tęstis. Ir tada atradau štai šitą dalyką. Ir tai yra, čia you name it, kas tik nori. Ar tai gali būti manifestacijos, ar tai gali būti kokie nors trys žingsniai į sėkmę, ar tai dar kažkokie kiti dalykai. Čia jau priklauso nuo saviugdos gūrių. Ilgamžystės judėjimas atranda, kad mes galim pasitelkę technologinės priemonės prailgint mūsų gyvenimo trukmę ir prielaida yra tokia, kad kuo ilgesnis gyvenimas, tuo mažiau jis bus problemiškas. Tuo mes, žodžiu, visko labiau spėsim, tas pats
5: Sinclair... Viską padarysim ten, ko dabar
4: taip, nespėjom. Taip, taip. Sinclairas, pavyzdžiui, tas pats jis atvirų tekstų sako, man yra labai abejotina jo prielaida ir aš su juo tikrai ginčičiausi apie tai, kad kai žmonės atsipalaiduos dėl to, kad jie gyvens ilgiau, tai jie nustos taip skubėti ir lėkti, kaip Ignas šiandien lėkia, nespėdamas net papietauti. Ir jie tada bus altruistiškesni kitiems žmonėms, jie galės sustoti, padėti kenčiančiajam ir, žodžiu, labiau kažkaip sklandžiau spręs prasmės klausimus. Aš sakyčiau, kad visiškai priešinga prielaida irgi galioja. Tai yra, kad kai aš žinau, kad aš ilgai gyvensiu, aš galiu tiek atidėliot svarbius gyvenimo pasirinkimus, svarbius gyvenimo sprendimus ir tas vyksta. Ir tas terapiniam kabinete yra tokia kasdienė duona, kai matai žmonės, kurie dėka kažkokių sunkumų, čia joks nekaltinimas jiems, bet yra tikrai visokių sunkumų, baimių, kalčių, nepasitikėjimo ir kitų dalykų, kurie stabdo daryti svarbiausius gyvenimo pasirinkimus ir jie atidėliojami. Ir kartais tas prisiminimas, kad gyvenimas yra laikinas ir nebūtinai aš čia gyvensiu 120 metų, žmogų mobilizuoja. Ir jisai pasiryšta, okei, nebegaliu aš visą gyvenimą švaistyti jo, tiesiog reikėtų susiimti kažkaip. Tai man atrodo, kad tai čia yra...
6: Bet ideologijai, ar ne jau tik ideologijai pavojaus, nes man atrodo toks, nežinau, filosofas gal atsakys geriau, bet man ideologija asociuojasi su tam tikrų šokių tais pavojumi visą laiką. Poleriškumu, radikalumu.
5: Ideologija dažnai tokia viena tik tai pasaulio pusė kažkokia tai nato. Tokia Gediminas, man atrodo, iš esmės ir kalba, kad tai yra toks tai žvilgsnis į mūsų gyvenimą, kuris tampa labai techno-optimistinis, kad ne mes patys per savo, nežinau, mąstymą veiklas turim išspręsti savo problemas, bet tarsi susidėlioti kažkokią pusiau tobulą būtybę, kuri neturės tų problemų ir jai nekils tie klausimai, kurie natūraliai kyla žmogui.
4: Jo, aš apskritai dar sakyčiau, kad jo, sutinku su tavo mintim, kad tai yra vienpusiška ir tas vienpusiškumas žmonės labai masina, nes žmonės nori turėti atsakymą, tai kaip čia gyventi gyvenimą, tai štai
6: nes,
4: tau penkios
6: taisyklės. Nes nori sudėlioti dėžutės, kaip
4: taip, taip, taip, yra, žmogus nepakelia neapibrieštumą šitoj vietoj, bet man atrodo, kad čia dar svarbus momentas, nu, irgi viena, nu, per mažai, man atrodo, yra kokybiškos refleksijos viešoje erdvėje apie šitą techno-optimistinį ir savigdos kultūros pasaulėvaizdį. Aišku, humanitaram tai yra seniai žinoma, bet šiaip turbūt mes, nu, labiau esam persimę to, negu iš distancijos reflektuojam. Tai man atrodo, kad tai, kas būdinga ir ilgamžiškumo filosofijai, tai yra toks gyvenimo suprojektinimas, kaip ir savigdos kultūrai, kad aš kaip individas nebe asmuo, nebe asmeniškai žiūriu į pasaulį savo būti, bet žiūriu kaip iš trečios mens perspektyvos, kaip į projektą, kur kokius čia checkboxus reikia uždėti, ką čia reikia patobulinti, aha, reikia savivertę pakelti, aha, reikia daugiau followerių turėti gerai, savo erotinį kapitalą padidinti, gal plastinę operaciją, gal ten sportuoti, daugiau dar kažką. Ir ilgamžiškumas, man atrodo, patenka į tą pačią tokią kategoriją per tai, kad va, dar pasitelkdami technologinės priemonės, dabar optimizuokimėm savo amžėjimą. Ir viskas yra apie tą optimizaciją, vardant optimizacijos, taip savireferentiškai. Tiesiog individas pats save optimizuoja ir nekeliant klausimo, kokį tikslų, dėl kokios prasmės. Ir čia, man atrodo, yra tas ribotumas, kad ilgamžiškumo filosofija, nu, jai trūksta egzistencinio demens. Nekeliami taip, jokie vertybiniai...
6: Labai techninis.
4: Taip.
6: Jis labai techninis, pritariu. Bet,
5: žinai, tarsi savitikslis tas yra dalykas.
4: Taip, taip, taip.
6: Bet žinai, mes čia vėl galim remtis šiuolaikiniais guru, kuriems yra per 40-50 metų, kuriems, sakys, senatvės turbūt dar toli kvepia, ar ne apie tuos, kurie kalba apie tai techniškai. Bet mes galim visai kitą kategoriją imti apie žmonės, kurie iš tiesų gyvena, kuriems šiuo metu 100 arba 90 metų, ar ne, ir galim apie tai kalbėti, tai yra visai turbūt kas kita, ar ne, ir galbūt tie žmonės visai nesiekė to. Ir dažniausiai taip ir būna, su jais pasikalbėjus, jie pasako keisčiausių dalykų, jų manimų, kodėl jie ilgai gyvena, ar ne.
4: Tai taip, tai net nereflektavo to.
6: Dar kažką, ar ne, visiškai. Man va, šitie tokie du labai skirtingi poliai. Mes kartais, kai kalbam apie ilgamžystę, šiomis dienomis mes dažnai net neatskiriam, nes, bet man atrodo, jie labai skirtingi yra ir visiškai mes žavimės, ar ne, ir mes sakom, kad o, norim, kad tokie patys ten būtų aktyvus, ar ne, ilgai gyventi, bet net nežinau, ar mums pavyks šio laikinėmis tomis techno priemonėmis tą padaryti.
5: Man tai įdomu grįžti prie to egzistencinio demens, kurį čia paminėjai, man jis atrodo labai svarbus, nes tas egzistencinis klausimas ir egzistencinis nerimas, jisai žmogui toks, na, vienas, vienas iš tikrųjų svarbiausių dalykų, dėl ko mes darom kažkokius dalykus, dėl ko ieškom, dėl ko darom visokiausias kvailystas, darom gerus dalykus ir panašiai. Ir šitą ilgiam

0: Atrodo, kad mes to ir siekiam, bet mes visai per kitą pusę.
1: Jo, bet kai mes jau ateinam sąmonę, dabar čia mes taip ir taip elgsimės ir tada tiesiog gaunasi kažkoks va, techno-optimizmas. Kaip pametamas šitoj vietoj tas egzistencinis dėmuo, kuris toks svarbus?
2: Man pirma mintis, kuri ateina, kad į tą pusę net nežiūrima. Net nekeliamas klausimas, visas dėmesys nukrypsta į ten telomero ilgį, į kokias nors dar ten molekulės, kažkokia ten ar dar kažkokia geno modifikacija ir susitelkiama į tai, tikint, kad yra vat tokia, čia beveik, man atrodo, tokia kvazireliginė žmogaus tikėjimo apraiška, kad vat bus ta viena piliulė ir tas vienas telomeras, kurį pailginus, staiga viskas išsispręs ir gyvenimas mažiau problemiškas bus. Ir tokiu būdu žmogaus žvilgsnis susiaurėja, o susiaurėjus tik kaip akidangščiai veikia, ta prasme, aplinkui nebežiūrima ir nebekeliamas klausimas, apskritai, jeigu tai pasižiūrėjus vėlgi apie tą dėmenį, ar kelia kas nors ten tą klausimą, nu vat, ką reiškia gyventi? Nu vat, jeigu taip steptelius, tai šito klausimu, užsiduoti savo. Ką reiškia gyventi? Ar gyventi reiškia sportuoti? Ar gyventi reiškia sveikai maitintis? Ar gyventi reiškia tiesiog daug ir ilgai gyventi? Rydą didinti, cituojant garso filosofą vieną jūsų podcast'o. Tai, man atrodo, tas klausimas, ką reiškia gyventi, jis net nefigūruoja. Ir net nekeliamas klausimas apie, sakyčiau, tokį laiko patyrimą, laiko filosofiją. Turiu omeny tokį dalyką, ar gali būti, nu, pavyzdžiui, irgi, per patyrimą, ar gali būti diena gyvenime, nugyventa taip, kad žmogus jaustųsi, nežinau, metus laiko sotus gyvenimo. Ar gali, pavyzdžiui, 20 metų prabėgti kaip vieną minutę, kur žmogus sustoja, atsigrėžia ir supranta, kad palaš, negyvenau, čia tiesiog prabėgo. Nu va. Ir man atrodo, kad šitas nėra užčiopiama, apie tai nėra kalbama, o tai yra labai svarbus dalykai. Ir galų gale, o kur poezija, o kur rock'n'rollas, kur kontempliacija, kur dvasingumas, kur erotika, kur nuotykis, rizika, pavojai, visi šitie dalykai.
1: Bet čia kažkaip aš kart prisiminiau, kai kalbėjot apie tą labai skirtingą gyvenseną, liūdnai pagarsėjusi Club 27, na, neformalų dažniausiai roko atlikėjų. Kluba, vėlgi, na, tai nėra tik tas klubas, tiesiog atlikėjo dažniausiai, na, kurie mirė būdami 27 metų ir dažniausiai mirė dėl savo, na, tokio labai intensyvaus gyvenimo būdo, nuo ligų, narkotikų, savižudybės ar dar kažko, tai čia toks gaunasi, va, priešingai ir labai man kažkaip dėliojasi tas intensyvumo pojūtis, apie kurį tu, Gediminai, sakei, kad gali nugyventi 20 metų dėliodamas ten kaip kokiam Kafkos procese ten dokumentus iš jūsų vietos talčiaus į kitą, bet gali nugyventi vieną dieną, kuri turbūt bus verta visų metų.
0: O man šiaip įdomus tas aspektas paminėtas apie tą projektą. Nu, tokį buvimo projektu ir kad tai yra dalis buvimo projektu. Man šita tema tokia atrodo, nežinau, kiek jums norisi ją pagvildent. Labai paprastas klausimas. Kadangi tu psichologas, aš tikiu, kad gal kažkokį turėsi patarimą. Kaip iš to išėjti?
2: Patarimą. Psichologams su patarimais sudėti.
0: Jo, žinau.
2: Ir tu žinai, tyčia taip padarė.
0: Aš gal ironiškai kiek tam sakiau.
2: Jo, bet čia gal šiaip tai, nu, kad visai neišsisukt nuo klausimo, tai man atrodo svarbu įsisąmoninti, kiek mes savo gyvenimą suprojektizuojame. Turiu omeny, kad...
0: Labai daug.
2: Turiu omeny, kad jo, mes laikomės kažkokios vizijos.
1: Galbūt išnešimas tiesiog projektas toks gyvenime. Nu, va, tokios mokumo projektais viskas sudaryta.
2: Ką turiu omeny
1: su šiukšlės? Nu, kad tu išneš šiukšlės, ypač jeigu, pavyzdžiui, kad būtinės atlikos, jas išvežti, tai yra tam tikras mažas gyvenimo projektėlis, kurį tu turi įsidėti į darbuotvarkę, skirti jam finansavimą. Ir kažkokia. Nu, ta visa, ir tokia gaunasi, kad kiekviena mūsų veikla yra tarsi projektas.
0: Žinai, man aš prisiminiau, nesimenu, kuris tai buvo 5 km sezonas, bet man atrodo, mes su Timu ėjom, arba ar Timas, ar tu pasakai apie tą, kur kažkas buvo paskaičiavęs, ar apsimoka prirakinti dviratį, nes tikimybė, kad jį pavoks, yra ten kažkokie tais, spina kainuoja kažkiek tais, o tavo minutė, ten sekundės, kiek tu sugaišti užrakinti, prakinti. Ir
1: aš pabandžiau šitą įgyvendinti ir paviešinau savo socialinės tinkluose, tai sulaukiau ten lavinos žinučių, kad

0: tu kvailys tau pavoksta dviratį čia labai greitai.
1: O tu tiesiog norėjau būti projekte.
0: Aš nežinau, ar projekte, man buvo visai įdomu patirti tą
2: eksperimentą.
0: Kažkurį laiką dariau, tai dviračių ir nepavogė, bet po to vis tik paklausiau tų protingų žmonių.
1: O tai yra jauteisi sutaupęs ir ten kažkokiu kitais pasidėjo?
0: Ne, jaučiausi gavęs tokio adrenalino lygoje vietą, kad visai linksmino iš tiesų.
1: Tai vat aš apie tai kalbu, kad net iki tokio lygio mes kartais suprojektuojam savo gyvenimą, netiki, kur žiauriai optimizuojam ir esu sutikęs gyvenime tokių žmonių, kurie skaičiuoja savo gyvenimo minutes ir jas net įvertina, nu vat kaip šiuo atveju mes čia įvertinam sekundės kažkokius ar ne, kažkokiu net piniginį išraišką. Ir akimirka atrodo tai normalu, nes atrodo, nu tai gerai toks pasaulis, bet po to, vat tai kaip susitinki, kad su žmonėmis eini 5 kilometrus ir žingvildeni, kad tai čia visiškai yra kažkas to tokio, kur prie žmogaus prigimti turbūt, o gal kaip tik pagal.
0: Bet grįžkim prie to, Gediminas jau beveik turėjo tokį kažkokį, nebūtinį atsakymą, bet krypti, kaip iš to nuolatinio spraudimo savo gyvenimo į kažkokius tai projektus ir apstai gyvenimą žiūrėjimą kaip į projektą, ar įmanoma iš to kažkiek atsitraukti, nes tikrai šiaip tai įmanoma.
2: Sutinku visiškai, kad įmanoma ir man atrodo visų pirma reikėtų pažinti, kiek mano gyvenimas jau tapo projekto dalimi, turiu omeny, nu, ir daugiau pavyzdžių, čia toks sekundžių skaičiavimas yra kraštutinis, bet nu, žmonės pavyzdžiui dažnai išgirstu, kad tarkim, na, va, tų pačių podcastų daug klauso, nes taip reikia tobulėti, kai knygas skaito, renkasi ne pagal tai, kas man patinka, bet tai, kas ten, nežinau, asmeninį augimui tarnauja ar ten mane protingesniu darys, arba kai sportuoja, renkasi sportuoti ne tik tai, kad mano kūnui būtų faina, bet tai, kad tai taptų, nežinau, kažkokiu kilometražu ar kažkokiu ten svorių kiekių pasiekimų, kuriuos po to įdėsiu socialinę mediją, ten gausiu pripažinimą. Nu ir daug tokių kasdienybės pavyzdžių galima rasti, kuriuos, nu, man atrodo, reflektuojant, galima atpažinti, kad kažką aš jau darau, nes vat užsidėjau tą morką savo galvoj kaip pasiliukas ir neklausiu, ar man faina bėgti paskui, ar ne faina, ar šiandien aš to noriu, ar aš nenoriu, ar man tai dera su mano poreikiais, ar nedera. Tai aš turbūt atsigręžčiau, nu, galvočiau apie grėžimas į tą refleksiją ir susitikrinimą visų pirma su kūnu, nes mes labai pamiršę savo kūnus gyvenam. Tai aš manau, kad čia gera dalis ilgamžiškumo filosofijos, kad skatina, ei, prisiminkim, kad mes ir kūniškos būtybės, ir reikia kūnais rūpintis, ne tik sėdėti ir dirbti, tai čia yra gerai. O kita dalis į emocinius poreikius ir vertybės, ar man tai tikrai yra svarbu, nes, nu, tiesą sakant, aš darbę su klientais būna, kad nevengiu ir sociologinių komentarų. Ir kartais pastebiu, kad tai visai efektyviai prablaivo žmonės. Tarkim, pastebėjus, kad pavyzdžiui, na, vat žmogus sunkiai gali ilsėtis, išgyvena kaltę ilsėdamasis, o siekdamas kuo didesnio produktyvumo ar kažkokio ten pasiekimų, diplomų ar dar kažko, vat tada numalšina tą kaltę ir jaučiasi geriau. Ir tada klausi žmogus, o kam? Nu, vat kuo tau tai svarbu? Ir neretai būna, nu, čia kaip sokratiškas darbas kažkuria prasme, kad žmogus tarsi pasimeta, gali nerasti argumentų, nu kodėl, nu, nes tai svarbu, tai yra gerai. Ir tada, pavyzdžiui, atsimenu keletą situacijų, kur pasidalinau, kad, žinai, man atrodo, kad mes visi gyvenam tokioj pasiekimų visuomenėje ir kad kažkokio tokio užkrato jaučiasi ir tavo šitoj filosofijai, kad vat, tu taip lyg neturi net asmeninių priežasčių kažkokio argumento, bet tą darai, nes taip reikia. Ir taip tada atsiranda erdvės tai refleksijai tokiam susitikrinimu, ar tikrai tai yra mano, ar aš te perėmiau, prarijau nekramtės, nevirškinės ir man atrodo, kad gyvenimas vardant ten nuostabaus LinkedIn'o profilio yra tarsi svarbiausias ir ten kažkur, nežinau, kokioj, nors ten super kompanijoje dirbti yra didžiausia siekiamybė, pametant, nežinau, kažkokius kitus momentus, pavyzdžiui, hobius, kurie galbūt būtų svarbus.
0: O tas dabar labai sunku išeiti vis tiek iš šito viso projektavimo, nes mes gyvenam nuolatiniam tokiam spaudime, nebūtinai formaliam visuomenės. Čia gal ir būtų toks sociologinis argumentas, bet gal ir psichologinis, nes vis tiek mus veikia tie žmonės po vieną, dažnai labai, na, tarsi, kad mes turim taip gyventi, o ne kitaip, turim elgtis kažkaip, tai vienaip ar kitaip turim atsitikti standartą. Ir dabar, grįžtant prie tos ilgamžystės temos, jinai dabar yra labai nauja iš tikrųjų Lietuvoje. Ir pasaulyje dar nauja, ir nėra čia tų žmonių, kurie tikrai būtų labai stipriai tam atsidavę vienetai. Netgi ir tie, kurie atsidavę...
1: Mastytojų turi.
0: Ne, nu, netgi tie, kurie atsidavę, greičiausiai vis tiek ten pačytina ir padaro kažkokių tai dalykų, kurie netitinka.

0: sutinka tarsi tos gyvensinos, nes jis tokia neįmanoma iš esmės pati iš savęs. Bet kiek jau atsiranda tų tokių žinomesnių, gal lietuvių dar net nelabai daug yra, jie sulaukia dažnai tokios pašaipos, polimo tam tikro, iš na, kitos pusės, iš žmonių, kurie mėgsta išgerti, kurie mėgsta apsitai tokį standartinį, nesveiką, pavadinkim, nesveiką mitybą, visus kitus dalykus. Kodėl ta prieštara tokia, na, dažnai būna labai stipri, labai agresyvi, toks noras apginti savo teisę į tą kažkokį labai tvarų savo kūnų gyvenimo būdą. Kaip jinai čia taip pasireiškia, taip agresyviai, kad, na, tarsi bandys atimti iš mūsų malonumo dabar tie ilgamžystės visi sekėjai?
1: Tai aš manau, kad čia tokia amžinų klausimų susijęs tavo klausimas, kaip mes reaguojame susidurdami su kito kitoniškumu. Ir skirtingumu. Ir kito kitoniškumas, šiaip, jeigu taip fundamentaliai žiūrint, visą laiką mums yra iššūkis. Nu, jis yra kreivas veidrodis, kur kažką parodo apie mane, ko aš gal šiaip apie save nepamatyčiau. Gal gyvenu aš ten rock'n'roll visiškai visada, ir čia kažkas aplink mane pradeda sveikai gyventi. Man toks kaip moralinis priekaištas tampa vien kito žmogaus egzistencija. Mane gali dirginti, mane gali rodyti apie kažkokį alternatyvų gyvenimo būdą, kuriam pasiryšti, nežinau, aš gal neturiu jėgų, neturiu motyvacijos, galų gale, šiaip man atrodo, žmogui prieiti prie to taško, kad jis pripažintų, kad aš gyvenu kažkaip nebūtinai gerai sau, arba nebūtinai tą savo gyvenimą. Nu, tai čia labai tampriai susiję su tapatumu. Tai reikėtų išgyventi kažkuria prasme, nu, tam tikrą tapatumo mirtį. Kad tai pasirodo, nežinau, paskutiniai 20 metų ar 30 metų, taip kaip aš gyvenau ir maniau, kas yra gera, yra netiesa. Tai yra labai sunku, žmogui sunku tą pripažinti.
2: Tapatumo mirtis, geras pavadinimas.
1: Žmogus, man atrodo, linkęs dažniau netgi saugoti tą savo senąją tapatumą, kad nesusidurt su ta nežinomybė ir su ta, sakykime, egzistencinė kalte. Nes gyvenant kažkaip nesąžiningai prieš save arba savidestrukciškai, tai po truputį ten kaupiasi ta tokia egzistencinė skola, kad aš kažkaip ne taip žinau, ausies sąmonės kraštelio, žinau, kad ne taip gyvenu, o čia kažkas man tiesiai parodo, tai aišku nervina.
2: Tai, žiūrėk, tapatumo mirtis, aš nušvitimas, tai banaliai, tapatumo mirtis.
1: Aš taip skambiai vardinau.
2: Labai gera frazė.
0: Gal net nebūtinai mirtis, bet tapatumo atsijungimas. Toks, žinai, nes, nu, nei to
2: nežinau, čia gal psichologinis terminas, aš tiesą sakant, nežinau.
1: Nežinau, čia taip pusiau poezija išėjo, aš manau.
2: Labai gražu, labai gera.
0: Tapatumo mirtis.
2: Nes atrodo, kad tai yra...
0: Tapatumo mirtis skamba gražiau negu tapatumo atsijungimas, bet aš žinau, kad mes patiriam kartais tos atsijungimus tokius, bet nenumiršta vis tiek tas tapatumas
1: grįžta atgal
0: ir tada jau traukia.
1: Psichologijai gremėzdiškesnių terminų yra Jungo sakė apie šitą fenomeną, kad tai yra retrogradinė personos regresija. Va tai va. Gausiaus skamba.
2: Pasilikim prie tapatumo mirties.
0: Toks, jeigu nori jau protingas pasirodyti, įsimint šitą retrogradinę personos regresiją.
2: Šiaip man galvojant apie ilgą gyvenimą ir galvojant apie tą kategoriją nu, žmonių, kurie jau dabar ilgai gyvena, metų šimtamečius, kurie tai neatsiejama šiaip jų gyvenimo dalis, tą ir tyrinėtojai sako, kad visgi yra kažkokis socialiniai ryšiai, nebuvimas kartu, bendruomeniškumas ar ne, ir to vienišumo toksai išvengimas kažkokiais būdais. O kalbant apie žmogų, šiuolaikinį žmogų projektą, kuriame įsijungia ir techno pozityvumas ir techninis ilgamžiškumo siekimas. Man atrodo, kad tai yra labai šalta, vieniša netgi kartais, ypatingai žmogaus kaip projekto idėja. Mes esam tokie individualistai ir mums jau dabar kyla tokių problemų susiras draugų. Man atrodo, įdomu pakalbėti apie tą net paprastą tokį dalyką. Draugų suradimą. Tokiame amžiuje, nežinau, nu, vat, 40-mečių, ten 50-mečių, gal net ir 30-mečių. Tai irgi toks visai tampa iššūkiu. Ar tu susiduri su tu?
1: Oi, taip, tikrai taip. Tavo labai geros įžvalgos. Ir man patinka, kaip tu apibūdinai tą šalčio pojūtį apie tai, kad tai yra nu, kažkaip vieniša. Tas suprojektinimas, užsiminėjimas saviugda ir šiaip tai vat, išgirdau net ir kai kuriuos ilgamžiškumo atstovus, kalbant apie tą socialinį dėmenį, kad oi, šiaip tai naujiena, surprise, surprise. Svarbu mums ryšius turėti kaip žmogui. Nu, tai aišku,

0: žmogus socialinė būtybė, tas, tą mes žinome seniai, tai čia tik tai kaip prarandam, tai tada susivokiam iš naujo kažkaip, kad tai svarbu. Bet kalbant apie tai, kad nu, va, tam ilgamžiškumo projektui, tai reikėtų šalia savęs turėti tik tuos žmonės, kurie nekelia chroniško streso, kurie nėra toksik, kurie anxiety nekelia ir panašiai.
1: Tai ką daryti, jeigu tai tavo šeima?
0: Nu tai ką, atsiriboti, aišku. Tai, nu ta prasme, čia būtų va, tas šaltis, kuris taip gal kategoriškai kalbėtų, kad save apsupti tik tai žmonėm, kurie padeda man gerai jaustis. Ir tai yra toks vartotojiškas žvilgsnis į santykius, sakyčiau, kuris persiduoda per tai. Ir taip tai yra šalta, tai mes nu, mažiau tada reflektuojam, nežinau, vardan ko tas santykis ir pasiaukojimo kažkokia kategorija dingsta iš to. Nu, bet čia, aišku, viskas labai priklauso nuo individualaus žmogaus. Kažkada tikrai yra, nu, kai kurie turi santykių, kuriuos reikalinga, nežinau, nebūtinai nutraukti, bet atstumą padidinti. Bet daug žmonių tikrai susiduria su vienišumu, apie ką tu, Ignai, sakai.
2: Taip, taip, taip, man atrodo, kad labai aktualus klausimas. Žinai, aš nežinau, kiek jis yra iškeliamas. Mes iškeliam į tą vienišumo klausimą dažnai Lietuvoje, seniorų, ir čia vėlgi galima nagrinėti, kodėl taip yra, ar ne, kodėl, pavyzdžiui, na, paimkim tą pačią Pietų Europą, ir ten visai kitaip yra su vienišumo pagyvenusių žmonių. Bet man norisi kalbėti net ne apie seniorus, seniorai taip pat, žinoma, svarbu šitų klausimų, bet tie, kurie dar nepasiekė pensijinio amžiaus žmonių, tai irgi mes gyvenam, nežinau, jei tu esi miestietis ar gyveni didmiestyje, tai aš manau, kad mes esam ganėtinai vieniši, tik tai gal patys savo to neidentifikuojam. Ir tai be abejonės gali turėti nu, mūsų įtakos, mūsų sveikatai ir mūsų kūnui, mūsų ilgamžiškumui, tik tai mes gal to nelabai suprantam.
1: Čia daug visokių man minčių prabėgo ir kai Gediminas kalbėjo, mano kartoj, tai žmonių bendravimas labai susijęs iš tikrųjų su alkoholio vartojimu. Ir ta apsai draugų kažkoks ratas formavimas, jisai per tai įvyksta, per bendras alkoholio vartojimo patirtis. Ir dabar jos jau ir tokios ir nebemadingos, ir sveikatos daug kas nebeturi, ir žmonių to atsisakė. Bet iš to kyla na, dar didesnis vienišumas iš kitos pusės, tada
2: vienišumas nebegeri.
1: Taip, bet tada galvoji, tai ar tai buvo tikra, ar tos draugystės, kurios grįstos alkoholio vartojimu, ar jos tikros yra. Ir čia tokia kažkokia na, neįsprendžiama tarsi va, šito ilgamžystės temoj atsiranda tos tikros draugystės ir artumo klausimas, kuris be jokių stimulantų netaip lengvai ir vesgasi pasirodo.
0: Nu ir turbūt tai vėl labai priklauso nuo socialinio rato, bet aišku, nu, vienišumo problemai šiaip yra kalbama ir nemažai, ir demenų tam yra galų gale ir interneto, socialinių tinklų epocha, kad mes daug sąveikaujam nuotoliniu būdu, nu ta prasme, tokie elementarūs dalykai, urbanizuotose labiau vietovėse, didmiesčiuose yra labiau individualistiniai ryšiai, kurie pagal labiau funkciniai santykiai, sakykime, negu kad mažiau urbanizuotose kaimo vietovės, kur yra labiau bendruomenės
2: taip, ir plėtkų. Mes kai sakom, kad kaime lengviau užmėgsti ryšius Lietuvoje, kalbam apie Lietuvą, tai gal, bet turbūt pas mus kažkokis nepastebimas kultūrinis komponentas veikia, kad mes esam visiškai skirtingi. Mūsų, pavyzdžiui, senatvė, jų senolių senatvė yra visai kitokia nei ten, nežinau, Italijoje, Japonijoje. Kažkoks kultūrinis komponentas čia labai svarbus, man atrodo, ar ne?
0: Pavyzdžiui, okupacija. Kas yra svarbu, ta prasme, tie, kurie senoliai yra dabar, jie išgyveno okupaciją ir tą laikmetį, kur nereikėtų labai jau pasitikėti vieni kitais. Tai čia irgi toks svarbus demo, aišku, yra ir mūsų tas, nu, toks lietuviškumas. Nu, vat net pavyzdį, šios savaitės pasidalinsiu, važiavau riedučiais iš darbo namo ir prie katedros aikštės, prie Gedimino paminklo, toks japonas, ten performansus rodė, kaip jis ten ant rankų stovi visai, taip žodžio akrobatika, ir jis kvietė publiką arčiau prieiti. Ir jis taip labai gražiai užvedinėjo, tikrai profesionaliai tą darė, bet kartu ir stebėjosi, kodėl jūs, sako, čia jūs lietuviai, jūs taip visą laiką darot, kad taip kažkaip neprieinat, visi toli kampuose žiūri. Ir jis taip kviečia priejo, taip burelis žmonių arčiau, ir jis tada pradėjo jų klausinėti, iš kur jie yra. Vienas prancūzas, kitas italas, kitas ten iš Irano. Taip prasme, nei vieno lietuvio, kurie arti priejo, visi lietuviai liko toliau. Nu, tai man atrodo toks kasdienė pati, nu, vat kažką jinai byloja. Kažką jinai sako, čia sakytum stereotipas apie mūsų intravertus lietuvius, bet yra.
2: Knygos pavadinimas labai gerai atsako į tai, ką jie mums padarė.
0: Taip.

0: padarė daug.
1: Jo. Ir gal čia vienas iš atsakymų, dėl ko mums sudėtinga būti ta mėlynąja zona. Aš tai keliu tą, kad dėl klimato mums pirmiausia yra beveik neįmanoma tapti mėlynąja zona dėl saulės stokos. Mm. Bet yra daugybė kitų veiksnių, kur mes esam tokie jau apriboti kažkaip tai. Va. Man labai daug kyla tokių sociologinių fantazijų apie tą ateitį, bet aš nežinau, kiek čia norisi, kiek norisi jas fantazuoti, kaip...
2: Šveisk.
1: Nežinau, ar čia psichologui klausimas, bet gal klausimas šiaip mąstančiam žmogui, kuris galvoja apie tai. Visiems įdomu ateitis ir įdomu būtent to ilgo arba amžino gyvenimo tema. Ateityje. Šiaip skyla jinai į tokias labai dvi aiškias sritis, tai vieni apie kalbą apie tą ilgą gyvenimą, ilgesnį negu dabar, ilgą sveiką gyvenimą, o kiti iškart kalba apie tą amžiną. Ir čia radikaliai skirtingi dalykai. Viena yra gyventi ant 120 metų ir nesirgti, o kita yra gyventi 500 metų. Arba 1000, pavyzdžiui, arba 10 000, be ribos. Ar jūs
2: įsivaizduojat?
1: Koks siaubas dabar apimtų visuomenė, jeigu mes suprastume, kad dabar niekas nebemirs. Kaip vaikystai ten galvas svaigdavo apie begalybę galvojant, tai apie šitą galvą svaigsta, ne tai, kad svaigsta, bet skauda. Net nemalonu kažkaip tai. Tai atrodo, mirtis yra didžiausias mūsų priešas ir mes linkim savo ir mūsų artimiesiam ilgo gyvenimo, bet jeigu štaiga persiverčia viskas tai, kad na, amžinai čia dabar viskas tęsis, tai tampa nebežmogiškas pasaulis ir jis toks kažkoks atgrasus tam tikrą prasme, nežinau.
0: Kažko netenka.
1: Kažkoks toks labai priešiškas mums.
0: Visgi gerai kartais, kai giltinė prašenauja, ką nors. Man tai atrodo, žinai, kad į konkretaus žmogaus veidą žiūrėdamas niekada to nepasakyčiau, bet taip pat atsiribojus plačių žvilgsnių žmonės žiūrint, taigi invazinė rūšis mes esam ir norim dar labiau čia gyventi. Tai kažkaip ir čia prisiminiau, neseniai buvo Aleksandro Špidovau spektaklį ir įvedė ir čia apie mirtį. Ir ten trys daugkasiai, tokie jėkingi personažai, buvo ir vienas daugkasys skundėsi, kad niekas šiais laikais nebenori mirti, darbo nėra ir kad pajamų ne. Visi nori amžinai gyventi, visi nori vitaminus gerti, sportuoti, nieks mirti nebenori, bėda. Ir aš taip tą išgirdęs pagalvojau, taip iškart pajutau, net negalvodamas, kad nu, aš sutinku su šito duopkasiu ir suprantu, kad tai yra problema.
1: Na, pokalbis su Gediminu buvo ir įdomus, ir tuo pačiu netikėtas, toks, kokio aš ir tikėjausi.
3: Kokio tu tikėjaisi?
1: Aš tikėjausi, kad mes, kaip liaudiškai sakoma, gerai padypinsim.
3: Jo, man labai patinka. Kartais nežinai, kiek giliai nueisi pokalbėje, bet žinai, kad vat su to žmogum tikėtina tai pavyks, ar ne? Ir kartais net nežinai, kur nuves pokalbis.
1: Aš pastebėjau, kad tas maršrutas palineris vis mus nuveda į tam tikrus gilius pokalbius. Tai jau nebe pirmas toks pakankamai gilus pokalbis keliaujant būtent tame kelyje. Ar jisai mums atvėrė kažką naujo, neabejotinai. Daug minčių kilo ir paties pokalbio metu. Ir man atrodo, kad kalbėdami šitą pasirinktą temą, mes tikrai atrandame su kiekvienu pokalbiu kažkokių tai visiškai naujų kampų, kurių aš nesu iki šiol girdėjęs, nors lyg ir domiuosi ilgamžystę pakankamai seniai, bet suprantu, kad visą laiką domėjausi tik kažkokiais techniniais dalykais. Realiai tai kokį benziną į savo kūną per brūkšnelį automobilį pilti.
3: Į mūsų šiaip sezonas beveik pusėjo ir aš man labai šiaip smalsu tu paminėjai, tai aš kaip suprantu, per nepilną pusę sezono požiūris keičiasi. Ne? Mano asmeniškai tai labai keičiasi. Aš visą laiką keliaudamas 5 kilometrus, jau čia daugiau nei 50 mūsų kelionių per daugiau nei 3 metus, tai aš įsivaizduoju, kad aš visai kitoks buvau prieš tuos 3 metus ir man atrodo, kad 5 kilometrai padaro labai reikšmingą įtaką, bet šis sezonas, kur mes kalbame apie tarsi savo kūno galiojimo laiką, supranti, kad tas galiojimo laikas yra tik galiojimo laikas, o už to slypia kiek daugiau?
1: Na, tai nereiškia, kad mes neturėtume stengtis kažkaip tą kūno galiojimo laiką pagerinti, nes tai kaip ir aiškėja iš kitų mūsų pokalbių, kad tai susiję ir su mūsų kasdienė savijauta, ir tiek su mūsų kūno savijauta, tiek su mūsų proto savijauta, bet kelti tokius klausimus, man atrodo, yra ypač svarbu, kai tu pasirinki kažkokią gyvenimo kryptį, jeigu tu nusprendi, kad štai dabar tu būsi tas šiuolaikinis sveikuolis, ilgamžystės propaguotojas, tu tikrai turi savęs paklausti, kam tu darai tuos pasirinkimus, kodėl tu kartais išleidi labai daug pinigų tam, kodėl tu darai kažkokias tai aukas ar pasirinki kažkokius tai prioritetus gyvenime. Tai man atrodo, kad šita laida atsako į kai kurios klausimus, bet taip pat ir užduoda nemažai klausimų.
3: Šių kelionių metu kartais gimsta ir idėjos ateities temoms, todėl norisi ir jūs, klausytojai, pakviesti galbūt pagalvoti apie ką jums būtų įdomu išgirsti, kalbant apie mūsų kūną, mūsų tą vadinamą kūno galiojimo laiką, apie turbūt gyvenimo prasmę. Galbūt yra svarbus klausimai, kurie jums kirba, kurių galbūt nieks nėra gvildenęs ir galbūt mes galėtume tuos klausimus išgvildenti šioje laidoje.
1: Galite parašyti šios klausimus man ar Ignui socialiniuose tinkluose, mūsų tikrai tenais nesunkiai rasite. O visas mūsų laidas galite rasti LRT radiotekoje, o mes su jumis šiam kartui atsisveikiname.
3: Čia buvo laida 5 km, aš esu Ignas Klėjus.
1: Ir aš Silvestras Dikčius.
3: Iki kitų kartų.

Jungtinių valstijų prezidento Donaldo Trumpo susitikimai su Ukrainos vadovu Volodymyru Zelenskiu nei iš tolo nebeprimena pasauliui šoką sukėlusios pernykštės dramos. Pentagonas jau atvirai pripažįsta, kad dronų gamyboje pasaulio milžinė nusileidžia kariaujančiai Ukrainai. Senate atgimsta viltis priimti Rusijos pelnui iš naftos ir dujų eksporto smoksančias sankcijas. Ar Trumpas ir Zelenskis tampa sąjungininkais? Diskusija LRT aktualijų studijoje rytoj po 9 valandos žinių.

0: radijas.
1: Dešimt valandų prie mikrofono Justė Urbonaitė. Vašingtone Jungtinių valstijų prezidentas atskirai susitiko su Ukrainos lyderiu Volodymyru Zelenskiu ir Izraelio premjeru Benjaminu Netanyahu. Kaip teigia Baltųjų rūmų atstovė, abu susitikimai buvo teigiami ir produktyvus. Netanyahu su Trumpu susitiko pirmą kartą nuo karo Irane pradžios. Kaip teigia vienas šaltinių, per susitikimą abu lyderiai įsipareigojo užtikrinti, kad Iranas niekada neturėtų branduolinių ginklų. Savo ruoštų Zelenskis susitikimą su Amerikos lyderiu pavadino geru ir teigia su Trumpu aptaręs galimą Patriot sistemų gamybą Ukrainoje. Iš Vašingtono praneša LRT žurnalistas Jungtinėse valstijose Augustinas Šemelis.
2: Prezidentas Donaldas Trumpas čia Baltuosiuose rūmuose vienas po kito priėmė iš pradžių Ukrainos vadovą, po to Izraelio premjerą. Tiesa, Baltieji rūmai šiuos susitikimus traktuoja labiau kaip privačius vizitus, o ne oficialius, todėl nematėme oficialių pasitikimų ir nei vieną, nei kitą susitikimą nebuvo leistos kameros, nei žurnalistai, tačiau jau turime bent jau bendrus pareiškimus iš abiejų pusių. Baltųjų rūmų spaudos sekretorė Caroline Levitt parašė, kad abu susitikimai tiek su Zelenskiu, tiek su Netanyahu buvo pozityvus ir produktyvus, o ir po susitikimo Volodymyras Zelenskis išleido pareiškimą, kuriame sako, kad jo susitikimas su Donaldu Trumpu buvo geras. Taip pat Zelenskis pareiškime sako, kad su Donaldu Trumpu valiame kabinete aptarė oro gynybos sistemų Patriot raketų gamybos licencijavimą Ukrainoje ir taip pat per šį susitikimą buvo bandoma panašu atgaivinti diplomatinį procesą tarp Ukrainos ir Rusijos.
1: Ukrainos ir Izraelio lyderiai į Vašingtoną atvyko čia vykstant Jungtinių valstijų senatoriaus Lindzio Grehamo laidotuvėms. Pastarasis buvo aktyvus Ukrainos ir Izraelio šalininkas. Zelenskis kiek vėliau šiandien taip pat turėtų susitikti su senatoriais. Šiandien jie pranešė pasiekę susitarimą dėl įstatymo projekto, kuriuo siekiama išplėsti sankcijas Rusijai ir Iranui. Japonijos pietvakarių supurčius stipriam žemės drebėjimui pranešama apie vieną žuvusį žmogų, dar per 100 buvo sužeisti. Skelbiama, kad po sprogimo viename prekybos centre mažiausiai 10 žmonių laikomi dingusiais. Dar 9 asmenų ieškoma kitoje žemės drebėjimo itin paveiktoje teritorijoje. 7.1 balo žemės drebėjimas užfiksuotas trečioje pagal dydį Kiušių saloje. Pasak Japonijos pareigūnų, drebėjimas sukėlė gaisrų ir sutrikdė elektros tiekimą. Po žemės drebėjimo paskeltas įspėjimas dėl cunamio, tačiau maždaug po 2 valandų jis atšauktas. Gyventojai vis dar perspėjami dėl galimų pakartotinių požeminių smūgių. LRT radio bendradarbis Japonijoje Andrius Kleiva sako, kad tokio stiprumo žemės drebėjimai, pridarantys tiek daug nuostolių, yra neįprasta.
3: Visuomeninio transliuotojo vaizduose galima matyti tiltą nuvirtusį į upę, taip pat kai kur nuvirtusius gamyklos kaminus, suskirdusius perkirstus kelius, palinkusius, sulinkusius namus. Ir taip pat reikėtų paminėti, kad vis dar ir toliau įvyksta daugiau papildomų mažesnių žemės drebėjimų. Na, tokio stiprumo žemės drebėjimai, kurie padaro daugybę žalos, tikrai nėra įprastas reiškinys, nes Japonija yra gerai pasiruošusi mažesniems žemės drebėjimams. Pastatai yra puikiai įtvirtinti, o šiuo metu matome, kad yra ir sužeistųjų, ir nuvirtusių namų, tad na, tai yra įvykis, kuris iš tikrųjų turėjo daug efekto visą Japonijai.
1: LRT radio bendradarbis Japonijoje Andrius Kleiva. Ispanijoje mirus per miško gaisrą šalies pietuose sužalotai moteriai, aukų skaičius čia išaugo iki 14. Pastarosiomis dienomis Ispanijoje nesiliauja miško gaisrai, jau nusiaubė 10 tūkstančių hektarų į vakarus nuo Madrido. Kol kas apie aukas šiame regione nepranešama. Toliau liepsnoja ir pietvakarių Prancūzija. Žirondos regione siaučiantis didžiulis gaisras, pasak vietos pareigūnų, per naktį neplito. Iš 3 kaimų netoli Bordo miesto dėl gaisro pasitraukusiems gyventojams leista grįžti namo. Tačiau padėtis išlieka rimta, artimiausiomis dienomis laukiant dar vienos karščio bangos. Ispanijoje ir Prancūzijoje dėl gaisrų evakuota daugiau nei 300 tūkstančių žmonių. Premjeras sako, kad ir toliau šalies gynybai per metus bus skiriama ne mažiau kaip 5% bendrojo vidaus produkto. Tai yra maždaug 5 milijardai eurų. Taip Mindaugas Sinkevičius teigia po susitikimo su prezidentu Gitanu Nausėda.
4: Aš esu paprašęs krašto apsaugos ministro tokios nuotraukos, kaip mums sekasi už 26 metus panaudoti, investuoti tos pinigus, kurie buvo paskirti. Tai už pirmą pusmetį yra panaudojamas 30%. Tai reiškia, kad likusis pusmetis šių metų turės būti intensyvus ir operatyvus, kad ir skaidriai ir efektyviai likusis metų asignavimus panaudotume. Nediskutavom intensyviai apie kitų metų dydžius, bet akivaizdu, kad ir prezidentas, ir aš laikomės aiškios pozicijos, kad mes liekame ir liksime 5% klube. Kas bus po kablelio, kol kas per anksti pasakyti.
1: Premjeras Mindaugas Sinkevičius. Prezidento patarėjo Vaido Augustinavičiaus teigimu, didesnis gynybos finansavimas numatytas iki 2030-ųjų, tad Seimas turėtų sutarti, koks jis bus vėlesniais metais.
0: Ta geopolitinė rizika neišnyks nei po metų, nei po dviejų, nei po penkių metų. Ir šiuo metu yra aiškus sutarimai dėl gynybos finansavimo iki 2030 metų, tai yra tarp 5-6% nuo BVP. Ir kitais metais tikrai tas rodiklis viršys 5%, koks tai bus dydis, bus apspręsta galutinai rengiant biudžetą. Prezidentų nuomonė, saugumas yra pamatinis Lietuvos tikslas, tai yra tikslas virš partijų. Ir būtų gerai, kad skirtingos Seimo partijos, nepaisant to, kokia yra valdančioji dauguma, susitartų ir koks bus gynybos finansavimas po 2030 metų, tai yra ilgesnėje perspektyvoje.
1: Prezidento patarėjas Vaidas Augustinavičius. Šiemet gynybai skirti 6 milijardai eurų. Iš jų milijardas yra ES parama. Socialinės apsaugos ir darbo ministrė sako, kad dalis sodros biudžeto kasmečio pertekliaus, kuris šiemet gali siekti apie milijardą eurų, ir toliau gali būti naudojama pensijoms didinti. Ingos Ruginienės teigimu, taip daryta ir pernai.
5: Perteklius, kurį turime dalį jo, tikrai mes galime panaudoti intensyvesniam indeksavimui tų pačių pensijų, nes pensijos apgailėtinai mažos. Pažiūrėkite, tai skurdo turime rodiklius, tai didžiausias skurdas yra tarp mūsų pensininkų. Tai jeigu mes iš perteklius pensininkam padidinsim 2, 3 ar 4% daugiau pensijas, aš nemanau, kad nuo to augantis rezervas nukentės, galvoju, kad tą daryti tikrai reikia.
1: Socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė. Tuo metu prezidentūra dar kartą paragino vyriausybę pateikti išvadą dėl šalies vadovo siūlymo, pagal kurį pensijoms kelti būtų panaudojama iki 75% sodros biudžeto pertekliaus. Iniciatyva Seime yra įveikusi pirmąją pateikimo stadiją, tačiau vyriausybė iki šiol įstatymo projektui nėra pateikusi išvados. Premjeras Mindaugas Sinkevičius sako, kad ministrų kabinetas prezidento idėjai pritaria, tačiau detalės dar derinamos tarp ministerijų. Darbą pradėjęs naujasis valstybinės mokesčių inspekcijos vadovas Martynas Endrijaitis žada pajamų deklaravimo naujovę. Pasak Endrijaičio, inspekcija ketina pati pildyti duomenis apie gyventojų turtą ir pateikti deklaracijas ne tada, kai asmuo nėra prisijungęs prie sistemos.
6: Kaip mokesčių administratorius dirbsime ir sieksime įgyvendinti priemonės, kurios mažina šešėlį. Tai tiek mes turime tam tikrų ir teisės aktų pakeitimų siūlymų, kaip pavyzdys. Pavyzdžiui, pakeisti deklaravimą, jį padaryti paprastesnį taip, kad mokesčių administratorius ir suformuotų deklaracijas, kur dalį jau veiksmų ir dabar atlieka, ir pateiktų už klientus, už įmonės, už fizinius asmenis deklaracijas. Tai aš čia kalbu apie savanorišką, geranorišką mokėjimą, bet tos priemonės jos prisideda prie greitesnio mokesčių surinkimo, tie asmenys, kurie galbūt specialiai neslėpia pajamų, bet net tiesiog nežino, nemoka ar nepatogu, tai per patogumą taip pat padidinti mokesčių surinkimą.
1: LRT televizijos dienos temai sako naujasis mokesčių inspekcijos vadovas Martynas Endrijaitis. Vilniaus regiono atliekų rūšiavimo gamyklą, kurioje susikaupė kalnas nerūšiuotų atliekų, perėmus Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centrui, bendrovės Energijos man vadovas sako, kad įmonė teiks ieškinį dėl žalos, kurios vertė gali viršyti 20 milijonų eurų. Bendrovės Energijos man vadovas Algirdas Blazgys.
7: Dar nesibaigia skaičiavimai, bet jau dabar tiek esame. Taip bylinėtis ketiname ir kaip bebūtų, mes manome, kad neteisėta yra nutraukta. Per 10 metų turėjusi galioti sutartis, tai tiek pajamos, tiek rezultatai. Yra viena dalis, antra dalis yra jau dabar patirtos žalos, yra tiek visi papildomi kaštai, kuriuos turėjome dengti ir vykdant ekstremalių operacijų sprendimus, už kurios jokios kompensacijos nebuvo mokamos ir neapmokėtos skolos, bet tikėtina bendra skola bus dar apie keletą milijonų susitariusi ir turtas, kuris mūsų yra sariega perimtas, tai sen kompleksiškai labai susideda.
1: Bendrovės Energesman vadovas Algirdas Blazgys. Krizė Vilniaus regione kilo dėl pernykščio gaisro Vilniaus atliekų rūšiavimo gamykloje. Iki šiol neatkūrus jos veiklos ir Vilniaus kongeneracinį jėgainį sumažinus atliekų deginimo apimtis. Sostinės meras Valdas Benkunskas sako, kad ir Vilniaus savivaldybė teiks ieškinį, kuris gali būti dar didesnis, nes tenka imtis kitų būdų atliekoms tvarkyti.
8: Aš manau, kad Vilniaus ieškinys šitai bendrovei bus dar didesnis. Dabar jis yra skaičiuojamas, nuostoliai yra augantis kiekvieną dieną dėl to, kad mes turim alternatyviais būdais tvarkyti atliekas. Bet dar kartą pakartosiu, mano svarbiausias tikslas yra užtikrinti, kad atliekų surinkimas visam Vilniaus regione nestriktų. Nei vieną dieną tai nebuvo atsitikę ir kaina vartotojams irgi nesikeis. Iš tikrųjų, kaltoji pusė čia yra aiški, akivaizdi ir jinai turės sumokėti už tai, ką pridirbo.
1: Vilniaus meras Valdas Benkunskas. Vilius Gaubas San Marine pergalę pradėjo ATP iššūkio serijos turnyrą. Pirmoje dvikovoje šiaulietis po valandą 11 minučių trukusios kovos 6-1-7-5 įveikė serbų kilmės prancūzą. Už pergalę Gaubui atiteko 8 ATP reitingo taškai bei 3,5 tūkstančio eurų. Aštuntfinalyje lietuvis susitiks su argentiniečiu Genaro Alberto Olivieri. Šią valandą Kaune ir Šiauliuose yra 16, Vilniuje ir Klaipėdoje 17, Panevėžyje 18 laipsnių šilumos. Šią nakt lietaus tikimybė maža. Pusvakarinių krypčių vidutinio stiprumo vėjas. Naktį bus tarp 8-13, vakarinėme šalies pakraštyje iki 17 laipsnių šilumos. Rytoj dieną bus nepastoviai debesuota, kai kur daugiausia vakariniuose rajonuose trumpai palis. Vėjas išliks vakarinių krypčių vidutinio stiprumo. Dienas sušils iki 21-26, prie jūros bus iki 20 laipsnių. 10 valandų 12 minučių.
9: LRT radijas.
10: Žvaigždė žiūri į žemę.

0: Savo eilę skaito Aidas Marčėnas. Įrašas iš 2018 metų poezijos pavasario almanacho.
1: Paskutinis. Jei belsėsi ilgai, tai ir įleis. Jie neįleisti taip ir neišmoko. Ir paukotas lapas nusileis prie debesį sapnuojančio baroko. Ir akmeninis angelas pamos, lik kviestų ten, kur paskutinis rytas, kai juntamas artėjančios žiemos kvepavimas dirbtinis padarytas. Nutviekstas. Nutviekstas lėktuvo kryželis. Trumpos dienos vaiskiame danguje jį matai nuo kalvos, nuklotos klevų lapais, prie seno miesto senų kapinių, bet ir tas vaikas esi išsižiojęs, nosi prie stiklo prispaudęs, žvelgiantis į nepažįstamų vietų gyvą žemėlapį, už 10 kilometrų po savimi, vis mėginantis kažką įžiūrėti, vienintelis toks orlaivio salone. Jei nėra Dievo, tai poezija. Mylėkite mane vien tik už tai, kad mirsiu. Marina Cvetajeva. Jei nėra Dievo, tai poezija yra neįmanoma. Čia tuščia, netoli beprotybė. Poezija nėra malonumėlis. O plazdančioms tikinčiųjų širdims, kam dar tie posmai amžiais vėluojantys? Kas kartą išlizdami viešumon, iš sakrum jie žnekteli į profanum. Trinkteli duris, skersvės, ne dievas ir ne poezija. Neišilgėsio visa tai, iš didelio liūdėsio, jau be vilties. Mėginu jūs mylėti, nes mirsit. Žaibo telegrama. Matau tave per televiziją. Eini universiteto kiemais. Atrodai, lyg būtum gyvas. Aidas tegul pakartoja, ilgiuosi, tavo Kukutis. Iš Santapos Nerėpos sapnų sąsiuvinio. Sapnavau bevartasi stabių eilėraščių knygą. Buvau ją parašęs. Svarščiau, iš kur visa tai? Ne iš tavęs manyje, ne iš manęs tavyje, ir jau tikrai ne iš sapno sapne kasdieninėme. Gal iš svarstymų pagalvojau, besiversdamas ant kito šono. Sapnavau baisų dievą, kuris tylėjo, žiūrėjo, o bundant pasakė, kad gal ir nesu jo košmaras. Kvailas sapnas ir tiek. Sapnavau, kad žinau, kam gyvenimas duotas. Atsibūdęs prisiminiau ir juokiausi. Prie Šekspyro kapo gyveno, arba kas jį ten žino, sudėjo sonetų, arba nesudėjo, iš didelės meilės arba mažos, moteriai arba vyrui. Sukūrė daug pjesių, tragedijų, komedijų, kronikų, arba sukūrė ne jis, bet sukūrė vieną prasmę ir kitą. Taip, monologas studentui, ne princui, gal išminčiui, o gal idiotui. Štai koks klausimas, vis tas pats ir tas pats. Būti arba nebūti. Tai buvo jis ar nebuvo? Jokio studentės skirtumo. Atsakymas prince šekspyriškai aiškus. Yra. Kaip ir Atlantida, eilėraštyje poetės jau mirusios, bet jei labinės stropiai, turėtum ir ją kuo gyviausiai besišypsančią atpažinti čia, kur žodžiai prie menamo kapo, kur laumių kentaurų ir sniego žmogaus pripėduota. Tėvynė iš natūros arba apie tai, kaip trynėja, kaip rovėja ir kaip manipuliuoja ją ir čia kalbos tikrovėje ir ten tikrovės kalboje. Prasmė arba apie tai, kaip visą gyvenimą truko, trunka ir truks, kol esu, dėliodamas eilę raštuką, kad nebūtų baisu. Šypsena arba apie tai, kaip niręs tikrovin kadaise, putojant senovės gegužiai, gedaivis, kritaivis, sudužęs, rioksojai, o laikas taisė ir parodęs, kaip viskas kinta, paliko tau įtrukį rimtą, kuriuo šypsaisim. Koda. Vidurnaktį taip tiku, kad girdi, kaip jaunas lapas arba žiedelis ant šakelių kraunas. Antanas Baranauskas. Tragiška išraiška naujo pasaulio veido, avangardistai kurti greiti rezultatai, nuliniai, vienetiniai. O noris kaip prieš šimtmetį kitą diskutuoti su mirusiais lenkais, iškirstais šileliais šventais byloti, pačiam nenutuokiant kodėl. Tokioje tyloje, kad girdėtum, kaip šaiposi dulkės. Ta, kuris pabaigė dainą, ta, kuris dainą prates žodį, to žodžio kainą, viršukalnes, pakalnutes, karaliaus erškėti poeto jazmina, bites jazmine, tave mano nesuturėta, turėsianti amžiams mane, patirta tamsiausia diena, naktį šviesiausia, tyloj, subrendusia mėnesiena, šešėlį Platono oloj, gyvenimus, kurie tviska, gyvenimus, kur klaiku, laiko vėjas nupučia viską laiku.

0: LRT radijas. 23 valandos žinias skaito Rytis Rakauskas. Izraelio premjeras Benjaminas Netanyahu savo susitikimą su Jungtinių valstijų prezidentu vadina puikiu ir teigia, kad jų pokalbis buvo labai geras. Tai buvo pirmas jų susitikimas akis į akį nuo vasario pabaigos, kai prasidėjo karas su Iranu. Ką tik baigiau puikų susitikimą su prezidentu Trumpu, kai sakau puikus, tai nėra dirbtinis pasakymas, tai buvo pokalbis grindžiamas visapusišką partnerystę, abipusių palaikymų ir supratimų apie bendrą tikslą, užtikrinti, kad Iranas neturėtų branduolinių ginklų, taip pat apie kitus tikslus. Tai buvo vienas iš geriausių pokalbių, kuriuos esu turėjęs su Jungtinių valstijų prezidentu, mūsų draugu Donaldu Trumpu. Turėjome progą pasikeisti idėjomis ir suderinti susitarimus, kurie yra svarbus Izraelio valstybės saugumui ir ateičiai. Izraelio premjeras Benjaminas Netanyahu. Prieš tai Amerikos lyderis susitiko su Ukrainos prezidentu Volodymyru Zelenskiu, kuris susitikimą pavadino geru ir teigė su Trumpu aptaręs galimą Patriot sistemų gamybą Ukrainoje. Diplomatas ir buvęs užsienio reikalų ministras Linas Linkevičius sako, kad Ukrainos siekis gaminti Patriot sistemas yra stiprus karinis žingsnis į priekį.
1: Jeigu prieš metus Ankoridže Trumpas matyt buvo susirūpinęs, ką daryti su Ukraina, tai dabar kartu su Zelenskiu svarsto, ką daryti su Rusija. Tikrai galim teikti, kad atėjo supratimas matyti Jungtinėse valstijose, kad gražbiliavimu Rusijos nepaveiks. Reikia jėgos argumentų. Na ir pagaliau Trumpas jisai jaučia, kur yra laiminti pusė. Ir jeigu prieš metus buvo vienokia situacija, dabar iš esmės kitokia. Ir žinoma, kad tai ir galbūt nulėmė, na ir šito susitikimo pačią tą atmosferą. Mes jau dabar nesijaudinom, kad bus kažkoks konfliktas, kad vėl čia susipyks. Na ir žinoma, kas svarbiausia, reikia judėti į priekį. Pavyzdžiui, jau buvo paminėta su Patriot. Čia per savaitę ir per mėnesius neišsispręs, net ir gavus licenziją gaminti. Bet vis tiek tai yra karinis ir psichologinis stiprus žingsnis į priekį.
0: LRT televizijai sako buvęs užsienio reikalų ministras Linas Linkevičius. Zelenskis kiek vėliau šiandien taip pat turėtų susitikti su senatoriais. Šiandien jie pranešė pasiekę susitarimą dėl įstatymo projekto, kuriuo siekiama išplėsti sankcijas Rusijai ir Iranui. Tiek Netanyahu, tiek Zelenskis į Vašingtoną atvyko čia vykstant Jungtinių valstijų senatoriaus Lindzio Grehamo laidotuvėms. Pastarasis buvo aktyvus Ukrainos ir Izraelio šalininkas. Dalis verslo atstovų palankiai vertina socialinės apsaugos ir darbo ministrės Ingos Ruginienės siūlymą, kad minimali mėnesio alga būtų nustatoma dvišaliu susitarimu – darbdavių ir darbuotojų atstovų kolektyvinę sutartimi. Ministrė apie tai kalbėjo per Seime įvykusį susitikimą su liberalų frakcija. Verslo konfederacijos prezidentas Andrius Romanovskis.
2: Kolektyvinės sutartys yra viena iš formų, kur darbdaviai su darbuotojais galėtų susitarti ir dėl minimalaus mėnesinio atlyginimo. Tada abidvi šalis jaustųsi, kad jos yra sprendimų priėmėjo šiame procese. Tokiu atveju vyriausybei nieko neliktų kaip tik tai priimti tokį susitarimą. Problema išlieka ta, kad šiuo metu darbo kodeksas nesuteikia tokios teisės kolektyviniam deryboms ir procesas minimalaus mėnesinio atlygimo nustatytos griežtai politinis. Vyriausybė nustato, gavusi trišalės tarybos rekomendacijos, todėl daugeliu atveju sprendimas yra ne ekonominis, o politinis.
0: Verslo konfederacijos prezidentas Andrius Romanovskis. Naujasis valstybinės mokesčių inspekcijos vadovas Martynas Endrijaitis sako, kad vienas iš prioritetų bus mažinti šešėlinę ekonomiką. Jis žada kasmet analizuoti šešėlių jautriausius verslo sektorius ir labiau tikrinti apskaitos paslaugas teikiančias buhalterinės bendrovės.
3: Pirma kryptis tai yra mažinti šešėlinę ekonomiką. Mokesčio atotrūkį Lietuvoje valstybinės mokesčių inspekcijos pagrindinis uždavinys – surinkti mokesčius į biudžetą. Prioritetas tai yra tikslinti kontrolę aukštos rizikos sektoriuose, kasmet identifikuoti ir atnaujinti po 3-5 didžiausius rizikos sektorius, taip pat didinti tikslinių patikrinimų efektyvumą apie 20%, aktyviau bendradarbiauti su verslo asociacijomis, tarti su verslu, gauti šių patarimus.
0: Valstybinės mokesčių inspekcijos vadovas Martynas Endrijaitis. Šiuo metu temperatūra svyruoja apie 15-17 laipsnių šilumos, naktį lietaus tikimybė nedidelė, vėjas vakarų pietvakarių, pajūryje kiek stipresnis, temperatūra 8-13, šalies vakaruose 14-17 laipsnių šilumos, rytoj dieną kai kur daugiausia šalies vakaruose trumpas lietus, vėjas vakarų pietvakarių vidutinio stiprumo bus 21-26, pajūryje 18-20 laipsnių šilumos. 23 valandos 5 minutės.
4: LRT radijas.
5: Žvaigždė žiūri į žemę.

0: LRT radijas. Lietuvoje vidurnaktį žinias skaito Rytis Rakauskas. Vašingtone Jungtinių valstijų prezidentas atskirai susitiko su Ukrainos lyderiu Volodymyru Zelenskiu ir Izraelio premjeru Benjaminu Netanyahu. Kaip teigia Baltųjų rūmų atstovė, abu susitikimai buvo teigiami ir produktyvūs. Netanyahu su Trumpu susitiko pirmą kartą nuo karo Irane pradžios vasario pabaigoje. Abu lyderiai įsipareigojo užtikrinti, kad Iranas niekada neturėtų branduolinių ginklų. Zelenskis susitikimą su Amerikos lyderiu pavadino geru ir teigė su Trumpu aptaręs galimą Patriot sistemų gamybą Ukrainoje. Iš Vašingtono praneša LRT žurnalistas Jungtinėse valstijose Augustinas Šemelis.
1: Prezidentas Donaldas Trumpas čia Baltuosiuose rūmuose vienas po kito priėmė iš pradžių Ukrainos vadovą, po to Izraelio premjerą. Tiesa, Baltieji rūmai šiuos susitikimus traktuoja labiau kaip privačius vizitus, o ne oficialius, todėl nematėme oficialių pasitikimų ir nei vieną, nei kitą susitikimą nebuvo leistos kameros, nei žurnalistai. Tačiau jau turime bent jau bendrus pareiškimus iš abiejų pusių. Baltųjų rūmų spaudos sekretorė Caroline Levitt parašė, kad abu susitikimai tiek su Zelenskiu, tiek su Netanyahu buvo pozityvūs ir produktyvus, o ir po susitikimo Volodymyras Zelenskis išleido pareiškimą, kuriame sako, kad jo susitikimas su Donaldu Trumpu buvo geras. Taip pat Zelenskis pareiškime sako, kad su Donaldu Trumpu ovaliajame kabinete aptarė oro gynybos sistemų Patriot raketų gamybos licencijavimą Ukrainoje ir taip pat per šį susitikimą buvo bandoma panašu atgaivinti diplomatinį procesą tarp Ukrainos ir Rusijos.
0: LRT žurnalistas Vašingtone Augustinas Šemelis. Ukrainos ir Izraelio lyderiai į Vašingtoną atvyko čia vykstant Jungtinių valstijų senatoriaus Lindsey Grahamo laidotuvėms. Pastarasis buvo aktyvus Ukrainos ir Izraelio šalininkas. Zelenskis kiek vėliau taip pat turėtų susitikti su senatoriai. Šiandien jie pranešė pasiekę susitarimą dėl įstatymo projekto, kuriuo siekiama išplėsti sankcijas Rusijai ir Iranui. Šis projektas suteiktų įgaliojimus Amerikos prezidentui įvesti papildomus apribojimus pagrindiniams Rusijos energijos išteklių pirkėjams ir išplėsti sankcijas Iranui. Sprendimas dėl nuolatinės Jungtinių valstijų karinės bazės Lenkijoje greičiausiai bus priimtas rudenį, tai šiandien valstybiniam radijui pareiškė Lenkijos užsienio reikalų viceministras. Jo teigimu, šalies užsienio reikalų ministro ir Vašingtono derybos dėl techninių tokio sprendimo aspektų vyksta jau kelis mėnesius. Pasak viceministro, jeigu sprendimas teikti bazę bus priimtas, ji būtų statoma vakarų Lenkijoje ir finansuojama vien Varšuvos lėšomis. Japonijos pietvakarių supurčius stipriam žemės drebėjimui pranešama apie vieną žuvusį žmogų, dar per 100 buvo sužeisti. Skelbiama, kad po sprogimo viename prekybos centre mažiausiai 10 žmonių laikomi dingusiais, dar 9 asmenų ieškoma kitoje žemės drebėjimo itin paveiktoje teritorijoje. 7.1 balo žemės drebėjimas užfiksuotas trečioje pagal dydį Kiušių saloje. Pasak Japonijos pareigūnų, drebėjimas sukėlė gaisrų ir sutrikdė elektros tiekimą. LRT radio bendradarbis Japonijoje Andrius Kleiva.
2: Visuomeninio transliuotojo vaizduose galima matyti tiltą nuvirtusį į upę, taip pat kai kur nuvirtusius gamyklos kaminus, suskirdusius perkirstus kelius, palinkusius, sulinkusius namus. Ir taip pat reikėtų paminėti, kad vis dar ir toliau įvyksta daugiau papildomų mažesnių žemės drebėjimų. Na, tokio stiprumo žemės drebėjimai, kurie padaro daugybę žalos, tikrai nėra įprastas reiškinys, nes Japonija yra gerai pasiruošusi mažesniems žemės drebėjimams. Pastatai yra puikiai įtvirtinti, o šiuo metu matome, kad yra ir sužeistųjų, ir nuvirtusių namų, tad na, tai yra įvykis, kuris iš tikrųjų turėjo daug efekto visą Japonijai.
0: LRT radio bendradarbis Japonijoje Andrius Kleiva. Ispanijoje 15 savivaldybių atšauktas evakuacijos nurodymas dėl miškų gaisrų. Tai leidžia tūkstančiams gyventojų grįžti į namus. Ispanijoje miškų gaisrai nusinešė mažiausiai 14 gyvybių. Ugnis nusiaubė 10 tūkstančių hektarų. Temperatūra Utenoje 13, Vilniuje, Kaune, Šiauliuose ir Panevėžyje 14, Klaipėdoje 17, šilumos naktį lietaus tikimybė nedidelė, bus 8-13, vakariniame pakraštyje 14-17 laipsnių šilumos. Trečiadienį kai kur daugiausia vakariniuose rajonuose trumpai palis, vėjas vakarų pietvakarių vidutinio stiprumo. Temperatūra 21-26, pajūryje 18-20 laipsnių šilumos. 5 minutės po vidurnakčio.
3: Sveiki, aš Edvinas Kučinskas. Čia laida Praeiviai. Netrukus kalbės Vilniaus gyventojai.
4: Mano tėtis labai mielas buvo. Labai. Aš visą gyvenimą prisimenu.
5: Vasarą, ypač sezonų, vat, liepą, rugpjūtį, tai apie 500-600 žmonių gali būti.
6: Visą gyvenimą dirbau su žmonėmis, popieriais ir pinigais.
3: Tokie pokalbiai, kaip ir kiekvieną savaitę, visiškai nesuplanuoti. Kalbindama žmonės sostinės gatvėse, įpusėjau 40-ą aplankytą savivaldybę. Tiesa, galvojau, kad įrašyti laidą Vilniuje bus lengviau. Mat, čia gyvenu pats, todėl toli važiuoti nereikia. Bet klydau. Lietuvos sostinė vakarietiška. Žmonės čia kartais atvyksta, kad pasislėptų minioje, daugelis kažkur skuba, visus kamuoja įvairūs rūpesčiai, todėl neplanuotai gatvėje sutiktas žurnalistas gyvenimo jiems nepagražina. Visgi keli vilniečiai skyrė savo laiko ir už jį esu labai dėkingas. Kaip įprasta, laidos pabaigoje nuskambės viena aktualija. Pasidomėjau, ką žmonės galvoja apie pastaruoju metu svarstomas Lietuvoje norinčių gyventi migrantų integracijos priemonės. Bet prieš tai susipažinkime. Praeiviai Vilniaus savivaldybėje.
7: Garsas beveik primenantis jūros ošimą. Deja, netrukus žengsiu tiltu, kurio apačioje geležinio vilko gatvė. Viena intensyviausių ir viena labiausiai eismo grūščių pilna gatvė. Vilniuje piko valandomis. Tačiau praėjus tiltą, ramybės jau daugiau, nes čia yra Vingio parkas. Bandysiu laimę čia, ieškodamas nedirbančių žmonių, kurie turėtų kelias laisvesnės minutes, nes Vilniuje surasti neskubančių kažkur yra beveik neįmanoma. Kuo jūs vardu?
4: Klementina.
7: Klementina, jūs gal Vilniaus gyventoje?
4: Taip.
7: Kaip jums Vilnius?
4: Labai jau nieką nekeičiau. Labai patinka. Tai ne į Vingio parką, tiesiog nuostabu. Dabar gerai, anksčiau būdavo prikrauta čia visokių tų kavinukių, tokių visokių kioskelių, man nepatiko. Žinai, dabar labai švarus Vilnius. Labai faina.
7: Mes ir stovim dabar su jumis Vingio parke, čia vat prie pat estrados, kur ką tik ir tradicinė milžiniška dainų šventė nuvežė. Ką jūs galvojat, kad Vilniuje tokie dideli renginiai vyksta čia, gerai ar negerai?
4: Labai gerai. Labai. O kur daugiau gali vykti? Tik Vilniuje. Nu. Iš viso Vilnius labai pagražėjo, palyginus negu anais laikais. Tiesiog miela. Aš čia netoli gyvenu, tai man iš viso pasaka. Ateinu į Vingio parką, tai man šventė.
7: Dažnai išeinat pasivaikščioti?
4: Prašau?
7: Dažnai išeinat pasivaikščioti?
4: Dažnai. Aš anksčiau, kada man kojos buvo sveikos, aš ryte vakare bėgdavau. Čia treniruoklių pilna pasitreniruodavau, dabar jau.
7: Sveikata pavėdė.
4: Pavėdė, taip labai blogai. O kaip sveikata, nebėr, tai labai blogai.
7: Bet vis tiek šiaip sena veidė.
4: Ai, nu tai taip, tai čia nuo pat va šitokio.
7: Nuo pat mažo?
4: Nuo pat mažo. Eini, tai va visi mato, kad jau aš šypsaus.
7: Iš kur pas jūs tas pozityvas visą gyvenimą, klausykit?
4: Nu nežinau, iš kur tai. Mano tėtis labai mielas buvo. Labai. Aš visą gyvenimą prisimenu. Jisai ir šokėjas, ir dainininkas. Viskas buvo. Tai ir būdavo kaime užaugus. Nu tai va labai faina buvo. Ten ir mama, ir viskas labai. Vienu žodžiu, mes augom dideliam šeimui, 6 seserys.
7: 6 seserys?
4: Taip, tai tėtis ieškojo broliuką, tik vienas buvo tas nelaimingas. Nu, pat taip. Labai jau kultūringas mano tėtis buvo ir aš visą gyvenimą prisiminu, kad jokio keiksmažodžio, jokio nieko. Aš pamenu, mama meldžia karvę. Kaip jinai tą karvę pasibaidė, sako, och, kažkokia tai terva ar kokia, nežinau,
7: kažkokį žodį pasakė.
4: Kažkokį žodį pasakė. Ką jinai, tau tokia, sako, ar jinai karvė, sako, yra, net ne kažkokiu gyvuliu, ar žaltys, ar kokiu, tai pavadinti, nežinau.
7: Tai tėtis menininkas, o ir seserys visos, jūs gal ir pati iš prie meno, kaip čia pasakyti?
4: Prie meno.
7: Kuo jūs užsiėmėt iki...
4: Aš tai, mano mama norėjo, kad aš stočiau į Telšių dailės technikumą, nu tai šitai, bet aš pagalvojau, kad labai sunku tėvams gyventi ir aš pasirinkau, kur mažiausiai mokytis. Pasižiūrėjau prekių žinovo metai tik tais. Tai gal, o ten 4 metai. Galvoju, ką aš tėvams sėdėsiu ant sprando. Nu tai, dabar tai nenoriu prisiminti. Pradirbau, kiek aš 40 metų beveik, prekybai, parduotuvės vedėjai.
7: O širdis visada mene.
4: Mene.
7: Kūryba.
4: Mano yra nukėlės menininkės. Labai jau vienu žodžiu, menas buvo prie širdies.
7: Kas tiksliau, ar tai muzika, ar tai šokė, ar tai dailė, kaip sakėt, kas jums dailė?
4: Dailė. Na ir šokė, ir muzika, vienu žodžiu, viskas, kas tik su man, ir dabar man viskas patinka. Mano anukė dabar jos visai jau senmergės. Viena jau 30, kitai 31, kitai 29 metai. Tai aš vieną kartą dar jaunesnė, mano mažoji buvo gal 27 metai. Greta, sakau, kada čia mane pakviesit? Ką tau močiutė kukų visai? Aš sakau, ne, dar ne kukų. Sakau, kada tu atvažiuosi sodą, pamatysiu, kad Gretutė atvažiavo ir lipsiu į obelį. Ir kukuosiu, kukų, Gretutė atvažiavo.
7: Tada jau bus ir kukų.
4: Jo, tada kukų bus. Tu jos mokos, ta vyresnio įbaigė Berlinė muzikos režisūrą, man tai neaiški. O tam ir visiems prie meno jos piešė, pripiešta jų piešinukų daugybė. Ir sunus piešė, ir dukra piešė. Tik man nėra, nebuvo taip, kad išeitų.
7: Jūs, kai išeinat pasivaikščiot čia, kad ir tame pačiame Vingio parke ar kur nors centrinėmis gatvėmis, šypsenų nepasigendat?
4: Ne, aš į žolę pasižiūriu, man jau smagu. Taip žalia, gražu, nuostabai.
7: Nes žmonės visi šiandien visada labai skuba, visi bėga, lekia,
4: taip,
7: skuba.
4: Bėga. Nu, tai va, anksčiau irgi bėgdavau, a dabar jau tai nebėrkus bėga.
7: Vilnius yra rekordininkas žmonių, kurie... Tiesiog nenori neplanuotai kalbėti. Buvau Pilaitėje, buvau Verkiuose, buvau Antakalnyje. Ten sutikti žmonės visi atsisakė. Vieni sakė, kad jie neįpareigoti kalbėti ir net nelabai norėjo išgirsti laidos idėjos. Kiti sakė, norintys išlikti, cituoju, inkognito. Dar kiti sakė, kad šuniukai nedraugiški ir ilgą laiką nepabus prie manęs, kol kalbinsiu. Mieste tūkstančiai žmonių, didžiausias Lietuvos ekonomikos variklis. Virš 600 tūkstančių oficialių gyventojų, neoficialiai dar daugiau gali būti. Ir žymiai sunkiau kažką pakalbinti neplanuotai, nei bet kur kitur Lietuvoje. Mano viena paskutinių vilčių kažką pakalbinti. Turizmo informacijos centras Vilniuje, geriau žinomas kaip Gau Vilnius. Gal ten pavyks sužinoti įdomių dalykų. Kuo jūs vardu?
8: Sabina.
7: Sabina?
8: Taip.
7: O kirčiuojat Sabina ar Sabina?
8: Sabina.
7: Sabina, jūs dirbate Vilniaus turizmo informacijos centro vieno iš padalinių, čia centre esančiame kažkokiame. Ką jūs čia veikiat?
8: Aš esu informacijos specialistė, tai pasitikiu turistus, kurie atvyksta į Vilnių ir suteikia jiems tam tikrą informaciją, kurios jiems reikia.
7: Jei jūs pro duris, iš karto jūs pasitinka žmonės. Nebaisu taip sėdėti prie pat įėjimų?
8: Ne, tikrai nebaisu, jau esu pripratusi, mėgstu žmonės, iššūkius, mėgstu pakalbėti, tai labai gerai.
7: Ar ilgai šitą darbą dirbat?
8: Na, jau bus 2 metai.
7: Kad įsivaizduotų klausytojai, kokie srautai būna čia vasarą, va dabar, pavyzdžiui, labai daug užsuka žmonių, ar nelabai?
8: Oi, vasarą, ypač sezonų, vat Liepo, Rūpjūtį, tai apie 500-600 žmonių gali būti. Ypač arčiau savaitgalio, tikrai gali.
7: Čia vienos dienos toks maždaug?
8: Taip.
7: Kaip juos visus spėt sugaudyti?
8: Vasaros metu tai nelabai nori daug informacijos, tik ten žemėlapiuką, kur nueiti, kur pavalgyti, tai greitai duodi informaciją, jau išeina. Čia jau žiemos metu daugiau gali už

0: pasibūti, pasikalbėti, pasiklausti. Taip, bangotai eina.
1: Ar Vilniuje atvykstamasis turizmas iš užsienio, ne viduje lietuviškasis, bet kur žmonės iš užsienio atvyksta, atsigavęs labai po COVID-o laikų, ar ne? Jūs taip pat nedirbot, bet vis tiek turbūt kažkaip bendraujate tarpusavyje, stebi tuos skaičius situaciją.
0: Tikrai taip, kiek žinau ir pagal skaičius, tai jau grįžtam į tą prieš COVID-inį skaičių, kad daugėtų turistų. Aišku, dar yra trupučiuką, kad pasiekt, bet tikrai daugėja ir labai iš užsienio. Jaučiasi, kad daug daugiau iš užsienio atvyksta pas mus.
2: Jūs klausotės laidos Praeiviai iš Vilniaus. Praėjusią savaitę buvau Varėnoje.
3: Spalio mėnesį užsiregistravau pas kardiologę. Pasakė registratūrai, tai gal bus sausį ir vasarį. Kovo mėnesį paskambinau. Nu, sako, gal birželį liepų. Tai sakau, šiais metais ar kitais.
4: Jaunimui sunkiau. O mums tai, kas mes gaunam pasovės pajamas. Aš ir dabar ar austrių, ar krevečių paragauju.
2: Laidos įrašas LRT radiotekoje. Grįžkime į sostinę.
1: Šalis pavardinkit šiek tiek, kad įsivaizduotumėm.
0: Toks klasikinės šalis, tai aišku, Lenkija, Vokietija, Niderlandai, Didžioji Britanija, iš JAV padaugėjo, iš Ispanijos padaugėjo, Italija, Prancūzija.
1: Vakarų Europa taip vis tiek dominuoja labiau? Centrinė vakarų?
0: Taip, būna, kad momentas mėnesiais, kai atvyksta ir iš Azijos, bet čia jau grupės, bet irgi jaučiasi, kad vat, yra tas momentas ir atvyksta labai daug iš Azijos.
1: Ar skiriasi žmonių klausimai ir poreikiai pagal tai, iš kur jie atvyksta? Pavyzdžiui, žmonės iš Azijos tos grupės ir pavyzdžiui, iš Europos, ko jie pas jūs nori, ko prašo, ko klausia?
0: Dažniausiai toks pagrindinis klausimas, tos top vietos, ką pažiūrėti, ką apsilankyti, kur pavalgyti, parekomenduoti kažką ne turistinio, o vietinio, tai čia yra pagrindiniai tokie klausimai, kaip pasinaudoti viešojo transportu, kokį muziejų aplankyti. Visada klausimai yra faktiškai tokie patys. Būna tokių specifinių klausimų, kas net reikia pagalvoti, prisiminti.
1: Gerai, dabar čia mes, kur esame viduje patalpos, mes galim čia su jumis kartu nueiti. Unexpectedly amazing, neįtikėtinai kažkas čia turi būti gražu ir įdomu. Kas čia yra?
0: Čia yra mūsų logo toks pavadinimas, aišku, dabar jis keisis, bet buvo sukurtas ir labai pasitvirtina, nes tikrai turistai labai kaip pasiskaito, pasako, na tikrai unexpectedly amazing. Nesitikėjo atvykę, kad bus toks nastabus.
1: O čia toliau einant, kai čia groja kažkas, kas čia vyksta, kas čia yra, čia jūsų vidinė kažkokia patalpa, ar čia turistams pasiekiama?
0: Visus turizmo centras pasiekiamas turistams, mes taip turim pasiskyrę, kad yra pirma patalpa, kur aptarnaujam, kur turistai gali pakalbėti su specialistu, nusipirti suvenyrų, pasižiūrėti tam tikros informacijos ekranuose, lankstinukė. Ir turime antras patalpas, kur irgi turim trupačiuką lankstinukų tam tikrom temom, bei tokias patalpas, kur gali atsisėsti, pailsėti, pasižiūrėti mūsų patiriminį pasakojimą. Čia apie gastronomiją, apie mūsų gastronomiją ir apie Vilnių. Bei ir tam tikrom dienom laikotarpiu čia yra vykdomos edukacijos.
1: Dabar apie jūs asmeniškai. Jūsų kontekstas, iš ko jūs ateinat, kad šiandien čia dirbat turizmo informacijos centre?
0: Kad galiu kalbėti įvairiam kalbom. Man tai labai patinka, nes žinau keturias kalbas.
1: Keturias kalbas?
0: Taip.
1: Kokios tai yra kalbas?
0: Lietuvių, aišku, anglų, lenkų ir rusų, bet ir suprantu savo visas kalbas. Labai lengvai susišnekėti su žmonėms.
1: Specifiškai mokėtės jų, ar čia iš, kaip čia, šeimos kontekstų?
0: Šeimos, taip, šeimos ir kelionių. Kai išgirdi tam tikras kalbas jau daug kartų, tai net nekalbant, gali suprasti, suvokti, ko nori iš tavęs ir tu tiesiog padarai. Pasakai, kažkaip bandai atsakyti jų kalbą ir jie supranta tą komunikaciją.
1: Jūsų kolektyve, jūsų tos keturios kalbos yra daugiausia ar yra kažkas, kas dar daugiau kalba?
0: Čia yra daugiausia, taip.
1: Jis lyderė šitą vietą.
0: Taip.
1: Dar labai atrodo, kad pozityvus žmogus esat. Ar klistu ar ne?
0: Taip, taip.
1: Iš kur tas pozityvas?
0: Nežinau, tiesiog taip yra ir kaip ateina tie žmonės ir jeigu dar tokie energingi, dar daug klausimų užduoda, labai mėgstu klausimus, tai gal dėl to tas darbas labai patinka, kad mėgstu klausimus ir taip užsivedu ir noriu atsakyti ir noriu padėti.
5: Dekretas. Dėl pirmojo karininko laipsnio suteikimo. Airidui Tivinskui, Martynui Švėcijui.
1: Kuo jūs vardu?
6: Mano vardas Viktoras.
1: Viktorai, jūs ką tik sustojate su traukinuku, kuris vežioja vaikus po Vilniaus centrą ir visiems vaikams davėt po 5. Kodėl?
6: Nu, taigi, atsisveikinimo, nu, ir pagirt, kad šauniai važiavo, draugiškas žestas, nu, man atrodo, kad ne vieno nepatenkinto neliko.
1: Tai jūs vairuojat šitą traukinuką? Kiek ilgai vairuojat šitą traukinuką?
6: Jau kelinti metai.
1: Ar patinka?
6: Taip, man šitas darbas patinka, man patinka visa va šita mano publika, visas tas kontingentas. Jie dar tokie nuoširdus, nesugadinti, jie nemoka meluoti, jeigu džiaugiasi, taip, jeigu patinka, taip, nu vat ir jeigu duoda 5, duoda nuoširdžiai.
1: Ką iki traukinuko veikėt, kaip jūs čia atėjot, klausykit?
6: Grinai atsitiktinai radau skelbimą, kad ieškomas vat, traukinuko vairuotojas, pasiskambinau firmos savininkui, sutarėm susitikt, nu va taip ir užsikabinau.
1: Bet iki traukinuko ką veikėt gyvenime?
6: O iki traukinuko, kaip aš dažnai sakau, buvau labai plataus profilio biurokratas. Visą gyvenimą dirbau su žmonėmis, popieriais ir pinigais.
1: Kokioj finansų ministerijoje?
6: Ne, iki finansų ministerijos nedaugau, bet bankininkystę atidaviau 10 metų.
1: Kaip taip nutinka, kad 10 metų bankininkystę atidavęs žmogus, Viktoras, šiandien vairuoja traukinį?
6: Nu tai, jėtus tu mano, tai bankininkystė, tai čia tuo metu aš valgiau duoną, dirbdamas banke, dirbau kultūros ministerijoje, dirbau kino studijoje, dirbau draudime. Nu, ką, buvau užsėmęs ir papuolęs į privatų biznį, prekiavau dulkių siurbliais.
1: Žiauriai platus spektras.
6: Patalinę, Vilnonę. Nu, buvo toks laikas, reikėjo gyventi, reikėjo išgyventi, reikėjo suktis. Nu, dabar, vat, jaučiu malonumą, vat.
1: Jums tiesiog smagu dabar, ne?
6: Taip.
1: Vilniuje gyvenat?
6: Taip.
1: Vilnietis ar ne?
6: Vilnietis, Vilniuje gimiau, Vilniuje užaugo, Vilniuje mane ir palaidos.
1: Ar gera keičiasi Vilnius? Kas jums čia patinka ir kas labai nepatinka? Kaip gyventojų?
6: Nu, teko padirbėti taksi vairuotojų porą metų. Buvo labai įdomu pasižiūrėti, kaip pasikeitė tas Vilnius, kaip išsiplėtė, kaip išgražėjo, kaip susitvarkė. Nu, jūsgi pats žinot. Nepabūk kuriam rajone kurį laiką, atvažiuoji ir žiūrėk, nebesiorientuoji. Problemų mums visiems užtenka, tai geriau, nu, geriau šipsokimės, geriau juokimės. Nu, man labai patinka, kai mano vat, keleiviukai šypsosi, kai būna patenkinti.
1: Keleiviukai, kai važiuoja, palieka po to kokiu atsiliepimu, ateinam papasakot, kažką pasakyt?
6: O, turiu draugų. Nu, pavyzdžiui, eina tėveliai su vat, mūsų vat, kontingentu. Vaikas pabėga, palikęs tėvus, atbėga iki manęs, mes pasisveikinam, sukirsdami delnais. Vaikas grįžta pas tėvus, išdidžiai pakeltą galvą. Visiems linksma, nu.
1: Pradėjo dabar daugėti kalbų, kad į Vilnių ir šiaip į Lietuvą atvyksta daug įvairių migrantų. Ir kalbama, kad norisi tuos, kurie čia nori gyventi jau su visam, kažkaip integruoti. Vienas iš tų klausimų tai yra kalba, kad sako, jeigu gyvenat, turit mokėti ir kalbėt mūsų kalbą. Bet tuo pačiu šitą temą atėjo ir prieš rinkimus. Ir dabar neaišku, ar čia realiai bando sutvarkyti problemą, ar čia yra rinkiminis koks nors triukas. Vienaip ar kitaip, pats klausimas, manau, kad yra aktualus, jūsų nuomonė. Integracija tų, kurie nori čia gyventi. Kaip turėtų vykti?
3: Nelabai norėčiau. Nelabai. Štenka, tegu mūsų visi grįžta lietuviai. Savo tėvynę myli, o ne kažkur kitur svetur.
1: Bet pavyzdžiui, vis dėlto tie, kad ir nedidelė dalis, kurie nori čia kurti savo gyvenimą, lietuvių kalba jiems turi būti privaloma.
3: Būtent.
0: Daug negalvoju, tikrai pritariu, kad mokintis kalbos reikia, nes na, viskas ir jiems būtų lengviau, nes viskas yra lietuvių kalba, ne, yra labai mažai, kas yra verčiama į kitas kalbas, tai yra valstybinė kalba, tai nu, mokėti tos bazinius, tą bazinį lygį, nu, būtų gerai.
6: Nu, aš manyčiau, kad kai mes kažkur tai nuvažiuojam, mes tiesiog gerbiam tos šalies papročius, nebandom ten įvesti savo tvarkos, savo tradicijų ir panašiai. Sakyčiau, kad to paties mes laukiam ir iš svečių atvykusių pas mus. Na, bet dėja, pavyzdžiai rodo, kad nu, ne visi jie laikosi va tokių vat, nuostatų. Nu, būtų gerai, kad jie suprastų viską. Juk Lietuva, Vilnius, nuo seno garsėjo, kad nu, šičiai gyvena visi, visiems vietos užtenka, darbų visiems užtenka. Nu, ir geriau gyvenkim draugiškai, šipsokimės ir pasaulis bus gražesnis.
2: Vilniuje sutikti gyventojai sako, kad Lietuvoje gyvenimo kurti norintys užsieniečiai turėtų gerbti šalies taisyklės. Pašnekovai sutinka, kad vienas svarbiausių integracijos elementų – valstybinė kalba. Tačiau tai tik trumpas vaizdelis, toks atsitiktinių nuomonių atspindys. Ši tema gerokai sudėtingesnė ir platesnė, aktuali ne tik Vilniui, bet ir visai Lietuvai, kai susiduria politiniai, socialiniai, ekonominiai ir kultūriniai interesai. Tad jokios išvados ir nedarykime. Viso labo priminkime šį klausimą. Kitą savaitę vėl keliausiu į regionus. Jūsų laukia jau kita Lietuvos savivaldybė. Čia buvau aš Edvinas Kučinskas ir laida Praeiviai. Visus įrašus galite rasti LRT radiotekoje. Sėkmės!

0: LRT radijas. 1:00 žinias skaito Rytis Rakauskas. Izraelio premjeras Benjaminas Netanyahu savo susitikimą su Jungtinių valstijų prezidentu vadina puikiu ir teigia, kad jų pokalbis buvo labai geras. Tai buvo pirmas jų susitikimas akis į akį nuo vasario pabaigos, kai prasidėjo karas su Iranu. Netanyahu teigia su Trumpu aptaręs bendrą tikslą – užtikrinti, kad Iranas niekada neturėtų branduolinio ginklo. Ką tik baigiau puikų susitikimą su prezidentu Trumpu, kai sakau puikus, tai nėra dirbtinis pasakymas, tai buvo pokalbis grindžiamas visapusišką partnerystę, abipusių palaikymų ir supratimų apie bendrą tikslą, užtikrinti, kad Iranas neturėtų branduolinių ginklų, taip pat apie kitus tikslus. Tai buvo vienas iš geriausių pokalbių, kuriuos esu turėjęs su Jungtinių valstijų prezidentu, mūsų draugu Donaldu Trumpu. Turėjome progą pasikeisti idėjomis ir suderinti susitarimus, kurie yra svarbus Izraelio valstybės saugumui ir ateičiai. Izraelio premjeras Benjaminas Netanyahu. Prieš tai Amerikos lyderis susitiko ir su Ukrainos prezidentu Volodymyru Zelenskiu, kuris susitikimą pavadino geru ir teigė su Trumpu aptaręs galimą Patriot sistemų gamybą Ukrainoje. Tiek Netanyahu, tiek Zelenskis į Vašingtoną atvyko čia vykstant Jungtinių valstijų senatoriaus Lindsey Grahamo laidotuvėms. Pastarasis buvo Ukrainos ir Izraelio šalininkas. Premjeras sako, kad ir toliau šalies gynybai per metus bus skiriama ne mažiau kaip 5% bendrojo vidaus produkto, tai yra maždaug 5 milijardai eurų. Taip Mindaugas Sinkevičius sakė po susitikimo su prezidentu Gitanu Nausėda.
1: Aš esu paprašęs krašto apsaugos ministro tokios nuotraukos, kaip mums sekasi už 26 metus panaudoti, investuoti tos pinigus, kurie buvo paskirti. Tai už pirmą pusmetį yra panaudojamas 30%. Tai reiškia, kad likusis pusmetis šių metų turės būti intensyvus ir operatyvus, kad ir skaidriai ir efektyviai likusis metų asignavimus panaudotume. Nediskutavom intensyviai apie kitų metų dydžius, bet akivaizdu, kad ir prezidentas ir aš laikomės aiškios pozicijos, kad mes liekame ir liksime 5% klube, kas bus po kablelio, kol kas per anksti pasakyti.
0: Premjeras Mindaugas Sinkevičius, prezidento patarėjo Vaido Augustinavičiaus teigimo didesnis gynybos finansavimas numatytas iki 2030-ųjų, tad Seimas turėtų sutarti, koks jis bus vėlesniais metais.
2: Geopolitinė rizika neišnyks nei po metų, nei po dviejų, nei po penkių metų. Ir šiuo metu yra aiškus sutarimai dėl gynybos finansavimo iki 2030 metų, tai yra tarp 5-6% nuo BVP. Ir kitais metais tikrai tas rodiklis viršys 5%, koks tai bus dydis, bus apspręsta galutinai rengiant biudžetą. Prezidentų nuomonė, saugumas yra pamatinis Lietuvos tikslas, tai yra tikslas virš partijų. Ir būtų gerai, kad skirtingos Seimo partijos, nepaisant to, kokia yra valdančioji dauguma, susitartų ir koks bus gynybos finansavimas po 2030 metų, tai yra ilgesnėje perspektyvoje.
0: Prezidento patarėjas Vaidas Augustinavičius. Šiemet gynybai skirti 6 milijardai eurų, iš jų milijardas yra Europos Sąjungos parama. Ukrainos ir Irano užsienio reikalų ministrai telefonu aptarė, kaip išvengti eskalacijos. Pokalbis vyko Ukrainai savaitgalį Kaspijos jūroje smogus laivui, kuris, kaip teigiama, gabeno karinį krovinį. Ukrainos diplomatijos vadovas Andrejus Sibicha teigia, kad pokalbis buvo atviras, o diplomatija ir yra kalbėjimas tiesiai, net ir tada, kai tai yra sunku. Sibicha sako, kad jo šalis nori išvengti tolesnės eskalacijos, tačiau kartu pabrėžia, kad Ukrainos veiksmai sutelkti tik į gynybą nuo Rusijos agresijos ir niekada nėra nukreipti į civilius. Irano užsienio reikalų ministras tvirtina, kad šalis visada gins savo piliečius ir interesus. Antradienį Japoniją sukrėtęs žemės drebėjimas nusinešė 2 gyvybės. Tai skelbė šalies visuomeninis transliuotojas. Anksčiau buvo pranešama apie 1 auką. Skelbiama, kad po sprogimo viename prekybos centre mažiausiai 10 žmonių laikomi dingusiais, dar 9 asmenų ieškoma kitoje žemės drebėjimo itin paveiktoje teritorijoje. 7,1 balo žemės drebėjimas užfiksuotas trečioje pagal dydį Kiūšių saloje. Temperatūra Vilniuje, Kaune, Šiauliuose, Panevėžyje ir Utenoje 13, Klaipėdoje 17 laipsnių šilumos, naktį lietaus tikimybė nedidelė, vėjas vakarų pietvakarių vidutinio stiprumo, bus 8-13, šalies vakaruose 14-17 laipsnių šilumos. Trečiadienį kai kur daugiausia vakariniuose rajonuose trumpas lietus, temperatūra 21-26, pajūryje iki 20 laipsnių šilumos. 1:05.
3: Sveiki, jūs klausotės Vilniaus universiteto tinklalaidės Mokslas be pamokslų, kurioje nemoralizuojama, o sužadinamas smalsumas mokslo temoms. Čia išgirsite įsamius pokalbius su Vilniaus universiteto mokslininkais, kurie praplečia akiratį, skatina mąstyti savo galvą ir kartais suabejoti nusistovėjusiomis tiesomis. Prie mikrofono Darius Matas. Ar žmogaus klonavimas įmanomas tik mokslinės fantastikos filmų scenarijuose? Ar tai yra realiai mokslo tyrinėjimas rytis? Kartu su Vilniaus universiteto gyvybės mokslų centro mokslininkais Marija Ger ir Povilu Barasa aiškinamės, kokios žmogaus klonavimo galimybės yra realios ir kaip tai veikia mūsų požiūrį į klonavimą. Labą dieną.
0: Labą dieną.
4: Sveiki.
3: Kalbėsime tema, kuri skamba šiek tiek iš fantastikos srities, tačiau ją galbūt kiek praktiškiau pabandysime panagrinėti. Žmogaus klonavimas, fantastika ar tikrovė, taip skamba temos pavadinimas. Gal galime pačioje pokalbio pradžioje apibrėžti, ką mes vadiname klonavimu apskritai?
4: Taip, tai visų pirma, aš sveikinu tinklavadis rinkėjus su gražiu jubilėjimi 100 laida, o jūs galite pasveikinti mokslo bendruomenę irgi su savotišku jubilėjimi, nes šiemet sukanka lygiai 30 metų, kaip 1996 metais buvo pirmą kartą sėkmingai klonotas žinduolis, tai yra pasaulyje išvydo garsioji avytė Dolly, lygiai prieš 30 metų. Tada jau iš principo ir prasidėjo šitos kalbos apie žmogaus klonavimą, kaip apie realią galimybę, ne šiaip kažkokią fantastiką. Bet ar tikrai galim? Ir ar reikia klonuoti žmogų, ir jau taip labiau iš etinės pusės, ar turime teisę klonuoti žmogų?
5: Pas klonavimas, kas yra kaip tai paaiškinti, iš tikrųjų tai yra terminas atėjęs iš augalų sferos, nes augalų perskiepimas, ten koks nors persodinimas ir panašiai yra senai naudojama žemdirbystėje. Ir tas terminas pradėtas taikyti žinduolio ar gyvūnų pasaulyje jau 50-60 buvo pirmosios diskusijos apie tai, ar mes galim paimti vieną gyvūną ir iš jo padaryti kopiją daugiau dviejų ar daugiau gyvūnų. Ir klonavimo toks ir būtų apibrėžimas, kopijavimas vieno gyvūno į kelias, nu, jeigu kalbam apie gyvūnus, aišku.
3: Ar kada nors buvo apskritai imtas į veiksmų mėginti klonuoti žmogų?
5: Tai, kaip jau minėjo Marija, to buvo labai daug spekuliacijų, bet tai būtent prieš 30-mečius, kai buvo klonuota Dolė, tai tada buvo kalbama apie tai, ar mes galėsim kad nors klonuoti žmogų. Bet galbūt reikėtų šiek tiek pradėti nuo to, kaip tas klonavimas vyksta, kad būtų aiškiau, kokios yra ribos šitos technologijos ir koks galėtų būti pritaikymas. Tai dar iki žmogaus, net ir kevies klonavimo, pirmiausia buvo klonuotos varlės iš tikrųjų. Tai buvo klonuotos 60-metį tokio mokslininko Sero Džono Gurdono, kuris gavo ir Nobelio premiją 2012 metais už savo darbus. Ir jis pademonstravo pirmą gyvūno klonavimo modelį. Paimamos dvi ląstelės iš principo yra. Vienos rūšies ląstelės, tai yra taip vadinamos somatinės ląstelės, tai pavyzdžiui gali būti odos ląstelės, ir kita ląstelė tai yra oocitas, tai yra kiaušialąstė, kitaip tariant. Ir klonavimo eksperimentai, ar tai būtų varlės, ar tai būtų avytė Dolė, ar tai potencialiai būtų žmogus ar kas nors kitas, tai būtų paėmimas brandolio iš tos odos ląstelės ir perkelimas į oocitą. Ir tokiu būdu oocito tam tikros molekulės, kurios yra tos ląstelės citoplazmoj, jos sugeba paversti, realiai aktyvuoti genus branduolyje esančius tam, kad būtų prasidėtų realiai embrioninis vystymasis. Ir taip mes paimam, tarkim, suaugusio gyvūno ląstelę, iš jos paimam branduolį, tai yra visa genetinė medžiaga to organizmo, ir perkelę į kiaušialąstę mes pradedam iš principo naujo embriono su visiškai identiška genetinė informacija vystymas. Tai va, ir tos technologijos ir buvo spekuliuojama, kad bus pritaikytos ir žmonių klonavimui. Ir kaip ir, nežinau, Marija, bent jau mano žiniomis, oficialiai nieks nėra žmogaus klonavęs.
4: Tikrai nėra nei vieno dabar gyvenančio žmogaus, kuriam būtų mediciniškai parodyta, kad jis yra kito žmogaus klonas. Nors tai buvo netgi kai iš kurių nevyriausybinių kampanijų, kurios teigia tą padariusios.
5: Taip, tai būna tokia kaip ir Nu, galima sakyti ir sąmokslo teorijų sferoje, kad kur yra kažkur tamsiausiose žmonijos požemėse klonuojami žmonės, bet oficialiai apie tai niekas nesiskelbė ir apie tai nėra žinoma.
6: Kas būtų tas žmogaus klonas? Ar tai būtų visiškai identiškas žmogus, kurio neatskirtumėjai nuo to žmogaus originaliai, iš kurio ta lastelė buvo paimta, ar jie galėtų būti skirtingi, tačiau tiesiog turėtų kažkokį procentą panašumo?
4: Gera analogija būtų kaip dvynys. Yra identiški dvyniai. Būna, kad tai yra, tie žmonės yra jo labai panašus fiziškai. Būna, kad šiek tiek skiriasi, bet neretai čia būna visiškai skirtingos asmenybės. Bet, sakyčiau, klonas skirtusi gerokai labiau. Visų pirma, klonas skirtusi amžiumi. Jeigu mes vanojom kokį 10 metų vaiką, tai būtų be abejo jaunesnis. Nes pagreitinti vystimosi mes dar tikrai nemokam. Antra, nepamirškime, galbūt neįvertinamo dalyko, kaip motinos organizmas. Tai žmogus, kurio genetinė medžiaga nebūtų 100% identiška, nes jis būtų klonotas į kitos moters kiaušialąstį ir skirtusi jau tas va nedidelis genetinės medžiagos dalis, kuri yra mitochondrijose. Jis jau vystytųsi kitos motinos iščiose. Nu, nebent čia būtų moteris, kuri klonoja pati save ir jo ir naudoja savo kiaušialąstės. Tačiau yra rimta praktinė kliūtis klonavimui, kurios nesame peržengę, tai kad DNR su amžiumi yra kaip ir chemiškai modifikuojama. Mes dabar jau žinome, kad senėjimas nėra šiaip pirma žmogaus subrendimas, o paskui to subrendusi žmogaus kažkoks jo gedimas su amžiumi. Tai yra genetiškai išprogramuotas procesas. Kalbame apie taip vadinamus biologinius laikračius. Jeigu mes klonuojame 20 metį žmogų, perkeliam tą genetinį medžiagą, ir iš jos auginam embrioną, tas žmogus pradės, ne tai, kad jisai gims 20 metys, bet anksčiau pradės atsirasti su amžiu būdingos problemos, galbūt gali būti kažkokie vystimosi defektai, mes to dar nežinom. Netgi ta pati dolį, jinai gyveno dvigubai trumpiau nei kitos avys, jai va gana anksti prasidėjo artritas, mirė galiausiai nuo vėžio, nes visas tos problemos būdingos pagyvenusioms avims pas ją pasireiškė anksčiau. Tai va čia yra turbūt rimčiausia techninė kliūtis klonavimui, jeigu ypač kalbame apie suaugusio žmogaus klonavimą, kad DNR sensta ir to mes kol kas nemokam sugražinti atgal.
6: Kaip tas procesas vis tik atrodytų, jau kažkas ryštųsi klonuoti žmogų laboratorijoje, ar tam reikia laboratorijos, kuo apskaitai tam reikia, jau išsiaiškinom, kad užtenka bet kokios žmogaus ląstelės.
5: Taip, reikia dviejų pagrindinių dalykų. Plačiau pasižiūrėjus, jeigu mes kalbam apie daugiausiai ištyrinėtą klonavimo metodą, seniausiai žinoma, ir pavyzdžiui, tą patį metodą, kurio buvo klonuota, yra vytė, tai yra reikalingos suaugusio žmogaus ląstelės ir reikalinga kiaušialąstė. Nu, ir kaip minėjau, reikia perkelti brandulį suaugusio žmogaus, suaugusio individo atsiprašau ląstelės, tai be abejo gali būti gyvūnas, į kiaušialąstę. Dabartinės technologijos leidžia taikyti visai kitą metodą, už kurį irgi beje buvo tais pačiais metais duota Nobelio premija. Tai labai supaprastintai tas metodas remiasi tuo, kad mes irgi paimam suaugusio individo ląstelę ir ją genetiškai modifikuojam tokiu būdu, kad joje inicijuojama programa, kai suaugusio žmogaus ląstelė, suaugusio individo ląstelė virsta iš principo kaip ir embrioninė ląstelė. Ko reikėtų klonavimui, tai iš esmės pagal dabartinės technologijos užtektų vienos sveikos, gyvos individo ląstelės. Ir aišku, daugybės prietaisų, cheminių reagentų ir taip toliau, ir laiko.
6: Matyt, žmonės gali kelt klausimą, kodėl apskritai yra susidomėta klonavimu ir kodėl tai gali būti arba yra naudinga. Nebūtinai apie žmonės kalbant, bet bendraja prasme.
5: Taip, tai tikrai yra geras klausimas, koks yra klonavimo pritaikomumas turbūt, nes jeigu sugrįšim prie tų naujausių technologijų, kas yra biochemijos sferai, biotechnologijos sferai, tai mum nereikia klonuoti, kad mes galėtume turėti kažkokią terapinę naudą. Jeigu mes galim minėtų genetinių manipuliacijų būdu gauti ląsteles su embrioninių ląstelių potencialu, tai kam mums klonavimas iš vis reikalingas? Jeigu mes norime taikyti tas ląsteles, pavyzdžiui, gaminti dirbtinius organus ar dirbtinius audinius, mums klonų nereikia. Mums užtenka tik ląstelės

0: ir tam tikrų genetinių manipuliacijų. O iš praktinės pusės, tai kur dabar klonavimas gyvūnų yra taikomas dažniausiai, tai yra, kai šeimininkai, kurie labai prisirišę, būna prie savo naminio gyvūnėlio, negali su juo įsiskirti ir po jo mirties susisako, reiškia, to gyvūnėlio klonavimą. Yra daug pavyzdžių, kur žmonės klonuoja savo funiukus, katytės ir taip toliau.
1: Bet suprantu, kad su tuo yra daug rizikų, kad tie gyvūnai gali trumpiau gyventi arba netokie būti sveiki, kaip buvo originalieji, ar ne?
2: Taip, gyvūnų klonavimas su tom pačiom problemom susiduria.
0: Taip, ir yra pastebėta iš tyrimų, kad būtent dėl Marijos minėtų genetinių pakitimų, kurie vyksta tiesiog suaugusiam organizmui senstant, jau vystimosi organizmo metu ir embrioniniam ir jau po gimimo yra matomi tam tikri pokyčiai. Tai nebūna, kad gimsta, sakykime, visiškai sveikas individas. Tai gali būti, kad gimsta jau su tam tikrais genetiniais pakitimais arba su tam tikrais kūno pakitimais, organų pakeitimais ir taip toliau. Nors yra, tik tai pridėsiu, kad mokslininkai bando surasti būdų, kaip ištrinti tuos genetinius pakeitimus, kad turėtume tokį tabulą rasą ir tobulą klonavimo metodą.
1: Taip, na, nežinau, čia galbūt tom šalim, kurios susiduria su demografinė krize, gal tai jas būtų ateityje labai kažkaip patrauklu, bet dabar pakalbėkime apie tą terapinę naudą, jūs užsiminėt apie organų užauginimą. Ar tai yra jau daroma, kokioje šioje stadijoje yra mokslas?
0: Taip, yra stengiamasi tai daryti, sakykime taip, nes jeigu kalbėt apskritai ir apie klonavimo, įsivaizdavimo visuomenį ir tą, taip vadinamą, kaip šio haipą, koks buvo jisai didelis prieš keliasdešimt metų, reiškia, kad mes čia galėsim viską pagydyti ir iš tikrųjų tie mokslininkai, kurie tuo metu buvo labai populiarūs ir atrodo labai pasireiškė šitoj srityje, buvo toks korejiečių mokslininkas Hwang Sokvu, kuris tapo pasaulinė žvaigždė 2004-2005 metais, nes kaip įrodyta po to, jisai suklastojo savo duomenis, bet jis pademonstravo pirmus etapų žmogaus klonavimo, reiškia. Ten tokia ilga istorija yra filmas King of Clones, apie tai labai rekomenduočiau, kam įdomu pasižiūrėti. Tai žodžiu, buvo įsivaizdavimas, kad klonavimas galės išspręsti daugybę medicininių problemų ir žmonės, kurie negali vaikščioti, pradės vaikščioti, ir žmonės, kurie ten turi kokios ten širdies nepakankamumo ar kažką tokio galės turėti ten naujas širdis ir taip toliau. Bet visa tai buvo iš tikrųjų nepamatuotos visiškai ambicijos ir buvo nepamatuotas optimizmas. Nes realybė yra tokia, kas yra dabar daroma su naujausiam technologijom, tai yra būtent audinių inžinerijos įvairūs eksperimentai, kurių metu bandoma yra užauginti pačius įvairiausius organus, kurių gali prireikti pacientam, pradedant oda, baigiant kepenim ar net ir nerviniam ląsteliam. Bet tai nereikėtų susieti, kad tai kažkaip labai sieja su klonavimu, nes klonavimas kaip toks būtų labiau viso organizmo auginimas, o mus domina, šitos srities mokslininkus domina labiau konkretus pritaikymas. Pavyzdžiui, jeigu mums reikia gydyti kokią nors ten plaučių fibrozę, ar mes galim užauginti dirbtinį plaučių audinį, kuris galėtų pakeisti tą pažeistą audinį pacientę.
1: Na, visai neseniai pokalbis vykęs, kuris nevatai netyčia nutiekėjo žiniasklaidą tarp Kinijos lyderio ir Vladimiro Putino, apie tai ko gero ir buvo, kad visus organus bus galima ateityje pakeisti ir, žodžiu, gyvens diktatoriui amžinai. Tai yra tame tiesos, tai gali mus teoriškai daryti.
0: Taip, taip, tai čia visi diktatoriai nori amžinai turėti savo galią, tai tie galbūt pas jos ir yra tie tamsieji požemiai, kur yra kokiu nors klonuotų Putino ar Xi Jinpingo, nes čia ir būtų tokia logika, jeigu mes paminam visas kaip ir žmogaus teisės ir moralės normas, tai tie, kas turi pinigų, tie, kas turi galios, gali prisiklonuoti, reiškia, savo individu kažkokių kopijų ir iš kurių pasiimti tai, ko jiems trūksta. Ten prasideda kokia kepenų cirozė, tai vat klonas numeris 2 gali donuoti savo kepenis ir panašiai. Bet dėl to mes ir esam žmonės, kad mes turim žmogaus teisės ir moralę. Tai.
2: Na, aš pridėčiau, kad tai kaip tik diktatorių būtų labai pavojinga turėti savo antrininką. Ne, jo pakeis. Ir kiek gandų yra apie tai, kad čia jau netikras ten Putinas, čia jau antrininkas, ar net antrininkas numeris 3.
0: Beje, čia dar, irgi dar pratesdamas tą mintį, tiesiog tas pats mokslininkas, apie kurį kalbėjau po to, kai paaiškėjo, kad jis padirbo savo duomenis, jisai tada Rusijoje perkelia savo tyrimus. Tai klausimas, ką jis ten daro dabar. Tiesa, jis dabar Emiratuose ten kupranugarius klonuoja, man atrodo.
2: Jo, vadžiu, man atrodo, jis gyvūnų klonavimo srityje dabar sėkmingai
0: specializuojasi. Bet tai yra interesas, iš tam tikrų asmenų aš nebijoju, kad yra klonavimo žmogaus interesas didelis.
2: Tai aš te pridėsiu, dar iš audinių inžinierės, nes kaip tik šviežia naujiena, jeigu mes ir indukuotas pluripotentinės vaistėlės, iš kurios gali išsivystyti į bet kokį, arba beveik bet kokį audinį priskiriam prie terapinio klonavimo. Nu, iš principo, apie ką Povilas išneka, tai kaip tik praeitį ketvirtadienį Japonijos sveikatos ministerija oficialiai pranešė, kad davė licenzijas jau kaip komerciniams produktams, netgi iš karto dviem preparatams, būtent indukuotų pluripotentinių ląstelių pagrindų. Vienas yra širdies išėmijai gydyti, tokie kaip lopai su ląstelėms, kurios turi stimuliuoti naujo kraujagyslių augimą ir jo neleisti išėmijai išsivystyti į infarktą. Ir kitas jo kamieninis ląstelis Parkinsono ligos gydymui, kurios išskiria dopamino ir vėlgi bando revertuoti Parkinsono lygą. Ir tą skelbimą leido padaryti būtent Povilo minėtoj Nobelio premijos laureatui profesoriui Yamanakai, kuris už tas ląsteles ir gavęs yra Nobelio premiją.
1: Jūs užsiminėte ir apie etinę, apie teisinę pusę klonavimo. Kas iš tiesų yra leidžiama? O kas yra neleidžiama?
0: Jeigu kalbėsim apie Europos Sąjungos įstatymus ar Lietuvos konkrečiai, tai be abejo labai priklauso nuo valstybės ir nuo teritorijos, kur ką galima daryti. Tai Lietuvoje iš tikrųjų yra vos negriežčiausia Europoje, jeigu ne visam pasaulyje įstatymai reguliuojantis embrioninių naudojimą, embrioninių ląstelių naudojimą, ten kažkokių tų technologijų taikymą, klonavimo tikslam ir taip toliau, tai iš tikrųjų yra tas reguliavimas labai labai griežtas pas mus. Bet taip, jeigu mes pažiūrėsim plačiai, ar net sakyčiau, galbūt jeigu pažiūrėsim į rytus, jie galbūt kultūriškai ar kaip kitaip turi įsivyšiusi kitokį suvokimą šitų dalykų ir ten yra daug daugiau, kas leidžiama ir neveltui tie, nu, va, tie skandalingiausi klonavimo atvejai buvo kaip ir žinomi iš Pietų Korėjos, iš Kinijos yra pastaruoju metu daug informacijos apie tai, kad yra primatai klonuojami ten, nu, primatai tai reiškia jau beždžionės, kurios savo sandarą yra pakankamai kam artimų žmogui, nu tai jau galima įsivaizduoti, kad jeigu ten prieš X metų buvo klonuotos beždžionės, tai galbūt kažkas ten jau ir bando žmonės klonuoti. Japonija irgi va dėl ko šitą technologiją įsivystė, nes jie neturi tokio visuomeninio kažkokio skepticizmo šitam dalykui ir turi gal kitokį suvokimą apie tai. Nes kokia yra problema, jeigu kalbėsim apie tą klasikinį klonavimo būdą, kur yra paimamas kiaušialastės, tai turi būti kiaušialasčių donoris. O tai yra labai skausminga, labai nemalonė procedūra visų pirma. Antras dalykas, jeigu mes kalbame apie klonavimą su ta mintim, kad mes klonuojam kažką, kad turėtume suaugusį individą, gyvūną ar žmogą, turi būti surogatinės motinos, nes neturim technologijų kaip mėgintuvėlėje išauginti suaugusį organizmą. Tai čia yra tos pagrindinės temos, kurios ir suformuoja tą mūsų suvokimą. Kaip teisiškai, kas yra leidžiama, kas ne.
1: Bet suprantu, kad ir mokslininkai nelabai yra linkę dalintis, jeigu ir yra kažką tokio nuveikę, netgi iš tų šalių, kuriuose registro teisinio reguliavimo yra žymiai mažiau. Ar tai reiškia, kad ir bendruomenėje mokslininkų yra šį klausimą žiūrima taip nevienareikšmiškai.
2: Nu kaip, mokslininkai irgi kaip žmonės, jie nori savo darbų pripažinimo, kalbant apie tą pačią Kiniją, prisimink, kad būtent Kinijoje mokslininkas net ir be leidimo atlikęs žmogaus genetinį modifikavimą apie tą paskubėjo paskelbti. Tai aš nemanau, kad tokį dalyką ilgai galėtų nutilėti, būtent norint savo kaip mokslininką prestižą pakelti.
1: Neslėptų, žodžiu.
0: Neslėptų tikrai, bet nu, iš kitos pusės tai praktiškai žiūrint, nu, nėra labai didelės prasmės medicinai ir mokslui klonuoti žmonės. Jeigu mes turim technologijas ir mes turim galimybę atrasti inovatyves visokias terapijas be klonavimo, tai kam to iš vis reikia?
1: Papildoma darbo jėga.
0: Taip, nu, va, nebent. Va, čia mokslinės fantastikos sferai.
1: Vėlgi, kalbant apie tą ateitį, netolimą galbūt ateitį, kaip jūs įsivaizduojat, gali ši technologija keistis ir kiek laiko užtruks, ko mes tikrai matysime tuos rezultatus veiksmingus, kaip jūs ir minėjotus pavyzdžius?
0: Kaip galvoja Marija.
2: No, aš principu sutinku, kad čia truputį gal technologija, kur buvo taip sakant per daug haipų, bet realiai mažai praktinės naudos. Praėjo 30 metų, nuo pirmo būtent tokio sėkmingo eksperimento su žinduoliu. Kiek per 30 metų pasikeitė kitos technologijos, kokia pažanga buvo padaryta su to pačiu genų inžinierijo, su žmogaus genomo nustatymu, tai išvis kosmosas eksponentiškai vystysi technologijas. Su klonavimu buvo tik simbolis. Nežinkiniai, netgi tas pats kinų darytas primatų klonavimas buvo padarytas iš embrioninių, naudojant embrionų genetinį medžiagą, nesaugusių bežionių. Į mokslinių požiūrių kažkokių apčiopimų naudų, aš irgi kiek čia galvojau tą temą, nu, neįžiūriu. Aišku, yra gynėjai, kad reikia tas technologijas vystyti, bet jie kalba apie tokius kraštutinius atvejus. Pavyzdžiui, apie žmonės, kurie negali visiškai turėti vaikų, netgi dirbtinio apvaisinimo pagalba. Jie kalba apie tų žmonių teisę turėti vaikus. Bet, nu, sutikime, čia vis dėlto jų tokias pakankamai retos išimtys.
1: Taip, na, vaikai vis tik yra tėvų maži klonai kažkuria prasme, tai čia etinių požiūrių nebūtų didelio, tuomet ažiotažo, sako tokiu atveju.
0: Aš tai manau, kad būtų, nes čia kaip su viskuo. Jeigu mes leidžiame klonuoti žmonės, tai tada iš esmės kyla klausimas, tai jeigu mes leidžiam vienai paskirčiai klonuoti žmonės, kodėl mes neleidžiam visom paskirtim? Yra tokių argumentų kai kurių mokslininkų, kurie sako, tai galbūt tie klonuoti žmonės būtų labai geranoriški ir savanoriškai norėtų donuoti ten savo organus ar kažką. Maždaug, kad tai nebūtų privertimas tų klonų ar panašiai, bet tai yra, nežinau, kažkaip man tai atrodo tokios technologijos šiek tiek vedamos toliau nuo žmoniškumo, nes iš esmės tada ir žmogus yra paverčiamas tokiu kaip, nu, kaip gyvuliukų maždaug. Mes užauginam žmogų, kurio panaudosim ten vat, medžiagą, ten mediciną ir panašiai. Nu, man tai atrodo šiek tiek prasilinkė su žmogiškumu.
2: Ne, tai čia visiškai prasilinkė. Kalbant apie tai, koks jo pavojingiausias, galbūt jo mitas ar idėja siejama su klonavimu, tai man pavojingiausia atrodo, kad žmonės linkia klonų nelaikyti žmonėmis, kalbant apie klonavimą. O čia visada yra pavojinga, kai mes kažkokią žmonių grupę pradedam laikyti ne žmonėmis.
1: Taip, čia matyt, irgi būtų diskusinis klausimas, ar ne, kas yra žmogus ir kurie žmonės turi teisės, kurie neturi teisės ir taip toliau. Dar pakalbėkime ir apie tai, kiek iš tiesų tam dėmesio skiriama Lietuvoje. Kiek Lietuvoje dirbama yra, na, ne su klonavimu žmonių, bet apskritai su šia sritimi susijusių darbų vykdoma.
2: Nu, aš tik pasakysiu, kad turbūt dauguma lietuvių yra klonavę bulvę savo gyvenime.
0: Jo, bet žinduolių klonavimo, mano žiniomis, nelabai kas to užsiema Lietuvoje. Tai apskritai yra viena iš tų technologijų, kur reikalauja tiek ir labai specifinės infrastruktūros ir specifinių žinių. Ir, sakykime, ta pati minėta indukuotų pluripotentinių kamieninių ląstelių technologija. Tai reiškia būtent tas metodas, kai suaugusio organizmo ląsteliam yra suteikiamos embrioninių ląstelių savybės. Tai yra pakankamai naujas dalykas ir apart savęs, žinau, gal tik tai porą tyrimų grupių Lietuvoje, kurios būtų pasilietusios prie to, nes jo, tai yra pakankamai sudėtinga. Lietuva nėra kažkaip labai įsiskirinti pasaulyje šito.
2: Mes bendradarbiaujam su ispanų grupė, kuri vykdo indukuotų širdies senėjimo ir širdies regeneracijos tyrimus, būtent indukuotų pluripotentinių ląstelių pagrindu, tačiau vis dėlto ląstelinė pusė yra jų darbai. Mes padedam analizuoti, sakyti klausimus, kokie procesai vyksta ir kaip jiems pavyksta širdies pažeidimą gydyti.
1: Teoriškai šis metodas, kaip jisai veiktų? Jums reikėtų vis tiek žmogaus ar ne ląstelės ir su jo ląstele jūs galite pasielgti taip vėliau, kad iš jos atsiranda embrioninė ląstelė ir galite bet kokią ligą teoriškai žmogaus išgydyti.
0: Teoriškai taip, gal šiek tiek tas procesas yra truputį komplikuotesnis, nes pagal Europos Sąjungos reikalavimus visą medžiagą reikia biobankuoti, reiškia turbūt biobankai, nu, kurie egzistuoja Lietuvoje. Tai jeigu mes turim, tarkim, pacientą, kuris turi konkrečią ligą, nu, vat, sakykim, kaip pavyzdžiui, kepenų ten cirozė ar kažkokios negrįžtamos kepenų pažeidimus, tai procesas būtų toks, kad iš jo yra paėmamos ląstelės, tarkim, odos ląstelė, viena, nu, tai reikėtų ten poros kvadratinių milimetrų pločio odos lopelio, iš kurio būtų išskiriami fibroblastai ir tie fibroblastai laboratorijoje būtų genetiškai kaip ir paveikiami, kad virstų ląstelėmis, kurios turi tų embrioninių ląstelių savybių, arba, nu, tai vadinamos yra pluripotentinės kamieninės ląstelės. Jau pas pavadinimas pluripotentinės, jeigu išsiversimis ir suponuoja, kad tai yra pluripotencija, reiškia, kad jos turi galimybę virsti visom organizmo ląstelėm. Vėlgi, grinai teoriniam lygmenį, tai tikrai nėra kažkokios embrioninės ląstelės ar kažkokios tokios, jos turi mažesnį potencialą, kalbant apie organizmo vystymasi, bet su tom ląstelėm būtų galima pagaminti didžią dalį organizmo audinių. Tai tarkim, šito atveju, jeigu žmogui reikėtų kepenų transplanto, mes galėtume bandyti pagaminti tą kepenų transplantą. Ir mes iš tos vienos ląstelės, kadangi jos gali neribotai dalintis, mes galim pridauginti

jų tiek daug, kiek mums reikia, tai gali būti, kad ir milijardai ląstelių, ir iš jų įvairių manipuliacijų pagalba bandyti suformuoti tą organą. Ir čia vat yra esminė problema šitos technologijos, yra kaip mes

0: pokyčius, jeigu mes turim tokias, sakykime, pluripotentines tas kamienės ląsteles, jos yra visiškai neišraiškingos, maži burbuliukai mikroskopiniai, bet be abejo, ląstelėm virstant, sakykime, padarytume kažkokios cheminį poveikį ir jos pradėtų virsti kepenimis, po biškį kepenų ląstelėmis, tai mes matytume, kaip keičiasi jų forma, kaip keičiasi jų genų raiška, kaip keičiasi jų gaminami baltymai. Ir idealiu atveju su turbūt 3D spausdinimo pagalba mes galėtume suformuoti organą, kuris primena kepenis.
1: Iš tų pačių ląstelių tiesiog suklijuoti,
0: taip,
1: ar ne?
0: Taip, išspausdinti, vat, čia labai siejasi kelios naujos technologijos, tai tas pats 3D spausdinimas, kadangi mums reikia suteikti formą tam organui, nes ląstelės iš savęs jos nežino, kuriom būti, kaip jom atrodyti, joms reikia duoti tą formą ir būtent 3D spausdinimo technologiją mes galėtume išspausdinti kažką panašaus. Bet dar tik tai pabrėšiu, kad ir kaip stengiasi mokslininkai šitoje srityje, mes tikrai dar nesam tame lygyje, kur galėtume vykdyti organų transplantaciją, nu ta prasme, kad laboratoriją užaugintume ten kažkokį organą ir implantuotume į gyvą organizmą.
2: O vėlgi paskutinių metų darbai, kai buvo kiaulėse auginami organai, ar jie buvo irgi iš recipiento padaryti ląstelių, nežinai? Ar...
0: Nežinau, bet tai yra įmanoma, nes be abejo, jeigu mes norim išbandyti, ar sėkminga yra transplantacija kažkokio organo, tai nu, žmonių donorų, kurie ta prasme pasirašyti tokiam eksperimentui, mes turbūt nerasim, bet tikrai yra įmanoma rasti kiaulių, kurios būtų suderinamos su žmogaus, reiškia, implantų kažkokio, kitaip tariant, kad mes paimtume va tą dirbtinį žmogaus ląstelių, sakykime, audinį ir implantuotume į kiaulę ir žiūrėtume, ar jisai ten funkcionuoja daugiau mažiau. Tai aš tikrai nenustepčiau, jeigu tokius tyrimus ir kalbi, ta prasme, kad taip ir buvo padaryti, nenustepčiau.
1: Iš ko išaugo tos ląstelės? Aš vis tiek galvoju, norint kažką auginti, turi, nežinau, pamaitinti, pagirdyti, tai ląstelės jūs taip pat kažko maitina, kodėl jos auga?
2: Taip, ląstelės auga, taip vadinu, jo mitybinėje terpėje, kuria eina visų pirma taip, tyri mitybinės medžiagos. Ten jo aminorūkščiais, vitaminai, jo angliavandeniai, viską, ką jo mes valgom. Bet ląstelė, jeigu tai nėra kažkokia vėžinė ląstelė labai agresyvi, niekada nesidalyja negavus komandas iš išorės. Komanda yra cheminė medžiaga. Tai naudojamas arba kraujo serumas, gyvulių kraujo serumas, arba augimo faktorių mišinys sintetinių. Auginant jo pluripotentinės ląstelės, arba jau išdiferencijuotas kamieninės ląstelės, ten jau reikia labai tiksliai sekti tą sudėtį, tai dažniausiai naudojama sintetinės terpės. Nes iš principo, kaip organizmo vystintis ląstelės žino, kad jai reikia diferencijuotis, jai reikia tapti raumenų ląstelė ar kepenų ląstelė. Viską apsprendžia cheminės programos, tai gali būti kažkokios ištirpusios medžiagos, kurios ateina per kraują, per limfą, arba netgi gretimos ląstelės. Gretimos ląstelės kontaktuoja, jos turi savo paviršiuje signalus, kurios sako, va, aš esu ten ląstelė įjungiamoje audinio, reiškia, tu greto turi jau diferencijuotis į ląstelę, kuri daro kažkokią kitą funkciją. Plus, svarbus yra fizikiniai faktoriai, pavyzdžiui, kad diferencijuotusi audinys į funkcionuojantį širdies audinį, kur dar ir atlieka funkciją, ten susitraukia ritmiškai, turi būti netgi svarbus ir paviršios įtempimas, kažkoks netgi truputį toks mechaninis spaudimas, ląstelė turi būtent jausti tą fizinę įtampą, kad aha, žinotų, kad jinai čia teisingai išsivystytųsi į raumenį ir atliktų tą jau savo fizinį darbą. Tai reiškia tokie pagrindiniai trys faktoriai, grinai mitybiniai, signalai cheminiai, kurie sako, ką ląstelė turi daryti, ir fizikiniai faktoriai, kaip ten ląstelių tankis, spaudimas, ten įtempimas, tokie dalykai netgi svarbus, kad teisinga ta trimatė struktūra išsivystytų.
1: Tai baigiant mūsų pokalbį, paklausiu jūsų. Jeigu, pavyzdžiui, gautumėte pasiūlymą prisijungti prie projekto, kur yra klonuojamos žmogus, ar sutiktumėt?
0: Aš turbūt ne. Neturbūt, ne.
2: Na, aš vis dėlto paklausčiau, o kam? Truputį vis dėlto paliečiant ir fantastikos temą, žinome, kad klonavimas turi tokius du kraštutinumus. Arba čia kažkoks super elitinis dalykas, kad va, elitas, kuris nori gyventi amžinai, savo užaugina savo naują kūną. Aišku, čia to pačiu daroma nieka mažiau fantastinė prielaida, kad galime perkelti sąmonį į naują kūną, kuris užaugintas mėgintuvėlėje, galime perkelti sąmonį. Ir čia jau tada būtų atskirti pokalbio tema, kas yra sąmonė šiokienį, kaip mes suprantam, o vis dėlto yra dominuojanti teorija.

0: kad vizito sąmonėje grinai smegenų veiklos funkcijai ir svarbu ne tik teisingai ten tos visus neuronus išvesti, kad kaip milijardai neuronų jungiasi vienas su kitu, bet svarbu yra kaip jie veikia, kaip jie aktyvuojasi, o kaip jie aktyvuojasi priklauso nuo mūsų mąstymo, nuo mūsų prisiminimų, nuo mūsų kasdienių darbų, nuo fizinio aktyvumo, visą tai apsprendžia sąmonė ir tą sumodeliuoti kažkur ten į ne mėgintuvėlė šiuo atveju būtų ten kažkokia bioreaktorija, tikimybiškai užauginti tokį pat asmenybę, grinai, va taip fiziškai viskas sujungti, nu, aš spėjau, tikimybė skaičius būtų kažkoks panašus į vienetas dalintas iš atomų skaičiaus visatoje. Jo, gerai, bet čia būtų toks kaip turtingų žmonių pramaganų, kaip nemirtingumas pavojinga. Kita pusė yra priešingybė, klonavimas pramoninis, norint klonuoti ten va, kažkokį darbininkus, kurie ten galbūt fiziškai labiausiai tinka kažkokiam darbui atlikti ten paklusnius ir taip toliau. Arba karius, idealius karius. Nu, kalbant apie karius, mes va turim prieš akis karą. Yra šalis, kurios kariauja technologijomis, yra šalis, kurios kariauja žmonėmis. Kaip sekasi šalims, kurios kariauja žmonėmis? Nu, bent jau per 3 dienas karo nebaigė. Kalbant apie darbininkus, vėlgi, turint omeny, kaip vystosi technologijos, prasmės auginti ten žmogų, nu, nežinau, kiek ten 15 metų, ten 10 metų, jeigu kažkaip pagreitintume tą augimą, kad jis galėtų atlikti tokį darbą, grinai iš praktinės pusės, tikrai prasmės mažai. O jeigu iš etinės, tai čia jis, taip sakant, už blogio ir gėrio, taip sakant, ribos.
1: Tai kągi, dėkuoju Jums labai už šį pokalbį.
2: Ačiū.
0: Ačiū Jums.
1: Ar žmogaus klonavimas yra įmanomas tik mokslinės fantastikos filmų scenarijuose, kalbėjome su Vilniaus universiteto gyvybės mokslų centro mokslininkais Marija Ger ir Povilu Barasa. Tinklalaidę kuria Vilniaus universiteto komunikacijos ir rinkodaros skyrius Gintarė Bidlauskienė, Liudmila Januškevičienė, Benita Kaselytė, Greta Zulonaitė ir Tadas Razmas. Laidos vedėjas Darius Matas. Šį ir kitus pokalbius rasite LRT LT radiotekoje ir ten, kur klausotės savo mėgstamų tinklalaidžių. Iki kito karto.

Lrt radijas. 2 valandos žinias skaito Rytis Rakauskas. Jungtinių valstybių kariuomenė skelbia perėmus į kelias Irano paleistas balistinės raketas artimuosiuose rytuose. Žinutėje socialinėme tinkle X nurodoma, kad Irano revoliucinė gvardija bandė surengti netikėtą ataką prieš Amerikos pajėgas regione. Apie tai

0: skelbiama kelias dienas abiem pusėms neapsikeitus ugnimi. Prieš kelias dienas Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas teigė, kad kuriam laikui stabdomi smūgiai Iranui, norint suteikti postumį deryboms. Vašingtone Jungtinių valstijų prezidentas atskirai susitiko su Ukrainos lyderiu Volodymyru Zelenskiu ir Izraelio premjeru Benjaminu Netanyahu. Kaip teigia Baltųjų rūmų atstovė, abu susitikimai buvo teigiami ir produktyvūs. Netanyahu su Trumpu susitiko pirmą kartą nuo karo Irane pradžios. Abu lyderiai įsipareigojo užtikrinti, kad Iranas niekada neturėtų branduolinių ginklų. Zelenskiu susitikimą su Amerikos lyderiu pavadino geru ir teigė su Trumpu aptaręs galimą Patriot sistemų gamybą Ukrainoje. Iš Vašingtono LRT žurnalistas Augustinas Šemelis.
1: Prezidentas Donaldas Trumpas čia Baltuosiuose rūmuose vienas po kito priėmė iš pradžių Ukrainos vadovą, po to Izraelio premjerą. Tiesa, Baltieji rūmai šiuos susitikimus traktuoja labiau kaip privačius vizitus, o ne oficialius, todėl nematėme oficialių pasitikimų ir nei vieną, nei kitą susitikimą nebuvo leistos kameros, nei žurnalistai, tačiau jau turime bent jau bendrus pareiškimus iš abiejų pusių. Baltųjų rūmų spaudos sekretorė Caroline Levitt parašė, kad abu susitikimai tiek su Zelenskiu, tiek su Netanyahu buvo pozityvūs ir produktyvūs, o ir po susitikimo Volodymyras Zelenskis išleido pareiškimą, kuriame sako, kad jo susitikimas su Donaldu Trumpu buvo geras. Taip pat Zelenskis pareiškime sako, kad su Donaldu Trumpu ovaliajame kabinete aptarė oro gynybos sistemų Patriot raketų gamybos licencijavimą Ukrainoje ir taip pat per šį susitikimą buvo bandoma panašu atgaivinti diplomatinį procesą tarp Ukrainos ir Rusijos.
0: LRT korespondentas Vašingtone Augustinas Šemelis. Ukrainos ir Izraelio lyderiai į Vašingtoną atvyko čia vykstant Jungtinių valstijų senatoriaus Lindsey Grahamo laidotuvėms. Pastarasis buvo aktyvus Ukrainos ir Izraelio šalininkas. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis paprašė šalies generalinio prokuroro įvertinti galimybę pradėti baudžiamąją bylą prieš Baltarusijos prezidentą Aleksandrą Lukašenką. Nurodoma, kad toks žingsnis žengtas reaguojant į išeivijoje veikiančio opozicinio Baltarusijos demokratinio forumo prašymą patraukti Lukašenką baudžiamojo atsakomybėn už karo nusikaltimus, genocidą ir valstybės terorą. Kyjivas nekartą kaltino Baltarusiją, kad jį leidžia Rusijai naudoti teritoriją, rengiant atakas prieš Ukrainą. Baltarusijos opozicija nurodo, kad į šalies teritoriją yra perkelta ir beveik pustrečio tūkstančio Rusijos iš Ukrainos pagrobtų vaikų. Darbo pradėjęs naujasis valstybinės mokesčių inspekcijos vadovas Martynas Endrijaitis žada pajamų deklaravimo naujovę. Pasak Endrijaičio, inspekcija ketina pati pildyti duomenis apie gyventojų turtą ir pateikti deklaracijas ne tada, kai asmuo nėra prisijungęs prie sistemos.
2: Kaip mokesčių administratorius dirbsime ir sieksime įgyvendinti priemonės, kurios mažina šešėlį. Tai tiek mes turime tam tikrų ir teisės aktų pakeitimų siūlymų. Na, kaip pavyzdys, pavyzdžiui, pakeisti deklaravimą, jį padaryti paprastesnį taip, kad mokesčių administratorius ir suformuotų deklaracijas, kur dalį jau veiksmų ir dabar atlieka, ir pateiktų už klientus, už įmonės, už fizinius asmenis deklaracijas. Tai aš čia kalbu apie savanorišką, geranorišką mokėjimą, bet tos priemonės jos padeda, prisideda prie greitesnio mokesčių surinkimo, tie asmenys, kurie galbūt specialiai neslepia pajamų, bet net tiesiog nežino, nemoka ar nepatogu, tai per patogumą taip pat padidinti mokesčių surinkimą.
0: LRT televizijos laidai dienos tema, sako naujasis mokesčių inspekcijos vadovas Martynas Endrijaitis. Šiuo metu temperatūra Panevėžyje 12, Vilniuje, Kaune, Šiauliuose ir Utenoje 13, Klaipėdoje 17 laipsnių šilumos, naktį lietaus tikimybė nedidelė, vėjas vakarų pietvakarių vidutinio stiprumo, pajūryje kiek stipresnis, temperatūra 8-13, vakariniame pakraštyje 14-17 laipsnių šilumos. Trečiadienį dieną kai kur daugiausia vakariniuose rajonuose trumpas lietus, vėjas vakarų pietvakarių vidutinio stiprumo. Temperatūra 21-26, pajūryje 18-20 laipsnių šilumos. 2:05.

0: I'm not worried.
1: Vasaros popietė. Geras sveikintis ir ištarti, laba diena, LRT radio klausytojai. Su jumis šiandien Gabrielė ir Ignas, duetas, kurio jau, na, kuris laikas nebuvo eteryje.
2: Buvom atsitraukę. Laba diena, LRT radio klausytojai. Malonu ir vėl popietę leisti drauge su jumis ir tikiuosi, kad įsitrauksite į mūsų laidą, ne tik jos klausydami. Aš tikiuosi, kad mums pavyks jūs sudominti ir suintriguoti šiandienos temomis, bet taip pat kviečiame įsitraukti ir į mūsų smagų į edukacinį žaidimą, kurį aš visada paminiu pradžioje, kad tik nepamirščiau, nes tai labai svarbu, taip norisi iš karto pritraukti žmonių, kurie galbūt jau ruošiasi šiandien dalyvauti, tad kviečia mūsų registruoti mūsų edukaciniai viktorinai pagauk žodį. Telefono numeris 2363111, Vilniaus kodas 05. Tai gali daryti jau dabar.
1: Man visuomet svarbu yra ir paminėti, koks yra viktorinos prizas ir iškart žvilgtelėjau, nes tai irgi yra, na, neslėpkim, ar ne, tam tikra motyvacija paskambinti ir dalyvauti. Ir šios dienos prizas LRT radijų garso kolonėlė. Tai įsivaizduokit, galėsite visur ją su savimi pasiimti ir mes galėsime keliauti su jumis ir jūsų atostogas ir nežinau, kur tik tai jums norėsis, kad ta garso kolonėlė būtų. Gal net ir namuose galima jos klausytis.
2: Turbūt visur. Galima ir automobilyje įsijungti automobilio radiją ir įsijungti šią kolonėlę.
1: Kūrybiškas sprendimas, kūrybiškas.
2: Kaip tą dovaną panaudosi, tai kuo praktiškiau, kuo dažniau naudoji, to matyti tą dovaną vertingesnį. O šiandien, kad jau mūsų ta tema ir laida apskritai tokio lengvesnio žanro, tai mes kalbėsim apie orus. Bet apie orus kalbėti tikrai yra daug ką, nes vien šiandien aš bandžiau suskaičiuoti, kiek kartų fiksavau orų pasikeitimą ir tarsi mėgstinuką norėtųsi pasimti, tada pasižiūri prašvintą saulę. Gal tada lininiai marškiniai, gal paskui žiūri vis tiek reikėtų kokią liemenę pasimti. Ir dabar taip ir nežinau, atėjau pasiruošęs abiem atvejais, bet skėčių nepasiėmiau, vakar beje padariau šią klaidą. O apie orus mes šiandien pabandysim praktiškai dėl visko apkaltinti vieną žmogų, tai yra meteorologą Gytį Valaiką, su kuriuo netrukus pasikalbėsim, bet tai ne vienintelis šiandienos pokalbis.
1: Taip, nors sako, kad na, kalbėti apie orą, tai yra tarsi apsikeisti na, keliomis mandagumo taip frazėmis, bet na, šį kartą mes apie orus kalbėsime labai rimtai. Šią valandą mūsų vainikuos ir LRT radiotekos rekomendacijos. Na, o kitoje valandoje skambės muzika. Golden Parasite, kaip atsakė, po 800 metų pertraukos išleido naują kūrinį. Aišku, jis šiek tiek perdeda, hiperbolizuoja, bet iš tiesų ilgai laukta premjera ir žinoma grupė mini šiais metais ir ypatinga sukakti net 20 metų scenoje. Tai grupės lyderis, balsas, talismanas, Giedrius Žirka čia bus su mumis. Pasikalbėsime ne tik apie premjerą, bet ir apie tuos na, 20 metų kelionę scenoje. Skamba iš tiesų įspūdingai. Taip pat jau šią savaitę prasidės festivalis Contempo. Pasikalbėsime su festivalio vadove. Kokias dovanas įteiks šių metų festivalis ištikimiems gerbėjams arba galbūt tiems, kurie nuspręs šį festivalį aplankyti pirmąjį kartą.
2: Na ir kaip įprasta laidos pradžioje, mes kviečiame jūs į LRT šimtmečio dainų šimtuko rinkimus. Prisiminkime, kas vyko vakar ir pasižiūrėkime, kaip čia viskas baigėsi. Vakar šiame konkurse dalyvavo trys euroviziniai hitai. Lietuvos Eurovizijos atlikėjų kūriniai, tai yra LT United We Are The Winners, Donato Montvido I've Been Waiting For This Night. Šie du kūriniai pateko į šį simbolinį šimtuką ir Monikos Linkytės kūrinys Stay arba Čiūto Tiūto vis tik šio šimtuko barjero neperžengė, bet tikrai kūrinys nemažiau puikus. O šiandien mes kviečiame jūs pasinerti į auksinius 90-mečio hitus ir balsuoti už naują trejetuką.
1: Tai balsuoti galėsite LRT Facebook paskyroje, jau galite tai daryti. Na, o jeigu dar nematėte šios dienos trejetuką, mes tikrai mielai ir pristatysime šios kūrinius ir net trumpas ištraukas jums padovanosime, tad pirmoji daina pretendentė Džordanos Butkutės man patinka. Na, nesinori kažkaip labai išsiplėsti pristatant šį kūrinį, nes man atrodo tikrai visi puikiai žinome, bet galbūt mažiau žinomas yra faktas, kada pirmą kartą nuskambėjo ši daina, o tai tai nutiko 1988-aisiais, ne bet kur kitur, o LRT televizijos laidoje Jaunimo estrada.
2: Tu dar gimus nebuvai?
1: Aš ne, dar ne, net turbūt užuomazgų nebuvo. Ir tuo metu šis gyvas pasirodymas sulaukė didžiulio populiarumo, kuris atvėrė tą jaunai dainininkį Jordanai duris į didžiąją sceną visoje Lietuvoje. Nors šiam hitui beveik 40 metų, bet iki šiol tikrai sutiksit, neprarado jis į savo populiarumo. Tiesa, šiandieniuose koncertuose jis atgimsta tokiu nauju moderniu roko skambesiu, bet mes norime prisiminti ir jums pateikti tą originalią dainos versiją. Pasiklausykim.
2: Gabrielė, jeigu pasakau du žodžius vakarėja, vakarėja, kokie tau kiti žodžiai?
1: Jau vakarėja. Mhm.
2: Saulė jau žemai, žemai.
1: Žemai, žemai.
2: Nelenda į galvą.
1: Lenda, jau sulindo.
2: Nes tai dar viena pretendentė į LRT šimtmečio dainų šimtuką. Grupės Prologas ir Ligito Kernagio vizitinė kortelė tapęs hitas Vakarėja. Lengvas sintezatorių ritmas ir įsimintinas priedainis pavertė šią dainą nemirtingą lietuviškos popmuzikos klasiką. Nesvarbu, ar skamba originalus sintezatorių ritmas ar moderni dainos versija, šis kūrinys akimirksniu sukuria ypatingą atmosferą, tad jie kelias sekundes ir pasimėgaukim.
1: Taip, tai antroji daina pretendentė į LRT šimtmečio dainų sąrašą, na, bet mes visuomet jums pateikėme tris kūrinius, na, ir trečiasis kūrinys, tikrai nepavaldus laikui kupinas romantiškos nostalgijos ir gilių jausmų šiauliečių grupės Vairas, auksinis hitas ant slenkščio, kuris tikrai daugybę metų virpina klausytojų širdis, bet prisiminkime ir žinoma paminėkime, kad dainos autoriai Vadimas Kamrazeris ir Algimantas Baltakis, na, prisiminkim, kaip skamba šis kūrinys.
0: Ant slenkščio mes abu pasaulį padalinam, krantus tarytum tiltas, jis sujungia ir skirtas.
1: Nuojauta kužda, kad ne vienas iš jūsų kartu pradėjote dainuoti, kai tik suskambėjo pirmieji žodžiai, bet dabar svarbiausia keliauti į LRT Facebook paskyrą, nes šios trys dainos pretendentės tikrai nori patekti į LRT dainų šimtuką, o viskas yra jūsų rankose.
2: O dabar jau mes ant slenkščio į pokalbį su meteorologu Gyčiu Valaika, žmogus, kuriam orai yra neatsiejama kasdienybės dalis, o jų stebėjimas tapo ir profesija, ir asmeniniu pomėgiu galbūt, čia mes toj pasiaiškinsim. Tad pasikalbėkime apie šios vasaros orus, apie prognozių iššūkius, apie klimato pokyčius ir apie Gyčio Valaikos iššūkius kasdienius. Gytis Valaika, meteorologas su mumis nuotoliu. Sveiki, Gyti.
3: Sveiki.
1: Ačiū, kad skyrėte savo vasaros popietę mūsų laidai ir žinoma visiems LRT radio klausytojams. Besiruošdama laidai, štai radau vieną jūsų pasisakymą ankstesnį, na, kad reikėtų visgi atskirti, kas yra meteorologas, o kas yra sinoptikas. Tai aš norėčiau taip ir pradėti nuo pradžių, kad visiems viskas, na, būtų aišku ir daugiau niekam klausimų nekiltų. Padėkit mums išsiaiškinti.
3: Na, tai sinoptikas yra siauresnė sąvoka. Sinoptikas yra žmogus, kuris iš esmės dirba ties orų prognozavimu, analizuoja duomenis ir rašo va, tas prognozes, kurias jūs skaitot ar kas valandą ar dar dažniau. Tai va tie tekstai su daug kur palis, vietomis palis, visi tie tekstukai yra sinoptikų parašyti. Aišku, dar yra ir aviacijos sinoptikai, bet sakykime, tas sinoptikas yra glaustesnė sąvoka, o meteorologas platesnė sąvoka. Aš esu laikau save meteorologu, aš orų kaip ir neprognozuoju kiekvieną dieną, teoriškai aš galiu tą daryti, moku, bet taip tai neprognozuoju ir nerašau už tų tekstų, kur skaito ir beržinės, ir portalus deda. Tai meteorologas tokia yra platesnė sąvoka, sakykime, apie viską po truputėlį.
2: O ką jūs veikiat? Aš iki galo vis tiek nesuprantu. Tokia plati sąvoka, kad aš neįsivaizduoju, iš ko susideda jūsų darbo diena.
1: Ignai.
3: Aš pats esu kaip ir komunikacijos specialistas, tai galima sakyti, tokį išviečiamą į darbą dirbu, aiškinu apie reiškinius, kokie nutiko, nes labai dažnai žmonės klausia, gaunami užklausų ir žurnalistų, kas ten kur nutiko, kiek prilyjo, kiek žaibų buvo. Tai toksai, kaip sakyčiau, ir analizuoju ir duomenis, ir juos pateikiu, kad visi suprastų, ir parašau, kad visi suprastų. Nes irgi meteorologai turi savą papūgų kalbą, kur ne visi kartais gali suprasti. Stengiuosi visada kuo paprasčiau išversti, ir kuo paprasčiau parašyti, ir kuo labiau išaiškinti, ir pakomentuoti kažkokius dalykus.
1: Gyti, tikiuosi, pritarsite man, kai sakysiu, kad na, jūs esate turbūt vienas iš nedaugelio Lietuvoje meteorologų, kuri žmonės seka na, ne tik dėl prognozių, bet ir dėl pasidalinamų istorijų. Prisiminkim, kaip viskas prasidėjo ir galbūt dar papildomas klausimas, ar prisimenate momentą, akimirką, gal net įvykį, ar sutiktą žmogų, kuris padėjo suprasti, na, kad jūsų kuriamas turinys jau yra kaip ir reiškinys ir turi net ne vieną tūkstantį sekėjų.
3: Na, ta istorija iki meteorologo tai pakankamai ilga buvo, sakyčiau, bet pradžia tai dar ir darželį prasidėjo, nes būdavo pažiūrė šitas orų prognozės, tais laikais dar rodė, irgi rodydavo, bet nebuvo jos tokios išsamios ir ateidavau į darželį ir ant magnetinės lentos uždėdavau ar debesėlį ir kiek laipsnių ir būdavo irgi net ir auklėta ir sako, nu, gituk. Kokie šiandien orai bus, tai būdavo toksai, nu jau tada užgimė, bet aišku, po to jau ir mokyklos laikais geografija domėjausi, tai irgi taip tiesiog natūraliai tą kryptį jau, bet irgi ir matematika patiko, bet vat galų gale taip gavosi, kad ir jau tada reikėjo rinkti studijas, buvo irgi dvejonių čia kaip ir visiem jaunuoliam, ką rinktis į vieną ir kitą pusę, tai irgi kažkaip galų gale pasirinkau meteorologiją, nors buvo svarstymų ir IT, ir finansus, kaip tradiciškai atrodo saugesnis pasirinkimas, bet kažkaip nuėjau vis tiek į meteorologiją. Ir galų gale jau, kai pradėjau dar daugiau domėtis, pamačiau, kad yra tam tikras, sakyčiau, informacinis vakumas. Ne visi viską supranta, ne visi viską žino. Kolegos, sakykime, vyresni meteorologai tarsi atrodo ne iki galo kažką iškomunikuoja ir toksai nesusikalbėjimas. Ir aš kažkaip pamačiau tokią terpę, ypač socialiniuose tinkluose, kad trūksta kažkokio žmogaus, kuris dirbtų aiškintojo darbą. Nu, vat tais laikais, kai aš mokiausi, studijavau, tai buvo galonaitė, bet jinai labiau radijoje, televizijoje, bet socialiniai tinklai buvo kaip ir tokia pleista vieta ir kažkaip norėjosi man padirbėti ties tuo ir taip užgimė 2015 metais tas ir projektas asmeninis, orai ir klimatas Lietuvoje. Nu, vat taip galiausiai ir po to išsivystė. Iš pradžių su sienom kalbėjau, po to jau žiūriu vis daugiai ir daugiai ir dabar jau net 141 tūkstantis sekėjų čia Facebook'e, kitur mažiau yra, bet tikrai dabar jau net ir nepavyksta visiems atsakyti, nors stengiuosi tikrai, jei kažkas klausia, domisi.
2: O ko žmonės klausia? Jūs esat, aš tiesą sakant, net susimastęs nebuvau, kad mes bendraujam su meteorologu nuomonės formuotoju. Aš galvojau, mes bendraujam
1: su... Orų influenceris.
2: Taip, orų influencer. Ko žmonės klausia? Gyti, kodėl debesis yra vienoks nei kitoks?
3: Absoliučiai visko, ko tik galima paklausti apie atmosferą. Tai ir kokie debesys, atsiunčia nuotrauką, kaip susiformuoja vienas ar kitas reiškinys. Nu, čia pastaruoju metu buvo tam tikros skylės užfiksuotos, apvalūs debesys arba skylės debesys. Nu, irgi tiesiog žmonės ne visiems pavyksta galbūt išsigūglinti, susirasti internete, tai tiesiog paklausia manęs, arba tarkim, nu, vat žaibas trenkė, vat irgi buvo vakar į medį trenkė, Ignalinos rajone, Didžiasalio miestelį trenkė į beržą žaibas ir tiesiog, nu, kai kuriem būna įdomu, kokio galingumo tas žaibas, nes yra tokie prietaisai, kurie nustato tikslią žaibo išlydžio vietą ir net galingumą nustato ir kokio ten krūvio jisai yra. Tai va tokių kartais, sakyčiau, net ir labai smulkių klausimų klausė, bet apskritai tai orai, aišku, dominuoja, nors aš visada kartoju, kad aš į tas prognozes netgi per daug gal ir nesigilinu, aš ten tiesiog bendrais bruožais visada pasižiūriu. Tai irgi čia va tokių absoliučiai visko, viesulai, nu, kas tiesiog tuo metu vyksta atmosferoje, jeigu nieko nevyksta, tarkim, orai ramus, tai dažniausiai ir man nėra ką veikti.
1: Iš tiesų, jūsų puslapyje mes galime išvysti, pastebėti labai daug neįprastų gamtos reiškinių, bet man smalsu, ar tai reiškia, kad Lietuvoje daugiau visko vyksta, ar tiesiog mes visi dabar jau turime savo telefonus kišenėse, greitai sugebam viską nufotografuoti ir jums atsiųsti. Kas pasikeitė? Ar čia tik antras tai, kad turim variantas. Telefoną?
3: Tikrai antras variantas. Čia tikrai vienas iš dažniausių replikų, komentarų žmonės, ypač, sakykime, vyresni, taip rašo, kad o dabar kiek visko nutinka, kiek daug viesolų, kiek visko. Ir nu, tiesiog jau tada reikia stop, sakau, dabar pagalvokim, sakau, yra socialiniai tinklai, yra telefonai ir dar labai gerai fotografuoja. Iš esmės, kiekvienas yra fotografas žmogus, o seniau, nu, tarkim, aš kai dar darželį buvau čia kokiais 2000 metais, nu vis tiek dar buvo juostiniai fotoaparatai ir ten buvo tų kadrų skaičius limituotas ir labai žiūrėjom, ką ten nufotografuoti, net jeigu jau fotografuoji, tai labai pasveria, ar tikrai reikia ir po to dar būna kitas etapas ryškinimas, ar dar išsiryškinsi tą kadrą. Tai sakau, tiesiog žmonės tais laikais nebuvo tiek fotoaparatų, nebuvo kur įkelt socialinių tinklų, kad visi pamatytų, visi sužinotų ir vat tas tiesiog psichologinis efektas.
2: Gyti man smalsu, o jeigu taip atitraukus tas visas šio laikinės priemonės ir būtų koks nors savaitės laiko stovykla, orientacinis būrelis ir jūs būtumėt vienas iš, tarkim, to būrelio vadovų. Susigaudytumėt, kada lietus ateina, kada čia vat kregždė žemiau skraido, tai slėgis keičiasi ir toj bus škvalas ir taip toliau.
3: Kartais ir tokio klausimo sulaukiu, ar tarkim, numestas 200 metų atgal ar susiorientuočiau, kas vyksta. Tai iš dalies galima, čia vat, galima kažkiek pagal gamtą, irgi gamta vis tiek reaguoja, tarkim, bent jau Lietuvoje, aišku, čia nuo šalies dar labai priklauso. Jeigu Lietuvoje, sako, ten saulė raudona vakare, nu, į debesį leidžiasi, nu, tai gali reikšti, kad artimiausia para bus lietaus, nes dažniausiai pas mus debesys juda iš vakarų į rytus, tai dažniausiai vakaruose tie debesys ir pasirodo ir ta raudona saulė irgi rodo, kad padaugėjo vandens garų arba dalelių irgi artėjant frontui, tai irgi išduoda. Tai turbūt irgi arba mane degintų ant laužo viduramžiais, arba sakytų čia kažkoks žiniuonis. Tai turbūt žinočiau daugiau negu paprasti žmonės.
2: Arba eretikas, arba žiniuonis būtų.
1: Taip, kai tik išras kelionę laiku, galėsite sužinoti, kurį variantą užimtumėt. Apie tas orų programėlės man taip pat noris jūsų paklausti. Šiandien mano tikslas yra visus taškus ant i susidėti. Man atrodo, kad visi labai autentiškai stebi tas programėlės ir turi jų interpretaciją. Štai telefone atsidarius tą įprastą telefono programėlę. Pavyzdžiui, yra paveikslėlis, kad lis ir parašyta 60%. Aš pastebėjau, kad visi žmonės labai skirtingai supranta, kas yra tas 60%. Ar gali taip pat paaiškinti, kas yra tai?
3: Šito klausimo net dėstytojai paklausė studentų meteorologų ir kas įdomiausia irgi atsakydavom bent jau į kelias stovyklas pasidalinę, tai tikrai šitas klausimas dažnas, bet iš tikrųjų 60% reiškia tiesiog tikimybę, o ne kad ten, nežinau...
1: Ne teritorija, kurioje lis.
3: Ne teritorija, ne dar kažką, ne laiko ten, nežinau, 60 per valandą, o tiesiog tikimybė. Tai sako, nu tai ką tai reiškia, nu tai... Aš tada tiesiog paklausčiau, ką jūs laikot, kad, tarkim, 60% pataikysiu į krepšinį su kamuoliu. Tai irgi ar didelis pataikymo procentas ar mažas. Tai maždaug čia ir su lietuom irgi būtų galima taip išvers, kad, nu, irgi čia požiūrio klausimas, ar didelė ta tikimybė ar maža. Aš tai sakyčiau, tokia truputėlį didesnė negu vidutinė, nu, tai tikėtina, kad palies, bet gali ir pavykti išvengti to lietaus. Tai tais procentais čia irgi meteorologai kartais pasiskirstė į stovyklas, sako, čia gal ir nesąmonė, nereikėtų tų procentų rašyti, nes vis tiek tos prognozijas irgi vienas modelis gali vienaip suskaičiuoti, kitas kitaip, tai nereikėtų galbūt taip labai lysti procentus, bet na, gal kažkam yra aiškiau, jeigu tie procentai parašyti būna, ne? Čia vėlgi diskusija.
1: O jeigu šiandien galėtumėte mus visus kažko išmokyti apie orų programėlės, kas tai būtų? Galbūt sakysit, kad reikia na, 5 jas patikrinti, o gal kaip tik nepasikliauti?
3: Iš tikrųjų, tai būtų labai ir geras patarimas, jei kažkas tikrina ne vieną šaltinį, tai čia meteorologai lygiai tą patį daro, tai tiesiog lygina skirtingus orų modelius. Gali žmogus paprastas turėti ir kelias programėlės arba kažkokią vieną programėlę, kur yra skirtingų modelių skaičiavimai ir pasiimti iš klotinę. Galima tai padaryti dabar kai kuriuose programėlėse ir pasižiūrėti. Jeigu, sakykime, 4 modeliai iš 4 rodo lietų ten 15 valandą, tai tikrai labai labai didelė tikimybė, kad tuo metu lis. Bet jeigu, sakykime, rodo kažkuris tik vienas iš 4, na tai reikėtų turbūt suabejoti, ar tikrai taip bus, nes vat, tame ir yra su atmosfera sudėtinga, kai orų kaita labai didelė, tai ir tos prognozijas gali būti mažesnio patikimumo ir dėl to kartais būna, kad sako, vienas rodo taip, kitas taip ir kuo čia man tikėt, tai tiesiog reikėtų ir įsivertinti tikimybiškai.
2: Gyti, mes tuoj pat padarysim pertraukėlę ir pasiklausysim dainos, bet aš noriu dar paklausti vieno klausimo, ar orai turi įtakos jūsų nuotaikai, ar pavyzdžiui, kai būna kokia darganota diena, jūs galvojate, a, tiesiog ciklonas, nieko įdomaus, ar tai turi įtakos jūsų emociniai savijautai?
3: Sakyčiau, dabar kuo toliau, tuo mažiau, kažkaip aš dabar gyvenu dažniau tuo principu, kad, nu, tiesiog nėra blogų, rūdė yra bloga pranga, tai net jeigu lyja, tai dažniau serialų žiūriu ar knygą skaitau, jeigu geras oras, tai išnaudoju, keliauju dviračiu, einu pasivaikščiu. Na, kitaip sakant, reikia prisitaikyti ir tiesiog kokie tie orai yra, tokie jau yra.
2: Gyti, mes po dainos pasikalbėsim, ar jei blogas oras, ar meteorologas irgi blogas. Kaip dažnai sulaukėt kokių nors priekaištų ir kaltinimų, bet dabar trumpam sustokim ir pasiklausykim muzikinio kūrinio pavadinimu Guliu žoliai.

žoliai, o laikas lenka pro šalį. Vien tik varnos aukštai, vien tik varnos įvejas pilkame danguje. Labai tylus, aš labai tylus, savęs neatradęs. Vieno prašau, aš tik vieno prašau, neskaičiuok man.

0: Vasaros popietė.
1: Tęsiame laidą Vasaros popietė. Šiandien ją vedame aš, Ignas Andriukevičius ir Gabrielė Martirosian. Ir su mumis nuotoliu meteorologas, kaip jau mes čia spėjom suprasti, orų ambasadorius ir nuomonės formuotojas, meteorologas Gytis Valaika. Gyti, sveiki sugrįžę iš Alytaus.
2: Sveiki, sveiki.
1: Koks oras Alytuje?
2: Geras. Plaukia čia... debesėliai, vėjas, gaivus, toksai, sakykime, tinkamas darbui lauke, net ar karšta gaivu.
1: Ir čia, žinot, prieinam prie filosofinio klausimo. Aš kažkada gavau per nagus už tai, kad sakiau geras oras, ir paskui man žmonės pradėjo rašyti, kas kam yra geras oras. Nes jeigu, pavyzdžiui, sausa, giedra ir žmonės, pavyzdžiui, mėgaujasi per atostogas, viskas gerai, bet kokiam nors ūkininkui, kur trukplyš reikia vandens, jis dar turbūt ir pasimelstų ir primokėtų, kad tik to vandens sulauktų, kad derlių palaistytų. Tai kas kam yra geras oras, čia yra jau filosofinis klausimas. Ar jūs drįstat teikti, kada oras geras, kada ne?
2: Aš labiau drįstu, kadangi esu nemažai tyrimų padaręs grupėje orų entuziastai. Ir nemažai būdavo atsakančių ir pakankamai pakartojus ne vieną kartą gaunasi tie rezultatai labai panašus. Tai galiu pasakyti, kad bent jau vasarą, tai daugumai Lietuvos gyventojų, nu tai grubiai, sakykime, 3 iš 4 arba 4 iš 5, taip maždaug 75-80% mėgsta lietuviškos vasaros oras. Tai yra, kada plaukia lengvi debesėliai, šviečia saulė ir būna oro temperatūra maždaug tarp 20-25 laipsnių. Mhm. Viskas, kas yra žemiau arba aukščiau, tai jau čia tokie yra jau, kur arba netoj klimato juosta gyvena, arba šiaip tiesiog gal labai karščio pripratė, arba nu, tiesiog sakau, aš gal jūs tiesiog netoj klimato juosta gyvenat, nes nu, tiesiog jeigu nori 30, sakau, nu 30 pasitaiko, bet tikrai nėra mūsų vasaroms būdinga ta oro temperatūra.
1: Kiek dažnai gyti jūs sulaukiat priekaištų, kritikos dėl to, ką pateikėte savo sekėjams?
2: Na, čia jau meteorologo irgi darbo duona kasdienybė, turbūt tas peikimas, kad prognozijas blogos, tai čia nieko naujo, Lietuva tikrai neišskirtinė, čia kolegos ar Australijoje ar dar kažkur, tai lygiai taip pat gauna tos pylos iš visuomenės, nes, nu, žmonių lūkesčiai, aš manau, tiesiog yra per dideli tam tikslumui. Nors tos prognozijas tikrai yra, jeigu lygintumėm tai, kas buvo prieš kokį 30 metų ir kas yra dabar, tai kaip diena ir naktis. Seniau nebuvo jokių valandinių prognozių, buvo tiesiog dienos ir nakties prognozija ten dviem, trim parom ir viskas. O dabar mes jau pripratom, kad kiekvieną valandą turi būti ta prognozija ir kiekvieną valandą jinai turi būti tiksli. Tai tiesiog mūsų lūkesčiai, nes na, tiesiog įsivaizduoju, kad yra kompiuteris, ir yra palydovai, tai taip, jie labai patikslina prognozijas, bet mūsų tiesiog tie lūkesčiai, aš sakau, iki palubių išaugo ir dėl to tikimės tiesiog to, ko dar nėra sukurta galbūt, tai reikėtų sakyti.
3: Aš prisipažinsiu, buvau nustebusi, kiek daug yra melagingos informacijos apie orus. Gyti, kada jūs supratote, kad jūsų darbas seniai jau nebėra tik tai apie orus, bet ir apie kovą su dezinformacija?
2: Tai vat irgi būna vienas iš priekaištų, kai jau kalbu apie kažkokią minkštąją galią mūsų kaimininės valstybės didelės, tai jau tada atsiranda tokių replikų, kad maždaug tu kitų meteorologas. Deja, bet net ir toks dalykas kaip meteorologija labai kertasi su tais dalykais ir

0: tau kaip ir nedraugiškos jėgos dirba ties tuo, irgi tiesiog bandoma įvelti ir sąmokslo, labai daug teorijų visokiausio plauko. Čia anksčiau galvodau, kad žmonės juokauja, jeigu mato lėktuvą, kai jisai purškia ten kažką esą, nuodus ir keičia orus, tai dabar atrodo jau nebekeista, nes tikrai žinau, kad tokių žmonių yra ir kartais net paskambina, tai tiesiog natūraliai taip gavosi, kad dirbu tokį kaip prišviečiamą į darbą, galima sakyti, tai natūraliai tenka susidurti ir tai žmonėm, kurie nu, tiesiog nenori tikėti nei meteorologais, nei sukaupto mokslo žiniom ir visuo kitu, kas jiem galbūt sako, sisteminiai meteorologai ir sisteminės žinios ir taip toliau, tai va tokių dalykų tikrai pasitaiko.
1: O kas jūs patį labiausiai nustebino, kai pradėjote sekti tas melagingas orų paskyras ir dėl ko jos kuriamos, kaip manot, dėl paspaudimų?
0: Aš manau, čia yra keletas dalykų, yra ir psichologiniai dalykai, yra ir baimės, kaip sakau, verslininkai, kada gąsdina žmonės iš esmės visuomenė kažkokiais nuodais ir tada šalia to pasiūlo kažkokį sprendimo būdą, kuris kainuoja ir gali įsigyti ar tai stebuklingus amuletus, arba actą pagarinti, na maždaug irgi, nu, žmonės tikrai Lietuvoje tik ne visi taip gerai išmano chemiją ar fiziką ir tiesiog iš tam tikro žinių bagažo trūkumo vat, susiformuoja tam tikri dalykai. Kartais, sakau, tos teorijos, alternatyvios sąmokslo teorijos, jos skamba natūraliai įdomiau tiesiog, nes aš kaip pasižiūrėjau to, nu, tikrai labai gražiai susukta tas pasakojimas ir tikrai net man įdomu ir irgi net, kaip sakau, mano hobis tiesiog žiūrėt, ką tie žmonės kalba ir tiesiog aš labai gerai žinau, kas yra ir tiesiog tenka paneiginėti ir po to labai irgi, sakau, matosi, kokia kategorija žmonių tiesiog irgi tiesiog žemesnio išsilavinimo, nebijokim to pasakyti, nes dažniausiai taip ir būna, nors aišku pasitaiko ir tikrai išsilavinusių, kurie pakimba, bet tiesiog aš sakau, kai kuriem žmonėm, jeigu paaiškini vienokį ir kitokį reiškinį, jam atrodo per daug paprasta. Kažkur turi būti paslaptis, kažkur turi būti kažkoks sąmokslas, valdžios slėpynės ir taip toliau tokių dalykų. Tai tiesiog aš manau dėl įdomumo paieškų kažkokių taip įvyksta.
2: Kaip jūs kovojat su ta dezinformacija, su tais klaidingais faktais, ar jūs pateikinėjat savo faktus ir kiek tada toli kartais tenka nutolti nuo apskritai meteorologijos? Jūs čia paminėjot actą, aš tikiu, kad ten įvairiausių būna tų atvejų, kas na, tiesiogiai su jūsų profesija nesisieja, bet galbūt jūs tiesiog praleidžiate daugiau laiko, pabandydamas rasti tos atsakymus, kuriuos pateiktumėt aiškiai suprantamai savo sekėjams.
0: Tai pagrindinis darbas, ne darbas, net ir hobis, sakyčiau, nes ir čia ir darbas, ir hobis, man galima sakyti. Aš šviečiu, stengiuosi parodyti, jei kažkas kažką pasakoja, tarkim, vat būna ir, tarkim, Sacharos dulkės atkeliauja iki Lietuvos, žmonės būna netiki. Čia sako lėktuvai maždaug nuodus purškė, nu irgi vat yra tokia sąmokslo teorija. Tai aš stengiuosi visada parodyti žemėlapį palydovo. Tiesiog šaltinį ir tiesiog duodu žmogui nuorodą, sakau, atsidarykit, pasižiūrėkit, sakau, aš nieko neprikuriu. Sakau, labai galima pajunginėti kas valandą va tuos žemėlapius ir labai gražiai matyti, kada ateina ar nueina. Galų gale, sakau, tiesiog aš stengiuosi vat sužadint tą ugnelę uždegti, kad žmogus pats patikrintų. Tas pažinimo džiaugsmas vadinamasis, kada jeigu žmogus jį pajaučia, tai tada jisai tikrai supranta, kad nu, vat, gal ir ne tuo aš tikėjau, ką aš galvojau ir tada keičiasi tas sakym, svarstyklės į kitą pusę. Ir tada jau kai žmogus pats pasižiūri, pats pasidomi ir tada jau atsiranda toks ir susivokimas, kad nu, gal čia susimėto, kad gal čia, gal ir ne taip, gal ir kitaip yra. Tai aš stengiuosi tuo tokiu švietimo būdu ir stengiuosi visada žmogui, kad jisai pats tą dalyką sužinotų, pats atrastų, pačiupinėtų kiek įmanoma, sakykim. Aš net kartais sakau, nu jūs kartais jeigu netikė, tai sakau, gal reikia ir į meteorologijos stotį apsilankyti, nes yra kad įsitikinimų, kad ir termometrus kažkas šildo, ten, nu, va, tokių dalykų būna.
2: Saulė šildo.
1: Taip, termometrus mes turbūt tik vaikystėje bandėm pašildyti arbatoje, kai nenorėjom eiti į mokyklą. Gyti dar vieną temą, apie kurią norisi pakalbėti ir ką tikrai dažnai girdime šalia orų, jų pokyčių, šalia kaip geriausia draugė eina ir klimato kaita. Bet paskaičius jūsų tekstus ir straipsnius, aš taip likant randu, kad jūs renkatės nenaudoti šių žodžių. Man įdomi jūsų strategija. Kodėl jūs renkatės nebesakyti to? Gal tai tiesiog tapo per populiaru, o kai per populiaru lik tave atmeta natūraliai. Kas,

0: kas čia vyksta?
1: Čia irgi yra tam tikra gudrybė, nekalbėk apie dramblį, pasakydamas dramblys, tai irgi aš stengiuosi visada irgi tam tikras, kaip ir minėjau, bandyti sužadinti tą tokį kritinį mąstymą, kad žmogus pats galvotų, tai irgi dažniausiai, jeigu kažką rašau ir būna tikrai susiję rekordai, tarkim, karščio dažnė, nu irgi stengiuosi neparašyti, bet duodu tokį kaip ir mintį tokią tekste užslėptą, kad maždaug pats žmogus suprastų, dėl ko čia, kas gali vykti. Tai irgi tam tikra ir taktika, ir aišku, ta klimato kaita turbūt nieko naujo čia, ir žmonės, kurie su tuo irgi labiau dirba, tai irgi pasakoja, kad nu atsibodo visuomenė šitą temą. Tiesiog dažnai tas ir kiti dalykai natūralo mūsų regione irgi tikrai nusistūmė į paraštės ta klimato kaita, ir tas jaučiasi nuovargis tiek mokslo bendruomeniai ir čia va tarp meteorologų ir apskritai visuomeniai. Na tai tiesiog galbūt stengiuosi per daug gal su tuo terminu ir neerzint, nes kai kurie irgi ten, nu vat sako ir kitų čia dalykų, ką tu čia klimato kaita. Tai aš taip stengiuosi patyliukais, tiesiog neminėdamas to ir kalbėt apie tai.
2: Bet gal dalis žmonių tiesiog mano, kad na, ką tas paprastas žmogus čia gali pakeisti, taigi viso pasaulio ten temperatūros dabar nesumažinsiu, kad pradėsiu rūšiuoti ten ledų popierėlį atskirdamas nuo kokio nors kito.
1: Tai taip, natūralu irgi čia toksai pasakymas ir jis irgi turi teisybės, nes nu, tas dalykas tai irgi reikėtų čia, yra irgi tas požiūris, kad reikia ir valdžios dėmesio ir ne tik vienos valstybės, čia reikia tiesiog bendrai visom valstybėm susitart ir aišku, žmonės mato, tarkim, Azijoje kokia tarša upėse, irgi čia irgi faktai, kad labai daug plastiko būtent iš Azijos upių, nu tai irgi kartais tokie faktai atrodo, nu ką čia Europa turi daryti, bet jeigu tarkim pasižiūrint, tiesiog kadangi Europa turtinga, tai daugiau ir tos taršos sukuria, tiesiog jeigu jau skaičiuoji sukurtą taršą vienam žmogui, tai galbūt Azijai tos upės atrodo labai užterštos, bet ten tiesiog nėra atliekų surinkimo, tai irgi tiesiog kartais reikia pasidomėti tais dalykais ir nepulti kažkokius vat kas iš pažiūros atrodo, kad čia va taip yra ar ne kitaip. Tai va tiesiog sakau, vat, ta klimato kaita aišku problema ir aš manau, kad vis tiek čia reikia tiek technologinio proveržio ir jisai vyksta pamažu, nes ir elektros daugiau iš atsinaujinančių energijos šaltinių gaminam ir aišku ir politikų sprendimai, bet aišku ir kiekvieno irgi tas dalelytė, tas lašas jūroj, bet lašas po lašo ir akmenį pratašo.
0: Mes pristatydami jūs ir mūsų laidą sakėme, bandysime šiandien išsiaiškinti, ar dėl visko kaltas yra oras, bet ar nėra taip, kad dėl to oro besikeičiančio yra kaltas ir pats žmogus ir mes esame tiesiog betarpiškai susiję?
1: Na čia vėlgi, tarkim, kokį karšį tema irgi dabar labai aktuali, vakarų Europa ir pas mus buvo labai didelis karštis birželio pabaigoj, tai sako, nu, kur čia ta klimato kaita, o kodėl jūs apie klimato kaitą nekalbat, kai šalta. Tai reikėtų tiesiog galvot, kad orai, vat, kas yra už lango, klimatas tai yra bent 30 metų vidurkis ir mes žiūrim į tendencijas, tai jeigu tas karštis tiesiog matom, kad aš bent jau vat, turiu duomenis, Ir matau, kad karščio arba tie šilumos rekordai yra gerokai dažniau pasikartoja negu šalčio rekordai. Šalčio rekordų irgi būna, irgi turim, prisiminkim, žiemą buvo tikrai ir sausį, ir vasarį ten tų šalčių, ir buvo ir šalčio rekordų, bet esmė tame, kad pagal proporcijas aš matau, kad maždaug 8 ar 9 net kartus dažniau fiksuojami tie šilumos ir karščio rekordai. Tai va čia jau vienas iš ženklų, kuris labai išduoda tuos klimato kaitos nagus, jau tada galima kalbėti, bet šiaip tai klimato kaita tai reikia žiūrėti labai ilgą laikotarpį ir čia klimato kaita, tarkim, va, 36 laipsnį karščio buvo, tai irgi jei nebūtų buvę tokio spartaus šilimo globalaus, tai galbūt buvę ne 36, o 33 ar 34, čia, kad paprasčiau suprast būtų, tai va, aš taip paaiškinu.
2: Gyti, bet ar yra pagrindo teiginiui, kad pasistūmė viskas ten per mėnesį ar pusantro, kad štai vasara prasideda ten nuo Liepos, tada ruduo bus ten nuo spalio. Ir ar yra tam pagrindo, ar čia mitas?
1: Iš dalies ir mitas ir yra tiesos, bet čia vėlgi, kaip pažiūrėsim, jeigu žiūrėsim kažkokius va, daugiamečius pokyčius, tai taip, vasaros ilgėja, nors čia kažkas galbūt sakytų, ačiū, žiūrėk šalta, bet taip, jeigu žiūrim duomenis, kaip keičiasi, kaip prieš kokį 100 metų buvo ir kaip dabar, tai tikrai vasaros ilgėja, žiemos trumpėja čia. Aš sakau, pasižiūrėkit, kiek to sniego mes tikrai va, pastaruosiais metais, nu, va, šiemet turėjom daugiau, bet apskritai jiems sniego mažiau, žiemos trumpesnės ir va tie tarpiniai sezonai irgi ilgėja, galim matyti, kad būna kartais kovas ateina, koviški orai ateina vasarį, tai ir tas pavasaris toks kartais įstringa, atrodo, o ruduo irgi toksai užsitęsęs gaunasi.
2: Mes, žinot, čia kalbam apie, atrodo, visą pasaulį ir klimato kaitą, bet paprasčiausio klausimo, Gyti, jūsų nepaklausim. Kaip jums ši vasara?
1: Labai, labai banguota.
2: Tai prie jūros buvo.
1: Net, sakiau, grafiką įkelsiu į Metal.lt paskyrą Facebook'o, kaip tik gaminu, tai galės žmonės po kelių dienų pamatyti. Tai tikrai labai, labai banguota ir turėjom tiek labai labai karštų dienų, tiek labai labai vėsių dienų ir čia turbūt, nors aišku, sakys, čia dominuoja vėsios dienos ir iš dalies tie žmonės būtų teisūs, bet paskaičiavau, kas gaunasi per šitus va, du mėnesius, jau beveik du mėnesiai vasaros praėjo, tai gaunam, kad tas vidurkis vasaros yra šiek tiek aukštesnis už klimato normą, nu, tai 91-2020 metų vidurkį, nu, tai šiek tiek vasara šiltesnė, nors turbūt, sakytų žmonės, čia turbūt nesąmonės tu kalbi, ir, nes man šalta, tai čia vėlgi, kam yra šalta ar šilta, tai čia irgi dar asmeninis klausimas, nes žmonės nevienodai tą šilumą jaučia.
0: Gyti, pastebėjau, kad kartais mus yra ištikusi na, orų amnezija ir turiu meni, kad mes nebeatsimename, kas buvo pernai, užpernai, prieš 5 metus, dėl to atrodo, kad aš tai praėjusi vasara buvo tokia gera, o ši yra prasta. Ar jūs pastebėjote, kad na, kas viskas, kas susiję su orais, vasaromis žiemomis, na, šiek tiek amnezijos yra mums.
1: Taip, žmonės, jeigu neįvyksta kažkokios vestuvės, krikštynos, svarbios gyvenime datos, tai dažniausiai žmogus ir tikrai neprisimins ten, kas buvo prieš, nežinau, 5 metus. Nors ir tai būna žmonės klausė, kad gimimo datos kokie orai buvo ir ten sako, vat, sakė man mama, kad čia taip ir taip buvo ir tada patikrin duomenis, ten pasirodo buvo savaitė arba dvi po gimimo tik tais tokie orai, nu ir maždaug matyt, jau stūmė vežimėlį laukia ir prisimena, bet ne gimimo metu tokie orai buvo, tai irgi čia tokių niansų yra ir tikrai galiu patvirtinti, kad žmonių atmintis yra labai trumpa kalbant apie orus.
2: Bet kiek toli siekianti vizija šiai vasarai įgyti jūs?
0: Ar dar bus šilta? Prašau, kažkaip nuraminkit mano širdį.
1: Nuraminsiu. Tai šiandien vėsiau ir gaiviau, nes plūsta toksai nuo Atlanto vėsus oras, bet ateinančios dienos vis bus šiltesnės ir šiltesnės. Ir penktadienį, šeštadienį jau turbūt kažkas man skūsis, kad per karštą, nes daly Lietuvos bus jau 30, nuo 30 laipsnių yra jau karštis, tai daly Lietuvos jau bus ir karšta, ir turbūt vėl kažkas sakys, kad gal jau truputėlį primažinkit to šilumos, nes jau man per daug, nes visada būna ta kova tarp tų, kas nori skandinaviškų orų ir kas nori viduržemio jūros orų.
2: Ir penktadienis tada mes jau vasaros popietėje kalbėsim, kaip gaivintis vasarą. Ačiū Jums, Gytis Valaika, meteorologas, smagiai pasikalbėjom apie orą ir apie viską, kas aktualu mums ir šią vasarą, ir apie statistiką, apie viską, kas mums padės planuoti ir ateinantį mėnesį, nes jis paskutinis šią kalendorinę vasarą, bet niekad negali žinoti, kaip čia viskas yra pasistūmę. Gal ir rugsėjis bus labai vasariškas. Taip. Ačiū Gyti.
0: Ačiū Gyti, ačiū, kad skyrėte savo laiką, su mumis buvo Gytis Valaika. Nu, mes pasiklausysime Elton John kūrinio ir po jo sugrįšime su LRT radiotekos rekomendacijomis.

0: Na, mes mėgstame tesėti pažadus, o kaip tik prieš kelias minutės ir minėjome, kad sugrįšime pas jūsų LRT radiotekos rekomendacijomis. Pirmoji rekomendacija. Laidos Vienkartinė planeta autorė Vaida Pilibaitytė kviečia užsukti į Smiltynėje, veikiantį Baltijos jūros gyvūnų reabilitacijos centrą. Čia jau baigiami slaugyti šiemet prie mūsų krantų atklydę ruonių jaunikliai. Pasiklausykime šios laidos ištraukos.
1: Šnekam, kad vat, atrodo taip drąsiai ateina pabendrauti, bet jūs tik įeitų, jie vis tiek jau žino, kad jie yra saugus už to stiklą ir kad niekas arčiau neateis. Bet kai tik vat įeina, ar tai prižiūrėtojas, kuris maitins netgi, jie iš karto visi lėkia į vandenį. Tai toks gali susidaryti įspūdis, kad vat, jie labai jau tokie taipus pasidarė. Bet iš tikrųjų, tai jie tiesiog labai jau pažįsta tą aplinką, matyti ir gerai jaučiasi, žino, kad neateis žmogus arčiau.
2: Taip.
1: Nu, čia gyvenimas vyksta, turbūt pastebėjus, čia visko gali. Ir mušasi, ir taikosi, ir čia, kai būna, jie visi išlipa ant kranto, viens ant kito miega, ten viens vienam ant padės ant galvos, kits jau tam padės galvą ant nugaros. Tokia visa kompanija snaudžia čia.
0: Tai tokių įvairiausių garsų mes prisiklausėme, bet taip turbūt bendrauja atklydę ruonių jaunikliai. Nuo viso pasakojimo galite klausytis laidoje Vienkartinė planeta LRT radiotekoje.
3: Dar viena rekomendacija. Ar jūsų šeima uždirba tiek, kiek ekonomistų nuomonė reikia patogiam gyvenimui? Kiek reikėtų uždirbti keturių asmenų šeimai, jeigu ji moka būsto paskolą, nori ne tik padengti visas kasdienės išlaidas, bet ir du kartus per metus atostogauti užsienyje? Laidos žmonės klausia, domisi Sandra Vilimaitė. O asmeninių finansų ekspertė Sigita Strockytė Varnė paaiškina, kiek iš tikrųjų reikia uždirbti skirtingo dydžio šeimoms.
4: Aš visuomet sakau, kad pinigų kiekvienas žmogus, net ir uždirbantis vidutinį atlyginimą arba mažesnį atlyginimą, kiekvienas iš jų gali nusipirkti tiek labai gerą paltą, kuris būtų labai prabangus, tiek gali nueiti į patį geriausią restoraną. Tik skirtumas, kiek laiko jis turės kaupti, kad jis galėtų tai padaryti ir kiek stipriai jis to nori. Bet kiekvienas gali padaryti. Tai jeigu mano prioritetas yra skanus maistas, aš be galo mėgstu, degustuoti, stebėti, kas naujo atsiranda, tai aš galiu tam savo pagrindiniam norui ir skirti didesnę sumą pinigų, tačiau, aišku, visi kiti mano poreikiai, jie turi būti šiek tiek mažesni, tai, kas man galbūt nėra taip svarbu. Kitam visiškai nesvarbu maistas, jis gali valgyti bet ką, sumuštinį, ir jam viskas yra gerai, tačiau jam yra labai labai svarbu, kaip jis atrodo, arba, pavyzdžiui, nežinau, puoselėje plaukus, galbūt batai yra kažkokia silpnybė ir panašiai, vadinasi, jis daugiau skirs pinigų ten. Tai čia vėlgi labai priklauso, labai sunku pasakyti, kas kiek laiko, bet aš manyčiau, kad na, bent kartą per mėnesį tikrai galėtų žmogus sauliaisti išeiti, na, bent jau vidutinio lygio restoraną, pavadinkim taip. Kavinę.
5: Tai vis tiek tokia išvedė maždaug formulę, kad keturių asmenų šeima 3,5-4,5 tūkstančio, trijų asmenų šeima ir 3 tūkstančiai toks gyvenimas, vidutinės klasės gyvenimas, kai gali dar ir patostogauti.
3: Kokios išlaidos dažniausiai tuština piniginė ir kokie paprasti įpročiai padeda sutaupyti daugiau, net ir nepadidinus pajamų, sužinosinte radiotekoje suradę laidą Žmonės klausia.
0: Ir štai trečioji rekomendacija, tinklalaidės Švelnus tardymai vedėjas, mūsų kolega Richardas Jonaitis, praėjus pasaulio futbolo čempionatui kalbina sporto komentatorių Rytį Vyšniauską. O ištraukoje jūs išgirsite, kodėl jo nuomonė krepšinį suprasti lengviau nei futbolą. Tai pasiklausom.
6: Man atrodo, kad krepšinis yra daug paprastesnis sportas, jeigu tu nori jį analizuoti ir komentuoti. Yra įvairių priežasčių, kodėl. Tai pati banaliausia, mažiau žmonių aikštėj, 5-5. Kita priežastis, rankom kamuolį valdyti yra paprasčiau nei kojom, dar viena banali priežastis. O jau tokios priežastys gilesnės, tai aš manau, kad sezono metu, jeigu tu žiūri, tarkim, Eurolygą, pasiimkim bet kokią komandą, Pirėjo Olympiakos, pasižiūri pirmas 5 jų rungtynės sezone ir jie visą sezoną žaidžia tą patį.
7: Tik vystys ir jo. Dar labiau šlifuos, sakykime, ar ne?
6: Jų sistema yra, jinai veikia, visada žaidžia tą patį, kartais laimi, kartais nelaimi, ten traumos pakeičia rotacijas, visi tie dalykai, jo, bet tai yra nesunkiai suprantami dalykai. Kažkokių derinių krepšinyje naujų išras labai sunkių, kurių nieks neišanalizuotų, jau beveik neįmanoma, jau viskas daugiau mažiau žinoma. Prieimas prie analizių dabar yra toks, kad nu, tu įsijungęs YouTube'ą gali rast profesionalo kokį nors video, kur tau paaiškins, kas yra tas ispaniškas pick and rollas, kas yra kokia ten gynybos sistema ir tu gauni tas žinias. Futbole yra žymiai daugiau spontaniškumo ir nenuspėjamumo ir vienas įvartis ant tiek viską gali pakeisti, kad komanda, kuri neturi kamuolio, vien tik tai ginasi, gali laimėti rungtynes arba išspausti lygiąsias. Ten yra žymiai daugiau, manau, skirtingų filosofijų, kaip reikia žaisti futbolą, kaip reikia siekti rezultato. Yra daugiau žmonių aikštėj.
0: Jei jūs sudomino šį ištrauką, kviečiame visą laidą Švelnus tardymai surasti LRT radiotekoje. Girdėjote sporto komentatoriaus Ryčio Vyšniausko nuomonę.
3: Likite drauge su vasaros popietė, mes ją netrukus pratęsime.

0: LRT radijas.
1: 3 valandos žinias skaito Rytis Rakauskas. Jungtinių valstybių senatas priėmė sankcijų paketą leidžiant imtis griežtesnių veiksmų prieš Rusiją. Vykstant balsavimui, Kapitolijoje lankėsi ir Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Balsavimas surengtas šio įstatymo iniciatoriaus Lindsey Graham'o laidotuvių dieną. Jis daug prisidėjo rengiant šį projektą. Priimtas įstatymas suteiktų įgaliojimus prezidentui Donaldui Trumpui įvesti papildomus apribojimus pagrindiniams Rusijos energijos išteklių pirkėjams, tarp jų Kinijai ir Indijai. Tuo metu Vašingtone viešintis Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis teigė per susitikimą su Donaldu Trumpu, o vėliau ir senatoriais akcentavęs, kad nuo Rusijos atakų besiginančiai šaliai labiausiai trūksta antibalistinių sistemų ir raketų. Jis susitikimą su Trumpu pavadino labai geru ir teigė aptaręs